0: Vâng thưa quý vị, ca khúc vừa rồi của Sơn Tùng MTP đã nhận được rất nhiều những lời khen ngợi của giới chuyên môn và công chúng yêu nhạc. Ở Sơn Tùng thì luôn vậy, dường như là mọi thứ đều được bạn ấy tính toán rất kỹ lưỡng.
1: Điều đáng nói là ở V-pop hiện tại thì không nhiều nghệ sĩ tạo được cảm giác hưởng ứng tập thể ấy. Và nhìn sâu hơn ở phía sau hiệu ứng truyền thông, câu chuyện của Sơn Tùng thì rất đáng để chúng ta suy ngẫm về mô hình nghệ sĩ độc lập.
0: Và Sơn Tùng độc lập một cách rất riêng, đó chính là xây dựng được một cái đế chế cá nhân, vận hành gần như là khép kín từ âm nhạc đến hình ảnh, đến chiến lược truyền thông và cả cộng đồng người hâm mộ.
1: Tùng không chạy theo lyric là ra nhạc liên tục để giữ nhiệt, mà xuất hiện nhỏ giọt, tạo khoảng trống, tạo sự thiếu vắng rồi mới trở lại. Cách đi của Tùng thì gần như là được đi ngược dòng.
0: Và hay là càng ít xuất hiện thì lại càng được chờ đợi đúng không? Khi thành lập công ty cho riêng mình thì Sơn Tùng đã thoát khỏi mô hình ca sĩ phụ thuộc hoàn toàn vào một công ty giải trí khác. Anh xây dựng ekip riêng, cái gu thẩm mỹ riêng, quan trọng nhất là xây dựng được một cộng đồng fan có tính nhận diện cực mạnh.
1: Một ca sĩ đứng ra sáng lập công ty, điều hành và giữ vai trò là chủ tịch, một điều rất là đặc biệt đúng không Đô? Đây không chỉ là câu chuyện nghệ sĩ được tự do sáng tạo đơn thuần, mà còn là câu chuyện về năng lực vận hành, về tính chuyên nghiệp cao của một ca sĩ.
0: Và ở một cái góc độ nào đó thì câu chuyện của Sơn Tùng MTP phản ánh rất rõ cái sự thay đổi của thị trường âm nhạc Việt Nam. Ngày xưa nghệ sĩ Việt thì thường đi theo công thức là tìm cách để nổi tiếng, sau đó sẽ chạy sâu, rồi tiếp tục tăng độ phủ sóng. Còn bây giờ Sơn Tùng sẽ làm theo kiểu là xây dựng biểu tượng trước, sau đó xây dựng cộng đồng đến xây dựng hệ sinh thái.
1: Bởi vì là khán giả hiện đại thì không chỉ nghe nhạc mà đô, họ còn theo dõi phong cách sống này, tư duy thẩm mỹ, cách kể câu chuyện và cả cách nghệ sĩ đó tạo cảm giác cho cộng đồng fandom nữa.
0: Tư duy âm nhạc chuyên nghiệp là ở chỗ đó, vậy nên là có thể âm nhạc của Sơn Tùng thì không dành cho tất cả, nhưng mà cách bạn ấy định nghĩa khái niệm nghệ sĩ độc lập là điều không thể phủ nhận đúng không nào?
1: Đúng vậy, phải nói rằng là Tùng đã rất nội lực và tài năng, âm thầm đi qua nhiều thăng trầm, âm thầm xây dựng cho mình một lâu đài MTP đầy vững chắc. Để rồi bây giờ mỗi lần chủ tịch comeback là mạng xã hội lại rộn ràng như có sự kiện lớn vậy.
0: Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc, tạm rời vị chủ tịch Sơn Tùng MTP, chúng ta sẽ đến với nam thần hệ rapper bài phổ hiệu thứ hai cùng với bản hit mới ra lò mang tên Người im lặng gặp người hay nói. Xin mời quý vị.

0: Vâng thưa quý vị, có thể nói là trong dòng chảy V-pop vài năm trở lại đây thì sau Sơn Tùng MTP thì Hiếu Thứ Hai là một trong những cái tên hot hit được người trẻ đặc biệt quan tâm. Dù Hiếu Thứ Hai không hoạt động theo mô hình nghệ sĩ độc lập, anh trực thuộc một đơn vị quản lý chuyên nghiệp, tuy nhiên thì ở anh vẫn thấy rõ cái hình ảnh của một nghệ sĩ thế hệ mới.
1: Có cá tính riêng, có tư duy xây dựng hình ảnh hiện đại và đặc biệt là biết cách kết nối với khán giả trên nền tảng số. Và đó cũng là điểm rất thú vị của V-pop hiện nay. Dù đứng ở những mô hình hoạt động khác nhau nhưng mà đều có một điểm chung, đó là có bản sắc và có tư duy chuyên nghiệp hóa.
0: Và nói về sự bùng nổ của làn sóng nghệ sĩ trẻ độc lập thời gian gần đây, không đơn thuần là một hiện tượng bề nổi của đời sống văn nghệ, mà là kết quả tất yếu của quá trình dân chủ hóa công nghệ sản xuất các sản phẩm âm nhạc.
1: Công nhận nhỉ? Nghệ sĩ trẻ bây giờ thì họ chủ động với hầu hết các khâu trong cái quy trình sản xuất tác phẩm, cho thấy một cái tư duy mới là âm nhạc vừa là tiếng lòng cá nhân, vừa mang lại giá trị kinh tế và phục vụ công chúng yêu nhạc.
0: Đúng vậy, với lợi thế về ngoại ngữ và khả năng làm chủ các công nghệ sản xuất âm nhạc hiện đại, các nghệ sĩ trẻ đang có nhiều cơ hội để phát triển, đúng không Trần Đô?
1: Chính xác.
0: Và ở họ thì còn có tính nguyên bản và sự chân thực trong cảm xúc. Đây là điều để âm nhạc thoát khỏi sự rập khuôn.
1: Và trong những năm gần đây thì dòng nhạc indie chiếm tới hơn 20% thị phần nghe nhìn trực tuyến tại Việt Nam. Những nghệ sĩ như là Đen Vâu, Vũ hay là Ngọt đã chứng minh rằng là một thực thể độc lập có thể xác lập một cái hệ giá trị kinh tế không thua kém các tập đoàn giải trí truyền thống.
0: Đây chính là điểm chạm cho thấy âm nhạc độc lập đang đóng góp trực tiếp vào GDP, văn hóa quốc gia, đồng thời khẳng định vị thế riêng của nghệ sĩ độc lập, đúng không nào?
1: Nhiều nghệ sĩ trẻ thì tự phát hành, tự marketing, tự bán vé, tự xây dựng cộng đồng. Họ giống như là những người khởi nghiệp và các nền tảng mạng xã hội thì đã thay thế vai trò của các hãng đĩa.
0: Có thể thấy là họ là những con người rất là năng động luôn và họ sẽ có trách nhiệm hơn ai hết về sự sáng tạo, về chất lượng và ý nghĩa nhân văn của sản phẩm nữa. Do vậy, càng trải nghiệm nhiều trong thị trường âm nhạc thì họ càng nâng cao tính chuyên nghiệp của mình.
1: Vâng, và tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc ca khúc Happy For You, một bản hit của Vũ kết hợp với một ca sĩ nổi tiếng người Đan Mạch, Lucas Graham. Chúng ta cùng nghe nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, nhìn vào hành trình của Hoàng Thái Vũ, có thể nói đây là một ca sĩ tiêu biểu của tinh thần độc lập trong V-pop. Vũ bắt đầu không phải từ công ty giải trí mà là chính không gian của âm nhạc online. Bạn tự viết nhạc, tự đăng tải, tự tìm khán giả cho mình.
1: Vũ dựa hoàn toàn vào bản sắc âm nhạc cá nhân, bạn ấy tối giản trong sản xuất. Mà được cái là nhạc của Vũ thì cũng không quá cầu kỳ, thiên về guitar, thiết chế phối khí, tạo cái

0: khoảng trống để cảm xúc tự dẫn dắt người nghe.
1: Ngay cả cái tên của bạn cũng đã nói lên cái sự đơn giản đó rồi đúng không? Chỉ một cái tên Vũ thôi. Thế nhưng mà vẫn cuốn hút người nghe đúng không Đô? Vũ không chạy theo trend, cứ giữ không gian âm nhạc ổn định, có tính nhận diện lâu dài. Và nghe nhạc của Vũ thì nó kiểu không bùng nổ cảm xúc mà là để sống chậm lại.
0: Và nhìn vào lớp nghệ sĩ đi lên từ cái tinh thần độc lập thì có thể thấy rằng là họ không giống nhau về phong cách, nhưng lại có chung một cái công thức khá rõ, đó chính là cái tự chủ về sáng tác, tự định hình màu sắc và giữ được cái bản sắc cá nhân như là một cái tài sản cốt lõi.
1: Ở nhóm nghệ sĩ này thì ngoài Vũ, còn có thể kể đến là Phan Mạnh Quỳnh hay là Đen, Phùng Khánh Linh, Bùi Trường Linh, Lê Cát Trọng Lý vân vân. Mỗi người thì một màu sắc khác nhau nhưng mà đều có điểm chung là tự viết được thế giới âm nhạc của mình.
0: Phan Mạnh Quỳnh thì thiên về cái chất tự sự, đôi khi mang màu triết lý và đời, còn Đen thì tạo ra một cái thế giới rất rất riêng, giản dị, đời thường, nhiều suy ngẫm nhưng mà không giáo điều.
1: Phùng Khánh Linh lại mang màu sắc pop, giàu cảm xúc, vừa nữ tính vừa có độ nội tâm hóa cao. Và ca sĩ Bùi Trường Linh thì học thanh nhạc bài bản, nên là âm nhạc của Linh dù mang màu indie pop nhẹ nhàng nhưng vẫn có độ chỉn chu trong hòa âm, cấu trúc và cảm xúc.
0: Tuy nhiên nói gì thì nói thì ca sĩ độc lập cũng phải đối diện với rất nhiều áp lực. Đó là áp lực về tài chính khi phải tự đầu tư sản phẩm, áp lực làm sao để giữ được cái độ phủ sóng giữa thời đại mà mạng xã hội thay đổi liên tục.
1: Rồi áp lực tự vận hành hình ảnh, truyền thông, ekip vân vân. Và khó nhất là làm sao vẫn giữ được bản sắc riêng trong thị trường âm nhạc đầy tính cạnh tranh như ngày nay đúng không nào?
0: Chính xác, và điều đó thì lại đòi hỏi ở bản lĩnh, tài năng cũng như là cái sức mạnh nội lực của từng nghệ sĩ rất nhiều. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng thư giãn với một chữ âm nhạc, ca khúc Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ với sự kết hợp giữa Phan Mạnh Quỳnh và Tăng Duy Tân.

0: Thưa quý vị, nhìn vào câu chuyện của những nghệ sĩ độc lập hôm nay, có thể thấy là âm nhạc Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới. Nghệ sĩ không chỉ đi tìm những bài hit mà phải tìm được một căn tính nghệ thuật cho riêng mình.
1: Họ cần hiểu được mình là ai giữa một thị trường âm nhạc đa dạng, định vị được mình một cách rõ ràng. Công nghệ thì có thể giúp một bài hát lan tỏa rất nhanh, nhưng mà chỉ bản sắc mới giúp nghệ sĩ tồn tại lâu dài.
0: Đó cũng là lý do những cái tên như là Sơn Tùng MTP, Vũ, Đen Vô hay là Phan Mạnh Quỳnh đã và đang tạo dựng được một thế giới âm nhạc riêng. Và có lẽ chuyên nghiệp hóa ở đây không đơn thuần là đầu tư thật lớn hay là sản xuất thật nhiều ca khúc, mà là khả năng giữ được bản sắc cá nhân.
1: Và đó cũng là điều mà câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay muốn gửi gắm. Dưới một không gian giải trí đa dạng nhiều màu sắc, bản sắc cá nhân thì có thể không giúp nghệ sĩ đi nhanh, nhưng rất có thể sẽ giúp họ tiến xa.
0: Do vậy mà dù là nghệ sĩ độc lập hay là hoạt động trong một hệ thống chuyên nghiệp thì điều quan trọng nhất vẫn là giữ được màu sắc riêng và sự chân thành trong âm nhạc, đúng không Đô?
1: Chính xác. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì Trần Đô cùng với Lê Mai sẽ dành tặng quý vị thêm một giai điệu nữa, ca khúc Có Công Mài Sắc với một bản hit của Ngô Lan Hương. Và đây cũng là ca khúc khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Trần Đô, Lê Mai và ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển về xã miền núi, luật bảo hiểm xã hội 2024, từ chính sách đến thực tiễn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, ngày 12 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 43 về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã miền núi. Chính sách được ban hành kịp thời không chỉ thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, mà còn tiếp thêm động lực để cán bộ yên tâm, gắn bó, cống hiến tại vùng sâu vùng xa.
1: Đầu năm 2026, anh Trịnh Xuân Sách, nguyên thanh tra viên phòng địa bàn 2, thanh tra tỉnh Nghệ An, được điều động về công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, đảm nhận vị trí chuyên viên phòng kinh tế, phụ trách các lĩnh vực xây dựng, giao thông và quản lý tài sản công. Việc chuyển công tác từ tỉnh về xã có nhiều khó khăn, thử thách. Chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã miền núi đã giúp anh ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với cơ sở.
2: Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ cho cán bộ tỉnh tăng cường về cơ sở thì tôi đã được cơ quan là chi trả rất đầy đủ, và nó sẽ là hỗ trợ tôi trong cái quá trình là thực hiện đi công tác xa nhà.
1: Theo nghị quyết số 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chính sách hỗ trợ được chia làm hai mức. Nhóm 40 xã miền núi cao, biên giới được áp dụng mức hỗ trợ bằng 1,75 lần mức lương cơ sở trên người trên tháng. Nhóm 39 xã miền núi còn lại được hưởng mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương cơ sở trên người trên tháng. Thời gian tính hưởng hỗ trợ thực hiện theo thời gian điều động, luân chuyển, biệt phái của cơ quan có thẩm quyền. Anh Dương Xuân Phúc, chuyên viên công nghệ thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái, chia sẻ.
3: Thời gian đầu lên công tác thì tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, đặc biệt là trong sinh hoạt. Thì như ở đấy thì chưa có cái nhà công vụ, thì chúng tôi phải đi thuê tỉnh như hỗ trợ cho cán bộ tăng cường, thì có hỗ trợ cho theo chế độ là 1,75, thì chúng tôi cũng rất là yên tâm.
1: Chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời thể hiện sự quan tâm động viên của tỉnh đối với những cán bộ được điều động, luân chuyển, biệt phái về công tác tại các xã miền núi còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để đội ngũ cán bộ ổn định công tác và phát huy năng lực tại cơ sở, cần tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về nhà ở, điều kiện sinh hoạt, môi trường làm việc, đồng thời nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, và ông Lữ Văn May, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái, đề nghị.
4: Tôi thấy là cái nghị quyết của Hội đồng tỉnh đấy là rất phù hợp. Một là động viên những cái cán bộ ở miền xuôi lên công tác ở vùng miền núi hoặc là những vùng khó khăn. Theo tôi thì những cán bộ luân chuyển ở đơn vị này, địa phương này sang địa phương khác thì cũng cần phải có cái hỗ trợ về kinh phí.
5: Đối với cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì trong cái điều kiện hiện nay thì chúng tôi cũng cho rằng là rất là phù hợp để là hỗ trợ động viên cho các đồng chí được điều động lên công tác ở khu vực miền núi khác. Chúng tôi cũng mong muốn là cái hỗ trợ thì có thể là mở rộng thêm. Ví dụ như là ở cái vùng miền núi này thì cũng đang có rất nhiều đồng chí cán bộ công chức thì cũng phải là xa gia đình, cũng gần 200 cây số để đi những cái công tác ở những cái xã vùng sâu vùng xa.
1: Chính sách hỗ trợ cán bộ tăng cường về miền núi không chỉ góp phần tháo gỡ bài toán thiếu hụt nhân lực cho cơ sở, mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội miền Tây xứ Nghệ. Thưa quý vị thính giả, bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng khẳng định vai trò là chính sách an sinh quan trọng đối với người lao động khu vực phi chính thức. Sau một năm luật bảo hiểm xã hội chính thức đi vào cuộc sống, những quy định mới của luật theo hướng giảm điều kiện tiếp cận, mở rộng quyền lợi và tăng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương đã thực sự tạo ra bước ngoặt lớn, mang đến nhiều quyền lợi thiết thực cho người lao động tự do.
0: Theo quy định mới của luật bảo hiểm xã hội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài chế độ hưu trí, tử tuất còn được hưởng trợ cấp thai sản 2 triệu đồng cho mỗi con sinh ra nếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Anh Nguyễn Đình Mạnh, xóm Lưu Thịnh, xã Lưu Sơn, tỉnh Nghệ An, nói.
6: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 3 năm 9 tháng. Và khi vợ tôi sinh con thì tôi được hưởng khoản trợ cấp để về phụ giúp cho vợ con.
0: Không chỉ bổ sung chế độ thai sản, luật bảo hiểm xã hội còn mở rộng đối tượng tham gia và giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình. Bà Hoàng Thị Cư, xóm Thái Sơn, xã Văn Hiến, chia sẻ.
7: Đấy là tiền tiết kiệm để nuôi tuổi già con ấy, 30 đồng, cố gắng giờ thì có bảo hiểm là con ấy, đi sao thì có mái tăng phụy này, để là cô lời con là giờ mà nóng được là đợt đông mới quỵ đông.
0: Để hỗ trợ và khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, ngân sách nhà nước đã nâng mức hỗ trợ đóng cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 30% lên 50% mức đóng đối với người thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu, từ 25% lên 40% đối với người thuộc hộ cận nghèo, từ 10 lên 20% đối với người thuộc nhóm khác, bổ sung thêm mức hỗ trợ 30% đối với người dân tộc thiểu số. Riêng đối với người dân thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bên cạnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước sẽ được ngân sách tỉnh Nghệ An hỗ trợ thêm một phần mức đóng. Người thuộc hộ nghèo được ngân sách hỗ trợ thêm 30%, người thuộc hộ cận nghèo thêm 25% và người thuộc các đối tượng khác được hỗ trợ thêm 5% mức đóng. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà và bà Trịnh Thị Hồng Minh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Đô Lương cho biết.
8: Chúng tôi thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, đưa vào cái chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào trong cái nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ đạo các cơ sở xóm, rồi phối hợp các ban ngành đoàn thể để triển khai các đồng bộ các cái giải pháp để làm sao đó là phấn đấu là thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.
9: Bảo hiểm xã hội cơ sở Đô Lương là thường xuyên bám sát chỉ đạo của bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Năm đứa thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến gần với người dân. Bảo hiểm xã hội cơ sở đã phối hợp và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã đưa hai cái chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế vào nghị quyết của Đại hội đồng Nhân dân cấp xã, phối hợp cùng với các cái tổ chức ra soát dữ liệu người dân chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để có các cái giải pháp tuyên truyền vận động người dân để trong cái thời gian sớm nhất là hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới theo chỉ thị số 52 của Ban Bí thư.
0: Sau một năm triển khai, luật bảo hiểm xã hội 2024 dần đi vào cuộc sống và mang lại những giá trị thiết thực cho người dân. Những điểm mới mang tính nhân văn của luật đang tạo thêm động lực để người lao động tự do chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tích lũy cho tương lai và giảm bớt gánh nặng khi về già, góp phần xây dựng một xã hội an sinh bền vững. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thính giả những nội dung đáng chú ý. Cát Bà lọt top 15 điểm đến trang mật tiết kiệm nhất thế giới. BTS dẫn đầu danh sách người nổi tiếng quyền lực nhất. Nghệ thuật theo Thali, di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của UAE. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Theo bình chọn của tạp chí du lịch CN Traveler, Cát Bà lọt top 15 điểm đến trong mật tiết kiệm nhất thế giới và được đánh giá là phù hợp cho các cặp đôi muốn tận hưởng kỳ nghỉ, lãng mạn với chi phí hợp lý. Đây không phải lần đầu đảo Cát Bà gây chú ý trên báo quốc tế. Trước đó, tháng 11 năm 2025, tạp chí National Geographic vinh danh Cát Bà là sân chơi lý tưởng cho những người yêu thích leo núi, khám phá hang động và chinh phục các vách đá vôi hướng ra biển. Đảo Cát Bà, Hải Phòng không chỉ là một điểm đến du lịch nổi tiếng, mà còn là báu vật thiên nhiên quý giá, nơi hội tụ vẻ đẹp hoang sơ của biển cả, núi rừng và hệ sinh thái đa dạng.
1: Forbes Hàn Quốc mới đây đã đưa ra danh sách top 40 người nổi tiếng quyền lực năm 2026 dựa trên 4 chỉ số cốt lõi là thu nhập ước tính, lượng truyền thông nhắc đến, lượng thảo luận trên mạng xã hội và bình chọn của người hâm mộ. Đứng đầu danh sách là nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS. Họ đã trở lại với đường đua âm nhạc sau khi tất cả các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đứng ở vị trí thứ hai là G-Dragon. Cùng với việc phát hành album solo, G-Dragon đã tổ chức chuyến lưu diễn thế giới, thu hút khoảng 825.000 khán giả qua 17 thành phố tại 12 quốc gia. Đứng thứ ba trong danh sách này, không ai khác chính là Blackpink. Từ tháng 7 năm 2025, nhóm đã khởi động chuyến lưu diễn thế giới thứ ba mang tên Deadline.
0: Cuộc triển lãm thiên thạch tại Đại học

0: Almeria, miền Nam Tây Ban Nha đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Điểm nhấn của sự kiện là khối thiên thạch nặng 600 kg, có niên đại khoảng 3,75 tỷ năm, giúp khách tham quan tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành hệ mặt trời. Triển lãm giới thiệu khoảng 50 hiện vật thuộc bộ sưu tập cá nhân của nhà sưu tầm thiên thạch Jose Vicente Casado nổi tiếng người Tây Ban Nha. Ngoài các thiên thạch quý hiếm, triển lãm còn trưng bày một phần của trạm vũ trụ Liên Xô Soyuz-7 từng rơi xuống Argentina vào năm 1991.
1: Lễ hội Monocon đang diễn ra sôi động tại trung tâm hội nghị Zerowatt, thành phố Atlanta, Mỹ, thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ, anime, game, truyện tranh và cosplay. Không gian sự kiện tràn ngập những nhân vật hóa trang sinh động, khi cosplay trở thành điểm nhấn quen thuộc, giúp người tham dự tự do thể hiện cá tính và kết nối với cộng đồng cùng sở thích. Bên trong khu triển lãm, hàng loạt gian hàng trưng bày mô hình, thẻ sưu tầm, xúc sắc thủ công và sản phẩm sáng tạo, đồng thời là nơi giao lưu của các nghệ sĩ và nhà làm nội dung. Không chỉ là sân chơi văn hóa, sự kiện còn mang lại giá trị kinh tế lớn, dự kiến thu hút khoảng 65.000 lượt khách và tạo tác động kinh tế ước tính 43 triệu đô la Mỹ cho khu vực. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, người ta thường nghĩ ngay đến những tòa nhà chọc trời, sự thịnh vượng và những công nghệ tương lai. Thế nhưng đằng sau sự hào nhoáng hiện đại ấy, UAE vẫn định hình bản sắc của mình bằng những giá trị truyền thống bền chặt. Trong số đó, nghệ thuật thêu Tali, một loại hình thêu thủ công truyền thống, nổi lên như một biểu tượng tinh túy, đại diện cho phần hồn cốt của sa mạc và đời sống tinh thần của người phụ nữ Emirati.
0: Không ai có thể chắc chắn rằng Tali xuất hiện từ thời điểm nào. Chỉ biết được rằng vào thời kỳ con đường tơ lụa còn sôi động, Tali đã là một nghề thủ công nổi tiếng gắn với nền văn hóa UAE. Bắt nguồn từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tali có nghĩa là sợi chỉ sáng. Để làm Tali, các nghệ nhân phải khéo léo tết 6 sợi chỉ bông kèm theo một sợi vàng hoặc bạc để tạo nên một dải ruy băng nhiều màu sắc lấp lánh. Có hơn 40 kiểu dáng ruy băng khác nhau với tên gọi riêng. Những dải ruy băng sau khi hoàn thiện sẽ được kết với nhau để trang trí cổ áo, tay áo, gấu quần hoặc đường phiền trang phục. Trong quá trình tết Tali, một chiếc gối hình trụ có tên gọi Moshada đặt trên giá đỡ, có thể xoay tròn, sẽ được sử dụng để làm điểm tựa và cuộn lại các dải ruy băng. Tùy thuộc độ phức tạp và tinh tế của mẫu Tali, mỗi nghệ nhân sẽ cần từ 8 đến 50 cuộn chỉ bông nhiều màu sắc và chất liệu khác nhau. Bà Mariam Al-Masuri, nghệ nhân tại Trung tâm Thủ công Mỹ nghệ Dubai, cho biết.
2: Điểm đặc biệt của nghệ thuật Tali nằm ở sự tỉ mỉ và kỹ thuật thủ công phức tạp. Những sợi chỉ nhiều màu được đan xen theo trình tự chính xác để có thể tạo ra các hoa văn hình học mềm mại và cân đối. Mỗi kiểu hoa văn thì đều có tên gọi riêng, nó gắn với ý nghĩa văn hóa hoặc là hình ảnh trong đời sống hàng ngày.
0: Một trong những giá trị quan trọng nhất của nghệ thuật Tali là vai trò của nó trong việc kết nối các thế hệ phụ nữ. Từ xưa, kỹ năng thêu Tali được truyền dạy chủ yếu từ mẹ sang con gái. Những bé gái Emirati thường bắt đầu học các kỹ thuật cơ bản từ khi còn nhỏ, thông qua việc quan sát và thực hành cùng người lớn trong gia đình. Điều làm nên sự độc đáo của nghệ thuật thêu Tali là không hề có một bản vẽ hay khuôn mẫu kỹ thuật nào trên giấy. Tất cả các hoa văn đều được lưu truyền bằng hình thức truyền khẩu và ghi nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi mẫu thêu, mỗi cách phối màu đều là một câu chuyện, phản ánh thế giới quan và lấy cảm hứng sâu sắc từ thiên nhiên sa mạc hay cuộc sống của người xưa. Chia sẻ về công việc này, nghệ nhân An Nabi, hiện sống tại Sharjah, cho biết.
2: Tôi bắt đầu học làm Tali từ năm 9 tuổi. Và với nhiều phụ nữ UAE thì Tali là một công việc có rất nhiều ý nghĩa. Nó không chỉ giúp chúng tôi trang trí quần áo mà còn như là truyền tình cảm, tâm hồn vào những sản phẩm mà chúng tôi làm ra. Bạn sẽ cảm thấy có sự kết nối với những cái trang phục do chính tay mình trang trí, đặc biệt là các trang phục như là áo cưới, lễ phục.
0: Vào năm 2022, UNESCO đã chính thức ghi danh nghệ thuật thêu Tali vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. khẳng định vị thế của nghề thủ công này trong kho tàng văn hóa thế giới.

0: giới. Sau khi được UNESCO vinh danh, chính phủ UAE đã triển khai nhiều chiến lược bài bản để bảo tồn và phát triển nghệ thuật thêu Tali. Di sản này không còn bị bó hẹp trong không gian của những ngôi nhà cổ, mà đang có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục vào đời sống hiện đại. Nhiều nhà thiết kế trẻ trong và ngoài nước đã khéo léo đưa các sải thêu Tali truyền thống vào những bộ đầm dạ hội hiện đại, những chiếc túi xách sang trọng hay các sản phẩm trang trí nội thất đương đại. Bà Latifa bin Mohammed Al Maktoum, Chủ tịch Cơ quan Văn hóa và Nghệ thuật tại Dubai, cho rằng
1: sự ghi danh của UNESCO nó không chỉ giúp cho thế giới biết đến vẻ đẹp độc đáo của Tali, mà nó còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại. Điều này đã cho thấy nỗ lực của UAE chúng tôi trong việc quảng bá nét văn hóa đặc sắc của vùng lãnh thổ.
0: Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, nhiều loại hình thủ công truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, nghệ thuật Tali của UAE vẫn giữ được sức sống nhờ sự quan tâm của cộng đồng và chính sách bảo tồn hiệu quả từ nhà nước. Quan trọng hơn, Tali không chỉ là một kỹ thuật thêu trang trí mà còn là biểu tượng của ký ức tập thể, vai trò của phụ nữ và bản sắc văn hóa dân tộc Emirati. Những đường chỉ đan xen tinh tế ấy chứa đựng cả lịch sử, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của người dân UAE qua nhiều thế hệ.
2: Có thể nói, nghệ thuật thêu Tali là minh chứng sinh động cho sức mạnh của di sản văn hóa phi vật thể trong việc kết nối con người với cội nguồn. Với UAE, Tali không chỉ là một nghề thủ công, mà còn là linh hồn văn hóa của dân tộc được gìn giữ bằng tình yêu và niềm tự hào qua bao thế hệ. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các hướng dẫn chương trình Thu Trang Thanh Long và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, người đọc thường nhớ đến Nguyễn Bính như một thi sĩ của hồn quê Bắc Bộ, nơi có dậu mồng tơi, hội làng, những cô gái chân quê và những mối tình còn vương mùi rơm rạ. Nhưng trong tập thơ 12 bến nước, Nguyễn Bính hiện ra ở một dáng vẻ khác, ít bình yên hơn, ít đồng quê hơn và cũng cô độc hơn. Ở đó có những ngày mưa xứ Huế kéo dài không dứt, có những quán trọ lạnh hơi người, có những chén rượu uống để nhớ nhiều hơn để say. Và thấp thoáng phía sau những câu thơ là bóng dáng của một người thi sĩ đang đi qua những tháng năm phiêu bạt của đời mình.
1: Tập thơ này được in năm 1942, khi Nguyễn Bính đã rời khỏi không gian làng quê quen thuộc để bước vào một hành trình nhiều dịch chuyển. Lúc này, thơ ông không chỉ còn là thơ tình, mà đã mang theo cảm giác lưu lạc, những khoảng trống của đời sống và cả nỗi băn khoăn của một con người luôn thấy mình đứng giữa mộng và thực. Trong chương trình hôm nay, cùng với nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, chúng ta sẽ lần trở lại những trang thơ ấy để gặp một Nguyễn Bính rất khác, vẫn đa cảm, vẫn thiết tha, nhưng phía sau vẻ lãng mạn đã thấp thoáng một nỗi buồn sâu và dài hơn trước.
2: Nếu như bạn đọc đã từng quen thuộc với một Nguyễn Bính làng quê, Nguyễn Bính của những mối tình chân quê tha thiết, thì ở tập 12 bến nước này ta thể hiện lên một sắc thái khác. Đó là Nguyễn Bính của những bước chân giang hồ lãng tử, Nguyễn Bính trên những con đường phiêu lãng nơi xứ người. Tập thơ có 14 bài thì 12 bài được viết ở Huế hoặc viết ngay về Huế, về cảnh Huế, về người Huế, về tâm trạng của chủ thể trữ tình ở Huế. Một điểm đặc biệt nữa là tập 12 bến nước này thì có những bài thất ngôn thuộc vào loại dài nhất của Nguyễn Bính. Đó là bài Hoa với rượu dài 105 câu và bài Xuân tha hương dài 100 câu mà chỉ dùng một vần. Có thể gọi đó là những bài thất ngôn trường thiên. Và trong những bài thơ ấy thì bao giờ cũng có thể nhặt ra những câu thơ lay động lòng người, chẳng hạn bỏ lại vườn cam bỏ mái danh tôi đi gian díu với kinh thành, bài Hoa và rượu, hay là cột nhà hàng xóm lên câu đối em đọc tương tư giữa giấy hồng, uống say cười vỡ ba gian cát ném cái trung tình xuống đáy sông, bài Xuân tha hương. Những bài thất ngôn khác trong tập thì cũng rất ấn tượng, ví dụ như là bài Xóm ngữ viên hay là Ngày xưa ở

0: vườn, một nồi nước hoa trẻ con tự nấu hay một chén rượu cay chia đôi trong đêm giỗ. Nguyễn Bính đã giữ lại tất cả bằng giọng thơ vừa mộc mạc vừa thiết tha, như thể càng đi xa, con người ta càng muốn quay về chạm lại những ngày tháng cũ.
1: Nhưng cũng từ bài thơ này, người ta bắt đầu nhận ra một Nguyễn Bính khác. Phía sau vẻ trong trẻo của hồi ức là bóng dáng của một con người đã bước ra khỏi tuổi trẻ bình yên để đi vào những tháng ngày phiêu bạt, để rồi một ngày nhìn lại mới thấy những điều đẹp nhất thường không ở lại lâu với đời người. Nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ từng cho rằng nhiều bài thơ của Nguyễn Bính khiến người đọc day dứt không phải bởi những bi kịch dữ dội mà bởi cảm giác suýt nữa đã có được hạnh phúc. Và Hoa với Rượu có lẽ là một bài thơ như thế.

0: thấy rét, ư tôi bọc lại mình. Cô hàng cất rượu ủ thêm men, mẹ cha mất sớm còn em nhỏ, say cả tư mùa cho khách quen. Em nhỏ là Nhi, bạn nhỏ tôi, suốt ngày hai đứa nhẩn nhá chơi. Chị Nhi bán rượu đôi chiều chợ, vẫn nhớ mua quà cho cả đôi. Hai đứa thường nhân buổi vắng nhà, người ta bắt trước chị người ta ra vườn nhặt những hoa cam rụng, về bỏ đầy nồi cắt nước hoa. Nước hoa tuy chẳng thơm là mấy, hai đứa bôi đầy cả tóc nhau, hí hừng bảo nhau thơm đấy chứ, nước hoa ngoài tình thấm vào đâu. Một tối nhà Nhi có dỗ thầy, chị Nhi cho uống rượu cay cay, chừng đấu chén nhỏ làm hai đứa mặt đỏ lên rồi choánh choáng say. Hai đứa ôm nhau đánh rất dài, bất đồ ngủ đến sáng ngày mai. Chị Nhi cứ chế làm sao ấy, hai đứa nhìn nhau ngớ ngẩn cười. Chị Nhi thường nói với U tôi, hai đứa thưa bà đến đẹp đôi. U tôi liền đáp ngay như thật, tôi có nàng dâu giúp đỡ rồi. Thuở ấy làm sao thật thái bình, trai hiền bạn với gái đồng trinh, đời say men rượu thơm hoa rụng, tràn những ngây thơ ngập cảm tình. Ấy thế mà rồi cách biệt nhau, nhà Nhi không biết dọn đi đâu, mình tôi rời bắt làm thi sĩ, mẹ mất khi chưa kịp bạc đầu. Bỏ lại vườn cam bỏ mái danh, tôi đi gian díu với kinh thành, hoa thơm mơ mãi vườn tiên giới, chuốc mãi men say rượu ái tình. Rượu ái tình kia thành thuốc độc, vườn trần theo bướm phấn hương bay. Đời tôi sa mạc, ôi sa mạc, hoa hết thơm rồi, rượu hết say. Trăm sầu nghìn tuổi mình tôi chịu, ba bốn năm rồi, năm sáu năm. Khóc vụng mỗi lần tôi nhớ lại, men nồng gạo nếp nước hoa cam. Xa lắm rồi Nhi, muộn lắm rồi, bẽ bàng lắm lắm nữa Nhi ơi. Từ ngày Nhi bỏ nơi làng cũ, mộng ngát duyên lành cũng bỏ tôi.
1: Hoa Phi Rượu khép lại bằng một câu thơ rất buồn, gặp lại nhau chi muộn mất rồi. Một câu thơ nghe nhẹ lắm thôi, nhưng dường như chứa cả cảm giác tiếc nuối của Nguyễn Bính trước những điều đẹp đẽ đã đi qua đời mình. Trong bài thơ này, điều khiến người đọc nhớ mãi không nằm ở những biến cố lớn. Nguyễn Bính chỉ kể về vài kỷ niệm rất nhỏ: một vườn cam, một chén rượu đầu đời, một cô bé bán rượu năm nào. Nhưng càng giản dị, nỗi buồn lại càng thấm lâu. Bởi đến

0: Cuối cùng, điều dai dứt nhất không phải là chuyện yêu hay không yêu, mà là một quãng đời đã mất đi, không thể nào quay lại nguyên vẹn nữa. Theo nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, có lẽ ai rồi cũng từng có một miền ký ức như thế, nơi chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ nghe lòng mình trùng xuống.
1: Với bài Hoa với rượu thì đây là một giấc mơ tình yêu không trọn vẹn, giấc mơ hạnh phúc của thi sĩ chưa bao giờ đạt tới. Thơ Nguyễn Bính thì có rất nhiều ước mơ, nhưng mà trong đó có thể chia thành hai nhóm chính là giấc mơ cơm áo và giấc mơ tình yêu. Giấc mơ cơm áo thì bài điển hình nhất, tiêu biểu nhất là bài Giấc mơ anh lái đò. Còn giấc mơ tình yêu thì Hoa với rượu có thể xem là một trong những bài tiêu biểu. Bên cạnh những bài khác như là bài Cô hái mơ, như là bài Thời trước, như là những cái câu như là Đêm qua mơ thấy hai con bướm khép cánh tình chung một giữa trời, vân vân. Ở Hoa với rượu thì những tháng ngày đẹp nhất là những tháng ngày thơ bé trong trẻo. Còn sau này lớn lên thì con người phải chịu biết bao những quăng quật của đời sống, để đến khi bừng tỉnh với giấc mơ thì chỉ còn là một thực tại bẽ bàng. Xa rồi vườn cũ hoa cam rụng, gặp lại nhau chi muộn mất rồi. Chiều nay tôi chắp tay tôi lại, đừng gặp người xưa nữa lệ rời. Ở Hoa và rượu thì còn có một câu chuyện nữa, đấy là cái sự răng mắc rằng xé giữa nông thôn và thành thị. Con người thì lớn lên từ nông thôn nhưng mà lại chịu sức hút của đô thị, muốn vươn ra một không gian mới để tìm hạnh phúc, và cũng có thể là nhìn lại bản thân mình. Cho nên là bỏ lại vườn cam, bỏ mái danh, tôi đi gian díu với kinh thành. Thế nhưng rồi đi mãi thì chẳng đâu bằng hạnh phúc nơi quê nhà, nơi có những người con gái, nơi có một người con gái mình từng yêu, nơi có những kỷ niệm ấu thơ ngọt ngào không gì đổi được. Nhưng mà quay về làng cũ thì cũng không còn người con gái ấy nữa.
2: Suýt nữa đã có được hạnh phúc. Có lẽ đó là cảm giác còn ở lại rất lâu sau bài thơ này. Nguyễn Bính không đẩy nhân vật vào một bi kịch dữ dội. Ông chỉ để mọi thứ trôi qua rất tự nhiên, rất đời thường. Và chính sự lỡ sở âm thầm ấy lại khiến người đọc thấy buồn hơn.
0: Và từ nỗi buồn của một miền ký ức đã xa trong Hoa với rượu, thơ Nguyễn Bính tiếp tục đưa người đọc bước sang một không gian khác, lạnh hơn, nhiều gió mưa hơn. Nếu ở bài thơ trước, người ta còn thấy thấp thoáng một mái nhà quê bình yên, thì trong Trời mưa ở Huế, Nguyễn Bính hiện ra đúng dáng vẻ của một người lữ khách. Có mưa xứ Huế kéo dài, có quán chợ ven sông, có những người tha hương ngồi uống rượu giữa một buổi chiều túng thiếu mà lòng đầy nhớ thương.
2: Điều đặc biệt là Nguyễn Bính không nhìn Huế như một du khách, ông nhìn Huế từ bên trong tâm trạng của một người đang trôi dạt. Vì thế, mưa trong bài thơ này không chỉ là mưa của trời đất mà còn là nhịp buồn của một đời sống chưa tìm được nơi dừng chân. Và cũng từ đây, người đọc bắt đầu cảm nhận rõ hơn sắc thái riêng của tập 12 bến nước. Phía sau vẻ lãng mạn quen thuộc là bóng dáng của một con người luôn mang theo cảm giác xa cách với quê nhà, với tuổi trẻ và đôi khi là với chính những giấc mơ của mình.
3: Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói, rời mờ ngáo ngán một loài mây. Trường tiền vắng ngắt người qua lại, đập đá mênh mang bến nước đầy. Đỏ vắng khách chơi nằm bát úp, thu về lại dở gió heo may. Chúng tôi hai đứa xa Hà Nội, 4 tháng hình như kém mấy ngày. Lăn lóc có dư mười mấy tỉnh, để rồi nằm mốc ở nơi đây. Thuốc lào hút mãi người ra khói, thơ đọc xuông tình hết cả hay. Túi rỗng nợ nần hơn chúa trộm, áo quần trộm mướn túng đồ thay. Hàng xóm có người con gái lẻ, ý chừng duyên nợ với nhau đây. Chào ơi, 3-4 tao ân ái, đã đủ tan tành một kiếp trai. Tôi rờn rợn lắm giai nhân ạ, đành phụ nhau thôi kẻo đến ngày. Khăn gói gió đưa sang xứ lạ, ai cười cho được lúc chia tay. Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Xa xôi ai nhớ mà thương nhớ, mà nhớ mà thương đến thế này. cố nhân chặt khóa buồng xuân lại, vung vãi ân tình khắp đó đây. Mưa chiều nắng sớm người ta bảo, cả đến ông rời cũng đổi thay. Gia đình dọn cả lên Hà Nội, buôn bán loanh quanh bỏ cấy cày. Anh em cánh nhàn người Nam Bắc, tâm sự hồn quên lệ ngắn dài. Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Hôm qua còn sót hơn đồng bạc, hai đứa bạn nhau uống rượu say. Nón lá áo tơi ra quán chợ, trơ trơ trên bến nước sông đầy. Sầu nghiêng mái quán mưa tông tả, chén ứa men lành lạnh ngón tay. Ôn lại những ngày mưa gió cũ, những chiều quán trọ, những đêm say. Người quen nhắc lại từng tên một, kể lại từng nơi đặt dấu dày. Trôi giạt dám mong gì vẫn viết, song đời thua nhẵn cả thơ ngây. Tỉ tê gợi nhớ niềm tâm sự, quý mặt soi gương chén rượu đầy. Bốn mắt nhuộm chung màu lữ thư, đôi lòng hòa một vị chua cay. Đứa thương cha yếu thằng thương mẹ, cha mẹ chiều chiều con nước mây. Hào rau bán nhụy tình nên vợ, chim nửa bình minh bóng trúc gầy. Không hiểu vì đâu hai đứa lại chung lưng làm một chuyến đi đầy. Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Mai đây bỏ Huế rồi quên Huế, quên được làm sao bữa rượu này.
2: Trong bài thơ này, có lẽ điều ám ảnh nhất không nằm ở cơn mưa xứ Huế, mà nằm ở tâm trạng của những con người đang đi qua mưa. Họ sống trong những quán trọ tạm bợ, uống với nhau một chén rượu giữa buổi chiều đầy nhớ thương. Đọc Giờ mưa ở Huế, người ta có cảm giác Nguyễn Bính đang viết về chính mình. Một người thi sĩ mang theo nhiều mộng tưởng, nhưng càng đi xa, càng thấy đời sống trở nên trông chênh và lạnh vắng.
1: Với Giờ mưa ở Huế thì nỗi buồn trong bài thơ này là nỗi buồn lữ thứ, nỗi buồn nhớ quê những người thân, nhưng cũng là nỗi buồn của kẻ sĩ thất thế, của cái nghèo đeo đẳng, nỗi buồn của việc thiếu đi hồng nhan tri kỷ, chưa tìm được một tình yêu đích thực trong đời mình. Giờ mưa ở Huế cũng là nỗi buồn của sự bất phương hướng của tuổi trẻ. Thế nên lúc xuất phát thì ngỡ là một chuyến đi chơi vui, mà sau nhìn lại ở cuối bài chúng ta lại thấy có câu là chung lưng là một chuyến đi đầy, chứ không còn là đi chơi vui nữa. Và trong Giờ mưa ở Huế thì có những câu thơ tả về uống rượu xứng đáng được coi là hàng tuyệt bút của thơ Việt Nam hiện đại. Đấy là hai câu: sầu nghiêng mái lá mưa tông tả, chén ứa men lành lạnh ngón tay. Thì cái câu thơ thứ hai trong hai câu tôi vừa đọc có thể ngắt theo hai nhịp mà đều hay cả. Đấy là chén ứa men lành lạnh ngón tay, hoặc là chén ứa men lành lạnh ngón tay. Thì mình thấy nó rất là nhiều biểu cảm trong cùng một câu thơ, nhưng mà nó có hai cách cắt nhịp như vậy.
2: Có thể nói từ Hoa với rượu đến Rời mưa ở Huế, người đọc nhìn thấy rất rõ hành trình cảm xúc của Nguyễn Bính. Từ một miền ký ức còn ấm áp đến nỗi cô đơn của một người đang lênh đênh giữa cuộc đời. Và càng về sau, cảm giác ấy càng trở nên sâu hơn.
0: Và nếu Hoa với rượu còn giữ lại hương vị của tuổi trẻ, Rời mưa ở Huế là nỗi buồn của đời lữ thứ, thì bài thơ tiếp theo mà chương trình lựa chọn có lẽ là nơi Nguyễn Bính đối diện trực tiếp nhất với tâm trạng của mình. Ở đó có chờ đợi, có khát vọng yêu thương, có mặc cảm cô đơn, và cả cảm giác con người dường như luôn đứng bên ngoài hạnh phúc.
2: Đó cũng là lý do vì sao 12 bến nước được xem như một trong những bài thơ mang nhiều tự sự nội tâm của Nguyễn Bính. Ở bài thơ này, người đọc không còn bắt gặp một Nguyễn Bính của hội làng hay những mối tình chân quê quen thuộc nữa, mà là một con người đang đứng giữa rất nhiều khoảng trống của đời mình. Trong đó có thơ, có mộng, có những khát vọng yêu thương rất tha thiết. Nhưng càng đọc, người ta càng cảm thấy phía sau những câu chữ ấy là một nỗi buồn kéo dài, một cảm giác luôn

0: muốn bước tới gần hạnh phúc, nhưng rồi lại tự thấy mình đứng ở phía ngoài cánh cửa ấy.
1: Đặc biệt, nhan đề 12 bến nước cũng gợi nhắc đến hình ảnh quen thuộc trong dân gian về thân phận lênh đênh của con người giữa cuộc đời nhiều biến động. Và có lẽ trong bài thơ này, chính Nguyễn Bính cũng đang tự nhìn mình như một kẻ luôn trôi giữa những bến bờ của nhớ thương, mộng tưởng và chia lìa. Có những câu thơ đọc lên nghe như một lời tự bạch rất buồn của người nghệ sĩ. Tôi, cô gái xấu đọa đày trần gian. Một câu thơ vừa có mặc cảm, vừa có cô đơn, lại vừa thấp thoáng khát vọng được thấu hiểu, được yêu thương.
2: Mỗi lần tôi quá ưu buồn, đọc thơ tưởng những linh hồn phiêu lưu. Chiều qua cũng một buổi chiều, bò xoài khăn mặt dở thêu thở dài. Tôi như là nhớ một ai, tuy chưa một bóng qua trời tôi đâu. Người âu sầu, cảnh âu sầu, một lần gió động bên lầu lá rơi. Ô hay sao thế lòng tôi, thuốc nào chữa được bệnh người vẩn vơ. Vì rơi bệnh gió và mưa, phiêu lưu bệnh của người thơ muôn đời. Đứng lên ngồi xuống lại ngồi, tương tư đâu phải bóng người xa xăm. Nhớ người tôi đọc hàng trăm lời thơ tha thiết âm thầm qua đi. Giời ơi cam chịu biệt ly, trước khi biệt mất, trước khi trao lòng. Có tàn ác số mệnh không, có tê tái đến tận trong tim lành. Bảo tôi nín lặng sao đành, lòng ơi người ấy vô tình đi qua. Thì tôi sợ lắm người ta, người nhìn chăm chút sẽ ra thế nào. Tôi ước ao đời người ấy để tôi vào được không. Tưởng khơi sa mạc mênh mông, lời tôi im lìm trôi trong cát vàng. Đầu bù tóc rối tơ vương, tôi ngồi nhắc lại một trang thơ buồn. Nửa chừng lệ đã trào tuôn, nghẹn ngào không thể đọc hơn một phần. Nghĩa là như thế muôn lần, nhưng tôi không kiếp phong trần như ai. Tôi còn sướng nhất trên đời, dễ thường kẻ ấy phương trời lang thang. Trưa nay ngồi nhặt nắng vàng, ngày nào đưa chị đầu làng ngồi trông. Mái đoài nhớ lá cau đông, nàng lời than thở thả lòng giếng khô.
0: Mười hai bến nước có lẽ là một trong những bài thơ để lại nhiều dư âm nhất trong tập thơ cùng tên của Nguyễn Bính. Bởi ở đây, Nguyễn Bính không chỉ viết về nỗi nhớ hay một cuộc tình dang dở, mà dường như ông đang đối diện với chính cảm giác cô đơn của mình. Nỗi cô đơn của một người luôn khát khao được yêu thương và được thấu hiểu.
1: Có những câu thơ nghe như một lời tự hỏi rất buồn. Vì sao con người cứ mãi đi tìm một điều gì đó ở rất xa, trong khi càng đi lại càng thấy lòng mình trống vắng hơn? Nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ từng nhận xét, phía sau những câu thơ đầy mộng tưởng ấy là cảm giác lạc lõng mà Nguyễn Bính đã mang theo trong suốt hành trình thi ca của mình. Và có lẽ vì thế, người đọc dễ nhận ra trong thơ ông một phần tâm trạng của chính mình.
3: Với bài thơ 12 bến nước thì hình ảnh người nghệ sĩ trong bài thơ này thực ra không đậm nét lắm, bởi vì bài thơ vốn là tâm sự của một cô gái, cũng là nhân vật trung tâm trong bài, cũng là nhân vật trữ tình xưng tôi. Nhan đề bài thơ thì gắn với người phụ nữ, bởi vì chúng ta vẫn quen thuộc với câu ví là 12 là phận gái 12 bến nước để nói về những cái may rủi long đong xuân chuyên trong câu chuyện hạnh phúc hôn nhân của người phụ nữ. Người phụ nữ mà trong bài thơ ấy thì dành tình cảm cho một người nghệ sĩ, chúng ta có thể hiểu là chính nhà thơ cũng được. Nhưng mà bản tính nghệ sĩ thì không bao giờ chịu sự gò bó, không chịu cố định cả đời như mấy rong ruổi lang thang. Mà người phụ nữ thì luôn cần một sự ổn định, cố định để họ có thể yên tâm. Cho nên chuyện tình này lại đi vào chỗ bế tắc, không có lối thoát, không có tương lai. Với người trong giấc mơ tiên của chàng thi sĩ quê trên mây hồng, hay là cuộc đời phiêu bạt bao giờ gặp tôi. Đấy, tác giả để cho người con gái tự nói những câu như thế. Cho nên là không bao giờ, chưa bao giờ mà có thể chạm được hạnh phúc vào nhau cả. Có thể thấy rằng là phong cách của người nghệ sĩ thì ngàn đời vẫn thế. Cái mà họ thường lựa chọn và ưa thích đấy là một cuộc sống tự do để thỏa sức sáng tạo. Cho nên là nếu như cứ nhốt họ trong một cái lồng, dù là lồng son đi nữa, phương giả đi nữa, thì họ cũng không hề mong muốn, mà cuối cùng là họ vẫn rứt áo ra đi thôi.
0: Kính thưa quý vị, đọc lại tập thơ 12 bến nước, người ta dễ nhận ra đây không còn là Nguyễn Bính của những câu thơ thuần chân quê ở giai đoạn đầu nữa. Không gian thơ đã rộng hơn, nhiều dịch chuyển hơn và tâm trạng cũng nhiều sao sắc hơn. Nếu trước đó, thơ Nguyễn Bính thường neo lại ở làng quê với những mối tình mộc mạc, những phiên chợ hay con đường làng đầy nắng, thì trong tập thơ này đã xuất hiện rất rõ cảm thức của một con người đang sống giữa những chuyến đi và những cuộc chia xa.
1: Điều đặc biệt là dù viết về mưa Huế, quán trọ, những chiều uống rượu hay nỗi buồn của đời lữ thứ, thơ Nguyễn Bính vẫn không mất đi vẻ gần gũi vốn có. Ông không dùng những hình ảnh cầu kỳ hay ngôn ngữ quá trau chuốt. Thơ ông vẫn được viết bằng thứ tiếng Việt rất đời thường, nhiều khẩu ngữ, nhiều hơi thở dân gian, đọc lên nghe như lời tâm sự. Chính điều đó khiến những nỗi buồn trong thơ Nguyễn Bính đi vào lòng người một cách tự nhiên.
0: Điều làm thơ Nguyễn Bính ở lại lâu trong lòng người có lẽ còn nằm ở nhạc điệu. Ông thường sử dụng thể thơ lục bát, thơ bảy chữ hoặc những nhịp thơ gần với ca dao dân ca. Nhưng phía sau vẻ mềm mại ấy lại là một cảm giác bất an rất hiện đại. Người đọc có thể bắt gặp trong thơ ông những con người luôn đứng giữa hai phía. Giữa quê nhà và tha hương, giữa mộng tưởng và thực tại, giữa khát vọng yêu thương và nỗi cô đơn khó gọi thành tên.
1: Có thể nói, Nguyễn Bính là một trong số ít thi sĩ của phong trào thơ mới đã đưa được hồn vía của ngôn ngữ dân gian vào thơ hiện đại một cách tự nhiên đến vậy. Ông không mượn ca dao để làm đẹp câu chữ mà sống trong chính nhịp điệu của tiếng nói dân gian. Vì thế, thơ Nguyễn Bính thường không gây ấn tượng bởi sự cầu kỳ của ý tưởng, mà bởi cảm giác rất gần với đời sống, rất gần với tâm trạng con người. Nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ, ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ chia sẻ.
3: Về ngôn ngữ trong tập 12 bến nước này thì nhìn chung là nhất quán với phong cách ngôn ngữ Nguyễn Bính trong các tập khác, bởi cái sự tài hoa và đa dạng trong sắc thái. Chúng ta vừa có một Nguyễn Bính chân quê mộc mạc trong những câu thơ, bài thơ về làng Việt Bắc Bộ, nhưng lại cũng vừa có một Nguyễn Bính cổ kính, uyên bác, xúc tích, trầm lắng, độc đáo và sáng tạo. Chẳng hạn chỉ một câu thơ này trong bài Xóm Ngữ Viên: sớm đào, trưa lý, đêm hồng phấn, tuyết hạnh, sương quỳnh, máu đỗ quyên. Hai câu thơ thất ngôn mà có tới 6 tên các loài hoa. Và đọc lên thì thấy không chỉ còn là câu chuyện của hoa nữa, mà còn là số phận con người. Biết bao cung tần mỹ nữ đã vùi chôn cả tuổi thanh xuân của mình ở đây. Hay là bài Xuân Tha Hương thì cũng có rất nhiều câu thơ hay, những câu thơ mang đúng hồn cốt Nguyễn Bính. Những câu hay đến mức mà tự nó làm nên một đời sống độc lập, tách ra, đứng song song cùng tác phẩm chỉnh thể. Chẳng hạn, ai bảo mắc vào, duyên bút mực, suốt đời mang lấy số long đong. Thì hai câu này hay ở cái ý. Nhiều người không thuộc bài Xuân Tha Hương nhưng mà lại nhớ hai câu đó. Hay là câu, những một mình em uống rượu hồng, những muốn là từ đi với số nhiều. Thế nhưng ở đây tác giả đã tạo ra một cái kết hợp cực kỳ phi lý, mà đắc địa, đây là những một. Cái phi lý ấy là nổi bật cái sự chớ trêu, bẽ bàng, buồn tủi, oán trách, dỗi hờn. Cảm giác như là có một người thôi cũng thành ra thừa thãi, thà không có còn hơn. Chúng ta thấy là bên cạnh những cách nói rất là độc đáo trong thơ Nguyễn Bính, chẳng hạn như là chị ơi em cưới mùa xuân nhé, thì lại cũng có những câu thơ rất đời. Chắc chị đời nào quên nhắc nhở, xa nhà rượu uống có say không. Những câu rất đời ấy làm cho người đọc cảm thấy xúc động, cảm động. Và nhìn lại một cách tổng thể thì thơ Nguyễn Bính trong tập 12 bến nước này và các tập khác nữa luôn giàu nhạc tính, vần điệu, giàu vần điệu, dễ thuộc, dễ nhớ, dù là bài ngắn hay bài dài. Và tất cả những yếu tố ấy thì góp phần làm cho thơ ông có một sức sống lâu bền trong lòng bạn đọc.
0: Và cũng có lẽ vì thế mà sau nhiều năm, những câu thơ trong 12 bến nước vẫn còn khiến người đọc rung động, không chỉ bởi vẻ đẹp của ngôn ngữ hay nhạc tính, mà bởi trong đó luôn có một con người đang thật sự sống, thật sự

0: nhớ và thật sự buồn giữa cuộc đời mình. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau. Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
1: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Thưa quý vị, thể thao thì mang lại niềm vui, sức khỏe và sự kết nối, nhưng đi kèm với đó cũng là những cái rủi ro chấn thương không ai mong muốn nếu như chúng ta không được luyện tập và chơi đúng cách. Làm sao để tập luyện an toàn và hồi phục hiệu quả sau chấn thương? Đó chính là chủ đề mà chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay muốn đề cập. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay để tư vấn cho những thắc mắc của quý vị xoay quanh chủ đề thì xin được giới thiệu sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Thuyên, trưởng khoa ngoại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
3: Xin chào biên tập viên cũng như là quý khán giả đang lắng nghe chương trình về các vấn đề về chấn thương thể thao cũng như phục hồi sau chấn thương thể thao.
2: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
4: Chấn thương thể thao đang ngày càng phổ biến, không chỉ ở vận động viên mà cả những người thường xuyên chạy bộ, đá bóng, tập gym, cầu lông hay pickleball. Nhiều người cho rằng bong gân, đau cơ hay chấn thương khớp chỉ cần nghỉ vài ngày sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, không ít trường hợp do xử trí sai cách, tiếp tục vận động quá sớm khiến tổn thương nặng hơn, đau kéo dài và ảnh hưởng đến khả năng vận động về sau. Đáng lo ngại, nhiều người vẫn tự xoa bóp, dùng thuốc giảm đau hoặc tập luyện lại khi chưa hồi phục hoàn toàn, làm tăng nguy cơ tổn thương dây chằng, sụn khớp và cột sống. Hiện nay, nhiều phương pháp hiện đại như vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, sóng xung kích hay phẫu thuật nội soi ít xâm lấn đã giúp điều trị hiệu quả, rút ngắn thời gian hồi phục và giúp người bệnh sớm trở lại vận động an toàn.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là chấn thương thể thao thì thường gặp ở những đối tượng nào và hiện nay thì phổ biến nhất là những dạng chấn thương gì ạ?
3: Các bạn thấy thì cái nhu cầu mà chơi thể dục thể thao thì càng ngày càng nâng cao và cái lượng mà chấn thương thể thao bác sĩ cũng khám và điều trị hàng ngày cũng rất là nhiều. Thì các chấn thương hay gặp nhất đó là chấn thương dây chằng ở khớp gối, tiếp sau đó là các chấn thương ở cổ chân và khớp vai. Thì do là những cái hoạt động thể thao bây giờ phổ biến và cái nhu cầu hoạt động thể thao cũng cao, nhưng song song đó thì các cái hiểu biết về các cái sơ cứu cũng như là quá trình tập luyện thi đấu cũng chưa được đầy đủ, thì đó là những cái nguyên nhân có thể gây nên cái chấn thương thể thao ngày càng nhiều.
2: Vâng, và một trong những cái chấn thương thể thao thường gặp nhất là gì ạ?
3: Chấn thương thể thao mà thường gặp nhất mà hiện tại và trong quá trình điều trị bác sĩ gặp đó là các chấn thương về dây chằng sụn chế ở khớp gối, là do những cái môn thể thao mà chơi có cường độ cao và thay đổi cái tư thế hoạt động, ví dụ như chơi các môn pickleball hoặc là chơi tennis

0: bóng chuyền bóng đá thì xoay đổi cái tư thế thì khớp gối sẽ nguy cơ bị chấn thương, và sau đó thì các cái tổn thương dây chằng và sụn chén nó thường gặp và thường xảy ra nhiều hơn.
1: Vâng ạ, thưa bác sĩ, trên thực tế thì có rất nhiều những cái chấn thương thể thao thường gặp như thế, nhưng mà nhiều người thì vẫn nghĩ rằng là đau nhẹ sau khi chơi thể thao thì có thể là chị sẽ tự khỏi sau một vài ngày nghỉ ngơi. Vậy thì cái quan điểm này có đúng không, và những cái dấu hiệu nào thì cho thấy là chấn thương cần phải được thăm khám?
0: Chơi thể thao luôn tiềm ẩn các cái nguy cơ có thể bị chấn thương, nó cũng giống như khi bạn tham gia giao thông thì sẽ có nguy cơ có thể bị tai nạn. Thì đối với những chấn thương nhẹ, mình chơi mình cảm giác đau cần phải nghỉ ngơi, thì mọi người các bạn có thể nghỉ ngơi rồi theo dõi một vài hôm, nếu như các cái dấu hiệu đau đó, chấn thương đó nó thuyên giảm thì có thể là mình sẽ tham gia hoạt động trở lại được. Tuy nhiên những cái dấu hiệu mà nó có thể cảnh báo nguy hiểm, ví dụ như đau càng ngày càng tăng, sưng, giảm các cái hoạt động ở vùng gối hoặc cái cổ chấn hoặc cái vùng chấn thương đó thì cần phải thăm khám sớm. Mình tránh các cái quan điểm điều trị cũ, ví dụ như bôi các cái đồ nóng, dầu mật gù thì cái tình trạng chấn thương có thể nặng đi, và hoặc là mình điều trị tạm rồi sau đỡ đau mình chơi lại thì nguy cơ cái tổn thương sẽ nặng hơn.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là không biết là hiện nay thì có những cái phương pháp điều trị cũng như là phục hồi hiện đại nào để hỗ trợ cho những người bị chấn thương thể thao có thể phục hồi hiệu quả và sớm trở lại vận động?
0: Hiện nay thì các cái hiểu biết về y học thể thao, về các cái chấn thương về xương khớp mà thì về mình đã được nâng cao nhiều hơn và được tiếp cận nhiều hơn, thì cho nên là các cái chấn thương càng ngày sẽ được hồi phục sớm hơn. Với điều kiện các bạn cần phải được thăm khám sớm, thì về cơ bản là các bác sĩ về chuyên khoa về chấn thương hình hoặc y học thể thao thì người ta sẽ thăm khám và người ta sẽ tư vấn là đối với một số chấn thương, mặc dù là sau chấn thương cần phải cố định bất động nhưng các bộ phận các khớp không ảnh hưởng, mình phải tập vận động sớm. Hoặc là những cái tổn thương dây chằng sụn chém thì có những cái tổn thương cần phải được, ví dụ như tiêm những cái chất nhơn hoặc là tiêm những cái huyết tương giao tiểu cầu để cho cái dây chằng hoặc cái sụn đó nó phục hồi sớm, hoặc có những cái tổn thương cần phải khâu phục hồi sớm. Và với các phẫu thuật bây giờ là những cái phẫu thuật mà xâm lấn rất tối thiểu, không gây tổn thương nhiều, những cái phẫu thuật nội soi thì bệnh nhân có thể là phục hồi lại sau chấn thương sớm và quay lại thể dục thể thao và hoạt động lao động gần như là bình thường.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, có rất nhiều người khi mà gặp những cái chấn thương thể thao trong quá trình tập luyện thì vẫn còn băn khoăn, không biết đâu là những cái dấu hiệu nguy hiểm và khi nào thì cần phải đi khám cũng như là xử trí thế nào là đúng cách. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi cụ thể đã được quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên của anh Nguyễn Văn Hung gửi về từ Phương Thanh Vinh. Tôi chơi bóng đá phong trào và sau một lần xoay người đột ngột thì đầu gối đau, sưng nhẹ và đi lại khó khăn. Xin hỏi bác sĩ, đây có phải là dấu hiệu của tổn thương gì không ạ?
0: Chào bạn, sau một cái chấn thương thể thao mà mình thay đổi cái tư thế đột ngột á, mà sau đó có hiện tượng sưng đau, thì một trong những cái chấn thương mà thường gặp nhất đó là cái rách sụn chém hoặc là rách dây chằng hay đứt dây chằng đấy. Thì đó là những cái dấu hiệu mà bạn cần phải khám đợi ở các cơ sở y tế có chuyên khoa về chấn thương hình hình hoặc y học thể thao. Đầu tiên sau những chấn thương như thế thì nguyên tắc là bạn cần phải nghỉ ngơi, bạn cần phải chườm đá lạnh, bạn cần phải cố định khớp gối đó bằng băng thun hoặc một số trường hợp có thể cố định bằng nẹp, rồi đi lại bằng nàng. Tối ngủ nghỉ ngơi thì bạn cần phải gác cái bộ phận bị chấn thương cao lên đấy. Nếu như mình sơ cứu sau chấn thương tốt thì quá trình phục hồi sau này sẽ tốt, hoặc là hạn chế cái sự tăng nặng cái tổn thương, mình không làm nặng cái tổn thương thêm.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ Diễn Châu, đó là anh Lê Văn Tuấn. Anh Tuấn có hỏi là tôi tập kim và bị đau vùng vai khi nâng tạ, đặc biệt là lúc đưa tay lên cao. Vậy xin hỏi đây có phải là chấn thương thường gặp khi tập kim hay không?
0: Thật ra đó là một câu hỏi nó cũng khá là hay. Bạn phải hiểu rằng nguyên tắc những cái hoạt động thể dục thể thao, trước khi hoạt động là mình cần phải khởi động tốt, làm nóng cơ thể tốt. Thì bạn phải hiểu là khớp vai ngoài cái khớp thông thường, tức là giữa hai cái xương, những cái xương với nhau, thì

0: xung quanh đó đều có các cái dây chằng, các cái cớ sụn. Thì một số hoạt động mà gây đau có nghĩa là gì? Các cái hoạt động đó nó sẽ vướng một cái gì đó hoặc cản trở hoặc nó quá tải, nó sẽ gây đau. Vậy thì những cái tổn thương khi mà cơ thể có những cái dấu hiệu đau đó, bạn cần phải thay đổi tư thế tập, hoặc là mình có thể tập nhẹ lại, hoặc mình có thể nghỉ ngơi để mình theo dõi và mình phải lắng nghe cơ thể. Còn nếu như bạn vẫn cố để cho vượt qua cái ngưỡng đau đó và tập tiếp tục tập để thì cả cái tổn thương có thể nặng hơn. Đối với khớp vai á, khi mà hoạt động nhiều quá, hoạt động quá tải, lặp đi lặp lại nhiều á, thì những cái tổn thương hay gặp nhất đó là rách những gân cơ vùng khớp vai đó, gọi là gân nhóm gân cơ chóp xoáy. Nhóm gân cơ chóp xoáy để giúp cái gì? Giúp khớp vai nó vận động xoáy trở. Nếu như hoạt động mà cản trở gây đau thì những cái xương nó có thể ca vào gân và đứt những cái nhóm gân cơ đó. Và thực tế công việc thì bác sĩ cũng gặp những trường hợp có thể là tập kim hoặc cái chơi những môn, nhưng bây giờ là những cái môn mà thể thao rất là thịnh hành bây giờ đó, pickleball nhỉ, hoạt động nó quá tải, lặp đi lặp lại nhiều quá, cái gân nó bị bao mòn và nó bị rách. Thì đối với những trường hợp đó có thể một số trường hợp cần phải phẫu thuật.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là thực tế thì với rất nhiều bộ môn thể thao và kể cả gym cũng vậy, thì nhiều người cho rằng là do mới tập cho nên là nó mới có những cái biểu hiện đau như thế, bởi vì lâu ngày mình không hoạt động và bây giờ mình tập những cái bộ môn đó thì nó sẽ bị đau như thế, nhưng mà cứ tập một thời gian nữa thì nó sẽ hết đau. Thế cái quan điểm này có nguy hiểm hay không ạ?
0: Thật ra về quan điểm về chơi thể thao nó cũng giống như các cái hoạt động khác, nó mọi thứ nó đều phải có sự bắt đầu. Và mình muốn có một sự bắt đầu tốt thì mình cần phải có một sự chuẩn bị tốt. Thứ nhất là chuẩn bị về tâm lý, chuẩn bị về kiến thức và chuẩn bị về thể chất. Mình muốn, ví dụ bây giờ mình muốn chơi những môn thể thao như tập gym thì mình phải trước hết mình cũng phải tập các cái hoạt động về cơ, về các cái tâm vận động của vai có ổn không. Thì mình sau đó mình sẽ tập nhẹ, tăng dần thì mình phải cảm nhận được. Còn nếu như mình vào phòng tập mình thấy mọi người tập mức cao như thế, mình cũng cố gắng tập như thế thì nó không ổn. Và hai nữa, bây giờ bác sĩ thấy rằng các cái hoạt động thể dục thể thao bây giờ đều có các lớp đào tạo, cho nên nếu như mà được, lý tưởng là bạn cần phải trải qua những cái lớp đào tạo như thế để mình biết các cái kiến thức cơ bản nhất về các bài tập, các cái môn chơi đó, cũng như là mình biết phòng những cái nguy cơ có thể bị chấn thương. Về nguyên tắc là tập luyện thể dục thể thao nó tốt cho sức khỏe, nhưng nếu như mình chơi không đúng cách, vô tình có thể làm hại sức khỏe thì đó là một điều nó là không tốt.
1: À, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trân Thị Mai gửi về từ xã Nghi Lộc. Sau khi chạy bộ đường dài thì tôi thường bị đau cổ chân và cẳng chân kéo dài nhiều ngày. Xin hỏi là tình trạng này có nguy hiểm không và nguyên nhân do đâu ạ?
0: Thật ra để mà nói những cái tình trạng đó nguy hiểm thì bác sĩ có thể trả lời rằng không nguy hiểm, nhưng nó không tốt. Đó là gì? Những cái hoạt động mà kéo dài lặp đi lặp lại gây đau, gây ảnh hưởng mà tạo một cái tâm lý hoặc một cái hoạt động nó không thật thoải mái thì bạn cần phải xem lại là thứ nhất là thể lực của bạn có ổn không, người bạn có nặng quá không, và trước đó bạn đã, ví dụ bạn muốn chạy thì bạn cần phải tập cái hệ thống cơ ở chi dưới. Ví dụ mình trước đó mình phải tập đạp xe, tập đá tạ, tập bằng dây chun để làm gì, để mình chuẩn bị cái hệ thống cơ ở chi dưới nó phải tốt, rồi người nó phải tương đối là phải gọn gàng. Chứ còn mình một thể trạng rất là nặng mà hai chân của mình yếu thì mình gánh trên một cái trọng lượng như thế thì bàn chạy nó sẽ không bao giờ là tốt, và nó sẽ có nhiều nguy cơ có thể là rách cơ hoặc là những tổn thương viêm gân, viêm các điểm bám của gân thì tạo nên một cái đau, và sau đó bạn cứ cố đi cố lại thì tình trạng kéo dài như thế nó hoàn toàn là không tốt.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Thanh, đó là chị Hoàng Thị Lan có hỏi: con tôi chơi cầu lông và gần đây thì hay bị đau khuỷu tay, cổ tay sau khi tập luyện. Vậy xin hỏi là trẻ nhỏ chơi thể thao thì có dễ gặp chấn thương không ạ?
0: Thì như bác sĩ nói rằng lứa tuổi nào cũng đều có nhu cầu chơi thể dục thể thao, và đã chơi thể dục thể thao thì lứa tuổi nào và môn nào cũng có nguy cơ. Tuy nhiên đối với các hoạt động của trẻ con thì so với người lớn thì các bạn ấy mức độ dẻo dai tốt hơn, nhưng không có nghĩa là không bị đau. Nếu như mình chơi nó vượt quá cái cường độ, vượt quá cái thời gian hoặc là kỹ thuật không tốt. Và đối với những môn chơi về tay, ví dụ cầu lông, bóng bàn hoặc là pickleball thì sẽ có nguy cơ đau, gặp cái điểm đau ở cổ tay và khuỷu tay nhiều, tại vì các hoạt động đó nó sẽ nhiều hơn so với bình thường. Bình thường bạn có tưởng hình dung rằng bạn

0: dùng tay này các hoạt động hàng ngày khoảng 5 đến 10 lần, nhưng mà chơi những môn đó có thể cái hoạt động này liên tục 20 30 lần thì tức là nó bị dùng nhiều quá thì nó sẽ mỏi và sẽ đau. Và về mặt quan điểm bác sĩ rằng khi bạn nhận thấy các dấu hiệu đau, đó là một yếu tố rất là tốt. Tốt là gì? Tại vì khi bạn cơ thể bạn có phản ứng đau, có nghĩa là đang báo hiệu bạn là không có ổn, thì bạn cần phải nghỉ ngơi, bạn cần thay đổi, bạn không cần điều hòa lại, hoặc bạn cần phải thay đổi cách chơi.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng đến với một câu hỏi tiếp theo của anh Phạm Văn Dũng gửi về từ xã Hưng Nguyên. Sau khi bị lật cổ chân thì tôi vẫn cố đi lại và tiếp tục chơi thể thao. Sau đó thì chân sưng to và đau nhiều hơn. Vậy xin hỏi bác sĩ là việc cố vận động sau chấn thương như thế nguy hiểm như thế nào?
0: Thì như bác sĩ vừa trao đổi đó thì có cái quan điểm đó là nó không tốt. Đối với chấn thương cổ chân là một cái chấn thương mà khá là thường gặp. Tại vì cổ chân là một cái khớp mà rất là mỏng, nó khác với khớp gối. Khớp gối xung quanh khớp gối có hệ thống cơ rất là khỏe to, nhưng mà xung quanh cổ chân thì chỉ bao gồm cả gân và dây chằng. Cho nên đối với cổ chân, chỉ cần lật cổ chân là các cái tổn thương dây chằng có thể xảy ra. Và khi đã tổn thương thì bạn cần phải bảo dưỡng lại nó, ví dụ nghỉ ngơi, chườm đá lành, băng lại để cho các cái tổn thương có thể có cơ hội phục hồi. Chứ còn bạn vẫn cố chơi rồi bạn thì các cái tổn thương có thể nặng hơn. Và khi mà khớp cổ chân nó đã mất vững thì các cái tổn thương và sùn ở vùng cổ chân nó cũng có thể xảy ra.
1: Vâng, như vậy là có thể từ một cái tổn thương rất nhỏ có thể trở thành một cái tổn thương phức tạp hơn nếu như mà chúng ta không nghỉ ngơi, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và khi mà nó đã sưng lên thì có nghĩa là mức độ đã nặng hơn, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Tức là sau chấn thương mà có dấu hiệu sưng, đó là một cái dấu hiệu cái tổn thương phần mềm nó đã không có tốt, thì bạn cần phải điều trị nó phù hợp.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về thư xã Nam Đan có hỏi: khi mà bị đau cơ, đau khớp sau vận động thì nhiều người thường từ mua thuốc giảm đau để uống. Xin hỏi bác sĩ là việc làm dùng thuốc giảm đau như thế thì ảnh hưởng như thế nào?
0: Thì thực tế thì bác sĩ cũng rất là thường gặp khám các cái bệnh nhân mà đau các cái chấn thương như vậy, hoặc là đã có cái đau mãn tính ở xương khớp và từ mua thuốc uống. Thì tại vì sau chấn thương nào, hoặc là sau đau như thế thì uống một số thuốc giảm đau thì có thể đỡ được. Nhưng mà nếu như mình làm dùng cái tình trạng đó thì rất là nguy hiểm. Nhất là bây giờ các cái thuốc giảm đau cũng rất nhiều loại, mình không biết được đó thuốc gì thì có thể ảnh hưởng đến cái chức năng của cơ thể. Mà nhất là các cái thuốc mà thuốc nhóm corticoid, một số người uống cái thuốc đó quá nhiều sẽ gây ra các cái tình trạng suy về thận, gan và ảnh hưởng rất là xấu đến tổng thể của cơ thể mình.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về thư xã Quỳnh Lưu, đó là anh Trần Văn Minh có hỏi: tôi bị đau đầu gối kéo dài sau khi chơi pickleball, nhưng nghỉ mãi nhưng mà vẫn không khỏi. Vậy thì xin hỏi liệu chấn thương thể thao có thể để lại di chứng lâu dài hay không ạ?
0: Về cơ bản là cái bộ pickleball là một môn khá là dễ chơi, cho nên là dạo gần đây bác sĩ rất là thường gặp những bệnh nhân bị đau khớp gối sau chơi pickleball. Tại vì trước đó gần như là một số người họ không chơi thể thao.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thấy cái môn thể thao này nó nở rộ, dễ chơi, cho nên là mọi người ai cũng ra chơi. Nhưng mà mình không có một quá trình chuẩn bị, một quá trình tập luyện, hoặc là trước đó không chơi thể thao rồi. Hay là bây giờ là ví dụ như giày không có đạt chuẩn, sân không đủ tiêu chuẩn, bóng nữa, rồi mình chơi với cường độ rất là cao, hoặc là chơi kéo dài, có những người chơi 3-4 tiếng. Thì cái việc đó nó không tốt. Khi mà đã dấu hiệu đã đau khớp gối mà bạn nghỉ ngơi một thời gian mà thấy các dấu hiệu nó không thuyên giảm thì bạn cần phải đến khám ở các cơ sở y tế để bác sĩ người ta sẽ test khớp gối, bạn có lỏng khớp gối hay không, hay bạn có cái điểm đau của dây chằng hay sụn chêm hay không, hay là chụp chiếu có thấy các cái tổn thương của trong khớp gối hay là thoái hóa khớp gối hay không, để bác sĩ người ta tư vấn rằng bạn cần phải tập luyện như thế nào, bạn cần phải uống thuốc, hay là bạn một số trường hợp có thể cần phải tiêm những cái thuốc vào khớp gối, hoặc nặng nữa thì một số trường hợp bác sĩ có thể là phải can thiệp bằng phẫu thuật nội soi để kiểm tra và xử lý những cái tổn thương đó. Thì nếu như mà bạn điều trị sớm thì cơ hội để phục hồi và trở lại các môn thể thao nó tốt hơn.
1: Hoặc vâng.
0: Chứ để tình trạng đó kéo dài thì bác sĩ khuyến cáo rằng nó không tốt.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ.

0: Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Đô Lương, đó là anh Dũng ạ. Xin chào anh Dũng ạ.
1: Vâng, xin chào MC, xin chào bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ. Xin mời anh hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe những tư vấn từ bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ vui lòng cho hỏi là em sáu mũ đang băn khoăn chỗ là sáu cái mũ dưới chân sụp gối ấy, thì bao lâu thì chơi lại được thể thao? Và sau khi mổ đó thì mình chơi những môn thể thao nào thì nó phù hợp với cái thể trạng sau mổ dần dần của mình?
2: Cho bác sĩ hỏi là bạn bao nhiêu tuổi và mổ nội soi tái tạo dây chằng chéo trước hay chéo sau?
1: Dạ là dây chằng chéo trước ạ. Em năm nay 36 tuổi.
2: Thì về cơ bản là bác sĩ có thể trả lời anh thế này. Về nguyên tắc là sau có cái phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước thì bác sĩ sẽ khuyến cáo rằng sáu mũ anh cần phải mang một cái nẹp giữ khớp gối đó khoảng 4-6 tuần, đi nàng khoảng 2-3 tuần nếu không có tổn thương xương chém. Thì cái thời gian đó là thời gian tối thiểu nhất để dây chằng và xương có thể gắn kết vào nhau. Rồi sau đó bạn sẽ tập luyện và tầm tháng thứ 3 trở đi bạn có thể tập ở phòng gym, tháng thứ 5 bạn có thể tập chạy được. Và khuyến cáo chơi thể thao, lý tưởng nhất là chơi thể thao là 6-9-12 tháng, với điều kiện cái khớp gối đó bạn cần phải thăm khám lại ở các cái cơ sở y tế để người ta bác sĩ kiểm tra rằng cái cơ nó có bị teo nữa không, hay nữa là cái sức mạnh của cơ và cái tầm vận động của khớp gối đó cũng như độ bật nhảy và chịu lực cân bằng tối thiểu nhất là bạn cũng phải bằng 80-90% so với cái chân lành, chân không bị tổn thương á, thì bạn có thể chơi lại thể thao được. Và nguyên tắc nữa, trước khi ví dụ ngày xưa bạn đá bóng thì bạn muốn quay lại đá bóng lại thì bạn cũng cần phải có một cái thời gian bạn làm quen lại không gian, làm quen lại bóng thì bạn hãy chơi lại thể thao. Chúc bạn có một sức khỏe tốt và quay lại thể thao tốt sau phục hồi chấn thương thể thao.
0: Vâng ạ. Và anh Dũng có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
1: Dạ không ạ, bác sĩ giải thích rất là rõ ràng và em đã hiểu ạ. Cảm ơn bác sĩ.
0: Vâng ạ, hy vọng là những chia sẻ của bác sĩ thì sẽ giúp anh có thêm những kiến thức để cải thiện tốt hơn tình trạng của mình ạ. Xin cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh. Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
3: Cũng như nhiều người chơi thể thao phong trào khác, anh Nguyễn Văn Hùng tận dụng khoảng thời gian cuối tuần để chơi thể thao nhằm nâng cao sức khỏe. Thế nhưng một tai nạn không mong muốn đã xảy ra với anh. Ban đầu khi xuất hiện cơn đau ở vùng đầu gối, anh chỉ nghĩ đó là chấn thương bong gân thông thường và có thể phục hồi sau khi nghỉ ngơi ít hôm. Chỉ đến khi các cơn đau kéo dài dai dẳng, việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn, anh mới quyết định đến bệnh viện để thăm khám.
4: Thì tôi chơi thể thao nhiều thì cũng có nhiều va chạm, thì cũng nghĩ đơn giản như trước đây cũng bị thế. Cho nên là cũng chưa lên để kiểm tra, nhưng mà sau cảm thấy trong người khác hơn so với trước đây thì tôi mới lên kiểm tra lại thì bị chẩn đoán là bị đứt dây chằng, cho nên là tiến hành phẫu thuật luôn.
3: Câu chuyện của anh Hùng cũng là lời cảnh báo chung cho rất nhiều người chơi thể thao. Sự chủ quan, tự chẩn đoán tại nhà và tâm lý, nghỉ vài ngày là khỏi, vô tình đã khiến những tổn thương nghiêm trọng bên trong khớp gối trở nên tồi tệ hơn. Theo các bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, chấn thương thể thao hiện nay khá phổ biến. Các tổn thương thường gặp nhất bao gồm bong gân, rách cơ, trật khớp và đứt dây chằng. Việc phát hiện muộn không chỉ kéo dài thời gian đau đớn, mà còn khiến quá trình điều trị phẫu thuật và phục hồi chức năng sau đó trở nên phức tạp, tốn kém hơn rất nhiều. Vậy làm thế nào để chúng ta nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm và có hướng xử trí đúng cách ngay từ đầu?
2: Đối với những chấn thương thể thao thì sơ cứu ban đầu rất là quan trọng để cho giúp quá trình phục hồi tốt. Thì về nguyên tắc, đó là nguyên tắc người ta liệu pháp RISE, tức là bao gồm là sau khi chấn thương bạn phải nghỉ ngơi. Cái vùng chấn thương đó, ví dụ chấn thương ở tay, ở chân, ở gối thì bạn cần phải chườm đá lạnh. Chườm đá lạnh và chườm đá lạnh sớm. Mình có thể bỏ đá lạnh trong tủ bóng một cái khăn mình chườm trực tiếp lên đó. Chườm mỗi ngày có thể 3-5 lần, mỗi lần khoảng 2-3 phút. Song song chườm đá lạnh thì cái vùng chấn thương cần phải cố định, có thể cố định bằng nẹp, cố định bằng băng thun. Đấy. Rồi khi mà mình đi lại cần phải có nàng. khi nghỉ ngơi mình cần phải gác cái bộ phận bị chấn thương cao lên để cho máu lưu thông tốt thì giảm sưng đây.
3: Hiện nay với sự phát triển của y học, có rất nhiều phương pháp hiện đại từ phẫu thuật nội soi ít xâm lấn cho đến các phác đồ vật lý trị liệu tiên tiến giúp tối ưu hóa quá trình điều trị. Vì vậy, ngay khi có chấn thương, người bệnh hoàn toàn không nên quá lo lắng hay tìm đến các phương pháp dân gian truyền miệng thiếu cơ sở khoa học, mà cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán chính xác và xử lý kịp thời, tránh những hệ lụy đáng tiếc về sau.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. Bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về với chương trình từ Diễn Châu ạ. Alo ạ.
5: Vâng ạ.
0: Xin chào chị ạ. Liên lạc với chương trình ngày hôm nay thì chị có thể chia sẻ cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ.
5: Dạ, em chào bác sĩ ạ. Cho em hỏi một câu hỏi, đó là chồng em thường xuyên tập và luyện với khi thể dục với cái cường độ cao á, nhưng mà thường thường thì anh không khởi động mà chỉ và nghỉ là mất là nhiều thời gian. Và cho em hỏi là nếu mà khởi động thì có sự quan trọng trong cái việc là phong cảnh chấn thương không ạ? Rồi em cảm ơn ạ.
2: Xin chào bạn. Rất là cảm ơn bạn đã hỏi một câu hỏi khá là hay. Thì về mặt tâm lý, nói chung là những người chơi thể thao là những người mà tức là muốn hoạt động ngay. Ví dụ như đi làm về là chỉ muốn cầm vợt microphone ra là ra sân đánh ngay. Nhưng mà cái đó là một trong những nguy cơ mà chấn thương thể thao có thể xảy ra. Thì vậy cho nên bác sĩ khuyến cáo rằng đối với các hoạt động, bất kỳ hoạt động thể dục thể thao nào, kể cả đạp xe, kể cả bơi lội cũng thế, trước khi chơi thể thao, trước khi và tham gia vào các hoạt động thì bạn cần phải khởi động tốt. Tức là bạn cần phải thứ nhất là về chuẩn bị về tâm lý chơi, chuẩn bị về thể lực, bạn cần phải khởi động tốt, bạn phải làm nóng cơ thể thì chơi nó mới tốt được. Còn nếu như mà nóng vội vào chơi ngay như thế thì cả cái nguy cơ chấn thương rất là thường gặp.
0: Vâng ạ. Và chị còn điều gì muốn băn khoăn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
5: Dạ không ạ, em cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
5: Chào chị, chào.
0: Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo đó là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Thanh Vinh, đó là chị Lê Thị Hạnh. Thưa bác sĩ, sau khi điều trị chấn thương thì tôi thấy đỡ đau nên quay lại tập luyện khá sớm và sau đó thì bị đau trở lại. Xin hỏi khi nào thì mới nên tập luyện trở lại và cái việc mà bị đau lại như thế thì có nguy hiểm gì không ạ?
2: Chào bạn. Thì về cơ bản là thế này, bác sĩ có thể trả lời với bạn, sau chấn thương bạn đã điều trị, bạn đã phục hồi và bạn thấy rằng có thể chơi lại được. Nhưng mà trong quá trình chơi bạn nhận thấy rằng có dấu hiệu, ví dụ như đau trở lại và các dấu hiệu tổn thương giống như trước bạn đã điều trị, thì rõ ràng là bạn đang có một cái vấn đề gì đó điều trị chưa dứt điểm. Thì bác sĩ khuyến cáo rằng bạn cần phải thăm khám lại ở cơ sở y tế mà có chuyên khoa về cơ xương khớp, chấn thương hình, để bác sĩ người ta sẽ test lại các cái vấn đề về vận động của các khớp, các vùng đau đó. Bác sĩ sẽ tầm soát thêm các cái xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh học để bác sĩ đưa ra khuyến cáo rằng bạn cần phải tập luyện cho khỏe nhóm cơ này, hoặc là bạn cần phải đổi cái môn thể dục thể thao nó phù hợp hơn, thì như thế nó an toàn hơn cho bạn.
0: Vâng. Và ở đấy thì chị Hạnh cũng muốn được biết là khi nào thì chúng ta mới nên tập luyện trở lại. Vậy thì cái việc mà tập luyện trở lại này thì nó cái thời gian nó có phụ thuộc vào từng môn thể thao hoặc là từng loại chấn thương không ạ?
2: Đúng rồi. Về cơ bản là để mà quay lại môn thể thao sau khi bị chấn thương á, thì cái chuyện thăm khám ở cả cơ sở y tế là bác sĩ khuyến cáo rồi. Hai nữa là chơi lại môn gì hay là thời điểm chơi nó không phụ thuộc vào lứa tuổi hay là phụ thuộc vào môn, mà phụ thuộc vào chính cơ thể của bạn. Tức là mỗi cơ thể nó sẽ phù hợp với từng môn, chứ không phải là lứa tuổi như bác sĩ là chơi môn này mà lứa tuổi như bạn là chơi môn khác. Đấy. Tức là nó phải cá thể hóa. Có những người 40, 50 tuổi người ta vẫn có thể đá bóng được, nhưng có những người tuổi đó người ta không thể chơi môn đó nữa, mà người ta phải chuyển sang môn nó phù hợp hơn. Đó là tức là mình phải cá thể hóa những cái môn thể thao nó phù hợp nhất với cá nhân của mình, chứ không chơi theo phong trào.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Hương liên lạc về từ xã Anh Sơn ạ. Xin chào chị Hương ạ.
6: Dạ, em chào chị ạ.
0: Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
6: Dạ chị, em có chơi môn thể thao á, thì em muốn đặt một câu hỏi đó là khi mình bị đau khớp sau chơi thể thao thì có nhiều người họ mách rằng dùng thực phẩm chức năng hoặc là thuốc bổ khớp, thì cho em hỏi là việc này có cần thiết hay không ạ?
2: Cảm ơn bạn. Việc thực phẩm chức năng là một cái vấn đề khá là nổi cộm. Thì bác sĩ có thể khuyến cáo thế này. Thứ nhất là người ta, Bộ Y tế cũng khuyến cáo rồi, thực phẩm chức năng không phải là thuốc mà là các chất hỗ trợ thế thôi. Và đối với các cái về nguyên tắc mà các cái chất mà người ta gọi là, các bạn có thể hãy bàn luận hỏi, tức là những cái thức ăn nào hoặc là những cái thực phẩm chức năng nào nó bổ cho khớp. Thì bác sĩ khuyến cáo thế này, về nguyên tắc là mình ăn uống nó phải đầy đủ chất, ví dụ đầy đủ protein, gluco, rồi các cái vitamin, khoáng chất. Thì khi mà cơ thể đủ các cái chất dinh dưỡng như thế thì cơ thể sẽ tự sản xuất ra các cái chất nhờn ở các khớp để mà mình hoạt động tốt, chứ không có một cái thực phẩm hay có một cái thức ăn nào mà ăn vào nó bổ ngay khớp gối được. Đó là bác sĩ khuyến cáo như thế. Kèm theo đó bạn cần các cái hoạt động thể dục thể thao phù hợp, ví dụ như bộ như các cái tổ chức người ta khuyến cáo rằng quy luật 3-5-7, tức là một ngày bạn hoạt động khoảng thể dục thể thao khoảng 30 phút, một trong vòng 5 ngày, trong một tuần 3-5-7 như thế. Bạn chơi điều phối nó phù hợp, không chơi những môn thể thao nó quá tải, ví dụ chơi một tennis bạn có thể chơi được cả buổi thì cái đó nó tốt. Thì cho nên là bác sĩ nghĩ rằng thực phẩm chức năng nó không phải là thuốc rồi, thì mình bổ sung những cái chất ăn hay là cái nào đó nó phù hợp và chế độ sinh hoạt phù hợp để tập thể dục thể thao, chứ không phải là thực phẩm chức năng là tốt cho mọi thứ được.
0: Vâng ạ. Chị Hương còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
6: Dạ em không ạ, cho em gửi lời cảm ơn tới bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc với chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ Yên Thanh, đó là chị Lan ạ. Xin chào chị Lan ạ.
7: Dạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
7: Dạ, cho em hỏi chị là, em muốn hỏi là người lớn tuổi thì chơi thể thao như là cầu lông hay là đi bộ hay là pickleball á, mà có dễ gặp chấn thương hơn không và có cần lưu ý gì không ạ?
2: Xin cảm ơn bạn đã hỏi về câu hỏi khá là hay. Thứ nhất thế này, đối với các môn chơi thể thao không phải là quy định theo lứa tuổi mà là phù hợp với cá nhân. Tức là có những người lớn tuổi, người ta ví dụ 40-50 tuổi, người ta vẫn có thể chơi những môn thể thao cường độ cao với điều kiện trước đó người ta vẫn chơi thể thao rồi và thể trạng người ta tốt, người ta còn có một quá trình tập luyện thể dục thể thao tốt. Chứ không phải là bây giờ giống như bây giờ là phong trào chơi những cái môn pickleball chẳng hạn, tức là trước đấy mọi người không chơi, bắt đầu đến một nở rộ là bạn sẽ chơi, thì chơi những cái môn đó nó sẽ có nguy cơ chấn thương. Đối với về cơ bản là bác sĩ khuyến cáo là với lứa tuổi trên 50 tuổi chẳng hạn thì chơi những môn thể thao nào nó an toàn, ví dụ như mình có thể đi bộ, đạp xe, bơi, đó là những môn thể thao mà tăng cường cái sức khỏe của cơ, giảm các cái nguy cơ chấn thương hơn. Còn với tuổi mà càng cao mới chơi những môn thể thao đối kháng, ví dụ cầu lông hoặc là chơi pick thì bóng chuyền, bóng đá thì cái đó là nguy cơ chấn thương nó sẽ rất là cao rồi.
0: Vâng ạ. Vậy là với cái lời khuyên của bác sĩ thì hy vọng là bác nhà mình sẽ có thể cân nhắc một cái môn thể thao phù hợp với cái thể trạng cũng như là sức khỏe và lứa tuổi của mình ạ. Và chúng ta không nên cố gắng để chơi theo phong trào hay là lựa chọn một cái môn thể thao mà nó không phù hợp với sức khỏe thì rất là nguy hiểm ạ. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo đó là câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của anh Nguyễn Văn Thanh ở xã Đô Lương. Tôi bị đứt dây chằng khi đá bóng và rất lo sau điều trị thì sẽ không thể chơi thể thao lại được. Vậy xin hỏi khả năng phục hồi sau chấn thương nặng hiện nay ra sao ạ?
2: Chào bạn, đối với các cái chấn thương với dây chằng á, thì bây giờ về mặt y học thể thao rất là phát triển,

0: rất là thường gặp và các bạn ấy quay lại thể dục thể thao bình thường. Chúc
1: Vâng.
0: bạn có thể quay lại thể dục thể thao sớm.
1: Vâng ạ. À, vâng thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Minh liên lạc về từ xã Đài Đông ạ. Xin chào chị Minh ạ.
2: Vâng ạ, xin chào chương trình và chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, à, xin mời chị hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: À, bác sĩ cho tôi hỏi, tôi bị đau lưng sau khi tập gym và ngồi lâu thì rất là khó chịu ấy. Thì xin hỏi là chấn thương thể thao thì nó có ảnh hưởng đến cái cuộc sống không ạ? Cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Chào bạn. Thì bác sĩ trả lời bạn thế này, cơ thể mình là một khối thống nhất. Khi bạn chơi thể thao thì bạn có thể gặp bất kỳ tổn thương nào trên cơ thể. Thì lưng là một cái bộ phận mà cần sự vận động xoay chuyển gấp ưỡn khi mình chơi thể thao, kể cả tập gym hoặc là chơi bóng đá, bóng chuyền hay là pickleball. Thì một số người mà trong quá trình chơi đó vận động sai tư thế hoặc khởi động không tốt hoặc là chơi cường độ cao quá thì sau khi chơi có thể gặp tình trạng đau căng cơ, và có những trường hợp là không có chơi tiếp tục được, phải cần phải vào thăm khám ở các cơ sở y tế. Cho nên là bác sĩ khuyến cáo rằng lưng là một bộ phận khá là thường gặp khi chơi thể thao.
1: Vâng ạ, như vậy thì hy vọng là sau khi lắng nghe cái chia sẻ của bác sĩ thì chị sẽ cẩn thận hơn khi mà có trong quá trình chơi thể thao và không chủ quan với bất kỳ một cái tổn thương nào trên cơ thể, bởi vì bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể đều có thể bị chấn thương trong quá trình chơi thể thao nếu như mà chúng ta chơi không đúng cách và không được khởi động kỹ càng ạ. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phương Thanh Vinh, đó là chị Mai ạ. Xin chào chị Mai ạ.
3: Dạ, em chào chị ạ.
1: Vâng ạ, à, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, em muốn có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là sau chấn thương tôi nghỉ hẳn vận động gần một tháng vì sự đau lại. Thì xin hỏi bác sĩ là tôi nghỉ hoàn toàn như vậy có đúng không ạ? Và nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Chào bạn. Thì sau khi chấn thương, về cơ bản là bạn cần phải nghỉ ngơi, nhưng không phải là nghỉ ngơi hoàn toàn. Đối với sự phát triển của y học bây giờ thì để mà phục hồi tốt thì sau chấn thương việc nghỉ ngơi chườm là lành, rồi cố định cái vùng cổ vùng chấn thương đó, thì bạn cần phải song song đó cần phải hoạt động lại sớm những cái bộ phận không bị tổn thương. Ví dụ chấn thương khớp gối thì việc cố định khớp gối là tốt rồi, nhưng cả khớp còn lại, ví dụ cổ chấn, khớp háng, cứ ở vùng bắp chấn đùi là bạn cần phải vận động, cần phải tập luyện thì nó mới hỗ trợ tốt cho quá trình phục hồi. Chứ còn không phải là sau chấn thương là bạn bị chấn thương chấn như thế là cái chấn bạn nghỉ ngơi hoàn toàn không hoạt động gì, thậm chí là bác sĩ hướng dẫn cho mắng nẹp như thế là cứ giữ mãi như thế thì sẽ xảy ra tình trạng đó, là thứ nhất là phục hồi kém, lưu thông máu nó không tốt thì cái cơ nó sẽ teo do mình ít hoạt động, thì nó sẽ xảy ra một cái hệ lụy rằng phục hồi sẽ lâu hơn và sau này cái cơ hội bạn quay lại thể dục thể thao nó sẽ giảm đi.
1: Vâng ạ. À, và chị Mai có điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
3: Dạ, em không ạ. Em cảm ơn bác sĩ đã tư vấn ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Mai đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. À, và thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về từ xã Anh Sơn. À, sau khi mà chơi pickleball thì tôi thường bị đau vùng khuỷu tay và cổ tay kéo dài. Xin hỏi bác sĩ, đây có phải là chấn thương phổ biến của môn thể thao này không ạ?
0: Mỗi môn thể thao nó đều có những đặc thù và có những cái chấn thương thường gặp ở cái môn đó. Ví dụ chơi những môn mà thay đổi tư thế nhiều, chạy nhảy thì có những tổn thương hay xảy ra ở khớp cổ chân. Còn đối với những môn mà chơi về tay nhiều, ví dụ như quần vợt, tennis hay pickleball thì sẽ xảy ra tình trạng là đau ở vùng khớp ở chi trên, ví dụ khớp cổ tay, khớp khuỷu hay khớp vai. Hay gặp nhất đó là tình trạng mà đau ở ngay cái điểm bám ở lôi cổ ngoài như thế này hoặc là cổ tay. Đó là gì? Đó là cái đặc thù mà khi mình hoạt động ở cái vùng đó nó nhiều quá, người ta gọi là quá dùng quá nhiều thì nó sẽ bị viêm ở cái điểm bám. Thì bạn cần phải, thứ nhất là bạn cần phải thăm khám, hai nữa là về nguyên tắc là bạn cần phải nghỉ ngơi, chơi nó cường độ nó giảm lại, tập khởi động tốt. Và bây giờ nó sẽ có những cái, tức là có những cái đái để bảo vệ cả khớp khi
1: Vâng.
0: bạn chơi những môn thể thao đó.
1: Xin cảm ơn bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì đã mang đến rất nhiều những cái thông tin.

0: hữu ích cho quý vị khán thính giả để có thể là lưu ý hơn mỗi khi mà tham gia thể thao. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành tài trợ cho chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng Dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng Dân tộc Mông, 9 giờ 40 Văn nghệ và Đời sống, Mùa biển hẹn, 10 giờ Podcast Chạm và Mở, Cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ, tập 2, Cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương. 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 05 trạm cảm xúc hoa mặt trời, 11 giờ 15 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
2: Bản tin thời sự.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
1: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày hôm nay, ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội. Tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đoàn đại biểu Nghệ An có 13 đại biểu, đại diện cho hơn 147.000 đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Theo dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, mọi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ mới đều hướng đến việc nâng cao vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đây cũng là chức năng cốt lõi làm nên vị thế của tổ chức công đoàn từ khi ra đời đến nay.
3: Chiều qua tại thủ đô Hà Nội, trong hành trình tri ân hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Nghệ An. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Nội vụ bày tỏ sự cảm phục trước những cống hiến của người có công tỉnh Nghệ An. Thứ trưởng nhấn mạnh, mục tiêu của Đảng và Nhà nước là đưa đời sống người có công hoặc cao hơn mức bình quân chung của người dân địa phương. Thứ trưởng đề nghị Nghệ An cần tiếp tục rà soát để có thêm các chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh ngoài quy định chung của Trung ương. Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu để rút ngắn thủ tục hành chính. Thứ trưởng mong muốn các đại biểu mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ tương lai noi theo. Cùng ngày, đoàn đại biểu người có công tỉnh Nghệ An đã đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Giữa không gian đầy tự hào của những kỷ vật chiến trường, các đại biểu như được sống lại một thời hoa lửa, tiếp thêm ý chí vươn lên trong cuộc sống hôm nay.
1: 5 tháng đầu năm 2026, thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách nhà nước đạt hơn 13.700 tỷ đồng, bằng 64% dự toán được giao, tăng 29% so với cùng kỳ thực hiện. Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, hiện thuế tỉnh Nghệ An tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, bám sát diễn biến thu trên địa bàn, thường xuyên rà soát theo dõi các khoản thu từ dự án lớn, nguồn thu đột biến, nguồn thu bất thường để phục vụ công tác quản lý và điều hành thu ngân sách. Đồng thời đẩy mạnh khai thác sử dụng hiệu quả dữ liệu và các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, tăng cường theo dõi, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính, xử lý văn bản nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động công vụ.
3: Tháng 5 năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, chịu tác động chính từ nhóm hàng ăn, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và chi phí sinh hoạt. Theo thống kê của tỉnh Nghệ An, trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ, có 6 trên 11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so với tháng trước đó, gồm giao thông, văn hóa, giải trí và du lịch, nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng, bưu chính viễn thông, đồ uống và thuốc lá và giáo dục. Có 4 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm so với tháng trước, gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, thiết bị và đồ dùng gia đình, may mặc, mũ nón, giày dép, hàng hóa và dịch vụ khác. Có một nhóm hàng không tăng, không giảm so với tháng trước là thuốc và dịch vụ y tế. Bình quân 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.
1: Theo số liệu thống kê mới nhất từ Cục Hàng không Việt Nam, tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 54,6 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025. Sự tăng trưởng này được dẫn dắt bởi sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường quốc tế với 22,6 triệu lượt khách, ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn 18%. Song song đó, thị trường nội địa vẫn giữ được sự ổn định khi đón 32 triệu lượt khách, tương đương mức tăng hơn 5%. Cùng với đà tăng của lượng khách, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không cũng ghi nhận kết quả khả quan, đạt hơn 762.000 tấn, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn về tăng cường công tác phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích đối với trẻ em, học sinh trong dịp hè và mùa mưa bão. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, triển khai các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em theo quy định và các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu, tăng cường tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn thương tích, đuối nước cho cán bộ y tế và cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em tại các xã phường, nhất là những địa phương thường xảy ra tai nạn đuối nước.
1: Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định do công ty cổ phần Marico Southeast Asia có địa chỉ tại khu công nghiệp Sóng Thần, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất. Các sản phẩm bị thu hồi bao gồm lô số 706 của nước rửa tay bảo vệ da, sạch tay làm bếp Botanica loại chai 500g, hạn sử dụng đến ngày 10 tháng 10 năm 2028 và lô số D46 của sữa tắm nước hoa X-Men for Both Intense loại chai 180g. Hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 7 năm 2028. Nguyên nhân được xác định là do mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm này phát hiện có chứa chất natri benzoate, thành phần không có trong công thức đã công bố và ghi trên nhãn sản phẩm. Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn, ngừng ngay việc lưu hành hai lô sản phẩm vi phạm nêu trên, tiến hành trả lại cho cơ sở cung ứng và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm.
4: Mục điểm báo.
3: Trên báo VOV có bài khơi thông dòng vốn, chìa khóa đạt mục tiêu tăng trưởng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nền kinh tế cần một nguồn vốn khổng lồ lên đến hàng triệu tỷ đồng. Vì vậy, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông tất cả các nguồn lực là yêu cầu cấp thiết để tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng cao, bền vững trong dài hạn. Việt Nam có thể dựa vào những dòng vốn nào để thực hiện tăng trưởng hai con số? Nhiều chuyên gia nhận định, các dòng vốn đầu tư công, vốn FDI, vốn từ khu vực tư nhân, thị trường trái phiếu, chứng khoán, dòng vốn từ trung tâm tài chính và cả dòng vốn từ các dự án bị đóng băng, đắp chiếu nhiều năm qua đều là những nguồn lực dồi dào cần được khai thác để phục vụ hiệu quả cho mục tiêu tăng trưởng bền vững.
1: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt tiến sâu vào thị trường Hà Lan là bài viết đáng chú ý trên báo Tin Tức. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường Hà Lan toàn cầu đang mở ra dư địa lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, nhờ lợi thế về nguồn nguyên liệu, năng lực chế biến, nhất là trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm và thủy sản. Động lực tăng trưởng của thị trường này không chỉ đến từ hơn 2 tỷ người tiêu dùng Hồi giáo trên thế giới, chiếm khoảng 25% dân số toàn cầu, mà còn đến từ xu hướng tiêu dùng hiện đại ngày càng đề cao các yếu tố về chất lượng an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, sản xuất bền vững và trách nhiệm xã hội. Vì vậy, các sản phẩm đạt chuẩn Halal hiện không chỉ được tiêu thụ mạnh tại các quốc gia Hồi giáo, mà được đón nhận tại nhiều thị trường phát triển như châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc.
3: thu phí ô tô, xe máy vào nội đô, Hà Nội đã thực sự sẵn sàng là bài viết đáng chú ý trên báo Vietnamnet. Theo chuyên gia, muốn thu

0: phí ô tô, xe máy vào nội đô, Hà Nội cần tính toán kỹ nhiều yếu tố, từ nhu cầu giảm ô nhiễm, ùn tắc đến khả năng đáp ứng của giao thông công cộng và sự đồng thuận xã hội.
1: Thông tin thị trường trong ngày.
2: Đầu tháng 6, khảo sát lãi suất cho vay mua nhà tại một số ngân hàng thương mại cho thấy mức lãi suất ưu đãi ban đầu hiện phổ biến dao động trong khoảng 8 đến 10% một năm, áp dụng trong 6 đến 36 tháng đầu tiên. Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank hiện áp dụng gói vay mua nhà với lãi suất 9,6% một năm, áp dụng trong 6 tháng đầu của gói vay và 10,5% một năm nếu khách vay chọn mức lãi suất cố định 12 tháng đầu. Tương tự, BIDV hiện đưa ra mức lãi suất vay mua nhà tối thiểu 9,7% một năm, áp dụng cho 6 tháng đầu, hoặc 10% một năm cho 12 tháng và lên tới 13,5% một năm với gói kỳ cố định 18 tháng. Vietinbank cũng đã nâng lãi suất gói vay mua nhà cố định trong 24 tháng, vượt 12% một năm, trong khi Agribank duy trì mức thấp hơn, dao động từ 8 đến 9,8% một năm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Thu Trang, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phạm Thanh, truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phạm Thanh, truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bà mẹ Tân Phí Nông. Mới bà mẹ Tân Phí Nông, bà phăng chế phát thanh quan Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phạm Thanh, truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tu khỏi sao kể họt bà mẹ Tân Phí Nông, chua lăng nỉ. Nghệ An mới đi cho thầy ngọc cho thi tốt nghiệp trung học phổ thông Pi Song Nghi Sơ Húc. Nghệ thọ ở quân sắp hào bươn cảnh ra giang Pi Song Nghi Sơ Húc. Bẹt hỏi sắp bẹt xà nữ tân mương, mi cho mà, mưa cho mày bà nhân giàn hình. Sĩ hỏi sĩ xếp húc đoàn viên quân hay việc Nghệ An, thực neo bệnh hải đầy túp sỏi. Bẹt tèm, Nghệ An mới hào toàn tập chuẩn hỏa dữ liệu đảng viên, nưa cơ sở dữ liệu đảng viên sĩ chấm không. Bẹt tèm, bài bỏm năm bí nòng biên tư số ca tỷ sẽ đinh. Lăng nị mời bỏ mẹ tư bí nòng bỏm phẳng.

chơi thi tốt nghiệp trung học phổ thông Pi Song Nghi Sohok mèn chơi thi quốc gia chơi cúp đầy tảnh tè chơi bế hào ế việc chính quyền bản mường song cấp. Các Nghệ An, chu thí sinh ma thi có ế hơn mèn song nghi nỏng mọi năm Pi hiên còn. Sắp hẳn, chơi thi đầy tảnh của nghiên mèn tè nghiên xíp hoặc nghiên xíp xám bơn húc khơm hơn song tuần mọi năm chú Pi còn. Các Nghệ An, sắp mọi hong sở giáo dục đào tạo. Chơi thi Pi nỉ mới hơn xỉ xíp song nghìn thí sinh ma thi. Hơn 100.000 thí sinh mỗi năm Pi hiên còn. Quân ả, mi khờ xì xíp nghìn thí sinh, mèn nó học sinh lớp xíp xong, tăng hơn 100.000 xong hỏi nòng học sinh, mèn thí sinh dù tăng nọc. Mưa môn thi, toán, ngữ văn. Dì mi chù thí sinh, ma thi đông nhất, năm xì xíp 1.000 nòng. Mưa môn học sòn, lái nòng học sinh sòn chú môn xã hội, quân ả mi môn lịch sử, địa lý, kinh tế, pháp luật. Chú môn tự nhiên, vật lý, mèn mi chú nòng thí sinh có ma thi đông nhất. Điều môn ngoại ngữ, tân tỉnh mi hơn chất nghìn bẹt hỏi thí sinh ma thi, họt xếp bẹt phải hốc phân hỏi tân mít chú nòng. Sắp kế hoạch, chơi thi pin nỉ, Nghệ An xỉ mi chết xếp 1 tỷ thi, 5.000 nừng bẹt hỏi xếp phong thi, bọc sòn hơn xỉ nghìn xám hỏi, côn ế giảm thi. Sang nghề thò, tành phán ở quân sắp hào bươn phong cảnh xa giang pi so nghề sốt. Năm ăn hong bươn mèn, hôm chớ ọc chớ, 5 tỷ sủ bỏ mi ra giang. Chớ nham tỉnh ọc, tè nghìn nừng hót nghìn xám xích bơn húc. Sang nghề thò sẽ mấy hào sọ khổ, bìm búc, chú mô hình bọc sỏi, tốp sòn, xón tài việc ít, mi đài việc ít, xón tài ngân vốn mản, hờ chú côn lăng chơ sang nghiền ra giang. Lăng chơ vả hận, sang nghề thò im tay ọc, mi chơ vả quảng mưa phong cảnh ra giang, nửa chú siêng tăng chào, chú tỷ sủ, quân bí nọng. Sa chiếu lưu ha mi mô hình xám bỏm năm chù thanh thiếu niên. Mô hình để ít năm mẹn bỏm nghìn bỏm ban bệnh, bè bỏm, cứ mi chơ bàn bò căng lực lượng công an, chù tổ chức đoàn thể, tân thanh thiếu niên cả nước tỷ dù. Cái mô hình, chú lực lượng sẽ cặp thi tham trồn, hụ này chơ ngầm ngực chơ dược, hong chù thanh thiếu niên. Bỏm hành nhâm chơ vả quàng, tay bọc mưa pháp luật, tạo tang mưa chơ khủng đi. Bỏm hành túc sỏi mới nòng quân chơ học hiền, tốt sỏi chùa thanh niên bè bê kinh tế. Cục lâm nghiệp tâm kiểm lâm hờ hủ, chơ và phá hòn hưng, phá hành đẹp, nhé hờ mẹn chơ giàn mẹ bà nhưng hình cả lai bản mường. Chứ này mi hơn nghi nửng ha hỏi xà, đây và nhân giàn và mi mẹ bà bên ọc. Sắp chơ và hần chơ mi mẹ bà, tân mường chứ này mi nghi nửng ha hỏi húc xíp húc xà, nhân giàn và mi mẹ bà. Quân ngạp bẹt hỏi sắp bẹt xà dù cấp độ hạ, cấp giàn hình. Xám hỏi sao chết xà dù cấp đồ xì, cấp giàn, tân xì hỏi xếp một xà dù cấp xám, nhân giàn và mi mẹ bà. Điều Nghệ An chứ nì mới hỏi nừng xếp chết tì dù quân tỷ nhân giàn và mi mẹ bà. Còn ăn mà hên pha hòn hưng, ngành lâm nghiệp nhân dược cho bàn mương ít hơn chơ trực môi phong cảnh ra mẹ bà, sau xỉ nữa sau xỉ chơ. Hủ tân xử lý nhằm chơ chu tỷ mi mày tè chơ hát bên ọc, cơ nói ma xì hải năm mẹ bà bên ọc. Cư chôm đại hội xếp xỉ công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ý mi nghị quyết, bọc sòn tào tang, tốt sỏi hờ chủ đoàn viên côn ai việc thực neo bệnh hải, neo bệnh mưa nghề, cả nước tân mường, năm mấy ngân hơn hỏi tỷ đồng nừng. Quốc ngạc tốt sỏi hờ chủ côn thực neo bệnh hải, bệnh mưa nghề, sắp quy định mèn triều đông nừng là côn. Bậc tốt sỏi hờ đoàn viên côn ai việc, mèn hạ thực ao neo bệnh hải, bệnh nghề, mèn hươn khôn, song triều đông là côn. Các tỉnh Nghệ An, cái xẹp môi chưa cốt, xí mi xí hỏi xí xếp hốc đoàn viên cô nơi việc đầy tốt sỏi tẻ chương trình nỉ. Quang hả mi hốc xếp bẹt côn mèn hơn khồn, đầy tốt sỏi mèn song triệu đông là côn. Xám hỏi chứ xếp bẹt côn đầy chảo rủ bậc triệu đông nừng là côn.

Bà mẹ thân vị đoàn hào nhân phân cho phát thanh quan tế thải, hoàn bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phát nước sóng FM tân số cao xếp cao về hút biệt hẹt. Số ma bà mẹ thân vị đoàn. Thành sắp chủ trương hong trung ương, Nghệ An ỉm tân nhân mươi hào, hơi cho xếp môi ép hút tân chuẩn hóa mưa dữ liệu đảng viên, nưa mẹn phân mềm cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chậm không. Nì đề môi mẹn ăn chào cơ bì bút hệ thống dữ liệu đề mít, tốt sỏi đi này hơi chơi lãnh đạo, trực môi đảng viên, quân chơi nhà mở. Cơ xa thiết nhận, tỉ mi hút xếp tổ chức cơ sở đảng, 5.000 chết hỏi hút xếp hạ đảng viên. Công tác ao dữ liệu đảng viên nơi hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chậm không, yếm đẹp mộm. Hai phả quân chơi sắp hẳn, mẹn truyền hóa mưa chia lại, có mẹn số hóa tâm mít chia lại hoang đảng viên, hơn hệ thống phân mềm, có những thực chu khôn nhạc, năm chu xà dù tỉ non. Lai chế lai đảng viên côn thảo mèn xiêu xiêu nằm phân nòng. Ông Đặng Hồng Thắng, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Thiên Nhân Hơ Hủ, ban thư vụ đảng ủy nhân bọc sòn vai ma tới mít chế lai hong đảng viên cả nước xã tì hào chú chế lai hong đảng viên nhân dựng đảng viên tửm hào và nhân xiêu bòm năm hành vai ma chú neo thiết bị hành mèn sử máy scan cơ số hóa chế lai đảng viên trực trao chuẩn hóa chế lai nhằm sắp kế hoạch. Sao con cuống mới hơn nghi nửng câu hỏi đảng viên, họ nỉ, tâm mít chủ dữ liệu hong đảng viên im đẽo hơn hệ thống. Bài bỏm na mẹn, ở hào mưa chia lai, mẹn chia lai chia hơn hệ thống. Dì chú ăn có nhau mi lai. Sắp ông Nguyễn Đam Minh, trường ban bìm phúc đảng, đảng ủy xã con cuống. Dì lai chia lai đảng viên mẹn côn thảo, nhân tỏ lý lịch tem lờ mơ. Mi lai chia lai nhân xiều, chơ mẹn, ao hào đảng. Chơi trực môi mẹn đảng viên chào. Sĩ bán thương vụ đảng ủy xã im bọc giòn chu tăng, cư môi ma chia lại hong đảng viên. Tăng ê danh sách cởi mưa chủ chi bộ, cư là đảng viên hạc xẻ môi tửm hào. Bỏm năm chủ chia lại thanh siêu, đơn vị có môi hào thành ọc chu quy định hong trung ương, bỏm năm chu tăng tòng họt, kế mồm chia lại hong đảng viên. Cư trực trao chơi nhàm ít tăng môi hào chất lượng dữ liệu, tè xuất bi song in sau hà, ban thương vụ tỉnh ủy im mi kế hoạch số xếp chết. Tại hàn họt nỉ, ban tổ chức tỉnh ủy của im mỗi hào kế hoạch chia lai bọc giòn chú đảng ủy hong tỉnh ủy, tanh ọc

Mốt chuẩn hóa dữ liệu, cái phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên C.0. Quốc ngã chiến dịch xì xếp hà nghiên cơn ế cái chủ ăn nhân khòng, mưa biển từ số, nhân đại tân ngành tành ọc. Sắp ông Nguyễn Văn Trung, trưởng phòng tổ chức đảng, đảng viên, ban tổ chức tỉnh ủy Nghệ An hở hụ. Chân ý chú đảng ủy thông tỉnh ủy nhân xẹp môi mà, tăng tử hào, chủ ăn, tẻ tổ chức đảng, đảng viên, hào phân mềm cơ sở dữ liệu đảng viên. Lai đơn vị im ban bốn từ mai tình, vi tưởng con cán bộ, cơ sổn hên chưa ít. Ê sang nơ mẹn êm ổn chú ăn, ao dữ liệu hào, hào cốc bơn húc vì sau nghe gió húc. Cơ sở dữ liệu đảng viên mẹn ăn chảo, cơ sổn hên biển thủy sổ, quân chơ biển phúc đảng. Chơ dữ liệu đầy chuẩn hóa, đầy êm hết, xây dòi hờ công tác trực môi đảng, đầy đi hơn. Chơ sẽ môi ma chuẩn hóa dữ liệu đảng viên mẹn ăn, cơ tạo họt biển thủy sổ, mưa biển phúc đảng. Mẹn và nhân lái khôn nhạc, hai năm chơ ế phảo, hành mảnh, chơ hữu ít. Nghệ An nhanh tương tựa pin búc cơ sở dữ liệu đảng viên đẻ mít, hờ đi hờ nhằm, đi đầy quân cho lãnh đạo trực môi, quân chơi nhà mở.

0: บ่แม่ต้องไปดักแป้งก้างจุบานก้ายหย่องตีสายดินมาคุยเรื่องหน่อยหนึ่งปอมนำอันเดียนถ่ายอีเป็นเจ้าต่อก้างปีน้องนำเหลือกบินฟองเปลี่ยนตัวโชว์อิ่มแต่ยังเห็นก้ายเจ้าเหอคัดซอยเหอชูอันหูใดแมนไปใหม่ฮึนปีน้องเอียนเจ้าตั้งกงตากจึกเจ้าสายดินก็เติมได้ย้ำนี่ตั้งแต่บานฝ้าหลอมมาดูในฟองตามเหิบเห็นหมื่นเฮินนำจูเตือมีฝ่าฟันก่อนนี้ละเจอฝ่าให้ละหูมีอันหายเป็นออกเติร์กบานส่งบ่าอายจังฝ่ายไปตีนเฮิน3กิโลเมตรตั้งป่าเกือหืนโดนบ่าเฮินเจนี่ต่อกีเจเอ็ดเนื้อเด่นถวายจูเจ้าหูอิบใดเกยกับที่หอดการโบเบียนฟององส่งบ่าอายเติร์กบานฝ้าหลอมจูนเจียน
1: บ
0: ริเวณฟองโดนตามเหิบมีหอมถือแมนว่าเฮินหูเมื่อตุยฟามคล้ายหมาควิเรก่อนนี้เสียไปหอโดนคือว่าเจนี่มีหมาควิเรนี่เสียฟาก่อนไงแมนก็เอ๊ะคล้ายอยู่อันยังคองเฮอปีน้องเอเซนมาจะยามไปมาเจ้าว่ามาโดนเบียนฟองตามเหิบเกิด3กิโลเมตรเสียก็เล้าเหล่เหงมีหมาควิเรสิปีน้องเอ็กไก่ใดจูอันเจ้าว่าเห็นมีอันเลอเป็นออกสิจูอันใดเกยกับที่ไก่มาควิเรต่อกีฝุดลังการโบโดนอิ่มหูตั้งแต่ออกเจอไปแสบมอยนำปีน้องกันดีอันว่าเปลี่ยนตัวโบเดียวต่อแมนใหม่เฮินยังเห็นเอียนเจอเฮินกะไล่บานเมืองปูซุงบ่แมนเฟอร์ก่อเคยนำอันเด่นถ่ายทงมิงโบโดวิ่งเฝ้าอิ่มบอกสอนหอดตีแต่ใครก็ไม่รักฮอดเกยชูอันว่าเหินไดอีเหมือนสุนเตียนโดยเทืองโดยฟ้องกันตุ๋ยฟาร์มซาซางโดยเป็นฟ้องตามเหิบเฮอหุก
2: chúng tôi trực tiếp đến từng bản và đến từng nhà sinh hoạt cộng đồng chúng
0: tôi sẽ tỷ dù hoang đơn vị trực mỗi mẻn quàng mi là anh hồng côn tay pòm dù và chớ vào quàng với nòng hồ ao mà quy rơ tôi khỏi ỉm mà hót là bàn là hơn cái chu chơ nhòm xón vào côn chảo bàn cúc mương hủ tham chôn năm bị nòng cứ bọc sòn còn mi côn mà hót hơn hót hay cứ bọc sòn cứ bị nòng ngài hủ đôi bên phòng tam hợp chân đi trực moi xíp xỉ bàn sờ khờ xong nghìn hơn hóng cao ai nòng côn tay cơ chơ biển tuổi sổ bố điêu tò mèn và lạ mi chùa một bé bòm năm biển tuổi sổ ban bùn cán bộ trực moi là tì bộ đội cặp thi mà họ là bàn ao chỉ lai tay bọc mưa pháp luật bọc son pí đỏng hổ mưa công nghệ sổ bố điêu tò chào hổ chơ mèn mưa an ninh bộ đội nhân túp sỏi pí đỏng cai đỉnh danh điện tử bọc son ao chú ăn nơi nên tảng sổ cả chú bàn mương trung tá Nguyễn Xuân Sơn chính trị viên phó đồn biên phòng tam hợp hờ hụ
3: cái kết hợp cả cái nền tảng sổ của đơn vị và của ban biên phòng hỗ trợ
0: cái ăn mẻn nền tảng sổ hong đơn vị xì tu khỏi ít mã qr tò sờ chia lai bảo quản ban bổn sọ khủ cứ pí nòng hù mảnh bà nhăm chơ họt cán bộ biên phòng tăng sàng hẳn tu khỏi nhang pòm năm bản mường chủ ban ngành thanh ọc chơ biển tuổi sổ cà tì xé đinh biên tới số bố điêu tò mèn ăn lỡ ổm. Mi lai chơ, tò mèn ăn mà quy rơ nửng, đe pẹt, hơn tỷ hơn văn hỏa bàn. Tại hẳn, chơ bỏ bông biên cáng bí nỏng năm lực lượng biên phòng yếm đế xin mà. Chơ đi cả tỷ sẽ đin có đầy hẳn, tè chú chơ tỏ ngài khứ ạ. Bố mẹ thức bị thạc bênh, chơ phạt thanh quan tê thải hong bảo tương phạt thanh trên Nghệ An bờ nỉ mà họ nỉ là mít. Chơ ơn bố mẹ thức bị nỏng yếm toàn phăng.
4: Đã no do xó tông chùa lù mông sổng đã xó xử thiết số đua Nghệ An.
5: Đã no do xó tông chùa lù mông sổng đã xó xử thiết số đua Nghệ An.
6: Nhớ trong cho ta này trong những chỉ cái tin đi trả phong dư chấm nó mà thiết chùa rong xuyên tổng nọ bê tàu đó là xin chi nhớ trong sổng đã xó xử thiết số đua Nghệ An lúc nọ. Ý trong phong dư chấm nó mà chùa, ủa kỳ nọ bê môn tổng kê xó xử gió xa tử lì hồ cá nọ. Chúng gì nó cho sợ sống mầm đã chỉ họ tiền họ bê xì cho sọ cá nông. Cổng đó trâu kê cho thiên trưa cỏ mũ đế cho trong được họ kế của công sự thiết tông kỳ tể nhó trâu tê rê rò. Ủa lý trả tàu xì cho nanh ủa chỉ mua chuyên tranh nhó trâu hậu tê xa tê rê rò. Thế dọc bác bần tận nó có hậu trở ra chảy. Đời dậy luôn chế lũ nhó trâu tờ bán thường vụ tình ủy đo trầu đời tù chỉ sang ít chia ít bùa xa chục trầu nông bê châu y lưu trí lì xong ớt xin ngột trầu cho trong đời khó kế của tàu khó đùa tê rê rò nhó tàu xí tê trở lúc họ phía nhó trầu tê xa tê chỉ linh đời ban thường vụ tỉnh ủy tứ trò đốt đảng ủy ủy ban nhân dân đo trầu phá cho ủy ban nhân dân tỉnh tàu chỉ khỏi lúc họ phía tông tê tê nhó trầu cho ba bờ tới tàu chỉ khỏi lúc họ phía mù nhó trầu cho rê rò nếu ủy trà có hỗ trợ ra chạy thì hỗ trợ có chỉ thị tàu trò chỉ linh đời nành cố y CT TTR nút nành gỗ lúc chỉ lì trong ót xiên nành gỗ trầu hỗ thủ tướng chính phủ do u cọ tía cho trầu chọn chính quyền liên đỡ offa ok nói do trôn dễ đi sẽ trừ chỉ trừ sĩ thiết lúc họ phía tàu hậu kể tề có mùi danh nhau trầu thà trả chia tề thiết khó chờ của một chế độ khó từ liên đỡ ba bờ hỗ tỉnh ủy công tế rong do trong ban thường vụ tỉnh ủy thiên do trầu nợ khó chờ tàu công sự tổng kể tề sai hiểu tề do tề có hỗ trợ do chạy thiết do u cọ tía nhau trầu cho chi bộ hỗ đảng ủy xa phường tàu say chùa tê pa pa tọa ca thuộc đua kể hội nông dân xa chiêu lưu do trầu lúa có tàu phá bảnh do hội nông dân do trong đợt kế bỏ phử cho tên nhiều chiếc khẩu tê nhó trong tờ lưu rõ sao và tôi cùng đợt nó mua cậu o gì nịa chi bê sảnh lúc có nửa đó tàu tính trà đợi cho ba bờ cùng ok thiết cho trong đợt khó kế cùng thể dòng tàu chỉ có kiến gì cả nó kế hậu còn mua tàu tê không tê mua tàu thiết lời dối thằng nó tê không lúc họ phía trở lên đầu chiếc họ cổng nhó tròn đờ phá cổng vừa hậu lử cổng một cái bỏ cho cổng xi phai cổng lúc họ phía thiết cổng tàu xí nhà lên đầu cho bác bơ tôi cổng rầu nọ tức thả đi sẽ trừ gì tàu trước của thiết say chùa do tròn đờ khó kế của cờ đi sẽ trừ gì cho lòng cho chiếc khổ uốn đi trả cọ chín đầu thiết xó tua ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhục hối mua chỉ xanh cho trồng liên tàu đền tông tờ cổ trí cho trồng nghề chỉ bê sảnh sở tàu giải tên nhiệt tê nhóc trồng sống ớt xe ninh cổ trí. Trong liên tàu khó kế tàu thể tên nhiệt tê cho trồng cho tha trả Bắc Trung Bộ thiết mua hải trồng ít tha trả tàu nói sống ớt xe ninh cổ trồng. Khó kế chế xe nhóc trồng tờ xa châu tiền mua liên tàu xa khó chờ tàu ba tàu tê rê rò ý ả lũ rò nông trang hạt thiê luồng lành do trồng chiêu nông do trồng chiêu bưu thiêm bông do trộn đỡ thả men. Xa Quỳ Châu, Lũ Rõ, Na Sèn, Xa Hùng, Trân, Mua Linh Tở, Xa Kho, Nhau Lũ Rê Rõ, Ý Giả, Lũ Rõ, Đông Y, Đông O, Thiếu Rõ Chia, Lũ Rõ Ban, Lũ Rõ Chiêng, Lũ Rõ Tàm, Lũ Rõ Luông. Ủy ban nhân dân tỉnh tứ trò trong bác bờ trơ của xây chùa tê hà rồng nhó trò hậu đề nợ Quy Châu, nhó trò kế thể tê nhiên xong ớt xe nền của trò có hậu trở ra chạy, do trong đợt chó nhiên của xây chùa thiếu hữu chữ tê hà rồng tê. Rõ trò đèn tông tàu tàu trước của xây chùa tàu thể trò sở đỡ có hậu trở ra chạy. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tư trò trò tàn trò chùa phát thành kỳ tê tàu chi khó đùa thiếu ô cờ tìa tê chỉ xanh lòn đợi chế đế chế á hậu tỉnh, dù ô lý trà có hậu trở chỉ xanh. Nhóc trọng đợi sự nông nghiệp môi trường tư trò khó kế chi khó nhóc trọng đợi trâu chỗ ô lúc xa. Do trong đợt kỹ thuật của xây chuẩn đợt trâu chỗ dị lúc xa tổ chức khó ổn định đợt, tàn trò tương dễ lên đợt ý bùa bê cho khó chờ công sự. Đợt thả trả tư ổ tiết thiết thức của xây chuẩn tên tông tàu tùa chế đế chế á tê, nhỏ trò tê chỉ xanh do trong chủng tức chính sự, dỗ ổ lý trà cỏ hô do trò tê chỉ xanh xây chuẩn, nghiệp dị bê xanh chế đế chế á, tùa trung dị kế trả lý trò. Linh đợt chờ công sự tổng kỳ tế thuật của thiết xây chuẩn ta xin nọ. Do có tư của có hỗ trợ cho chạy chế đế chế à, tàu

时电动到多接一接阿吉生，努些之路走理想阿真能够走。进入些一路下历史等的多，叫咪鸟狗、这个普通女主，有到八做领导狗丢捏，第二呢领导一向正义定，要做好政府。领导一度没有搞内装的呢，到巴西领导一条一部下脚车，第二呢要做好理，领导做努力好上搞。早领导的咪鸟，我要落地多，到巴领导狗只记录出乱到一里，到巴做着点能，这叫咪鸟狗。đó chỗ thấy khủng nọ liên tục ý sùng cờ chống nhiều cờ người trúng tận nọ tàu ba liên tục ở tiểu nhia giữa tên khốn dân na giữa tên tông tờ liên tục chọc ký cờ chống nhiều tận nọ nhất trâu sùng tàu tu thiết say chùa u li trả cờ cọ mua danh thiết tàu ba run ra liên tục ở tiểu nhia mỗi hai trâu chống nhiều cờ bắn trụ nhất trâu ta su loài tàu trụ ba liên tục bao buộc chi tiêu chia lòng tới yếu lì thiết gì kỳ lục chu giáo liên tờ hỗ chính phủ tư tông chê có kế ba trong trong nhiều cơ nội trụ nợ nó xuất trái giả tiên tông tờ tiên có tròn cầu quân chùa cam mò tiên có hậu do trong tờ khởi khởi kế quân tông chờ giả bó tí sĩ trọ tìm nhiều cơ. Nhớ trọ hậu bờ lâm nghiệp thiê bờ kiểm lâm tàu bú báo hai tiền lúc sĩ hợ nó chay nục hồ trung tế hành chay trái chỉ hạ rộng cú nhé nhớ trọng tàu thả trả hậu tế chờ. Ta sĩ nó mua liên tờ ít xế trí bùa lúc sàn tờ nó do cho thả trả uẩn chay trả hạ rộng cú nhé. Trong linh đời kế tàu bò, một trong tòa hai rồng, nhớ trong bế tế chào ta xin nó mua linh đời, ít xế trí bùa trâu cho trâu lúc xa, nhớ trừ sĩ trải dạy hai rồng cú nhé, hổ mua dì bùa nành của dì lúc xa, nhớ trong thả trạng thí trì, ua ta rõ lì dòng trai. Mua linh đời bế bùa nành của xa lúc xa, nhớ trong thí bào, nữ cú dòng trai. Họ bào bùa cậu y lúc xa, nhớ trong thả trạng thí bế, chả trả rồng cú nhé. Mua hai kế trong nghệ án mua ít bùa cậu xa có thờ nhớ trong đời kế tàu bò, trải trả hai rồng cú nhé. Uân đây lúc xì hỏi ua đột khoa trung tế linh hiệu ta xin nó ba bờ bò thái cỏ chỉ bù hà rồng cú nhẹ do tàu chủ công sự nành cổ lâu trong nành cổ lâu tành tàu chỉ có lúc họ biết cỏ hậu biết còn gió ulita cỏ thăm mùa hà rồng cú nhẹ.

0: trong nghĩa chỉ có tin cha mở chùa, quần thế cho chúng ta có cái số nu số trở sách chùa cả sòng, cho sáng cho chúng ta sợ bộ hiế tế bó ta ở mù lò trò tỉnh Nghệ An, yếu đi cha còn chế chùa cả cò, sách chùa bảo chiến cho chúng ta cầu cho nâng xa của, kế cò mua tổng tàu giả sòng, tổng thuở mua một cò đế thiết đà, cho rê cho sò hiế cả bó ta, tí ý chùa tổng thuở mua trọng tài tế kia khử lò đà. Sa lì báo cho lúi dòng cho trọng tạc có kế của hía tê cờ bó tơ. Bó Nguyễn Thị Lan nhó trổ phường Vĩnh Lộc, cu của tợ nò, sử muôn tàu khật sơ. Sa yếu lì tiền sĩ cho trổ cho rê cho sò dũa cỏ mua tàu tê khổng mua giờ tế chờ thiết có cỏ. Bó thương thiền tàu tàu kế sĩ ba, cỏ tùa tàu ít khó lử khó trổ bê sẵn sơ đà. Bó Nguyễn Thị Lan, hải lì học cá nò.
1: Vẫn duy trì, vẫn kêu gọi cả kia.
0: Bé chế tư tố tớ thấy kiến tờ nò thiết trọng khu cho vinh chào sở trờ của tu của. Thầu tư lâu liêu tế ta là chế tu của, bé cháu vinh chào mua lì cầu trí trong nàng ngổ lăng. Xài thịa bé cháu khổng qua lì nò bé bố lăng mùi dũng tờ tuổi xá lọc của tờ tế khổng rồng thiết mua tổng một đế hài. Lì khó xảy mô dân chạy cả nò kế hộ bó khử trơ trộn tờ của tế chờ. Lì kế nhiều khu, mua một gia trộn châu Âu, cầu lì, nhị bu. Ta chỉ nò nâng nhân nhẹ cơn gầu. Bành tàu hợp tác xã của liên tờ tê hiếc khổng của trái gia, nhóc trụ cho khổng mua giải thế chờ, bỏ lăng tầng thủ ít thuộc dòng thiết giải mùi giang. Giờ tán tiếng hoành, tùa thái cho hợp tác xã, rõ trụ cho rõ hiếp bóp tơ, đầu giả tờ thọ thành xa đông thành qua tìa.
2: Cho nên cái bản hàng mà cái đầu ra ở ngoài Hà Nội là...
0: Bế hợp tác xã nó tú vào tàu nành của núi sông lợn. Thao lê cháu khổng mua một trò Hà Nội chế mua linh tờ chỉ trâu cầu lúc tuổi xa, của lá tôi vừa thấy khổng nò mua giải thích chào thịa. Giờ linh tờ thâu khó kế của tì tê na lò xì mua bề trồng bề mù trò chó Hà Nội, chế bê sẵn sở đào số nút trọng mua hậu lực của ta lì, khó nò dưới ý khó sống sĩ hành. Khó kế của kia tê lì cờ bó tơ cho trụ kế rồng công thuộc tàu thấy khổng sống cho một mùa. Rất trộn tận tàu gia của trâu cháu khổng nò, cô nhớ trâu cháu hợp tác xã tờ Nghệ An tứ của tàu tây khổng rồng tiếp trúc khỏi cò. Qua kia liên tờ, dứa cầu của tàu cháu khổng trâu cháu tính năng cháu của xã đảo nhẹ, tàu thua mua một đế thiết đà trong tờ trang website, lỡ do sản tấn mạng điện tư, dứa chủ mua tổng tàu gia có kê bầu trâu cháu khổng cò xuống núi rồng cầu. Do Thái Đại Phong, tùa tái chôn cho trâu tuổi xa kể cho nhớ trộn tờ Đức Phong Cú Bù Bào.
3: Thông qua ba đề đó người ta
0: cháu khổng nò tàu bò gờ đế thiết đà cho hậu thiết giải thích chào tiết sĩ bò cho trộn tờ tê đua là như tê khổng kia cháu khoa sở là tính năng cu dùa trong sau hóa chết năng của trâu tuổi giá cu mua tổng tàu hợp bảo thiên cháu sĩ thì dùng mua tổng tàu giả khổng mua trộn tàu lúc bế liền tu bá trộn bế sang cháu hậu lử của sái chùa sĩ trở lên tờ cho chú dị chia cháu là một quần cho trộn lúc cầu cổng tê cờ sông thiết cầu cò thu ấn rất trọng tờ tây cờ hía nò tí ấy cờ sòng câu của xuống núi xuống thua một rất trọng tàu lúa tế chờ cờ sòng thiết cờ trong bên sang

0: 一种呢，这个天家毛竹，那种龙背土，手中脚撒手龙芒，撒得种得种脚脚脚发，种芽豆，得把天手中脚撒手眼脑，种呢这个天家，包装点这种叫八宝给我那不好一朵，只要包装起来解释，鸟种得长，十二朝。在药店真的很远这种的给我那么好理解是等一下呢故意可是把的地给远车上这种的定义案有的价格有一桌我桌的高考这种的地给到我海的
1: 这里给着在那种的他扎沙福乐莫林的北部工业的药工业罗兰奥他扎莫林的下酒之黑大但传出你要做不被酒地你tao hỗ tiền muôn tao đỡ trò chạy tao cá thổ trụ kề ủy ban nhân dân hồ xa phúc lộc tức cổng tề rồng cho đồ cho tuột xa chỉ có suốt trái già nhất chỉ có tề kim muôn lọ ủy già có khu chuột khó ngô tao tề nhia tề tuột xa lo mệt xít giờ lòng cổng cho trốn tuột xa nhớ trốn đợi tha trả dây cả nó kế hậu đông nam do trốn tha trả khu lâm nghiệp say sủa tề đề nhớ trốn đợi bắc trung bộ
0: giờ lấy duy hưng lử tay cho đồ tuột xa ba bơ và hậu lử cho chỉ là chỉ sử nhỏ trọng tờ đặc đức khu hải tìa.
2: Chúng tôi đang đẩy nhanh cái tiến độ
1: đó rất nhiều. Bế trần ta tỏ ô có tránh trở luôn trên lũ tên tông tờ thì ô có tìa tên tông tờ ô chỉ để chỉ à tỏ can tờ trôi qua thiết xây chùa có chờ lầm ô. Cho trở luôn trên lì dù ô có tìa tan cho tên tông tờ thông kỳ tề thì ô có tránh nhỏ trọng lúc cá xuống nọ. Bế ô có tránh tên tông tờ ta xì nọ môn tàu lúc tuột xa tứ trò thì ô kỳ tề ô lợi. Bởi công nghiệp trường thạch tàu xì khó chua trái giả linh đợi ít bùa sành buồn tàu tha trả đồ ớt chiên nền gốc ý ớt chiên nền gốc lâu nhỏ trọng tàu phát nọ tan trọ chua trái giả tứ tàu cho là một gì khó thiết sâu tinh như khổng bệ cho một lời cú linh đợi tỉa sĩ tỏ các thông một trụ ổ kề xa đông lâu cung của tan trọ tinh nhiệt tề trang dĩ khó chờ cho là một lời tinh như khổng bệ nhỏ trọng tàu nọ hậu tha trả doanh nghiệp
0: giữa hồ cáo quỳ giờ thấy cho sáng của năm hậu nhỏ trọng tàu xa đông lộc tỉnh nhám phù vào
3: hạ tầng nữa thì cũng đầu tư gần 20 năm rồi hiện nay thì
1: suốt trái giả thiên chuẩn nhia tư của tàu này cổ núi sông lở ta chỉ nó muôn tàu khó do tàu chủ của đồ chia suốt trái giả đây có trục khó đùa ô ly trà có dòng của tàu tây nhia trước của thiết say chùa nở bờ công nghiệp trở lúc họp phía trò chạy hồ chính phủ thiết kế tàu khôn tùa trong ủy ban nhân dân hồ tỉnh của tây nhiều doanh nghiệp tên chuẩn nhia cho lòng chỉ còn đợi thật trả công nghiệp trường thạch nọ trở lý kế cho chạy do trò sông OCP châu tan trò hậu tỉnh Nghệ An do trừ sĩ liên đời xa châu y bờ công nghiệp tan trò thạch trại do OCP trầu bùa hết ta do trò ta chỉ nó tan trò hậu tỉnh Nghệ An tư tàu tinh trả liên đời bê châu y bờ hậu mua nành gỗ bê bờ tương tỷ tệ của thiên của tàu óp bùa chi châu xa lúc tuột xa do tin nhiên tê là một chi ba tàu liên đời xa châu chi phỉnh bùa tàu cá thầu cho châu công sự tàu trụ ok giờ hai tiếng muôn tàu khó kể nhuôn đợi cái chớ của say chùa thiết tây nhia nhớ trầu cho xa phường chia tứ lòng một chớ của thiết say chùa của tây nhia tê lòng một chỉ cỏ
0: do Nguyễn Văn Dương tuổi thay cho ủy ban nhân dân xã Yên Thành tỉnh Nhán thả lý nọ
4: để được thu hút cả cái nhà máy
1: yêu cỏ qua tàu cho tuổi xa cho chỗ mải lo chỗ nhia trong đợi tha trả tàu cá đầu hồ tỉnh do tàu chủ mua cái kinh gì tha trả công nghiệp hồ xa thì cũng sự tộc khuôn tùa thì của tan trò tên nhia tê cho lòng gì khó suốt trả giả lì luôn trên lũ yêu còn lát hồn tộc họ kỳ nhua thì mua tàu tên khổng tên của tàu tên nhia tê lòng một cổng nhóc trâu cho công nghiệp có trụ khó nợ thả trả ủy ban nhân dân hồ tỉnh Nghệ An tư trò tàu tan trò số phát thành nhóc trộm nợ thả trả trước cuộc thiết say sủa lũ họ pìa

0: do trong đó tàu trang trí thiết tính trả ba bờ kỳ tế trở của thiết xây chùa có hậu trợ do chạy lọ đà. Do trong đó kỳ tế ủng môi danh kế tàu Sipa thiên quả cho doanh nghiệp, do trầu cho hợp tác xã là một cổng xị khỏi sùa trả giả, linh đợt bế châu trầu cùng công nghiệp.
1: Ý trong lịch trình kỳ tế trả phong dư chấm nông bản thiết chùa, lúc xí hợp trên trường bên tù xã tông chùa lùng mong nọ tàu ta là một lợi. Lưu rõ bế họ trò lò xin trí đùa, cú rê lì thiết sinh lý ưu thân cả sẽ được nọc canh nhớ rộng.
2: Chương trình Tiếng Dân Tộc Mông vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Văn Nghệ và Đời Sống.
3: Chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Thanh Long xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với không gian của chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, khi những ngày hè trở nên rực rỡ nhất, có một nơi mà có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn tìm về. Để làm gì ạ? Để cảm nhận cái bao la, mênh mông của đất trời, để tâm hồn mình được rộng mở, phóng khoáng hơn và đặc biệt là để xua tan đi cái nóng oi ả của những ngày hè miền Trung. Nơi ấy chỉ gói gọn trong một cái tên thật là ngắn gọn nhưng cũng đầy thân thương. Biển. Chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tạm gác lại những lo toan. Hãy cùng chúng tôi thả hồn mình vào những giai điệu về biển. Âm nhạc sẽ gọi tên biển theo cách lãng mạn và đong đầy yêu thương đến nhường nào. Mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Nắng Vàng Biển Xanh và Anh.

Thưa quý vị, biển trong tâm thức của mỗi người lại mang một dáng vẻ khác nhau. Có người yêu biển bởi sự dữ dội của những con sóng bạc đầu, nhưng cũng

có người lại say đắm cái vẻ tĩnh lặng bình yên của biển. Biển không chỉ làm mát dịu đi cái nắng ngày hè, mà biển còn là nơi chứng kiến biết bao vui buồn, bao lời hẹn ước và cả những nỗi nhớ khôn nguôi. Chính vì sự bao dung và lãng mạn ấy, biển đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những tâm hồn nghệ sĩ. Có người từng nói, biển và tình yêu có một sự đồng điệu kỳ lạ, đều mênh mông, khó đoán và đều có khả năng cào xé tâm can con người bằng những con sóng của hoài niệm. Khi đứng trước biển đêm, giữa tiếng sóng vỗ rì rào và khoảng không gian tĩnh mịch, lòng người thường dễ trải ra những khoảng trống vô hạn và ở đó nỗi nhớ sẽ gọi tên ai. Và nhắc đến những ca khúc xa diết nhất về biển và tình yêu, có lẽ tâm hồn của nhiều thế hệ thính giả cũng sẽ cùng chung một nhịp đập khi nhớ về những giai điệu của nhạc sĩ Phú Quang, Phổ Thơ Hữu Thỉnh. Một bài hát mà ở đó, biển không còn là một cảnh tượng thiên nhiên thuần túy, mà đã hóa thân thành một chứng nhân, một người tình và là nơi chứa đựng những lời tự tình sâu kín nhất của một trái tim đang yêu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng lòng mình lại để những con sóng của âm nhạc đưa chúng ta về với không gian của hoài niệm và những cung bậc cảm xúc da diết qua ca khúc Biển, Nỗi Nhớ Và Em với tiếng hát của ca sĩ Lê Thu Uyên.

Quý vị thân mến, đi qua những đêm biển nhớ đầy hoài niệm, khi bình minh lên, biển lại khoác lên mình một chiếc áo mới, rực rỡ, bao dung và tràn đầy sức sống. Đó cũng là lúc mà chúng ta nhận ra, biển còn là biểu tượng của khát vọng, của sự gắn kết và của những tình yêu vượt muôn trùng sóng gió. Được sáng tác từ những năm tháng đất nước còn gian khó, nhưng tình em biển cả của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn chưa bao giờ mất đi nét trẻ trung phơi phới. Bài hát là lời tự tình của người chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng ngọn gió gửi về đất liền và cũng là tiếng lòng của người hậu phương gửi ra khơi xa. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc này với tiếng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

của tình yêu quê hương. Chúng ta đã thấy biển hiện lên với thật nhiều dáng vẻ. Ngược dòng thời gian về những năm thập niên 90, khi làng nhạc Việt đang quen với những giai điệu êm đềm, thì Ru Em Bằng Tiếng Sóng xuất hiện như một làn gió biển tràn đầy năng lượng, làm bùng nổ một dòng ca khúc mới mang màu sắc tươi trẻ với tiết tấu mới lạ và mạnh mẽ. Nhạc sĩ Dương Thụ không ru bằng những lời ca êm dịu, ngọt ngào thông thường. Ông ru bằng sự dữ dội của những con sóng rạo rực, bằng cái nắng gắt gao của mùa hè, bằng tiếng thì thầm của cát và cả sự cuồng nhiệt của tình yêu tuổi trẻ. Lời ca của bài hát vô cùng độc đáo, vừa giàu tính biểu tượng lại vừa mang tinh thần tự do, tự tại của đại dương bao la. Chính vì vậy, dù trải qua hàng thập kỷ, Ru Em Bằng Tiếng Sóng vẫn là một bản nhạc mãi mãi hiện đại, mãi mãi xanh tươi cho đến tận hôm nay và vẫn đang được các thế hệ ca sĩ reo vang trên những sân khấu lớn. Nó chứng minh một điều rằng, trước biển cả và tình yêu, chúng ta luôn luôn trẻ trung. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào những giai điệu rực lửa, phóng khoáng và tràn đầy sức sống qua ca khúc Ru Em Bằng Tiếng Sóng của nhạc sĩ Dương Thụ với giọng hát của ca sĩ Hồng Nhung.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Chạm và mở.
1: Chạm dòng chảy thế giới.
0: Mở tầm nhìn hội nhập.
1: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: chưa từng tiếp xúc với cái hệ thống mới, cái POC hoặc là cái màn hình mới ấy. Ờ, mình không có làm được và cũng không theo kịp, khá là lo lắng. Bởi vì là càng ngày đi công nghệ mới càng hiện đại, mình cứ chân chư và ngày tìm hiểu ngày học ấy. Thì để một ngày nào đó chắc chắn là mình sẽ không có theo kịp. Thứ nhất là ảnh hưởng đến cái thu nhập của mình, cái sau còn có gia đình nữa. Thứ hai nữa là mình sẽ dần dần bị đào thải.
1: Bạn sẽ làm gì khi đôi bàn tay chai sạn đã quen cầm kim, cầm cờ lê và giờ đây thì lại phải rụt rè để học cách thao tác trên những chiếc màn hình cảm ứng đắt tiền?
2: Nỗi sợ bị tụt lại phía sau trong giọng nói của người thợ cơ khí hay là nhân viên kỹ thuật ấy là hiện thực đang diễn ra ở rất nhiều xưởng máy tại Nghệ An. Khi những dây chuyền tự động ập đến, những người thợ vốn quen làm việc chân tay chỉ có hai lựa chọn, chị Ngọc ạ.
1: Vâng.
2: Buộc mình học hỏi để làm chủ máy móc, hoặc là chấp nhận mất bát cơm ngay trên chính quê hương của mình.
1: Và chào mừng quý vị đến với podcast thời sự chuyên sâu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tôi là Bảo Ngọc.
2: Và tôi là Quốc Bảo. Chúng ta sẽ cùng nhau
3: chạm dòng chảy thế giới, mở tầm nhìn hội nhập.
1: Anh Quốc Bảo này,
2: vâng.
1: Đứng trước cái sự lạ lẫm của máy móc mới thì lo sợ là tâm lý chung. Nhưng mà thay vì buông xuôi thì có những người thợ xứ Nghệ đã chọn cách là tự vượt qua cái giới hạn của chính mình đấy ạ.
2: Vâng, và anh Vũ Xuân Hiệu thuộc thế hệ 9X là một người thợ như thế. Tại phân xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An, áp lực công nghệ luôn thường trực tại các dây chuyền sản xuất khổng lồ. Bắt đầu từ vị trí nhân viên kỹ thuật điện, anh ý thức rõ người thợ phải liên tục làm bạn với máy móc, nếu không thì sao ạ? Sẽ bị đào thải.
1: Vâng, và đó là khi mà dây chuyền mạ màu hiện đại của nhà máy yêu cầu là phải thay thế toàn bộ hệ thống van điều khiển khí nóng bằng bộ điều khiển tự động qua PLC. Hay như là tại hai dây chuyền NOF thì việc thao tác cắt cuộn thủ công đã tiềm ẩn quá nhiều cái rủi ro về an toàn lao động, thì nay buộc phải chuyển sang công nghệ tự động dừng cắt. Và với một người thợ điện quen với cách vận hành cũ thì đây chính là một thách thức thực sự.
0: Môi trường làm việc khá là vất vả, và còn có những cán bộ công nhân viên đi theo cá, đi cả ngày hoặc cả đêm để mà luân phiên nhau thường trực ở các cái dây chuyền, bởi vì dây chuyền là nó hoạt động 24/24 giờ. Các trình thì công nghệ mới thì mình cũng phải tiếp nhận và cố gắng học. Ngoài cái công việc mà đi làm hàng ngày đi ngoài giờ thì anh em cũng trao đổi thêm bên ngoài và tìm hiểu và đọc trên mạng là các thứ ấy, động viên nhau về là trao đổi nhau nhiều hơn để mà cũng may mò và xử lý các cái lỗi liên quan, và từ đó thì hiểu hơn về công nghệ và sau đó thì cứng tay nghề trong quá trình làm việc ở dưới xưởng. Cảm nhận viên nhiều lúc mình sửa và cảm thấy là sao cái thiết bị này nó cứ hay hỏng liên tục, rồi sao cái người vận hành này phải đừng kiểm tra và đừng xem liên tục, rồi là nó hư hỏng thiết bị vật tư phải mua liên tục. Thì từ những suy nghĩ đó đi thì tôi cũng phải là anh em mà đồng nghiệp là suy nghĩ phải làm như thế nào để mà kiểu mình có thể giảm được cái tần suất hư hỏng, giảm cái chi phí mà mua vật tư để thay thế, đồng thời là cùng làm sao để cho anh em vận hành dễ dàng thuận tiện và giảm về sức lao động của anh em.
2: Không quản ngại khó khăn, bằng tinh thần dám nghĩ dám làm, Vũ Xuân Hiệu đã làm chủ được hệ thống công nghệ tự động dừng cắt NOF và hệ thống điều khiển khí nóng tự động của anh. Không chỉ giúp dây chuyền vận hành ổn định mà còn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho anh em đồng nghiệp thao tác trực tiếp.
1: Vâng, và giải quyết xong bài toán an toàn thì người thợ ấy lại trăn trở với một bài toán sinh tồn khác của phân xưởng. Trước đây khi mà chưa có công nghệ bóc tách thì những cuộn tôn thành phẩm chỉ cần lẫn một chút lỗi là đành ngậm ngùi bán đồng loạt theo giá thấp nhất. Mồ hôi và công sức của cả một tập thể thì bị đánh tụt giá trị.
2: Vâng, và không đành lòng nhìn thành quả lao động bị định giá rẻ mạt, anh Hiệu đã huy động cả phòng kỹ thuật lao vào nghiên cứu. Và sau 5 tháng ròng rã tự mày mò thiết kế thì dây chuyền sang cuộn do chính tay những người thợ Nghệ An chế tạo đã chính thức vận hành. Sáng kiến này không chỉ làm lợi cho công ty tới 28 tỷ đồng mỗi năm, chị Ngọc ạ.
1: Vâng.
2: Mà ý nghĩa sâu xa hơn là giữ nhịp sản xuất ổn định, bảo vệ bát cơm cho hàng trăm công nhân.
0: tôi cùng với anh em đồng nghiệp phòng kỹ thuật đã nghiên cứu và đề xuất các cái phương pháp cải tiến. Sau khi được phê duyệt thì đã tiến hành thử nghiệm lập tinh trên chương trình POC, thử nghiệm và cho ra kết quả là tốt. Lúc đầu thì áp dụng trên một cái chiên, sau kết quả mà đạt được theo cái mong muốn á thì tiếp tục nhân rộng qua các cái chiên khác, và hiện tại thì các cái cải tiến đã được áp dụng cho tất cả các cái chiên thôi. Rất là vui vẻ, lấy tự hào sau bao nhiêu cái công sức mà mình cùng với anh em suy nghĩ nghiên cứu may mò thì cũng đã hoàn thành một cách xứng đáng. Quan trọng hơn nữa là đối với cái tờ kỹ thuật hiện nay ở quê mình thì không chỉ dừng lại ở việc là bảo trì bảo dưỡng và vận hành máy móc nữa, mà là có thể nắm vững được cái công nghệ và cải tiến được và tối ưu được các cái công nghệ hiện đại, thì đó là một điều rất là ý nghĩa.
1: Vâng, quả thật là một cái nỗ lực phi thường đấy anh Quốc Bảo ạ.
2: Vâng.
1: Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà Vũ Xuân Hiệu còn lùi lại phía sau để làm người truyền lửa, miệt mài kèm cặp, dìu sắt lớp thợ mới để làm quen với công nghệ. Và giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh danh giá do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng năm 2023 chính là cái sự ghi nhận xứng đáng nhất cho một người thợ dám vượt lên chính mình.
2: Vâng, những thành quả tuyệt vời, nhưng mà dù vậy chị Ngọc này, chúng ta vẫn phải sòng phẳng nhìn nhận thực tế. Đó là không phải người thợ nào cũng có đủ nền tảng và sự nhạy bén để tự bứt phá xuất sắc như là anh Hiệu. Đứng trước sức ép công nghệ thì nếu tổ chức cứ khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn những người thợ lớn tuổi, yếu thế sẽ bị hất văng lại phía sau.
1: Nhưng mà rất may mắn là tại phân xưởng này thì những người thợ không hề đơn độc. Chủ tịch công đoàn cơ sở là chị Phan Thị Hương cho biết là để người lao động gạt bỏ nỗi sợ hãi ban đầu thì tổ chức công đoàn đã trực tiếp đứng ra là một bệ đỡ vững chắc, răng sẵn một cái tấm lưới an toàn để cho anh em yên tâm cọ sát với máy móc mới đấy anh Quốc Bảo ạ.
2: Vâng.
4: Công ty sẽ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn đào tạo nghề nhằm cho các cán bộ công nhân viên, người lao động còn lớn tuổi được tiếp xúc với lại những cái công nghệ mới. Vào cuối năm 2025 và đầu 2026 thì có hai khóa đào tạo ứng dụng công nghệ AI trong lao động sản xuất đã được bên Hoa Sen tổ chức trên quy mô là toàn tập đoàn. Mà bên công ty sẽ cung cấp những cái tài liệu, những cái hướng dẫn mà chi tiết nhất để mọi người có thể sử dụng và áp dụng một cách đơn giản nhất. Ngoài ra thì công ty cũng khuyến khích những cái mô hình đôi bàn cung tiến, giống như là trường hợp mà của anh Hiếu ấy, là những kỹ sư trẻ am hiểu công nghệ sẽ trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn hỗ trợ cho các anh cán bộ công nhân viên người lao động lớn tuổi hơn. Cùng với đó thì công ty cũng có những chính sách như là luân chuyển vị trí làm việc, bố trí lại cái công việc sao cho phù hợp đối với lại những người lao động mà đã có tuổi đời khá là cao.
1: Sự đùm bọc trong nội bộ phân xưởng là rất đáng quý. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà bước ra khỏi cổng nhà máy và nhìn ra các khu công nghiệp lớn như là V-Ship hay WHA thì luật chơi ngoài kia sòng phẳng và khốc liệt hơn rất nhiều.
2: Đúng là như vậy đấy ạ. Các tập đoàn FDI đang mang những dây chuyền triệu đô về Nghệ An. Và lẽ dĩ nhiên là họ không có thời gian để đẩy nang ai cả. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đã bứt phá vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc về thu hút dòng vốn FDI mới với hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Kéo theo đó là một làn sóng tuyển dụng khổng lồ, khi nhu cầu của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm nay đã lên tới khoảng 90.000 lao động. Và chúng tôi đã nối máy với ông Nguyễn Bá Cường, hiện làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự cho một doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Thưa ông ạ, với những nhà máy công nghệ cao hiện nay thì cái mác lao động quê mình dồi dào, chịu thương chịu khó, giá nhân công rẻ, thì liệu có còn là bùa hộ mệnh khi mà đi xin việc không ạ?
5: Chào quý vị khán thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thực tế mà nói hiện đại là 50-50, còn khoảng 2 năm về sau thì cái việc này chưa chắc. Ví dụ như cụ thể ở Nghệ An thì khoảng 2 đến 3 năm nữa, sau khi cả

0: các cái doanh nghiệp FDI lớn như Luxshare hay như Foxconn ở WFA xây dựng xong và đi vào hoạt động ổn định, thì khi đó cái mảng lao động giả này nó không còn là cái bảo bối, không là cái lệnh bài của người lao động địa phương ở Lạc Nghệ An nữa, và chúng ta cần phải có những kế hoạch cụ thể hơn để thay đổi, để tiếp cận với những cái mà thay đổi của cái quá trình tự động hóa của các cái doanh nghiệp FDI tầm vừa và tầm lớn trên các cái khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh. Nó khác với cái chỗ là doanh nghiệp FDI họ tạo ra sân chơi, luật chơi là của doanh nghiệp đề ra và người chơi chính là người lao động địa phương. Bạn có thể tồn tại, bạn có thể tù lại lâu và bạn có thể thành công hay không thì nó tùy thuộc vào khả năng thích nghi. Người lao động có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI, thì đương nhiên lao động đó có thể tiếp tục. Khi mà một lao động mà không đáp ứng được cái yêu cầu, kể cả bất cứ doanh nghiệp nào, kể cả là FDI hay là doanh nghiệp trong nước hay là các cái doanh nghiệp nhỏ lẻ, thì cái việc đào thải không thể tránh khỏi. Thực ra mà nói thì hiện tại cái sự đào thải vì cái độ tuổi, cái sự thích nghi vào công nghệ và quá trình tự động hóa thì nó mới chỉ manh nha bắt đầu diễn ra, nó chưa diễn ra quá nhiều. Nhưng mà chúng ta hãy đợi thử xem khoảng 2 đến 3 năm sau, cái bài toán đặt ra cho người lao động cũng khá là khó khăn và cũng khá là khốc liệt.
1: Vâng, và khốc liệt nhưng đó là thực tế đúng không ạ? Vậy thì khi bước vào cái sân chơi này thì lao động xứ Nghệ cần tự trang bị cho mình thái độ hay là vũ khí gì để không bị hất văng ra ngoài thưa ông?
0: Thứ nhất, người lao động cũng cần phải trang bị cho mình một cái thái độ chuyên nghiệp, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và có thể chịu được áp lực công việc. Bên cạnh đó, để nâng cao được cái giá trị bản thân của một người lao động phổ thông thì nếu được, chúng ta hãy trang bị cho mình một cái khả năng ngoại ngữ cơ bản nhất để có thể trao đổi đơn giản trong quá trình làm việc. Khi đó chúng ta đã thắng được hơn 50% những người lao động khác rồi. Và bên cạnh đó thì trao dồi kỹ năng phối hợp với máy móc. Đã đi làm thì ta phối hợp với cấp trên, phối hợp với điều phối của lãnh đạo, nhưng mà chúng ta phải đi phối hợp với máy móc, sử dụng nó làm cái công cụ để trao dồi và phát triển thêm cái kỹ năng làm việc của chúng ta. Thì lúc đó thì giá trị của mỗi người lao động sẽ được tăng lên. Trong khoảng 5 năm nữa, sự khác biệt lớn nhất của các FDI hàng đầu trong tỉnh này, thì họ sẽ không chú trọng đến ai khỏe hơn, ai nhanh hơn, ai làm được nhiều hơn đâu, mà người ta sẽ chú trọng là ai là người gắn bó được lâu hơn và ai là người sẽ thích nghi nhanh hơn.
1: Tự học hoặc là bị loại bỏ, mệnh lệnh của thị trường đã rất rõ ràng. Và câu chuyện của anh Vũ Xuân Hiệu đã chứng minh rằng dù xuất phát điểm là thợ tay chân thì chúng ta vẫn có thể làm chủ máy móc hiện đại nếu có đủ quyết tâm để giữ lấy nghề.
2: Thế nhưng một nghịch lý đang diễn ra chị Ngọc ạ. Các nhà máy FDI ở Nghệ An đang đỏ mắt tìm người, trải cả thảm đỏ để tuyển dụng hàng vạn vị trí. Từ ngày hội việc làm tại V-Ship với nhu cầu hơn 70.000 vị trí cho đến ngày hội việc làm tại WFHA cần thêm khoảng 14.000 lao động. Thế vậy mà nhiều lao động ở Nghệ An đi làm ăn xa trở về, dù có sẵn tay nghề trong tay, lại đành ngó lơ. Họ thà thất nghiệp tạm thời hoặc là ngậm ngùi gói ghém hành lý, ly hương thêm lần nữa ra các tỉnh phía Bắc hay là đi vào Việt Nam.
1: Vậy thì tại sao chỗ cần người và người cần việc thì lại không thể gặp nhau ngay trên chính quê hương mình? Và cú sốc nào đang cản bước những người thợ xa xứ trở về? Mời quý vị cùng đi tìm lời giải trong tập 2 của series Cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương.
2: Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Đừng quên theo dõi podcast Chạm và Mở trên báo nghệan.vn, Spotify, NTV Go và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang, thiết kế âm thanh Bình Sơn.
1: Tôi là Bảo Ngọc.
2: Và tôi là Quốc Bảo.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Vâng, xin chào bà con nông dân, rất vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhịp Cầu Nhân Đồng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trực tiếp từ 10 giờ 15 đến 11 giờ vào thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình NTV, trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Chương trình cũng được live stream trên fanpage truyền hình Nghệ An Thời sự NTV, app NTV Go và được đăng tải trên website truyền hình Nghệ An. Chương trình có sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì thời tiết đang là nắng nóng và kéo dài liên tục với cái nền nhiệt độ rất là cao. Điều này thì đã khiến nhiều cái vùng tôm của bà con chúng ta bị ảnh hưởng rất là lớn, ảnh hưởng đến cái nguy cơ phát sinh dịch bệnh và sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất cũng như hiệu quả sản xuất của bà con. Vậy thì làm thế nào để bà con chúng ta có thể quản lý được môi trường nuôi một cách ổn định và phòng ngừa được những cái dịch loài bệnh thường gặp trên tôm trong cái mùa nắng nóng? Thì trong chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó phòng quản lý dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con. Vâng, xin cảm ơn bà Hoàng Thị Thu Hương ạ. Và ngay lúc này thì bà con quan tâm đến cái chủ đề này thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy đó là 0918282037 để bà Hoàng Thị Thu Hương có thể tư vấn cho bà con. Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi những cái nguy cơ bùng phát những cái loại dịch bệnh trên tôm thường gặp trong cái mùa nắng nóng trong năm nay.
1: Toàn tỉnh hiện có trên 1.900 hectare nuôi tôm, trong đó tôm thẻ chân trắng chiếm phần lớn diện tích với hơn 95%. Mùa nắng nóng năm 2026 tại Nghệ An đang đối mặt với những diễn biến thời tiết hết sức khắc nghiệt, tạo ra những áp lực lớn và gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng trên tôm nuôi. Nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước tăng cao, vượt ngưỡng sinh trưởng tối ưu của tôm, làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước và thúc đẩy quá trình phân hủy hữu cơ ở đáy ao nuôi. Điều này dẫn đến sự biến động mạnh của các yếu tố môi trường như độ pH, độ kiềm và làm tích tụ các loại khí độc khiến tôm bị stress, giảm sức đề kháng và bỏ ăn. Đây chính là điều kiện lý tưởng cho các loại tác nhân gây bệnh nguy hiểm phát triển mạnh mẽ và lây lan nhanh chóng, đặc biệt là vi khuẩn Vibrio gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính, bệnh phân trắng cùng các dịch bệnh do virus như bệnh đốm trắng, WSSV và hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô. Theo báo cáo, hiện bệnh đốm trắng và bệnh đường ruột đã phát sinh gây hại trên 30 ha ở các vùng nuôi của phường Tân Mai, Quỳnh Mai. Theo khuyến cáo, bên cạnh nắng nóng, những trận mưa dông đột ngột xen kẽ giữa các đợt nắng nóng gay gắt càng làm môi trường nước bị phân tầng, gây sốc nhiệt và sốc môi trường cho tôm, đẩy nguy cơ thiệt hại và mất trắng của các hộ nuôi đến mức báo động nếu không có các giải pháp ứng phó và phòng chống dịch bệnh kịp thời.

0: Vâng ạ, thưa ba con, thưa ba Hoàng Thị Thu Hương ạ, rõ ràng là những cái nguy cơ tiềm ẩn và thực tế thì nó đang tác động trực tiếp đối với nhiều đầm tôm của ba con hiện nay. Vì là có đến 30 hecta đã bị nhiễm bệnh đúng không ạ? Và cái thời gian tới thì tiếp tục là cái nhiệt độ vẫn đang còn rất là cao, nắng nóng kéo dài đúng không ạ? Vậy thì theo ba thì trong cái mùa nắng nóng thì rất là nhiều hộ nông dân hiện nay là phản ánh cái tình trạng là tôm là có cái hiện tượng là giảm ăn chậm lớn và thậm chí là phát sinh nhiều cái dịch bệnh như là trong cái thông tin vừa rồi. Vậy thì theo bà là cái nhiệt độ trong môi trường tác cao thì có thể tác động đến như thế nào đến cái sinh lý cũng như sức khỏe và đặc biệt là cái tốc độ tăng trưởng con tôm?
1: Vâng, thì đúng như chị Thư Vinh đã trao đổi á, thì theo cái dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn là Môi trường và Biển á, thì cái hiện tượng từ tháng 5 đến tháng 7, cái hiện tượng El Niño có khả năng chuyển hóa thành El Niño. Và cái hiện tượng này sẽ làm tăng cái gia tăng cái nhiệt độ, là nhiệt độ môi trường không khí sẽ cao hơn và kèm theo đó là nhiệt độ sẽ cao hơn, gây ra các cái đợt khô hạn nắng nóng kéo dài. Thì ảnh hưởng của nhiệt độ thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của tôm nuôi. Và đặc biệt trong cái điều kiện mà khi con tôm sú với tôm thẻ chân trắng, điều kiện nhiệt độ nó thích hợp ở khoảng 28 đến 32 độ C. Thì khi mà nhiệt độ tăng cao á, khi mà thì con tôm sẽ bị ảnh hưởng. Và đặc biệt là khi cao lên trên đó thì trong cái thời gian cao trên 35 độ C trong điều kiện kéo dài á, thì con tôm sẽ ảnh hưởng đến khả năng là phát triển của con tôm. Cụ thể là con tôm sẽ bị stress. Bởi vì là khi nhiệt độ tăng cao thì nhu cầu của con tôm để sử dụng oxy sẽ cao hơn. Nhưng mà một cái nghịch lý xảy ra là khi nhiệt độ môi trường tăng cao á, thì cái nồng độ oxy hòa tan trong nước lại thấp và sẽ gây ra cái tiềm ẩn con tôm khi nào cũng cảm giác là thiếu thiếu cái nồng độ oxy. Và như vậy sẽ gây ra các cái hiện tượng như là cái khả năng bắt mồi sẽ giảm này, hoặc là khi mà hoặc cái khả năng mà chuyển hóa thức ăn và hiệu quả cái quá trình mà chuyển hóa dinh dưỡng đều giảm. Và như vậy thì sức khỏe con tôm sẽ bị ảnh hưởng, tức là khi nào nó cũng phải gọi là gồng mình lên, nó phải chống chịu lại các cái điều kiện của nhiệt độ. Và bên cạnh đó thì còn ảnh hưởng đến trực tiếp cái khối gan tùy của con tôm. Thì đối với con tôm thì cái khối gan tùy được xem như là cái nhà máy mà tiêu hóa và giải độc. Mà khi mà khối gan tùy đã bị ảnh hưởng rồi thì con tôm sẽ bị stress và sẽ dễ mà cảm nhiễm với là các cái loại bệnh như là vibrio, hoặc là các cái sinh trùng, hoặc là các cái tác động của môi trường khác sẽ làm con tôm sốc nhiệt và dễ dễ dễ dễ cảm nhiễm các loại bệnh đó. Và trong thực tế á, thì hiện nay á, thì trong cái mùa vụ nuôi thực tế thì có nghĩa là quá trình xảy ra quá trình hiện tượng nuôi tôm là đạt hay không đạt là dựa vào cái khả năng quản lý của người nuôi đối với ao nuôi tôm. Bởi vì là người nuôi luôn luôn phải chú trọng là luôn nào luôn, khi nào cũng phải để tâm đến cái vấn đề là các cái chỉ tiêu môi trường, tức là đừng để các cái chỉ tiêu môi trường vượt ngưỡng sẽ làm con tôm sốc, và khi mà sốc rồi thì nó sẽ gây ra các cái loại bệnh, và các cái loại bệnh kể cả các loại bệnh trong con tôm mà sẽ có khả năng bùng phát, hoặc các loại bệnh ngoài môi trường có khả năng cảm nhiễm là nó bùng phát và tấn công vào con tôm, và sau đó là có thể là gây ra các cái đợt bùng phát dịch bệnh trên diện rộng.
0: Vậy thì cụ thể hơn nữa trong cái môi trường của ao nuôi tôm để tác động đến do cái yếu tố thời tiết nắng nóng như là cái tình trạng mà thay đổi nhiệt độ cũng như là cái oxy hóa hòa tan, độ pH, độ kiềm, độ mặn cũng như là khí độc hay là mật độ tảo, tất cả những cái yếu tố đó thì tạo nên một cái môi trường để con tôm có thể phát triển tăng trưởng đúng không ạ? Vậy thì những biến động này thì nó có sẽ ảnh hưởng như nào đến sức khỏe cũng như là cái khả năng chống chịu của con tôm trong cái mùa nắng nóng?
1: Vâng, thì khi mà nói đến môi trường của nuôi tôm á, thì như chị vừa trao đổi là đó là tất cả yếu tố môi trường cần phải kiểm soát. Thì cái nhiệt độ cao thì con tôm cần nhu cầu năng lượng cao hơn để cân bằng với cái điều kiện môi trường sống. Nhưng mà cái thực tế như là tôi trao đổi thì là cao thì là nhiệt độ lại thấp, mà trong đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cái môi trường như là nhiệt độ này, rồi oxy hóa tan, rồi độ pH, rồi độ kiềm, rồi là độ mặn, rồi là thậm chí các khí độc và sự phát triển của tảo đều nó có thể là đều phát triển thay đổi. Và khi môi trường trong điều kiện nắng nóng thay đổi á, thì chẳng hạn như nhiệt độ cao thì trong môi trường thì sẽ làm cho nồng độ oxy thường thường thấp, và đặc biệt trong cái điều kiện vào các điều kiện buổi sáng sớm. Và khi như vậy thì cái sức khỏe của con tôm sẽ giảm và nó sẽ gọi là mà cái hoạt động của nó đều bị ảnh hưởng đến trực tiếp đến khả năng bắt môi và khả năng sinh trưởng phát triển con tôm. Ngoài ra cái độ pH, độ kiềm thì ở cả trong các cái điều kiện như sự tảo mà phát triển cao ở cái nồng độ mà điều kiện môi trường cao á, thì cái giá trị mà pH, giá trị pH và cái độ kiềm thì giữa buổi sáng và buổi chiều thì nó thường là biến động rất là lớn. Và khi biến động như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng mà lột xác của con tôm cũng như khả năng hấp thu các cái khoáng chất. Ngoài ra các yếu tố độ mặn cũng rất là quan trọng. Thì ở độ mặn thì trong điều kiện mà nắng nóng kéo dài mà cái trong cái môi trường mà nước mặn á được bốc hơi rất là nhanh thì dẫn đến là độ mặn tăng cao. Mà khi mà độ mặn tăng cao mà khi mà vượt trong ngày mà nó vượt quá khoảng 2 phần nghìn á là một yếu tố đáng báo động. Và khi độ mặn tăng cao thì nó cũng ảnh hưởng đến khả năng phát triển và sinh lý của con tôm như mất cân bằng này, và mất ảnh hưởng đến khả năng thẩm thấu của con tôm và giảm ảnh hưởng đến cái quá trình mà sinh trưởng và phát triển. Thì ngoài ra là các cái khí độc mà như NH3 này, H2S mà trong cái môi trường mà ô nhiễm hữu cơ rồi là thức ăn thừa phân tôm mà tích tụ trong đáy ao á, trong điều kiện mà nắng nóng thì nó cũng phân hủy nhiều hơn. Tác động của môi trường thì nó cũng phân hủy và sinh ra các cái khí độc này, và các cái khí độc này là tác động trực tiếp đến

0: gan tụy và máng của con tôm là cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của con tôm. Và một yếu tố nữa là ngoài những cái yếu tố mà nhiệt độ mà lại tăng cao, thì cái vấn đề nhiệt độ mà tăng cao trong ngày, có nghĩa là vượt quá mà 0,5 đơn vị trong một ngày, là cũng một yếu tố đáng lo ngại. Do vậy trong quá trình mà kiểm soát đàn nuôi, bà con lưu ý khi nào cũng phải theo dõi các chỉ số môi trường và không để vượt ngưỡng. Mà khi vượt ngưỡng rồi thì tất cả cái hoạt động, các cái sinh lý con tôm đều ảnh hưởng, và như vậy thì khi tôm bị stress, mà stress rồi thì sẽ dễ nhiễm bệnh.
1: Vâng,
0: là một nguyên lý chung.
1: Vâng, vậy thì cụ thể hơn thì bà có thể hướng dẫn cho bà con là những cái chỉ tiêu môi trường cần được theo dõi sát sao hơn trong cái giai đoạn này, cũng như là cái thời điểm để đo trong ngày cho kết quả được chính xác, và cái biện pháp để xử lý khi mà cả cái chỉ tiêu này vượt ngưỡng thì như thế nào?
0: Vâng, thì như lúc nãy giờ là ta đã trao đổi về cái chỉ tiêu môi trường đúng không? Và thì bà có lưu ý các cái chỉ tiêu môi trường đối với tôm cần phải theo dõi và cái ngưỡng thích hợp để cho tôm phát triển. Thì đối với là giả sử như vấn đề về nhiệt độ ạ. Nhiệt độ thì tôm nó phát triển trong cái điều kiện tối yếu của nó là 28 đến 32 độ C. Rồi nồng độ oxy thì phải lớn hơn 5 mg/1 lít. Rồi pH thì duy trì trong khoảng là 7,5 đến 8,5, và trong ngày không vượt quá 0,5 đơn vị. Đó. Rồi ngoài ra là độ mặn thì có nghĩa là không bị biến đổi trong ngày. Bởi vì là tôm có thể là phát triển trong độ mặn từ 5 đến 35 phần nghìn tùy trong các điều kiện các vùng nuôi. Nhưng mà khi môi trường nước nuôi của trong ngày đó thì bà con cũng theo dõi là không bị biến đổi độ mặn quá cao, không quá 2 phần nghìn trong một ngày. Đó. Thì ngoài ra các chỉ số như là NH3 thì phải bé thua 0,1 mg/1 lít, rồi H2S thì gần như bằng 0. Và ngoài ra cái độ kiềm là phải nằm trong khoảng từ 100 đến 150 mg CaCO3/1 lít. Đó là các cái chỉ tiêu và các cái gọi là ngưỡng thích hợp để con tôm phát triển. Và ngoài ra là như trao đổi của bà con muốn biết là có nghĩa là đó thời điểm nào đúng không ạ? Vâng. Thì thời điểm đó thì tốt nhất là đó 2 lần trong một ngày, đối với sáng sớm là 5 đến 6 giờ sáng và buổi chiều là từ 14 đến 15 giờ chiều. Và cái thời điểm đó thì tùy các cái chỉ số môi trường nhé. Thì giả sử như là pH này, DO này, độ trong này, rồi độ mặn thì bà con nên đo 2 ngày. Thì đó vào thời điểm như tôi nói đó. Còn các chỉ số như độ kiềm thì sau khi nuôi khoảng 20 ngày thì bà con bắt đầu đó. Và thời điểm đó là khoảng bình quân là giai đoạn khoảng 1 tuần/1 lần. Và trong quá trình theo dõi thì bà con có thể tăng lên khoảng 2 tuần/1 lần trên cuối vụ nuôi. Và ngoài ra là đặc biệt là các cái khí độc gọi là NH3 và H2S là những cái yếu tố mà khi mà môi trường khi nuôi bắt đầu bà con cho ăn tôm lớn hơn thì nhu cầu cho ăn nhiều hơn, và nó sẽ sản sinh ra các chất thải phân nhiều hơn, rồi là xác tôm, rồi các chất hữu cơ thì nó sẽ sinh ra nhiều. Thì giai đoạn đầu trước khoảng 20 đến 30 ngày sau khi thả nuôi thì bà con có thể đo 1 lần/1 tuần. Nhưng mà khi mà quá trình nuôi giữa và cuối vụ thì bà con nên đo là tăng dần 2 đến 3 lần/1 tuần để biết được là sự biến động kịp thời của các chỉ số môi trường nước. Từ đó bà con đưa ra các cái là điều chỉnh kịp thời. Và đồng thời là khi mà phát hiện các cái quá trình kiểm tra theo dõi như vậy á, khi phát hiện các cái yếu tố mà quá ngưỡng á, thì phải xử lý kịp thời. Có nghĩa là bà con phải luôn luôn. Và lưu ý bà con là trong quá trình nuôi tôm là bà con phải có các cái máy tét. Luôn luôn chủ động các máy tét hoặc là các cái dụng cụ đó. Các dụng đó máy tét luôn luôn sẵn sàng. Có những cái chỉ số môi trường mà ít đó thì có thể là 2-3 hồ là chúng nhau một bộ tẻ chẳng hạn. Nhưng mà cái chỉ số thường xuyên thì bà con nên sắm để chủ động kiểm soát môi trường nước, chứ không thể mà kiểm tra bằng mắt thường mà có thể biết được các cái chỉ tiêu đó. Và khi phát hiện các cái chỉ tiêu vượt ngưỡng á, thì giả sử như là độ mặn mà cao quá thì bà con là cấp thêm nước có độ mặn thấp hơn hoặc là nước ngọt. Hoặc là khi pH hoặc là độ kiềm mà biến động thì bà con có thể sử dụng là dolomit này, rồi là NaHCO3 hoặc là bột vôi là CaCO3 dạng bột á, mà còn là để làm cân bằng cái điều kiện là pH và độ kiềm. Và ngoài ra thì trong ao nuôi nếu phát hiện là khi mà có phát sinh các cái khí độc NH3 hoặc H2S đấy, thì bà con cũng gọi là tăng cường cái quạt nước, bổ sung các cái chế phẩm vi sinh để phân hủy nhanh, bổ sung vào buổi tối á, đánh vào buổi tối để phân hủy nhanh các cái chất độc đó. Thì trong điều kiện mà quá mà khó kiểm soát thì có thể là thay nước tầng đáy trong cái kiểm soát một số các cái yếu tố. Còn khi mà nhiệt độ cao thì quá trình đấy thì ngoài ra thì khi ngoài cấp nước thì bà con trong thời điểm đó là quạt nước liên tục để tránh cái hiện tượng phân tân nước và tránh cho hiện tượng tôm bị sốc. Đó là một số gọi là yếu tố là bà con lúc nào cũng phải sẵn sàng cả cái tuân thủ. Thứ nhất là tuân thủ, thứ hai nữa là khi nào cũng phải trong tâm thế là phòng, khi nào kiểm tra và phòng kiểm tra là sáng sớm, và khi nào cũng phải đi kiểm tra tôm hàng ngày, kể cả khi tôm nó nhỏ.
1: Vâng, bởi vì tôm là một trong những cái đối tượng con nuôi rất là khó tính, mà nếu như thiệt hại rất là lớn, đúng không ạ? Ngoài ra thứ ba là cái nhiệt độ trong nước tôm được xem bao nhiêu là ngưỡng nguy hiểm đối với tôm. Bởi vì theo như lúc nãy ba mới trao đổi thì nhiệt độ của tôm là phải 28 đến 32. Vâng, đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên nhiệt độ mà nếu như hiện nay của chúng ta thì phải lên đến 40, 41, 42 ở ngoài trời. Vậy thì cần phải làm gì để đảm bảo được cái ngưỡng an toàn cho tôm?
0: Vâng, thì như tôi đã trao đổi rồi á, thì là khi tôm ở cái ngưỡng thích hợp trong cái điều kiện phát triển của nó tối ưu từ 28 đến 32 độ C thì con tôm rất là khỏe mạnh, nó bơi lội rất là thoải mái và nó tăng trưởng này, khả năng miễn dịch, khả năng bắt mồi, mọi hoạt động rất là ổn định, và khi đó con tôm sẽ phát triển đều theo cái độ tuổi giai đoạn của nó. Nhưng mà khi đến quá đến giai đoạn 33 đến 35 độ C đến cái ngưỡng đó trong một thời gian dài thì đó là hiện tượng là cấp bão, có nghĩa là khẩn cấp rồi đó. Vâng, thì trong giai đoạn này thì bắt đầu là con tôm là giảm ăn này, rồi có các hiện tượng stress này, nó sẽ giạt bơ hoặc là tôm trên cơ thể tôm có những cái dấu hiệu khác thường, giả sử như đứt đoàn hoặc là nó không ăn hoặc nó lột xác không đều vân vân. Nó có hiện tượng là gọi là khi đó là con tôm phải cân nhu cầu năng lượng để gọi là chống lại các cái môi trường đó, thì đã bắt đầu là hiện tượng stress. Và khi nhiệt độ mà cao hơn 35 độ C trong thời gian dài, và nhất là trong cái điều kiện mà nắng nóng kéo dài mà môi trường ngoài môi trường trên không khí là 40-41 độ C như hiện nay á, thì vào buổi trưa và nắng nóng thì lúc đó là gọi là khẩn cấp cảnh báo đối với con tôm. Và khi trong các điều kiện như vậy thì bà con phải lưu ý là thường xuyên tăng cường cái quạt nước, tăng cường quạt nước, bổ sung cả cái gọi là chất bổ trợ, các chất khoáng, để các vitamin là để tăng cường sức khỏe cho con tôm đó. Và các cái giai đoạn như vậy thì luôn luôn phải gọi là theo dõi và ổn định các cái gì kiểm tra môi trường nước và chỉ số môi trường, và để không để nó vượt qua ngưỡng. Và như vậy thì sẽ gọi là khi mà đặng đến cái giai đoạn cảnh báo rồi thì sức khỏe con tôm rất khó để chống chịu. Và trong thực tế là các cái trường hợp mà đại dịch hoặc là các trường hợp các cái áo đâm đuối xảy ra nhiều lúc không phải là do dịch bệnh mà do sốc môi trường mà con người mà người quản lý mà không can thiệp kịp thời.
1: Chúng ta sẽ tiếp tục tư vấn vào cái việc mà sử dụng quạt cũng như là bổ sung các vitamin cho tôm như thế nào cho hợp lý để tăng sức đề kháng trong cái mùa nắng nóng này ở phần sau. Ngay lúc này thì chúng ta sẽ nhường sóng cho khán thính giả đang chờ máy. Bây giờ thì có anh Hào ở Phương Trương Vĩnh ạ. Vâng, xin chào anh Hào ạ.
2: Chào chị ạ.
1: Vâng, anh Hào ở Phương Trương Vĩnh, hiện nay thì anh nuôi tôm bao nhiêu không ạ?
2: Dạ, nhà em cũng nuôi vừa thôi, còn ở dưới này còn 4 ao, cứ ao khoảng 2.000.
1: Phương Trường Vĩnh, nhưng mà có lẽ là chúng ta nuôi tôm ở chỗ Hưng Hoa cũ đúng không ạ?
2: Dạ, đúng rồi, Hưng Hoa cũ.
1: Vâng, hiện nay thì trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này thì sức khỏe của đàn tôm, cái tôm của mình như thế nào, và anh có cái băn khoăn gì ở đấy ạ?
2: Do thời tiết nắng nóng đột ngột nên là tôm yếu và cảm giác sức khỏe của tôm không được đảm bảo, nên nhà nông luôn giảm cho ăn và bật khuấy và đánh xê để làm cho cái môi trường nó, thế là con tôm nó chống chịu được lại cái môi trường nắng nóng này.
1: Vậy thì hiện nay anh có cái băn khoăn gì như chuyên gia có thể tư vấn hộ cho mình ạ?
2: Dạ, băn khoăn thì cũng như thì cũng hỏi thêm qua ngoài những cái thường xuyên làm theo truyền thống đó, thì có những cái biện pháp nào để giảm thiểu được cái mức độ tôm bệnh, tôm yếu và nắng quá thì nó phân trắng hiện tại kia yếu đàn tôm.
1: Vâng. Tức là bây giờ có cái biện pháp gì có thể là mang yếu tố chuyên môn khoa học hơn, bởi vì bà con thì hầu như đang dùng cái biện pháp truyền thống. Mà bây giờ thì nhiệt độ của chúng ta thì quá nắng và quá nóng mà kéo dài, đúng không ạ? Thì là môi trường của cái

0: Vùng Hưng Hòa cũ ở núi Tốm thì tôi thấy là dạo này có vẻ cải thiện hơn, đúng không bà Hương?
1: Vâng, thì trước tiên là xin cảm ơn câu hỏi của anh Hào ở phường Trường Vinh. Thì trong điều kiện mà nắng nóng như thế này thì vấn đề bà con luôn quan tâm làm sao để sức khỏe, giả sử khi bị stress thì phải làm như thế nào, và quan trọng là đừng có để là stress, đúng không ạ? Thì đối với các cái biện pháp mà cần phải đưa ra thì khi mà bà con mà phát hiện, mà trước tiên là bà con phải giữ môi trường ổn định để không tốn được stress, và các cái yếu tố giữ như thế nào thì lúc nãy giờ tôi trao đổi rồi phải không nhau ạ? Vâng, giả sử như kiểm tra các chỉ số, rồi là khi mà các chỉ số vượt thì mình sử dụng các cái giải pháp để làm nó ổn định, và khi mà đi bị tốn bị stress á thì phải thực hiện như thế nào để gọi là mình kiểm tra và mình đừng có để gọi là cho chết hoặc là phát sinh các cái bệnh kế phát. Thì trước tiên thì anh luôn luôn phải thực hiện một nguyên tắc là luôn luôn kiểm tra và áo môi trường nước. Quên, quan trọng trước tiên là anh phải bắt giống đấy chứ. Đầu tiên mà khi thả nuôi đầu tiên là anh phải bắt con giống có rõ ràng, có nguồn gốc và sạch bệnh. Và khi mà lấy nước vào áo nuôi, quá trình mà xử lý các áo á thì phải là nguồn nước phải đảm bảo, và lúc nào cũng phải có áo chứa lọc nước để mình cần thiết để mình cấp bù cấp thay trong cái điều kiện mà gọi là nếu mà stress hoặc là cần phải thay nước. Và trong thì ngoài ra trong quá trình chăm sóc quản lý thì anh phải thường xuyên kiểm tra theo dõi áo nuôi, và nếu phát hiện bất kỳ một cái chỉ số nào biến động thì anh phải xử lý kịp thời. Và khi bị stress, giả sử stress do nhiệt hoặc stress do môi trường hoặc pH thế đó, thì vấn đề đầu tiên là anh cần phải tăng cái quạt trong ao nuôi, tăng cái tốc độ trong ao nuôi, và sau đó anh bắt đầu đó đã kiểm tra môi trường. Ngoài kiểm tra các yếu tố môi trường rồi thì anh cũng phải kiểm tra về gọi là hoạt động bắt mồi và các cái bất thường khác của khác trên con tôm hay không đó. Đồng thời khi mà xảy ra hiện tượng stress như vậy thì anh nên giảm 30 đến 50% trong cái trong một cử cho ăn. Một trường hợp mà nắng nóng anh có thể là cắt một cử cho ăn vào buổi trưa nắng nóng. Đó. Thì ngoài ra thì khi mà tôm ổn định trở lại, tôm chim đã ổn định trở lại thì anh cho ăn bình thường. Và lưu ý về bổ sung các chất khoáng, bổ sung các cái chất bổ trợ và đảm bảo môi trường để cho tôm phát triển. Là đừng có để cho tôm là xảy ra. Thì ngoài ra là trong cái điều kiện cho phép thì anh có thể là dùng bạt hoặc là anh che anh hoặc những cái áo nhỏ, cái áo ướng thì anh có thể che để giảm bớt cái bức xạ mặt trời bởi ngay là chiếu trực tiếp vào. Đó, một số nội dung cơ bản là anh cần mà đảm bảo sức khỏe cho con tôm, tránh cái hiện tượng stress do là môi trường gây ra.
0: Vâng, cảm ơn anh Hào ở phường Trường Vinh ạ.
2: Cảm ơn
0: Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu Nhân đồng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là phòng bệnh các loại bệnh của tôm nuôi trong cái mùa nắng nóng. Và chuyên gia của chương trình là bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó phòng Quản lý dịch bệnh Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh. Thưa bà Hoàng Thị Thu Hương, trong cái điều kiện mà lúc nãy giờ chúng ta đang phân tích nhiều về vấn đề các cái chỉ số về môi trường và các cái ngưỡng nhiệt độ để đảm bảo cho con tôm không bị stress. Tuy nhiên theo bà thì trong cái mùa nắng nóng á, thì trong cái giai đoạn này thì tôm thường mắc những cái loại bệnh gì và nguyên nhân nào khiến các cái loại bệnh này phát sinh, cũng như là những cái dấu hiệu nhận biết sớm ra sao để người dân có thể là có cái biện pháp để phòng một cách hiệu quả.
1: Vâng, thì đấy là một câu hỏi mà bà con là cũng muốn được biết, đúng không ạ? Muốn được tôi biết thông tin là tôm thương mắc bệnh gì, trong giai đoạn này là mắc như thế nào, đúng không ạ? Và
0: cái
1: các cái
0: dấu
1: biện
0: hiệu.
1: pháp dấu hiệu để nhận biết và xử lý kịp thời. Thì trong điều kiện nắng nóng như hiện nay á, thì tôm thương mắc các bệnh. Thứ nhất là cái bệnh hoại tử gắn tụy cấp tính. Thứ hai là bệnh do đường ruột phân trắng. Thứ ba là bệnh đốm trắng. Và đặc biệt là trong cái điều kiện mà đang nắng nóng kéo dài mà xuất hiện những cơn mưa bất chợt, mưa trái mùa thì nguy cơ bùng phát các cái dịch bệnh đốm trắng rất là lớn. Đó là theo một cái quy luật mà quá trình mà quản lý và theo dõi trong tại các cái vùng nuôi chúng tôi nhận thấy như vậy. Thì nguyên nhân xảy ra các dịch dịch bệnh này thì mỗi mỗi một bệnh có một cái nguyên nhân cụ thể. Giả sử như là bệnh đốm trắng thì nó do

0: virus WSV là cái nguồn bệnh có thể là do từ bố mẹ hoặc từ cái vật chủ trung gian truyền bệnh, tức là cái bệnh này do hai con đường lây truyền từ mẹ sang con và lây truyền qua vật chủ trung gian truyền bệnh. Thì vật chủ trung gian thì có thể là môi trường nước này, rồi không được kiểm soát tốt, rồi là quá của cong rồi cong cậy, rồi là các cái dụng cụ dùng chúng, hoặc là vô tình của áo này sang áo khác, con chim con chó chạy hoặc là vô tình nó vẫy nguồn nước từ áo này sang áo khác là có thể là gây nó lây lan cái bệnh đốm trắng. Còn đối với bệnh hoại tử gắn tủy cấp tính á, thì là cái bệnh này do là vi khuẩn Vibrio hemothallothụt là ở cái mức nó phát triển quá ngưỡng, và cái ví dụ vi khuẩn này nó mang độc tố, nó tác động vào cái khối gan từ con tôm, làm cho tôm có nghĩa là gan từ bị tổn thương và sẽ gây ra là bệnh là hoại tử gan tủy. Còn ngoài ra đối với bệnh mà phân trắng đường ruột ấy, thì nó có nhiều yếu tố nó có thể gây ra cái bệnh này, nhưng mà chủ yếu mà khi mà gan tủy cũng bị tổn thương này, khi gan tủy cũng bị tổn thương hoặc là đường ruột bị tổn thương, rồi các cái yếu tố môi trường thì làm cho các cái vi khuẩn Vibrio hoặc là ký sinh trùng hoặc là các cái tác nhân cơ hội khác thì nó sẽ tác nhân vào là gây bệnh cái đường ruột và phân trắng đường con tôm. Thì ngoài ra một cái nguyên nhân chung mà nó có thể tác động đối với nó xảy ra cái gọi là nó bùng phát thì có thể là tác động trực tiếp của môi trường. Tức là khi con tôm đã có yếu đó đã có mầm bệnh, rồi là mối mầm bệnh đã có ngoài môi trong môi trường chẳng hạn. Nhưng mà khi mà người nuôi mà kiểm soát môi trường rất là tốt, có nghĩa là không bị biến động gì thì có thể là không xảy ra bùng phát, không bùng phát bệnh. Còn khi mà môi trường bất ổn, nhiệt độ tăng này tạo tan đột ngột, rồi là cái khí độc bột phát, tức là môi trường bị xáo động á, thì lúc đó là con sức khỏe con tôm là bị stress, và khi đó là tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển và
1: điều quan trọng như lúc nãy bà Hương mới trao đổi đó là chúng ta cần phải kiểm soát tốt cái môi trường.
0: Đúng
1: là yếu tố quan trọng hàng đầu để có thể là phòng được cả cái dấu hiệu của các cái dịch bệnh như bà vừa trao đổi, đúng không ạ? Ngày lúc này thì có anh Dũng ở Quynh Bảng đang chơi máy ạ. Alo, xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình.
1: Vâng, anh Dũng ở vùng Quynh Bảng là một cái vùng mà cũng trọng điểm nuôi tôm đấy ạ, đúng không ạ? Vậy thì hiện nay cái vùng nuôi tôm của mình có những cái khó khăn gì và cái băn khoăn của anh là gì ạ?
2: Xin chương trình, thì hiện nay cái thời tiết nắng nóng bất thường so với các năm á, thì bà con nuôi tôm cũng rất băn khoăn, cho nên muốn gửi đến chương trình một vài câu hỏi. Thì những giải pháp nào để tôm phát triển ổn định trong điều kiện nắng nóng, đặc biệt việc sử dụng quạt nước phục khí cần điều chỉnh như thế nào? Xin chương trình cho giải pháp ạ.
1: Vâng, cái câu hỏi mà sử dụng quạt nước thì tôi thấy nhiều bà con rất là băn khoăn, bởi vì không phải là chúng ta sử dụng nhiều quạt nước và quạt nhiều lần đã tốt, đúng không ạ? Phải có một cái kỹ thuật sử dụng như nào để đảm bảo điều hòa cái môi trường cho tôm. Thì lúc này bà Hương sẽ tư vấn quỹ cho anh Dũng ở Quynh Bảng.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Dũng Quynh Bảng. Anh đưa ra hai cái nội dung, tức là giải pháp nào để tôm phát triển trong điều kiện nắng nóng. Vâng, thì trong điều kiện nắng nóng này thì mình vẫn ngoài cả, có nghĩa là áo anh đã nuôi rồi, có nghĩa là đã thả giống đảm bảo rồi, đã đáp ứng các cái điều kiện ban đầu rồi, thì có nghĩa là mình chỉ cần
1: chỉ số tiêu chuẩn đã đáp ứng rồi.
0: Rồi bây giờ mình chỉ cần đến quá trình quản lý chăm sóc. Thì anh lưu ý là anh thứ nhất, anh quản lý môi trường áo nuôi là vấn đề đầu tiên. Cái thứ hai là anh quản lý thức ăn và sức khỏe tôm. Đó là hai yếu tố anh cần quan tâm. Anh cần quan tâm trong quá trình nuôi. Vấn đề quản lý môi trường trong áo nuôi thì quản lý như thế nào? Thì trước tiên là đối với anh phải giữ cái mực nước duy trì ổn định. Tốt nhất anh nuôi tôm anh nên duy trì mực nước từ 1m4 đến 1m5 trở lên, giữ môi trường ổn định để gọi là tránh cái biến động, nếu mà môi trường mà nước thấp quá thì sẽ khi mà nắng nóng thì nó như một cái lăng kính, nó sẽ thẩm thấu nhiệt độ cao hơn, còn khi mà môi trường nước cao hơn thì cả khả năng biến tức là ảnh hưởng sẽ giảm hơn. Đó là một cái yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai nữa là trong cái quá trình mà anh phải thường xuyên theo dõi các cái kiểm tra chỉ số môi trường. Kiểm tra các chỉ số môi trường các như oxy rồi là pH rồi độ mặn, độ trong vân vân như tôi nói lúc nãy đó, là anh phải thường xuyên kiểm tra. Khi phát hiện là anh phải xử lý ngay. Đó là cái thứ ba là vấn đề sử dụng quạt nước. Sử dụng quạt nước thì như thế nào cho nó là gọi là vừa tiết kiệm vừa đảm bảo cái điều kiện phát triển của tôm, thì anh nên là trong cái điều kiện nắng nóng thì anh nên tăng cường quạt nước từ giữa đêm, từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Thứ nhất là cái thời điểm về đêm á, thì là tạo nhu cầu phát triển nó chuyển hóa các chất hữu cơ thành các cái khí độc, hoặc là nhu cầu phát triển tạo bữa ngày thì nó sinh ra oxy, nhưng mà buổi tối thì nó lại tiêu hao oxy, thì nồng độ để gọi là sử dụng các cái phản ứng hóa học trong ao là rất là cần rất nhiều oxy. Cho nên anh cần phải sử dụng quạt nước từ tăng cường thời gian quạt nước từ 22 đến 6 giờ sáng. Và anh lưu ý là đối với các cái ao mà nuôi thâm canh mật độ cao á, thì anh lúc nào phải có cái dự phòng máy phát điện, bởi vì là dự phòng máy phát điện và dự phòng dầu và xăng để sẵn sàng, bởi vì khi chỉ cần mất điện một tích tắc hoặc gì mà nhu oxy cấp không đủ thì tôm sẽ khi nào là chết hàng loạt. Đó là một số lưu ý. Ngoài ra là anh phải có cái giải pháp là chống nóng. Giải pháp chống nóng đấy thì còn thêm nữa là đối với các cái ao nuôi có diện tích nhỏ, có khả năng hoặc là cái ao ướng thì nên sử dụng manh và đem che để hạn chế cái nắng cho tôm nuôi. Và một yếu tố nữa là trong quá trình chăm sóc là phải gọi là nâng cao sức khỏe cho con tôm. Khi mà phát hiện tôm có dấu hiệu bất thường thì mình phải điều chỉnh ngay, nhất là điều chỉnh chế độ giảm cho ăn như tôi nói lúc nãy. Nếu mà có vấn đề gì anh phải giảm cho ăn và anh phải can thiệp kịp thời và cho ăn lại khi mà con tôm đã ổn định. Cái vấn đề thứ hai nữa là quản lý thức ăn và sức khỏe vật nuôi, thì có nghĩa là mình phải giảm cho ăn trong cái điều kiện nắng nóng kéo dài hoặc là trong điều kiện là tôm có vấn đề, và bổ sung các cái chất bổ trợ, các chất khoáng như là rồi là các loại men tiêu hóa để nâng cao sức đề khỏe cho con tôm. Và hàng ngày quan sát cái hoạt động của con tôm, thì nếu như mà tôm phát triển bình thường, nó có một cái tức là nó tôm nó chết hoặc là có tác động mà bình thường ấy, thì mình có thể can thiệp kịp thời. Nhưng mà nếu mà anh nghi ngờ bệnh đốm trắng hoại tử gan tụy cấp tính hoặc là một cái bệnh truyền nhiễm mới nguy hiểm có tốc độ thì cái gan chết mà không phải do môi trường ổn định rồi á, thì anh phải báo ngay cho là cán bộ thú y thủy sản của cấp xã để người ta xuống để kiểm tra và cần thì hướng dẫn là lấy mẫu kịp thời. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà đang lấy mẫu mà chưa xác định đó thì không xả nước, không xả tôm ra môi trường trong cái để làm tránh nguy cơ dịch bệnh. Và trong cái giai đoạn đó nếu ao nuôi có tôm yếu, tôm chết thì anh phải vớt ngay và xử lý đúng quy trình kỹ thuật để tránh là lây lan trong ao nuôi. Đó. Vâng. Đó là một số giải pháp.
1: Bà có thể tư vấn khi sử dụng quạt
0: thì như thế này. Đối với vấn đề sử dụng quạt nước ấy, thì nó tăng theo, tức là nó cần theo cái nhu cầu của con tôm. Khi mà tôm mới thả thì cái vấn đề mà nhu cầu hoặc là tôm nó nhỏ á, thì môi trường bắt đầu giai đoạn đầu nó hầu như nó chưa biến động nhiều, thì bà con có thể sử dụng cái quạt nước có thể là buổi sáng sau khi ăn sáng tăng dần sử dụng nhiều vào buổi trưa. Buổi trưa từ 11 giờ trưa đến 13, 14 giờ chiều là bà con tăng quạt nước. Và khi mà tôm lớn hơn thì nhu cầu mà quạt nước oxy là khi đó càng cao, thì cái thời gian sử dụng quạt nước lại càng tăng hơn. Thậm chí mà tôm đến giai đoạn thu hoạch mà mật độ cao á, thì có thể bà con sử dụng là gần như 24/24 giờ. Vâng. Đó là một số lưu ý.
1: Vâng, cảm ơn anh Dũng ạ. Cái tư vấn của bà Hương rất là kỹ đấy ạ. Ngay lúc này thì có anh Liên ở xã Diên Châu ạ, cũng đang chờ máy ạ. Vâng, xin chào anh Liên ạ.
3: Xin chào chương trình.
1: Vâng, hiện nay cái vùng nuôi tôm ở xã Diên Châu của mình thì đang như thế nào ạ? Và có cái băn khoăn gì, lo lắng gì ở đây ạ?
3: Xin cảm ơn chương trình. Sau khi nghe cái sự tham mưu tư vấn của chương trình thì đối với bà con Diên Châu thì có một ý kiến là hiện nay về việc ô nhiễm đáy ao cho thức ăn dư thừa là một trong những nguyên nhân làm môi trường ao xuống cấp, phát sinh nhiều cái dịch bệnh, mà đặc biệt là trong cái mùa nóng hiện nay. Vậy giải pháp quản lý thức ăn hiệu quả, kiểm soát chất lượng đáy ao cũng như biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện đáy ao có dấu hiệu tích tụ nhiều chất hữu cơ là như thế nào ạ?
1: Câu hỏi tôi thấy rất là hay ạ, rất là bức thiết của bà con nuôi tôm hiện nay đấy.
0: Vâng. Thì trực tiến câu cảm ơn câu hỏi của anh Liên ở xã Diên Châu. Thì vấn đề anh đưa ra là cái vấn đề là ô nhiễm đáy ao và vấn đề kiểm soát như thế nào, đúng không ạ?
1: Thức ăn dư thừa.
0: Thức ăn dư thừa, vâng. Thì có thể thấy rằng là khi mà kiểm tra một cái đáy áo thì sẽ biết được là người

0: người nuôi quản lý như thế nào, biết được kỹ thuật quản lý của người nuôi trong đó như thế nào. Thì đối với trong một cái đáy áo nuôi thì sạch hay là bẩn thì nó đều, nếu mà ổ đá áo nuôi mà không bị phát sinh tồn dư nhiều các cái chất hữu cơ, rồi là bà con chăm sóc rồi là xử lý tốt thì sẽ giảm thiểu cái tác động đến sức khỏe của tôm nuôi. Còn nếu mà trong cái đáy áo mà do là thức ăn thừa này, bà con cho ăn là quản lý là thức ăn thừa này, hoặc là tảo tan chế đột ngột, hoặc là các cái chất hữu cơ giả sử như từ phân tôm, thì trong cái điều kiện nắng nóng như thế này thì là cái sự phân hủy thì nó lại càng cao đối với các cái chất này. Thì bà con lưu ý là bà con nên kiểm tra cái đáy áo, kiểm tra cái đáy áo thường xuyên và kiểm tra cái vị trí cho ở giữa đáy áo và vị trí cho tôm ăn. Thì nếu mà phát triển đáy áo có bất thường, chẳng hạn như là bùn đen này, rồi là sinh ra các cái mùi tanh hoặc mùi thối đặc trưng của cái lưu huynh á, của trứng thối á, thì chứng tỏ là đáy áo đang là gọi là rất là ô nhiễm và cái quá trình mà phân hủy hữu cơ đang diễn ra, phân hủy ẩm khí đang diễn ra. Và đó là cách kiểm tra cái đáy áo á. Còn mà khi kiểm tra đáy áo như vậy thì bà con phải tăng, thứ nhất là bà con phải kiểm soát. Đầu tiên là bà con phải kiểm soát cái lượng thức ăn, không để lượng thức ăn dư thừa. Bởi vì là khi mà thức ăn dư thừa thì nó chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đáy, và nó ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của bà con. Bởi vì cái lượng thức ăn dư thừa tôm hấp thụ thì cái tự nhiên là mình lại bỏ một cái lượng thức ăn vứt xuống áo nuôi mà trong lúc đó tôm không sử dụng đến. Đó. Và ngoài ra thì bà con kiểm tra, để kiểm tra cái kiểm soát lượng thức ăn thì bà con thường thường phải có nhã, đặt nhã trong áo và kiểm soát cái thức ăn hàng ngày. Nếu như mà thức ăn tôm ăn thức ăn kéo dài hoặc là còn dư thừa thức ăn thì bà con cho ăn giảm lại. Và đặc biệt trong cái điều kiện nắng nóng thì có thể giảm cái lượng thức ăn, giảm lên 10 hoặc 20% tùy theo cái lượng thức ăn. Và nắng nóng cực điểm, cao điểm kéo dài thì có thể là bỏ qua một cữ thức ăn như lại là tôi trao đổi đó. Thì ngoài ra thì vấn đề là kiểm soát đáy, kiểm soát thức ăn thì bà con thường thường phải kiểm tra các cái chỉ tiêu môi trường thường xuyên để biết được là cái đáy áo có vấn đề hay không, và đưa ra các cái giải pháp kịp thời thì để tránh các cái hiện tượng mà không đáng tiếc không xảy ra do là phát sinh các cái khí độc trong áo nuôi.
1: Vâng, tư vấn của bà Hương đã, ông Liên đã rõ chưa ạ? Và Hà Thỏa hài lòng chưa ạ?
2: Xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Liên ạ. Thưa bà Hương, ngoài cái vấn đề mà thức ăn dư thừa để tạo cái môi trường nó không tốt cho cái sức khỏe của con tôm á, thì có một cái câu hỏi này mà cũng như bà con rất là quan tâm, đó là khi mà nghi ngờ áo nuôi mà xuất hiện dịch bệnh á, hoặc là bà con phát hiện trên áo của mình có xuất hiện cái tình trạng rải chết rải rác á, thì nhiều bà con hầu như là lúng túng, và thậm chí là bà con chúng ta là sử dụng cái thuốc ngay, cái thuốc hóa chất hóa chất á, không đúng cách thì dẫn đến những cái thiệt hại không đáng có. Vậy thì bây nhân đây thì bà có thể hướng dẫn cái quy trình xử lý ban đầu khi mà đến áo nuôi của bà con xuất hiện những cái hiện tượng mà tôm chết rải rác như vậy, thì có thể hạn chế được cái thiệt hại bùng phát được cái dịch bệnh.
0: Vâng, đấy là một câu hỏi mà cũng nhiều người nuôi cũng thường hỏi để cơ quan quản lý tư vấn để hướng dẫn cho bà con đấy. Thì đối với câu hỏi này thì là khi mà tôm chết rải rác hoặc là tôm có dấu hiệu bệnh, thì dấu hiệu tức là chết và có hiện tượng stress thì chưa chắc đã phải là bệnh. Đó. Cho nên vấn đề đầu tiên là bà con là đừng có hoang mang, không nên sử dụng thuốc hoặc là không nên sử dụng các cái hóa chất hoặc các chất xử lý môi trường khi chưa xác định được nguyên nhân chính xác. Mà muốn xác định được nguyên nhân thì bà con phải thứ nhất là đo môi trường, cái thứ hai là kiểm tra sức khỏe của tôm, kiểm tra là khối gan tùy, kiểm tra đường ruột, kiểm tra cái hoạt động bắt mồi có bình thường hay không. Nếu như tôm mà do stress hoặc do sốc thì vấn đề đầu tiên là khi mà bị tôm yếu, tôm giạt bơ. Khi nào tôm dấu hiệu stress đối với tôm là lúc nào nó cũng yếu, nó cũng giạt bơ đầu tiên. Vâng. Mà khi bà con kiểm tra các cái dấu hiệu môi trường mà nó bất ổn thì bà con nên xử lý ngay để môi trường ổn định, đúng không? Thì lúc đó bà con sử dụng các cái loại hóa chất rồi các cái rồi lại là xử lý môi trường hoặc các chế phẩm vi sinh vân vân đó, thì là để ổn định môi trường. Còn trường hợp mà bà con phát hiện là có dấu hiệu của bệnh rõ ràng á, thì khi đó là bà con là lại có giải pháp là lấy mẫu, là thông báo gọi điện cho cơ quan thú y gần nhất hoặc là địa bàn đến địa bàn.

0: phần nào đó hạn chế thiệt hại. Và trong các trường hợp mà ô nhiễm môi trường quá tải không xử lý được, các cái dịch bệnh nguy hiểm không điều trị được thì đó bà con nên thu hoạch để tránh thiệt hại.
1: Vâng. Ngoài ra thì có một cái thực tế hiện nay là như thế này ạ, là bà con chúng ta là lạm dụng cái thuốc kháng sinh để có thể là chữa bệnh trên đàn tôm, trên tôm nuôi, đúng không ạ? Và cái việc mà tự ý sử dụng này thì để ra là nhiều hệ lụy trong cái vấn đề mà để phòng bệnh cũng như đảm bảo cái môi trường nuôi cho các cái vụ tiếp theo. Vậy theo bà là những cái hệ lụy của cái việc mà dùng kháng sinh không đúng cách đối với sức khỏe con tôm cũng như môi trường ao nuôi và khả năng cái tiêu thụ sản phẩm đó là gì?
0: Vâng, một thực tế hiện nay là hầu như người nuôi gọi là sử dụng gọi là kháng sinh gọi là không đúng cách, gọi là có hiện tượng gì cũng dùng kháng sinh hoặc là theo khuyến cáo bà con bệnh này bệnh kia dùng kháng sinh, trong khi chưa biết được là cái bệnh đó có nên sử dụng kháng sinh hay không. Đó là một thực trạng đáng báo động đối với ngành chăn nuôi và đối với sức khỏe và kể cả đến quá trình xuất khẩu thủy sản đối với ngành tôm của Việt Nam. Thì cái hệ lụy của việc sử dụng kháng sinh không đúng cách á, nên khuyến cáo bà con á, kháng sinh chỉ sử dụng đối với điều trị đối với các, có nghĩa là mình xác định được là các cái vi khuẩn và các cái dòng kháng sinh đặc hiệu đối với cái vi khuẩn đó, không sử dụng tràn lan. Và quá trình sử dụng nên theo hướng dẫn của nhà sản xuất, chứ không phải là thế tôi cứ tăng liều lên cho đảm bảo an toàn, là cũng không phải, mà theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Cái hệ lụy sử dụng kháng sinh không đúng cách là nó có thể gây ra giả sử như là đối với cái tôm đó nó nhơn thuộc, trực tiếp đối với sức khỏe của con tôm là nó đã gây kháng sinh đối với cái kháng sinh sử dụng đó. Khi mà tôm bị bệnh hoặc là mua vụ nuôi tiếp theo thì nếu bà con sử dụng lại cái kháng sinh đó đúng, mặc dù đúng có thể là chủng loài là vi khuẩn có thể sử dụng theo khuyến cáo của bác sĩ thú y thì cũng chưa chắc đã điều trị bệnh được. Đó là một cái hệ lụy thứ nhất. Cái hệ lụy thứ hai là nó ảnh hưởng, có nghĩa là tự nhiên bao đó là tốn tiền, thì dùng là tốn tiền, nó ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, nó diệt hết các cái vi khuẩn sinh vật có lợi nó trong ao nuôi, thì là nó sẽ gây ra cái cân bằng ao nuôi nó không mất cân bằng. Cái hệ lụy thứ ba là nó sẽ ảnh hưởng đến gọi là sự là người tiêu dùng và xuất khẩu tôm, có thể những lô tôm mà xét nghiệm ra là có dư lượng kháng sinh thì phải trả về, và lúc đấy nó thiệt hại đối với là quá trình xuất khẩu rất là lớn và nó ảnh hưởng đến cái ngành tôm của Việt Nam. Và một cái hệ lụy mà đáng báo động hiện nay á, có nghĩa là hiện tượng kháng sinh trên người. Tại sao lại ra là nó lại kháng sinh trên người? Bởi vì như là khi mà cái con tôm mà nó đang còn dư lượng kháng sinh trong cơ thể của tôm đang thấp, hoặc là trong áo nuôi tôm nó có đang còn cả cái kháng sinh đó, thì con người quá trình chăm sóc tiếp xúc với các sinh đó, hoặc là quá trình gọi là quá thức ăn, tán con tôm mà đang còn dư lượng kháng sinh đó, thì con tôm vào cơ thể của con người thì khi lúc đó con tôm nó sẽ khi vi khuẩn nó sẽ biến đổi gen và nó làm quen, nó thích ứng dần, nó thích ứng với cái kháng sinh đó, nó chống lại cái cơ thể con người có cái phản ứng nó chống lại cả cái kháng sinh đó. Và khi như vậy, khi con người chẳng hạn chỉ cần một cái vết xước nhỏ hoặc là có phải một cái bệnh nhiễm trùng thông thường, thì khi đó là sử dụng các cái thuốc y tế thì nó sẽ không hiệu quả nữa. Và đó là vấn đề là rất là nguy hiểm nhất đối với trong cái là liên quan đến cái chuỗi thức ăn và ảnh hưởng trực tiếp đến
1: quá trình chăn nuôi của tôm, cũng của tôm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người nếu như bà con chúng ta sử dụng cái sản phẩm nó không đạt chuẩn, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, thì với cái chủ đề này mà trong cái mùa nắng nóng đang tiếp diễn như thế này thì rất là nhiều câu hỏi cũng đang gửi đến cho chương trình để như bà Hoàng Thị Thu Hương có thể tư vấn. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng của chương trình của chúng ta đã hết, chúng tôi phải nhường sóng tiếp theo cho chương trình tiếp theo của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và bà con có thể quan tâm đến cái chương trình này thì có thể xem lại vào lúc 14:25 vào thứ Năm và 22:15 chủ nhật trên kênh NTV. Và nghe lại cái chương trình này vào lúc 9:50 và 21:00 thứ Năm trên kênh FM tần số 99.6 MHz. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu Nhân Đông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn bà Hoàng Thị Thu Hương đến từ Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đã đến tư vấn rất là cụ thể, hiệu quả cho bà con nông dân.

0: hai doanh nghiệp đầu tiên giao dịch mua bán điện trực tiếp. Giá mủ cao su tăng vọt, cao nhất gần một thập kỷ.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 6, Việt Nam ghi nhận cột mốc quan trọng khi cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA qua lưới điện quốc gia chính thức được triển khai.
0: Theo đó, nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 Long An trở thành đơn vị phát điện đầu tiên tham gia cơ chế này. Song đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên SEVT cũng là khách hàng lớn đầu tiên mua điện tái tạo qua cơ chế DPPA. Sự kiện này giúp tăng cường tính minh bạch trong giao dịch điện năng, mở rộng lựa chọn mua điện xanh cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy tích hợp năng lượng tái tạo và đồng hành cùng mục tiêu chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam.
1: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hàng giả và gian lận thương mại không còn là vấn đề riêng của Việt Nam mà đã trở thành thách thức toàn cầu. Công nghệ làm giả ngày càng tinh vi khiến việc nhận diện bằng cảm quan thông thường rất khó khăn, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp đồng bộ từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
0: Nhiều năm nay, công ty cổ phần nhựa Bình Minh chật vật với cuộc chiến bảo vệ thương hiệu. Dù tốn nhiều chi phí và thời gian, doanh nghiệp vẫn kiên quyết đấu tranh với các hành vi giả mạo thương hiệu nhằm bảo vệ uy tín và quyền lợi người tiêu dùng. Ông Bông Hoa Việt, Giám đốc Phát triển Bền vững của công ty cổ phần nhựa Bình Minh, chia sẻ cụ thể hơn.
2: Một số các nhà sản xuất không chuyên chính khác thì họ thấy được là nhựa Bình Minh có sản phẩm tốt, nhu cầu ra trên thị trường lại có thương hiệu tốt thì họ đi tắt đón đầu bằng cách là họ cũng sản xuất những cái mặt hàng tương tự như mặt hàng của nhựa Bình Minh. Và cái tác hại ở đây là họ lại sử dụng đặt tên cho cái sản phẩm đó một cái tên na ná giống như là thương hiệu nhựa Bình Minh.
0: Thực trạng hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại vẫn nhức nhối nhiều năm nay, dù trải qua không ít đợt truy quét của lực lượng chức năng. Những hành vi này ngày càng diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức hoạt động tinh vi và có tổ chức, hình thành các đường dây quy mô lớn, lợi dụng công nghệ và thương mại điện tử để mở rộng phạm vi tiêu thụ, gây áp lực lớn cho các doanh nghiệp sản xuất chân chính. Bà Phạm Thị Kiều Anh, Tổng Giám đốc Công ty Yến Hương Xưa, chia sẻ về những trắc trở.
3: Mặc dù là sản phẩm của công ty Yến Hương Xưa đã được sản xuất từ những cái quy trình khép kín và hiện đại nhất của các nhà máy đạt chuẩn FDI Hoa Kỳ và một nhà máy gọi là gần như là được lớn nhất của Việt Nam, nhưng khi mà ra sản phẩm ra ngoài thị trường thì những cái nỗi lo của những nhà của nhà lãnh đạo của công ty vẫn rất là lo lắng và rất là mong muốn là sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ và sẽ bảo vệ những sản phẩm của công ty bằng những cái công nghệ.
0: Nhiều chuyên gia nhận định, tình trạng buôn bán hàng giả hiện diễn biến phức tạp do lợi nhuận cao, nguồn cung tinh vi, phân phối qua nhiều khâu trung gian, khiến công tác truy vết gặp nhiều khó khăn. Một số trường hợp còn xem tiền xử phạt như chi phí kinh doanh, khiến hoạt động truy quét chỉ như bắt cóc bỏ đĩa. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang quyết liệt ra quân trấn áp, mục tiêu quét tận gốc vấn nạn này. Ông Nguyễn Viết Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Vina và Tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Viện trưởng Viện chống gian lận thương mại và hàng giả phân tích và nêu đề xuất.
4: Để đảm bảo là xuyên suốt thì chắc chắn là phải có một cái sự kiểm soát lâu dài và coi đó là cái sự làm trường kỳ, không có theo đợt mà hãy coi như là cứ làm quanh năm và từ đó tuyên truyền, giáo dục rồi có những cái giải pháp là làm sao để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái quá trình đi đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.
5: Làm thế nào thì cũng văn bản vi phạm pháp luật đủ sức để đương đầu với những cái vi phạm mà ở mức độ toàn cầu, mức độ quốc tế và mức độ chuyển đổi số rất nhanh hiện nay. Cái thứ hai là tăng cường sức mạnh của các cái tổ chức chuyên trách trong cái việc phòng chống gian lận thương mại và hàng giả.
0: Những động thái quyết liệt của Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái đang được triển khai theo hướng đồng bộ, không chỉ xử lý từng vụ việc riêng lẻ mà tập trung kiểm soát cả trên môi trường thương mại điện tử, nơi các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, qua đó góp phần bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp làm ăn chân chính và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Trạm cảm xúc. Thưa quý vị và các bạn, trong thế giới âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh, mỗi bài hát giống như một truyện ngắn bằng nhạc, nơi những mảnh ký ức đời thường được nhào nặn bằng thứ ngôn từ vừa mộc mạc vừa giàu tính tự sự. Khác với những khúc tình ca đôi lứa đầy dằn vặt, Hoa Mặt Trời hiện lên như một bức tranh bảng lạng sương khói của hoài niệm. Đó là lời tự tình của một người trưởng thành khi ngoảnh lại nhìn về mối tình thuở thiếu thời, một tình yêu trong trẻo dại khờ nhưng có sức ám ảnh suốt cả một đời người. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe Hoa Mặt Trời để trở về với một không gian đầy hoài niệm của tuổi học trò. Không gian ấy có con đường quen thuộc, có cánh đồng bao la và có một bóng hình để nhớ thương.

0: Thưa quý vị, tháng 6 về, khi màu phượng đỏ rực trên những sân trường, có lẽ với nhiều người sẽ có cảm giác chòng chành, da diết nhớ đến những ngày xưa thương mến. Giai điệu của Hoa Mặt Trời cứ nhẹ nhàng trong lòng người nghe, đầy tha thiết. Tôi vẫn nhớ một con đường, nơi dẫn bước ngày đến trường, nơi có cánh đồng xanh hoa thật lớn như ngàn ông mặt trời.
1: Cánh đồng hoa mặt trời hiện lên không chỉ là một bối cảnh thực tế, mà nó đã trở thành biểu tượng của không gian tuổi trẻ, nơi tràn ngập ánh sáng, sự bình yên và những mộng mơ nguyên sơ nhất. Trên con đường đến trường ấy, cái nhìn của nhân vật tôi không hướng về phía chân trời xa xôi, mà lặng lẽ đặt vào một người đi phía trước. Tôi vẫn nhớ một con người, chân mải bước, miệng ít cười, và tôi đi phía sau.
0: Tình yêu thuở ban đầu bao giờ cũng vậy. Nó nảy mầm từ những điều vô cùng nhỏ nhặt, để rồi bừng lên ngàn tia nắng ngời như hoa mặt trời. Đó là thứ xúc cảm thuần khiết, chưa nhuốm màu lo toan. Chỉ cần được đi phía sau, nhìn ngắm người mình thương cũng đủ làm bừng sáng cả một khoảng trời tuổi thơ. Phan Mạnh Quỳnh cũng rất tài hoa khi sử dụng những hình ảnh so sánh đầy chất thơ để hữu hình hóa những cảm xúc trừu tượng. Cái buổi chiều định mệnh ấy, khi mái tóc của em bay trong gió, cũng là lúc một tình yêu vĩnh cửu được định hình. Và làn tóc rối trong chiều vời vợi là lời chưa nói theo cả cuộc đời, là từ hôm ấy em thành niềm yêu tôi.
1: Nhưng vì thẹn thùng, vì dại khờ mà lời

Người yêu thương mãi giữ lại trong lòng, để rồi nó trở thành một món nợ ân tình theo suốt cả cuộc đời. Tác giả gọi khoảng thời gian ấy là lụa đào, thơ ấu theo bảng dại khờ. Lụa đào là cái gì đó rất đẹp, rất quý giá và mềm mại, nhưng khi được thêu bằng sự dại khờ của tuổi trẻ, nó lại trở thành một kỷ vật vừa đẹp đẽ, vừa có chút tiếc nuối khi nhìn lại. Thời gian trôi đi, đứa trẻ ngày nào phải bước vào thế giới của người lớn, phải đối mặt với những ngày sương gió. Và chính trong những lúc mỏi mệt của cuộc đời mưu sinh, người ta lại thèm được về từ giấc mơ, được tìm về sự êm đềm nơi có hoa mặt trời.

0: Thưa quý vị, Hoa Mặt Trời của Phan Mạnh Quỳnh không chỉ đơn thuần là một bài hát viết về tình yêu tuổi học trò, mà nó là ca khúc tri ân quá khứ, tri ân những nét vẽ đầu tiên làm nên tâm hồn của mỗi con người. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, thay đổi thời tiết đau đầu là một tình trạng xảy ra phổ biến đối với mọi lứa tuổi. Các triệu chứng đau đầu thường xuất hiện mỗi khi thời tiết thay đổi, nắng mưa thất thường. Thậm chí một số người tự xem cơ thể mình giống như một cỗ máy dự báo thời tiết, bởi cơ thể họ rất nhạy cảm với những thay đổi từ môi trường bên ngoài. Do đó, các cơn đau đầu thường tăng lên rõ rệt vào mỗi dịp giao mùa. Đây cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tại sao thay đổi thời tiết lại đau đầu? Hầu hết những người bị mắc chứng đau đầu hoặc đau nửa đầu đều tiết lộ rằng các cơn đau của họ phần lớn bắt nguồn từ sự thay đổi thời tiết. Một số yếu tố kích hoạt thay đổi thời tiết bao gồm thay đổi độ ẩm, thay đổi nhiệt độ, điều kiện môi trường cực kỳ khô, môi trường bụi bặm, bão. Một số nhà nghiên cứu đã cho rằng những cơn đau đầu do thời tiết khắc nghiệt là một phản ứng bảo vệ hoặc phòng thủ tự nhiên, vì chúng được xem như một tín hiệu thông báo cho người bệnh nhận biết và tìm kiếm một môi trường có thời tiết lý tưởng hơn nhằm hạn chế xuất hiện các cơn đau đầu. Các cơn đau đầu có thể xảy ra do sự thay đổi của áp suất khí quyển. Khi áp suất khí quyển bên ngoài giảm xuống, nó sẽ tạo ra sự khác biệt giữa áp suất ở không khí bên ngoài và không khí bên trong xoang của cơ thể. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến các cơn đau đầu khó chịu. Điều này cũng xảy ra tương tự khi bạn đang ở trên máy bay. Khi đó, áp suất sẽ thay đổi theo độ cao khi máy bay cất cánh. Bạn có thể gặp phải hiện tượng ù tai hoặc đau tai do sự thay đổi đó. Trong một cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học đã khám phá ra mức độ ảnh hưởng của áp suất khí quyển đối với những người mắc các chứng đau nửa đầu kinh niên. Kết quả đã cho thấy, chỉ cần giảm một lượng nhỏ áp suất khí quyển cũng có thể gây ra chứng đau nửa đầu. Một nghiên cứu khác tại Nhật Bản cũng cho kết quả tương tự. Khi khảo sát trên 28 trường hợp có tiền sử đau nửa đầu trong vòng một năm, những người tham gia cho biết tần suất đau nửa đầu của họ đã tăng lên vào những ngày có áp suất khí quyển thấp hơn 5 HPA so với ngày hôm trước. Tần suất đau nửa đầu cũng giảm đi vào những ngày có áp suất là 5 HPA hoặc cao hơn ngày hôm trước. Các triệu chứng đau đầu do thay đổi thời tiết. Giảm áp suất khí quyển có thể khiến cho bạn cảm thấy đau đầu hoặc đau nửa đầu. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận thấy một số triệu chứng khác kèm theo, bao gồm buồn nôn hoặc ói mửa, tăng độ nhạy cảm với ánh sáng, tê ở cổ và mặt, đau ở một hoặc cả hai bên thái dương. Bạn nên đến gặp bác sĩ nếu cơn đau đầu làm ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống của bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên thông báo với bác sĩ nếu nghi ngờ rằng những cơn đau đầu này có liên quan đến sự thay đổi thời tiết. Việc theo dõi các triệu chứng và thông báo những thay đổi kịp thời với bác sĩ là một điều vô cùng quan trọng. Bác sĩ sẽ giúp bạn chẩn đoán và tìm ra phương pháp điều trị tốt dành cho bạn. Chẩn đoán đau đầu do thay đổi thời tiết. Hiện nay không có xét nghiệm cụ thể để chẩn đoán đau đầu do thay đổi áp suất khí quyển. Vì vậy, điều quan trọng là cần phải cung cấp cho bác sĩ càng nhiều thông tin càng tốt. Bác sĩ có thể yêu cầu bệnh nhân trả lời những câu hỏi sau. Những cơn đau đầu thường xảy ra khi nào? Cơn đau đầu kéo dài trong bao lâu? Điều gì sẽ làm ảnh hưởng đến mức độ đau đầu của bạn? Bên cạnh đó, bác sĩ cũng có thể hỏi về tiền sử y tế của bạn, cũng như có bất kỳ thành viên nào trong gia đình bị đau đầu hoặc đau nửa đầu mãn tính hay không. Ngoài ra, bệnh nhân có thể phải thực hiện thêm một số xét nghiệm nhằm loại trừ các nguyên nhân gây đau đầu nghiêm trọng khác, bao gồm khám thần kinh, chụp MRI, chụp CT, xét nghiệm máu, chọc dò tủy sống. Điều trị đau đầu do thay đổi thời tiết. Điều trị đau đầu do thay đổi thời tiết là khác nhau đối với mỗi người và tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cơn đau đầu. Một số bệnh nhân có thể kiểm soát được các triệu chứng đau đầu thông qua sử dụng thuốc không kê đơn OTC. chẳng hạn như ibuprofen, acetaminophen, Excedrin, một loại thuốc kết hợp giữa caffeine, acetaminophen và aspirin. Nếu thuốc OTC không giúp làm giảm đau hiệu quả, bác sĩ có thể kê đơn thuốc cho người bệnh bao gồm nhóm thuốc triptans, thuốc chống viêm, ergotamines, sodiin và các thuốc giảm đau opioid khác. Tuy nhiên, nhóm thuốc opioid có thể gây nghiện, vì vậy bạn cần phải sử dụng chúng và tất cả các loại thuốc khác theo đúng sự chỉ dẫn của bác sĩ. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể khuyến cáo tiêm Botox hoặc phẫu thuật giải nén dây thần kinh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cách ngăn ngừa đau đầu do thay đổi thời tiết. Đau đầu do thay đổi thời tiết là tình trạng phổ biến khi tiếp xúc nhiệt độ cao trong thời gian dài. Nó thường gây ra các cơn đau âm ỉ quanh trán, hai bên thái dương và có thể giật theo mạch máu đập. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hữu Khánh, khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thông thường, đau đầu do nắng nóng có thể tự biến mất sau 3 đến 4 giờ khi người bệnh được cung cấp đủ nước, nghỉ ngơi nhiều và chườm mát để hạ nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng này có thể ngăn ngừa được nếu người dân lưu ý 4 điều dưới đây. Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bác sĩ Khánh cho biết bạn nên hạn chế ra ngoài khi thời tiết nắng nóng vì ánh nắng không chỉ khiến da sạm màu, dễ kích ứng mà còn làm tình trạng đau đầu dễ khởi phát hơn. Khi bắt buộc phải ra ngoài, bạn nên đội mũ và sử dụng các thiết bị chống nắng, đặc biệt trong thời điểm từ 11 đến 15 giờ. Tuy nhiên, các loại áo, mũ, màu đen hoặc tối màu nên hạn chế mặc ra ngoài trời nắng vì chúng có tính hấp thụ nhiệt. Việc đeo kính mát cũng làm giảm sự tác động của ánh nắng mặt trời lên dây thần kinh thị giác. Điều này giúp hạn chế cơn đau đầu và làm giảm tình trạng chóng mặt hay say nắng. Bổ sung đủ nước. Nhiệt độ tăng cao khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi, từ đó dẫn đến mất nước và điện giải. Vì vậy, bạn nên chú ý bổ sung nước kịp thời để bù vào lượng mồ hôi thoát ra và cân bằng nhiệt độ cơ thể. Theo bác sĩ Khánh, khi bạn làm việc trong môi trường nóng, bạn cần uống khoảng 1/2 đến 1 ly nước mỗi giờ và không nên uống nước lạnh vì có thể thay đổi đột ngột nhiệt độ cơ thể. Việc uống nước ép từ các loại trái cây tự nhiên có thể bù đắp muối và chất khoáng hiệu quả cho cơ thể. Tuy nhiên, khi mắc các vấn đề về gan, thận, tim, những bệnh lý liên quan đến dự trữ nước, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị về việc bổ sung nước vào mùa nắng nóng. Vận động điều độ. Trong thời tiết nóng, bạn không nên vận động quá nhiều hoặc làm việc gắng sức. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, đuối sức, bạn hãy dừng tất cả hoạt động và lựa chọn chỗ thoáng mát để nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, nếu có thể, bạn hãy thay đổi thời gian hoạt động ngoài trời sang lúc mát mẻ hơn trong ngày như buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tối. Tập thể dục cũng là cách để điều hòa, lưu thông máu trong cơ thể và giảm căng thẳng. Sinh hoạt điều độ. Thói quen sinh hoạt thường ngày cũng bị ảnh hưởng do thời tiết nắng nóng. Bạn sẽ có cảm giác mệt mỏi, chán ăn khiến cơ thể không được bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Thêm vào đó, hiện tượng thiếu ngủ, mất ngủ cũng diễn ra thường xuyên hơn. Do đó, bạn cần cố gắng ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ. Điều này giúp đảm bảo sức khỏe và hạn chế hiện tượng đau đầu hay mệt mỏi khi trời nóng. Đồng thời, bạn cần bổ sung thêm rau có chứa vitamin C như chuối, cam, quýt trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Vitamin C có tác dụng tăng sức đề kháng, thanh nhiệt, tạo điều kiện để cơ thể chống lại cái nóng của mùa hè. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

những tin tức nổi bật, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những công nghệ mới, sáng chế mới. Bức tranh muôn màu về hoạt động khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống ở Nghệ An. Chuyên mục khoa học và công nghệ phát sóng 10 giờ 10 phút sáng thứ ba, tuần thứ ba hàng tháng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Nga đang có mặt tại bãi biển xã Hải Châu, nơi mà mỗi buổi sáng sớm khi những con thuyền vừa cập bến thì lại mang về biết bao

0: sản vật tươi ngon cho người dân ở đây. Những con sứa vừa mới được kéo lên còn trong veo, mát lành và nhìn thôi thì đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Nhưng mới điều đặc biệt là người dân xứ Nghệ không chỉ ăn sứa theo cách thông thường mà còn kết hợp với một nguyên liệu rất là dân dã để tạo nên một món ăn vừa lạ vừa cuốn, đó chính là sứa ngấm lá ổi. Và hôm nay người sẽ đồng hành cùng với Quỳnh Nga để khám phá món ăn này chính là bạn Bùi Nam, một người con của biển cả, người hiểu rõ nhất hướng vị của món ăn dân dã này.
1: Xin chào tất cả mọi người đến với bãi biển quốc gia Hải Châu nha. Bây giờ thì mời mọi người cùng hai chị em mình đi mua sứa nha.
0: Đi mua sứa thôi.
2: Biển xứ Nghệ không chỉ hào phóng về cá tôm mà còn mang đến những sản vật giản dị gần gũi với đời sống người dân. Trong đó, sứa, một món quà của biển, từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn của người dân nơi đây. Từ những mẻ sứa tươi rói vừa theo thuyền cập bờ, qua bàn tay khéo léo của người dân, nguyên liệu tưởng chừng bình dị ấy lại được chế biến thành những món ăn mang hương vị rất riêng.
1: Chỉ có con sứa nào tươi ngon nhất thì chọn giúp cho nhà em một con. Con như thế này là tầm khoảng là 40 đến 50 cân đó chị ạ. Chị ơi, con này bao nhiêu em gửi tiền này ạ?
3: Con tặng mám.
1: Dạ. Vậy là hôm nay hai chị em vẫn được ưu tiên đó chị ạ.
3: Rồi, em cảm ơn chị ạ.
1: Dạ, em cảm ơn chị nha. Trước khi đưa sứa về nhà đấy chị, thì mình phải sơ chế tại biển trước. Có một cái lưu ý nhỏ nhá. Cái chân của con sứa này là mình phải cắt ra đầu tiên, không được để nó dính đất hoặc là dính cát. Sau đó là mình tận dụng cái cát biển đấy chị, là mình chà đi.
2: Từ khi bước vào công đoạn chế biến, sứa cần được xử lý kỹ lưỡng để đảm bảo độ giòn, ngon và an toàn. Sứa được ngâm trong nước lạnh từ 2 đến 3 giờ, đồng thời nước phải thay liên tục để làm giảm độ mặn đặc trưng.
1: Trong cái thời gian mà đợi lá ổi nguội đấy, thì bây giờ hai chị em mình sẽ qua làm chéo chị thầy. Món sứa ngâm lá ổi đấy, để mà đạt tới cái 10 điểm, thì cái món chéo này đã quyết định 70% rồi. Nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản thôi, gồm có thịt này, thịt lợn là phải chọn loại thịt nạc, cá trích là nướng, ngô lạc là phải xay, và có bắt buộc là phải có mật này, mắm tôm này. Tất cả các nguyên liệu này phải xay thật nhỏ để khi nấu lên ấy, thì nó hòa quyện vào với nhau, mình mới cảm nhận được cái vị đặc biệt của món chéo này. Bỏ theo thứ tự này, phải rang thịt lên cho chín này, sau đó bỏ cá vào, đấy, sau đó mới bắt đầu mắm tôm và gia giảm phù hợp. Khi các ông sau khi đảo cá và thịt chín xong ấy chị, là mình phải quay lại là để bỏ nước vào và hòa bột ngô vào. Đấy, bột ngô thì phải là vừa bỏ từ từ này, vừa phải quấy. Tại vì tránh để nó đông cục đấy. Sau khi làm chéo xong ấy chị, rồi bắt đầu là mình quay lại kiểm tra nước ổi để bắt đầu là ngâm sứa ra. Chị Nga lưu ý này, cái nước ổi này ấy, mình phải để cho thật nguội. Nó mới ngấm vào và làm cho con sứa ngon hơn, giòn hơn. Trong thời gian ngâm ấy thì mình phải ngâm tầm khoảng 2 đến 3 tiếng và phải thay nước 2 đến 3 lần cho cái nước ấy nó sẽ ngấm vào con sứa hơn.
2: Không cầu kỳ trong cách chế biến, không nhiều gia vị phức tạp, món sứa ngâm lá ổi chinh phục người ăn bởi chính sự mộc mạc chân chất của nó. Đó là vì giòn săn sật của sứa, vì chặt nhẹ của lá ổi, vì bùi của lạc rang. Tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị rất riêng, vừa lạ vừa quen.
0: Quý vị và các bạn thân mến, món sứa ngấm lá ổi gây ấn tượng ngay từ lần đầu thưởng thức bởi hương vị rất là riêng. Sứa thì được có một cái độ giòn mát tự nhiên, từng miếng thì sần sật và thanh nhẹ, và như mang theo cả cái tươi mới của biển. Và khi kết hợp cùng với cái lá ổi thì vì chát tán nhẹ ở nơi đầu lưỡi ấy, làm dày hướng này vừa cân bằng lại cái vị tánh đặc trưng, và thêm chút bùi của lạc rang, chút cay của ớt, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một cái tổng thể hài hòa. Mặc dù nó không cầu kỳ nhưng mà đủ sức níu vị giác lại.
1: Có dịp đấy thì mời tất cả các anh chị về bãi biển của xã Hải Châu để thưởng thức món sứa biển ngâm lá ổi nha. Một cái món rất là dân dã và quen thuộc của bà con vùng biển quê mình. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Tháng 5 năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI trên địa bàn Nghệ An tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, chịu tác động chính từ nhóm hàng ăn, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và chi phí sinh hoạt.
0: Hiện Nghệ An có 3.797 thôn, xóm, bản, khối dân cư. Sở Nội vụ đang khẩn trương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp trên địa bàn toàn tỉnh để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 6 tháng 6 và báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy trước ngày 10 tháng 6.
1: Với việc tích cực ứng dụng số trong cuộc sống, ngay giữa những bản làng xa xôi nơi biên giới, một mã QR nhỏ cùng chiếc điện thoại thông minh đang trở thành cầu nối hữu hiệu giữa người dân và lực lượng biên phòng.
0: Với hơn 40.000 hecta rừng đặc dụng thuộc vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An, lực lượng kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Bù Huống đang đồng loạt triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính. Mỹ không chấp nhận đánh đổi với Iran về eo biển Hormuz.
0: Canada chi hàng trăm triệu đô la bảo vệ an ninh World Cup.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ Tư ngày 3 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày hôm nay, ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội. Tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 có 780 đại biểu ưu tú. Đoàn đại biểu Nghệ An có 13 đại biểu, đại diện cho hơn 147.000 đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh. Vào sáng nay, đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, người đã sáng lập rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Tiếp đó, đoàn đại biểu dự đại hội đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, xác định mục tiêu nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.
0: Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa vào lăng viếng Bác nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nghệ An đã kính cẩn dâng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất tốt đẹp của người có công với cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Đây là hoạt động ý nghĩa trong hành trình về nguồn của đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
0: Chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Cửa Lò. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2026, báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được phản ánh tại các kỳ họp trước. Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, cử tri phường Cửa Lò kiến nghị 28 vấn đề liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vệ sinh môi trường, sáp nhập khối và một số vấn đề dân sinh khác. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh ghi nhận đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời thông tin, trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, các ý kiến kiến nghị còn lại được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, tổng hợp, để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và báo cáo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới.
1: Hưởng ứng Ngày Tài chính số 2026, sáng nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank và Cục Thuế Bộ Tài chính tổ chức lễ ký kết hợp tác nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình quản lý minh bạch hơn trên nền tảng số. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Nghệ An, lễ ký kết diễn ra giữa Thuế tỉnh Nghệ An và Vietcombank chi nhánh Nghệ An, Vietcombank chi nhánh Vinh. Thông qua hợp tác với Cục Thuế, Vietcombank phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp các giải pháp số để hộ kinh doanh quản lý tài khoản, phục vụ hoạt động kinh doanh, kết nối với các công cụ kê khai, nộp thuế điện tử. Đồng thời tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh gia tăng doanh thu, hình thành dữ liệu dòng tiền minh bạch và có thêm cơ sở tiếp cận nguồn vốn khi cần phát triển. 5 tháng đầu năm 2026, thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách nhà nước đạt hơn 13.700 tỷ đồng, bằng 64% dự toán được giao, tăng 29% so với cùng kỳ thực hiện. Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, hiện thuế tỉnh Nghệ An tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, bám sát diễn biến thu trên địa bàn. Thường xuyên rà soát, theo dõi các khoản thu từ dự án lớn, nguồn thu đột biến, nguồn thu bất thường để phục vụ công tác quản lý và điều hành thu ngân sách. Đồng thời, đẩy mạnh khai thác sử dụng hiệu quả dữ liệu và các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành. Tăng cường theo dõi, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính, xử lý văn bản nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động công vụ.
0: Tháng 5 năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, chịu tác động chính từ nhóm hàng ăn, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và chi phí sinh hoạt. Theo thống kê Nghệ An, trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ, có 6 trên 11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so với tháng trước đó, gồm giao thông, văn hóa, giải trí và du lịch, nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng, bưu chính viễn thông, đồ uống và thuốc lá và giáo dục. Có 4 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm so với tháng trước, gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, thiết bị và đồ dùng gia đình, may mặc, mũ nón, giày dép, hàng hóa và dịch vụ khác. Có một nhóm hàng không tăng, không giảm so với tháng trước là thuốc và dịch vụ y tế. Bình quân 5 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.
1: Theo số liệu thống kê mới nhất từ Cục Hàng không Việt Nam, tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 54,6 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025. Sự tăng trưởng này được dẫn dắt bởi sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường quốc tế với 22,6 triệu lượt khách, ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn 18%. Song song đó, thị trường nội địa vẫn giữ được sự ổn định khi đón 32 triệu lượt khách, tương đương mức tăng hơn 5%. Cùng với đà tăng của lượng khách, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không cũng ghi nhận kết quả khả quan, đạt hơn 762.000 tấn, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 185 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ về sắp xếp thôn, tổ dân phố, những ngày qua, các xã phường trên địa bàn tỉnh tập trung rà soát thực trạng, tổ chức họp, lấy ý kiến cán bộ cơ sở và xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đến ngày 29 tháng 5 vừa qua, các xã phường đã gửi phương án dự kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố về Sở Nội vụ để tổng hợp xây dựng phương án tổng thể toàn tỉnh.
2: Với hơn 20.200 hộ dân và trên 76.500 nhân khẩu, phường Vinh Phú hiện có 65 khối dân cư. Theo phương án dự kiến, địa phương sẽ sắp xếp còn 30 khối. Ông Nguyễn Huy Đông, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết, do nhiều khối hiện nay đang bị chia cắt bởi những trục đường giao lớn, vì vậy ngoài dự kiến sát nhập cơ học với những khối không đủ dân số với nhau, phường cũng chú trọng sắp xếp để các khối dân cư liền vùng, liên tuyến, tạo thuận lợi cho công tác quản lý cũng như sinh hoạt cộng đồng.
3: Chúng tôi không chỉ là căn cứ vào cái số dân một cách cơ học mà còn tính toán cái đường giao thông xuyên qua các khối xóm. Mục đích là để cho các khối được thành lập thì không chỉ là đảm bảo về số hộ dân mà còn thuận tiện trong cái sinh hoạt.
2: Ông Mạnh Xuân Hùng, khối trưởng khối 1 phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Khối cũng đã nắm bắt và toàn hệ thống chính trị triển khai tuyên truyền vận động bà con nhân dân có cái sự thống nhất.
2: Tại xã Thiên Nhẫn có hơn 9.500 hộ dân với gần 40.700 nhân khẩu được tổ chức thành 35 xóm. Theo phương án dự kiến, địa phương sẽ sắp xếp còn từ 18 đến 19 xóm. Trung bình mỗi xóm sau sát nhập là 450 đến 470 hộ, trong đó xóm ít nhất là 355 hộ và có 2 xóm trên 700 hộ. Theo ông Đặng Hồng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Nhẫn, xã ưu tiên sắp nhập các xóm liền kề với nhau chưa đủ tiêu chí dân số, có cùng phong tục tập quán và thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp.
5: Xã đã dự kiến phương án cụ thể để xin ý kiến của đội ngũ cán bộ cấp xóm và giao cho đội ngũ cấp xóm về xin ý kiến trong nhân dân cũng như là tuyên truyền để người dân hiểu rõ cái mục đích của việc sắp nhập xóm.
2: Còn tại xã Hưng Nguyên Nam, từ 30 xóm hiện nay, địa phương dự kiến sắp xếp còn 17 xóm, trong đó có 5 xóm đã đủ tiêu chuẩn trên 350 hộ dân và một xóm nằm biệt lập ngoài đê được đề xuất giữ nguyên do điều kiện địa lý đặc thù. Ông Cao Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam, xã đã thành lập được 4 tổ công tác để xuống các xóm tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân, đồng thời ra soát hệ thống cơ sở vật chất tại các nhà văn hóa xóm nhằm phục vụ quá trình sắp xếp.
6: Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã và các ngành tổ chức tập trung ra soát toàn bộ các tiêu chí, các cái số liệu để phục vụ cho cái công tác sắp nhập xóm. Và trên tinh thần đó là việc sắp nhập xóm thì phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định của Nghị định 185, rồi đảm bảo cái việc ổn định tình hình chính trị và an ninh trật tự trên địa bàn toàn xã. Và một cái quan trọng nữa đó là xác định những tuyên truyền vận động tạo những sự đồng thuận của dân.
2: Hiện Nghệ An có 3.797 thôn xóm bản khối dân cư, Sở Nội vụ đang khẩn trương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp trên địa bàn tỉnh để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 6 tháng 6 và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 10 tháng 6. Các xã phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua, đồng thời báo cáo kết quả triển khai hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Việc sắp xếp lần này không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối quản lý ở cơ sở, mà còn hướng tới xây dựng các cộng đồng dân cư phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại phường Cửa Lò, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An tổ chức buổi tập huấn về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và hoạt động công tác ủy thác cho 130 cán bộ là hội viên Hội Cựu Chiến binh đến từ các xã phường trên địa bàn toàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, các cựu chiến binh được phổ biến 4 chuyên đề về vai trò trách nhiệm quyền hạn của cựu chiến binh trong việc tham gia bảo vệ môi trường, tổng quan chương trình môi trường quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào thiểu số và miền núi, hướng dẫn phương pháp, quy trình kiểm tra hoạt động ủy thác, công tác phối hợp quản lý các nguồn vốn cho vay, đặc biệt quản lý nợ quá hạn, nợ khoanh, gắn hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội. Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng cho cán bộ hội viên, góp phần phát huy vai trò gương mẫu của hội viên cựu chiến binh trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương.
0: Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Mai Văn Biền ở thôn 4 Cầu Giáp, xã Quỳnh Lưu. Ông Mai Văn Biền là thương binh, đồng thời là con của liệt sĩ Mai Văn Bì, đội viên du kích chống Pháp, đã anh dũng hy sinh vào ngày 15 tháng 8 năm 1949 tại xã Quỳnh An. Ngôi nhà được xây dựng với diện tích gần 100 m², tổng kinh phí xây dựng khoảng 350 triệu đồng. Trong đó, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã kết nối công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Quang hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Đây cũng là ngôi nhà thứ 634 của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh kết nối hỗ trợ xây dựng cho các thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn về tăng cường công tác phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích đối với trẻ em học sinh trong dịp hè và mùa mưa bão. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành đoàn thể và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em theo quy định và các chương trình kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu, tăng cường tập huấn kỹ năng sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích đuối nước cho cán bộ y tế và cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em tại các xã phường, nhất là những địa phương thường xảy ra tai nạn đuối nước. Thưa quý vị, với việc tích cực ứng dụng số trong cuộc sống, hôm nay, ngay giữa những bản làng xa xôi nơi biên giới, một mã QR nhỏ cùng chiếc điện thoại thông minh đang trở thành cầu nối hữu hiệu giữa người dân và lực lượng biên phòng. Chuyển đổi số đã và đang hiện diện bằng những cách rất gần gũi, giúp thông tin được truyền đi nhanh hơn, người dân yên tâm hơn và công tác bảo vệ biên giới thêm hiệu quả.
7: Mùa này, đường từ bản Pha Lõm đến đồn biên phòng Tam Hợp vẫn còn trơn trượt sau những cơn mưa rừng. Trước đây, mỗi khi có việc gấp hay phát hiện dấu hiệu bất thường, trưởng bản Sông Ba Ái lại phải đi bộ hơn 3 km băng rừng đến đồn báo tin. Giờ đây chỉ vài thao tác trên điện thoại, thông tin đã được gửi trực tiếp đến cán bộ biên phòng.
8: Đồn biên phòng Tam Hợp thì cũng có cái là đóng chân đến chỗ bà Hồi Sơn thì cùng từ đây sang bên đây khoảng 3 km. Coi như là cùng có cái là rất là vất vả cho người dân. Thì nó có cái mà với đơ thì có những ta quyết vất đó mà người dân để sáng sang mà để giải quyết cái vụ đó.
7: Khi xuất hiện vụ việc hiện tượng lạ, thông tin được gửi ngay qua mã QR. Chỉ ít phút sau, cán bộ đồn đã nắm tình hình và triển khai kiểm tra địa bàn. Với bà con nơi đây, điều thay đổi không chỉ là nhanh hơn mà còn là cảm giác yên tâm hơn. Ở nhiều bản vùng cao không phải ai cũng quen dùng điện thoại thông minh. Bộ đội biên phòng đã cầm tay hướng dẫn từng bước từ mở camera đến gửi nội dung phản ánh. Đại úy Nguyễn Xuân Tuyên, đội trưởng phòng chống tội phạm ma túy, đồn biên phòng Tam Hợp, bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết.
9: Chúng tôi trực tiếp đến từng bản và đến từng nhà sinh hoạt cộng đồng. Chúng tôi sẽ tuyên truyền và hướng dẫn cái sổ này sẽ làm trước. Và một số trường hợp khác thì chúng tôi sẽ đến tận nhà, tận nướng, tận rẫy của người ta để tuyên truyền và hướng dẫn cách quẹt mã QR để mà tổ giác tội phạm đối với cái hòm thư ẩn danh này.
7: Đồn biên phòng Tam Hợp hiện quản lý 14 bản với gần 2.000 hộ dân thuộc 9 thành phần dân tộc. Để việc chuyển đổi số không dừng ở hình thức, đơn vị đã lập tổ đồng hành chuyển đổi số, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn. Bộ đội trực tiếp đến bản mang tài liệu tuyên truyền để vừa phổ biến pháp luật, vừa hướng dẫn bà con tiếp nhận công nghệ số. Không chỉ tiếp nhận tin báo an ninh, bộ đội còn hướng dẫn hỗ trợ người dân cài định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số ngay tại bản. Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, chính trị viên phó, đồn biên phòng Tam Hợp, bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết.
10: Cái kết hợp cả cái nền tảng số của đơn vị và của ban chỉ huy phòng hỗ trợ cung cấp thì chúng tôi đã xây dựng cái mã QR kết hợp với là cái tờ rơi tuyên truyền, phân công từng cá nhân cụ thể trong tổ đối với các nhiệm vụ trong việc nghiên cứu trình phương án biên hoàn cái mẫu mã QR và các cái nội dung thích hợp ở trong đó để làm sao quá trình triển khai ở dưới để cho bà con và cả người dân, các đối tượng có thể tiếp cận nhanh, dễ và kịp thời cung cấp phản ánh các tình hình an ninh chính trị.
7: Ở vùng biên, chuyển đổi số không bắt đầu từ những điều quá lớn lao, đôi khi chỉ là một tấm mã QR được dán lên vách nhà văn hóa bản. Từ đó, khoảng cách giữa người dân với lực lượng biên phòng được rút ngắn lại và bình yên nơi biên giới cũng được giữ gìn từ những kết nối rất giản dị như thế.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, mùng 3 tháng 6, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày mùng 4 tháng 6, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất, giao động từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 6, Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. độ ẩm trong không khí thấp, chỉ khoảng 45 đến 50%.

0: 70%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức khô nóng. Ngày 5 tháng 6, nắng nóng còn xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, từ ngày 6 tháng 6, nắng nóng diện rộng gia tăng trở lại ở Bắc Bộ. Từ ngày 5 tháng 6, nắng nóng ở Trung Bộ mở rộng ra khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và còn khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
1: Trước tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao, Ban Chỉ đạo Công tác Quản lý Bảo vệ Phát triển rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An đã phát đi thông báo khẩn nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp 4, cấp nguy hiểm trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6. Nắng nóng gay gắt và thời tiết hanh khô kéo dài đang đẩy nhiều khu rừng ở Nghệ An vào tình trạng báo động cháy rừng. Hiện toàn tỉnh có hơn 100 xã phường đối mặt với nguy cơ hỏa hoạn. Để chủ động phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ đạo Công tác Quản lý Bảo vệ và Phát triển rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý lâm nghiệp và kiểm lâm. Các chủ rừng cần thường xuyên cập nhật dự báo nguy cơ cháy, tăng cường tuần tra, chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện chữa cháy, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để cảnh báo sớm và phát hiện kịp thời các nguy cơ hỏa hoạn. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa ven rừng, nghiêm cấm đốt thực bì trong thời gian cao điểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng được phân công lập chốt kiểm soát tại các khu vực trọng điểm. Khi xảy ra cháy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phải trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại hiện trường. Đối với các khu rừng giáp khu dân cư hoặc kho tàng, địa phương cần chủ động phương án sơ tán người dân để đảm bảo an toàn. Liên tiếp những ngày qua, nắng nóng gay gắt kéo dài để bảo vệ hơn 46.460 hecta rừng, trong đó có trên 40.000 hecta rừng đặc dụng thuộc vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An. Lực lượng kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Bù Huống đang đồng loạt triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng.
0: Để chủ động phòng ngừa, lực lượng kiểm lâm tại 7 trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bù Huống đang tăng cường bám địa bàn, tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ cháy rừng ngay từ sớm. Ông Nguyễn Tống Phi, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Bình Chuẩn cho biết.
2: Các cái đợt tuần tra thì dài nhất có thể là một tuần hoặc là 5 ngày, 3 ngày. Đối với từng nhiệm vụ thì có những cái khoảng thời gian khác nhau. Trước khi đi thì dù đi ngắn ngày hay là dài ngày thì anh em, cán bộ cũng như là bà con đều chuẩn bị lương thực đầy đủ đảm bảo trong cái quá trình là mình đi 3 ngày mình có thể chuẩn bị trong vòng 4 ngày hoặc 5 ngày. Bởi vì mình không lường trước được là thiên nhiên nó là xảy ra như thế nào cả. Và có thể là mình phải trụ hàng trong một thêm 7 ngày. Thì là mình cũng phải chuẩn bị trước, luôn đảm bảo được cái chế độ lương thực và thực phẩm cho các cái đợt tuần tra bảo vệ rừng.
0: Diện tích rừng rộng, lực lượng kiểm lâm trực tiếp quản lý bảo vệ rừng còn mỏng. Trong khi khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống có địa hình đồi núi hiểm trở, chia cắt mạnh khiến công tác tuần tra, phòng cháy chữa cháy rừng gặp nhiều khó khăn. Việc tuần tra tại các tiểu khu vùng lõi và khu vực giáp ranh dễ xảy ra cháy, luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, vất vả và mất nhiều thời gian đối với các tổ công tác. Ông Nguyễn Thọ Sơn, trạm quản lý bảo vệ rừng Bình Chuẩn nói.
3: Dù có khó khăn đến mấy thì cũng phải thực hiện lên các kế hoạch tuần tra, đội diệt trạm và các cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng. Thì thực hiện là thường xuyên là phải tuần tra rừng để đảm bảo an ninh rừng được tốt.
0: Vào cao điểm cháy rừng, các trạm quản lý bảo vệ rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống luôn duy trì trên 70% quân số ứng trực ngày đêm, tăng cường tuần tra kiểm soát an ninh rừng và siết chặt quản lý người ra vào rừng. Cùng với lực lượng kiểm lâm, người dân các bản vùng đệm và các tổ quản lý bảo vệ rừng cũng tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy rừng, góp phần bảo vệ an toàn diện tích rừng trong mùa nắng nóng. Ông Kha Văn Khay, bản Na Cọ, xã Bình Chuẩn cho biết.
4: Tuyên truyền cho người dân ở trong làng là không nên đi chặt cây phá rừng và không bắt những thú trong rừng.
5: Không săn bắt, không phạt quáng, không phạt trong làm rẫy.
0: Nhiều năm qua, đại ngàn khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống không xảy ra cháy rừng. Tình hình an ninh rừng luôn được giữ vững. Sự đa dạng sinh học luôn được nâng lên với nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm được phát hiện. Ông Võ Minh Sơn, giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cho biết, ban quản lý đã và đang tích cực triển khai những giải pháp đồng bộ mang tính bền vững,

0: Nam. Hệ động vật có khoảng 850 loài với nhiều loài quý hiếm.
1: Phần tin quốc tế.
2: Phần tin quốc tế.
3: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump không đề nghị nới lỏng trừng phạt để đổi lấy việc Tehran mở lại eo biển Hormuz. Tuyên bố được đưa ra tại phiên điều trần công khai đầu tiên trước Quốc hội kể từ khi xung đột với Iran bùng phát. Phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông Rubio nhấn mạnh Iran phải tuyên bố eo biển Hormuz được mở cửa tự do, không thu phí, đồng thời gỡ bỏ thủy lôi và chấm dứt các hành động tấn công tàu thuyền. Ông khẳng định mọi biện pháp giảm nhẹ trừng phạt chỉ được xem xét nếu Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân và chấp nhận các cam kết kiểm soát nghiêm ngặt. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng các cuộc đàm phán về hạt nhân Iran sẽ rất phức tạp, có thể kéo dài từ 30 đến 90 ngày với sự tham gia của các nhóm chuyên gia. Ông cũng cho biết Iran đã đồng ý thảo luận một số nội dung liên quan đến chương trình hạt nhân, nhưng chưa có đảm bảo rằng các cuộc đàm phán sẽ dẫn tới một thỏa thuận cuối cùng.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc đàm phán do Washington làm trung gian giữa Israel và Liban đang đạt được những tiến triển tích cực trên cả phương diện chính trị và an ninh. Thông báo trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott đưa ra, trong đó cho biết mục tiêu của tiến trình đàm phán lần này là khôi phục chủ quyền cho Liban, đồng thời bảo đảm an ninh cho Israel. Ông Pigott nhắc lại cam kết của Mỹ trong việc đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán, đồng thời cho hay một vòng đàm phán khác dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 6 theo giờ Mỹ, nhằm giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài nhiều năm và hướng tới một thỏa thuận toàn diện cho khu vực. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hezbollah tiếp tục gia tăng, làm dấy lên lo ngại rằng tiến trình ngoại giao có thể bị ảnh hưởng.
3: Chính phủ Canada vừa phân bổ 145 triệu đô la Canada, tương đương khoảng 104 triệu đô la Mỹ, để tăng cường an ninh cho World Cup 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh mà Canada, Mỹ và Mexico đồng đăng cai. Khoản kinh phí này nhằm hỗ trợ các địa phương đăng cai, bao gồm nguồn lực cho lực lượng thực thi pháp luật và các đơn vị chức năng. Trong đó, thành phố Toronto, nơi diễn ra 13 trận đấu World Cup, sẽ được nhận 45 triệu đô la Canada. Còn British Columbia nhận 100 triệu đô la Canada. Toronto cũng huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát tham gia bảo vệ giải đấu, đồng thời tăng cường kiểm soát giao thông, phòng chống tội phạm và đảm bảo an toàn tại sân vận động, địa điểm tập luyện, cũng như các lễ hội dành cho người hâm mộ. Các lực lượng y tế cứu hỏa, cứu hộ, khẩn cấp cùng hệ thống dịch vụ lưu trú, giải trí cũng đã sẵn sàng phục vụ sự kiện thể thao lớn nhất mà Canada từng đăng cai.
0: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Phương Huyền Thu Trang cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Kinh tế 5 tháng nước ta tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng, đặc biệt trong sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, du lịch, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Làm gì để cán bộ cơ sở thoát cảnh oan mình gánh việc? Bài 2 trong loạt bài Một năm chính quyền hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh, sáng kiến vì dân và bài toán gỡ khó. Trong phần tin thế giới, với chủ đề đối thoại thực chất con đường hướng tới tương lai ổn định, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 khai mạc sáng nay với sự tham dự của khoảng 20.000 đại biểu từ hơn 100 quốc gia. Giao tranh ác liệt giữa Mỹ và Iran rạng sáng nay làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang trở lại, đe dọa đẩy Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan liên quan cho ý kiến về đề án xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh văn minh hài hòa và phát triển. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Đánh giá cao các ý kiến tại cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong quá trình hoàn thiện, đề án cần làm sâu sắc hơn các quan điểm chỉ đạo mang tính nền tảng. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ 5 nội dung gồm xây dựng một xã hội hiện đại theo yêu cầu, mục tiêu của giai đoạn mới, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh của nhân loại, các thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị bổ sung nội dung phải bảo đảm phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa con người, không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Nhấn mạnh xây dựng con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật và kỷ cương là trụ cột, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị coi an ninh con người là trung tâm của phát triển và là thước đo bản chất tốt đẹp của chế độ. Cùng với đó, phải coi xây dựng nền tảng quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược trên tinh thần càng phát triển nhanh, càng phải quản trị xã hội tốt hơn, đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án, trình xin ý kiến Bộ Chính trị trong tháng 6 này trước khi trình xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Đây là phiên họp thứ hai của Chính phủ khóa 16. Thủ tướng cho rằng kịch bản 6 tháng và cả năm cho thấy yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt, cố gắng lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, 5 tháng đầu năm kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, CPI bình quân 5 tháng tăng 4,3%, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,4%, thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn đăng ký mới đạt trên 24 tỷ đô la Mỹ, tăng 33%, vốn FDI thực hiện đạt 9,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6%. Các ngành sản xuất duy trì ổn định, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,5%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%, thu hút gần 11 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15%. Về giải ngân đầu tư công, Bộ trưởng cho biết.
3: Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng năm ước đạt 219,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch so với cùng kỳ thì tương đương về tỷ lệ và cao hơn khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Tuy nhiên, còn 12 bộ cơ quan giải ngân dưới 1% hoặc chưa giải ngân. Một số dự án trọng điểm giải ngân rất chậm như cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột 7,2%, bến lức Long Thành chưa giải ngân, Cao Lãnh, An Hữu 6%. Ngoài các nguyên nhân đã báo cáo, còn có nguyên nhân đến từ việc biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự toán công trình giao thông tháng 4 tăng 16,6% so với bình quân năm 2025.
2: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, dòng vốn này chưa thực sự thẩm thấu và lan tỏa hiệu quả vào nền kinh tế.
4: Đối với tổ chức kinh tế thì nguồn vốn đang rất là khó khăn. Hoạt động kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước thì vẫn tiếp tục kiềm chế việc cạnh tranh nội bộ giữa các tổ chức tín dụng để thu hút vốn lẫn nhau. Và vì vậy thì vẫn kiểm soát được mặt bằng huy động vốn và để mức độ cho vay ra được cũng đảm bảo là không tăng quá cao, áp lực lên cái trả nợ của doanh nghiệp.
2: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế trong nước, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả nước, các bộ ngành địa phương để có giải pháp hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định

0: kinh tế vĩ mô. Theo đó, cần tăng cường kỷ luật kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật pháp lệnh nghị quyết, tập trung tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật, nhanh chóng xây dựng ban hành các thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương có giải pháp hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách, tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc ấy, và chủ động để có các giải pháp cụ thể, để cụ thể hóa hơn nữa kịch bản tăng trưởng. Đề nghị các ông chí cũng hoàn thành sớm là trước ngày 15 tháng 6 báo cáo lại Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền.
0: Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng nhằm kiểm soát chặt tổng phương tiện thanh toán, tránh tạo áp lực lên mặt bằng giá cả. Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm, tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn giảm gia hạn thuế phí lệ phí như thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất đến cuối tháng 12 năm 2026. Các địa phương tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư ngay sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong của các bộ cơ quan, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với phân cấp, phân quyền.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên thứ nhất của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
3: Tại phiên thứ nhất của Đại hội sáng nay, các đại biểu bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội. Thông qua chương trình làm việc và quy chế của Đại hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội, trình bày tổng quát báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 trình Đại hội, định hướng các nội dung thảo luận, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, báo cáo về sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chiều nay các đại biểu thảo luận tại 5 trung tâm với các chủ đề: Công đoàn đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia phát triển đảng trong công nhân, đổi mới toàn diện tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công trong giai đoạn hiện nay và triển khai phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng cho biết.
4: Đại hội áp dụng tuyệt đối công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào trong công tác điều hành, tác nghiệp và vận hành đại hội. Quản lý đoàn viên, cung cấp thông tin, cung cấp tài liệu thì chúng tôi xây dựng một cái app của đại hội. Và cái thứ hai ấy, là toàn bộ hệ thống quản lý đại biểu là cũng qua hệ thống công nghệ thông tin. Tất cả các điểm danh của đại biểu là chúng tôi đều điểm danh bằng số.
3: Dự kiến phiên trọng thể đại hội diễn ra vào ngày mai có sự tham dự của lãnh đạo đảng, nhà nước, sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam.
2: Chào mừng Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức không gian trưng bày các công trình, sản phẩm, sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên, người lao động toàn quốc từ ngày hôm nay đến hết ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội. Đây là dịp tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và những đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của người lao động trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phóng viên Bích Ngọc tiếp tục thông tin.
5: Tại nhà máy 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam ở xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại đòi hỏi việc ứng dụng hàng loạt các thiết bị biến tần, bộ chỉnh lưu và các loại tải phi tuyến công suất lớn. Bằng việc cắt giảm lượng điện năng hao phí do phát nhiệt gần 456 triệu đồng mỗi năm, sáng kiến đã trực tiếp giảm lượng điện tiêu thụ từ lưới điện quốc gia. Kỹ sư Đỗ Thanh Bình và kỹ sư Hà Đức Nhẹn là hai trong năm kỹ sư đã nghiên cứu và triển khai thành công giải pháp lắp đặt bộ lọc sóng hài thụ động cộng hưởng đơn tại tụ điện tầm. Chia sẻ về ứng dụng này.
6: Trong những cái mùa nắng nóng thì cái sự cố nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng khi mà áp dụng cái đề tài này vào cho thực tế thì cái tính an toàn của hệ thống được nâng lên rất là cao, cũng như là giảm rất nhiều những cái thời gian mà anh em kiểm tra, vận hành và xử lý các cái sự cố, giúp anh em yên tâm hơn và vận hành một cách chính xác hơn, phục vụ cho sản xuất.
7: Áp dụng cái tủ lọc sóng hài thụ động vào trong cái nhà máy của chúng tôi không chỉ giảm áp lực trong công việc, môi trường làm việc cũng an toàn hơn, giảm nguy cơ cháy nổ và giúp mọi người có thêm nhiều thời gian tập trung cho các hoạt động cải tiến khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
5: Sáng kiến này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn là một trong ba công trình tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lựa chọn giới thiệu tại triển lãm trí tuệ người lao động Việt Nam. Trong khi đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam EVN lựa chọn mô hình máy biến áp 500 kV 300 MVA do Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh thiết kế và chế tạo, có chất lượng ngang với các dòng siêu cao áp mà Việt Nam phải nhập khẩu từ nước ngoài. Kỹ sư cơ khí Đào Công Quỳnh chia sẻ về thiết bị này.
8: Để mà chế tạo được cái này thì mình có sự nghiên cứu, sự sáng tạo, tự tìm hiểu những kỹ thuật mới nhất, tiên tiến nhất để áp dụng vào cái máy biến áp khi mà đưa ra thị trường đã cạnh tranh được với các cái máy biến áp của nước ngoài. Và thứ hai nữa là sáng tạo trong thiết kế của máy biến áp này là về cái phần mỹ thuật công nghiệp để đáp ứng được, cạnh tranh được với cái kích thước, với không gian để phù hợp với những cái trạm điện xây mới để thay thế những cái trạm điện hiện hữu, đáp ứng được với nhu cầu của lưới điện của EVN.
5: Tại triển lãm còn có rất nhiều ứng dụng do các địa phương, công đoàn ngành trung ương giới thiệu những ứng dụng khoa học, sáng kiến, sáng tạo để thấy rõ hơn trí tuệ và bản lĩnh của người lao động Việt Nam.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin quan trọng khác. Chiều qua, từ cuộc họp với các bộ ngành về tình hình triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc triển khai sử dụng xăng E10 là chủ trương đúng đắn, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia. Để tiếp tục triển khai xăng E10 hiệu quả và tạo sự đồng thuận, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công Thương chủ trì tiếp tục rà soát đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, theo dõi sát diễn biến thị trường, đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối, đồng thời khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của xăng E10, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích các phương tiện giao thông và các biện pháp đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng. Kinh tế Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng với giới quan sát quốc tế khi đạt mức tăng trưởng 8,02% trong năm 2025, cao nhất khu vực Đông Nam Á, bất chấp những bất ổn của kinh tế thế giới và môi trường địa chính trị quốc tế.
11: Trong báo cáo vừa công bố, cơ quan kinh tế thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp đánh giá, Việt Nam đã khẳng định khả năng chống chịu và duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh thương mại toàn cầu suy giảm, xung đột địa chính trị kéo dài và các chuỗi cung ứng tiếp tục đối mặt nhiều thách thức. Báo cáo nhận định, Việt Nam duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô với lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 3,3%, nợ công thấp và các cân đối ngân sách cơ bản được bảo đảm. Đây được xem là một trong những thành công nổi bật của Việt Nam trong bối cảnh nhiều nền kinh tế trên thế giới vẫn đang vật lộn với áp lực lạm phát và tăng trưởng chậm lại. Cơ quan Kinh tế Pháp đặc biệt chú ý tới chiến lược phát triển mới của Việt Nam. Năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết lớn định hình định hướng phát triển kinh tế với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đặt tham vọng duy trì tốc độ tăng trưởng mỗi năm từ 10% trở lên trong dài hạn và triển khai chương trình đầu tư hạ tầng quy mô lớn với tổng vốn ước tính khoảng 570 tỷ đô la. Báo cáo cũng đánh giá cao các cải cách hành chính đang được triển khai, bao gồm việc sắp xếp lại bộ máy nhà nước, tinh gọn các cấp trung gian và thúc đẩy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Theo các chuyên gia Pháp, việc xác định kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng nhất cùng định hướng phát triển các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và công nghệ số, cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.
2: Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế khi duy trì vị trí nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Cùng với đó, chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, địa phương đã đón hơn 10 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt gần 27.700 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả này cho thấy hiệu quả của nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên, phía sau các con số ấn tượng ấy vẫn còn những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ để nuôi dưỡng sức khỏe doanh nghiệp và duy trì đà tăng trưởng bền vững. Bài viết của phóng viên Trường Giang thường trú khu vực Đông Bắc.
12: 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Ninh có 13.890 doanh nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ 9,8 doanh nghiệp trên 1.000 dân. Và từ đầu năm đến nay, có thêm gần 1.600 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn hơn 10.090 tỷ đồng. Cũng theo báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam, gần 46% doanh nghiệp cho biết vẫn còn tình trạng chi phí không chính thức. Trên 58% doanh nghiệp đánh giá việc triển khai chủ trương, chính sách ở một số sở ngành địa phương chưa đồng bộ, nhất quán. Lĩnh vực đất đai tiếp tục là rào cản lớn nhất, với hơn 56% doanh nghiệp phản ánh còn thủ tục phiền hà. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI, Giám đốc Chương trình Kinh tế Tư nhân Việt Nam chỉ ra điểm yếu cụ thể. Quảng Ninh đang thấp hơn mức trung vị cả nước về khả năng tiếp cận tài liệu quy hoạch và pháp lý, trải nghiệm doanh nghiệp với dịch vụ công trực tuyến có xu hướng kém hơn giao dịch trực tiếp. Ông Đậu Anh Tuấn khuyến nghị.
13: Chúng tôi cho rằng là cần phải tăng cường hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp thủ tục hành chính trực tuyến, không thể đạt được mục tiêu là sự hài lòng tăng lên, chi phí của doanh nghiệp giảm hơn trong thời gian tới. Đầu tư đào tạo lao động R&D và những hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, tháo gỡ những vấn đề về đất đai hay là tiếp tục các kênh đối thoại chính quyền doanh nghiệp, đặc biệt là vốn thị trường đầu ra và vấn đề về hỗ trợ ứng phó thiên tai.
12: Ở góc độ khác, dù số doanh nghiệp thành lập mới tăng vượt chỉ tiêu, tổng số doanh nghiệp hoạt động vẫn quanh mức 13.000, như lãnh đạo Quảng Ninh ví von, tỷ lệ khai sinh và khai tử gần như bằng nhau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Kháng yêu cầu nhìn nhận rõ trách nhiệm, đặc biệt là đối với người đứng đầu trong những điểm yếu này. Qua đó tiếp tục triển khai loạt hoạt động cụ thể, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao chất lượng chỉ số BPI.
14: Đây mà cụ thể hóa để triển khai nghị quyết số 8 của Bộ Chính trị, một nghị quyết vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với Quảng Ninh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta chiếm chất lượng, phải hỗ trợ. Doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ hộ kinh doanh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện một quý 3, quý 4. Đây là những việc cần làm ngay để chúng ta đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 về cái khu vực kinh tế tư nhân để đóng góp vào tăng trưởng của chúng ta.
12: Trong năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 13%, thu ngân sách vượt 100.000 tỷ đồng, thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, thu nhập bình quân đầu người trên 12.000 đô la Mỹ. Nhìn xa hơn, đến năm 2030, kinh tế tư nhân cần giải quyết việc làm cho 85% lực lượng lao động. Những kỳ vọng đặt vào khu vực này đang đòi hỏi nhiều nỗ lực bồi bổ hơn nữa từ chính quyền địa phương bằng những hỗ trợ sát sườn và thiết thực.
2: Nhiều doanh nghiệp đang tìm cách đưa trí tuệ nhân tạo AI vào quản trị điều hành nhằm giải quyết bài toán theo dõi tiến độ công việc và nâng cao hiệu suất nhân sự. Khi kết hợp với phương pháp quản trị mục tiêu gọi tắt là OKR, thì AI đang cho thấy khả năng hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định nhanh và chính xác hơn. Đây là thông tin tại hội thảo ứng dụng AI trong quản trị tiến độ công việc diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
11: Theo báo cáo xu hướng công việc của Microsoft, 75% nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định sẽ thẳng tay từ chối các ứng viên không có kỹ năng làm việc với AI. Trong khi báo cáo trước đó cho biết khoảng 75% lao động trí thức đã sử dụng AI trong công việc hàng ngày. Điều này cho thấy AI đang dần trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong hoạt động điều hành và quản trị doanh nghiệp. Khi kết hợp với quản trị mục tiêu OKR, trí tuệ nhân tạo AI có thể tự động tổng hợp dữ liệu từ nhiều bộ phận, theo dõi tiến độ, thực hiện mục tiêu theo thời gian thực và cảnh báo sớm các chỉ số có nguy cơ chậm kế hoạch. Nhờ đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở để điều chỉnh nguồn lực và đưa ra quyết định kịp thời. Bà Nguyễn Thanh Thủy, chuyên gia tư vấn chuyển đổi số, công ty Rickey Digital cho biết.
15: Sử dụng OKR kết hợp thêm AI có thể giảm thiểu được các tác nhân của con người hoặc là các cái tác động chủ quan mà hoàn toàn do con người quyết định. Thế cho nên khi mà xây dựng các cái AI thì AI sẽ được training. AI cũng sẽ tham gia vào cái việc mà đánh giá các cái rủi ro và cảnh báo tiến độ. Tốc độ mình hoàn thiện đến đâu thì nó sẽ được AI cảnh báo để mình luôn luôn biết được cái dự án nào nó đang ở rủi ro rồi, nó đang cần phải được chú ý nhiều hơn. Lợi ích khi mà xây dựng một hệ thống OKR có áp dụng AI vào thì 100% tất cả các yếu tố là hoàn toàn khách quan và minh bạch. AI thì có thể quản trị tốt hơn, nhưng mà đến cuối cùng chịu trách nhiệm và phê duyệt thì vẫn sẽ phải là con người.
2: Từ ngày 6 tháng 6 tới, tuyến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc giữa thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo chính thức có thêm phương tiện mới với thời gian hành trình rút ngắn xuống còn khoảng 5 giờ 15 phút. Việc đưa cao tốc Ba Thân Phú Quý Express 02 vào khai thác không chỉ tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân và du khách mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với Côn Đảo. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
16: Phú Quý Express 2 là tàu khách cao tốc 3 thân bằng hợp kim nhôm, vận tốc 30 hải lý trên giờ. Tàu có sức chứa 498 hành khách, gồm 258 ghế VIP, 126 ghế phổ thông, 8 giường VIP và 106 giường phổ thông. Nội thất được thiết kế hiện đại tiện nghi, tối ưu trải nghiệm trên các hải trình dài và tăng khả năng ổn định khi vận hành trên biển. Giá vé ngày thường dao động từ 965.000 đồng đối với ghế phổ thông đến hơn 1,2 triệu đồng đối với giường VIP. Vào cuối tuần và các dịp lễ Tết, giá vé tăng

0: thêm khoảng 90.000 đồng đến 120.000 đồng so với ngày thường. Theo kế hoạch, tàu khai thác một chuyến mỗi ngày vào các ngày trong tuần, cuối tuần và dịp lễ. Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc đưa tàu cao tốc mới vào khai thác sẽ góp phần đa dạng hóa phương thức vận tải, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách đến Côn Đảo. Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng đề nghị doanh nghiệp đảm bảo an toàn đường thủy và chất lượng phục vụ hành khách.
1: Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh Lào Cai đồng loạt tổ chức phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn hướng tới xây dựng các miền quê khang trang hạnh phúc. Câu chuyện tại thôn Đát Lụa, xã Bảo Ái dưới đây cho thấy những con đường dù nhỏ hay lớn cũng mang trong đó tinh thần trách nhiệm rất cao của đồng bào các dân tộc Lào Cai đối với sự phát triển của quê hương. Tin của phóng viên Đình Tuấn.
2: Đường trục thôn sẽ được bê tông hóa tới đây tại thôn Đát Lụa, có chiều dài hơn nửa cây số, rộng 5,5m, trong đó mặt bê tông 3,5m. Đây vốn là con đường đất, bề rộng chỉ khoảng 2,8m, khó khăn cho việc đi lại giao thương. Một con đường thôn được bê tông khang trang là mong ước từ lâu của người dân thôn Đát Lụa, nên khi có chủ trương đầu tư nâng cấp, người dân đã hiến đất phục vụ làm đường, không chút đắn đo.
3: Hiến đất này thì chiều dài là 120m, mặt đường vào 3m, tổng diện tích rơi vào khoảng hơn 300m2. Ở trong này nó có một cái bản người giao mà toàn là các cháu nó đang đi tuổi đi học. Mưa gió bản thân mình đi có nhiều lúc cũng lầy nội. Hai vợ chồng bảo nhau là có cái chương trình làm đường, mình cũng hiến đất. Trong bao nhiêu thì ta hiến bấy nhiêu.
4: Gia đình tôi rất ủng hộ làm đường này. Tôi cũng có hơn 200 mét đất, trồng hơn 200 cây quế. Tôi hiến để làm đường.
2: Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ được hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Các hộ đang khẩn trương chặt hạ cây cối, thu dọn mặt bằng để bàn giao cho thôn.
5: Nhân dân cũng đã ủng hộ để mà làm sao hoàn thiện được sớm nhất cái tuyến đường này. Chủ yếu là nhân dân hiến đất, hai nữa là chặt bỏ một số loại cây như cây ăn quả, cây quế, đặc biệt là cây quế là cái cây bây giờ nó chưa đến tuổi khai thác, thế nhưng mà nhân dân với tinh thần là đồng lòng với thôn sẽ hiến đất để sớm thực hiện được cái tuyến đường này nó thành công.
2: Như nhiều địa phương khác, những con đường quê rộng mở như ở thôn Đất Lụa khi hình thành sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo các vùng quê miền núi. Tính trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh Lào Cai đã kiên cố hóa hơn 3.850 km đường giao thông nông thôn, mở mới gần 500 km đường. Người dân đã đóng góp 1.380 tỷ đồng, gồm tiền mặt, ngày công và đặc biệt là diện tích đất đã hiến tặng. Trên cơ sở đó, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu mở mới và kiên cố hóa ít nhất 2.500 km đường giao thông nông thôn trong thời gian tiếp theo, để đến năm 2030, hơn 80% đường giao thông nông thôn tại các xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa.
1: Là địa phương có nhiều mỏ khai thác khoáng sản, địa hình đồi núi dốc và thường xuyên chịu tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa nguy cơ sạt lở, sự cố môi trường trong mùa mưa bão, đồng thời đảm bảo hoạt động khai thác sản xuất diễn ra an toàn ổn định. Thực tế từ những sự cố đã xảy ra trong thời gian qua cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực ứng phó thiên tai đối với các công trình mỏ. Phản ánh của phóng viên Công Luận.
6: Hiện tỉnh Thái Nguyên có khoảng 300 mỏ và điểm quặng với nhiều loại khoáng sản khác nhau. Trước nguy cơ thời tiết ngày càng cực đoan, công tác bảo đảm an toàn khai thác mỏ được tỉnh đặc biệt quan tâm. Ngày 23 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn yêu cầu rà soát, kiểm tra bảo đảm an toàn công trình mỏ khoáng sản và phòng chống thiên tai trên địa bàn. Là doanh nghiệp khai thác cát sỏi trên thượng nguồn sông Cầu, công ty cổ phần Anh Minh Bắc cũng chủ động xây dựng phương án dự trữ nguyên liệu phục vụ sản xuất trong mùa mưa lũ. Ông Bùi Thanh Hoàng, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.
7: Chúng tôi đã có kế hoạch từ đầu năm, theo kinh nghiệm hàng năm đã chủ động được cái kế hoạch để đảm bảo thứ nhất là an toàn về con người, thứ hai đảm bảo về tài sản và thứ ba là kế hoạch sản xuất. Về mưa lũ là gần như là chúng tôi là không thể là khai thác lấy liệu xô bồ từ dưới lòng sông được, thì chúng tôi có cái phương án là tích trữ lấy xô bồ từ lòng sông lên tích trữ để khi mùa khai thác nước nó lên thì không thể lấy được thì chúng tôi sẽ tích trữ phải những cái bãi tập kết cụ thể. Đường tiên thì chúng tôi thường xuyên cập nhật thời tiết trên các trang tin tức để mình nắm được cái lịch trình.
6: Ông Nguyễn Khoa Hiểu, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xuân Quan cho biết, đến nay công ty cũng đang triển khai nhiều giải pháp gia cố ta luy, hoàn thiện hệ thống thoát nước và xây dựng các phương án ứng phó thiên tai nhằm duy trì hoạt động sản xuất an toàn tại mỏ đá Nà Quang 2, xã Thanh Tịnh.
8: Và cũng là sơ bộ các kịch bản có thể xảy ra trong trường hợp là mưa lũ sạt sụt rồi máy móc thiết bị an toàn về đường điện đến là an toàn về sạt sụt tất cả mọi thứ từ đơn vị chúng đã gia cố này cắt cơ này giảm tải tất cả những chỗ có thể nguy cơ và sạt trượt và chỗ nào nguy cơ lớn thì đơn vị cũng đã gia cố trồng cỏ rồi xây kè để đảm bảo cho mỏ đá này hoạt động công suất trong các năm đều không bị ảnh hưởng về công tác mà nguy cố sạt trượt.
6: Thực tế từ các sự cố đã xảy ra cho thấy, việc chủ động rà soát, gia cố công trình, xây dựng kịch bản ứng phó theo các tình huống thiên tai cực đoan và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư từ sớm, không chỉ là yêu cầu trong sản xuất, mà còn là yếu tố quyết định để bảo vệ tính mạng người dân, tài sản doanh nghiệp và môi trường.
1: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
9: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay thời tiết Bắc Bộ nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 39 độ. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Chiều tối nay, khu vực khác của cao nguyên Trung Bộ, phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai, mưa lớn ở khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có xu hướng giảm dần.
1: Xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Theo tin của phóng viên Thu Hà thường trú tại Liên bang Nga, sáng nay Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 chính thức khai mạc tại thành phố Saint Petersburg của Nga với chủ đề Đối thoại thực chất con đường hướng tới tương lai ổn định. Diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, hợp tác quốc tế và phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Khoảng 20.000 đại biểu từ hơn 100 quốc gia tham dự sự kiện, trong đó có đại diện cấp cao của 76 quốc gia. Đáng chú ý, lần đầu tiên sau gần 10 năm, một đoàn đại biểu Mỹ tham dự diễn đàn. Ả Rập Xê Út là quốc gia khách mời danh dự năm nay. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu tham dự. Dự kiến Phó Thủ tướng sẽ phát biểu tại phiên khai mạc vào ngày mai. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ tham dự phiên toàn thể chính và có nhiều hoạt động đối ngoại bên lề diễn đàn. Ngoại trưởng Argentina Pablo Quino cho biết nước này sẽ chính thức nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP trong ngày hôm nay, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hội nhập kinh tế của chính phủ Tổng thống Javier Milei. Theo Argentina, việc tham gia CPTPP sẽ giúp nước này mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư và tăng cường kết nối với các nền kinh tế năng động của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiện tổ chức này gồm 12 thành viên chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu và là một trong những khu vực thương mại tự do có tiêu chuẩn cao nhất thế giới. Nếu được chấp thuận, Argentina sẽ trở thành quốc gia Nam Mỹ thứ tư tham gia CPTPP sau Chile, Peru và Mexico, qua đó mở rộng đáng kể mạng lưới đối tác thương mại ngoài khối Mercosur. Về điểm nóng Trung Đông, trong bối cảnh đàm phán ngoại giao tiếp tục bế tắc, đụng độ ác liệt một lần nữa nổ ra giữa các lực lượng Mỹ và Iran sáng sớm nay. Nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại giữa hai bên được nhận định đang ở mức cao chưa từng có. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa thông báo đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain. Chiến dịch nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tập kích đảo Kerch và tấn công tàu dầu Iran trên vịnh Ba Tư. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ lập tức đáp trả tức thì và không khoan nhượng với mọi hành vi gây hấn mới. Cảnh báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra chỉ ít giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo không quân Mỹ đã tập kích đảo Kerch và phóng tên lửa vô hiệu hóa một tàu chở dầu liên quan Iran trên vịnh Ba Tư. CENTCOM tiếp tục khẳng định đây là các cuộc tấn công tự vệ tương tự như nhiều đòn tập kích nhằm vào các mục tiêu Iran thời gian gần đây. Trong khi đó, giới chức Kuwait và Bahrain xác nhận không phần các nước này đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hồi sáng sớm này. Hệ thống phòng không hai nước đã được kích hoạt và đánh chặn thành công toàn bộ vũ khí xâm nhập. Tuy nhiên, báo cáo chính xác về thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố. Theo truyền thông và giới phân tích, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ đang rất cận kề. Nếu đàm phán tiếp tục bế tắc, khả năng xung đột bùng phát trở lại là khó tránh khỏi.
1: Liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraine, Australia vừa thông báo về việc sẽ đưa quân đến Ba Lan để đào tạo cho quân đội Ukraine. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
11: Trong tuyên bố đưa ra vào tối qua, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mallard cho biết, từ giữa năm nay, nước này sẽ cử sĩ quan đến Ba Lan để tham gia chiến dịch Lejo do Na Uy dẫn đầu nhằm huấn luyện cho binh sĩ Ukraine tại Ba Lan về chiến thuật bộ binh cơ bản, kỹ năng lãnh đạo và quân sự. Trước đó, từ tháng 1 năm 2023, Australia đã bắt đầu cử binh sĩ sang Anh để tham gia chiến dịch Kudu do Anh dẫn đầu nhằm đào tạo binh sĩ cho Ukraine. Trong chiến dịch này, Australia đã tham gia đào tạo 3.650 binh sĩ Ukraine. Tuy vậy, trong chiến dịch Legion lần này, việc đào tạo sẽ được thực hiện tại Ba Lan, nơi ở ngay cạnh biên giới Ukraine, nên sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu tác chiến của Ukraine. Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Australia đã cung cấp hơn 1,7 tỷ đô la Australia hỗ trợ cho Ukraine, trong đó có 1,5 tỷ đô la Australia là viện trợ quân sự.
1: Hôm nay, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ. Chuyến thăm kéo dài 5 ngày diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tăng cường tìm kiếm các nguồn cung năng lượng thay thế nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trước những biến động tại Trung Đông. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
12: Dự kiến bà Delcy Rodriguez cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng lớn tại Mumbai, trung tâm tài chính và công nghiệp dầu khí của Ấn Độ. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ năng lượng giữa hai nước đang có dấu hiệu khởi sắc. Chỉ trong tháng 5 vừa qua, Ấn Độ đã trở thành khách hàng nhập khẩu dầu lớn thứ hai của Venezuela với khối lượng khoảng 427.000 thùng mỗi ngày, chỉ đứng sau Mỹ. Tập đoàn Rodian Industries của Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 3 khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Venezuela. Việc New Delhi tăng cường nhập khẩu dầu từ Caracas diễn ra trong bối cảnh nước này đối mặt với những rủi ro ngày càng lớn đối với nguồn cung năng lượng từ khu vực Trung Đông. Căng thẳng leo thang liên quan đến Iran đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển hơn 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ.
1: Từ 6 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, cuộc bầu cử địa phương thống nhất của Hàn Quốc đã được triển khai đồng loạt. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
13: Bầu cử địa phương thống nhất của Hàn Quốc được tiến hành 4 năm một lần nhằm chọn ra những người đứng đầu các đơn vị hành chính và bổ khuyết cho nghị viện các cấp. Lần này, gần 44 triệu 650 ngàn cử tri Hàn Quốc sẽ bầu ra 16 thống đốc các tỉnh, 227 thị trưởng và quận trưởng, 933 nghị viên cấp tỉnh, 3.035 nghị viên cấp quận và bầu bổ sung 14 nghị sĩ quốc hội. Hoạt động bỏ phiếu sẽ kết thúc vào lúc 18 giờ hôm nay mùng 3 tháng 6 theo giờ địa phương và công tác kiểm phiếu sẽ được bắt đầu ngay sau đó. Đây là cuộc bầu cử địa phương thống nhất của Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ khi ông Lee Jae-myung nhậm chức tổng thống vào tháng 6 năm ngoái. Do đó, hoạt động này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổng thống và chính phủ đương nhiệm của Hàn Quốc. Theo giới quan sát, kết quả bầu cử còn có khả năng vẽ lại bản đồ quyền lực của Hàn Quốc khi được đặt trong mối tương quan với cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm 2028.
1: Trung Quốc đã vươn lên nhóm các quốc gia đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới với năng lực khoa học công nghệ tăng mạnh trong giai đoạn quy hoạch 5 năm lần thứ 14 2021-2025. Trong kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
14: Theo báo cáo thành tựu phát triển kinh tế xã hội do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 2 tháng 6, 5 năm qua, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển tăng nhanh từ khoảng 2.439 tỷ nhân dân tệ vào năm 2020 lên 3.926 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025 với tốc độ tăng trưởng bình quân 10% mỗi năm. Tỷ lệ chi nghiên cứu và phát triển trên GDP đạt 2,8%, vượt mức trung bình của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Trung Quốc cũng duy trì vị trí số 1 thế giới về số lượng nhân lực nghiên cứu trong 13 năm liên tiếp. Hệ thống đổi mới sáng tạo tại nước này cũng được củng cố toàn diện, cùng với việc xây dựng 77 cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia. Nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, thông tin lượng tử, khoa học sự sống và thám hiểm không gian sâu ghi nhận các thành tựu có tầm ảnh hưởng quốc tế. Một số công nghệ then chốt như chip nội địa, hệ điều hành và lidar đã đạt bước tiến quan trọng, từng bước thu hẹp khoảng cách, thậm chí vươn lên dẫn đầu trong một số lĩnh vực.
1: Do ảnh hưởng của bão nhiệt đới số 6, Jangmi, giao thông tại Tokyo, Nhật Bản đang rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng khi hàng loạt chuyến bay, tuyến tàu điện và đường cao tốc phải tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo hiện tượng El Nino có 80% khả năng xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay và có thể tăng khoảng 90% vào cuối năm nay. Các chuyên gia lo ngại El Nino sẽ làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, hạn hán, lũ lụt cùng nhiều hình thái thời tiết bất thường trên phạm vi toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
15: Công bố bản cập nhật mới nhất về hiện tượng El Nino, La Nina, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Celeste Saulo cho biết.
16: Bản cập nhật mới nhất về hiện tượng El Nino La Nina của Tổ chức Khí tượng Thế giới xác nhận rằng điều kiện El Nino đang phát triển ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các hình thái thời tiết và khí hậu trên toàn thế giới trong những tháng tới. Các chuyên gia của chúng tôi ước tính có 80% khả năng điều kiện El Nino sẽ xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026. Khả năng này sẽ tăng lên khoảng 90% trong phần còn lại của giai đoạn dự báo.
15: Theo các chuyên gia khí tượng, điều đáng lo ngại là El Nino xuất hiện trong bối cảnh nhiệt độ đại dương toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao bất thường do biến đổi khí hậu. Sự cộng hưởng giữa hai yếu tố này có thể khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên dữ dội hơn. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Celeste Saulo cảnh báo.
16: Đại dương ấm hơn sẽ bổ sung nhiệt và độ ẩm vào hệ thống khí hậu. Điều này có thể làm trầm trọng thêm các hiện tượng

0: khí hậu cực đoan, bao gồm sóng nhiệt và mưa lớn. Nắng nóng cực đoan tự nó đã là một trong những mối nguy hiểm khí hậu chết người nhất mà chúng ta phải đối mặt. Hiện tượng El Nino có thể làm gia tăng mối đe dọa này.
1: El Nino là một hiện tượng tự nhiên mang tính chu kỳ, vì vậy cảnh báo mới nhất từ Tổ chức Khí tượng Thế giới không chỉ là dự báo về một hiện tượng thời tiết sắp tới, mà còn là lời nhắc nhở rằng thế giới cần khẩn trương tăng cường khả năng thích ứng và đẩy mạnh các hành động ứng phó biến đổi khí hậu trước khi những hiện tượng cực đoan trở thành trạng thái bình thường mới của hành tinh.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh.
2: Bình luận sâu.
3: Tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều kết quả tích cực với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và mức độ hài lòng của người dân ở mức cao. Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng ấy là áp lực ngày càng lớn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở khi biên chế còn hạn chế, trong khi khối lượng công việc tăng mạnh. Bài cuối của loạt bài Một năm chính quyền hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh sáng kiến vì dân và bài toán gỡ khó của nhóm phóng viên cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đề cập những điểm nghẽn đang đặt ra và các giải pháp để bộ máy chính quyền vận hành hiệu quả bền vững hơn.
5: Thành phố Hồ Chí Minh sau mở rộng có không gian phát triển với quy mô GDP khoảng 2,97 triệu tỷ đồng, chiếm 23,1% cả nước, dân số hơn 14 triệu người và tổng thu ngân sách chiếm gần 32,2% cả nước. Ở cấp vĩ mô, Thành phố Hồ Chí Minh đã gặt hái thành quả ấn tượng. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99,5%, tỷ lệ trực tuyến trên 88%, mức độ hài lòng đạt trên 96%. Nhưng để đạt được con số đó, bức tranh thực tế lại là một sức ép nghẹt thở lên đội ngũ thực thi. Tại phường Bình Tây thuộc quận 6 cũ, bộ máy hiện có 90 cán bộ công chức, 588 viên chức, 22 người hoạt động không chuyên trách và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 111 của Chính phủ. Việc phân cấp phân quyền khiến khối lượng công việc từ cấp quận đổ dồn về phường tăng đột biến. Trong chưa đầy một năm, từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến 30 tháng 4 năm 2026, phường tiếp nhận hơn 14.700 hồ sơ, trong đó 14.600 hồ sơ đúng hạn, đạt tỷ lệ hơn 99%, mức độ hài lòng đạt 99,29%. Để có được những con số đó, cán bộ gần như phải vét kiệt sức. Lực lượng công an phường thường xuyên làm việc đến 21-22 giờ đêm, trong khi chủ tịch phường nhiều lúc phải duyệt hồ sơ trên hệ thống vào lúc 3-4 giờ sáng. Ông Nguyễn Quốc Dương, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Tây chia sẻ thêm.
6: Thật ra là đội ngũ cán bộ chúng tôi là thiếu về số lượng luôn, nhưng mà vẫn đảm đương được cái nhiệm vụ, có nghĩa là anh em phải tròn gánh nhau, chia sẻ nhau, không có ngày giờ đêm gì đó, nhưng mà phải làm cho hoàn thành nhiệm vụ.
5: Bài toán hóc búa nhất hiện nay là chất lượng cán bộ chưa đồng đều và sự bất hợp lý trong phân bổ biên chế trên 168 đơn vị hành chính cấp xã. Thực tế đang tồn tại nghịch lý. Địa phương có 200.000 dân nhưng biên chế chỉ tương đương nơi có dân số bằng 1/10. Trăn trở về điều này, Bí thư Đảng ủy xã Ba Điểm, Nguyễn Anh Tuấn kiến nghị.
7: Kiến nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo hỗ trợ địa phương trong việc hoàn thiện tổ chức bộ máy và bổ sung nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với đảm bảo điều kiện thực hiện, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát, hướng dẫn kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.
5: Đồng quan điểm, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát đề xuất giải pháp.
8: Kiến nghị Trung ương chấp thuận cơ chế phân bổ biên chế theo nguyên tắc dân số, tổ chức đảng, đảng viên, đặc thù của địa phương, trung tâm hành chính công thực hiện nhiệm vụ phi địa giới, đồng thời có cơ chế linh hoạt trong sử dụng nguồn lực, nhất là đối với các lĩnh vực còn thiếu.
5: Tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là một thay đổi mang tính cách mạng trong quản trị quốc gia. Thành phố đã cắt giảm khoảng 30-40% giấy phép, chứng chỉ không cần thiết. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra hàng loạt lực cản trong quá trình triển khai. Đó là một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại, chưa thích nghi với thay đổi, biên chế giảm trong khi khối lượng công việc tăng mạnh. Việc phân bổ nhân sự giữa các địa phương chưa đồng đều, tiêu chí đánh giá cán bộ đôi lúc còn cảm tính. Bên cạnh đó, công tác phối hợp liên ngành có lúc chưa nhịp nhàng, hướng dẫn chuyên môn chậm, hạ tầng công nghệ, phần mềm phục vụ chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Để gỡ khó, người đứng đầu đảng bộ thành phố cho biết, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy, điều tiết nhân sự phù hợp, tăng biên chế công chức theo cơ chế cho phép và đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn theo hướng cầm tay chỉ việc.
9: Mọi người phải nỗ lực cố gắng và phải vượt lên chính mình thôi. Phải có một cái tư duy, cách tiếp cận mới hơn, quyết liệt hơn và hợp tác tốt hơn thì chúng ta sẽ làm được. Trên nguyên tắc, phải chuyển từ lượng sang chất, phải chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị để phát triển, từ tư duy xin cho sang tư duy tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có kiểm soát quyền lực.
5: Nhìn lại một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu những sáng kiến là một trong những cơ sở giúp cỗ máy chính quyền phục vụ vận hành ổn định, thì việc mạnh dạn tháo gỡ các rào cản thể chế chính là chìa khóa để siêu đô thị 14 triệu dân thực sự đi vào ổn định và bứt tốc. Giải bài toán quá tải cho thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không đơn thuần là gỡ khó cho một địa phương, mà là sứ mệnh tiên phong kiến tạo một mô hình quản trị nhà nước hiện đại, tinh gọn, hiệu năng, hiệu quả.
4: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
10: Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường vàng trong nước sáng nay, vàng miếng SJC tiếp tục đà giảm với mức điều chỉnh 500.000 đồng một lượng so với chốt chiều qua, kéo giá trong nước về 157 triệu đồng một lượng, cùng là mức thấp nhất trong nhiều tháng nay. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 154 triệu đồng và bán ra 157 triệu đồng một lượng.
11: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.145 đồng một đô la Mỹ, tăng 4 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 4 đến 12 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.092 đồng và bán ra là 26.402 đồng một đô la Mỹ.
10: Chiều qua, tại Singapore, dưới sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty chứng khoán SSI và định chế quốc tế là Vitur đã cùng vận hành giao dịch theo mô hình nhà môi giới toàn cầu vào thị trường Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu việc một yêu cầu kỹ thuật quan trọng trong tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE đã bắt đầu được chuyển hóa từ chính sách sang vận hành thực tế. Mô hình nhà môi giới toàn cầu sẽ tăng khả năng hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn vào Việt Nam trong thời gian tới.
11: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, VN Index giảm điểm và giao dịch quanh mốc 1.819 điểm. Nhưng HNX Index tiếp tục bứt phá và giao dịch quanh mốc 322 điểm. Một số mã cổ phiếu đầu ngành năng lượng tăng tích cực từ đầu phiên như PLX và BSR. Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng sớm ghi nhận giao dịch sôi động đầu phiên với tâm điểm ở các cổ phiếu lớn chịu áp lực bán như NVL và VIC. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.809,26 điểm, giảm hơn 17 điểm so với chốt phiên hôm qua, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 9.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 305,16 điểm, giảm 9,6 điểm, còn Upcom Index là 125,61 điểm.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế đang tăng trưởng tích cực, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết nhiều ngành khả quan, đầu tư hạ tầng được thúc đẩy mạnh, nhưng kênh tín dụng ngân hàng lại đang khó khăn về thanh khoản. Do đó, cần đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp để tăng cường huy động vốn trên thị trường chứng khoán.
11: Tâm lý nhà đầu tư hiện đã thận trọng hơn rất nhiều sau các giai đoạn biến động mạnh của thị trường bất động sản, trái phiếu và chứng khoán. Nhà đầu tư tổ chức cũng nâng tiêu chuẩn lựa chọn doanh nghiệp chào bán cổ phần lần đầu IPO. Đồng thời, các tiêu chí như dòng tiền hoạt động thực, tỷ lệ đòn bẩy, khả năng trả nợ, chất lượng tài sản, tính minh bạch báo cáo tài chính, năng lực quản trị được soi xét kỹ hơn trước rất nhiều. Nhưng thị trường vẫn cần những hàng hóa mới có chất lượng tham gia để kích thích dòng vốn mới. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
13: Chúng tôi cũng đề xuất là các cái doanh nghiệp nhà nước đã đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với thị trường chứng khoán. Nghiên cứu thúc đẩy các cái tổ chức niêm yết đăng ký giao dịch tiền thân là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tiếp tục thoái vốn. Thì hiện tại thì cũng rất là nhiều doanh nghiệp nhà nước đầu ngành lĩnh vực nhưng mà tỷ lệ nắm giữ của nhà nước còn rất là cao, chiếm trên 80%. Thì cái này chúng tôi cũng đề xuất là cần phải đẩy mạnh cổ phần hóa cũng như là thoái vốn nhà nước gắn với thị trường chứng khoán.
11: Đặc biệt, theo luật chứng khoán sửa đổi, để có tư cách là công ty đại chúng, được quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu huy động vốn, một trong những yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng là cơ cấu cổ đông có ít nhất 10% cổ phiếu do tối thiểu 100 nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ. Ông Phạm Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí nhấn mạnh.
14: Hiện nay có một số doanh nghiệp có vốn nhà nước khá là lớn tại thị trường, vốn từ 80-90%. Nhưng nếu mà chúng ta không có chính sách thoái vốn sớm để ít nhất là đảm bảo yêu cầu tối thiểu của công ty đại chúng, ít nhất là 10%, mà những công ty đó phải rời sàn niêm yết thì tôi nghĩ đây là một điều đáng tiếc. Đáng tiếc cho cả doanh nghiệp khi các cổ đông của doanh nghiệp rồi cái định giá của doanh nghiệp nó bị giảm sút, và đồng thời cũng là đáng tiếc thị trường. Thì đấy, chúng tôi cũng rất mong muốn là cơ chế của nhà nước để thúc đẩy giúp cho thêm có nhiều doanh nghiệp mà có vốn nhà nước cổ phần hóa được đưa vào thị trường.
11: Như vậy, doanh nghiệp cần chủ động thoái vốn nhà nước và đáp ứng điều kiện huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Việc đẩy mạnh cổ phần hóa gắn với niêm yết trên thị trường cũng là yêu cầu để nâng cao năng lực quản trị và đổi mới doanh nghiệp nhà nước, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh mới.
15: Thưa quý vị và các bạn, sau lượt trận đầu tiên, các đội bóng ở bảng A đã tiến hành tập luyện chuẩn bị cho loạt đấu thứ hai giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Chiều mai, U19 Việt Nam đọ sức với U19 Myanmar. Còn vào buổi tối, chủ nhà U19 Indonesia đấu với Timor Leste. Hiện hai đội Việt Nam và Indonesia đang nằm giữ lợi thế sau khi cùng thắng Timor Leste và Myanmar 3-0 trong ngày 1 tháng 6. Còn tại lượt trận thứ nhất của bảng B diễn ra vào chiều và tối qua, đội bóng trẻ của Thái Lan thắng đậm Brunei 9-0, trong khi Malaysia thắng Singapore 3-0. Tối nay, U19 Philippines và U19 Australia gặp nhau trong trận đấu mở màn bảng C.
16: Vào ngày 6 tháng 6, giải bóng chuyền AVC Nation Cup 2026 sẽ khởi tranh tại Philippines. Tham dự giải năm nay có 12 đội, được chia thành hai bảng. Bảng A có Philippines, Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Australia. Bảng B quy tụ Việt Nam, Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông, Liban. Tuyển Việt Nam là đội đã vô địch 3 mùa giải liên tiếp gần nhất. Năm nay là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc góp mặt tại giải đấu và sự xuất hiện của đội bóng này sẽ là thử thách đối với các cô gái Việt Nam trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Bên cạnh đó, các đội bóng khác đều thể hiện quyết tâm cao. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhìn nhận.
17: Các đội đã tập trung đội tuyển rất là sớm, thế cho nên là cái sự quyết tâm ở cái giải này, mình nghĩ rằng là đội nào cũng sẽ đặt quyết tâm cao nhất. Nhất là Kazakhstan khi năm ngoái thua chúng ta ở trận chung kết và năm nay lại cùng một bảng.
15: Chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay là đấu trường ASEAN. Đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam đã tập trung, tập luyện xuyên suốt từ đầu năm đến nay. Trong đội hình hiện tại, Nguyễn Thị Thật vẫn là tay đua chủ lực. Sau tấm huy chương đồng tại SEA Games 33 và danh hiệu áo xanh tại giải BOAC Tour of Vietnam, tay đua sinh năm 1993 đang được kỳ vọng lớn ở nội dung xuất phát đồng hàng tại ASEAN. Nguyễn Thị Thật chia sẻ.
18: ASEAN năm nay rất là quan trọng đối với bản thân em và xe đạp Việt Nam. Từ cái giải BOAC sẽ giúp cho chúng em cải thiện được sức mạnh, sức leo đèo hoặc là những cái gì mình còn thiếu. Thì em nghĩ rất là tốt để cho mình thi đấu tốt hơn ASEAN lần.
15: Bên cạnh Nguyễn Thị Thật giàu kinh nghiệm, những đồng đội giàu sức trẻ như Nguyễn Thị Thu Mai cùng Lâm Thị Thủy Dương sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật tập thể.
16: Sau khi đặt chân đến Florida, nước Mỹ, đội tuyển Anh đã tiến hành tập luyện để chuẩn bị cho các trận đấu vòng bảng World Cup 2026. Tại giải năm nay, đội bóng xứ sở sương mù nằm ở bảng L và sẽ lần lượt gặp Croatia vào rạng sáng ngày 18 tháng 6, gặp Ghana rạng sáng 24 tháng 6 và Panama rạng sáng ngày 28 tháng 6. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên lão luyện và dày dạn kinh nghiệm như Thomas Tuchel, các cầu thủ của đội tuyển Anh đang rất tự tin cạnh tranh chức vô địch tại World Cup năm nay. Trước đó, thầy trò ông Thomas Tuchel đã toàn thắng cả 8 trận, đạt 24 điểm tuyệt đối ở vòng loại. Tiền vệ 21 tuổi Kobbie Mainoo, người có lần đầu tiên được cùng đội tuyển Anh tham dự một kỳ World Cup, chia sẻ.
15: Tôi tin rằng mọi cầu thủ đều mơ ước được khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu ở World Cup. Thật không thể tin được khi tôi được cùng đội tuyển Anh tham dự World Cup năm nay. Tất cả mọi thành viên trong đội đều tin rằng chúng tôi có khả năng vô địch giải đấu. Tất nhiên, mọi thứ sẽ không dễ dàng. Trước tiên, chúng tôi cần tập trung vào 3 trận đấu vòng bảng. Tôi có sự tự tin, tham vọng và sẽ thể hiện điều đó nếu được ra sân.
16: Sáng sáng nay, đối thủ của đội tuyển Anh ở bảng L là Ghana đã giao hữu với xứ Wales và đôi bên hòa nhau một đều. Trong khi đó, Croatia thua Bỉ 0-2. Tại World Cup năm nay, Bỉ nằm ở bảng G, bảng đấu khá nhẹ khi đối thủ của họ chỉ là Ai Cập, Iran và New Zealand. Dạng sáng nay, New Zealand cũng đã giao hữu và thua Haiti 0-4.
3: Dự báo thời tiết.
19: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4, phía Nam gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió cấp 4, cấp 5.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan liên quan cho ý kiến về đề án xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh văn minh hài hòa và phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị bổ sung nội dung phải bảo đảm phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng kịch bản 6 tháng và cả năm cho thấy yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt cố gắng lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ngay sau phiên họp, chính phủ sẽ ban hành nghị quyết giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan. Đồng thời, các phó thủ tướng phụ trách và thủ tướng chính phủ sẽ trực tiếp làm việc với các bộ ngành địa phương nhằm kịp thời kích hoạt lại các dư địa tăng trưởng còn dưới mức tiềm năng, đặc biệt là tháo gỡ đà suy giảm của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực và thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Cục thống kê Bộ Tài chính sáng nay công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay. Đáng chú ý, một số lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, du lịch, thu hút FDI tiếp tục đạt những kết quả khả quan. Trong đó, đáng chú ý, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến hết tháng 5 đạt 24,81 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 khai mạc sáng nay tại Nga, thu hút khoảng 20.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, một đoàn đại biểu Mỹ tham dự diễn đàn, cho thấy những tín hiệu tiếp xúc kinh tế mới giữa hai bên. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của

0: mạch. Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để được mua hàng chính hãng, quý vị có thể gọi tới tổng đài số 1900 0321.
1: Thưa quý vị, bị nhồi máu cơ tim có nguy cơ bị đột quỵ hay không? Đây là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ nhiều thính giả khi làm chuyên mục này. Và câu trả lời là có. Quý vị và các bạn lưu ý, nhồi máu cơ tim có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ đều là những biến cố tim mạch nghiêm trọng và có thể liên quan đến nhau.
0: Vâng, đúng vậy. Việc một người bị nhồi máu cơ tim sẽ làm tăng khả năng bị đột quỵ do nhiều yếu tố, bao gồm thứ nhất là tổn thương tim. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra tổn thương tim, làm giảm khả năng bơm máu hiệu quả của tim. Điều này có thể dẫn đến việc hình thành cục máu đông. Nếu cục máu đông này di chuyển lên não, nó có thể gây ra đột quỵ. Thứ hai, đó là tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Thứ ba là các yếu tố nguy cơ chung. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ thường do nhiều yếu tố nguy cơ gây nên như tăng huyết áp, cholesterol trong máu cao, mắc bệnh tiểu đường và hút thuốc lá. Nếu một người có một trong những yếu tố này, họ có thể có nguy cơ cao hơn đối với cả hai bệnh này.
1: Thưa quý vị, đột quỵ là một biến cố rất nghiêm trọng, thậm chí là tử vong hoặc là để lại một di chứng nặng nề, nhưng hoàn toàn có thể giảm nguy cơ đáng kể nếu như được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tôi có thấy là cách chữa thông minh nhất cho bệnh đột quỵ, nhất là đột quỵ do nhồi máu cơ tim, là chúng ta phòng ngừa. Vậy đâu là cách phòng ngừa hiệu quả? Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, sẽ chia sẻ ngay sau đây.
2: Cách ngăn ngừa tốt nhất, thứ nhất là phải phát hiện sớm các bệnh nền và dị dạng mạch máu. Thứ hai là cần duy trì lối sống một cách lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát huyết áp, rồi kiểm soát cái lượng cholesterol và đường huyết, và từ bỏ cái thói quen xấu như là hút thuốc này, rồi uống rượu bia này, ăn ngủ để không đúng giờ. Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm, đương quy, hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
0: Thưa quý vị, để phòng ngừa đột quỵ, nhất là với những người bị mỡ máu cao, thiếu máu cơ tim,

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ quán âm nhạc những giai điệu nâng bước tuổi thơ, 14 giờ văn hóa Đông Tây, 14 giờ 10 trạm cảm xúc hoa mặt trời, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. 15 giờ câu chuyện âm nhạc, nghệ sĩ độc lập, từ bản sắc nội sinh đến tư duy chuyên nghiệp hóa. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, dặn cháu. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, những ca khúc tiếng Anh vui nhộn. 16 giờ 50 dòng chảy chính sách hỗ trợ luân chuyển cán bộ về xã. 17 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Duy Nguyên, người phục dựng những cánh rừng rú rước. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Quán âm nhạc phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Vâng ạ, khép lại tháng 5 để chúng ta bước vào tháng 6 với nhiều sự kiện đón chờ như ngày

0: Báo chí cách mạng Việt Nam ngày 21 tháng 6, ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Vâng, nhắc đến tháng 6 thì vẫn là chúng ta quen thuộc với cái sự mở đầu là ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 phải không nào? Và tháng 6 cũng còn thường được gọi là tháng hành động vì trẻ em, nhằm huy động sự tập trung cao độ của toàn xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thế hệ tương lai. Chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm 2026 thì có tên gọi là Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Hứa hẹn thì sẽ có rất nhiều chương trình hành động thiết thực dành cho các em nhỏ trong tháng 6 này.
0: Đúng rồi, và các bạn nhỏ thì cũng vừa chính thức kết thúc năm học và các khối cuối cấp như là tiểu học và trung học cơ sở thì đã thi chuyển cấp. Các sĩ tử cuối cấp và trung học phổ thông thì cũng đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất của tháng 12, của 12 năm đèn sách, và mong rằng là những ngày sắp tới thì thời tiết có thể hạ nhiệt một chút để những sĩ tử của chúng ta có thể có một mùa thi an toàn và dễ chịu nhất, đúng không chị?
1: Nhắc đến mùa thi là bao kỷ niệm cũng ùa về đấy, hồi hộp và nôn nao. Chúng ta cũng từng đi qua những cái mùa thi và bây giờ thì đang là những cái phụ huynh đồng hành cùng các bạn nhỏ, đúng không nào? Không xa nữa thì các con của chính chúng ta rồi cũng sẽ lại bước vào những kỳ thi cuối cấp với rất nhiều nỗ lực vất vả, đúng không Ngọc Trâm?
0: Vâng, đúng vậy. Và trở lại với quán âm nhạc ngày hôm nay thì ngày này là thời điểm mà bắt đầu kỳ nghỉ hè. Cũng sẽ là cái thời điểm mà cùng với khối nghỉ hè trải qua những ngày đầy bất ngờ và đầy thú vị đây. Và những người thực hiện chương trình thì cũng gửi một lời chúc tới các bạn nhỏ đón một ngày lễ vui vẻ và thoải mái nhất bên gia đình, những người thân yêu của mình các bạn nhé.
1: Vâng, và hòa vào với ngày vui các bạn nhỏ thì chủ đề tháng 6, tháng hành động vì trẻ em, và chủ đề của quán âm nhạc ngày hôm nay là những khúc hát chở đầy yêu thương. Đó không chỉ là những bài hát dành cho trẻ em mà còn là những khúc ca của yêu thương, của gia đình, quê hương, bè bạn và những ước mơ đẹp đẽ đầu đời. Ở đây còn là chúng ta sẽ được nghe những cái bài hát vượt qua thời gian để trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Việt.
0: Vâng, đúng vậy. Có những bài hát thì đã theo chúng ta đi suốt cả tuổi thơ rồi, đúng không chị? Và rồi nhiều năm sau thì giữa bộn bề cuộc sống, chỉ cần một giai điệu cất lên thôi là ký ức về mái trường, về cánh đồng quê, về vòng tay cha mẹ và những năm tháng hồn nhiên trong trẻo lại trở về nguyên vẹn trong trái tim của mỗi người.
1: Ngọc Trâm biết đấy, âm nhạc thiếu nhi chúng ta thì là cả kho tàng bài hát đẹp đẽ với rất nhiều nhạc sĩ tài hoa dành tất cả yêu thương và sự nâng niu cho tâm hồn trẻ nhỏ. Từ Phong Nhã này, Phạm Tuyên, Hoàng Long, Hoàng Lân hay là Trương Quang Lục, Bùi Đình Thảo, Phạm Trọng Cầu, Hàn Ngọc Bích, Nguyễn Đức Toàn, Xuân Sao, Hoàng Vân đến những nhạc sĩ trẻ hôm nay như là Nguyễn Văn Trung, Hoài An, Nguyễn Minh Châu thì mỗi người đều đã để lại những cái giai điệu đi cùng năm tháng nuôi lớn tâm hồn của biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam.
0: Vâng ạ, và mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là một ca khúc rất là đặc biệt của nhạc sĩ Trương Quang Lục, Phổ Thơ Định Hải, một bài hát thiếu nhi mà đã sống mãi gần nửa thế kỷ bằng sự hồn nhiên trong sáng và thông điệp đẹp về hòa bình, đoàn kết và tình yêu trái đất. Đặc biệt hơn, đây cũng là ca khúc thiếu nhi duy nhất nằm trong top 50 ca khúc tiêu biểu nhất sau ngày thống nhất đất nước, và xin mời quý vị cùng đến với bài hát Trái đất này là của chúng mình ngay sau đây nhé.

0: Quý vị ạ, bài hát Trái đất này là của chúng mình là một bản nhạc thiếu nhi nổi tiếng do nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc từ bài thơ bài ca về trái đất của nhà thơ Định Hải. Và bài hát ra đời năm 1979 nhằm hưởng ứng cuộc thi sáng tác các bài hát mới cho trẻ em do Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF và Ủy ban Năm Quốc tế Thiếu nhi Việt Nam phát động. Ca khúc không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn từng vang lên trên nhiều sân khấu, lan tỏa trên sóng phát thanh truyền hình nhiều nơi trên thế giới.
1: Đúng vậy, một bài hát mà định hình được cả người làm thơ và người phổ nhạc, đúng không chị Quỳnh Nga? Và không biết là cơ duyên nào lại khiến cho nhà thơ và nhạc sĩ có thể gặp nhau để làm nên một cái nhạc phẩm nổi tiếng như thế này. Chúng ta sẽ cùng nghe chính nhà thơ Định Hải và nhạc sĩ Trương Quang Lục bật mí về cơ duyên này nhé.
2: Tôi còn nhớ là cái hồi phát động cái cuộc thi sáng tác bài hát cho thiếu nhi thì là phổ cái bài thơ của tôi thì là hàng trăm người phổ. Hồi cái phong trào sáng tác cho thiếu nhi rất vui, khá sôi nổi, và anh Trương Quang Lục là một trong những người mà tôi quý mến. Anh Trương Quang Lục là có một cái nét nhạc rất là rất trẻ con này, rất thiếu nhi đấy, và đồng thời là nó cũng mang cái tính xã hội rộng lớn.
3: Rất nhiều lần mà giao lưu thì các em nhỏ hoặc là các anh chị phụ trách đều hỏi cái cảm xúc của tác giả khi mà bài hát này đã được phổ biến rộng rãi trong cả nước và cả nước ngoài. Thì cái điều đầu tiên tôi rất cảm ơn nhà thơ Định Hải, bởi vì nếu không có bài thơ này thì anh nhạc sĩ như tôi hay là một số anh nhạc sĩ khác khó lòng mà nghĩ được cái nội dung như thế.
0: Vâng, thưa quý vị, bài hát không chỉ là ca khúc thiếu nhi quen thuộc mà còn là thông điệp sâu sắc về hòa bình, tình yêu thương và đoàn kết. Trái đất này là của chúng mình đã trở thành biểu tượng toàn cầu, kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một thế giới tươi đẹp, kết nối trái tim vượt thời gian và biên giới. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn những chia sẻ của nhà thơ Định Hải và nhạc sĩ Trương Quang Lục vừa rồi ạ.
1: Vâng ạ, nói về ca khúc này thì ra đời đến nay đã gần 50 năm, nhưng mà cho đến nay thì bài hát vẫn vẹn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện đại, đó là kêu gọi sự quan tâm đến hành tinh chung, tình đoàn kết giữa mọi dân tộc và nỗ lực không ngừng để xây dựng một tương lai tươi sáng. Và ca khúc này là lời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ và vun đắp yêu thương đối với các bạn nhỏ, là góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khích lệ con người sống hướng thiện và kiến tạo cuộc đời ý nghĩa.
0: Quý vị ạ, trong kho tàng âm nhạc dành cho thiếu nhi thì có rất nhiều bài hát sống mãi với thời gian, và chúng ta có thể điểm qua như là Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, Cái ngén tuổi thơ, Em yêu trường em, Đi học, Em là bông hồng nhỏ, Cho con, Cả nhà thương nhau, Ba ngọn nến lung linh, hay là Không dám đâu, Bụi phấn, Chú với con ở bản đôn, và rồi những Con có bé bé, Chú ếch con chẳng hạn, đúng không ạ? Đó là những tác phẩm của những tượng đài Phạm Tuyên, Hoàng Long, Hoàng Lân, Phong Nhã, Phạm Trọng Cầu, Trịnh Công Sơn, Trung Quang Lục, Nguyễn Đức Toàn, Mộng Lân, Xuân Sao, Trần Kết Tường, Lưu Hữu Phước, Hoàng Hà, Hoàng Vân, Bùi Đình Thảo, Trần Hữu Pháp và rất nhiều những nhạc sĩ khác nữa.
1: Vâng, những ca khúc này thì gắn với tuổi thơ của rất nhiều những em nhỏ Việt Nam, đúng không ạ? Và thế hệ trước là vậy, ngày nay thì cũng có các nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều bài hát, thậm chí là cả hàng trăm bài hát cho thiếu nhi, ví dụ như là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Hoài An, Dương Khắc Linh, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, Olisi hay là Lê Trung Tình. Và xứ Nghệ mình thì có các nhạc sĩ như là Lê Xuân Hòa, Phan Huy Hà, Lê Anh Hà, cũng là những cái nhạc sĩ mà sáng tác rất là nhiều những bài hát được thiếu nhi cả nước yêu thích và đón nhận.
0: Phải nói rằng trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc, các nhạc sĩ tài hoa của nước ta đã luôn yêu ái dành cho các em thiếu nhi những ca từ hay, giai điệu đẹp để làm nên những ca khúc gắn bó với tuổi thơ nhiều thế hệ.
1: Và nhắc đến những bài ca đi cùng năm tháng dành cho thiếu nhi thì có thể chúng ta sẽ ngược dòng thời gian trở về lại một cái khoảng cách có thể nói là hơi xa một chút cho một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy. Đây là bài hát mà được rất nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích, thuộc lòng bởi giai điệu và các từ của nhạc phẩm đã vẽ nên một bức tranh thanh bình về làng quê của Việt Nam với hình ảnh thân thương của em bé đội nón mê, cưỡi trâu nô đùa trên cánh đồng. Từ ngữ thì cực kỳ đơn giản, chị Quỳnh Nga, nhưng mà lại làm rung động lòng người mãnh liệt. Và không biết là nói đến đây thì chị Quỳnh Nga có đoán được Ngọc Trâm đang nhắc tới bài hát nào không ạ?
0: Với nhạc sĩ Phạm Duy thì ngoài những cái bài hát trữ tình để lại ấn tượng sâu sắc cho người yêu nhạc, thì mảng âm nhạc thiếu nhi của ông cũng khá phong phú như các bài hát, ví dụ như là Một đàn chim nhỏ này, Ông đang xuống chơi này, hay Chú cuội thằng bờm. 10 ngón tay hoa hoặc các bài về bà mẹ quê hay là em bé quê chẳng hạn, đúng không?
1: Ừ.
0: Với bài mà Ngọc Trâm vừa nhắc thì chắc chắn là bài Em bé quê rồi đúng không nào? Bài hát này thì chị biết từ lâu lắm rồi ấy, nhưng mà kiểu là những cái lúc nào cũng kiểu mình nghe ấy, thì mình vẫn có cái cảm giác là rất là hay. Âm nhạc này lẫn lời ca này vô cùng rất là gần gũi. Có lẽ là vì chị cũng xuất phát là từ một em bé quê đấy Trâm ạ.
1: Thực ra là chúng ta đều là những em bé quê đúng không chị Quỳnh Nga? Và vì sao bài hát được nhạc sĩ sáng tác từ năm 1954 cho đến tận bây giờ, bài hát này thì vẫn được lan tỏa bằng những cái MV rất là dễ thương này, bằng những cái bản phối mới nghe vô cùng là cuốn hút. Và Ngọc Trâm nghĩ là bài hát gợi lên những cái hình ảnh thật sự rất là gần gũi để khiến cho những cái trẻ em mà bây giờ các bạn sống ở thành thị, khi mà nghe qua thì cũng mơ ước được sống về những cái cảnh miền quê thanh bình đúng không nào? Và nhạc sĩ Phạm Duy đã mô tả một cái bức họa em bé quê quá là tuyệt đẹp. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ, ngồi mình trâu phất cờ ngọn lau và miệng hắt nghêu ngao, vui thú không quên học đâu, nằm đồi non gió mát.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát này quý vị nhé. Quỳnh Nga tin rằng nhiều người lớn sẽ cũng gặp lại tuổi thơ của mình qua ca khúc Em bé quê.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một giai điệu Em Bé Quê. Không biết là bây giờ thì cái cảm xúc của quý vị như thế nào? Nhưng mà với Quỳnh Nga và Ngọc Trâm thì hai chị em chỉ biết nhìn nhau thôi, bởi vì chắc chắn là những cái kỷ niệm của tuổi thơ ùa về rất là ngọt ngào, đúng không ạ? Và chúng ta nếu như có một điều ước thì Quỳnh Nga chắc chắn rằng sau khi nghe bài hát này thì mọi người sẽ ước là ước gì mình được bé lại, ước gì mình được vẫn đang ở trong vòng tay của bố mẹ, và bây giờ ước gì mình đánh đổi hết những cái mệt nhọc của ngày hôm nay để có thể được trở về ngày xưa chạy một mình giữa trời nắng chang chang, đúng không? Và giữa những cái cánh đồng lúa còn đang ngậm sữa rất là mùi thơm nồng nàn nữa, đúng không ạ? Một bài hát với tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu con người, phải không quý vị? Một em bé trăn trâu giữa cánh đồng này, miệng thì hát nghêu ngao, tay thì phất ngọn cờ lau như anh hùng Đinh Bộ Lĩnh thuở nào. Em bé quê không quên học đánh vần để biết chữ, và về đến nhà thì món khoai nướng cho một buổi chiều đói bụng có lẽ là không có món sơn hào hải vị nào có thể sánh bằng đâu ạ.
1: Vâng ạ, những cái cảm xúc phải nói rằng là rất là tuyệt vời của tuổi thơ, đúng không chị Quỳnh Nga? Và ca khúc này thì nằm trong bộ ba bài hát thuộc chủ đề tự tình dân tộc, cùng với bài Ba Mẹ Quê và Vợ Chồng Quê, đã được nhà xuất bản Tinh Hoa ấn hành lần đầu tiên vào năm 1954 trong giai đoạn hòa bình lập lại. Và lúc đó thì nhạc sĩ Phạm Duy đã muốn tiếp nối dòng nhạc tình ca quê hương bằng những cái sáng tác mà mang tính mộc mạc, gần gũi với đời sống thôn quê. Và Em Bé Quê chính là biểu tượng của mầm non tương lai, của sự lớn mạnh và hồn nhiên của Tổ quốc.
0: Vâng, hình ảnh người nông dân Việt Nam chất phác, hiền lành, trung hậu, cần mẫn được ghi lại trong rất nhiều thể loại nghệ thuật khác nhau, từ ca dao, dân ca cho đến thi ca, văn học âm nhạc. Và trong thể loại ca khúc thì có lẽ không một tác phẩm nào diễn tả một gia đình nông dân Việt đẹp đẽ và trọn vẹn hơn là bài Em Bé Quê của Phạm Duy. Và cho đến bây giờ thì ca khúc này vẫn được phổ biến, giúp cho trẻ em Việt Nam hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.
1: Bây giờ thì chắc chúng ta đã giải đáp được phần nào cho câu hỏi là vì sao những ca khúc viết về gia đình làng quê Việt Nam lại trở nên bất tử như vậy, đúng không nào? Là bởi những cái giai điệu rất là đẹp, lại đầy hồn quê, cho nên là rất là dễ nhớ, dễ đi vào lòng người. Và nhạc sĩ Phạm Duy thì đã sử dụng những lời ca rất là mộc mạc, đơn giản nhưng lại lột tả được nét đẹp chân thật từ ngoại hình cho đến tâm hồn của người nông dân Việt Nam. Đó chính là cái đặc điểm trong lời ca của phù thủy âm nhạc Phạm Duy đấy quý vị ạ.
0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta đều biết là ngày nay có rất nhiều bài hát viết cho thiếu nhi nhưng số lượng nhiều hơn chất lượng, và nhiều nhạc sĩ đã nghĩ rằng là sáng tác nhạc cho thiếu nhi dễ vì ca từ đơn giản, lời ngắn gọn. Nhưng mà thực ra sáng tác cho thiếu nhi lại rất là khó quý vị ạ, bởi vì nếu người viết tác phẩm thiếu nhi mà không đứng ở góc nhìn của các em, không thấu cảm tâm tư, tình cảm của trẻ để phản ánh trong sáng tác thì chắc chắn ca khúc sẽ khó đi vào lòng khán giả nhỏ tuổi cũng như là công chúng.
1: Vâng, yếu tố làm nên thành công của nhiều ca khúc thiếu nhi quen thuộc với bao thế hệ chính là sự thấu cảm, chính là đứng ở đúng góc tâm hồn, tâm tư của trẻ nhỏ để reo lên những nốt nhạc vui. Bởi vậy mà mới có những ca khúc như là Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng, Tiến Lên Đoàn Viên, Cô Và Mẹ, Em Là Hoa Hồng Nhỏ, Đi Học, Ông Ninh Ông Nang, Chỉ Có Một Trên Đời, Cháu Đi Mẫu Giáo, Búp Bê Bằng Bông, Mái Trường Mến Yêu, Bố Là Tất Cả, hay là Trái Đất Này Là Của Chúng Mình. Rất nhiều những ca khúc, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Ừ, đúng rồi Ngọc Trâm, không phải ngẫu nhiên mà những ca khúc này sống mãi. Phần lớn có các ca khúc có ca từ đơn giản, nội dung gần gũi dễ hiểu, phản ánh chân thực tâm tư tình cảm, góc nhìn của trẻ thơ với xã hội, thầy cô, gia đình hay là bạn bè, thể hiện nhẹ nhàng trong sáng. Và có một trong những ca khúc được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích mà Quỳnh Nga không thể không nhắc đến, đó là Mơ Ước Ngày Mai của nhạc sĩ Trần Đức, Phổ Thơ Phong Thu. Và Trâm có biết bài hát này thường được vang lên trong các hoàn cảnh nào nhất không?
1: Chắc chắn là trong mỗi dịp mà các em nhỏ kết nạp đội rồi, đúng không nào? Điều không thể thiếu được bài hát này chị Quỳnh Nga, một bài hát mà vừa vui nhộn lại vừa trang nghiêm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc này quý vị nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, ca khúc mà chúng ta vừa lắng nghe Mơ ước ngày mai của nhạc sĩ Trần Đức, phổ thơ Phong Thu thì được sáng tác vào năm 1980 và đây là một sáng tác thiếu nhi thành công của nhạc sĩ Trần Đức, là một trong hai bài hát của nhạc sĩ mà được bình chọn trong 50 bài hát thiếu nhi hay nhất của thế kỷ 20. Cạnh bài hát Mơ ước ngày mai thì ca khúc Khi tóc thầy bạc trắng của ông cũng có mặt trong danh sách này.
1: Vâng, thông qua hình ảnh chiếc khăn quàng đỏ và lá cờ đội trong Mơ ước ngày mai, tác giả gửi gắm khát vọng cống hiến, tiếp bước thế hệ đi trước, rèn luyện để trở thành người có ích cho Tổ quốc trong tương lai. Một bài hát giáo dục lý tưởng ngắn gọn và sâu sắc.
0: Với cấu trúc đoạn đơn mà gói được tất cả mỹ cảm thơ ngây cùng với triết lý sâu xa là rất khó đối với nhiều nhạc sĩ. Nhưng mà nhạc sĩ Trần Đức đã thực hiện được điều này nhẹ như thở. Em mang trên vai màu khăn tươi thắm, bao niềm mơ ước tươi sáng ngày mai, ngọn cờ trao tay theo đoàn em tiến bước, thành người chiến sĩ cho ngày hôm nay, thành người chiến sĩ cho cuộc đời trong tương lai.
1: Và ở lời thứ hai, chúng ta cũng bắt gặp một Trần Đức mang đến cho tuổi thơ một ước mơ gần gũi, giản dị đến không ngờ. Quê hương thân yêu cùng em đi tới, trong bài học mới là những dòng sông, ruộng đồng mênh mông, êm đềm bao tiếng hát, niềm vui bát ngát. Ngày hôm nay, niềm vui bát ngát trong lòng em mê say. Có lẽ vì đây là mơ ước cháy bỏng trong tâm hồn một nhạc sĩ khiêm nhường như Trần Đức và đồng thời cũng là mơ ước của tất cả chúng ta.
2: Quán âm nhạc không biên giới.
3: Quán âm nhạc, nơi cảm xúc thăng hoa.
0: Quý vị đang lắng nghe chương trình Quán âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề là những khúc hát chở đầy yêu thương. Thì chúng ta vừa được nghe các ca khúc của các cây đại thụ âm nhạc viết cho thiếu nhi và những cái bài hát mà có sức sống bền bỉ đi cùng năm tháng, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Ừ, và trong chương trình Quán âm nhạc hôm nay với chủ đề này thì vị khách mời giao lưu của chương trình không phải là một nhạc sĩ viết cho tuổi thơ mà là một cây bút nhà thơ trẻ viết về tuổi thơ đang rất là ấn tượng trên phan đàn. Và các bài thơ truyện ngắn thiếu nhi của anh chắc hẳn các bạn nhỏ đã bắt gặp trên các trang báo này hay là tạp chí này, các trang mạng hay là các tập thơ truyện của anh cũng có mặt trong các thư viện, trường học, hiệu sách trải dài trên cả nước.
0: Vâng ạ, và xin giới thiệu cùng với quý vị nhà thơ Hồ Huy Sơn. Hiện anh đang công tác ở báo Sài Gòn Giải Phóng tại thành phố Hồ Chí Minh, một cây bút mà đang làm mưa làm gió về mảng đề tài cho thiếu nhi đấy ạ. Và xin chào anh Hồ Huy Sơn.
4: Xin chào Ngọc Trâm và Quỳnh Nga và chào quý vị thính giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Vâng ạ, xin chào anh Hồ Huy Sơn và cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến với chương trình Quán âm nhạc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về những trang viết, về kinh nghiệm và trải nghiệm của người viết cho thiếu nhi anh Sơn nhé.
4: Rồi, mình rất là sẵn sàng và thực sự là rất là vui và cũng hồi hộp, tại vì cũng là một người nghệ xa quê ấy.
0: Vâng.
4: Mà hôm nay rất là tình cờ, rất là vui lại được mời tham dự một chương trình nơi quê nhà như vậy. Thực sự là rất là vui.
1: Vâng ạ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chia sẻ niềm vui và lan tỏa cái năng lượng tích cực này trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An qua cuộc trò chuyện thân mật và gần gũi sau anh nhé. Được không ạ? Vâng. Câu hỏi đầu tiên mà Quỳnh Nga muốn gửi tới anh đó chính là người ta thường nói thì viết cho người lớn là dùng trải nghiệm, còn viết cho thiếu nhi là phải giữ được một phần trẻ thơ trong mình. Thì anh có nghĩ mình vẫn đang cất giữ một cậu bé Hồ Huy Sơn ngày nào không ạ?
4: Thực ra đúng là như Quỳnh Nga nói, đúng, một phần cũng rất là đúng, kiểu như là viết cho người lớn thì dùng bằng cái sự trải nghiệm, sự quan sát và đúng là cái sự trải đời của mình nữa. Nhưng tuy nhiên thì viết cho thiếu nhi mình nghĩ là cũng cần những cái trải nghiệm của cá nhân của người viết ấy.
0: Vâng.
4: Ở trong trải nghiệm ở đây là những cái chất liệu từ cuộc sống, từ cái sự quan sát, từ cái sự cảm nhận nữa. Nhưng mà đúng như Quỳnh Nga nói thì là một cái yếu tố mình nghĩ quan trọng nhất đấy chính là vẫn là cái sự mà hồn nhiên thơ ở trong cái chính con người của tác giả ấy. Thì có như thế thì nó mới tạo nên cái sự mà gần gũi, đồng điệu với các em nhỏ.
0: Vâng.
4: Và mình cũng thấy mình cũng là may mắn, tại vì ra nếu mà những người mà từng tiếp xúc với mình ấy thì họ cũng nói, cũng thấy, cũng nhận xét là kiểu mình vẫn còn giữ được cái chất hồn nhiên, kiểu ngây thơ của trẻ con.
0: Vâng.
4: Nên là mình nghĩ là thực ra đấy là cũng điều rất là quan trọng. Nhưng mà nó có một cái thực tế là ai cũng từng là trẻ con, nên là mình nghĩ là ai bản thân sâu xa bên trong mọi người thì vẫn là đang có một cái đứa trẻ bên trong đấy.
0: Vâng.
4: Thì quan trọng là giống như là
0: mình khơi lại được không,
4: đứa trẻ đấy không, vâng. Hay là để nó ngủ yên thôi. Còn mình thì may mắn là vẫn đang được sống với đứa trẻ bên trong đấy của mình, và trước kể là vẫn được tiếp xúc với các em qua những buổi gặp gỡ hay giao lưu, và từ đó cũng là một cái nguồn cảm hứng, cũng là một cái cảm xúc để giúp mình có thể viết cho thiếu nhi lâu dài và bền bỉ cũng vài chục năm nay.
0: Vâng. Một cái điều rất là may mắn đó là mình được nuôi dưỡng cái cậu bé đấy qua cái cách mà chúng ta làm việc mỗi ngày, đúng không anh? Thực ra là người mà có rất nhiều những bài báo và bài viết liên quan đến thiếu nhi, thì Ngọc Trâm đang tò mò là có bao giờ mà anh nhận được một lá thư, một cái tin nhắn hay là một cái phản hồi nào đấy của một em nhỏ mà phản hồi về bài viết của anh khiến anh nhận ra là hóa ra mình viết cho thiếu nhi cũng hoàn toàn xứng đáng, đúng không nào?
4: Thực sự đúng như là đúng như bạn vừa nói, cái niềm vui của một người viết đấy, tại vì chỉ cái trải nghiệm này, cảm xúc này thì mình nghĩ là chắc là chỉ có những người viết thì mới cảm

0: là những cái chia sẻ, những cái bộc bạch của những bạn đọc nhỏ tuổi khi mà họ đọc tác phẩm của mình nhé. Và họ chia sẻ cho mình, đấy cũng là một cái động lực để mình gắn bó với các em và gắn bó với các bạn học thiếu nhi. Thì đúng là mới đây, ngay mới đây thôi, là tại vì ở trong thành phố Hồ Chí Minh có đang tổ chức một cuộc thi review về sách chứ, nhân hưởng ứng cái ngày sách và văn hóa đọc từ hồi tháng 4 ấy. Thì mình có một người bạn đi làm giám khảo, xong thì bạn có thấy một em nhỏ lớp 4, bạn ấy viết bài giới thiệu về tập thơ Trái Tim Của Đảo mà nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành vào năm 2025 ấy. Một tập thơ thì là mình viết về Trường Sa, nhưng mà đúng là những chia sẻ bài thì tương đối là dài, nhưng mà mình thấy có một cái đoạn mà của em bé kia em chia sẻ thì mình thực sự rất là vui, chắc là cũng chia sẻ với hai bạn và thính giả là một cái đoạn ngắn thôi. Em ấy có viết như này này: điều em yêu thích nhất ở tập thơ là cách chú viết về biển đảo bằng những điều rất giản dị. Chú không dùng những lời lẽ to tát mà kể bằng hình ảnh của lớp học nhỏ, cây bằng vuông, vườn rau giữa biển hay những trang sách từ đất liền gửi ra đảo xa. Chính sự gần gũi ấy khiến em cảm nhận được Trường Sa không hề xa xôi mà giống như một phần thân thương của Việt Nam mình. Thì đấy thực sự là những cái lời này nó chắc là với mọi người thấy nó cũng giản dị và nó cũng bình thường đúng không? Thế nhưng mà với một người viết thì mình thực sự là như được tiếp thêm cái
1: năng lượng
0: cái động lực để mình tiếp tục viết cho các em ấy.
2: Vâng ạ. Đôi khi thì các bạn chưa có dịp để ra Trường Sa hay là Hoàng Sa, nhưng mà qua những cái dòng thơ hay là những cái bài viết, những cái nét chữ của anh thì các bạn có thể tưởng tượng được là Trường Sa, Hoàng Sa ngoài đấy thì như thế nào, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, nói chung là văn chương, mình nghĩ là văn chương thơ nó cũng có một cái sức mạnh mềm như thế.
1: Vâng ạ. Quỳnh Nga có một câu hỏi khá là dí dỏm, không biết là anh có sẵn sàng chia sẻ hay không?
0: Chắc là đã vào đây rồi thì chắc chắn là phải...
2: đã vào đây rồi là phải trả lời.
1: Vâng ạ, đó là lúc nãy thì Quỳnh Nga có nói là anh có nghĩ là mình đang cất giữ một cậu bé Hồ Huy Sơn ngày nào không để mà viết nên những cái tác phẩm cho thiếu nhi rất là đặc sắc như thế. Thì em muốn hỏi một thật rõ luôn ạ, tính em là thích cứ phải rõ cơ, đó là cái cậu bé mà Hồ Huy Sơn mà anh cất giữ đến tầm bao nhiêu tuổi đấy ạ?
0: Thực ra không hiểu sao nhé, trong cái ký tâm trí, trong cái ức của mình vẫn cứ thường là những cậu ở khi mà mình viết á, ở trong cái tâm trí vẫn là một cậu bé tầm 10 tuổi mà 10 nơi quê nhà vẫn là những ngày ngày mà được vui chơi hồn nhiên ngoài cánh đồng, mặc dù tuổi thơ thì của thế hệ mình thuộc 8X thì có thể với lại sinh ra ở quê thì có thể là cũng hơi vất vả một chút. Thế nhưng sau này mà nhìn lại thì thấy đấy là một cái tuổi thơ nó tuy là lấm láp và dữ dội nhưng thực sự là cũng rất là đáng yêu. Và đấy thì thực sự là trong cái, đúng là trong hôm nay mình mới được nghe câu hỏi này và thấy rất là thú vị nhất. Tại vì đúng là trong cái tâm thế của mình thì luôn thấy mình giống như một cậu bé
1: 10 tuổi.
0: 10 tuổi.
1: Vâng ạ. Đúng đấy, bởi vì là tầm tuổi này thì Quỳnh Nga cũng suốt ngày bị đánh, bởi vì là anh biết vì sao không? Không phải là vì đánh vì mình làm cái gì đấy nó quá kinh khủng đâu, mà chỉ là buổi trưa mình trốn ngủ trưa và mình đi bắt con kèn kẹt ở cái cây của tầm vông ấy. Đấy, em cũng là 8X, thế hệ 8X và em cũng là em bé quê. 10 tuổi thì lúc đấy là cái những cái tuổi thơ mà người ta hay gọi là hai cái từ là dữ dội, đúng không anh Sơn?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, đấy, dữ dội lắm.
0: Nhưng mà đúng là rõ ràng bây giờ mình nghĩ lại thì thấy thực sự rất là dễ thương, đúng không?
1: Vâng, bây giờ thì trẻ con làm gì có những cái kỷ niệm như thế nữa, bởi vì cái cây tầm vông bây giờ nó cũng ít đi anh ạ. Và bây giờ nếu như trẻ con bây giờ nó con kèn kẹt thì chắc chắn là các bạn cũng không biết cái con đấy là con gì.
0: Đấy, thế chính là thấy phụ huynh bây giờ cũng bảo bọc.
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ cũng bảo bọc con nhiều quá.
1: Đúng rồi, bảo bọc nhiều quá cho nên là các bạn cũng không có những cái làn da để gọi là làn da cháy nắng dữ dội vào những giờ trưa đâu.
2: Vâng ạ, nghe chia sẻ của anh thì Ngọc Trâm cũng đang tò mò, vậy thì theo anh là các bạn nhỏ ngày hôm nay trong cái thời đại mà có thể nói là điện thoại thông minh hoặc là mạng xã hội AI phát triển vô cùng nhiều thì các em đang thiếu cái điều gì nhất trong tâm hồn ạ?
0: Thực sự câu hỏi này nó cũng đúng là mang tầm thời đại quá ha. Nhưng mà rõ ràng đúng là bây giờ không, cái mình có theo cái sự quan sát của mình ấy, thì mình thấy đúng là cái đời sống của những em bé ở quê hay là ở thành phố, thị thành bây giờ cảm giác như là nó cũng không có nhiều cái khác biệt lắm. Ví dụ các em ở thành phố cứ nói là có nhiều điều kiện, nhưng bây giờ các em ở nông thôn cũng có. Cái hình ảnh mà mình dễ thấy nhất chính là cái việc mà cầm điện thoại và lướt TikTok hay là chơi mạng xã hội ấy. Thì đấy là cái điều mà mình thấy là có thể là về cái điều kiện vật chất nó cũng đã gần được rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, nhưng mà cảm giác mình thấy cũng hơi làm một, chỉ là bản thân mình thôi, nhưng không biết liệu là bố mẹ thì thấy như nào, phụ huynh của các em thì thấy như nào, nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy hơi lo ngại và hơi thấy thiệt thòi cho các em, cảm giác như là các em như thế hệ của 8X của bọn mình đúng không, thì lại được vui chơi thoải mái ngoài đồng, có thể là giúp bố mẹ đi chăn trâu cắt cỏ hay là đi kiếm kiếm cá kiếm ốc về để làm bữa ăn cho gia đình, thì đó cũng là một cái điều mà giúp các em được hòa nhập với thiên nhiên, được
2: khả năng
0: được
2: tự lập nữa đúng
0: chơi
2: không
0: đùa
2: ạ?
0: Với thiên nhiên ấy. Nhưng còn bây giờ thì thấy hình ảnh quen thuộc lại lại ngoài cái việc mà các em phải chịu cái áp lực học hành thì lại còn một điều nữa là cái hình ảnh quen thuộc, đấy là các em cầm điện thoại và chỉ chăm chú vào điện thoại hay là lướt TikTok thôi, thì mình thấy cũng cũng đấy là một cái điều cũng hơi lo ngại. Thì nên là mình nghĩ là nếu mà có được thì là phụ huynh cố gắng trao cho các em cái cơ hội để được chơi đùa hòa với thiên nhiên ấy. Thì đấy chính là thiên nhiên, chính mình nghĩ là một người bạn một cái và cũng là một cái phương thuốc rất là diệu kỳ, có thể kết nối hay là xoa dịu tâm hồn các em ấy.
2: Vâng, đúng vậy. Nếu như mà mình ở thành phố mình không có nhiều điều kiện hay là mình cũng không có nhiều môi trường, không gian, ví dụ như ở làng quê, thì Ngọc Trâm nghĩ rằng có một cách cũng rất là thiết thực và gần gũi giúp các bạn rời xa iPad hoặc là điện thoại thông minh, đó là chúng ta đọc sách, đúng không anh?
0: Thực sự là mình thỉnh thoảng mình cũng có may mắn là được đi mời đi giao lưu, chia sẻ với em nhỏ ở trường học hoặc là với ở khu dân cư ấy. Thì mình cũng hay nhắn gửi, cũng được nhờ nhắn gửi, và mình mà thực tâm thì mình cũng rất là mong được nhắn gửi với các phụ huynh, đấy là hãy chọn cho các em những đồ sách hay phù hợp với lứa tuổi các em và hãy đọc sách cùng với các em. Tại vì thực sự là với của mình thì là ngày xưa thì hơi vì điều kiện gia đình cho nên câu chuyện mà để được đọc sách thì nó không được đầy đủ thoải mái, nhưng sau này thì là mình cố gắng đọc bù. Thì tuy nhiên thì khi mà mình đọc sách và viết thì mình cảm giác đúng là sách là một cái thế giới mà nó rất là diệu kỳ với các em, và chính sách là mở ra những chân trời mà ngoài cái kiến thức ra còn giúp các em mở rộng cái trí tưởng tượng á, rồi nuôi dưỡng cái tâm hồn cho các em. Thực sự là mình nghĩ là sách nó rất là quan trọng với trong cái việc mà hình thành nhân cách của các em sau này, và quan trọng hơn là cái việc đọc sách cũng là giúp cho các thành viên, giúp cho bố mẹ và các em có cái sự tương tác và kết nối với nhau á, thì từ đó cái tình cảm của các thành viên trong gia đình mình nghĩ là nó cũng sẽ tốt hơn, gần gũi và thân thiết hơn á.
1: Vâng ạ, vậy thì anh có sợ một ngày nào đó thì trẻ em sẽ không còn thích đọc nữa không, và người viết cho thiếu nhi hôm nay phải làm gì để giữ các em ở lại với từng trang sách?
0: Thực sự thì mình thì không sợ đâu. Nhưng mà tức là hiện tại thì nó cũng có một cái thực tế là cái tỷ lệ đọc sách của Việt Nam so với các nước trong khu vực hay trên thế giới thì hiện nay vẫn còn thấp. Tuy nhiên thì là gần đây có rất là nhiều cái hoạt động hay nhiều cái tức là giống như là các đảng và nhà nước mình thông qua các tổ chức này kia đã tổ chức rất là nhiều cái hoạt động, nhiều phong trào để mà khuyến khích cái việc đọc sách nhé. Hay nhất là gần đây mấy năm rồi cũng có cái ngày sách và văn hóa đọc vào ngày 21 tháng 4 hàng năm ấy. Thì mình nghĩ là tức là dần dần rồi câu chuyện về đọc sách nó cũng sẽ có một cái nó mang đến một cái trái ngọt thôi. Tại vì rõ ràng cả xã hội cùng vào cuộc thì mình nghĩ là nó giống như mọi người nói, chung tay thì vội nên kêu đúng không? Và khi đó thì mình nghĩ là và quan trọng nhất là cái việc mà đọc sách nó mang lại cho các em rất là nhiều cái lợi ích như thế. Thực ra mình nghĩ đúng là chỉ có lợi ích từ những cuốn sách mà nó không phù hợp thôi thì nó có thể mang lại cái tác hại xấu. Nhưng mà với đa phần thì cái việc mà đọc sách nó đều là cái việc mà mang lại rất là nhiều cái lợi ích. Cho nên mình nghĩ là không lẽ gì một cái điều mà mang lại cái điều tốt đẹp như thế mà lại bị chúng ta quên lãng hay chúng ta bỏ qua. Cho nên cái niềm tin của mình về cái việc mà các em đọc sách thì sẽ vẫn là còn. Và cái câu hỏi mà giống như các em giống như những người viết cho thiếu nhi ngày hôm nay thì phải làm như nào để giữ các em á, thì thực ra với cái sự quan sát của mình, tại vì hiện tại thì mình cũng đang là một cái nhà báo, một phóng viên theo dõi mảng xuất bản, tôi cũng rất là may mắn là giống mình cũng được sống trong cái bầu không khí của xuất bản á, và sáng tác thì mình có quan sát được cái câu chuyện là bây giờ văn học thiếu nhi của Việt Nam trong nước đã có những cái chuyển động rất là tích cực. Xuất hiện một cái thế hệ mà viết trẻ rất là tài năng, rất là nội lực, và thực sự có những cái tác phẩm mà nó cũng tiệm cận được với cái câu chuyện, cái kỹ thuật, cái lối kể hay là cái nội dung mà trên thế giới của thế giới mà những tác phẩm mà rất là hay mà được các đơn vị xuất bản trong nước mang về dịch á. thì mình thấy là có rất là nhiều cái tác giả trẻ xuất hiện như thế, và bản thân thế hệ mình 8X thì chắc là bây giờ cũng hơi không còn trẻ nữa rồi. Thế nhưng cũng đang rất là cố gắng, kể cả tiếp nối những thế hệ mà của những tác giả viết cho thiếu nhi, ví dụ Trần Đức Tiến hay là Nguyễn Nhật Ánh ấy. Thì đấy là những tác giả đã khẳng định được tên tuổi, và đấy thì mình thấy là rõ ràng nó có một cái sự tiếp nối các thế hệ viết cho thiếu nhi ở Việt Nam như thế. Từ những thế hệ 6X, giống như từ trước chú Trần Đức Tiến, nhà văn Kim Hài, rồi hay là ở Nghệ An mình cũng có, bây giờ cũng có rất là nhiều những tác giả mà viết cho thiếu nhi, chẳng hạn như nhà thơ Trương Quang Thứ là một người mà mình cũng đọc khá là lâu, từ cái lúc mà còn ở nhà viết Bác Thứ làm thơ cũng thiếu nhi mình thấy cũng rất là hay. Hay là những tác giả mà có xuất thân từ Nghệ An và hiện nay cũng đang hòa nhập vào cái không khí chung của đời sống văn học thiếu nhi, như là Võ Thu Hương, Nguyễn Hải Lý, rồi Cao Văn Quyền. Thì mình thấy là đấy, từ một cái lực lượng mà chúng ta luôn có sẵn một cái lượng lực để viết cho thiếu nhi như thế. Và cũng là một cái xuất phát từ cái tâm thế của những tác giả viết cho thiếu nhi. Đấy là mong muốn có những tác phẩm hay, chất lượng cho các em. Thì mình nghĩ là điều đó cũng đã tạo nên cái sự cộng hưởng rất là lớn để lượng người viết và người đọc.
1: Quỳnh Nga cũng hơi bất ngờ đó là khi mà tìm lại những cái thông tin của anh Sơn, thì Quỳnh Nga lại biết là anh Sơn sinh ra ở đồng bằng của cái vùng của Quỳnh Lưu cũ, đúng không ạ? Và Quỳnh Nga lại thấy là trong cái những cái tác phẩm của anh ấy thì nó không chỉ là những em bé ở đồng bằng đâu, đúng không ạ? Nó có những cái câu chuyện hay là những cái bài thơ nó rất là nhiều đối tượng, và đặc biệt là dù trẻ em đồng bằng hay trẻ em miền núi hay là trẻ em miền biển ở đâu cũng tìm thấy mình ở trong những tác phẩm đó, đúng không ạ? Thì bây giờ Quỳnh Nga lại tò mò đó là nếu như đến với âm nhạc và được chọn một khúc hát tuổi thơ đại diện cho chính tuổi thơ của anh Hồ Huy Sơn thì anh sẽ chọn bài nào để chương trình dành tặng anh ở trên sóng ngay bây giờ ạ?
0: Cảm ơn chương trình rất là nhiều, tự dưng đấy lại có quà ngay như thế.
2: Tí nữa lại có quà nữa.
0: Thực ra đúng là khi mà nghe câu hỏi này thì trong đầu mình nó bật lên một cái bài hát, đấy là Em đi giữa biển vàng của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo ấy. Bài hát này có cái giai điệu rộn ràng và đúng là nó gắn với thế hệ 8X rất là nhiều, với cái hình ảnh những cánh đồng lúa vàng trải dài. Và cũng có một cái điều đặc biệt là bài hát này cũng được phổ từ một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Đăng ấy. Cho nên là những cái hình ảnh ở trong đấy nó đầy chất thơ, nên mình nghĩ là cũng sẽ là một cái ký ức của một thế hệ giống như bọn mình.
2: Vâng, Ngọc Trâm cũng rất là yêu thích bài hát này, và một biên tập cũng thường xuyên quay những cái MV về thiếu nhi thì cũng đã từng quay rất là nhiều lần cái MV này rồi. Và khi mà nghe anh Hồ Huy Sơn chia sẻ như thế thì có lẽ là ngay bây giờ thì chị Quỳnh Nga và Ngọc Trâm sẽ dành tặng cái món quà mà anh mong muốn trên sóng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, được không ạ?
0: Mình rất là sẵn sàng đón nhận món quà đấy. Cảm ơn Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
2: Xin mời anh và quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa sống lại một thời tuổi thơ với ca khúc Em đi giữa biển vàng, rất là nhiều cảm xúc đúng không chị Quỳnh Nga? Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ trở lại với khách mời đặc biệt ngày hôm nay, đó là anh Hồ Huy Sơn. Anh Sơn ơi, có nghe tín hiệu của Ngọc Trâm và Quỳnh Nga không ạ?
1: Mình vẫn nghe đây, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm ơi.
0: Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với câu chuyện ngày hôm nay nhé. Ngọc Trâm thì muốn dành anh một câu hỏi là không biết là anh Hồ Huy Sơn đã lần nào mà đi thực tế và mang về một cái tác phẩm mà đầy cảm hứng hoặc là day dứt hoặc là một cái điều gì đấy, có nghĩa là cái cảm xúc đặc biệt để lại một cái cảm xúc mà anh cảm thấy là khó quên không ạ?
1: Thực sự là có một cái tập thơ mà mình rất là thích và mình nghĩ là nó rất là khó mà có tập thơ thứ hai. Đấy là cái tập thơ mà Trái Tim Của Đảo mình vừa nhắc ở trên á. Thì đấy là một cái kết quả của một cái hành trình đi Trường Sa của mình vào tháng 4 năm 2023 và đã được nhà xuất bản cái đồng in vào năm 2025 á. Thì đúng là đấy là một cái cảm xúc mà mình nghĩ là của một người lần đầu đến với Trường Sa, mặc dù cũng nghe đến Trường Sa rất là nhiều và với ước mơ đến được đến Trường Sa cũng nhiều lần lắm bị lỡ. Và nhưng may mắn thì mình đã được đến, và đấy là một cái món quà mà mình muốn gửi tặng cho các em nhỏ ở Trường Sa và cũng như các em của Việt Nam nói chung, với một cái tình yêu dành cho Trường Sa, và cũng mong hy vọng qua cái tập thơ sẽ một lần nữa gieo lên ở các em cái tình yêu về quê hương, tình yêu biển đảo á.
0: Vâng ạ, và ngay lúc này đây thì anh có thể dành tặng quý vị thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Quán Âm Nhạc, các bạn thiếu nhi một cái bài thơ mà anh yêu thích nhất hoặc là một cái bài thơ nào đấy mà anh thấy là rất là gần gũi với tuổi thơ của mình không?
1: Chắc là bật mí với Quỳnh Nga và Trâm là mình vừa ra một cái tập thơ về thành phố bao điều lạ, là một cái tập thơ dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì chắc là trong chương trình hôm nay mình lại mong muốn giới thiệu được đọc cho các bạn nhỏ một cái bài thơ, tại vì nó đang rất là trùng hợp là thời điểm mùa hè, nên là mọi người có một câu là giống như mùa hè mà không đi biển thì có lộ với thiên nhiên, đúng không? Nên là mình sẽ xin phép đọc một cái bài Rủ Bà Đi Biển khi tập thơ mùa hè ra biển nhé. Rủ bà đi biển, thương bà làm sao không đi biển được vì chân đau nhức mỗi khi trở trời. Lúc đi tới nơi thấy biển thật rộng, bao nhiêu con sóng ríu rít chơi đùa. Bé nhìn say sưa rồi như chợt nhớ, bé liền gọi bố nhờ vào Zalo. Bà ơi khỏe chưa, đi biển cùng cháu, kìa sóng láu táu nghịch mãi không thôi. Bao người đang bơi trong làn nước mát, bà ơi biển hát mãi không chịu dừng. Đừng chạy lung tung, bên kia bà nhắc, bé cười lí lắc, dạ cháu biết rồi. Kỳ diệu quá thôi, bà ở nhà vậy mà vẫn nhìn thấy biển đẹp biết bao. Bé vẫy tay chào, điện thoại vừa tắt, dâng đầy trong mắt một biển yêu thương. Thì đấy là bài thơ Rủ Bà Đi Biển.
2: Vâng ạ, em cũng về để đưa bà em đi biển đấy. Nghệ An thì đang nắng lắm anh ạ, nhưng mà nghe bài thơ này xong rồi nhớ bà này, xong rồi lại còn mình đang phân vân là không biết là mình có lỗi với bà không hay là mình như thế nào,
0: Chưa
2: mình
0: kịp
2: lâu
0: rủ
2: lắm
0: bà
2: rồi
0: đi
2: mình
0: biển
2: chưa
0: đâu.
2: về thăm bà, bởi vì bà thì ở quê, mình thì ở thành phố làm việc. Đấy, những cái cuộc gọi điện thoại cũng ít để mà về hỏi thăm bà. Em nghĩ là anh cần phải sáng tác nhiều hơn nữa để cho các bạn nhỏ, không phải các bạn nhỏ đâu, mà khi mà bố mẹ đọc cho các bạn nhỏ nghe, chính người lớn cũng phải tự nhìn lại mình để xem thử là mình đã dành cho con có một tuổi thơ như thế nào, đúng nghĩa hay chưa? Hay là mình chỉ suốt ngày lo cho công việc rồi là bị lôi cuốn vào những cái
0: Lo
2: lo
0: toan đúng không?
2: toan cơm áo gạo tiền anh ạ. Em nghĩ là cần phải nhân đôi nhân ba những nhà thơ như
0: đúng là
1: Không nhiều nhà thơ cả nước làm thơ đi
0: anh Hồ Huy
1: biển.
0: Sơn ngày hôm nay đã đưa đến rất nhiều cảm xúc cho chị Quỳnh Nga, và cảm ơn những cái chia sẻ thú vị của anh trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay đúng không chị Nga? Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ dành một chút thời gian để chúng ta đến với một cái phần cũng rất là đặc biệt, và bây giờ thì có lẽ chị Quỳnh Nga sẽ nói về phần này nhé.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần mini game. Phần mini game của chương trình thì sẽ có 5 câu hỏi và chỉ cần anh trả lời đúng 4 câu hỏi thôi thì anh sẽ được nhận một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Không biết là anh có sẵn sàng chưa? Và lúc nào vẫn là một cái câu
1: Hơi
2: hỏi của
1: mình cũng
2: em.
1: hơi lo
2: Hơi lo.
1: nhưng mà chắc là cũng sẵn sàng luôn.
2: Vâng, nếu như mà anh đang ở trong tâm thế của một cậu bé Sơn 10 tuổi thì em nghĩ là những câu hỏi này không quá khó với anh. Bởi vì nó đều liên quan tới những cái chủ đề thiếu nhi và những nhạc sĩ đã sáng tác những cái tác phẩm về cho thiếu nhi anh ạ.
1: Mình cũng hồi hộp và rất là sẵn sàng đây.
2: Vâng ạ, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên anh nhá.
0: Ngày hôm nay thì anh đã có một cái món quà về tinh thần rồi, bây giờ thì cố gắng chúng ta sẽ dành những phần quà nho nhỏ để có những kỷ niệm rất đáng nhớ với quán âm nhạc anh nhá. Câu hỏi đầu tiên thì Ngọc Trâm sẽ đem đến cho anh. Nhạc sĩ nào của Việt Nam trong tất cả các giai đoạn được cho là người mà viết cho thiếu nhi nhiều nhất?
1: Nhạc sĩ, tại vì thường là thế, mình sẽ nhớ đến những Phạm Tuyên, Phong Nhã, thế nhưng sau này thì lại là có thêm xuất hiện những nhạc sĩ trẻ của thế hệ sau, ví dụ như là Nguyễn Văn Trung, mà mình từng được biết anh Nguyễn Văn Trung có ra một cuốn tuyển tập hơn 300 bài hát dành cho thiếu nhi. Thì con số này có vẻ như là con số, nếu mà tính số lượng thì chắc là nhiều nhất quá. Nhưng mà nếu một cái thế hệ trước thì chắc là cũng có giữa Phong Nhã và Phạm Tuyên, thì chắc là mình thấy nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng là một người có cái số lượng bài hát khá là nhiều và phổ biến.
2: Vâng ạ, câu trả lời này là hoàn toàn chính xác. Đúng không ạ? Nhưng mà Quỳnh Nga rất muốn tính cho anh là hai câu hỏi đã có đáp án đúng luôn rồi ạ.
0: Nhưng thú vị đúng không?
2: Vâng.
1: Cảm ơn Quỳnh Nga.
2: Nhưng mà em nói thế thôi, nhưng mà anh không được chủ quan đâu đấy, bởi vì mình có tận 5 câu hỏi cơ.
1: À thế.
2: Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Đấy. Câu hỏi số 2 sẽ là anh hãy nêu 5 bài hát đi. 5 bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên để nói về cái chủ đề sáng tác thiếu nhi. Bởi vì lúc nãy em vừa nghe anh nhắc là anh nói là nhạc sĩ Phạm Tuyên của chúng ta có trên 200 bài hát thiếu nhi đúng không ạ? Thì em nghĩ là anh sẽ thuộc mà, đúng không?
1: Có mình có thuộc ạ.
2: Vâng ạ.
1: Có, chẳng hạn như là cái phần mở đầu của chương trình các bài Tiến Lên Đoàn Viên, đúng không? Rồi,
2: vâng ạ.
1: Tiến Lên Đoàn Viên. À, Chú Voi Con ở Bản Đôn.
2: Vâng, đúng rồi.
1: Rồi Chiếc Đèn Ông Sao là những bài hát mà Trung Thu tụi mình hát rất là nhiều.
2: Vâng ạ.
1: Rồi, được 3 rồi đúng không?
2: Đúng, được 3 rồi.
1: Bà Còng Đi Chợ.
2: Đúng, 4.
1: À, có một tác phẩm rất là nổi tiếng, đấy là Cánh Én Tuổi Thơ.
2: Đúng rồi ạ, Cánh Én Tuổi Thơ, một tác phẩm rất nổi tiếng luôn.
0: Chúng ta dừng ở đây thôi, bởi vì Ngọc Trâm đã đến được 5 câu trả lời.
1: 5 là đủ rồi đúng không?
2: Vâng, anh chơi còn nhiều cái bài Cây Bông Là Cây Bông Vàng, Là Cây Bông Là Cây Bông Vàng của cái thời 80s chúng mình đúng không ạ?
1: Có, đấy là cái thời mà có những bài hát thực sự nó rất là gần gũi.
2: Vâng ạ, đi diễn văn nghệ thì thầy cô cứ toàn đánh cho hai cái má hồng, hồng ơi là hồng, xong rồi mua cái bài này.
1: Cái khăn bông bay đúng không? Mình vâng xoa, cắt tay đúng không?
2: Vâng, đấy.
0: Quá là nhiều kỷ niệm.
2: Cũng cười thôi.
0: Vâng.
2: Vâng. Và bây giờ thì tôi đến câu hỏi số 3 nào.
0: Câu hỏi thứ 3 nhé. Ca sĩ nhí nào được xem là sở hữu số lượng bài hát thiếu nhi đồ sộ nhất và gắn liền với nhiều thế hệ tuổi thơ Việt Nam?
1: Đấy, câu này dễ quá nhá.
2: Dễ đúng không? Nếu mà đấy cho con là... ăn cháo là sẽ thuộc bài này rất
1: đúng
2: nhiều.
1: Đấy là mình cũng nhìn và thấy rất là nhiều bố mẹ mà muốn cho con ăn cơm.
2: Đúng.
1: Đều là phải mở nhạc của ca sĩ này lên, đấy là bé Xuân Mai.
2: Vâng, đúng rồi
1: rất ạ. Rất là vui là bây giờ Xuân Mai đã rất là lớn,
2: lớn rồi.
1: Lấy chồng và có con rồi.
2: Vâng.
1: Thế nhưng mọi người vẫn nhắc đến
2: vẫn
1: Xuân Mai
2: đến.
1: Là vẫn là bé Xuân Mai.
2: Vâng, vậy.
0: Có lẽ là Xuân Mai là một ca sĩ nhí, một cái bạn nhí mà nó gắn với tuổi thơ của rất nhiều bạn nhỏ. Nhỏ, kể cả thế
1: nó là một huyền thoại của âm nhạc
0: đúng rồi.
1: Việt Nam.
0: Vâng, xin chúc mừng anh nhá. Vậy là chúng ta đã vượt qua 3 câu hỏi rất là dễ dàng rồi.
2: Vâng, đến với câu hỏi thứ 4 ạ. Anh hãy lắng nghe một giai điệu và nói xem là bài đoạn nhạc sau này là của nhạc sĩ nào và

0: Anh đoán ra chưa ạ?
1: Thực ra là hai cái bài này thỉnh thoảng mình vẫn bị nhầm với cái bài mà em đi giữa biển vàng á, tại
0: Vâng.
1: vì nó có trùng cùng một cái đề tài ấy.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà thực ra là có cái câu cuối giúp mình nhận ra đấy là tên bài hát, đấy là đưa cơm cho
0: Cho
1: mẹ
0: mẹ
1: đi cày của
0: vâng
1: nhạc
0: đúng
1: sĩ
0: đấy
1: Hà
0: ạ.
1: Bích.
0: Vâng, đây là một câu trả lời chính xác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 5, bởi vì thời gian chúng ta không có nhiều nữa.
2: Vâng ạ.
0: Được chưa
2: Bây
0: ạ?
2: giờ thì anh hãy nêu tên của năm nhạc sĩ, cả nhà thơ luôn đi ạ. Những người mà viết cho thiếu nhi mà anh cảm thấy ấn tượng và yêu thích nhất.
1: Với thế hệ của 8X của tụi mình nhá, thì đã nghe và đọc nhiều, đấy chính là Phong Nhã, Phạm Tuyên và Hoàng Long, Hoàng Lân, Bộ Đôi đấy. Và về
2: Vâng.
1: nhà thơ thì là Huy Cận, Duy Ngọc, Xuân Quỳnh, Nguyễn Hoàng Sơn. Đấy là những
2: Vâng.
1: tác giả nhạc thiếu nhi và thơ thiếu nhi mà mình rất là thích.
0: Vâng ạ, à, cảm ơn anh với câu trả lời rất là xuất sắc. Và Quỳnh Nga mong rằng là không
1: Rồi, xuất
0: chỉ
1: sắc luôn.
0: số quán âm nhạc lần này đâu, mà những lần khác nữa thì các biên tập sẽ được nhận lời đồng ý tham gia chương trình từ anh, được không ạ?
1: Không, thực ra
0: Vâng
1: mình
0: ạ.
1: đang chờ chờ để được có lời mời thôi.
2: Cảm ơn
0: Vâng
2: anh
0: ạ,
2: ngày
0: cảm
1: hôm
0: ơn
1: nay
0: anh ạ.
1: nhá.
2: Hẹn gặp anh trong chương trình quán âm nhạc lần sau ạ. Vâng ạ, thưa
1: Cảm ơn
2: quý
1: Quỳnh
2: vị.
1: Nga và Ngọc Trâm và chào quý vị thính giả nhé.
0: Vâng ạ. À, thưa quý vị, điều mà người lớn chúng ta mong muốn nhất trong ngày quốc tế thiếu nhi, trong tháng hành động vì trẻ em hay trong bất kỳ thời điểm nào của cuộc sống vẫn là được nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên trong cái yêu thương, được lắng nghe, được chia sẻ và được chắp cánh cho những ước mơ của mình, đúng không ạ?
2: Vâng ạ. Và quý vị thân mến, trong lĩnh vực âm nhạc dành cho tuổi thơ thì thật khó để mà chúng tôi có thể nói hết được những điều mà chúng tôi mong muốn khi mà thời lượng chỉ 60 phút thôi ạ. Và
0: Vâng.
2: còn có rất nhiều những nhạc sĩ nữa nhưng mà chúng ta chưa thể liệt kê hết tên tuổi và các tác phẩm của họ, những cái tác phẩm mà gắn với tuổi thơ và đi cùng tuổi thơ của nhiều thế hệ.
0: Vâng, và quý vị ơi, trước khi mà khép lại chương trình quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi tới quý vị một lời chúc thật là nhiều niềm vui. Chúc cho quý vị sẽ luôn vun vén cho gia đình của mình, luôn hạnh phúc, luôn đầm thắm yêu thương và luôn nuôi dưỡng những bé con của mình trong niềm yêu thương vô bờ bến. Hãy để cho các con có một tuổi thơ thật là hạnh phúc và thật là trọn vẹn quý vị nhé.
2: Vâng ạ, và tiếp lời của chị Quỳnh Nga đúng không ạ? Và chúng
0: Ừ.
2: tôi cũng xin gửi lời tới các em nhỏ nhé. Chúc các em sẽ có một mùa hè thật vui và bổ ích. Còn đến đây thì chương trình Quán âm nhạc cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, kịch bản và biên tập Kha Thường, dẫn chương trình Quỳnh Nga, Ngọc Trâm cùng với ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thính giả những nội dung đáng chú ý. Cát Bà lọt top 15 điểm đến trang mật tiết kiệm nhất thế giới. BTS dẫn đầu danh sách người nổi tiếng quyền lực nhất. Nghệ thuật theo Thali, di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của UAE. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Theo bình chọn của tạp chí du lịch CN Traveler, Cát Bà lọt top 15 điểm đến trong mật tiết kiệm nhất thế giới và được đánh giá là phù hợp cho các cặp đôi muốn tận hưởng kỳ nghỉ, lãng mạn với chi phí hợp lý. Đây không phải lần đầu đảo Cát Bà gây chú ý trên báo quốc tế. Trước đó, tháng 11 năm 2025, tạp chí National Geographic vinh danh Cát Bà là sân chơi lý tưởng cho những người yêu thích leo núi, khám phá hang động và chinh phục các vách đá vôi hướng ra biển. Đảo Cát Bà, Hải Phòng không chỉ là một điểm đến du lịch nổi tiếng, mà còn là báu vật thiên nhiên quý giá, nơi hội tụ vẻ đẹp hoang sơ của biển cả, núi rừng và hệ sinh thái đa dạng.
1: Forbes Hàn Quốc mới đây đã đưa ra danh sách top 40 người nổi tiếng quyền lực năm 2026 dựa trên 4 chỉ số cốt lõi là thu nhập ước tính, lượng truyền thông nhắc đến, lượng thảo luận trên mạng xã hội và bình chọn của người hâm mộ. Đứng đầu danh sách là nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS. Họ đã trở lại với đường đua âm nhạc sau khi tất cả các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đứng ở vị trí thứ hai là G-Dragon.

0: Cùng với việc phát hành album solo, G-Dragon đã tổ chức chuyến lưu diễn thế giới thu hút khoảng 825.000 khán giả qua 17 thành phố tại 12 quốc gia. Đứng thứ 3 trong danh sách này, không ai khác chính là Blackpink. Từ tháng 7 năm 2025, nhóm đã khởi động chuyến lưu diễn thế giới thứ 3 mang tên Deadline.
1: Cuộc triển lãm thiên thạch tại Đại học Almeria, miền Nam Tây Ban Nha đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Điểm nhấn của sự kiện là khối thiên thạch nặng 600 kg, có niên đại khoảng 3,75 tỷ năm, giúp khách tham quan tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành hệ mặt trời. Triển lãm giới thiệu khoảng 50 hiện vật thuộc bộ sưu tập cá nhân của nhà sưu tầm thiên thạch Jose Vicente Casado nổi tiếng người Tây Ban Nha. Ngoài các thiên thạch quý hiếm, triển lãm còn trưng bày một phần của trạm vũ trụ Liên Xô Soyuz-7 từng rơi xuống Argentina vào năm 1991.
0: Lễ hội Monocon đang diễn ra sôi động tại trung tâm hội nghị Zerowatt, thành phố Atlanta, Mỹ, thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ, anime, game, truyện tranh và cosplay. Không gian sự kiện tràn ngập những nhân vật hóa trang sinh động, khi cosplay trở thành điểm nhấn quen thuộc, giúp người tham dự tự do thể hiện cá tính và kết nối với cộng đồng cùng sở thích. Bên trong khu triển lãm, hàng loạt gian hàng trưng bày mô hình, thẻ sưu tầm, xúc sắc thủ công và sản phẩm sáng tạo, đồng thời là nơi giao lưu của các nghệ sĩ và nhà làm nội dung. Không chỉ là sân chơi văn hóa, sự kiện còn mang lại giá trị kinh tế lớn, dự kiến thu hút khoảng 65.000 lượt khách và tạo tác động kinh tế ước tính 43 triệu đô la Mỹ cho khu vực. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, người ta thường nghĩ ngay đến những tòa nhà chọc trời, sự thịnh vượng và những công nghệ tương lai. Thế nhưng đằng sau sự hào nhoáng hiện đại ấy, UAE vẫn định hình bản sắc của mình bằng những giá trị truyền thống bền chặt. Trong số đó, nghệ thuật thêu Tali, một loại hình thêu thủ công truyền thống, nổi lên như một biểu tượng tinh túy, đại diện cho phần hồn cốt của sa mạc và đời sống tinh thần của người phụ nữ Emirati.
1: Không ai có thể chắc chắn rằng Tali xuất hiện từ thời điểm nào. Chỉ biết được rằng vào thời kỳ con đường tơ lụa còn sôi động, Tali đã là một nghề thủ công nổi tiếng gắn với nền văn hóa UAE. Bắt nguồn từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tali có nghĩa là sợi chỉ sáng. Để làm Tali, các nghệ nhân phải khéo léo tết 6 sợi chỉ bông kèm theo một sợi vàng hoặc bạc để tạo nên một dải ruy băng nhiều màu sắc lấp lánh. Có hơn 40 kiểu dáng ruy băng khác nhau với tên gọi riêng. Những dải ruy băng sau khi hoàn thiện sẽ được kết với nhau để trang trí cổ áo, tay áo, gấu quần hoặc đường phiền trang phục. Trong quá trình tết Tali, một chiếc gối hình trụ có tên gọi Moshada đặt trên giá đỡ, có thể xoay tròn, sẽ được sử dụng để làm điểm tựa và cuộn lại các dải ruy băng. Tùy thuộc độ phức tạp và tinh tế của mẫu Tali, mỗi nghệ nhân sẽ cần từ 8 đến 50 cuộn chỉ bông nhiều màu sắc và chất liệu khác nhau. Bà Mariam Al-Masuri, nghệ nhân tại Trung tâm Thủ công Mỹ nghệ Dubai, cho biết.
2: Điểm đặc biệt của nghệ thuật Tali nằm ở sự tỉ mỉ và kỹ thuật thủ công phức tạp. Những sợi chỉ nhiều màu được đan xen theo trình tự chính xác để có thể tạo ra các hoa văn hình học mềm mại và cân đối. Mỗi kiểu hoa văn thì đều có tên gọi riêng. Nó gắn với ý nghĩa văn hóa hoặc là hình ảnh trong đời sống hàng ngày.
1: Một trong những giá trị quan trọng nhất của nghệ thuật Tali là vai trò của nó trong việc kết nối các thế hệ phụ nữ. Từ xưa, kỹ năng thêu Tali được truyền dạy chủ yếu từ mẹ sang con gái. Những bé gái Emirati thường bắt đầu học các kỹ thuật cơ bản từ khi còn nhỏ, thông qua việc quan sát và thực hành cùng người lớn trong gia đình. Điều làm nên sự độc đáo của nghệ thuật thêu Tali là không hề có một bản vẽ hay khuôn mẫu kỹ thuật nào trên giấy. Tất cả các hoa văn đều được lưu truyền bằng hình thức truyền khẩu và ghi nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi mẫu thêu, mỗi cách phối màu đều là một câu chuyện, phản ánh thế giới quan và lấy cảm hứng sâu sắc từ thiên nhiên sa mạc hay cuộc sống của người xưa. Chia sẻ về công việc này, nghệ nhân An Nabi, hiện sống tại Sharjah, cho biết.
2: Tôi bắt đầu học làm Tali từ năm 9 tuổi. Và với nhiều phụ nữ UAE thì tali là một công việc có rất nhiều ý nghĩa. Nó không chỉ giúp chúng tôi trang trí quần áo mà còn như là truyền tình cảm, tâm hồn vào những sản phẩm mà chúng tôi làm ra. Bạn sẽ cảm thấy có sự kết nối với những cái trang phục do chính tay mình trang trí, đặc biệt là các trang phục như là áo cưới, lễ phục.
1: Vào năm 2022, UNESCO đã chính thức ghi danh nghệ thuật thêu tali vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định vị thế của nghề thủ công này trong kho tàng văn hóa thế giới. Sau khi được UNESCO vinh danh, chính phủ UAE đã triển khai nhiều chiến lược bài bản để bảo tồn và phát triển nghệ thuật thêu tali. Di sản này không còn bị bó hẹp trong không gian của những ngôi nhà cổ, mà đang có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục vào đời sống hiện đại. Nhiều nhà thiết kế trẻ trong và ngoài nước đã khéo léo đưa các giải thêu tali truyền thống vào những bộ đầm xã hội hiện đại, những chiếc túi sách sang trọng hay các sản phẩm trang trí nội thất đương đại. Bà Latifa bin Mohammed Al Maktoum, Chủ tịch Cơ quan Văn hóa và Nghệ thuật tại Dubai, cho rằng
2: sự ghi danh của UNESCO nó không chỉ giúp cho thế giới biết đến vẻ đẹp độc đáo của tali, mà nó còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại. Điều này đã cho thấy nỗ lực của UAE chúng tôi trong việc quảng bá nét văn hóa đặc sắc của vùng lãnh thổ.
1: Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, nhiều loại hình thủ công truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, nghệ thuật tali của UAE vẫn giữ được sức sống nhờ sự quan tâm của cộng đồng và chính sách bảo tồn hiệu quả từ nhà nước. Quan trọng hơn, tali không chỉ là một kỹ thuật thêu trang trí mà còn là biểu tượng của ký ức tập thể, vai trò của phụ nữ và bản sắc văn hóa dân tộc Emirati. Những đường chỉ đan xen tinh tế ấy chứa đựng cả lịch sử, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của người dân UAE qua nhiều thế hệ.
0: Có thể nói, nghệ thuật thêu tali là minh chứng sinh động cho sức mạnh của di sản văn hóa phi vật thể trong việc kết nối con người với cội nguồn. Với UAE, tali không chỉ là một nghề thủ công, mà còn là linh hồn văn hóa của dân tộc được gìn giữ bằng tình yêu và niềm tự hào qua bao thế hệ. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các hướng dẫn chương trình Thu Trang Thanh Long và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Trạm cảm xúc.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong thế giới âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh, mỗi bài hát giống như một truyện ngắn bằng nhạc, nơi những mảnh ký ức đời thường được nhào nặn bằng thứ ngôn từ vừa mộc mạc vừa giàu tính tự sự. Khác với những khúc tình ca đôi lứa đầy dằn vặt, Hoa Mặt Trời hiện lên như một bức tranh bảng lạng sương khói của hoài niệm. Đó là lời tự tình của một người trưởng thành khi ngoảnh lại nhìn về mối tình thuở thiếu thời, một tình yêu trong trẻo dại khờ nhưng có sức ám ảnh suốt cả một đời người.
5: Trong chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe Hoa Mặt Trời để trở về với một không gian đầy hoài niệm của tuổi học trò. Không gian ấy có con đường quen thuộc, có cánh đồng bao la và có một bóng hình để nhớ thương.

0: Thưa quý vị, tháng 6 về, khi màu phượng đỏ rực trên những sân trường, có lẽ với nhiều người sẽ có cảm giác chòng chành, da diết nhớ đến những ngày xưa thương mến. Giai điệu của Hoa Mặt Trời cứ nhẹ nhàng trong lòng người nghe, đầy tha thiết. Tôi vẫn nhớ một con đường, nơi dẫn bước ngày đến trường, nơi có cánh đồng xanh hoa thật lớn như ngàn ông mặt trời.
1: Cánh đồng hoa mặt trời hiện lên không chỉ là một bối cảnh thực tế, mà nó đã trở thành biểu tượng của không gian tuổi trẻ, nơi tràn ngập ánh sáng, sự bình yên và những mộng mơ nguyên sơ nhất. Trên con đường đến trường ấy, cái nhìn của nhân vật tôi không hướng về phía chân trời xa xôi, mà lặng lẽ đặt vào một người đi phía trước. Tôi vẫn nhớ một con người, chân mải bước, miệng ít cười, và tôi đi phía sau.
0: Tình yêu thuở ban đầu bao giờ cũng vậy, nó nảy mầm từ những điều vô cùng nhỏ nhặt để rồi bừng lên ngàn tia nắng ngời như hoa mặt trời. Đó là thứ xúc cảm thuần khiết, chưa nhuốm màu lo toan. Chỉ cần được đi phía sau, nhìn ngắm người mình thương cũng đủ làm bừng sáng cả một khoảng trời tuổi thơ. Phan Mạnh Quỳnh cũng rất tài hoa khi sử dụng những hình ảnh so sánh đầy chất thơ để hữu hình hóa những cảm xúc trừu tượng. Cái buổi chiều định mệnh ấy, khi mái tóc của em bay trong gió, cũng là lúc một tình yêu vĩnh cửu được định hình. Và làn tóc rối trong chiều vời vợi là lời chưa nói theo cả cuộc đời, là từ hôm ấy em thành niềm yêu tôi.
1: Nhưng vì thẹn thùng, vì dại khờ mà lời yêu thương mãi giữ lại trong lòng, để rồi nó trở thành một món nợ ân tình theo suốt cả cuộc đời. Tác giả gọi khoảng thời gian ấy là lụa đào, thơ ấu theo bảng dại khờ. Lụa đào là cái gì đó rất đẹp, rất quý giá và mềm mại, nhưng khi được thêu bằng sự dại khờ của tuổi trẻ, nó lại trở thành một kỷ vật vừa đẹp đẽ, vừa có chút tiếc nuối khi nhìn lại. Thời gian trôi đi, đứa trẻ ngày nào phải bước vào thế giới của người lớn, phải đối mặt với những ngày sương gió. Và chính trong những lúc mỏi mệt của cuộc đời mưu sinh, người ta lại thèm được về từ giấc mơ, được tìm về sự êm đềm nơi có hoa mặt trời.

0: Thưa quý vị, Hoa Mặt Trời của Phan Mạnh Quỳnh không chỉ đơn thuần là một bài hát viết về tình yêu tuổi học trò, mà nó là ca khúc tri ân quá khứ, tri ân những nét vẽ đầu tiên làm nên tâm hồn của mỗi con người. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn với nội dung Chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thùy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Thưa quý vị, thể thao thì mang lại niềm vui, sức khỏe và sự kết nối, nhưng đi kèm với đó cũng là những cái rủi ro chấn thương không ai mong muốn nếu như chúng ta không được luyện tập và chơi đúng cách. Làm sao để tập luyện an toàn và hồi phục hiệu quả sau chấn thương? Đó chính là chủ đề mà chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay muốn đề cập. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay để tư vấn cho những thắc mắc của quý vị xoay quanh chủ đề thì xin được giới thiệu sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Thuyên, trưởng khoa ngoại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
4: Xin chào biên tập viên cũng như là quý khán giả đang lắng nghe chương trình về các vấn đề về chấn thương thể thao cũng như phục hồi sau chấn thương thể thao.
3: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
5: Chấn thương thể thao đang ngày càng phổ biến, không chỉ ở vận động viên mà cả những người thường xuyên chạy bộ, đá bóng, tập gym, cầu lông hay pickleball. Nhiều người cho rằng bong gân, đau cơ hay chấn thương khớp chỉ cần nghỉ vài ngày sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, không ít trường hợp do xử trí sai cách, tiếp tục vận động quá sớm khiến tổn thương nặng hơn, đau kéo dài và ảnh hưởng đến khả năng vận động về sau. Đáng lo ngại, nhiều người vẫn tự xoa bóp, dùng thuốc giảm đau hoặc tập luyện lại khi chưa hồi phục hoàn toàn, làm tăng nguy cơ tổn thương dây chằng, sụn khớp và cột sống. Hiện nay, nhiều phương pháp hiện đại như vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, sóng xung kích hay

0: phẫu thuật nội soi ít xâm lấn đã giúp điều trị hiệu quả, rút ngắn thời gian hồi phục và giúp người bệnh sớm trở lại vận động an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là chấn thương thể thao thì thường gặp ở những đối tượng nào và hiện nay thì phổ biến nhất là những dạng chấn thương gì?
2: Các bạn thấy thì cái nhu cầu mà chơi thể dục thể thao thì càng ngày càng nâng cao, và cái lượng mà chấn thương thể thao bác sĩ cũng khám và điều trị hàng ngày cũng rất là nhiều. Thì các cái chấn thương hay gặp nhất đó là cái chấn thương dây chằng ở khớp gối, tiếp sau đó là các chấn thương ở cổ chân và khớp vai. Thì do là những cái hoạt động thể thao bây giờ phổ biến và cái nhu cầu hoạt động thể thao cũng cao, nhưng song song đó thì các cái hiểu biết về các cái sơ cứu cũng như là quá trình tập luyện thi đấu cũng chưa được đầy đủ, thì đó là những cái nguyên nhân có thể gây nên cái chấn thương thể thao ngày càng nhiều.
1: Vâng, và một trong những cái chấn thương thể thao thường gặp nhất là gì ạ?
2: Chấn thương thể thao mà thường gặp nhất mà hiện tại và trong quá trình điều trị bác sĩ gặp đó là các chấn thương về dây chằng sụn chế ở khớp gối, là do những cái môn thể thao mà chơi có cường độ cao và thay đổi cái tư thế hoạt động, ví dụ như chơi các môn pickleball hoặc là chơi tennis, bóng chuyền, bóng đá, thì xoay đổi cái tư thế thì khớp gối sẽ nguy cơ bị chấn thương, và sau đó thì các cái tổn thương dây chằng và sụn chế nó thường gặp và thường xảy ra nhiều hơn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, trên thực tế thì có rất nhiều những cái chấn thương thể thao thường gặp như thế, nhưng mà nhiều người thì vẫn nghĩ rằng là đau nhẹ sau khi chơi thể thao thì có thể là chỉ sẽ tự khỏi sau một vài ngày nghỉ ngơi. Vậy thì cái quan điểm này có đúng không, và những cái dấu hiệu nào thì cho thấy là chấn thương cần phải được thăm khám?
2: Chơi thể thao luôn tiềm ẩn các cái nguy cơ có thể bị chấn thương. Nó cũng giống như khi bạn tham gia giao thông thì sẽ có nguy cơ có thể bị tai nạn. Thì đối với những chấn thương nhẹ, mình chơi mình cảm giác đau, cần phải nghỉ ngơi, thì mọi người, các bạn có thể nghỉ ngơi rồi theo dõi một vài hôm. Nếu như các cái dấu hiệu đau đó, chấn thương đó nó thuyên giảm thì có thể là mình sẽ tham gia hoạt động trở lại được. Tuy nhiên những cái dấu hiệu mà nó có thể cảnh báo nguy hiểm, ví dụ như đau càng ngày càng tăng, sưng, giảm các cái hoạt động ở vùng gối hoặc cái cổ chân hoặc cái vùng chấn thương đó, thì cần phải thăm khám sớm. Mình tránh các cái quan điểm điều trị cũ, ví dụ như bôi các cái đồ nóng, dầu mật gù thì cái tình trạng chấn thương có thể nặng đi, và hoặc là mình điều trị tạm rồi sau đỡ đau mình chơi lại thì nguy cơ cái tổn thương sẽ nặng hơn.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là không biết là hiện nay thì có những cái phương pháp điều trị cũng như là phục hồi hiện đại nào để hỗ trợ cho những người bị chấn thương thể thao có thể phục hồi hiệu quả và sớm trở lại vận động?
2: Hiện nay thì các cái hiểu biết về y học thể thao, về các cái chấn thương về xương khớp mà thì về mình đã được nâng cao nhiều hơn và được tiếp cận nhiều hơn, thì cho nên là các cái chấn thương càng ngày sẽ được hồi phục sớm hơn, với điều kiện các bạn cần phải được thăm khám sớm. Thì về cơ bản là các bác sĩ về chuyên khoa về chấn thương hình hoặc y học thể thao thì người ta sẽ thăm khám và người ta sẽ tư vấn là đối với một số chấn thương, mặc dù là sau chấn thương cần phải cố định bất động nhưng các bộ phận các khớp không ảnh hưởng, mình phải tập vận động sớm. Hoặc là những cái tổn thương dây chằng sụn chếm thì có những cái tổn thương cần phải được, ví dụ như tiêm những cái chất nhờn hoặc là tiêm những cái huyết tương giao tiểu cầu để cho cái dây chằng hoặc cái sụn đó nó phục hồi sớm, hoặc có những cái tổn thương cần phải khâu phục hồi sớm. Và với các phẫu thuật bây giờ là những cái phẫu thuật mà xâm lấn rất tối thiểu, không gây tổn thương nhiều, những cái phẫu thuật nội soi thì bệnh nhân có thể là phục hồi lại sau chấn thương sớm và quay lại thể dục thể thao và hoạt động lao động gần như là bình thường.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, có rất nhiều người khi mà gặp những cái chấn thương thể thao trong quá trình tập luyện thì vẫn còn băn khoăn, không biết đâu là những cái dấu hiệu nguy hiểm và khi nào thì cần phải đi khám cũng như là xử trí thế nào là đúng cách. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi cụ thể đã được quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên của anh Nguyễn Văn Hung gửi về từ phường Thành Vinh.

0: Tôi chơi bóng đá phong trào và sau một lần xoay người đột ngột thì đầu gối đau, sưng nhẹ và đi lại khó khăn. Xin hỏi bác sĩ, đây có phải là dấu hiệu của tổn thương gì không ạ?
1: Chào bạn, sau một cái chấn thương thể thao mà mình thay đổi cái tư thế đột ngột á, mà sau đó có hiện tượng sưng đau, thì một trong những cái chấn thương mà thường gặp nhất đó là cái rách sụn chếm hoặc là rách dây chằng hay đứt dây chằng đấy. Thì đó là những cái dấu hiệu mà bạn cần phải khám đợi ở các cơ sở y tế có chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình hoặc y học thể thao. Đầu tiên, sau những chấn thương như thế thì nguyên tắc là bạn cần phải nghỉ ngơi, bạn cần phải chườm đá lạnh, bạn cần phải cố định khớp gối đó bằng băng thun hoặc trong một số trường hợp có thể cố định bằng nẹp, rồi đi lại bằng nàng. Tối ngủ nghỉ ngơi thì bạn cần phải gác cái bộ phận bị chấn thương cao lên đấy. Nếu như mình sơ cứu sau chấn thương tốt thì quá trình phục hồi sau này sẽ tốt, hoặc là hạn chế cái sự tăng nặng cái tổn thương, mình không làm nặng cái tổn thương thêm.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ Diễn Châu, đó là anh Lê Văn Tuấn. Anh Tuấn có hỏi là: tôi tập gym và bị đau vùng vai khi nâng tạ, đặc biệt là lúc đưa tay lên cao. Vậy xin hỏi đây có phải là chấn thương thường gặp khi tập gym hay không?
1: Thật ra đó là một câu hỏi nó cũng khá là hay. Bạn phải hiểu rằng nguyên tắc những cái hoạt động thể dục thể thao, trước khi hoạt động là mình cần phải khởi động tốt, làm nóng cơ thể tốt. Thì bạn phải hiểu là khớp vai ngoài cái khớp thông thường, tức là giữa hai cái xương, những cái xương với nhau, thì xung quanh đó đều có các cái dây chằng, các cái cớ sụn. Thì một số hoạt động mà gây đau có nghĩa là gì? Các cái hoạt động đó nó sẽ vướng một cái gì đó, hoặc cản trở, hoặc nó quá tải, nó sẽ gây đau. Vậy thì những cái tổn thương khi mà cơ thể có những cái dấu hiệu đau đó, bạn cần phải thay đổi tư thế tập, hoặc là mình có thể tập nhẹ lại, hoặc mình có thể nghỉ ngơi để mình theo dõi và mình phải lắng nghe cơ thể. Còn nếu như bạn vẫn cố để cho vượt qua cái ngưỡng đau đó và tập tiếp tục tập để thì cả cái tổn thương có thể nặng hơn. Đối với khớp vai á, khi mà hoạt động nhiều quá, hoạt động quá tải, lặp đi lặp lại nhiều á, thì những cái tổn thương hay gặp nhất đó là rách những gân cơ vùng khớp vai đó, gọi là gân nhóm gân cơ chóp xoáy. Nhóm gân cơ chóp xoáy để giúp cái gì? Giúp khớp vai nó vận động xoáy trở. Nếu như hoạt động mà cản trở gây đau thì những cái xương nó có thể ca vào gân và đứt những cái nhóm gân cơ đó. Và thực tế công việc thì bác sĩ cũng gặp những trường hợp có thể là tập kiếm hoặc cái chơi những môn, nhưng bây giờ là những cái môn mà thể thao rất là thịnh hành bây giờ đó, pickleball nhỉ, hoạt động nó quá tải, lặp đi lặp lại nhiều quá, cái gân nó bị bao mòn và nó bị rách. Thì đối với những trường hợp đó có thể một số trường hợp cần phải phẫu thuật.
0: Vâng, thưa bác sĩ, là thực tế thì với rất nhiều bộ môn thể thao và kể cả gym cũng vậy, thì nhiều người cho rằng là do mới tập cho nên là nó mới có những cái biểu hiện đau như thế, bởi vì lâu ngày mình không hoạt động và bây giờ mình tập những cái bộ môn đó thì nó sẽ bị đau như thế, nhưng mà cứ tập một thời gian nữa thì nó sẽ hết đau ạ. Thế cái quan điểm này có nguy hiểm hay không ạ?
1: Thật ra về quan điểm về chơi thể thao nó cũng giống như các cái hoạt động khác, nó mọi thứ nó đều phải có sự bắt đầu. Và mình muốn có một sự bắt đầu tốt thì mình cần có một sự chuẩn bị tốt. Thứ nhất là chuẩn bị về tâm lý, chuẩn bị về kiến thức và chuẩn bị về thể chất. Mình muốn, ví dụ bây giờ mình muốn chơi những môn thể thao như tập gym, thì mình phải trước hết mình cũng phải tập các cái hoạt động về cơ, về các cái tâm vận động của vai có ổn không. Thì mình sau đó mình sẽ tập nhẹ, tăng dần, thì mình phải cảm nhận được. Còn nếu như mình vào phòng tập, mình thấy mọi người tập mức cao như thế, mình cũng cố gắng tập như thế thì nó không ổn. Và hai nữa, bây giờ bác sĩ thấy rằng các cái hoạt động thể dục thể thao bây giờ đều có các lớp đào tạo, cho nên nếu như mà được, lý tưởng là bạn cần phải trải qua những cái lớp đào tạo như thế để mình biết các cái kiến thức cơ bản nhất về các bài tập, các cái môn chơi đó, cũng như là mình biết phòng những cái nguy cơ có thể bị chấn thương. Về nguyên tắc là tập luyện thể dục thể thao nó tốt cho sức khỏe, nhưng nếu như mình chơi không đúng cách, vô tình có thể làm hại sức khỏe, thì đó là một điều nó là không tốt.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trân Thị Mai gửi về từ xã Nghi Lộc. Sau khi chạy bộ đường dài thì tôi thường bị đau cổ chân và cẳng chân kéo dài nhiều ngày. Xin hỏi là tình trạng này có nguy hiểm không và nguyên nhân do đâu ạ?
1: Thật ra để mà nói những cái tình trạng đó nguy hiểm thì bác sĩ có thể trả lời rằng không nguy hiểm, nhưng nó không tốt. Đó là gì? Những cái hoạt động mà kéo dài lặp đi lặp lại gây đau, gây ảnh hưởng mà tạo một cái tâm lý hoặc một cái hoạt động nó không thật thoải mái thì bạn cần phải xem lại là thứ nhất là thể lực của bạn có ổn không, người bạn có nặng quá không, và trước đó bạn đã ví dụ bạn muốn chạy thì bạn cần phải tập cái hệ thống cơ ở chi dưới, ví dụ mình trước đó mình phải tập đạp xe, tập đá tạ, tập bằng dây chun để làm gì, để mình chuẩn bị cái hệ thống cơ ở chi dưới nó phải tốt, rồi người nó phải tương đối là phải gọn gàng. Chứ còn mình một thể trạng rất là nặng mà hai chân của mình yếu thì mình gánh trên một cái trọng lượng như thế thì bàn chạy nó sẽ không bao giờ là tốt, và nó sẽ có nhiều nguy cơ có thể là rách cơ hoặc là những tổn thương viêm gân, viêm các điểm bão của gân thì tạo ra một cái đau, và sau đó bạn cứ cố đi cố lại thì tình trạng kéo dài như thế nó hoàn toàn là không tốt.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Thanh, đó là chị Hoàng Thị Lan có hỏi: con tôi chơi cầu lông và gần đây thì hay bị đau khuỷu tay, cổ tay sau khi tập luyện. Vậy xin hỏi là trẻ nhỏ chơi thể thao thì có dễ gặp chấn thương không ạ?
1: Thì như bác sĩ nói rằng lứa tuổi nào cũng đều có nhu cầu chơi thể dục thể thao, và đã chơi thể dục thể thao thì lứa tuổi nào và môn nào cũng có nguy cơ. Tuy nhiên đối với các hoạt động của trẻ con thì so với người lớn thì các bạn ấy mức độ dẻo dai tốt hơn, nhưng không có nghĩa là không bị đau. Nếu như mình chơi nó vượt quá cái cường độ, vượt quá cái thời gian hoặc là kỹ thuật không tốt. Và đối với những môn chơi về tay, ví dụ cầu lông, bóng bàn hoặc là pickleball thì sẽ có nguy cơ đau các cái điểm đau ở cổ tay và khuỷu tay nhiều, tại vì các hoạt động đó nó sẽ nhiều hơn so với bình thường. Bình thường bạn có tưởng hình dung rằng bạn dùng tay này các hoạt động hàng ngày khoảng 5 đến 10 lần, nhưng mà chơi những môn đó có thể cái hoạt động này liên tục 20 30 lần. Thì tức là nó bị dùng nhiều quá thì nó sẽ mỏi và đau. Và về mặt quan điểm, bác sĩ rằng khi bạn nhận thấy các dấu hiệu đau, đó là một yếu tố rất là tốt. Tốt là gì? Tại vì khi bạn cơ thể bạn có phản ứng đau, có nghĩa là đang báo hiệu bạn là không có ổn, thì bạn cần phải nghỉ ngơi, bạn cần thay đổi, bạn cần điều hòa lại, hoặc bạn cần phải thay đổi cách chơi.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng đến với một câu hỏi tiếp theo của anh Phạm Văn Dũng gửi về từ xã Hưng Nguyên. Sau khi bị lật cổ chân thì tôi vẫn cố đi lại và tiếp tục chơi thể thao. Sau đó thì chân sưng to và đau nhiều hơn. Vậy xin hỏi bác sĩ là việc cố vận động sau chấn thương như thế nguy hiểm như thế nào?
1: Thì như bác sĩ vừa trao đổi đó thì các cái quan điểm đó là nó không tốt. Đối với chấn thương cổ chân là một cái chấn thương mà khá là thường gặp. Tại vì cổ chân là một cái khớp mà rất là mỏng, nó khác với khớp gối, xung quanh khớp gối có hệ thống cơ rất là khỏe to, nhưng mà xung quanh cổ chân thì chỉ bao gồm cả gân và dây chằng. Cho nên đối với cổ chân chỉ cần lật cổ chân là các cái tổn thương dây chằng có thể xảy ra, và khi đã tổn thương thì bạn cần phải bảo dưỡng lại nó, ví dụ nghỉ ngơi, chườm đá lành băng lại để cho các cái tổn thương có thể có cơ hội phục hồi. Chứ còn bạn vẫn cố chơi rồi bạn thì các cái tổn thương có thể nặng hơn, và khi mà khớp cổ chân nó đã mất vững thì các cái tổn thương về sùn ở vùng cổ chân nó cũng có thể xảy ra.
0: Vâng, như vậy là có thể từ một cái tổn thương rất nhỏ có thể trở thành một cái tổn thương phức tạp hơn nếu như mà chúng ta không nghỉ ngơi, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và khi mà nó đã sưng lên thì có nghĩa là mức độ đã nặng hơn, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Tức là sau chấn thương mà có dấu hiệu sưng, đó là một cái dấu hiệu một cái tổn thương phần mềm nó đã không có tốt, thì bạn cần phải điều trị nó phù hợp.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về từ xã Nam Đan có hỏi: khi mà bị đau cơ, đau khớp sau vận động thì nhiều người thường từ mua thuốc giảm đau để uống. Xin hỏi bác sĩ là việc làm dùng thuốc giảm đau như thế thì ảnh hưởng như thế nào?
1: Thì thực tế thì bác sĩ cũng rất là thường gặp khám các cái bệnh nhân mà đau các cái chấn thương như vậy, hoặc là đã có cái đau mãn tính ở xương khớp và từ mua thuốc uống. Thì tại vì sau chấn thương nào, hoặc là sau đau như thế thì uống một số thuốc giảm đau thì có thể đỡ được. Nhưng mà nếu như mình làm dùng cái tình trạng đó thì rất là nguy hiểm. Nhất là bây giờ các cái thuốc giảm đau cũng rất nhiều loại, mình không biết được đó thuốc gì thì có thể ảnh hưởng đến cái chức năng của cơ thể. Mà nhất là các cái thuốc nhóm corticoid. Một số người uống cái thuốc đó quá nhiều sẽ gây ra các cái tình trạng suy về thận, gan và ảnh hưởng rất là xấu đến tổng thể của cơ thể mình.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về thư xã Quỳnh Lưu, đó là anh Trần Văn Minh có hỏi: Tôi bị đau đầu gối kéo dài sau khi chơi pickleball, nhưng nghỉ mãi nhưng mà vẫn không khó.

0: Vậy thì xin hỏi liệu chấn thương thể thao có thể để lại di chứng lâu dài hay không ạ?
1: Về cơ bản là cái bộ pickleball là một môn khá là dễ chơi, cho nên là dạo gần đây bác sĩ rất là thường gặp những bệnh nhân bị đau khớp gối sau chơi pickleball. Tại vì trước đó gần như là một số người họ không chơi thể thao.
0: Vâng.
1: Nhưng mà thấy cái môn thể thao này nó nở
0: dễ
1: rộ,
0: chơi,
1: dễ chơi, cho nên là mọi người ai cũng ra chơi. Nhưng mà mình không có một quá trình chuẩn bị, một quá trình tập luyện, hoặc là trước đó không chơi thể thao rồi. Hay là bây giờ là ví dụ như giày không có đạt chuẩn, sân không đủ tiêu chuẩn, bóng nữa, rồi mình chơi với cường độ rất là
0: không
1: cao,
0: khoa học,
1: hoặc là chơi kiểu dài, có những người chơi 3-4 tiếng thì cái việc đó nó không tốt. Khi mà đã dấu hiệu đã đau khớp gối mà bạn nghỉ ngơi một thời gian mà thấy các dấu hiệu nó không thuyên giảm thì bạn cần phải đến khám ở các cơ sở y tế để bác sĩ người ta sẽ test khớp gối, à bạn có lỏng khớp gối hay không, hay bạn có cái điểm đau của dây chằng hay sụn chêm hay không, hay là chụp chiếu có thấy các cái tổn thương của trong khớp gối hay là thoái hóa khớp gối hay không, để bác sĩ người ta tư vấn rằng bạn cần phải tập luyện như thế nào, bạn cần phải uống thuốc, hay là bạn một số trường hợp có thể cần phải tiêm những cái thuốc vào khớp gối, hoặc nặng nữa thì một số trường hợp bác sĩ có thể là phải can thiệp bằng phẫu thuật nội soi để kiểm tra và xử lý những cái tổn thương đó. Thì nếu như mà bạn điều trị sớm thì cơ hội để phục hồi và trở lại các môn thể thao nó tốt hơn.
0: Hoặc vâng.
1: Chứ để tình trạng đó kéo dài thì bác sĩ khuyến cáo rằng nó không tốt.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Đô Lương, đó là anh Dũng ạ. Xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng, xin chào MC, xin chào bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ. Xin mời anh hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe những tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ vui lòng cho hỏi là em sáu mổ đang băn khoăn chỗ là sáu cái mổ dưới chân khớp gối ấy, thì bao lâu thì chơi lại được thể thao, và sau khi mổ đó thì mình chơi những môn thể thao nào thì nó phù hợp với cái thể trạng sáu mổ dần dần của mình.
1: Cho bác sĩ hỏi là bạn bao nhiêu tuổi và mổ nội soi tái tạo dây chằng chéo trước hay chéo sau?
2: Dạ là dây chằng chéo trước ạ. Em năm nay 36 tuổi.
1: Thì về cơ bản là bác sĩ có thể trả lời anh thế này. Về nguyên tắc là sau các cái phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước thì bác sĩ sẽ khuyến cáo rằng sau mổ anh cần phải mang một cái nẹp giữ khớp gối đó khoảng 4-6 tuần, đi nàng khoảng 2-3 tuần nếu không có tổn thương sụn chêm. Thì cái thời gian đó là thời gian tối thiểu nhất để dây chằng và xương có thể gắn kết vào nhau. Rồi sau đó bạn sẽ tập luyện, và tầm tháng thứ 3 trở đi bạn có thể tập ở phòng gym, tháng thứ 5 bạn có thể tập chạy được. Và khuyến cáo chơi thể thao, lý tưởng nhất là chơi thể thao lại 6-9-12 tháng, với điều kiện cái khớp gối đó bạn cần phải thăm khám lại ở các cái cơ sở y tế để người ta bác sĩ kiểm tra rằng cái cơ nó có bị teo nữa không, hay nữa là cái sức mạnh của cơ và cái tầm vận động của khớp gối đó, cũng như độ bật nhảy và chịu lực cân bằng tối thiểu nhất là bạn cũng phải bằng 80-90% so với cái chân lành, chân không bị tổn thương á, thì bạn có thể chơi lại thể thao được. Và nguyên tắc nữa, trước khi ví dụ ngày xưa bạn đá bóng thì bạn muốn quay lại đá bóng lại thì bạn cũng cần phải có một cái thời gian bạn làm quen lại không gian, làm quen lại bóng thì bạn hãy chơi lại thể thao. Chúc được. Bạn có một sức khỏe tốt và quay lại thể thao tốt sau phục hồi chấn thương thể thao.
0: Vâng ạ. Và anh Dũng có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ không ạ, bác sĩ giải thích rất là rõ ràng và em đã hiểu ạ. Cảm ơn bác sĩ.
0: Vâng ạ, hy vọng là những chia sẻ của bác sĩ thì sẽ giúp anh có thêm những kiến thức để cải thiện tốt hơn tình trạng của mình ạ. Xin cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh. Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
3: Cũng như nhiều người chơi thể thao phong trào khác, anh Nguyễn Văn Hùng tận dụng khoảng thời gian cuối tuần để chơi thể thao nhằm nâng cao sức khỏe. Thế nhưng một tai nạn không mong muốn đã xảy ra với anh. Ban đầu khi xuất hiện cơn đau ở vùng đầu gối, anh chỉ nghĩ đó là chấn thương bong gân thông thường và có thể phục hồi sau khi nghỉ ngơi ít hôm. Chỉ đến khi các cơn đau kéo dài dai dẳng, việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn, anh mới quyết định đến bệnh viện để thăm khám.
4: Thì tôi chơi thể thao nhiều thì cũng có nhiều

0: va chạm thì cũng nghĩ đơn giản như trước đây cũng bị thế, cho nên là cũng chưa lên để kiểm tra, nhưng mà sau cảm thấy trong người anh khác hơn so với trước đây thì tôi mới lên kiểm tra lại, thì bị chẩn đoán là bị đứt dây chằng cho nên là tiến hành phẫu thuật luôn.
1: Câu chuyện của anh Hùng cũng là lời cảnh báo chung cho rất nhiều người chơi thể thao. Sự chủ quan, tự chẩn đoán tại nhà và tâm lý, nghỉ vài ngày là khỏi, vô tình đã khiến những tổn thương nghiêm trọng bên trong khớp gối trở nên tồi tệ hơn. Theo các bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, chấn thương thể thao hiện nay khá phổ biến. Các tổn thương thường gặp nhất bao gồm bong gân, rách cơ, trật khớp và đứt dây chằng. Việc phát hiện muộn không chỉ kéo dài thời gian đau đớn, mà còn khiến quá trình điều trị phẫu thuật và phục hồi chức năng sau đó trở nên phức tạp, tốn kém hơn rất nhiều. Vậy làm thế nào để chúng ta nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm và có hướng xử trí đúng cách ngay từ đầu?
2: Đối với những chấn thương thể thao thì sơ cứu ban đầu rất là quan trọng để cho giúp quá trình phục hồi tốt. Thì về nguyên tắc, đó là nguyên tắc người ta liệu pháp RISE, tức là bao gồm là sau khi chấn thương, bạn phải nghỉ ngơi. Cái vùng chấn thương đó, ví dụ chấn thương ở tay, ở chân, ở gối, thì bạn cần phải chườm đã lành. Chườm đã lành và chườm đã lành sớm. Mình có thể bỏ đã lành trong tủ bóng, một cái khăn, mình chườm trực tiếp lên đó. Chườm mỗi ngày có thể 3-5 lần, mỗi lần khoảng 2-3 phút. Song song chườm đã lành, thì cái vùng chấn thương cần phải cố định, có thể cố định bằng nẹp, cố định bằng băng thun. Đấy. Rồi khi mà mình đi lại cần phải có nàng. Khi nghỉ ngơi mình cần phải gác cái bộ phận bị chấn thương cao lên để cho máu lưu thông tốt thì giảm sưng đây.
1: Hiện nay với sự phát triển của y học, có rất nhiều phương pháp hiện đại từ phẫu thuật nội soi ít xâm lấn cho đến các phác đồ vật lý trị liệu tiên tiến giúp tối ưu hóa quá trình điều trị. Vì vậy ngay khi có chấn thương, người bệnh hoàn toàn không nên quá lo lắng hay tìm đến các phương pháp dân gian truyền miệng thiếu cơ sở khoa học, mà cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán chính xác và xử lý kịp thời, tránh những hệ lụy đáng tiếc về sau.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. Bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về với chương trình từ Diễn Châu ạ. Alo ạ.
4: Vâng ạ.
3: Xin chào chị ạ. Liên lạc với chương trình ngày hôm nay thì chị có thể chia sẻ cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ.
4: Dạ, em chào bác sĩ ạ. Cho em hỏi một câu hỏi, đó là chồng em thường xuyên tập và luyện với khi thể dục với cái cường độ cao á. Nhưng mà thường thường thì anh không khởi động mà chỉ ra nghỉ là mất nhiều thời gian. Và cho em hỏi là nếu mà khởi động thì có sự quan trọng trong cái việc là phong cảnh chấn thương không ạ? Dạ em cảm ơn ạ.
2: Xin chào bạn. Rất cảm ơn bạn đã hỏi một câu hỏi khá là hay. Thì về mặt tâm lý, nói chung là những người chơi thể thao là những người mà, tức là muốn hoạt động ngay. Ví dụ như đi làm về là chỉ muốn cầm vợt microphone ra là ra sân đánh ngay. Nhưng mà cái đó là một trong những nguy cơ mà chấn thương thể thao có thể xảy ra. Thì vậy cho nên bác sĩ khuyến cáo rằng đối với các hoạt động, bất kỳ hoạt động thể dục thể thao nào, kể cả đạp xe, kể cả bơi lội cũng thế, trước khi chơi thể thao, trước khi và tham gia vào các hoạt động thì bạn cần phải khởi động tốt, tức là bạn cần phải thứ nhất là về chuẩn bị về tâm lý chơi, chuẩn bị về thể lực, bạn cần phải khởi động tốt, bạn phải làm nóng cơ thể thì chơi nó mới tốt được. Còn nếu như mà nóng vội vào chơi ngay như thế thì cả cái nguy cơ chấn thương rất là thường gặp.
3: Vâng ạ. Và chị còn điều gì muốn băn khoăn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
4: Dạ không ạ, em cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo đó là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Thanh Vinh, đó là chị Lê Thị Hạnh. Thưa bác sĩ, sau khi điều trị chấn thương thì tôi thấy đỡ đau nên quay lại tập luyện khá sớm và sau đó thì bị đau trở lại. Xin hỏi khi nào thì mới nên tập luyện trở lại và cái việc mà bị đau lại như thế thì có nguy hiểm gì không ạ?
2: Chào bạn. Thì về cơ bản là thế này, bác sĩ có thể trả lời với bạn. Sau chấn thương, bạn đã điều trị, bạn đã phục hồi và bạn thấy rằng có thể chơi lại được. Nhưng mà trong quá trình chơi, bạn nhận thấy rằng có dấu hiệu ví dụ như đau trở lại và có cái dấu hiệu tổn thương giống như trước bạn đã điều trị, thì rõ ràng là bạn đang có một cái vấn đề gì đó điều trị chưa dứt điểm, thì bác sĩ khuyến cáo rằng bạn cần phải thăm khám lại ở cơ sở y tế mà có chuyên khoa về cơ xương khớp, chấn thương hình, để bác sĩ người ta sẽ test lại các cái vấn đề về vận động của các khớp, các vùng đau đó. Bác sĩ sẽ tầm soát thêm các cái xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh học để bác sĩ đưa ra khuyến cáo rằng bạn cần phải tập luyện cho khỏe nhóm cơ này, hoặc là bạn cần phải đổi cái môn thể dục thể thao nó phù hợp hơn, thì như thế nó an toàn hơn cho bạn.
3: Vâng. Và ở đấy thì chị Hạnh cũng muốn được biết là khi nào thì chúng ta mới nên tập luyện trở lại. Vậy thì cái việc mà tập luyện trở lại này thì nó, cái thời gian nó có phụ thuộc vào từng môn thể thao hoặc là từng loại chấn thương không ạ?
2: Đúng rồi. Về cơ bản là để mà quay lại môn thể thao sau khi bị chấn thương á, thì cái chuyện thăm khám ở các cơ sở y tế là bác sĩ khuyến cáo rồi. Hai nữa là chơi lại môn gì hay là thời điểm chơi nó không phụ thuộc vào lứa tuổi hay là phụ thuộc vào môn, mà phụ thuộc vào chính cơ thể của bạn. Tức là mỗi cơ thể nó sẽ phù hợp với từng môn, chứ không phải là lứa tuổi như bác sĩ là chơi môn này mà lứa tuổi như bạn là chơi môn khác. Đấy. Tức là nó phải cá thể hóa. Có những người 40, 50 tuổi người ta vẫn có thể đá bóng được, nhưng có những người tuổi đó người ta không thể chơi môn đó nữa, mà người ta phải chuyển sang môn nó phù hợp hơn. Đó là tức là mình phải cá thể hóa những cái môn thể thao nó phù hợp nhất với cá nhân của mình, chứ không chơi theo phong trào.
3: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Hương liên lạc về từ xã Anh Sơn ạ. Xin chào chị Hương ạ.
5: Dạ, em chào chị ạ.
3: Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
5: Dạ chị, em có chơi môn thể thao á, thì em muốn đặt một câu hỏi đó là khi mình bị đau khớp sau chơi thể thao, thì có nhiều người họ mách rằng dùng thực phẩm chức năng hoặc là thuốc bổ khớp, thì cho em hỏi là việc này có cần thiết hay không ạ?
2: Cảm ơn bạn. Việc thực phẩm chức năng là một cái vấn đề khá là nổi cộm. Thì bác sĩ có thể khuyến cáo thế này. Thứ nhất là người ta, Bộ Y tế cũng khuyến cáo rồi, thực phẩm chức năng không phải là thuốc mà là các chất hỗ trợ thế thôi. Và đối với các cái về nguyên tắc mà các cái chất mà người ta gọi là, các bạn có thể hãy bàn luận hỏi, tức là những cái thức ăn nào hoặc là những cái thực phẩm chức năng nào nó bổ cho khớp, thì bác sĩ khuyến cáo thế này. Về nguyên tắc là mình ăn uống nó phải đầy đủ chất, ví dụ đầy đủ protein, gluco, rồi các cái vitamin, khoáng chất, thì khi mà cơ thể đủ các cái chất dinh dưỡng như thế, thì cơ thể sẽ tự sản xuất ra các cái chất nhờn ở các khớp để mà mình hoạt động tốt, chứ không có một cái thực phẩm hay có một cái thức ăn nào mà ăn vào nó bổ ngay khớp gối được. Đó là bác sĩ khuyến cáo như thế. Kèm theo đó bạn cần các cái hoạt động thể dục thể thao phù hợp. Ví dụ như các cái tổ chức người ta khuyến cáo rằng quy luật 3-5-7, tức là một ngày bạn hoạt động khoảng thể dục thể thao khoảng 30 phút một trong vòng 5 ngày trong một tuần, 3-5-7 như thế. Bạn chơi điều phối nó phù hợp, không chơi những môn thể thao nó quá tải. Ví dụ chơi một tennis bạn có thể chơi được cả buổi thì cái đó nó không tốt. Thì cho nên là bác sĩ nghĩ rằng thực phẩm chức năng nó không phải là thuốc rồi, thì mình bổ sung những cái chất ăn hay là cái nào đó nó phù hợp và chế độ sinh hoạt phù hợp để tập thể dục thể thao, chứ không phải là thực phẩm chức năng là tốt cho mọi thứ được.
3: Vâng ạ. Chị Hương còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
5: Dạ em không ạ, cho em gửi lời cảm ơn tới bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc với chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ Yên Thanh, đó là chị Lan ạ. Xin chào chị Lan ạ.
6: Dạ.
3: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
6: Dạ, cho em hỏi chị là em muốn hỏi là người lớn tuổi thì chơi thể thao như là cầu lông hay là đi bộ hay là pickleball á, mà có dễ gặp chấn thương hơn không và có cần lưu ý gì không ạ?
2: Xin cảm ơn bạn đã hỏi về câu hỏi khá là hay. Thứ nhất thế này, đối với các môn chơi thể thao không phải là quy định theo lứa tuổi mà là phù hợp với cá nhân. Tức là có những người lớn

0: tuổi, người ta ví dụ 40, 50 tuổi người ta vẫn có thể chơi những môn thể thao cường độ cao với điều kiện trước đó người ta vẫn chơi thể thao rồi và thể trạng người ta tốt, người ta còn có một quá trình tập luyện thể dục thể thao tốt. Chứ không phải là bây giờ giống như bây giờ là phong trào chơi những môn pickleball chẳng hạn, tức là trước đây mọi người không chơi, bắt đầu đến một nở rộ là bạn sẽ chơi, thì chơi những môn đó nó sẽ có nguy cơ chấn thương. Đối với về cơ bản là bác sĩ khuyến cáo là với lứa tuổi trên 50 tuổi chẳng hạn thì chơi những môn thể thao nào nó an toàn, ví dụ như mình có thể đi bộ, đạp xe, bơi, đó là những môn thể thao mà tăng cường cái sức khỏe của cơ và giảm các cái nguy cơ chấn thương hơn. Còn với tuổi mà càng cao mình chơi những môn thể thao đối kháng, ví dụ cầu lông hoặc là chơi pick thì bóng chuyền, bóng đá thì cái đó là nguy cơ chấn thương nó sẽ rất là cao rồi.
1: Vâng ạ. À, vậy là với cái lời khuyên của bác sĩ thì hy vọng là bác nhà mình sẽ có thể cân nhắc một cái môn thể thao phù hợp với cái thể trạng cũng như là sức khỏe và lứa tuổi của mình ạ. Và chúng ta không nên cố gắng để chơi theo phong trào hay là lựa chọn một cái môn thể thao mà nó không phù hợp với sức khỏe thì rất là nguy hiểm ạ. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo đó là câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của anh Nguyễn Văn Thanh ở xã Đô Lương. Tôi bị đứt dây chằng khi đá bóng và rất lo sau điều trị thì sẽ không thể chơi thể thao lại được. Vậy xin hỏi khả năng phục hồi sau chấn thương nặng hiện nay ra sao ạ?
0: Chào bạn, đối với các cái chấn thương về dây chằng á, thì bây giờ về mặt y học thể thao rất là phát triển, những cái phẫu thuật mà tái tạo dây chằng, sửa sụn chế mà khớp gối thì bây giờ các cơ sở y tế đã triển khai thường quy, và sau cái phẫu thuật đó bạn tuân thủ các cái liệu trình tập phục hồi tốt và tuân thủ các cái bài tập, các cái hướng dẫn của bác sĩ đúng theo lộ trình, theo giai đoạn thì bạn hoàn toàn có thể trở lại thể dục thể thao như bình thường. Và thông thường thì các cái chấn thương khớp gối như thế bác sĩ sẽ phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng và tập luyện tốt thì khoảng tầm 9 tháng là bạn có thể trở lại các môn thể thao ngày xưa bạn chơi, ví dụ bóng đá, bóng chuyền. Và thực tế công việc thì bác sĩ rất là thường gặp và các bạn ấy quay lại thể dục thể thao bình thường. Chúc bạn có thể quay lại thể dục thể thao sớm.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Minh liên lạc về từ xã Đài Đông ạ. Xin chào chị Minh ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chương trình và chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi bị đau lưng sau khi tập gym và ngồi lâu thì rất là khó chịu ấy. Thì xin hỏi là chấn thương thể thao thì nó có ảnh hưởng đến cái cuộc sống không ạ? Cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Chào bạn, thì bác sĩ trả lời bạn thế này, cơ thể mình là một khối thống nhất, khi bạn chơi thể thao thì bạn có thể gặp bất kỳ tổn thương nào trên cơ thể, thì lưng là một cái bộ phận mà cần sự vận động xoay chuyển gấp ưỡn khi mình chơi thể thao, kể cả tập gym hoặc là chơi bóng đá, bóng chuyền hay là pickleball. Thì một số người mà trong quá trình chơi đó vận động sai tư thế hoặc khởi động không tốt hoặc là chơi cường độ cao quá thì sau khi chơi có thể gặp tình trạng đau căng cơ, và có những trường hợp là không có chơi tiếp tục được, phải cần phải vào thăm khám ở các cơ sở y tế. Cho nên là bác sĩ khuyến cáo rằng lưng là một bộ phận khá là thường gặp khi chơi thể thao.
1: Vâng ạ. Vậy thì hy vọng là sau khi lắng nghe cái chia sẻ của bác sĩ thì chị sẽ cẩn thận hơn khi mà có trong quá trình chơi thể thao và không chủ quan với bất kỳ một cái tổn thương nào trên cơ thể, bởi vì bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể đều có thể bị chấn thương trong quá trình chơi thể thao nếu như mà chúng ta chơi không đúng cách và không được khởi động kỹ càng ạ. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phương Thanh Vinh, đó là chị Mai ạ. Xin chào chị Mai ạ.
4: Dạ, em chào chị ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Dạ, em muốn có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là sau chấn thương tôi nghỉ hẳn vận động gần một tháng vì sự đau lại, thì xin hỏi bác sĩ là tôi nghỉ hoàn toàn như vậy có đúng không ạ? Và nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Chào bạn, thì sau khi chấn thương về cơ bản là bạn cần phải nghỉ ngơi, nhưng không phải là nghỉ ngơi hoàn toàn. Đối với sự phát triển của y học bây giờ thì để mà phục hồi tốt thì sau chấn thương việc nghỉ ngơi chườm nó lành rồi cố định cái vùng cổ

0: mình ít hoạt động thì nó sẽ xảy ra một cái hệ lụy rằng phục hồi sẽ lâu hơn và sau này cái cơ hội bạn quay lại thể dục thể thao nó sẽ giảm đi.
1: Vâng ạ. Và chị Mai có điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ, em không ạ. Em cảm ơn bác sĩ đã tư vấn ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Mai đã liên lạc với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Và thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về từ xã Anh Sơn. Sau khi mà chơi pickleball thì tôi thường bị đau vùng khuỷu tay và cổ tay kéo dài. Xin hỏi bác sĩ, đây có phải là chấn thương phổ biến của môn thể thao này không ạ?
0: Mỗi môn thể thao nó đều có những đặc thù và có những cái chấn thương thường gặp ở cái môn đó. Ví dụ chơi những môn mà thay đổi tư thế nhiều, chạy nhảy thì có những tổn thương hay xảy ra ở khớp cổ chân. Còn đối với những môn mà chơi về tay nhiều, ví dụ như quần vợt, tennis hay là pickleball thì sẽ xảy ra tình trạng là đau ở vùng khớp ở chi trên, ví dụ khớp cổ tay, khớp khuỷu hay khớp vai. Hay gặp nhất đó là tình trạng mà đau ở ngay cái điểm bám ở lôi cổ ngoài như thế này hoặc là cổ tay. Đó là gì? Đó là cái đặc thù mà khi mình hoạt động ở cái vùng đó nó nhiều quá, người ta gọi là quá dùng quá nhiều thì nó sẽ bị viêm các cái điểm bám. Thì bạn cần phải, thứ nhất là bạn cần phải thăm khám, hai nữa là về nguyên tắc nữa bạn cần phải nghỉ ngơi, chơi nó cường độ nó giảm lại, tập khởi động tốt. Và bây giờ nó có sẽ có những cái, tức là có những cái đái để bảo vệ cả khớp khi bạn chơi những môn thể thao đó.
1: Xin cảm ơn bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì đã mang đến rất nhiều những cái thông tin hữu ích cho quý vị khán thính giả để có thể là lưu ý hơn mỗi khi mà tham gia thể thao. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành tài trợ cho chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viên Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Trần Đô cùng với Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Thưa quý vị, những ngày gần đây thì trong dòng chảy âm nhạc của V-pop, có lẽ là ca khúc mà mọi người nhắc đến nhiều nhất đó chính là Come My Way, màn trở lại mới nhất của Sơn Tùng MTP sau một thời gian im ắng.
6: Vâng, cứ mỗi lần Sơn Tùng ra nhạc là mạng xã hội lại trộn rộn hẳn lên đúng không Trần Đô? Từ lúc mà trailer xuất hiện cho tới thời điểm mà ca khúc chính thức được phát hành, gần như là mọi diễn đàn thì đều sôi động và xôm tụ hơn bao giờ hết.
5: Chính xác, chỉ một vài động thái như là xóa ảnh Instagram rồi là đổi avatar, rồi tung ra vài ký tự bí ẩn là đã trở thành đề tài cho mọi người suy đoán hàng tuần trời rồi. Và điều thú vị là nhiều người không chỉ muốn nghe nhạc của Sơn Tùng mà còn chờ xem anh ấy sẽ kể câu chuyện gì, sẽ tạo nên một không khí comeback như thế nào.
6: Và đó cũng là một trong những điều rất đặc biệt của người nghệ sĩ thời đại mới hôm nay. Họ không đơn thuần là phát hành bài hát mà đang xây dựng một thế giới âm nhạc mang dấu ấn cá nhân rất rõ nét.
5: Vâng, và trong thời đại số thì nghệ sĩ độc lập là những cái người tự sản xuất âm nhạc, tự xây dựng thương hiệu, tự kết nối với khán giả và chuyên nghiệp hóa hành trình nghệ thuật của chính mình. Chính vì vậy mà chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về câu chuyện này.
6: Và để có một sự khởi đầu thật nhiều năng lượng và sự tươi mới, chúng ta sẽ đến với ca khúc Come My Way của Sơn Tùng MTP. Xin mời âm nhạc.

0: Vâng, thưa quý vị, ca khúc vừa rồi của Sơn Tùng MTP đã nhận được rất nhiều những lời khen ngợi của giới chuyên môn và công chúng yêu nhạc. Ở Sơn Tùng thì luôn vậy, dường như là mọi thứ đều được bạn ấy tính toán rất kỹ lưỡng.
1: Điều đáng nói là ở V-pop hiện tại thì không nhiều nghệ sĩ tạo được cảm giác hưởng ứng tập thể ấy. Và nhìn sâu hơn ở phía sau hiệu ứng truyền thông, câu chuyện của Sơn Tùng thì rất đáng để chúng ta suy ngẫm về mô hình nghệ sĩ độc lập.
0: Và Sơn Tùng độc lập một cách rất riêng, đó chính là xây dựng được một cái đế chế cá nhân, vận hành gần như là khép kín từ âm nhạc đến hình ảnh, đến chiến lược truyền thông và cả cộng đồng người hâm mộ.
1: Tùng không chạy theo lyric là ra nhạc liên tục để giữ nhiệt, mà xuất hiện nhỏ giọt, tạo khoảng trống, tạo sự thiếu vắng rồi mới trở lại. Cách đi của Tùng thì gần như là được đi ngược dòng.
0: Và hay là càng ít xuất hiện thì lại càng được chờ đợi, đúng không? Khi thành lập công ty cho riêng mình thì Sơn Tùng đã thoát khỏi mô hình ca sĩ phụ thuộc hoàn toàn vào một công ty giải trí khác. Anh xây dựng ekip riêng, cái gu thẩm mỹ riêng, quan trọng nhất là xây dựng được một cộng đồng fan có tính nhận diện cực mạnh.
1: Một ca sĩ đứng ra sáng lập công ty, điều hành và giữ vai trò là chủ tịch, một điều rất là đặc biệt, đúng không Đô? Đây không chỉ là câu chuyện nghệ sĩ được tự do sáng tạo đơn thuần, mà còn là câu chuyện về năng lực vận hành, về tính chuyên nghiệp cao của một ca sĩ.
0: Và ở một cái góc độ nào đó thì câu chuyện của Sơn Tùng MTP phản ánh rất rõ cái sự thay đổi của thị trường âm nhạc Việt Nam. Ngày xưa nghệ sĩ Việt thì thường đi theo công thức là tìm cách để nổi tiếng, sau đó sẽ chạy sâu, rồi tiếp tục tăng độ phủ sóng. Còn bây giờ Sơn Tùng sẽ làm theo kiểu là xây dựng biểu tượng trước, sau đó xây dựng cộng đồng đến xây dựng hệ sinh thái.
1: Bởi vì là khán giả hiện đại thì không chỉ nghe nhạc mà đô, họ còn theo dõi phong cách sống này, tư duy thẩm mỹ, cách kể câu chuyện và cả cách nghệ sĩ đó tạo cảm giác cho cộng đồng fandom nữa.
0: Tư duy âm nhạc chuyên nghiệp là ở chỗ đó, vậy nên là có thể âm nhạc của Sơn Tùng thì không dành cho tất cả, nhưng mà cách bạn ấy định nghĩa khái niệm nghệ sĩ độc lập là điều không thể phủ nhận, đúng không nào?
1: Đúng vậy, phải nói rằng là Tùng đã rất nội lực và tài năng, âm thầm đi qua nhiều thăng trầm, âm thầm xây dựng cho mình một lâu đài MTP đầy vững chắc. Để rồi bây giờ, mỗi lần chủ tịch comeback là mạng xã hội lại rộn ràng như có sự kiện lớn vậy.
0: Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc, tạm rời vị chủ tịch Sơn Tùng MTP. Chúng ta sẽ đến với nam thần hệ rapper Bài Phổ Hiếu thứ hai cùng với bản hit mới ra lò mang tên Người im lặng gặp người hay nói. Xin mời quý vị.

0: Vâng, thưa quý vị, có thể nói là trong dòng chảy V-pop vài năm trở lại đây thì sau Sơn Tùng MTP thì Hiếu Thứ Hai là một trong những cái tên hot hit được người trẻ đặc biệt quan tâm. Dù Hiếu Thứ Hai không hoạt động theo mô hình nghệ sĩ độc lập, anh trực thuộc một đơn vị quản lý chuyên nghiệp, tuy nhiên thì ở anh vẫn thấy rõ cái hình ảnh của một nghệ sĩ thế hệ mới.
1: Có cá tính riêng, có tư duy xây dựng hình ảnh hiện đại và đặc biệt là biết cách kết nối với khán giả trên nền tảng số. Và đó cũng là điểm rất thú vị của V-pop hiện nay. Dù đứng ở những mô hình hoạt động khác nhau nhưng mà đều có một điểm chung, đó là có bản sắc và có tư duy chuyên nghiệp hóa.
0: Và nói về sự bùng nổ của làn sóng nghệ sĩ trẻ độc lập thời gian gần đây, không đơn thuần là một hiện tượng bề nổi của đời sống văn nghệ, mà là kết quả tất yếu của quá trình dân chủ hóa công nghệ sản xuất các sản phẩm âm nhạc.
1: Công nhận nhỉ? Nghệ sĩ trẻ bây giờ thì họ chủ động với hầu hết các khâu trong cái quy trình sản xuất tác phẩm, cho thấy một cái tư duy mới là âm nhạc vừa là tiếng lòng cá nhân, vừa mang lại giá trị kinh tế và phục vụ công chúng yêu nhạc.
0: Đúng vậy, với lợi thế về ngoại ngữ và khả năng làm chủ các công nghệ sản xuất âm nhạc hiện đại, các nghệ sĩ trẻ đang có nhiều cơ hội để phát triển, đúng không Trần Đô?
1: Chính xác.
0: Và ở họ thì còn có tính nguyên bản và sự chân thực trong cảm xúc. Đây là điều để âm nhạc thoát khỏi sự rập khuôn.
1: Và trong những năm gần đây thì dòng nhạc indie chiếm tới hơn 20% thị phần nghe nhìn trực tuyến tại Việt Nam. Những nghệ sĩ như là Đen Vâu, Vũ hay là Ngọt đã chứng minh rằng là một thực thể độc lập có thể xác lập một cái hệ giá trị kinh tế không thua kém các tập đoàn giải trí truyền thống.
0: Đây chính là điểm chạm cho thấy âm nhạc độc lập đang đóng góp trực tiếp vào GDP, văn hóa quốc gia, đồng thời khẳng định vị thế riêng của nghệ sĩ độc lập, đúng không nào?
1: Nhiều nghệ sĩ trẻ thì tự phát hành, tự marketing, tự bán vé, tự xây dựng cộng đồng. Họ giống như là những người khởi nghiệp và các nền tảng mạng xã hội thì đã thay thế vai trò của các hãng đĩa.
0: Có thể thấy là họ là những con người rất là năng động luôn. Và họ sẽ có trách nhiệm hơn ai hết về sự sáng tạo, về chất lượng và ý nghĩa nhân văn của sản phẩm nữa. Do vậy, càng trải nghiệm nhiều trong thị trường âm nhạc thì họ càng nâng cao tính chuyên nghiệp của mình.
1: Vâng, và tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc ca khúc Happy For You. Một bản hit của Vũ kết hợp với một ca sĩ nổi tiếng người Đan Mạch, Lucas Graham. Chúng ta cùng nghe nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, nhìn vào hành trình của Hoàng Thái Vũ, có thể nói đây là một ca sĩ tiêu biểu của tinh thần độc lập trong V-pop. Vũ bắt đầu không phải từ công ty giải trí mà là chính không gian của âm nhạc online. Bạn tự viết nhạc, tự đăng tải, tự tìm khán giả cho mình.
1: Vũ dựa hoàn toàn vào bản sắc âm nhạc cá nhân, bạn ấy tối giản trong sản xuất. Mà được cái là nhạc của Vũ thì cũng không quá cầu kỳ, thiên về guitar, thiết chế phối khí, tạo cái khoảng trống để cảm xúc tự dẫn dắt người nghe.
0: Ngay cả cái tên của bạn cũng đã nói lên cái sự đơn giản đó rồi đúng không? Chỉ một cái tên Vũ thôi. Thế nhưng mà vẫn cuốn hút người nghe đúng không Đô? Vũ không chạy theo trend, cố giữ không gian âm nhạc ổn định, có tính nhận diện lâu dài. Và nghe nhạc của Vũ thì nó kiểu không bùng nổ cảm xúc mà là để sống chậm lại.
1: Và nhìn vào lớp nghệ sĩ đi lên từ cái tinh thần độc lập thì có thể thấy rằng là họ không giống nhau về phong cách, nhưng lại có chung một cái công thức khá rõ, đó chính là cái tự chủ về sáng tác, tự định hình màu sắc và giữ được cái bản sắc cá nhân.

0: như là một cái tài sản cốt lõi.
1: Ở nhóm nghệ sĩ này thì ngoài Vũ, còn có thể kể đến là Phan Mạnh Quỳnh hay là Đen, Phùng Khánh Linh, Bùi Trường Linh, Lê Cát Trọng Lý vân vân. Mỗi người thì một màu sắc khác nhau nhưng mà đều có điểm chung là tự viết được thế giới âm nhạc của mình.
0: Phan Mạnh Quỳnh thì thiên về cái chất tự sự, đôi khi mang màu triết lý và đời, còn Đen thì tạo ra một cái thế giới rất rất riêng, giản dị, đời thường, nhiều suy ngẫm nhưng mà không giáo điều.
1: Phùng Khánh Linh lại mang màu sắc pop, giàu cảm xúc, vừa nữ tính vừa có độ nội tâm hóa cao. Và ca sĩ Bùi Trường Linh thì học thanh nhạc bài bản, nên là âm nhạc của Linh dù mang màu indie pop nhẹ nhàng nhưng vẫn có độ chỉn chu trong hòa âm, cấu trúc và cảm xúc.
0: Tuy nhiên nói gì thì nói thì ca sĩ độc lập cũng phải đối diện với rất nhiều áp lực. Đó là áp lực về tài chính khi phải tự đầu tư sản phẩm, áp lực làm sao để giữ được cái độ phủ sóng giữa thời đại mà mạng xã hội thay đổi liên tục.
1: Rồi áp lực tự vận hành hình ảnh, truyền thông, ekip vân vân. Và khó nhất là làm sao vẫn giữ được bản sắc riêng trong thị trường âm nhạc đầy tính cạnh tranh như ngày nay, đúng không nào?
0: Chính xác, và điều đó thì lại đòi hỏi ở bản lĩnh, tài năng cũng như là cái sức mạnh nội lực của từng nghệ sĩ rất nhiều. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng thư giãn với một chữ âm nhạc, ca khúc Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ, với sự kết hợp giữa Phan Mạnh Quỳnh và Tăng Duy Tân.

0: Thưa quý vị, nhìn vào câu chuyện của những nghệ sĩ độc lập hôm nay, có thể thấy là âm nhạc Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới. Nghệ sĩ không chỉ đi tìm những bài hit mà phải tìm được một căn tính nghệ thuật cho riêng mình.
1: Họ cần hiểu được mình là ai giữa một thị trường âm nhạc đa dạng, định vị được mình một cách rõ ràng. Công nghệ thì có thể giúp một bài hát lan tỏa rất nhanh, nhưng mà chỉ bản sắc mới giúp nghệ sĩ tồn tại lâu dài.
0: Đó cũng là lý do những cái tên như là Sơn Tùng MTP, Vũ, Đen Vâu hay là Phan Mạnh Quỳnh đã và đang tạo dựng được một thế giới âm nhạc riêng. Và có lẽ chuyên nghiệp hóa ở đây không đơn thuần là đầu tư thật lớn hay là sản xuất thật nhiều ca khúc, mà là khả năng giữ được bản sắc cá nhân.
1: Và đó cũng là điều mà câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay muốn gửi gắm. Dưới một không gian giải trí đa dạng nhiều màu sắc, bản sắc cá nhân thì có thể không giúp nghệ sĩ đi nhanh, nhưng rất có thể sẽ giúp họ tiến xa.
0: Do vậy mà dù là nghệ sĩ độc lập hay là hoạt động trong một hệ thống chuyên nghiệp thì điều quan trọng nhất vẫn là giữ được màu sắc riêng và sự chân thành trong âm nhạc, đúng không Đô?
1: Chính xác. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì Trần Đô cùng với Lê Mai sẽ dành tặng quý vị thêm một giai điệu nữa, ca khúc Có Công Mài Sắc với một bản hit của Ngô Lan Hương. Và đây cũng là ca khúc khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Trần Đô, Lê Mai và ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Tháng 5 năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI trên địa bàn Nghệ An tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, chịu tác động chính từ nhóm hàng ăn, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và chi phí sinh hoạt.
0: Hiện Nghệ An có 3.797 thôn, xóm, bản, khối dân cư. Sở Nội vụ đang khẩn trương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp trên địa bàn toàn tỉnh để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 6 tháng 6 và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 10 tháng 6.
1: Với việc tích cực ứng dụng số trong cuộc sống, ngay giữa những bản làng xa xôi nơi biên giới, một mã QR nhỏ cùng chiếc điện thoại thông minh đang trở thành cầu nối hữu hiệu giữa người dân và lực lượng biên phòng.
0: Với hơn 40.000 hecta rừng đặc dụng thuộc vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An, lực lượng kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Bù Huống đang đồng loạt triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính. Mỹ không chấp nhận đánh đổi với Iran về eo biển Hormuz.
0: Canada chi hàng trăm triệu đô la bảo vệ an ninh World Cup.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ tư ngày 3 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày hôm nay, ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội. Tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 có 780 đại biểu ưu tú. Đoàn đại biểu Nghệ An có 13 đại biểu, đại diện cho hơn 147.000 đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh. Vào sáng nay, đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, người đã sáng lập rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Tiếp đó, đoàn đại biểu dự đại hội đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, xác định mục tiêu nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.
0: Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa vào lăng viếng Bác nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nghệ An đã kính cẩn dâng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất tốt đẹp của người có công với cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Đây là hoạt động ý nghĩa trong hành trình về nguồn của đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
0: Chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Cửa Lò. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2026, báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được phản ánh tại các kỳ họp trước. Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, cử tri phường Cửa Lò kiến nghị 28 vấn đề liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vệ sinh môi trường, sáp nhập khối và một số vấn đề dân sinh khác. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh ghi nhận đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời thông tin, trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, các ý kiến kiến nghị còn lại được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, tổng hợp, để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và báo cáo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới.
1: Hưởng ứng Ngày Tài chính số 2026, sáng nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank và Cục Thuế Bộ Tài chính tổ chức lễ ký kết hợp tác nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình quản lý minh bạch hơn trên nền tảng số. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Nghệ An, lễ ký kết diễn ra giữa Thuế tỉnh Nghệ An và Vietcombank chi nhánh Nghệ An, Vietcombank chi nhánh Vinh. Thông qua hợp tác với Cục Thuế, Vietcombank phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp các giải pháp số để hộ kinh doanh quản lý tài khoản, phục vụ hoạt động kinh doanh, kết nối với các công cụ kê khai, nộp thuế điện tử. Đồng thời tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh gia tăng doanh thu, hình thành dữ liệu dòng tiền minh bạch và có thêm cơ sở tiếp cận nguồn vốn khi cần phát triển. Năm tháng đầu năm 2026, Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách nhà nước đạt hơn 13.700 tỷ đồng. Bằng 64% dự toán được giao, tăng 29% so với cùng kỳ thực hiện. Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, hiện Thuế tỉnh Nghệ An tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, bám sát diễn biến thu trên địa bàn. Thường xuyên rà soát, theo dõi các khoản thu từ dự án lớn, nguồn thu đột biến, nguồn thu bất thường để phục vụ công tác quản lý và điều hành thu ngân sách. Đồng thời, đẩy mạnh khai thác sử dụng hiệu quả dữ liệu và các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, tăng cường theo dõi, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính, xử lý văn bản nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động công vụ.
0: Tháng 5 năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, chịu tác động chính từ nhóm hàng ăn, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và chi phí sinh hoạt. Theo thống kê Nghệ An, trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ, có 6 trên 11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so với tháng trước đó, gồm giao thông, văn hóa, giải trí và du lịch, nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng, bưu chính viễn thông, đồ uống và thuốc lá và giáo dục. Có 4 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm so với tháng trước, gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, thiết bị và đồ dùng gia đình, may mặc, mũ nón, giày dép, hàng hóa và dịch vụ khác. Có một nhóm hàng không tăng, không giảm so với tháng trước là thuốc và dịch vụ y tế. Bình quân 5 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.
1: Theo số liệu thống kê mới nhất từ Cục Hàng không Việt Nam, tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 54,6 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025. Sự tăng trưởng này được dẫn dắt bởi sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường quốc tế với 22,6 triệu lượt khách, ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn 18%. Song song đó, thị trường nội địa vẫn giữ được sự ổn định khi đón 32 triệu lượt khách, tương đương mức tăng hơn 5%. Cùng với đà tăng của lượng khách, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không cũng ghi nhận kết quả khả quan, đạt hơn 762.000 tấn, tăng hơn 14% so với

0: cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 185 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ về sắp xếp thôn, tổ dân phố. Những ngày qua, các xã phường trên địa bàn tỉnh tập trung rà soát thực trạng, tổ chức họp, lấy ý kiến cán bộ cơ sở và xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đến ngày 29 tháng 5 vừa qua, các xã phường đã gửi phương án dự kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố về Sở Nội vụ để tổng hợp xây dựng phương án tổng thể toàn tỉnh.
1: Với hơn 20.200 hộ dân và trên 76.500 nhân khẩu, phường Vĩnh Phú hiện có 65 khối dân cư. Theo phương án dự kiến, địa phương sẽ sắp xếp còn 30 khối. Ông Nguyễn Huy Đông, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phú cho biết, do nhiều khối hiện nay đang bị chia cắt bởi những trục đường giao lớn, vì vậy ngoài dự kiến sát nhập cơ học với những khối không đủ dân số với nhau, phường cũng chú trọng sắp xếp để các khối dân cư liền vùng, liên tuyến, tạo thuận lợi cho công tác quản lý cũng như sinh hoạt cộng đồng.
2: Chúng tôi không chỉ là căn cứ vào cái số dân một cách cơ học mà còn tính toán cái đường giao thông xuyên qua các khối xóm. Mục đích là để cho các khối được thành lập thì không chỉ là đảm bảo về số hộ dân mà còn thuận tiện trong cái sinh hoạt.
1: Ông Mạnh Xuân Hùng, khối trưởng khối 1 phường Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Khối cũng đã nắm bắt và toàn hệ thống chính trị triển khai tuyên truyền vận động bà con nhân dân có cái sự thống nhất.
1: Tại xã Thiên Nhẫn có hơn 9.500 hộ dân với gần 40.700 nhân khẩu được tổ chức thành 35 xóm. Theo phương án dự kiến, địa phương sẽ sắp xếp còn từ 18 đến 19 xóm. Trung bình mỗi xóm sau sát nhập là 450 đến 470 hộ, trong đó xóm ít nhất là 355 hộ và có 2 xóm trên 700 hộ. Theo ông Đặng Hồng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Nhẫn, xã ưu tiên sắp nhập các xóm liền kề với nhau chưa đủ tiêu chí dân số, có cùng phong tục tập quán và thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp.
4: Xã đã dự kiến phương án cụ thể để xin ý kiến của đội ngũ cán bộ cấp xóm và giao cho đội ngũ cấp xóm về xin ý kiến trong nhân dân cũng như là tuyên truyền để người dân hiểu rõ cái mục đích của việc sắp nhập xóm.
1: Còn tại xã Hưng Nguyên Nam, từ 30 xóm hiện nay, địa phương dự kiến sắp xếp còn 17 xóm, trong đó có 5 xóm đã đủ tiêu chuẩn trên 350 hộ dân và một xóm nằm biệt lập ngoài đê được đề xuất giữ nguyên do điều kiện địa lý đặc thù. Ông Cao Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam, xã đã thành lập được 4 tổ công tác để xuống các xóm tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân, đồng thời ra soát hệ thống cơ sở vật chất tại các nhà văn hóa xóm nhằm phục vụ quá trình sắp xếp.
5: Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã và các ngành tổ chức tập trung ra soát toàn bộ các tiêu chí, các cái số liệu để phục vụ cho cái công tác sắp nhập xóm. Và trên tinh thần đó là việc sắp nhập xóm thì phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định của Nghị định 185, để đảm bảo cái việc ổn định tình hình chính trị và an ninh trật tự trên địa bàn toàn xã. Và một cái quan trọng nữa đó là xác định việc tuyên truyền vận động tạo những sự đồng thuận của dân.
1: Hiện Nghệ An có 3.797 thôn xóm bản khối dân cư, Sở Nội vụ đang khẩn trương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp trên địa bàn tỉnh để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 6 tháng 6 và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 10 tháng 6. Các xã phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua, đồng thời báo cáo kết quả triển khai hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Việc sắp xếp lần này không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối quản lý ở cơ sở, mà còn hướng tới xây dựng các cộng đồng dân cư phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại phường Cửa Lò, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An tổ chức buổi tập huấn về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và hoạt động công tác ủy thác cho 130 cán bộ là hội viên Hội Cựu Chiến binh đến từ các xã phường trên địa bàn toàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, các cựu chiến binh được phổ biến 4 chuyên đề về vai trò trách nhiệm quyền hạn của cựu chiến binh trong việc tham gia bảo vệ môi trường, tổng quan chương trình môi trường quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền

0: vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào thiểu số và miền núi, hướng dẫn phương pháp, quy trình kiểm tra hoạt động ủy thác, công tác phối hợp quản lý các nguồn vốn cho vay, đặc biệt quản lý nợ quá hạn, nợ khoanh, gắn hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội. Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng cho cán bộ hội viên, góp phần phát huy vai trò gương mẫu của hội viên cựu chiến binh trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương.
1: Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Mai Văn Biền ở thôn 4 Cầu Giáp, xã Quỳnh Lưu. Ông Mai Văn Biền là thương binh, đồng thời là con của liệt sĩ Mai Văn Bì, đội viên du kích chống Pháp, đã anh dũng hy sinh vào ngày 15 tháng 8 năm 1949 tại xã Quỳnh An. Ngôi nhà được xây dựng với diện tích gần 100m², tổng kinh phí xây dựng khoảng 350 triệu đồng. Trong đó, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã kết nối công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Quang hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Đây cũng là ngôi nhà thứ 634 của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh kết nối hỗ trợ xây dựng cho các thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn về tăng cường công tác phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích đối với trẻ em học sinh trong dịp hè và mùa mưa bão. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành đoàn thể và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em theo quy định và các chương trình kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu, tăng cường tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn thương tích đuối nước cho cán bộ y tế và cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em tại các xã phường, nhất là những địa phương thường xảy ra tai nạn đuối nước. Thưa quý vị, với việc tích cực ứng dụng số trong cuộc sống, hôm nay, ngay giữa những bản làng xa xôi nơi biên giới, một mã QR nhỏ cùng chiếc điện thoại thông minh đang trở thành cầu nối hữu hiệu giữa người dân và lực lượng biên phòng. Chuyển đổi số đã và đang hiện diện bằng những cách rất gần gũi, giúp thông tin được truyền đi nhanh hơn, người dân yên tâm hơn và công tác bảo vệ biên giới thêm hiệu quả.
2: Mùa này, đường từ bản Pha Lõm đến đồn biên phòng Tam Hợp vẫn còn trơn trượt sau những cơn mưa rừng. Trước đây, mỗi khi có việc gấp hay phát hiện dấu hiệu bất thường, trưởng bản Sông Ba Ái lại phải đi bộ hơn 3 km băng rừng đến đồn báo tin. Giờ đây chỉ vài thao tác trên điện thoại, thông tin đã được gửi trực tiếp đến cán bộ biên phòng.
3: Đồn biên phòng Tam Hợp thì cũng có cái là đúng chân đến đồn báo Hội Sơn thì cũng từ đây sang bên đây được khoảng 3 km. Coi như là cũng có cái là rất là vất vả cho người dân. Thì hiện nay có cái mà với đơ thì có những ta quyết với đó mà người dân thì sẵn sàng mà để giải quyết cái vụ đó.
2: Khi xuất hiện vụ việc hiện tượng lạ, thông tin được gửi ngay qua mã QR. Chỉ ít phút sau, cán bộ đồn đã nắm tình hình và triển khai kiểm tra địa bàn. Với bà con nơi đây, điều thay đổi không chỉ là nhanh hơn mà còn là cảm giác yên tâm hơn. Ở nhiều bản vùng cao không phải ai cũng quen dùng điện thoại thông minh. Bộ đội biên phòng đã cầm tay hướng dẫn từng bước từ mở camera đến gửi nội dung phản ánh. Đại úy Nguyễn Xuân Tuyên, đội trưởng phòng chống tội phạm ma túy, đồn biên phòng Tam Hợp, bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết.
4: Chúng tôi trực tiếp đến từng bản và đến từng nhà sinh hoạt cộng đồng. Chúng tôi sẽ tuyên truyền và hướng dẫn cái sổ này sẽ làm trước. Và một số trường hợp khác thì chúng tôi sẽ đến tận nhà, tận nướng, tận rẫy của người ta để tuyên truyền và hướng dẫn cách quẹt mã QR để mà tổ giác tội phạm đối với cái hòm thư ẩn danh này.
2: Đồn biên phòng Tam Hợp hiện quản lý 14 bản với gần 2.000 hộ dân thuộc 9 thành phần dân tộc. Để việc chuyển đổi số không dừng ở hình thức, đơn vị đã lập tổ đồng hành chuyển đổi số, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn. Bộ đội trực tiếp đến bản mang tài liệu tuyên truyền để vừa phổ biến pháp luật, vừa hướng dẫn bà con tiếp nhận công nghệ số. Không chỉ tiếp nhận tin báo an ninh, bộ đội còn hướng dẫn hỗ trợ người dân cài định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số ngay tại bản. Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, chính trị viên phó đồn biên phòng Tam Hợp, bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết.
5: Thế kết hợp cả cái nền tảng số của đơn vị và của ban chỉ huy phòng hỗ trợ cung cấp thì chúng tôi đã xây dựng cái mã QR kết hợp với là cái tờ rơi tuyên truyền, phân công từ cá nhân cụ thể trong tổ đối với các nhiệm vụ trong việc nghiên cứu trình phương án biên hoàn cái mẫu mã QR và

0: các cái nội dung thích hợp ở trong đó để làm sao quá trình triển khai ở dưới để cho bà con và cả người dân, các cái đối tượng có thể tiếp cận nhanh, dễ và kịp thời cung cấp phản ánh các cái tình hình an ninh chính trị.
1: Ở vùng biên, chuyển đổi số không bắt đầu từ những điều quá lớn lao, đôi khi chỉ là một tấm mã QR được dán lên vách nhà văn hóa bản. Từ đó, khoảng cách giữa người dân với lực lượng biên phòng được rút ngắn lại và bình yên nơi biên giới cũng được giữ gìn từ những kết nối rất giản dị như thế.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, mùng 3 tháng 6, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày mùng 4 tháng 6, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất, dao động từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 6, Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trong không khí thấp, chỉ khoảng 45 đến 50%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức khô nóng. Ngày 5 tháng 6, nắng nóng còn xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, từ ngày 6 tháng 6, nắng nóng diện rộng gia tăng trở lại ở Bắc Bộ. Từ ngày 5 tháng 6, nắng nóng ở Trung Bộ mở rộng ra khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và còn khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
3: Trước tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao, Ban Chỉ đạo Công tác Quản lý Bảo vệ Phát triển rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An đã phát đi thông báo khẩn nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp 4, cấp nguy hiểm trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6. Nắng nóng gay gắt và thời tiết hanh khô kéo dài đang đẩy nhiều khu rừng ở Nghệ An vào tình trạng báo động cháy rừng. Hiện toàn tỉnh có hơn 100 xã phường đối mặt với nguy cơ hỏa hoạn. Để chủ động phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ đạo Công tác Quản lý Bảo vệ và Phát triển rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý lâm nghiệp và kiểm lâm. Các chủ rừng cần thường xuyên cập nhật dự báo nguy cơ cháy, tăng cường tuần tra, chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện chữa cháy, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để cảnh báo sớm và phát hiện kịp thời các nguy cơ hỏa hoạn. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa ven rừng, nghiêm cấm đốt thực bì trong thời gian cao điểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng được phân công lập chốt kiểm soát tại các khu vực trọng điểm. Khi xảy ra cháy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phải trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại hiện trường. Đối với các khu rừng giáp khu dân cư hoặc kho tàng, địa phương cần chủ động phương án sơ tán người dân để đảm bảo an toàn. Liên tiếp những ngày qua, nắng nóng gay gắt kéo dài để bảo vệ hơn 46.460 hecta rừng, trong đó có trên 40.000 hecta rừng đặc dụng thuộc vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An. Lực lượng kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Bù Huống đang đồng loạt triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng.
2: Để chủ động phòng ngừa, lực lượng kiểm lâm tại 7 trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bù Huống đang tăng cường bám địa bàn, tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ cháy rừng ngay từ sớm. Ông Nguyễn Tống Phi, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Bình Chuẩn cho biết.
4: Các cái đợt tuần tra thì dài nhất có thể là một tuần hoặc là 5 ngày, 3 ngày. Đối với từng nhiệm vụ thì có những cái khoảng thời gian khác nhau. Trước khi đi thì dù đi ngắn ngày hay là dài ngày thì anh em, cán bộ cũng như là bà con đều chuẩn bị lương thực đầy đủ đảm bảo trong cái quá trình là mình đi 3 ngày mình có thể chuẩn bị trong vòng 4 ngày hoặc 5 ngày. Bởi vì mình là không lường trước được là thiên nhiên nó là xảy ra như thế nào cả, và có thể là mình phải trụ hàng trong một thêm 7 ngày thì là mình cũng phải chuẩn bị trước, luôn đảm bảo được cái là chế độ lương thực và thực phẩm cho các cái đợt tuần tra bảo vệ rừng.
2: Diện tích rừng rộng, lực lượng kiểm lâm trực tiếp quản lý bảo vệ rừng còn mỏng, trong khi khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống có địa hình đồi núi hiểm trở, chia cắt mạnh khiến công tác tuần tra phòng cháy chữa cháy rừng gặp nhiều khó khăn. Việc tuần tra tại các tiểu khu vùng lõi và khu vực giáp ranh dễ xảy ra cháy, luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, vất vả và mất nhiều thời gian đối với các tổ công tác. Ông Nguyễn Thọ Sơn, trạm quản lý bảo vệ rừng Bình Chuẩn nói:
5: dù có khó khăn đến mấy thì cũng phải thực hiện lên các kế hoạch tuần tra, diệt trạm và các cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng.

0: thực hiện là thường xuyên là phải tuần tra rừng để đảm bảo an ninh rừng được tốt.
1: Vào cao điểm cháy rừng, các trạm quản lý bảo vệ rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống luôn duy trì trên 70% quân số ứng trực ngày đêm, tăng cường tuần tra kiểm soát an ninh rừng và siết chặt quản lý người ra vào rừng. Cùng với lực lượng kiểm lâm, người dân các bản vùng đệm và các tổ quản lý bảo vệ rừng cũng tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy rừng, góp phần bảo vệ an toàn diện tích rừng trong mùa nắng nóng. Ông Kha Văn Khay, bản Na Cọ, xã Bình Chuẩn cho biết.
0: Tuyên truyền cho người dân ở trong làng là không nên đi chặt cây phá rừng và không bắt những thú ở trong rừng.
1: Nhiều năm qua, đại ngàn khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống không xảy ra cháy rừng. Tình hình an ninh rừng luôn được giữ vững. Sự đa dạng sinh học luôn được nâng lên với nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm được phát hiện. Ông Võ Minh Sơn, giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cho biết, ban quản lý đã và đang tích cực triển khai những giải pháp đồng bộ mang tính bền vững trong công tác phòng chống cháy rừng.
2: Triển khai thực hiện tốt các cái chính sách lâm nghiệp cho người dân để tạo các cái sinh kế như là chương trình dịch vụ môi trường rừng, chương trình EPA, rồi chương trình quản lý bảo vệ rừng bền vững, tăng cường cái công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát tài nguyên rừng, giám sát biến động rừng, đặc biệt là ứng dụng các cái công nghệ vào trong cái quản lý bảo vệ rừng, giám sát tài nguyên rừng cũng như là giám sát đa dạng sinh học, để từ đó là rừng được bảo vệ tốt.
1: Là một trong ba vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống có hệ sinh thái và đa dạng sinh học phong phú. Hiện khu bảo tồn ghi nhận hơn 1.800 loài thực vật bậc cao, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam. Hệ động vật có khoảng 850 loài với nhiều loài quý hiếm.
3: Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế.
5: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump không đề nghị nới lỏng trừng phạt để đổi lấy việc Tehran mở lại eo biển Hormuz. Tuyên bố được đưa ra tại phiên điều trần công khai đầu tiên trước Quốc hội kể từ khi xung đột với Iran bùng phát. Phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông Rubio nhấn mạnh Iran phải tuyên bố eo biển Hormuz được mở cửa tự do, không thu phí, đồng thời gỡ bỏ thủy lôi và chấm dứt các hành động tấn công tàu thuyền. Ông khẳng định mọi biện pháp giảm nhẹ trừng phạt chỉ được xem xét nếu Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân và chấp nhận các cam kết kiểm soát nghiêm ngặt. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng các cuộc đàm phán về hạt nhân Iran sẽ rất phức tạp, có thể kéo dài từ 30 đến 90 ngày với sự tham gia của các nhóm chuyên gia. Ông cũng cho biết Iran đã đồng ý thảo luận một số nội dung liên quan đến chương trình hạt nhân, nhưng chưa có đảm bảo rằng các cuộc đàm phán sẽ dẫn tới một thỏa thuận cuối cùng.
1: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc đàm phán do Washington làm trung gian giữa Israel và Liban đang đạt được những tiến triển tích cực trên cả phương diện chính trị và an ninh. Thông báo trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott đưa ra, trong đó cho biết mục tiêu của tiến trình đàm phán lần này là khôi phục chủ quyền cho Liban, đồng thời bảo đảm an ninh cho Israel. Ông Pigott nhắc lại cam kết của Mỹ trong việc đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán, đồng thời cho hay một vòng đàm phán khác dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 6 theo giờ Mỹ, nhằm giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài nhiều năm và hướng tới một thỏa thuận toàn diện cho khu vực. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hezbollah tiếp tục gia tăng, làm dấy lên lo ngại rằng tiến trình ngoại giao có thể bị ảnh hưởng.
5: Chính phủ Canada vừa phân bổ 145 triệu đô la Canada, tương đương khoảng 104 triệu đô la Mỹ để tăng cường an ninh cho World Cup 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh mà Canada, Mỹ và Mexico đồng đăng cai. Khoản kinh phí này nhằm hỗ trợ các địa phương đăng cai, bao gồm nguồn lực cho lực lượng thực thi pháp luật và các đơn vị chức năng. Trong đó, thành phố Toronto, nơi diễn ra 13 trận đấu World Cup, sẽ được nhận 45 triệu đô la Canada, còn British Columbia nhận 100 triệu đô la Canada. Toronto cũng huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát tham gia bảo vệ giải đấu, đồng thời tăng cường kiểm soát giao thông, phòng chống tội phạm và đảm bảo an toàn tại sân vận động, địa điểm tập luyện, cũng như các lễ hội dành cho người hâm mộ. Các lực lượng y tế cứu hỏa cứu hộ khẩn cấp cùng hệ thống dịch vụ lưu trú giải trí cũng đã sẵn sàng phục vụ sự kiện thể thao lớn nhất mà Canada từng đăng cai.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên

0: trực tiếp. Giá mủ cao su tăng vọt, cao nhất gần một thập kỷ.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 6, Việt Nam ghi nhận cột mốc quan trọng khi cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA qua lưới điện quốc gia chính thức được triển khai.
0: Theo đó, nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 Long An trở thành đơn vị phát điện đầu tiên tham gia cơ chế này. Song song đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên SEVT cũng là khách hàng lớn đầu tiên mua điện tái tạo qua cơ chế DPPA. Sự kiện này giúp tăng cường tính minh bạch trong giao dịch điện năng, mở rộng lựa chọn mua điện xanh cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy tích hợp năng lượng tái tạo và đồng hành cùng mục tiêu chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam.
1: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hàng giả và gian lận thương mại không còn là vấn đề riêng của Việt Nam mà đã trở thành thách thức toàn cầu. Công nghệ làm giả ngày càng tinh vi khiến việc nhận diện bằng cảm quan thông thường rất khó khăn, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp đồng bộ từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
0: Nhiều năm nay, công ty cổ phần nhựa Bình Minh chật vật với cuộc chiến bảo vệ thương hiệu. Dù tốn nhiều chi phí và thời gian, doanh nghiệp vẫn kiên quyết đấu tranh với các hành vi giả mạo thương hiệu nhằm bảo vệ uy tín và quyền lợi người tiêu dùng. Ông Bông Hoa Việt, Giám đốc Phát triển Bền Vững của công ty cổ phần nhựa Bình Minh, chia sẻ cụ thể hơn.
2: Một số các cái nhà sản xuất không chuyên chính khác thì họ thấy được là nhựa Bình Minh có sản phẩm tốt, nhu cầu ra trên thị trường lại có thương hiệu tốt thì họ đi tắt đón đầu bằng cách là họ cũng sản xuất những cái mặt hàng tương tự như mặt hàng của nhựa Bình Minh. Và cái tác hại ở đây là họ lại sử dụng đặt tên cho cái sản phẩm đó một cái tên na ná giống như là thương hiệu nhựa Bình Minh.
0: Thực trạng hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại vẫn nhức nhối nhiều năm nay, dù trải qua không ít đợt truy quét của lực lượng chức năng. Những hành vi này ngày càng diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức hoạt động tinh vi và có tổ chức, hình thành các đường dây quy mô lớn, lợi dụng công nghệ và thương mại điện tử để mở rộng phạm vi tiêu thụ, gây áp lực lớn cho các doanh nghiệp sản xuất chân chính. Bà Phạm Thị Kiều Anh, Tổng Giám đốc Công ty Yến Hưng Xưa, chia sẻ về những trắc trở.
3: Mặc dù là sản phẩm của công ty Yến Hưng Xưa đã được sản xuất từ những cái quy trình khép kín và hiện đại nhất của các nhà máy đạt chuẩn FDI Hoa Kỳ và một nhà máy gọi là gần như là được lớn nhất của Việt Nam, nhưng khi mà ra sản phẩm ra ngoài thị trường thì những cái nỗi lo của những nhà lãnh đạo của công ty vẫn rất là lo lắng và rất là mong muốn là sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ và sẽ bảo vệ những sản phẩm của công ty bằng những cái công nghệ.
0: Nhiều chuyên gia nhận định, tình trạng buôn bán hàng giả hiện diễn biến phức tạp do lợi nhuận cao, nguồn cung tinh vi, phân phối qua nhiều khâu trung gian, khiến công tác truy vết gặp nhiều khó khăn. Một số trường hợp còn xem tiền xử phạt như chi phí kinh doanh, khiến hoạt động truy quét chỉ như bắt cóc bỏ đĩa. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang quyết liệt ra quân trấn áp, mục tiêu quét tận gốc vấn nạn này. Ông Nguyễn Viết Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Vina và Tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Viện trưởng Viện chống gian lận thương mại và hàng giả phân tích và nêu đề xuất.
4: Để đảm bảo là xuyên suốt thì chắc chắn là phải có một cái sự kiểm soát lâu dài và coi đó là cái sự làm trường kỳ, không có theo đợt mà hãy coi như là cứ làm quanh năm và từ đó tuyên truyền, giáo dục rồi có những cái giải pháp là làm sao để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái quá trình đi đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.
5: Làm thế nào thì cũng văn bản vi phạm pháp luật đủ sức để đương đầu với những cái vi phạm mà ở mức độ toàn cầu, mức độ quốc tế và mức độ chuyển đổi số rất nhanh hiện nay. Cái thứ hai là tăng cường sức mạnh của các cái tổ chức chuyên trách trong cái việc phòng chống gian lận thương mại và hàng giả.
0: Những động thái quyết liệt của Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái đang được triển khai theo hướng đồng bộ, không chỉ xử lý từng vụ việc riêng lẻ mà tập trung kiểm soát cả trên môi trường thương mại điện tử, nơi các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, qua đó góp phần bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp làm ăn chân chính và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Rất vui được gặp lại các cụ cùng quý thính giả thi hữu gần xa trong chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát sóng thường kỳ vào thứ hai hàng tuần trên sóng FM, tần số 99.6MHz.
1: Kính thưa các cụ cùng các thi hữu xa gần, trong hành trình lớn lên của mỗi con người, có những lời nói tưởng chừng rất giản dị, nhưng lại theo ta đi suốt cả cuộc đời. Đó có thể là lời mẹ ru bên cánh võng trưa hè, là lời cha nhắc nhở trước lúc đến trường, hay những câu dặn dò chậm rãi của ông bà trong những buổi chiều yên ả nơi mái nhà thân thuộc. Ông bà là những người đã đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Mái tóc bạc đi theo năm tháng, đôi bàn tay chai sần bởi mưa nắng cuộc đời. Nhưng tình yêu dành cho con cháu thì vẫn luôn đầy đặn và vẹn nguyên như thế. Có lẽ điều mong mỏi lớn nhất của những người làm ông, làm bà không phải là sự giàu sang hay báo đáp lớn lao, mà chỉ mong con cháu nên người, biết sống tử tế, biết yêu thương và vững vàng bước đi trên đường đời.
0: Vâng, bởi thế mà trong mỗi lời khuyên của ông bà luôn có sự từng trải của một đời người, có cả niềm lo lắng, hy vọng và yêu thương gửi gắm cho thế hệ mai sau. Những lời dặn ấy đôi khi mộc mạc thôi, phải chăm học, phải sống thật thà, biết kính trên nhường dưới, biết giữ gìn cội nguồn quê hương, tránh xa điều xấu và sống có ích cho mọi người. Nhưng chính những điều giản dị ấy lại là nền móng để con người trưởng thành trong nhân cách và tìm được hướng đi đúng cho cuộc đời mình.
1: Với chủ đề dặn cháu, chương trình Câu lạc bộ Văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay là những vần thơ mộc mạc mà chăn chứa yêu thương của các cộng tác viên, các thi huynh, thi hữu, các ông, các bà gửi đến thế hệ mai sau bằng tất cả tình yêu thương và niềm tin yêu của mình. Qua từng bài thơ, chúng ta không chỉ cảm nhận được hơi ấm của tình thân gia đình, niềm hy vọng âm thầm của ông bà dành cho con cháu được trưởng thành trong nhân cách, trong học hành và trong nghĩa tình, cùng những giá trị đạo đức đẹp đẽ vẫn luôn được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Chúng ta sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với bài thơ lời khuyên của cộng tác viên Trần Xuân Khánh. Bài thơ như tiếng nói ân cần của người ông đang nhẹ nhàng căn dặn cháu mình phải chăm học, phải rèn đức luyện tài, tránh xa điều xấu để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Những lời thơ giản dị nhưng thấm đượm tình thân, trách nhiệm của thế hệ đi trước đối với tương lai con cháu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ lời khuyên của cộng tác viên Trần Xuân Khánh ngay sau đây. Cha sinh mẹ dưỡng thành người, muốn nên phải học chớ lười cháu ơi. Học chữ sáng dạ với đời, học đức để biết làm người có nhân. Học nghĩa để giữ chữ ân, tạo cho thể xác mọi phần thành cao. Học giỏi trở thành ngôi sao, phục vụ đất nước giữ cao danh người. Rèn tài giành đức cháu ơi, công sanh được toại cuộc đời mới sang. Thành tâm cầu thị mọi đàng, quý nhân phù trợ dân làng mến yêu. Chớ xa vào cảnh trớ trêu, ma phia trị lạc là thiêu cuộc đời. Cũng đừng theo mảng rong chơi, uổng công chăm sóc của người thân sinh. Mấy lời ông dặn phải tinh, luôn luôn cảnh giác giữ mình mới nên. Chúc cho cháu được toại nguyền, thành nhân thành kỷ, xây nền vinh quang.
1: Vâng, có lẽ với những người làm ông làm bà, niềm vui lớn nhất không nằm ở vật chất đủ đầy, mà là được thấy con cháu trưởng thành, biết sống tử tế và giữ gìn đạo lý làm người. Vì thế, những lời dặn dò tuy mộc mạc, nhưng luôn chứa đựng biết bao yêu thương, lo lắng và kỳ vọng. Nếu như bài thơ lời nguyền là những nhắc nhở về việc học hành, rèn đức, luyện tài để đứng vững giữa cuộc đời, thì ở bài thơ tiếp theo, người ông lại gửi gắm đến cháu những bài học về tình nghĩa, về cách đối nhân xử thế trong gia đình và ngoài xã hội. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với bài thơ dặn cháu của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu, một lời nhắn nhủ đằm sâu về lòng hiếu kính, sự yêu thương và tinh thần đoàn kết trong mối mái ấm gia đình. Cháu ơi, giữ lấy lời này, sống cho nhân nghĩa tháng ngày mới vui. kính trên, nhường dưới ngọt bùi, ông bà cha mẹ một đời chở che. Đến trường lễ phép cháu nghe, kính thầy mến bạn răn đe ghi lòng. Điều hay lẽ phải sáng trong, tránh xa thói xấu, giữ lòng yêu thương. Anh em gắn bó thuận đường, đỡ đần chia sẻ tình thương ấm nồng. Dẫu cho lắm nỗi long đong, tình thân đoàn kết một lòng bên nhau. Ông bà tóc bạc hoa cau, chỉ mong cháu mãi muôn màu vươn lên. Mai sau khôn lớn nêu tên, làm người chân chính, đáp đền công ơn.
2: Quý vị thân mến, trong bài thơ dặn cháu vừa rồi, cộng tác viên Ngô Minh Hiếu đã gửi gắm những điều tưởng như rất giản dị, nhưng lại là nền nếp quý giá để làm người, biết kính trên nhường dưới, yêu thương anh em, lễ phép với thầy cô và sống nhân nghĩa giữa cuộc đời. Đó cũng là những điều mà bao thế hệ ông bà vẫn luôn âm thầm mong mỏi nơi con cháu của mình. Tiếp nối những lời dặn dò đầy yêu thương ấy, bài thơ tiếp theo lại đưa chúng ta trở về với không gian rất đỗi thân quen của mỗi gia đình Việt, nơi có tiếng ru của ông bà bên giấc ngủ tuổi thơ. Có lẽ trong ký ức của nhiều người, lời ru không chỉ giúp ta lớn lên mà còn gieo vào lòng con trẻ những bài học đầu đời về đạo hiếu, về tình thân và nghĩa cội nguồn. Và trên tất cả là mong ước cháu mình lớn lên biết yêu gia đình, biết sống thủy chung với họ hàng, quê hương, đất nước. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Ru Cháu của cộng tác viên Noãn Trần trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Cháu ơi, cháu ngủ cho ngoan, mẹ còn đi chợ lo toan việc nhà. Cháu yêu ở với ông bà, anh thời đi học còn cha đi làm. Ông bà một thủa lũ lam, nuôi con khôn lớn cơ hàn vượt qua. Giờ đây xế bóng chiều tà, thay con chăm cháu tuổi già thảnh thơi. Cháu ơi hãy nhớ vâng lời, ông bà cha mẹ để rồi lớn khôn, lo toan việc nước việc non, gia đình họ tộc sắt son trọn đời. Mấy lời ru hỡi ru hời, cháu ngoan nhớ nhé, để thời ngủ ngon. Công cha nghĩa mẹ mãi còn, ông bà hiếu kính vàng son muôn đời.
1: Quý thính giả vừa nghe bài thơ Ru Cháu của cộng tác viên Trần Noãn. Qua lời ru ấy, chúng ta cảm nhận được những giá trị đạo đức không chỉ được dạy bằng lời nói mà còn được nâng niu, truyền lại bằng chính tình thân trong mỗi mái nhà. Bài thơ tiếp theo, chúng ta sẽ tìm thấy sự đúc kết những điều quý giá nhất mà ông bà, cha mẹ luôn mong con cháu ghi lòng tạc dạ trong suốt hành trình làm người. Đó là chữ hiếu, là tình thân, là lòng nhân ái và cách sống chân thành, thiện lương giữa cuộc đời. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ khắc ghi của cộng tác viên Nguyễn Hồng Xuyến ngay sau đây. Ông bà dạy bảo từ xưa, hiếu hạnh giữ trọn cho vừa đạo con. Mẹ cha công dưỡng vuông tròn, một đời ghi nhớ sắt son đáp đền. Tình thân máu mủ chẳng phai, anh em hòa thuận sớm mai nụ cười. Thương nhau như thể tay chân, đùm bọc chia sẻ, nghĩa nhân vẹn toàn. Cha dạy sống phải thật thà, lời hay ý đẹp nở hoa trong lòng. Mẹ khuyên giữ mãi thủy chung, đời người phúc hậu, tình nồng trăm năm. Bác ái gieo khắp muôn nơi, giúp người hoạn nạn, sáng người tình thương. Một đời gieo hạt yêu thương, mai sau kết trái phúc thường bền lâu. Phúc thật chẳng ở bạc vàng, ở nơi nhân nghĩa, ở hàng thiện tâm. Người hiền gieo phúc âm thầm, đời sau hưởng quả, trăng rằm sáng soi. Ông bà, cha mẹ dạy săn, hiếu hạnh bác ái, muôn phần khắc ghi. Làm người giữ trọn đạo quy, phúc thật đời sống, còn gì quý hơn.

0: Thưa quý vị, qua bài thơ khắc ghi của cộng tác viên Nguyễn Hồng Xuyến, ta cảm nhận được sự giản dị chính là gốc rễ làm nên nhân cách và phúc đức của mỗi con người. Có lẽ, với những người đã đi qua gần hết một đời người, điều day dứt và mong mỏi nhất vẫn là được nhìn thấy con cháu trưởng thành, biết sống tử tế và có ích cho xã hội. Bởi vậy mà những lời dặn dò của ông bà bao giờ cũng chân thành mộc mạc nhưng thấm thía biết bao. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với bài thơ Những điều dặn cháu của cộng tác viên Võ Thị Hồng. Đó là tiếng nói ân cần của người bà đang nhẹ nhàng chỉ bảo cháu mình từ những điều nhỏ bé nhất trong cách ăn nói, ứng xử cho tới việc học hành, rèn tâm, nuôi trí để bước vào đời. Te già mang lại mọc lên, mấy lời dặn cháu vững bền kiên tâm. Dặn khi mắc phải lỗi lầm, biết sai thì nhớ âm thầm sửa ngay. Học ăn học nói mỗi ngày, học gói học mở mới hay làm người. Thấy ai nét mặt phải tươi, một vâng hai dạ, nụ cười nở ra. Hãy nghe lời dặn của bà, lo mài kinh sử để ra với đời. Bây giờ công nghệ cháu ơi, gắng lo con chữ theo thời nghe con. Mẹ cha lo liệu vuông tròn, miếng ăn giấc ngủ cho con vào đời. Đừng theo bè bạn ăn chơi, nhớ ghi đạo hiếu những lời bà khuyên. Rèn tâm nuôi trí mới bền, mong con học giỏi mai lên thành tài. Để rồi rạng rỡ tương lai, những điều bà dặn nghiên mài khắc ghi.
1: Quý thính giả vừa nghe bài thơ Những điều dặn cháu của cộng tác viên Võ Thị Hồng. Đó là những lời nhắc nhở chân tình về đạo hiếu, về sự học và cách sống đẹp giữa cuộc đời. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, bài thơ tiếp theo lại đưa chúng ta trở về với miền ký ức rất đỗi thân thương, nơi có tiếng ru của bà theo năm tháng nuôi lớn tuổi thơ. Có những lời ru không chỉ để cháu ngủ ngon mà còn âm thầm gửi gắm cả một đời yêu thương, hy sinh và kỳ vọng. Ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài ru cháu của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu sẽ được chuyển tới ngay sau đây. Đến lúc nào các cháu đủ lớn khôn, có nhớ chăng lúc mình đang còn nhỏ, tiếng ru của bà vọng đều trong gió, đưa cháu vào giấc ngủ thật say sưa. Có lúc nào trong những lúc cháu mơ, hình bóng bà lẫn vào trong giấc ngủ, bàn tay bà vỗ đều theo nhịp thở, miệng ru hời, câu nhớ lẫn câu quên. Theo thời gian các cháu lớn dần lên, chim đủ cánh bay ra miền rộng lớn. Lời bà dạy các cháu xưa hôm sớm, sống làm người phải chí lớn cháu ơi. Tuổi trưởng thành đem sức khỏe xây đời, gìn giữ non sông đời đời hùng mạnh. Các tệ nạn phải tránh xa tuyệt đối, sống chan hòa biết lan tỏa yêu thương. Một đời bà sống nhân hậu thiện lương, đừng phụ lòng bà ngược lường cháu nhé. Gió trưa hè vọng lời ru khe khẽ, ngủ ngoan nào cháu bé của bà ơi.
0: Vâng, qua ru cháu của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu, chúng ta được trở về với vòng tay dịu dàng của bà, với những lời ru khe khẽ theo năm tháng nuôi lớn tuổi thơ. Không chỉ là sự chở che yêu thương, trong từng lời ru ấy còn gửi gắm bao điều người bà mong cháu mình khắc ghi khi bước vào đời, sống nhân hậu, tránh xa điều xấu và biết dựng xây quê hương đất nước. Chúng ta sẽ đến với bài thơ dặn cháu của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền trong phần thời gian tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Sẽ là những câu thơ giản dị nhắn nhủ cháu mình phải biết sống thật thà, giữ chữ tín, không ganh đua hơn thiệt và luôn giữ cho tâm hồn trong sáng. Cháu yêu ơi, nhớ những lời ông dặn, làm người trước hết phải sống thật thà. Dẫu cuộc sống có vất vả phong ba, chớ lợi ích mà làm điều gian dối. Cây muốn thẳng phải lớn từ gốc rễ, muốn nên người phải giữ trọn niềm tin. Một lời hứa cũng đừng nên thất tín, để suốt đời được thanh thản bình yên. đừng thấy bạn có nhiều điều hơn cháu, mà tủi thân rồi nảy ý, tanh giành. Mỗi số phận đều có phần riêng cả, sống chân thành là hạnh phúc, an yên. Mai khôn lớn bước vào đời rộng mở, sẽ gặp nhiều cám dỗ ở quanh ta. Hãy ghi nhớ những điều ông gửi gắm, giữ tâm trong hơn giữ của bạc vàng. Ông tóc bạc như mây chiều cuối núi, chẳng mong gì ngoài cháu sống bình yên. Khi ngoảnh lại trên đường đời đã bước, thấy lòng mình không thẹn với lương tâm.
1: Quý thính giả và các thi hữu xa gần thân mến, giữa cuộc sống nhiều biến động hôm nay, những giá trị như sự thật thà, lòng chân thành và chữ tín vẫn luôn là nền tảng để mỗi con người sống thanh thản và được yêu quý. Lời của người cao tuổi dành cho con, cho cháu vẫn luôn là những lời dặn dò đầy yêu thương. Ấy là mong con tránh được những sai lầm, mong cháu không bước vào con đường tăm tối. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ dặn cháu của cộng tác viên Lại Thị Việt Hà. Một bài thơ mang theo tinh thần tươi sáng và giàu hy vọng về tuổi trẻ. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Cháu ơi, hãy gắng học hành, mai sau xây dựng thêm xanh quê nhà. Đường đời dẫu có phong ba, kiên trì vượt khó mới là thành công. Phải luôn ghi nhớ trong lòng, yêu thương chia sẻ, không mong đáp đền. Cuộc đời cần có bạn hiền, ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần. Mỗi ngày một chút quen dần, thể thao thể dục chắc gân khỏe người. Mang theo năng lượng yêu đời để gieo ánh sáng nụ cười quanh ta. Học điều hay, tránh xấu xa, nói lời lễ phép thật thà, dễ thương. Kỹ năng cuộc sống đời thường phải luôn có sẵn để lường trước sau. Mai này dù ở nơi đâu sẽ luôn tỏa sáng sắc màu bản thân. Tương lai đất nước rất cần những tài năng trẻ góp phần dựng xây.
0: Thưa quý vị, bài thơ dặn cháu của cộng tác viên Lại Thị Việt Hà vừa rồi đã gửi tới chúng ta một niềm tin đẹp về thế hệ trẻ, những người không chỉ biết học hành rèn luyện mà còn biết sống yêu thương, sẻ chia và mang năng lượng tích cực đến với cuộc đời. Đó cũng là mong mỏi chung của biết bao ông bà, cha mẹ. Khi nhìn về tương lai con cháu mình, có thể thấy qua mỗi bài thơ trong chương trình ngày hôm nay, những lời dặn dò tuy khác nhau trong cách thể hiện nhưng đều gặp nhau ở một điều rất đẹp. Mong con cháu sống tử tế, tránh xa điều xấu và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Bài thơ tiếp theo mang tên Bà khuyên cháu của cộng tác viên Lê Hữu Hùng là những lời nhắc ngắn gọn nhưng mạnh mẽ và dứt khoát. Ẩn trong từng câu thơ là tình thương sâu nặng và sự lo lắng của người đi trước dành cho thế hệ mai sau giữa cuộc sống còn nhiều đổi thay. Chúng ta cùng nghe bài thơ này ngay sau đây. Cháu ơi, nhớ lấy mấy lời bà, sống phải nên người đẹp tựa hoa, chớ có đua đòi xa tệ nạn, đừng nên nghiện ngập vướng si đa, hết mình rèn trí xây non nước, quyết chí luyện tâm dựng nghiệp nhà, thành đạt đường đời con quyết định, góp công tô thắm đẹp sơn hà. Quý vị và các cụ thân mến, hình ảnh cây tre, măng tre từ lâu đã trở thành biểu tượng rất gần gũi của người Việt Nam. Tre già rồi sẽ có măng mọc lên thay thế, như lớp người đi trước âm thầm chở tre, vun đắp để con cháu trưởng thành, vững vàng, bước tiếp trên đường đời. Bài thơ Tre già măng mọc của tác giả Võ Thị Vinh trong phần thời gian tiếp theo sau đây sẽ mang đến cho chúng ta một cảm xúc vừa mộc mạc vừa sâu sắc. Qua hình ảnh tre và măng, tác giả nói về tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin của thế hệ cha ông dành cho lớp trẻ. Dẫu tuổi già đã qua bao mưa nắng, những cây tre già vẫn luôn mong măng non, lớn lên ngay thẳng, bền bỉ và giữ gìn cội nguồn dân tộc. Mời quý vị đến với bài thơ Tre già măng mọc của cộng tác viên Võ Thị Vinh ngay sau đây.
1: già, yêu lấy măng non, lời cha dặn lại con còn mãi ghi. Mai sau trên mỗi lối đi, bão giông chẳng sợ, sợ gì phong ba. Gốc cằn giữ chặt đất cha, cho măng bám rễ vươn xa giữa trời. Xanh trì một dải người người, mặc cho thân cỗi chẳng rời chở che. Măng non đón nắng trưa hè, thẳng hàng thẳng lối chẳng hề cong nghiêng. Thấm nhuần cái nghĩa thiêng liêng, cội nguồn xưa cũ giữ riêng lòng thành. Lớp già dâng hết tuổi xanh, dựa vai bệ đỡ bọc nhanh lũy dày. Để con vững bước tháng ngày, nối dòng nhựa sống tràn đầy mai sau. Te già rồi sẽ bạc đầu, măng non thay thế sắc màu thắm tươi. Vươn mình giữa cuộc đời vui, rừng tre xanh mãi, nụ cười reo vang.
2: Quý thính giả vừa nghe bài thơ Tre già măng mọc của cộng tác viên Võ Thị Vinh. Đó là một lời nhắn gửi đầy yêu thương về sự tiếp nối giữa các thế hệ trong gia đình và cuộc đời. Dẫu thời gian trôi đi, lớp người đi trước rồi sẽ già đi theo năm tháng, nhưng những điều tốt đẹp mà họ gửi lại vẫn âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn con cháu như dòng nhựa sống xanh mãi với thời gian. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, bài thơ tiếp theo lại là những lời dặn dò tha thiết về quê hương, cội nguồn. Bởi trong hành trình trưởng thành của mỗi con người, dù đi xa đến đâu, có một nơi luôn neo giữ tâm hồn chúng ta, đó là quê nhà với dòng sông nhỏ, triền đê xanh, tiếng ru của mẹ và lời dặn của bà bên bếp lửa. Chúng ta sẽ đến với bài thơ dặn cháu của cộng tác viên Lê Hoài Phương để cảm nhận được nỗi niềm của những người ông, người bà luôn mong con cháu khi lớn lên, dù bước chân đến những chân trời rộng lớn, vẫn không quên nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Bởi người có cội như cây có gốc, chỉ khi giữ được tình yêu quê hương và nguồn cội, con người mới có được sự bình yên và bền vững trong cuộc đời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ này. Cháu lớn lên giữa bao điều mới lạ, đừng quên đi gốc rễ quê nhà. Dòng sông nhỏ cùng triền đê xanh mướt đã nuôi mình từ thuở ấu thơ. Mai khôn lớn cháu đi xa muôn dặm, đến những miền rực rỡ ánh đèn hoa. Nhưng hãy nhớ tiếng ru chiều của mẹ, nhớ lời bà bên bếp lửa năm nao. Nhớ giếng nước và con đường đất đỏ, nhớ hàng cau trước ngõ những đêm trăng. Nhớ tiếng võng đong đưa trong gió hạ, yêu quê hương như chính bản thân mình. Người có cội như cây kia có gốc, sông có nguồn mới chảy mãi về xuôi. Quên gốc rễ sẽ lạc loài cháu ạ, giữa dòng đời khó giữ được bình yên. Bà sẽ khuất về miền xa mây trắng, lời dặn này xin cháu giữ trong tim. Dẫu đi hết những chân trời góc biển, vẫn nhớ mình là con cháu quê hương.
0: Thưa quý vị, trong bài thơ dặn cháu vừa rồi của cộng tác viên Lê Hoài Phương, chúng ta đã bắt gặp những lời nhắn nhủ đầy tha thiết về quê hương, cội nguồn, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ và nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người trên suốt hành trình trưởng thành. Dẫu cuộc sống có đổi thay, dù con cháu mai này đi xa đến đâu, tình yêu quê hương và đạo lý nguồn cội vẫn luôn là điều cần được gìn giữ trong tim. Và khép lại chương trình ngày hôm nay sẽ là bài thơ khuyên cháu của cộng tác viên Nguyễn Đức Lợi, một lời dặn dò giản dị nhưng chứa đựng nhiều giá trị đẹp về việc học hành, đạo đức và cách sống. Qua những câu thơ mộc mạc, người ông nhắc cháu phải biết kính trọng thầy cô, ghi nhớ công lao cha mẹ, yêu tổ quốc, yêu đồng bào và luôn giữ tinh thần lạc quan, sống chan hòa với mọi người. Đặc biệt, bài thơ còn nhấn mạnh rằng tài năng chỉ thật sự có ý nghĩa khi đi cùng đạo đức và lòng nhân ái. Trong cuộc sống hôm nay, khi nhiều giá trị đang đổi thay từng ngày, những lời khuyên chân thành của ông bà vẫn luôn là hành trang quý giá giúp con cháu vững vàng hơn trên đường đời. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ khuyên cháu của cộng tác viên Nguyễn Đức Lợi trong phần thời gian tiếp nối chương trình hôm nay. Cháu ơi, nhớ lấy lời ông, học hành

0: phải giỏi, nhớ công, cô thầy, siêng năng, chăm chỉ hàng ngày, nghe lời bố mẹ, nặng dày công lao, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, nhớ lời bác dạy thuở nào năm xưa, dù cho dãi nắng dầm mưa, khó khăn vất vả, sớm trưa nhọc nhằn, tinh thần vẫn phải lạc quan, yêu đời yêu bạn, sẵn sàng giúp nhau. Nhớ ơn thì phải nặng sâu, phê bình thì được, đối đầu không nên. Tình người coi trọng hơn tiền, giữ gìn đạo đức mới bền tương lai. Cháu ơi, muốn giỏi, muốn tài, học hành chăm chỉ, lâu dài sẽ nên. Năm điều bác dạy thiếu niên, phải luôn ghi nhớ, luyện rèn mọi nơi. Cháu ơi, muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời ông khuyên.
1: Quý thính giả thân mến, câu lạc bộ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề dặn cháu cũng đang đi đến những phút cuối trong 30 phút thời lượng dành cho chương trình. Những người thực hiện tin rằng dư âm còn đọng lại sau những bài thơ vừa rồi không chỉ là những câu chữ mộc mạc mà còn là hơi ấm của tình thân gia đình, là bóng dáng của ông bà cha mẹ đang lặng lẽ dõi theo con cháu bằng tất cả yêu thương của một đời người.
0: Trong cuộc sống hôm nay, khi nhịp sống ngày càng vội vã, có đôi lúc chúng ta mải mê đi về phía trước mà quên mất rằng phía sau mình luôn có những ánh mắt già nua đang âm thầm mong ngóng, lo lắng và đặt biết bao hy vọng. Ông bà thường không nói những điều lớn lao, tình thương của ông bà nhiều khi chỉ là lời nhắc, phải chăm học, phải sống thật thà, biết yêu thương anh em, biết nhớ quê hương nguồn cội, biết tránh xa điều xấu và sống tử tế với mọi người quanh mình. Những lời dặn dò ấy nghe qua tưởng như giản dị, nhưng lại là kết tinh của cả một đời trải nghiệm. Bởi chỉ khi đi qua bao vui buồn, mất mát và đổi thay của cuộc sống, con người mới hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là giàu sang hay danh vọng, mà là nhân cách, là đạo nghĩa và một tấm lòng biết yêu thương.
1: Với người trẻ có những lời dặn, khi còn nhỏ thì chúng ta nghe chưa hiểu hết, nhưng đến một ngày trưởng thành giữa bộn bề của cuộc sống, chúng ta mới nhận ra đó chính là hành trang quý giá nâng đỡ mình qua những bước gập ghềnh của cuộc đời. 13 bài thơ trong chương trình hôm nay là những tiếng lòng khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp: tình yêu thương bền bỉ của ông bà dành cho con cháu, một tình yêu không cần phô bày bằng những điều lớn lao mà âm thầm như dòng sông chảy mãi, như lời ru theo suốt tuổi thơ của mỗi người.
0: Hy vọng rằng sau chương trình này, mỗi chúng ta sẽ thêm trân trọng những lời dạy bảo của ông bà cha mẹ, biết sống chậm lại một chút để lắng nghe, để yêu thương và để giữ gìn những giá trị tốt đẹp của gia đình. Bởi gia đình luôn là nơi bắt đầu của nhân cách, là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn và cũng là nơi nâng đỡ con người đi qua mọi nẻo đường đời.
1: Cảm ơn quý thính giả và các thi hữu xa gần đã đồng hành cùng với chương trình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tuần sau với chủ đề Sống là cho đi với quan niệm của người cao tuổi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Vậy là sau một tuần bận rộn thì chúng mình lại được gặp nhau. Các em vẫn không quên chương trình ca nhạc thiếu nhi đấy chứ? Nhớ đừng quên nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau khám phá thế giới tuổi thơ với bao nhiêu điều mới mẻ hấp dẫn cùng những nốt nhạc. Và đặc biệt còn sưu tầm thêm được rất nhiều những ca khúc hay mà mình yêu thích nữa. Và chắc là các em cũng đang nóng lòng muốn biết hôm nay chương trình sẽ mang tới chúng ta món quà âm nhạc gì đây đúng không nào? Đặc biệt hơn một chút, hôm nay cùng với âm nhạc, chúng mình sẽ cùng xem các ca sĩ nhí của chúng ta sẽ thể hiện những bài hát tiếng Anh như thế nào, sẽ có những điều gì thú vị đây? Nào, chúng mình cùng bắt đầu nhé với tiếng hát của Annie Thiên Kim với ca khúc Memories.

em vừa được thưởng thức tiếng hát trong trẻo của Annie Thiên Kim cùng với giai điệu dễ thương của Memories. Các bạn thấy thế nào? Thiên Kim đã rất thành công khi thể hiện ca khúc tiếng Anh đúng không nào? Về giai điệu thì chúng ta không bàn tới vì nó quá là đơn giản với các ca sĩ. Thế nhưng cách phát âm chuẩn cũng là điểm cộng cho ca khúc tiếng Anh trở nên xuất sắc đúng không nào? Còn bây giờ, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc nào đây? Chúng mình hãy cùng theo dõi nhé!

Em thân mến, Let It Go là ca khúc trong bộ phim hoạt hình năm 2013 của Disney được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích. Nữ hoàng băng giá, nhạc và lời của Kristen Anderson Lopez và Robert Lopez. Ca khúc được trình bày bởi nữ diễn viên ca sĩ người Mỹ Idana Menzel trong vai của cô nữ hoàng Elsa. Và khi ca khúc vang lên thì các bạn nhỏ của chúng ta đã có thể nhận ra ngay bài hát cũng như nhẩm theo lời, đúng không nào? Và tiếp theo chương trình, chúng mình sẽ tiếp tục gặp gỡ ai đây? Hãy cùng theo dõi nào!

Chúng mình vừa làm quen với Khả Doanh với một giai điệu vui tươi và cũng vô cùng quen thuộc mà mỗi lần nghe lại luôn mang đến cảm giác rạo rực cho mỗi người. Đó chính là bản mashup Fall of You và A Little Love. Quả là một giọng ca ngọt ngào và lay động trái tim phải không nào các em? Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng gặp lại Trang Thư với một phong cách rất ngầu nhé, sôi động và chắc chắn là sẽ khiến chúng ta muốn nhún nhảy theo những giai điệu của bạn ấy đấy. Sẵn sàng chưa nào? Cùng bắt đầu thôi!

Vừa rồi là ca khúc Hello Việt Nam với tiếng hát của Trang Thư, và hy vọng rằng những ca khúc tiếng Anh trong chương trình sẽ nằm trong những ca khúc mà các em yêu thích. Và chúng mình muốn hát thật hay những ca khúc tiếng Anh như các bạn trong chương trình thì chúng mình phải học thật là chăm chỉ, rèn luyện ngoại ngữ mỗi ngày nhé. Và chị tin rằng có cố gắng thì tất cả chúng ta đều sẽ không chỉ hát hay mà còn chạm được vào mọi nơi trên thế giới này đấy. Chúc các em sẽ hiện thực hóa được những ước mơ của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển về xã miền núi, luật bảo hiểm xã hội 2024, từ chính sách đến thực tiễn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, ngày 12 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 43 về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã miền núi. Chính sách được ban hành kịp thời không chỉ thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, mà còn tiếp thêm động lực để cán bộ yên tâm, gắn bó, cống hiến tại vùng sâu vùng xa.
1: Đầu năm 2026, anh Trịnh Xuân Sách, nguyên thanh tra viên phòng địa bàn 2, thanh tra tỉnh Nghệ An, được điều động về công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, đảm nhận vị trí chuyên viên phòng kinh tế, phụ trách các lĩnh vực xây dựng, giao thông và quản lý tài sản công. Việc chuyển công tác từ tỉnh về xã có nhiều khó khăn, thử thách. Chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã miền núi đã giúp anh ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với cơ sở.
2: Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ cho cán bộ tỉnh tăng cường về cơ sở thì tôi đã được cơ quan là chi trả rất đầy đủ, và nó sẽ là hỗ trợ tôi trong cái quá trình là thực hiện công tác xã nhà.
1: Theo nghị quyết số 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chính sách hỗ trợ được chia làm hai mức. Nhóm 40 xã miền núi cao, biên giới được áp dụng mức hỗ trợ bằng 1,75 lần mức lương cơ sở trên người trên tháng. Nhóm 39 xã miền núi còn lại được hưởng mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương cơ sở trên người trên tháng. Thời gian tính hưởng hỗ trợ thực hiện theo thời gian điều động, luân chuyển, biệt phái của cơ quan có thẩm quyền. Anh Dương Xuân Phúc, chuyên viên công nghệ thông tin Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái, chia sẻ.
3: Thời gian đầu lên công tác thì tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, đặc biệt là trong sinh hoạt. Thì như ở đấy thì chưa có cái nhà công vụ, thì chúng tôi cũng phải đi thuê tỉnh nhưng hỗ trợ cho cán bộ tăng cường thì có hỗ trợ cho theo chế độ là 1,75, thì chúng tôi cũng rất là yên tâm.
1: Chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời thể hiện sự quan tâm động viên của tỉnh đối với những cán bộ được điều động, luân chuyển, biệt phái về công tác tại các xã miền núi còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để đội ngũ cán bộ ổn định công tác và phát huy năng lực tại cơ sở, cần tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về nhà ở, điều kiện sinh hoạt, môi trường làm việc, đồng thời nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, và ông Lữ Văn May, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái, đề nghị.
4: Tôi thấy là cái nghị quyết của Hội đồng tỉnh đấy là rất phù hợp. Một là động viên những cái cán bộ ở miền xuôi lên công tác ở vùng miền núi hoặc là những vùng khó khăn. Theo tôi thì những cán bộ luân chuyển ở đơn vị này, địa phương này sang địa phương khác thì cũng cần phải có cái hỗ trợ về kinh phí.
5: Đối với cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì trong cái điều kiện hiện nay thì chúng tôi cũng cho rằng là rất là phù hợp để là hỗ trợ động viên cho các đồng chí được điều động lên công tác ở khu vực miền núi khác. Chúng tôi thì cũng mong muốn là cái hỗ trợ thì có thể là mở rộng thêm. Ví dụ như là ở cái vùng miền núi này thì cũng đang có rất nhiều đồng chí cán bộ công chức thì cũng phải là xa gia đình, cũng gần 200 cây số để đi những cái công tác ở những cái xã vùng sâu vùng xa.
1: Chính sách hỗ trợ cán bộ tăng cường về miền núi không chỉ góp phần tháo gỡ bài toán thiếu hụt nhân lực cho cơ sở, mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội miền Tây xứ Nghệ. Thưa quý vị thính giả, bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng khẳng định vai trò là chính sách an sinh quan trọng đối với người lao động khu vực phi chính thức. Sau một năm luật bảo hiểm xã hội chính thức đi vào cuộc sống, những quy định mới của luật theo hướng giảm điều kiện tiếp cận, mở rộng quyền lợi và tăng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương đã thực sự tạo ra bước ngoặt lớn, mang đến nhiều quyền lợi thiết thực cho người lao động tự do.
0: Theo quy định mới của luật bảo hiểm xã hội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài chế độ hưu trí, tử tuất còn được hưởng trợ cấp thai sản 2 triệu đồng cho mỗi con sinh ra nếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. anh Nguyễn Đình Mạnh, xóm Lưu Thịnh, xã Lưu Sơn, tỉnh Nghệ An, nói.
6: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 3 năm 9 tháng. Và khi vợ tôi sinh con thì tôi được hưởng khoản trợ cấp để vay phụ giúp cho vợ con.
0: Không chỉ bổ sung chế độ thai sản, luật bảo hiểm xã hội còn mở rộng đối tượng tham gia và giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình. Bà Hoàng Thị Cư, xóm Thái Sơn, xã Văn Hiến, chia sẻ.
7: Đấy là tiền tiết kiệm để nuôi tuổi già con 30 đồng, cố gắng giờ thì có bảo hiểm là con đi. Thì sao thì có mái tân phụy này, để là anh cô lời con là giờ mà nuôi được là đợt đông mới quỵ đông.
0: Để hỗ trợ và khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, ngân sách nhà nước đã nâng mức hỗ trợ đóng cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 30% lên 50% mức đóng đối với người thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu, từ 25% lên 40% đối với người thuộc hộ cận nghèo, từ 10 lên 20% đối với người thuộc nhóm khác, bổ sung thêm mức hỗ trợ 30% đối với người dân tộc thiểu số. Riêng đối với người dân thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bên cạnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước sẽ được ngân sách tỉnh Nghệ An hỗ trợ thêm một phần mức đóng. Người thuộc hộ nghèo được ngân sách hỗ trợ thêm 30%, người thuộc hộ cận nghèo thêm 25% và người thuộc các đối tượng khác được hỗ trợ thêm 5% mức đóng. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà và bà Trịnh Thị Hồng Minh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Đô Lương cho biết.
8: Chúng tôi thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, đưa vào cái chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào trong cái nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ đạo các cơ sở xóm rồi phối hợp các ban ngành đoàn thể để triển khai các đồng bộ các giải pháp để làm sao đó là phấn đấu là thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.
9: Bảo hiểm xã hội cơ sở Đô Lương là thường xuyên bám sát chỉ đạo của bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt năm đứa thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến gần với người dân. Bảo hiểm xã hội cơ sở đã phối hợp và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã đưa hai cái chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế vào nghị quyết của Đại hội đồng Nhân dân cấp xã, phối hợp cùng với các cái tổ chức ra soát dữ liệu người dân chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để có các cái giải pháp tuyên truyền vận động người dân để trong cái thời gian sớm nhất là hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới theo chỉ thị số 52 của Ban Bí thư.
0: Sau một năm triển khai, luật bảo hiểm xã hội 2024 dần đi vào cuộc sống và mang lại những giá trị thiết thực cho người dân. Những điểm mới mang tính nhân văn của luật đang tạo thêm động lực để người lao động tự do chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tích lũy cho tương lai và giảm bớt gánh nặng khi về già, góp phần xây dựng một xã hội an sinh bền vững. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, một không gian để các em thiếu nhi tiếp nhận thông tin, nơi lan tỏa những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu với tinh thần hiếu học, đạt thành tích cao trong học tập, những đội viên gương mẫu và chăm ngoan. Chương trình cũng là nơi để các em thiếu nhi chia sẻ góc nhìn và cảm xúc của mình về những điều liên quan đến lứa tuổi học đường, nơi có những món quà âm nhạc giàu cảm xúc, cả những câu chuyện ý nghĩa với những thông điệp nhân văn sâu sắc. Với thời lượng 20 phút, chương trình lên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An định kỳ vào các khung giờ 11 giờ 10 phút thứ bảy, 20 giờ 30 phút thứ bảy, 17 giờ 10 phút thứ ba và 11 giờ 10 phút thứ năm hàng tuần.

0: đến những con người gàn theo một cách đầy kính trọng. Đó là cái gàn của những người đi con đường ít ai dám đi, dám đánh đổi cả đời mình cho một điều tưởng như không thể.
1: Từ một thầy giáo vật lý của trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, ông đồ gàn Lê Duy Nguyên rời phố thị để trở về vùng đá sỏi Đông Hồi. Có người cho rằng ông mơ mộng khi bán tài sản, gom góp cả cuộc đời để đi trồng rừng giữa nơi mà cây cối còn khó sống, huống chi đến con người. Nhưng chính từ những điều tưởng như hoang đường ấy, một màu xanh đã âm thầm hồi sinh.
0: Lê Duy Nguyên cùng các cộng sự của mình trồng được hàng nghìn hecta rừng, mở đường xuyên núi, đắp hồ giữ nước hay tạo nên một hệ sinh thái quý giá giữa vùng đất cằn cỗi. Ông đã nhìn cây rừng như một phần máu thịt của đời mình. Ông trồng lim xanh cho trăm năm sau. Ông giữ chim thú quay về với rừng. Ông viết thơ, viết nhạc về cây cối và thiên nhiên như viết về những người bạn tri kỷ. Và giữa cánh rừng Đông Hồi hôm nay, vẫn còn đó câu hỏi ông khắc lên đá: bạn có yêu thiên nhiên không?
1: Thưa quý vị, hẳn rằng có rất nhiều người đã đến rừng Đông Hồi thuộc xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu cũ, nay là xã Tân Mai, tỉnh Nghệ An. Và với ai đã từng đến, từng đặt chân vào Đông Hồi hay còn gọi là rừng Ông Nguyên, chắc sẽ thấy được sức mạnh của ý chí con người để có thể biến bạt ngàn đồi trọc thành một khu rừng xanh bao phủ.
0: Vâng, đó là công cuộc phục dựng đầy gian khổ đến cảm động của doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên. Trồng rừng cũng là cả một rừng. Câu chuyện hình ảnh, biến cố của con người, cây cối, đất đai để làm nên đồi núi với cánh rừng có 102 này. Cuộc phục dựng ấy đã biến rũ xước, lụi tàn, trơ sỏi đá một thời thành những cánh rừng nức tiếng, rừng Đông Hồi xứ Nghệ.
1: Và chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này, chúng ta sẽ đến với những ngày tháng gian lao, những hành động, quyết sách táo bạo của người chủ rừng Lê Duy Nguyên. Người dành hơn 20 năm cuộc đời để vá lại màu xanh cho rú xước qua bài viết Lê Duy Nguyên, người phục dựng những cánh rừng rú xước của nhà báo Vũ Toàn, trích nguồn từ trang Đại biểu Nhân dân Nghệ An, cùng một số tư liệu từ các đồng nghiệp khác viết và cung cấp về con người đặc biệt này, người mang tâm hồn thi sĩ, mang khát vọng phục sinh thiên nhiên bằng nghị lực, bằng tình yêu quê hương và bằng niềm tin bền bỉ vào những điều tốt đẹp.

0: Thưa quý vị, vào năm 1993, từ một giáo viên trong phòng thí nghiệm vật lý, ông Lê Duy Nguyên đã trở thành ông chủ số 1 trong làng doanh nghiệp trồng rừng cả nước khi ông xin nghỉ hưu sớm ở tuổi 46 để về trồng rừng tại xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu cũ quê ông, với diện tích đất cát, đất đồi trọc có tới hàng ngàn hecta.
1: Vâng, căn nguyên để dẫn tới quyết định táo bạo ấy của doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên đó là vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nhân một lần về thăm quê, ông Nguyên mang tâm hồn thơ, nhạc, lãng du ra vùng biển bãi chùa vắng lặng. Khi đang dầm chân trong sóng biển, thấy mênh mông cát bạc nối liền lô nhô đồi trọc rú xước. Những đồi trọc nối nhau như những cái bát úp khổng lồ. Lơ thơ vài chục cây bạch đàn tội nghiệp đứng trụ giữa cát, đá trong cái nắng chang chang của trời xứ Nghệ. Ông đã tự hỏi, sao không biến vài chục cây bạch đàn này thành hàng trăm cây, ngàn cây? Sao không vừa trồng rừng vừa bán được cây, lợi đôi bề? Sao không thể phục dựng lại cánh rừng rú xước, vốn là rừng xanh bạt ngàn với hổ, bò rừng, hươu nai?
0: Hôm ấy, ông mang tâm hồn thơ, nhạc về và không dứt khỏi ý nghĩ trồng rừng như thể đang thôi miên kia. Ông đến sở lâm nghiệp, rồi quay ra hạt kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu để tìm hiểu cách trồng rừng. Ở đâu, ông cũng được giúp đỡ chân tình, nhưng về trong căn nhà cấp 4 ở phường Hưng Phúc thuộc thành phố Vinh bây giờ, ông vấp phải sự lạnh lùng của vợ. Chuyện là ông vừa nói chuyện xã Quỳnh Lập, nhất là rú xước mênh mông đất trống đồi núi trọc, hoang hóa đến nhức mắt, nên sẽ tính chuyện hưu non để về quê trồng rừng, thì vợ ông gắt ngay. Mình đang là công chức nhà nước, là giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu thành phố Vinh, căn cớ chi lại tính chuyện hưu non, về quê hẻo lánh sinh sống, ông có bị chi không?

0: bản tính ông đã quyết thì không bỏ cuộc, nhưng cũng phải mất gần 2 năm vừa thuyết phục vợ cho êm, vừa tính toán căn cơ từng bước đi sao cho chắc chắn nhiều bề. Vì hiểu tính ông nên vợ ông rồi cũng xuôi chiều.
1: Năm 1993, ông làm đơn nhận 168 hectare đất trống đồi núi Trọng trong 50 năm theo chương trình trồng rừng 327. Thấy ông cả quyết hứng thú việc trồng rừng, hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu vận động ông nhận thêm cho tròn 1.000 hectare vì đất trống đồi Trọng trên địa bàn đang còn nhiều quá. Ông chống tay lên trán nghĩ một lát rồi quyết định làm thủ tục nhận luôn. Về nhà, vợ chồng ông dốc hết hầu bao được 5 lượng vàng tích góp bấy lâu và 120 triệu đồng tiền mặt. Vốn chưa đủ, vợ chồng quyết bán nốt mảnh vườn ông nội để lại, dồn vốn cho công việc trồng rừng.
0: Quý vị ạ, rồi ông Nguyên có đất, nhưng khốn nỗi, đất lô nhô đủ loại đá dày đặc. Ông tính chuyện sẽ phải dùng mũi cuốc chim mổ xuống từng kẽ đá để trồng những cây non bé tẹo ngay chính nơi khó nhằn nhất. Ông bảo mỗi lần nhìn vào kẽ đá để tìm đất cắm, vào một cây con tự dưng mặt mũi mình toát mồ hôi hột, cứ đưa tay vuốt mãi. Cạnh đó là vấn đề cây con. Muốn có cây con thì phải có cây giống, muốn có cây giống thì phải làm vườn ươm. Ông vào làng tìm 5 lao động để làm vườn ươm thứ nhất. Rộng 200 mét vuông, ươm giống cây bạch đàn, phi lao, keo lá tràm và thông. Lứa ươm đầu đang hy vọng thì ông bị sốc. Đó là ngày thứ 3 trong chu kỳ tính toán, khi cây giống đã cao tầm 30 cm, chuẩn bị bứng đem đi trồng, thì sáng ngày thứ 4 vườn ươm trắng phau màu muối. Ông đau điếng vì tiếc giống, tiếc công, tiếc tiền, tiếc thời gian trồng rừng bị chậm lại, tiếc đất ruột. Nhưng rồi ông dằn lòng, kiên nhẫn và tìm cách bảo vệ cho được vườn ươm thứ nhất. Ông làm tiếp vườn thứ hai, 500 mét vuông, ươm thêm giống cây dài ngày như rẻ, sao đen, lim xanh. Có cây giống, ông thực hiện phương thức huy động người dân quê cùng làm doanh nghiệp với mình. Phương thức là doanh nghiệp trả công lao động bằng gạo, đảm bảo đủ ăn trong ngày. Liên tục như vậy cho đến khi thu hoạch, chủ doanh nghiệp hưởng 20%, lao động hưởng 80% giá trị sản phẩm cây rừng, nghĩa là lương công nhân nằm trong sự phát triển của cây rừng. Thấy cách làm minh bạch, thiết thực nên 64 lao động làng Đông Hồi tham gia. Đa số họ là phụ nữ nhàn rỗi trong những gia đình đàn ông đi biển hết. Với phương thức này, rừng của ông cũng là của mỗi lao động nên ai cũng ra sức bảo vệ, chăm sóc. Cuối năm 1993, lứa cây phi lao đầu tiên phủ kín 10 hectare dọc bãi biển Đông Hồi. Ông mừng lắm, nhưng 10 hectare chẳng thấm tháp gì so với 1.000 ha đã nhận. Ý nghĩ này say trở ông, nhất là những ngày ông cùng bà con gánh hàng vạn cây sống, hàng trăm thùng nước, rẽ đá và vô vàn dây leo chẳng chịt bám từng quả đồi khô khốc để đào hố, trồng và tưới cho cây. Hơn ai hết, ông Nguyên thấu hiểu từng giọt mồ hôi nhỏ xuống. Giữa năm 1994, ông quyết định tăng 2 đến 3 kg gạo cho mỗi người trên một ngày công. Năm 2000, khi đã trồng được 300 hectare rừng bạch đàn, keo và 267 hectare rừng thông, phi lao, thì ông chấm dứt phương thức này, chuyển sang trả công lao động từ 25.000 đến 28.000 đồng cho một lao động trên ngày, theo yêu cầu của bà con.
1: Vâng, thưa quý vị, sau những ngày tháng nhọc nhằn trồng, chăm sóc rừng, đến năm 2004, cánh rừng 300 hectare ông trồng đầu tiên đã khai thác được với doanh thu 1,5 tỷ đồng. Ông Nguyên tính, cứ theo kiểu thu hoạch cuốn chiếu thì 10 năm nữa rừng thông sẽ cho 1,2 tỷ đồng nhựa thông trên một năm liên tục trong chu kỳ 50 năm. 300 hectare bạch đàn, keo có giá trị 9 tỷ đồng trên một năm trong thời gian tái sinh 8 năm. Vào khoảng năm 2015, sau hơn 10 năm trồng rừng, rừng ông Nguyên căn bản đã phủ xanh dần các quả đồi cằn sỏi đá. Lúc này, ông bắt đầu chú trọng làm đường để đi lại và để cản lửa, xây đập nước, giữ ẩm cho toàn vùng. Ông đã tạo những con đường có thể đi được xe máy vào mọi ngả của cánh rừng nghìn hecta. Rừng bạch đàn đã cao vút và đã bán được mấy lứa cây kinh tế này. cộng vốn vay ngân hàng, mỗi năm ông làm thêm một đoạn đường, con đường chính rộng 6 mét, dài từ 10 km rồi đến 20 km, xuyên cánh rừng rợp bóng trên núi. Ngoài ra còn có các ngã rẽ vào các con đường phụ đi sâu trong cánh rừng. Ông cũng tính toán trồng rừng phải giữ nước, bởi nước là máu của cây xanh. Ông đã cho làm một con đập cao 45 mét, rộng khoảng 3 hectare, ngăn suối tạo thành một hồ nước có trữ lượng nước vào mùa mưa hàng nghìn mét khối, còn vào mùa hè là 500.000 mét khối, nước lúc nào cũng trong vắt. Con đường xương cá này mới đi tuần tra, kiểm tra, bảo vệ, mở rộng diện tích trồng rừng và khai thác thuận tiện. Đây còn là đường băng cản lửa, tạo giải phân cách chống cháy, ứng phó với hỏa hoạn. Còn đập nước có tác dụng giữ độ ẩm cho rừng, có nước cho muông thú sinh sống và phát triển, có nước phòng cháy chữa cháy, tạo cảnh quan thiên nhiên để sau này xây dựng khu du lịch sinh thái. Ông Nguyên đã từng tâm sự như thế cho những dự án của mình. Chưa kể đến vốn trồng rừng, ông bỏ ra hàng chục tỷ đồng, mà riêng hai công trình đường và đập nước đã hút của ông mất 11,5 tỷ đồng lúc bấy giờ. Số vốn trên chủ yếu là ông vay của các ngân hàng. Theo như lời tác giả bài viết, nhà báo Vũ Toàn, hồi ấy có lần đi qua hồ nước, vượt lên một đoạn dốc hướng về phía đỉnh rừng. Ông Nguyên dẫn mọi người đi xem rừng lim xanh hơn 10 năm tuổi. Thân cây mới to bằng bắp chân, ông say sưa nói về giấc mơ cánh rừng nguyên sinh. Nhiều người trồng rừng, nhưng chỉ lo trồng cây nguyên liệu bán cho nhà máy sản xuất giấy. Ít nghĩ chuyện trồng lim là do phải 100 năm sau cây gỗ lim mới thu hoạch. Thời gian của cả đời người, nhưng tôi nghĩ do chu kỳ phát triển càng dài nên tính chất bảo vệ môi trường của rừng lim càng bền vững. Mặt khác, lim xanh là cây bản địa có giá trị kinh tế rất cao. Ông tính bài toán hóc búa và thú vị về cây lim xanh. Một hecta tôi trồng 500 cây, nhưng khi thu hoạch chỉ chọn 300 cây. Sau 100 năm, một cây lim xanh cho ít nhất 2 khối. Nếu tính theo giá hiện tại là 30 triệu đồng một khối, thì một cây cho 60 triệu đồng. Nếu trồng 600 hecta sẽ cho gần 11.000 tỷ đồng. Đây là một rừng tiền.
2: Vâng, ngoài rừng tiền từ cây lim xanh, ông Nguyên còn tâm đắc với cánh rừng nguyên sinh ở chỗ sẽ giữ gìn và lưu giữ nguồn gen của loài cây bản địa quý hiếm, trong khi cây lim xanh ở các huyện vùng cao đang có nguy cơ bị mất dần. Khi nhà báo Vũ Toàn truy vấn, 100 năm sau chắc chắn ông không còn sống để hưởng lợi này, ông Nguyên đã nói, đời người bình quân chỉ 70 năm, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Ông Đỗ Phủ, đời nhà Đường ở Trung Quốc đã nói rồi, đời cây lim 100 năm mới cho khai thác, để hơn 400 hectare cây đặc chủng này thành rừng nguyên sinh như tôi mong muốn, thì đó là cả hành trình dài. Nhưng người trồng rừng, suy cho cùng không nên chỉ lăm lăm tính toán lợi ích tiền bạc trước mắt, có được hưởng lợi trong vài ba năm mới làm. Thưa quý vị, có lẽ điều khiến nhiều người xúc động nhất khi nhắc về ông Lê Duy Nguyên không chỉ là những con số của hàng nghìn hecta rừng, những con đường xuyên núi hay những hồ nước được dựng lên giữa đất đá khô cằn, mà chính là cách ông nhìn về thiên nhiên, nhìn về cây rừng như một phần máu thịt của đời mình. Suốt hơn 20 năm lặng lẽ, đi giữa rú xước đầy nắng gió, người đàn ông có dáng cao gầy khẳng khiu ấy dường như chưa bao giờ nghĩ mình chỉ đang làm kinh tế. Với ông, trồng rừng là gieo lại màu xanh cho đất, giữ lại nguồn sống cho muông thú và xa hơn nữa là giữ lại một phần ký ức của quê hương đã từng mất mát.
1: Hẳn rằng không ít người từng bảo ông liều, cũng có người nói ông mơ mộng khi dành hàng trăm hecta đất để trồng lim xanh, sao đen và trầm gió. Những loài cây mà phải cả trăm năm sau mới có thể thành rừng, nhưng có lẽ chỉ những người thật sự yêu rừng mới đủ kiên nhẫn để sống cho điều mà mình không kịp hưởng. Từ khi ông bắt đầu trồng rừng cho đến hôm nay, bước vào cánh rừng của ông, chúng ta vẫn bắt gặp tảng đá dựng ở ngã ba cánh rừng khắc dòng chữ "Bạn có yêu thiên nhiên không?" Một tảng đá khác khắc câu "Núi kia ngàn năm đứng đó, thăng trầm bao lần đi qua" trong bài hát Ân tình rừng cây do ông sáng tác. Ông cũng nhắc đến một đúc kết của mình viết trên bảng nội quy bảo vệ rừng. Thiên nhiên là người thầy, người bạn và cũng là ân nhân của con người.
2: Vâng, cánh rừng xanh Đông Hồi là câu chuyện cổ tích dài về đời trồng rừng của ông thầy giáo bạo gan Lê Duy Nguyên. Với ông, thực hiện được một khát vọng của riêng mình trong đời trồng rừng là sung sướng, là hạnh phúc. Nhiều lão niên làng Đông Hồi kể về rừng rú xước trước năm 1960 với câu cửa miệng: hổ rú xước, nước khe sơn. Giữa 4.000 hecta rừng nguyên sinh, có những cây lim hai người ôm không xuể do nạn đốt than liên tục gây cháy rừng và nạn tàn phá hồi đó, nên sau năm 1960, rừng nguyên sinh rú xước dần biến mất, trở lại những dãy núi đá cho đến năm 1993, ông Nguyên về đây cùng 64 người dân trong làng trồng rừng với bao gian lao cực nhọc vì phải vật lộn với từng kẽ đá để trồng kín hơn 1.000 hecta rừng trong 12 năm. Chính lẽ đó, mục tiêu của ông Nguyên không dừng lại ở rừng sản xuất mà phải xây dựng khu rừng nguyên sinh để trả lại tên gọi cho rú xước quê hương. Đó mới là đích ngắm cuối cùng trong đời trồng rừng của ông.
1: Doanh nghiệp trồng rừng của bác Nguyên coi trọng mục đích vì môi trường sinh thái hơn làm kinh tế. Bác Nguyên thích trồng loại cây bản địa quý hiếm để nuôi dưỡng thành rừng nguyên sinh dù biết mình không được hưởng. Đó là suy nghĩ, việc làm rất khác mọi người. Chúng tôi đánh giá cao mô hình trồng rừng độc đáo này. Vào thời điểm năm 2013, ông Đặng Xuân Minh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Nghệ An đã phát biểu như vậy về khu rừng của ông Lê Duy Nguyên.
2: Vâng, trong cánh rừng của ông Nguyên, ai đến và dừng chân bên hồ nước ẩm ướt đều thấy những phiến đá nằm khuất giữa rừng cây. Ông Nguyên từng kể, những lần ngồi rình để quay clip đàn hiêu ra uống nước. Có đêm nhớ đàn hiêu quá, sáng mai tôi chở vợ vô rừng, rình xem con hiêu giờ đã lớn như thế nào. Ngày thứ nhất, rình từ 9 giờ đến 16 giờ không thấy. Ngày thứ hai, cũng về không. Ngày thứ ba, mới rình được 10 phút đã thấy đàn hiêu mẹ, hiêu con kéo nhau xuống uống nước, sướng vô kể. Theo ông Nguyên, đó là sự hưởng lợi của người trồng rừng hơn là bán cây rừng để xây nhà lầu, tậu xe hơi, theo sáng những ông chủ thường thấy.
1: Chuyện là những năm 1996-1997, khi con hươu rớt giá, vô số quán hàng làm thịt hươu bán, ông Nguyên góp tiền nhuận bút từ những bài thơ, quyên góp từ bạn bè nhà văn để mua 60 con hươu thả vô rừng. Tiếp đó, ông bỏ tiền nhờ người mua 45 con khỉ, 100 con sóc, 100 con tắc kè, 32 con chim trĩ, 3 con cù liền lần lượt thả theo hươu. Năm 2014, biết ông đi chữa bệnh bên Singapore về, có người cháu mang 2 con chim trĩ đến biếu để nấu cháo bồi dưỡng. Nhìn thấy chim trĩ đẹp và lạ, ông mừng lắm nhưng giả vờ đồng ý để cháu về rồi ông vô rừng thả đôi chim ấy. Ông cũng kể thêm, khi thả những bầy khỉ, nhìn từng chú khỉ thoát ra khỏi cửa chuồng sắt, nhảy như bay giữa dày đặc cây rừng. Thả bầy khỉ xong, ngày nào tôi cũng mang hoa quả đến đặt sẵn một vị trí cho nó ra ăn. Khỉ quen nên đến giờ chỉ cần tôi hú vài tiếng là kéo nhau cả đàn. Làm được 3 tháng tôi dừng lại vì sợ ai đó biết được làm theo thì có nguy cơ đàn khỉ bị tiêu diệt nếu họ có dạ tâm. Mới đây do đói quá, 3 con khỉ chạy về vườn dân kiếm ăn bị người ta bắt. Biết tin, tôi mang tiền đến chuộc nhưng chỉ còn 1 con chưa bị hành hình. Trong rừng ông Nguyên cũng còn có cả những cây đa, cây si, cây bời lời chín quả. Ông Nguyên nói rằng đó là những cây cho quả anh em nhân công trồng sen dặm trong rừng để tạo nguồn thức ăn cho muông thú. Đây cũng là yếu tố để tạo nên cánh rừng tự nhiên hướng tới vùng rừng nguyên sinh cho mai sau. Ông Nguyên cũng kể thêm rằng khi cây mọc thành rừng thì ngoài những muông thú được ông thả vào rừng còn có đủ loại chim về trú ngụ, và ông không chịu nổi cảnh hàng chục người đi bán chim công khai vác về từng túi. Ông ngăn, khi đất trống đồi trọc thì đố thấy bóng một con chim nào. Bây giờ rừng xanh tốt mới có môi trường cho chim về sinh sống. Rừng này là của tôi nên tôi cấm không được bắn chim trong rừng này. Cũng có cãi cọ qua lại, nhưng rồi người ta hiểu, không vào rừng ông Nguyên bắn chim nữa.
2: Quý vị thân mến, doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên, từ một giáo viên dạy trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, rồi ông bỏ phố về rừng và dành hết tâm huyết suốt những năm tháng dài cho cánh rừng nơi rú xước để làm nên một kỳ tích. Những ngọn đồi cằn cỗi trơ trọi được phủ bởi một màu xanh tươi điệp trùng của những thảm cây,
0: tạo công an việc làm cho bà con quê hương, xây dựng được hệ thống rừng phòng hộ, đóng vai trò quan trọng

0: trong hệ thống phòng hộ chắn gió cát của tỉnh Nghệ An trong suốt nhiều năm qua. Người trồng rừng ông Lê Duy Nguyên từng là đại biểu Quốc hội khóa 10, là ông chủ của doanh nghiệp trồng rừng lớn nhất nhì trong cả nước. Ông từng nhận 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 8 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, 2 bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Năm 2008, ông được Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tỉnh Nghệ An xét và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.
1: Và đứng sau ý chí của con người đầy nghị lực ấy là người vợ Tào Khang hết lòng chăm sóc, ủng hộ và đồng hành cùng ông từ những ngày đầu gian khó, là các con luôn bên cạnh để hỗ trợ, cổ vũ, động viên. Tại Đồng Hồi, ông bà sống trong một căn nhà bình thường như những nhà khác trong xóm nghèo ven biển. Ở Vinh, căn nhà mái bằng dột nát, mỗi bận mưa to phải kéo xô chậu hứng nước. Sự bình dị đến mức sơ sài ấy lại khiến nhiều người càng thêm kính trọng Lê Duy Nguyên. Bởi sau tất cả những gì đã làm được, điều ông giữ cho riêng mình không phải là những tiện nghi vật chất, mà là màu xanh của rừng, là tiếng chim trở lại trên những triền núi đá từng hoang tàn, là cảm giác bình yên khi nhìn thấy từng cây lim, cây sao đen lớn lên qua năm tháng.
0: Thưa quý vị, có những con người sống một cuộc đời lặng lẽ, nhưng dấu chân họ để lại thì rất dài. Ông Lê Duy Nguyên có thể không tự nhận mình là người làm nên kỳ tích, nhưng chính hơn 1.000 hecta rừng xanh hôm nay đã kể thay câu chuyện ấy. Từ một vùng rú xước khô cằn, chỉ có đá và gió nóng, màu xanh đã trở lại. Trong màu xanh ấy có mồ hôi, có khát vọng, có cả những năm tháng đánh đổi gần như trọn vẹn một đời của người trồng rừng.
1: Điều đáng quý hơn cả là ông đã nghĩ cho tương lai bằng tâm thế của một người gieo hạt. Trồng những cánh rừng mà mình có thể không kịp hưởng bóng mát, gìn giữ những cây lim xanh cho thế hệ mai sau, giữ lại môi trường sống cho muông thú, cho chim chóc quay về, và giữ lại niềm tin rằng nếu con người thật sự yêu thiên nhiên, đất đai rồi cũng sẽ hồi sinh.
0: Có lẽ rồi đây, nhiều năm nữa, khi những cánh rừng nguyên sinh ở Đông Hồi tiếp tục lớn lên, khi lớp lớp cây lim vươn cao giữa trời xứ Nghệ, người ta vẫn sẽ nhắc đến người thầy giáo năm nào đã rời bục giảng để đi làm bạn với cây rừng. Một người phục dựng lại màu xanh bằng nghị lực, sự bền bỉ và tình yêu quê hương tha thiết.
1: Thưa quý vị, và có lẽ nếu chỉ nhắc đến ông Lê Duy Nguyên như một người trồng rừng thì vẫn chưa đủ. Bởi bên trong người đàn ông cả đời gắn với cây rừng, đất đá ấy còn là một tâm hồn nghệ sĩ đầy đa cảm. Ông làm thơ, viết nhạc, sáng tác nhiều ca khúc về quê hương, về rừng cây, về con người xứ Nghệ. Nhiều tác phẩm của ông từng được các nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện. Bạn bè văn nghệ sĩ xứ Nghệ và trên khắp cả nước đều quý trọng ông.
0: Những người từng tiếp xúc với ông thường nói rằng, ở ông, chất nghệ sĩ và người trồng rừng dường như hòa làm một. Có lẽ vì yêu thiên nhiên quá đỗi nên ông viết được những câu thơ dung dị mà day dứt. Bài thơ Tôi và cây của ông từng được nhiều người nhớ đến bởi cảm xúc chân thành như một lời tự sự của chính đời mình với rừng cây, đất núi. Với ông, cây không chỉ là sinh kế, không chỉ là màu xanh phủ đất trống đồi trọc, mà còn là tri kỷ, là nơi gửi gắm những suy tư về đời người, về sự sống và sự hồi sinh. Ngày ngày tôi đi trồng rừng và luôn mong cho cây mọc thẳng, vươn mình ra ánh sáng. Tuổi ấu thơ như tờ giấy trắng, tôi lớn lên trang nắng trang mưa. Cổng làng thì thấp, cổng chùa vu vơ, gập ghềnh đi qua năm tháng, cái bóng theo tôi đằng sau, tập ta tập tỉnh. Khi tôi đứng thẳng, bóng tròn vành trăng, khi tôi trèo non, bóng khom lưng xuống. Trừ tóc trên đầu hoa râm, cái cây tôi trồng vẫn luôn mọc thẳng, còn tôi lưng còng hao gầy mưa nắng. Cái bóng vẫn theo tôi, thấp dần, tôi giật mình, cây ơi.
1: Vâng, tôi và cây của Lê Duy Nguyên giống như một lời tự sự lặng lẽ mà ám ảnh về đời người trồng rừng. Ở đó, cây không chỉ là cây mà còn là khát vọng sống ngay thẳng, sống hướng về ánh sáng như chính điều ông theo đuổi suốt cuộc đời mình.
0: Quý vị ạ, chỉ tiếc rằng sau một thời gian lâm bệnh, người trồng rừng Lê Duy Nguyên đã lặng lẽ rời cõi tạm khi vừa chạm tuổi 70. Ông sinh năm 1947, mất năm 2016. Cách ông ra đi bình dị, nhân văn như chính cuộc đời ông. Sau một ngày đi rừng như thường lệ, đêm về với văn phòng bé nhỏ bên bờ biển dưới chân núi,

0: cũng như thường lệ. Sau bữa cơm đạm bạc, ông lên giường ôm laptop, nằm điểm báo, điểm tin, lướt Facebook, nghe nhạc, nghe lá thở, nghe sóng biển rì rào, rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ông đã bỏ bụi trần, về với đông hồi, làm bạn với rừng xanh, chim sóc, muôn thú, nơi thấm đẫm mồ hôi ông, biển và rừng xanh đông hồi mãi ru ông giấc ngủ ngàn năm.
1: Sau khi ông qua đời, chàng trai Lê Duy Khánh, con trai thứ của ông, đã tiếp nối giấc mơ cánh rừng nguyên sinh do cha anh để lại. Theo anh Khánh, nhiệm vụ chính của anh vào thời điểm ấy là lo bảo vệ, cải tạo, tu bổ rừng, tạo độ bền vững cho rừng. Đứng nhìn những cây lim đã hơn 20 năm tuổi, cao tầm 10 mét, Khánh thầm biết những công việc mình cần làm. Khánh kể, năm 2019, anh đã thuê một đơn vị tư vấn về đánh giá chất lượng rừng để làm hồ sơ xin chứng chỉ quản lý rừng FSC. Tiếp đó, anh cũng đánh vật với một số nghề lấy ngắn nuôi dài như nuôi ong, trồng dứa, nuôi tôm, nuôi ốc hương để góp phần trang trải cho việc bảo vệ, phát triển rừng ngoài một số dự án lâm nghiệp của tỉnh. Khánh bộc bạch tâm huyết về những cánh rừng đang xanh lên trên rú xước. Rừng ở đây không phải tài sản của cá nhân mà là tài sản của đất nước. Rừng phát triển bền vững, mọi người dân đều được hưởng lợi từ vốn quý, phi lâm sản và dịch vụ của rừng. Đó là sức lan tỏa của thị trường carbon rừng, giúp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Khi rừng phát triển bền vững trên toàn bộ diện tích, thì doanh nghiệp đưa vào bảo tồn, không phục vụ kinh doanh mà mở cửa rừng cho người dân tham quan miễn phí. Doanh nghiệp cũng không nghĩ chuyện làm du lịch trong những cánh rừng này, bởi dịch vụ du lịch đi liền với xây dựng nhà cửa và các công trình phục vụ sẽ gây những tác động ngoài mong muốn, ảnh hưởng đến hệ sinh thái động thực vật từng được nuôi nấng trong rừng.
0: Quý vị thân mến, rú xước của hôm nay là cánh rừng phủ một màu xanh của những thông, lim, trò, bạch đàn, là 25 km đường rừng mới mở thêm đi qua 4 hồ nước mới kiến tạo, vừa tạo độ ẩm lớn cho rừng, vừa cung cấp nước cho phòng cháy chữa cháy, vừa tạo cảnh quan mới cho những cánh rừng bề thế vững chãi. Ước mơ hồi sinh bằng được thảm rừng đông hồi với những cây lim, cây trò từng rợp bóng suốt nhiều thế kỷ, hồi sinh những cổ thụ mà mấy đứa bạn làng cùng tuổi nổi tiếng nghịch ngợm ngày ấy, nhiều lần chúng kết vòng tay ôm mà vẫn không xuể. Phải hồi sinh rừng thì mới có chỗ để hồi sinh những đàn bò rừng nhởn nhơ gặm cỏ, những hiêu ngai hiền tử tha thẩn, hồi sinh cho bao loài thú hoang dã từng gần gũi thân thiện với các thế hệ tiền nhân của Lê Duy Nguyên nay đã thành hiện thực.
1: Vâng, từ công chức của lĩnh vực trồng người, Lê Duy Nguyên trở thành tướng trồng rừng đầu tiên của xứ Nghệ chỉ vì ước mơ dung dị và thực hiện kỳ được ước nguyện phải tái lập màu xanh, phải phục hồi giá trị sinh thái vốn có trên vùng đất cố hương, vùng đông hồi nổi tiếng sơn thủy hữu tình. Rồi bức tranh thủy mặc ấy bị những tham sân si của con người trấn lột, khiến bộ xiêm y tuyệt mỹ tả tơi. Suốt bao năm cho đến khi người trồng rừng Lê Duy Nguyên trở về phục dựng vào năm 1993. Trải qua năm tháng nhọc nhằn, cơm nắm, nước lọ, mất nhiều ngày tháng đội trời đạp đất, hoạch định số đo để cắt may áo xanh cho ngần ấy diện tích trống trọng, và với tâm huyết, trí tuệ, mồ hôi công sức của người trồng rừng Lê Duy Nguyên cùng tập thể cán bộ công nhân viên lao động công ty trồng rừng, tấm áo ấy đã được tái sinh.
0: Như nữ oa vá trời mang theo ước nguyện, tái hiện cho quê hương bức tranh hữu tình, bức tranh thủy mặc, dưới biển trên rừng, muôn thú chung sống thân thiện với con người. Lê Duy Nguyên đã làm bằng được công trình cuộc đời để tri ân quê hương đông hồi của ông. Để rừng ông Nguyên hôm nay không chỉ là một cánh rừng đơn thuần, mà còn giống như một tác phẩm lớn của đời người, được viết bằng mồ hôi, bằng thơ ca và bằng cả niềm tin vào thiên nhiên, vào con người. Cánh rừng ấy, bức tranh sơn thủy ấy đã và đang ngày càng hoàn thiện hơn bằng những bàn tay, bằng tấm lòng yêu rừng của người hùng Lê Duy Nguyên, của các con ông và của những người dân yêu rừng nơi rú xước, nơi bát ngát rừng đông hồi xứ Nghệ.
1: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.
1: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và khảo sát thực tế tại các điểm dự kiến xây dựng hạ tầng tái định cư sau mùa mưa lũ năm 2025 tại địa bàn xã Nhôn Mai.
0: Nông dân Nghệ An thu hoạch vụ dưa lưới công nghệ cao đầu tiên sau bão, dự kiến lên tới hàng tấn quả mỗi vườn với giá bán khá cao.
1: Công an Nghệ An liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng.
0: Sớm xử lý bất cập tại nút giao quốc lộ 7C đoạn qua xã Trung Lộc là nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính: Mỹ trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Iran.
0: Nhật Bản tung gói hỗ trợ 19 tỷ đô la để ứng phó áp lực giá năng lượng.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh chiều nay, thứ tư ngày 3 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian qua, dù khối lượng công việc phát sinh lớn, yêu cầu cao và nhiều việc chưa có tiền lệ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy cụ thể các chủ trương của Trung ương, nổi bật là việc tham mưu lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức danh lãnh đạo các địa phương khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Mới đây, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định về danh mục vị trí việc làm khối đảng, đoàn thể, đồng thời chỉ đạo các địa phương xây dựng ban hành mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm phù hợp với thực tế. Đây là căn cứ rất quan trọng để tới đây thực hiện quản lý biên chế tuyển dụng, sử dụng và đánh giá cán bộ công chức trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh. Tại buổi làm việc, các ý kiến tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của ban, đồng thời nêu lên những giải pháp yêu cầu đối với nhiệm vụ, việc mới và khó của ban tổ chức trong giai đoạn tới. Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận đánh giá cao kết quả của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng thời nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Theo đó, ban phải nâng cao tính chủ động, năng lực dự báo trong công tác tham mưu, đi trước một bước trong nhận diện vấn đề và đề xuất giải pháp, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, điều động và bố trí cán bộ có tầm nhìn dài hạn trong tạo nguồn để xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao. Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đẩy mạnh mô hình đảng bộ chi bộ cơ sở 4 tốt, chú trọng phát triển đảng viên trẻ và khu vực ngoài nhà nước. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa tự diễn biến, tự chuyển hóa, giữ vững sự đoàn kết thống nhất. Tiếp tục theo dõi đánh giá hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ban tổ chức tập trung hoàn thiện, sớm đưa vào vận hành hệ thống đánh giá hiệu quả công việc đối với cán bộ công chức toàn tỉnh. Đây là nhiệm vụ mang tính đột phá, yêu cầu triển khai quyết liệt thực chất thông qua việc lượng hóa năng lực điều hành bằng các chỉ số cụ thể trong thực hiện các nhiệm vụ về tăng trưởng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và giải quyết khiếu nại tố cáo.
1: Hôm nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và khảo sát thực tế các điểm dự kiến xây dựng hạ tầng tái định cư sau mùa mưa lũ năm 2025 tại địa bàn xã Nhôn Mai. Khu tái định cư cho 16 hộ dân bản Phá Mượt đang được tập trung xây dựng tại bản Na Hỉ. Sau hơn 6 tháng triển khai, đến nay toàn bộ mặt bằng khu tái định cư 1,8 hectare đã cơ bản hoàn thiện. Về hạ tầng kỹ thuật, hạng mục tuyến đường chính đã xong phần nền đường, cống thoát nước phần đường tràn, đã tập kết vật liệu để thi công cống thoát nước ngang, móng, mặt đường. Hạng mục đường dây 35 kV, trạm hạ thế và cáp ngầm 0,4 kV đã thi công xong, đang phối hợp với Điện lực Quỳ Châu để đấu nối. Hệ thống nước sinh hoạt đã thi công hoàn thành. Tỷ lệ giải ngân đạt gần 4,5 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 sẽ giải ngân 95% nguồn vốn. Trong tổng số 16 hộ, đã có 9 hộ làm nhà, hoàn thiện và 7 hộ đang dựng nhà. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai và các nhà thầu thi công. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị nhà thầu tranh thủ thời tiết để hoàn thành toàn bộ dự án, đảm bảo đến ngày 30 tháng 6 ổn định đời sống cho 16 hộ dân. Trước đề xuất của xã Nhôn Mai về việc đầu tư giai đoạn 2 khu tái định cư Na Hỉ để tiếp tục di dời 22 hộ dân còn lại của bản Phá Mượt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đồng ý chủ trương đầu tư với quy mô mở rộng 3,2 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 22,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và Sở Tài chính hỗ trợ địa phương, đồng thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong quá trình tiến hành các bước thủ tục, phấn đấu đến cuối năm 2026 hoàn thành dự án để ổn định cuộc sống cho toàn bộ 36 hộ dân bản Phá Mượt tại nơi tái định cư mới.
0: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 23 ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về thực hiện nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận góp ý vào các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp triển khai nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn của Nghệ An. Trong đó, nhiều ý kiến đề xuất tăng cường bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển công nghiệp văn hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh quê hương con người và bản sắc văn hóa Nghệ An. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị xác định phát triển văn hóa và con người Việt Nam là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần nâng cao vị thế và sức mạnh mềm quốc gia. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục nghiên cứu rà soát, hoàn thiện kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 80, bảo đảm sát thực tiễn, khả thi và hiệu quả. Đồng thời xác định phát triển văn hóa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh Nghệ An, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.
1: Chiều nay, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo đề án cải tạo, chỉnh trang đô thị tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng và Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2026-2030. Đề án đưa ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị, chỉnh trang công viên, cây xanh, không gian công cộng, hiện đại hóa hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông, nâng cao năng lực thoát nước, chống ngập úng, từng bước hạ ngầm hệ thống điện lực, viễn thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đề án gồm 99 dự án với tổng nhu cầu vốn khoảng 12.685 tỷ đồng. Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cơ bản thống nhất với dự thảo đề án, đồng thời yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến, góp ý để tiếp tục hoàn thiện. Trong đó cần nghiên cứu bổ sung nội dung liên quan đến phường Cửa Lò nhằm bảo đảm tính đồng bộ liên kết không gian phát triển giữa trung tâm đô thị Vinh và khu vực ven biển, đặc biệt quan tâm các trục kết nối quan trọng. Đồng chí cũng yêu cầu đề án phải xác định rõ mục tiêu xây dựng đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững, ra soát hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo từng giai đoạn thực hiện, nghiên cứu bổ sung các giải pháp về phát triển vận tải hành khách công cộng, chỉnh trang hoạt động quảng cáo đô thị, hạ ngầm hệ thống cáp viễn thông và xây dựng các tiêu chuẩn thống nhất về hạ tầng kỹ thuật đô thị, thu hồi, sắp xếp hệ thống cáp viễn thông không còn sử dụng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư và nghiên cứu các nguồn vốn phù hợp để triển khai thực hiện.
0: Sáng nay, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Trước khi bắt đầu, đoàn đại biểu đã viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Tham dự ngày hội lớn, đoàn đại biểu Nghệ An gồm 14 thành viên. Đại diện cho hơn 14,7 vạn đoàn viên người lao động đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao ngay từ những giờ làm việc đầu tiên. Tại phiên làm việc thứ nhất, 780 đại biểu chính thức đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và thông qua chương trình làm việc của đại hội nhiệm kỳ 2026-2031. Chiều cùng ngày, đoàn Nghệ An đã tham gia thảo luận tại cả 5 trung tâm chuyên đề. Đáng chú ý, tại trung tâm số 5, đoàn đại biểu Nghệ An đã tham gia tham luận về xây dựng hạ tầng nhà ở, thiết chế văn hóa gắn liền với an ninh trật tự tại các khu công nghiệp để người lao động yên tâm cống hiến. Những ý kiến tâm huyết từ thực tiễn của đoàn Nghệ An đã góp phần làm nên không khí sôi nổi thực chất trong ngày đầu khai mạc, hướng tới một nhiệm kỳ đổi mới và phát triển. Đại hội sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai, sáng mùng 4 tháng 6 và bế mạc vào ngày mùng 5 tháng 6.
1: Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa vào lăng viếng Bác nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nghệ An đã kính cẩn dâng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của người, đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất tốt đẹp của người có công với cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Đây là hoạt động ý nghĩa trong hành trình về nguồn của đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
0: Chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Cửa Lò. Tại buổi tiếp xúc cử tri được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2026, báo cáo tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của tỉnh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được phản ánh tại các kỳ họp trước. Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, cử tri phường Cửa Lò kiến nghị 28 vấn đề liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vệ sinh môi trường, sắp nhập khối và một số vấn đề dân sinh khác. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri, đồng thời thông tin, trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến kiến nghị còn lại được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và báo cáo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới.
1: Cử tri xã Tân Châu cũng đã phản ánh nhiều nội dung tại buổi tiếp xúc, trong đó tập trung vào một số vấn đề như sau. Đề nghị khôi phục lại hệ thống camera an ninh khu vực Diễn Thọ cũ, đẩy nhanh tiến độ thi công khu công nghiệp V-Ship 2 để giải quyết việc làm cho người dân, có phương án giải quyết tài sản nhà văn hóa dôi dư sau sáp nhập xóm và xây dựng nhà văn hóa mới, đảm bảo tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Một số cử tri đề nghị quan tâm xử lý tình trạng người dân tùy tiện trồng cây, xây dựng nhà kho trên tuyến đường giao thông qua xóm Bắc Sơn, có giải pháp để hạn chế diện tích đất bỏ hoang trong vụ hè thu.
0: Cùng ngày, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Thọ. Cử tri đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến các vấn đề hỗ trợ xi măng xây dựng hạ tầng nông thôn, làm tốt công tác giám sát các công trình đầu tư công, hỗ trợ xây dựng các nhà văn hóa, hỗ trợ phụ cấp cho các đoàn thể, kiện toàn hội người cao tuổi cấp xã, chế độ cho thanh niên xung phong, nhà ở cho người có công, vấn đề ô nhiễm môi trường, xe quá tải, một số nội dung về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Từng bị hư hại nặng nề do ảnh hưởng của hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2025, thế nhưng đến nay những mô hình nhà màng, nhà lưới công nghệ cao tại Nghệ An đã hồi sinh trở lại. Và vụ dưa lưới đầu tiên trong nhà màng, nhà lưới được trồng sau bão đang cho thu hoạch với sản lượng dự kiến lên tới hàng tấn quả mỗi vườn, thậm chí các vườn lớn có sản lượng lên tới hàng chục tấn cho giá bán khá cao.
1: Mặc dù sau cơn bão số 10 năm ngoái, toàn bộ nhà lưới của gia đình ông Trần Quốc Hùng, xóm Kim Nghĩa, xã Trung Lộc bị gãy đổ hoàn toàn. Thế nhưng sang năm nay, ông đã khắc phục làm mới được hơn 1.000 mét vuông nhà lưới với thiết kế đạt chuẩn hơn. Vì vậy, vụ dưa lưới đầu tiên được tái thiết sau bão. Ông lựa chọn giống dưa Hàn Quốc, không chỉ cho năng suất khá cao, mà còn được thu mua với giá tốt.
2: Họ thu mua thì họ có đơn ra từ đầu vụ. Ví dụ như loại mà không có 3 loại xe gì. Lên nhất là 45.000 một cân. Dự kiến của mình đây hơn 2.000 gốc đây thì mình cũng tính khoảng hơn 2 tấn rưỡi. Thứ nhất là chất lượng cao rồi là dễ tiêu thụ. Nói chung là nhất là người nông dân làm là phải dễ tiêu thụ thì mới được.
1: Đối với nhà vườn dưa lưới công nghệ cao của anh Hoàng Mạnh Sơn, phường Vinh Lộc, sau các cơn bão năm 2025, mặc dù chịu thiệt hại hàng tỷ đồng và có một nhà lưới khoảng 2.000 mét vuông đến nay chưa khắc phục được, thì ba nhà lưới còn lại với tổng diện tích 3.000 mét vuông hư hỏng nhẹ hơn đã được gia đình sửa chữa, đưa vào sản xuất theo hình thức cối đầu. Hiện tại, anh Hoàng Mạnh Sơn đã có 2 vườn thu hoạch xong, còn một vườn chuẩn bị cho thu hoạch trong vài tuần tới.
3: Thì vụ thu hoạch này thì trước mắt thì năng suất quả đang đạt chất lượng. Như vườn này thì khoảng tầm là 10.000 gốc. 10.000 gốc thì sẽ cho thu hoạch tầm tương đương đến 17 đến 20 tấn. Nói chung là sau bão thì nhiều nhà vườn cũng bị thiệt hại nên giá cả thì cũng đang ổn định, đang thu hoạch được.
1: Theo các hộ trồng dưa cho biết, các loại dưa lưới công nghệ cao mỗi năm chỉ trồng được 2 đến 3 vụ trong mùa nắng. Năm nay thời tiết nắng nhiều nên dưa trong nhà màng, nhà lưới phát triển mạnh, quả đồng đều và dễ tiêu thụ. Hiện các nhà vườn đang vào vụ thu hoạch với giá nhập sỉ từ 30 đến 35 nghìn đồng 1 kg, giá bán lẻ từ 45 đến 50 nghìn đồng 1 kg. Một số nhà vườn đã bắt đầu sản xuất vụ dưa thứ hai. Ông Lương Văn Hưng, khối Thái Thọ, phường Vinh Lộc cho biết.
4: Sau khi bão thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều về cái chất đất và làm lại. Thì sau đó thì gia đình cũng cố gắng khắc phục lại. Thì giá cả thì cái dưa thì cũng được khoảng 50, 55 nghìn đến 60 nghìn một kg tùy cái thị trường. Tùy vào thị trường và tùy cái thời gian mà mình sử dụng vào cái dịp, ví dụ như mình bán vào ngày lễ, ngày Tết thì nó đắt hơn.
1: Vụ dưa lưới tái thiết sau bão đạt cả về năng suất lẫn giá trị kinh tế, không chỉ khẳng định hiệu quả của mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mà còn tiếp thêm động lực để bà con yên tâm đầu tư, tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển sản xuất.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác.
1: Thời gian qua, Công an Nghệ An liên tiếp phát hiện xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Phần lớn các em mới từ 15 đến 17 tuổi, chưa có giấy phép lái xe, nhưng lại coi việc bốc đầu, gây rối là một việc thể hiện bản lĩnh. Và chỉ đến khi phải đối diện với vòng lao lý, nhiều đối tượng trong số ấy lại òa khóc, cúi đầu trong ân hận, muộn màng nhận ra cái giá phải trả cho phút bồng bột tuổi trẻ.
0: Đầu năm 2026, chỉ vì một phút giây nông nổi bị đối tượng xấu rủ rê tham gia gây rối trật tự công cộng, nam thanh niên 18 tuổi này bị tai nạn vỡ sọ não, gãy 4 xương và hiện vẫn thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ. Từ một người ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời với bao hoài bão ước mơ, giờ đây em trở thành gánh nặng của gia đình. Chị Thái Thị Hoa, phụ huynh, chia sẻ.
5: Chị chồng mất sớm thì được 2 đứa con này, một đứa đầu hình mất dư lương hạn, người chị chồng cày vô nõm. Không khi cháu bị chị tưởng là vì khi nữa ai cũng nghĩ nó mất chứ nó sống được. Vì khi thì mẹ đi làm xa, nhưng giờ mẹ không đi làm xa nữa, mẹ ở nhà lo cho con không đi được nữa.
0: Chỉ vì sự tung hô trên mạng xã hội, hai thanh niên đang học lớp 11 đã tham gia vào nhóm gây rối trật tự công cộng. Đối diện với mức án nghiêm khắc và nguy cơ phải dừng lại việc học tập vì những sai lầm nhất thời, mỗi em có những suy nghĩ riêng.
6: Từ cái lúc em bị bắt tới giờ thì bạn bè thì không có ai vào thăm ạ, chỉ có bố mẹ mình. Những lúc như thế này thì chỉ có bố mẹ mới quan tâm đến mình, còn anh em bạn bè thì nếu mà còn một cơ hội thì em sẽ không bao giờ tái phạm lại nữa. Vì nước mắt của mẹ, bố mẹ thì tái phạm lại là không đáng.
7: Bây giờ em suy nghĩ là em rất ân hận về việc em là làm, em là đi và nạn sắp đối mặt. Em xin được sự oan hồng và bỏ qua trước pháp luật để em có cơ hội làm lại từ đầu.
8: Con nói chuyện với bố mẹ.
7: Nhờ con xin lỗi bố mẹ rất nhiều, con nhớ bố mẹ.
0: Thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng trong thanh thiếu niên. Nhiều bản án với mức hình phạt tới 7 năm tù cũng đã được tuyên đối với một số đối tượng tham gia hành vi này. Đáng buồn hơn, có những em chỉ vì tham gia gây rối mà tuổi thanh xuân đã dừng lại mãi mãi. Thượng tá Phan Ngọc Thanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An khuyến cáo.
9: Đối với các cháu về các cái hành vi gây rối trật tự công cộng thì ở khoản 2 có thể xem xét xử lý mức phạt tù đến 7 năm. Đấy cũng rất là nặng nề, và cái hậu quả nữa là đặc biệt cho gia đình và xã hội là các cháu quá trình tham gia đua xe rồi gây rối, cái hậu quả là xảy ra thương tích rất là nặng. thậm chí là các cháu bị thương tích nặng, người đi đường gây tai nạn cho người đi đường cũng thương tích nặng. Để có nhiều trường hợp là các cháu là buộc phải là thương tích đến là phải mổ nào múc nào rồi sống thực vật. Đấy. Rồi nhiều cháu là tử vong trong quá trình tham gia là đua xe trái phép.
0: Không ai bước vào những cuộc tụ tập gây rối với mong muốn nhận lấy thương tích, dính vào vòng lao lý hay đánh mất tương lai. Nhưng chỉ một phút bốc đồng, một lần muốn thể hiện bản thân, hậu quả có thể theo đuổi cả cuộc đời. Mỗi thanh thiếu niên cần hiểu rằng bản lĩnh không nằm ở những màn lặng lách, hò hét trên đường phố, mà ở khả năng làm chủ hành vi của chính mình. Đừng để những phút ngông cuồng của tuổi trẻ trở thành nỗi ân hận kéo dài suốt quãng đời còn lại.
8: Alo, NTV kết nối.
0: Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, một trong những vấn đề được người dân xã Trung Lộc đặc biệt quan tâm và nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục những bất cập tại ngã tư trên quốc lộ 7C, đoạn giao cắt với tuyến đường vào trụ sở đảng ủy xã và đường đi xóm Khánh Thiện. Tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu vấn đề này.
1: Theo phản ánh của người dân, vào giờ cao điểm, lượng người và phương tiện lưu thông qua khu vực này tăng đột biến. Đặc biệt là thời điểm công nhân tại khu công nghiệp WHA đi làm hoặc tan ca, mật độ phương tiện càng dày đặc. Các dòng xe từ nhiều hướng liên tục giao cắt khiến tình hình giao thông tại khu vực này trở nên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Bà Nguyễn Thị Hoa, xóm Nam Nhân Hòa, xã Trung Lộc phản ánh.
10: Cái điểm đi rất là nguy hiểm, tại vì dân đây là đi học sinh đi học về này, rồi vừa người đi làm về đi qua đi lại đây, vừa Bình Nhân Hòa, Bình Thuận, Kim Khánh chỉ là đi qua đi lại đây, rồi là các ngã này là các cái công ty ba bốn phía chỉ là nhập lại tai nạn đây mấy người rồi.
1: Trong khi đó, tại nút giao chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu điều tiết giao thông, gờ giảm tốc hay các biển cảnh báo nguy hiểm. Đáng lo ngại, hướng từ trụ sở đảng ủy xã Trung Lộc ra quốc lộ 7C bị che khuất tầm nhìn, khiến người điều khiển phương tiện rất khó quan sát. Chỉ cần chủ quan là dễ xảy ra va chạm và tai nạn. Ông Phạm Văn Phong, xóm Khánh Thiện, xã Trung Lộc nói.
11: Cái tuyến đường là đường huyết mạch của xã này, xã Cù Bà Tế là học sinh đi học, buổi sáng học sinh đi học rất là nhiều. Bởi vì là cái đường nó nắm này là giữa công nhân đi làm sáng ra là 7 giờ, sau rồi 7 giờ là làm rất là đúng. Thì nguyện vọng của người dân là cũng muốn lắp đây cái đèn xanh đó để có an toàn cho người dân và học sinh đi lại đấy.
1: Mới đây tại cuộc tiếp xúc cử tri xã Trung Lộc của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh, người dân tiếp tục kiến nghị sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao quốc lộ 7C nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn. Ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Lộc kiến nghị.
12: Đối với bản xã Trung Lộc thì chúng tôi cho rằng thì cái đây là một cái điểm hết sức nguy hiểm, và trong cái tương lai khi mà khu công nghiệp càng phát triển thì lượng công nhân về trên địa bàn càng nhiều và lưu lượng tham gia giao thông tại đây sẽ rất lớn. Cho nên là cái việc mà lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở cái điểm mất an toàn này thì là một cái việc hết sức cần thiết.
1: Trước thực tế, lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng và nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu. Việc sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và bổ sung các biển cảnh báo, gờ giảm tốc phù hợp sẽ góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 7C.
8: Phần tin quốc tế.
13: Phần tin quốc tế.
0: Chính quyền Mỹ đã áp đặt loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Novitech, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran và ba nền tảng giao dịch tiền số khác nhằm gia tăng sức ép lên Tehran. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Novitech hỗ trợ các hoạt động né tránh lệnh trừng phạt tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đồng thời cho rằng nền tảng này đã hỗ trợ các cá nhân liên hệ với chính quyền Iran tiếp cận thị trường tài sản số quốc tế. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington và Tehran vẫn duy trì các cuộc trao đổi, dù một số nguồn tin cho rằng Iran đã ngừng liên lạc với Mỹ liên quan đến các hoạt động quân sự của Israel tại Liban.
1: Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt gói ngân sách bổ sung trị giá khoảng 19 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp chịu tác động từ giá năng lượng và chi phí sinh hoạt gia tăng. theo Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara, gói hỗ trợ được xây dựng với mục tiêu giảm thiểu rủi ro đối với nền kinh tế và bảo đảm đời sống người dân trong bối cảnh tình hình Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Thủ tướng Sane Takaichi trước đó cũng cho biết nguồn ngân sách sẽ được sử dụng để kiềm chế đà tăng giá xăng dầu, điện và khí đốt. Gói ngân sách được phê duyệt trong lúc khi giá năng lượng tăng mạnh đã buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng dự báo lạm phát và hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế.
0: Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 đã chính thức khai mạc tại thành phố Saint Petersburg của Nga, quy tụ khoảng 20.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia. Diễn đàn năm nay tập trung vào việc định hình mô hình phát triển toàn cầu mới trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục biến động mạnh. Một trong những điểm đáng chú ý của diễn đàn năm nay là sự trở lại của phái đoàn Mỹ lần đầu tiên sau gần 10 năm. Trong khuôn khổ sự kiện, Tổng thống Nga Putin sẽ gặp các hãng thông tấn quốc tế và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể vào ngày 5 tháng 6.
1: Triển lãm Công nghệ Computex 2026 đã chính thức khai mạc tại Đài Loan, Trung Quốc, quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ toàn cầu. Triển lãm năm nay đánh dấu bước chuyển đáng chú ý khi các tập đoàn lớn như Nvidia, Intel, AMD đồng loạt giới thiệu những nền tảng được thiết kế cho AI tác nhân, thế hệ trí tuệ nhân tạo có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ thay vì chỉ phản hồi theo yêu cầu của người dùng. Nhiều hãng công nghệ cũng giới thiệu máy tính AI, robot công nghiệp và phương tiện tự hành. Giới chuyên gia nhận định Computex 2026 đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn phát triển mô hình AI sang thời kỳ ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất.
0: Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một tòa nhà ở phía nam thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Theo giới chức địa phương, đám cháy bùng phát tại tòa nhà có nhà hàng ở tầng trệt và lan ra các căn hộ ở những tầng phía trên. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, giải cứu thành công 37 người và khống chế đám cháy. Một quan chức địa phương xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều thi thể tại hiện trường trong quá trình cứu hộ và khắc phục hậu quả. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra làm rõ.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 25-39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 27-39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28-38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió Đông Nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ 28-36 độ.
0: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Thu Trang Kim Ngân, kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu có các giải pháp cụ thể hơn nữa với kịch bản tăng trưởng hai con số. Đại hội lần thứ 14, Công đoàn Việt Nam thảo luận chính sách chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đổi mới toàn diện tài chính công đoàn. Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu tăng cường kiểm tra hậu kiểm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn cả nước. 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 2,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phần tin thế giới, diễn đàn cấp cao ASEAN tìm cách khai phá nền kinh tế bạc với 127 triệu người trên 60 tuổi vào năm 2035. Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg 2026 khai mạc với sự tham gia của 20.000 đại biểu, đại diện cho các chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, giới học giả và chuyên gia kinh tế của gần 150 nước trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ban soạn thảo tiếp tục làm sâu sắc hơn 5 nội dung, trong đó xây dựng xã hội hiện đại như yêu cầu mục tiêu trong giai đoạn phát triển mới là sự nghiệp toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, của gia đình, của cộng đồng, của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh của nhân loại, các thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển của đất nước.
2: Phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa con người, nâng cao đời sống tinh thần, củng cố niềm tin xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Không đánh đổi trật tự, kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa, lấy cái tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt, con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật và kỷ cương là trụ cột. Xây dựng xã hội văn minh, xã hội chủ nghĩa, trước hết là xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới, có lý tưởng, có nhân cách, có văn hóa, có ý thức công dân, có tinh thần trách nhiệm và có năng lực thích ứng với xã hội hiện tại. Đồng thời phải kết hợp chặt chẽ giữa đức trị và pháp trị, giữa xây và chống, giữa giáo dục, thuyết phục với kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật, từng bước hình thành trật tự tự thân, nâng cao khả năng tự điều chỉnh của xã hội.
2: Là an ninh con người là trung tâm của phát triển và là thước đo bản chất tốt đẹp của chế độ ta, chế độ xã hội. Mọi chủ trương chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, nâng cao cái chất lượng cuộc sống, đảm bảo để mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng thành quả của phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau.
0: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
1: Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất nhận định công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện của Đảng và chất lượng vận hành của hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vấn đề rất quan trọng hiện nay là phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng,

0: năng lực tổ chức thực hiện đang là điểm nghẽn lớn ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, cần tập trung tháo gỡ. Do đó, từ nay, mọi nhiệm vụ lớn phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể, giao việc phải đi liền với giao quyền, giao nguồn lực, giao điều kiện thực hiện, giao quyền phải đi liền với kiểm soát quyền lực, giao trách nhiệm phải đi liền với đánh giá, khen thưởng, kỷ luật. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đổi mới căn bản công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá.
1: Công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Muốn có bộ máy mạnh, phải có cán bộ mạnh. Muốn có nghị quyết đi vào cuộc sống, phải có người tổ chức thực hiện đủ bản lĩnh, năng lực, trách nhiệm và uy tín. Trong cái giai đoạn mới, cán bộ không chỉ là bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống gương mẫu, mà còn có tư duy chiến lược, có năng lực quản trị hiện đại, có năng lực chuyển đổi số, năng lực tổ chức thực hiện, năng lực xử lý những vấn đề khó, năng lực đối thoại với nhân dân và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải thật sự là hạt nhân chính trị ở cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, là nơi lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đoàn kết nội bộ, quản lý cán bộ đảng viên, nắm bắt tình hình nhân dân và xử lý vấn đề từ sớm, từ xa. Phải đổi mới thực chất sinh hoạt chi bộ, phải là nơi bàn việc thật, giải quyết việc thật, kiểm điểm trách nhiệm thật. Nơi bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, khơi dậy tinh thần hành động của cán bộ, đảng viên. Khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức, nể nang, ngại va chạm, thiếu tính chiến đấu.
1: Một đảng cầm quyền muốn trong sạch vững mạnh thì quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ. Quyền lực không được kiểm soát sẽ dẫn đến tha hóa. Quyền lực trong tất cán bộ càng phải được kiểm soát nghiêm ngặt vì đây là quyền lực quyết định con người, bộ máy và hiệu quả thực hiện đường lối. Kiểm soát quyền lực phải được thực hiện trong toàn bộ quá trình từ xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, sử dụng, khen thưởng và kỷ luật cán bộ. Phải kiên quyết chống chạy chức chạy quyền, lợi ích nhóm, cục bộ địa phương, thân quen, khép kín, tư duy nhiệm kỳ. Mọi quy định của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, nhất quán, gắn với kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm những vi phạm. Phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực phải tiếp tục kiên quyết kiên trì, không ngừng không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhưng cùng với chống tham nhũng tiêu cực phải chống cả trì trệ, né tránh, đùn đẩy, vô cảm trước những cầu chính đáng của nhân dân.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, phải chuyển từ số hóa hồ sơ sang tạo lập dữ liệu sống phục vụ tham mưu chiến lược, chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát và đánh giá cán bộ.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Thủ tướng cho rằng kịch bản 6 tháng và cả năm cho thấy yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt, cố gắng lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
3: Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, 5 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, CPI bình quân 5 tháng tăng 4,3%, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,4%, thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn đăng ký mới đạt trên 24 tỷ đô la Mỹ, tăng 33%, vốn FDI thực hiện đạt 9,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6%. Các ngành sản xuất duy trì ổn định, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,5%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%, thu hút gần 11 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15%. Về giải ngân đầu tư công, Bộ trưởng cho biết.
4: Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng năm ước đạt 219,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch so với cùng kỳ thì tương đương về tỷ lệ và cao hơn khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Tuy nhiên, còn 12 bộ cơ quan giải ngân dưới 1% hoặc chưa giải ngân. Một số dự án trọng điểm giải ngân rất chậm như cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột 7,2%, bến nước Long Thành chưa giải ngân, cao lãnh An Hữu 6%. Ngoài các nguyên nhân đã báo cáo, còn có nguyên nhân đến từ việc biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự toán công trình giao thông tháng 4 tăng 16,6% so với bình quân năm 2025.
3: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết, thời gian qua tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 19.660 nghìn tỷ đồng, tổng vốn huy động đạt 18.398 nghìn tỷ đồng. Phân tích xu hướng nguồn vốn huy động, Thống đốc cho biết trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao, các doanh nghiệp có xu hướng tối ưu hóa và khai thác triệt để nguồn vốn tự có thay vì tiền gửi vào hệ thống ngân hàng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, dòng vốn này chưa thực sự thẩm thấu và lan tỏa hiệu quả vào nền kinh tế.
5: Đối với tổ chức kinh tế thì nguồn vốn đang rất là khó khăn. Hoạt động kiểm soát của ngân hàng nhà nước thì vẫn tiếp tục kiềm chế việc cạnh tranh nội bộ giữa các tổ chức tín dụng để thu hút vốn lẫn nhau. Và vì vậy thì vẫn kiểm soát được mặt bằng huy động vốn và để mức độ cho vay ra thì cũng đảm bảo là không tăng quá cao, áp lực lên cái trả nợ của doanh nghiệp.
3: Liên quan đến đảm bảo nguồn điện cho tăng trưởng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, 5 tháng vừa qua tăng trưởng điện và tiêu dùng điện tăng rất cao, đặc biệt là miền Bắc đã vượt 28% ngưỡng của công suất.
6: Miền Bắc chúng ta thì cái công suất cao nhất có thể chịu đựng được là khoảng 31 gigawatt, thì hiện nay đã lên tới là 30,5 gigawatt. Và nếu chạm 31 thì tức là chúng ta không còn dự phòng cả về công suất, cả về điện lượng. Đây là vấn đề rất khó khăn. Và dự báo trong 7 tháng tới thì tiếp tục khó khăn.
3: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường kỷ luật kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật pháp lệnh nghị quyết, tập trung tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương có giải pháp hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
7: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách, tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc đấy, và chủ động để có các giải pháp cụ thể, để cụ thể hóa hơn nữa kịch bản tăng trưởng. Đề nghị các ông chí cũng hoàn thành sớm và trước ngày 15 tháng 6 báo cáo lại Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền.
3: Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng nhằm kiểm soát chặt tổng phương tiện thanh toán, tránh tạo áp lực lên mặt bằng giá cả. Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm, tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn giảm, gia hạn thuế, phí lệ phí như thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất đến cuối tháng 12 năm 2026. Các địa phương tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư ngay sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong của các bộ cơ quan, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với phân cấp, phân quyền. Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành chuẩn bị kế hoạch sơ kết một năm hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Qua đợt sơ kết và các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nếu địa phương có phản ánh kiến nghị thì các bộ phải chủ động giải quyết, mục tiêu là xử lý sớm các khó khăn vướng mắc từ cơ sở. Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn thiện đề án sơ kết nghị quyết 18 và định hướng sửa đổi luật đất đai để trình Trung ương, chuẩn bị dự thảo luật đất đai sửa đổi để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu nông sản, tập trung phát triển vùng nguyên liệu lớn. Bộ Công Thương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời nguồn xăng dầu và điện cho nền kinh tế, đưa các dự án đầu tư lớn của ngành công thương vào hoạt động, nhất là các dự án công nghiệp chế biến chế tạo và năng lượng trọng điểm.
7: Vừa qua Bộ Chính trị đã có kết luận để tháo gỡ khó khăn cho các cái dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió, thì đề nghị Bộ Công Thương phải phối hợp với các địa phương để triển khai thực hiện.
8: Và đồng thời với việc là thúc đẩy sản xuất trong lĩnh vực chế biến chế tạo, khai khoáng và cập nhật kịch bản để cung ứng điện, để đảm bảo cung ứng điện. Vừa qua các ông chỉ có rất nhiều đổi mới trong cái hệ thống phân phối cung ứng điện, việc này cần phải tiếp tục phát huy.
3: Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo triển khai các vấn đề liên quan đến nhà ở xã hội và nhà cho thuê, tập trung thực hiện các dự án công trình trọng điểm, đặc biệt là sân bay Long Thành, sân bay Gia Bình, các dự án đường cao tốc, các dự án kết nối tuyến đường sắt với Trung Quốc và các dự án trọng điểm phục vụ cho APEC năm 2027. Liên quan đến khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành khẩn trương ban hành các luật nghị quyết có liên quan, quyết liệt giải ngân các dự án thuộc chương trình phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, nâng cấp phòng thí nghiệm trọng điểm nhằm phục vụ công nghệ chiến lược, triển khai cụ thể các sản phẩm công nghệ chiến lược. Chuẩn bị cho năm học mới, Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết tình trạng giáo viên, địa phương nào chưa tuyển đủ thì phải khẩn trương tuyển dụng cho đủ, tập trung các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đối với các trường nội trú phải đảm bảo đúng tiến độ. Lĩnh vực y tế, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế sớm đánh giá tình hình khám chữa bệnh, từ đó đánh giá sát thực tế và đề xuất phương án cụ thể, cải cách hệ thống phân phối thuốc, giảm chi phí cho người dân và xã hội. Đối với cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Thủ tướng đề nghị phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ. Thủ tướng cũng đề nghị triển khai các nhiệm vụ về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đề án phát triển công nghệ nội dung số, đề án phát triển du lịch Việt Nam và làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.
3: Thủ tướng đề nghị nghiên cứu kỹ, rà soát, cập nhật, bổ sung các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra giám sát của Đảng bộ trực thuộc đã ban hành, tăng tính cụ thể, khả thi, tính hiệu quả. Các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu kỹ, hướng dẫn cụ thể để áp dụng thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ Chính phủ. Về các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chủ động xây dựng có giải pháp cụ thể để nâng tầm tham mưu chiến lược, tập trung nguồn lực chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng tiến độ trình các đề án, đặc biệt là với đề án sơ kết nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới thể chế chính sách, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo nguồn lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và đề án quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai.
2: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội.
9: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã xem xét cho ý kiến các nội dung về công tác cán bộ và một số nội dung khác. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội đã xem xét lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu chỉ định chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết số 02/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026, cụ thể như sau.
9: Bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2026 đối với các dự án Luật An toàn vệ sinh lao động sửa đổi, Luật về văn bản quy phạm pháp luật thay thế Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cụ thể cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội được bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên thứ nhất của Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Các đại biểu bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội thông qua chương trình làm việc và quy chế của Đại hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội, trình bày tổng quát báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 trình Đại hội, định hướng các nội dung thảo luận, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, báo cáo về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chiều nay các đại biểu cùng thảo luận về các chính sách chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đổi mới toàn diện tài chính công đoàn. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
10: Với chủ đề Công đoàn đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, nhiều đại biểu cho rằng cần chủ động phòng ngừa tranh chấp lao động tập thể từ sớm từ xa, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Ông Nguyễn Thành Đô, giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
11: Chúng tôi sử dụng Trung tâm Tư vấn Pháp luật cũng như đội ngũ cán bộ công đoàn để làm lá chắn pháp lý để bảo vệ tại tòa án khởi kiện. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã đại diện khởi kiện được là bảo vệ hơn 2.500 người với số tiền là thu lại cho người lao động được hưởng là 49 tỷ. Tuy nhiên để tốt hơn nữa là cái phòng ngừa giải quyết từ gốc những cái tranh chấp xảy ra, những cái nguy cơ tiềm ẩn.
10: Chia sẻ tại hội nghị kinh nghiệm để ký được nhiều thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động trên luật như tăng phụ cấp kỹ thuật từ 800.000 đồng lên 3.500.000 đồng, thuyết phục lãnh đạo công ty đầu tư 40 tỷ đồng xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa công nhân. ông Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nói:
12: sau khi chứng minh với ban lãnh đạo công ty thì người lao động là cái hạt nhân trung tâm để mà tạo ra cái thành quả và cái giá trị làm lợi cho doanh nghiệp, để giảm bớt cái áp lực để người lao động, tạo ra những cái giá trị về tinh thần. Vì vậy chúng tôi đã là phải biến toàn bộ công ty thành một cái môi trường phải xanh, công xưởng xanh, bớt gây áp lực cho người lao động. Bên cạnh đấy thì cũng trao đổi ban lãnh đạo công ty thì chúng tôi xây dựng cái khu nghỉ ngơi, ăn uống để phục vụ cho người lao động, hỗ trợ một phần tinh thần, giảm bớt cái mệt nhọc trong quá trình lao động sản xuất khó khăn vất vả của công ty.
10: Tại các trung tâm thảo luận của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, nhiều đại biểu đề nghị sớm ban hành chương trình hành động và các bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện chỉ thị số 58 trong hệ thống công đoàn, quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa công nhân, không gian sinh hoạt cộng đồng tại khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, có cơ chế hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm về chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền giáo dục công nhân. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện, yêu cầu đối với đội ngũ công nhân lao động ngày càng cao. Không chỉ cần vững tay nghề, người lao động hôm nay cần phải có kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, khả năng thích ứng công nghệ mới và tinh thần đổi mới sáng tạo. Điều đó đặt ra trách nhiệm rất lớn với tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công nhân giỏi nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nói:
13: đấu tranh để bảo vệ người lao động từ xa bằng cái con đường đấy là pháp luật là rất là quan trọng, nó rất là hiệu quả. Thứ hai là chúng ta tập trung cho công tác đối thoại thương lượng để làm nào mà công đoàn chúng ta có cái sức mạnh đối thoại thương lượng. Rồi vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa việc đối thoại thương lượng hiệu quả với việc là ông chủ hiện nay vẫn trả lương cho chủ tịch công đoàn cơ sở. Rồi mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Rồi thứ ba đó là cái công tác chăm lo phúc lợi.
10: Đặc biệt, cần tiếp tục phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương công nhân tiêu biểu, bàn tay vàng, lao động sáng tạo, lan tỏa những câu chuyện thật, tấm gương thật trong lao động sản xuất để tạo động lực phấn đấu và truyền cảm hứng tích cực trong đội ngũ công nhân người lao động.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
15: thông tin nhanh,
14: bình luận sâu,
15: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Quảng Trị đang triển khai các bước để thực hiện chủ trương của Trung ương về việc đưa cán bộ cấp tỉnh về cấp xã. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
16: Hiện nay, tình trạng thừa thiếu cán bộ cục bộ tại tỉnh Quảng Trị còn kéo dài. Tổng biên chế công chức cấp xã theo định mức tạm thời là 2.872 biên chế. Biên chế công chức hiện có là 3.092 công chức, thừa 220 công chức so với định mức tạm thời. Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan địa phương tham mưu triển khai các giải pháp về tiếp nhận, điều động, biệt phái, tăng cường 255 trường hợp cán bộ công chức viên chức cấp tỉnh về xã. Thời gian tới, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tiếp tục tham mưu tỉnh thực hiện hiệu quả việc điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ giữa các địa bàn, giữa khối đảng và khối chính quyền nhằm bảo đảm cân đối nguồn nhân lực. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp bố trí cán bộ công chức nơi thừa sang nơi thiếu nhằm mục tiêu kép vừa giải quyết cán bộ công chức dôi dư so với biên chế, vừa đảm bảo sự hài hòa về chất lượng nguồn cán bộ giữa các xã, phường, đặc khu, hoàn thiện đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2026-2030, trong đó chú trọng khảo sát nhu cầu và tập trung đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ của cấp xã.
17: Thì rõ ràng là chúng ta đang cần một cái đội ngũ cán bộ mạnh mẽ hơn, đấy, hiệu quả hơn để đáp ứng được yêu cầu công việc. Thì chúng ta cũng đang làm, tức là trong tháng 6 này, đấy, cái này thì chúng ta đã ra lui ra tới có số liệu, có địa chỉ hết rồi. Đấy, thì tôi đề nghị là điều chuyển như là tinh thần của Trung ương bổ sung một số công chức cán bộ ở cấp tỉnh về xã cũng trong tháng 6 này.
2: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Điện Biên đã tinh gọn hơn, gần dân, sát dân hơn. Tuy nhiên, chính quyền cấp xã chịu áp lực công việc ngày càng lớn, trong khi trình độ của đội ngũ cán bộ chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ. Một bộ phận cán bộ chưa thực sự bắt nhịp nhanh với phương thức làm việc mới, dẫn đến còn lúng túng trong giải quyết công việc. Với phương châm trao nhiệm vụ đến đâu, nâng cao năng lực tương ứng đến đó, tỉnh Điện Biên tập trung tháo gỡ điểm nghẽn này, chủ động bố trí, sắp xếp biệt phái cán bộ đã góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu cán bộ cục bộ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú Tây Bắc.
18: Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã giảm từ 129 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 45. Việc xóa bỏ cấp trung gian, giúp tinh gọn bộ máy, song áp lực cho chính quyền cấp xã nay trở lên lớn hơn trước nhiều, bởi các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, đầu tư công, giáo dục, y tế hay giải quyết thủ tục hành chính đều được triển khai ngay tại cơ sở. Bà Lù Thị Mai Sinh, cán bộ phòng văn hóa xã hội xã

0: Pôn, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
1: So với khối lượng công việc của trước đây thì nó là tăng lên gấp đôi. Tại vì trước đây ở cấp xã chỉ thực hiện là công tác rà soát đối với người dân, còn thực hiện chế độ là cấp huyện. Hiện nay thì cấp xã thì vừa là rà soát trực tiếp với người dân, vừa thực hiện chế độ luôn với người dân, cũng vừa làm cái nhiệm vụ cũ nhưng đồng thời lại làm thêm cả những cái nhiệm vụ mới. Và chúng tôi thì vừa học vừa làm, vừa tiếp cận dần dần. Nên là khối lượng công việc thì nó rất là nhiều và chúng tôi cũng phải học tập rất là nhiều để đảm nhiệm được cái vị trí hiện tại.
0: Tăng thẩm quyền cho cấp xã không chỉ là gia tăng trách nhiệm mà còn là khẳng định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, lấy chất lượng phục vụ làm thước đo hiệu quả của bộ máy công quyền. Ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mừng Pồn cho rằng, ngoài áp lực về khối lượng công việc, cán bộ cấp xã mới cũng đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng phục vụ người dân, cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2: Về cơ bản, cán bộ công chức của xã cho đến giờ phút này đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới. Tuy nhiên, do cái yêu cầu nhiệm vụ, số lượng công việc khá nhiều và đặc biệt là đối với lại một số cán bộ công chức liên quan đến cái việc phải làm các cái nhiệm vụ khác so với lại cái việc chuyên môn đã được đào tạo của mình. Chính vì vậy cho nên là còn đang lúng túng, còn hạn chế về năng lực trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
0: Bên cạnh kết quả đạt được, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi vẫn còn một số hạn chế, kết quả chưa cao, năng lực tham mưu, quản lý, điều hành của một bộ phận cán bộ cấp xã chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ. Còn thiếu cán bộ ở các lĩnh vực chuyên môn sâu như công nghệ thông tin, đất đai, nông nghiệp, xây dựng, tài chính. Nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm thêm các lĩnh vực ngoài chuyên môn được đào tạo đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc. Ông Tráng A Nủ và bà Lường Kim Dung, cán bộ phòng văn hóa xã hội xã Na Sang cho biết phải làm thêm ngoài giờ để đảm bảo cho đúng thời hạn công việc.
3: Các đồng chí phụ trách kiêm nhiệm thêm nhiều mảng, được giao nhiều cái đầu việc hơn, yêu cầu cao hơn về thực hiện cái nhiệm vụ. Cho nên là cũng phải tự tổng hợp, tự nâng cao cái trình độ chuyên môn để thực hiện đảm bảo hoàn thành được cái nhiệm vụ.
4: Từ lúc sắp nhập đến chính quyền hai cấp đến giờ là công việc là nhiều hơn so với đơn vị cũ, kiêm nhiệm cũng rất nhiều mảng. Trong khi đó thì cũng được tập huấn về các mảng mình đang phụ trách. Tuy nhiên tập huấn thì cũng chỉ áp dụng được phần nào thôi, cũng không thể áp dụng được hết. Cũng rất nhiều mảng đảm nhiệm, nhiều khi là công việc chưa biết được hết, chưa nắm được hết các công việc, nhiều khi là công việc bị dồn và tồn đọng nhiều. Phải thực hiện cả ngoài giờ để đảm bảo đúng thời hạn công việc của mình.
0: Xác định việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp là nhiệm vụ chính trị mang tính chiến lược lâu dài của cả hệ thống chính trị. Tỉnh ủy Điện Biên đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện điều động công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại xã, phường đang thiếu biên chế, thiếu chuyên ngành phù hợp. Tỉnh đã điều động hơn 2.300 cán bộ, công chức, chuyển hơn 14.270 viên chức, người lao động về làm việc tại các xã mới. Ông Lê Đình Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên cho biết.
5: Tỉnh Điện Biên cũng đã có rất nhiều các cái giải pháp để giúp cho hoạt động cấp xã được trơn tru, như là việc tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, khảo sát đội ngũ cán bộ công chức khối đảng đoàn thể với lại chính quyền để có những cái giải pháp điều động tuyên truyền phù hợp, tăng cường cán bộ của cấp tỉnh về thực hiện giúp các xã thực hiện nhiệm vụ, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc cũng đã giúp cho giảm tải rất nhiều trong cái thực hiện nhiệm vụ của cấp xã. Thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát lại một lần nữa đến với từng xã một, xem xét là xã nào thừa, xã nào thiếu và cụ thể cho từng cán bộ công chức ở các cái chuyên ngành khác nhau để mà có sự bố trí tăng cường cho nó phù hợp.
0: Gần một năm thực hiện cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đi đúng hướng, bộ máy gọn hơn, trách nhiệm rõ hơn, nhiều việc được giải quyết nhanh hơn, khoảng cách giữa chính quyền với người dân được rút ngắn hơn. Tỉnh Điện Biên hiện đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về năng lực cán bộ, nguồn lực thực thi, cơ chế vận hành và phương thức quản trị để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả lâu dài và bền vững.
6: Ngày hôm nay tại Hưng Yên, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức chương trình kết nối Nhật Bản Hưng Yên. Hàng trăm doanh nghiệp Nhật Bản và tỉnh Hưng Yên tham dự chương trình.
7: Phát biểu tại chương trình, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết, đối với tỉnh Hưng Yên, Nhật Bản là một trong những đối tác tin cậy quan trọng nhất trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh Hưng Yên đã ký thỏa thuận hợp tác với tỉnh Kanagawa và thành phố Nikkaho của Nhật Bản từ năm 2015. Đồng thời, tỉnh và các đối tác Nhật Bản đã có nhiều văn kiện hợp tác ký kết trên các lĩnh vực kinh tế đầu tư, hợp tác văn hóa, giáo dục, thể thao và giao lưu nhân dân. Nhật Bản hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Hưng Yên với 190 dự án và tổng vốn đăng ký gần 6,5 tỷ đô la Mỹ. Thông tin tới các nhà đầu tư về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, ông Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, Hưng Yên đang đứng trước nhiều cơ hội bứt phá khi sở hữu vị trí chiến lược trong vùng thủ đô, hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện. Tỉnh cam kết áp dụng đầy đủ các cơ chế chính sách ưu đãi theo quy định của chính phủ Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất kinh doanh. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cũng cho rằng Hưng Yên có vị trí chiến lược khi nằm

0: giữa Hà Nội và cảng Hải Phòng, tạo lợi thế lớn trong thu hút đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang tiếp tục mở rộng hoạt động tại địa phương, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đối với lĩnh vực năng lượng. Để phát huy hơn nữa lợi thế vị trí của Hưng Yên, tỉnh cần tăng cường kết nối hạ tầng giữa Hà Nội, cảng Hải Phòng và khu kinh tế ven biển của tỉnh. Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản, trao đổi giải đáp nhiều câu hỏi của các doanh nghiệp xoay quanh các vấn đề về tuyển dụng lao động, giải quyết thủ tục hành chính, hạ tầng khu công nghiệp, cơ chế chính sách đầu tư, môi trường.
1: Qua 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 2,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tin của phóng viên Minh Long.
2: Xét về chủng loại nông sản xuất khẩu cho thấy, sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các nông sản tươi truyền thống sang các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao hơn. Trong đó, các nông sản xuất khẩu chính ngạch ký kết nghị định thư với thị trường Trung Quốc có tốc độ xuất khẩu tăng trưởng ổn định so với các mặt hàng khác. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tháng 5 là thời điểm nhiều loại trái cây đặc sản và chủ lực của Việt Nam như sầu riêng, vải thiều, xoài, dừa chuẩn bị bước vào giai đoạn chính vụ thu hoạch rộ. Nguồn cung dồi dào tại các vùng nguyên liệu trong nước là yếu tố thúc đẩy xuất khẩu tăng mạnh trong các tháng tiếp theo của quý 2 và quý 3 năm 2026.
1: Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng tích cực cho thấy tiềm năng lớn của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đóng góp vào thành công chung đó là những vùng chuyên canh cây ăn quả đang không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, cây na không chỉ là nông sản chủ lực mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn đang từng bước khẳng định vị thế trên các sàn thương mại điện tử và hướng tới thị trường xuất khẩu. Phản ánh của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Sau sáp nhập, xã Chi Lăng có diện tích hơn 80 km2 với dân số trên 28.000 người, trong đó nông dân chiếm khoảng 80% dân số. Đây là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Khu vực này đang trở thành một trong những vùng chuyên canh cây ăn quả trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay, xã Chi Lăng có hơn 1.700 ha cây ăn quả, trong đó cây na là cây trồng chủ lực với diện tích trên 1.300 ha, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt 494 ha. Xã Chi Lăng hiện duy trì hiệu quả 2 mã số vùng trồng na và 5 mã số vùng trồng ớt phục vụ xuất khẩu, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị cấp thêm 7 mã số vùng trồng na. Bên cạnh đó, người dân còn phát triển khoảng 60 ha vải thiều, 20 ha bưởi diễn, bưởi da xanh cùng nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế khác. Những năm gần đây, thời tiết thuận lợi cùng với giá bán cao khiến người trồng na trên địa bàn vô cùng phấn khởi. Từ vụ chính đến vụ gối, sản lượng na thu hoạch của người dân Chi Lăng đều được tiêu thụ nhanh chóng. Từ thương lái đến tận vườn thu mua cho đến những ngày chợ phiên tấp nập hay những đơn hàng trăm triệu được chốt trên sàn thương mại điện tử, ngày càng khẳng định thương hiệu nông sản Chi Lăng trên thị trường. Chị Vi Thu Huyền, người dân trồng na trên địa bàn phấn khởi.
4: So với mọi năm ấy thì chất lượng na nó rất là ok, giá cả cũng rất là tốt. Tuy rằng nó ít quả, thế nhưng mà rất là chất lượng. Mưa thuận gió hòa cho nên được cái là quả na người dân làm ra thì rất là tốt. Chất lượng na thì ngon ngọt, mọi người ai cũng phấn khởi. Nếu mà để so với số lượng mọi năm ấy, thu nhập có thể là tăng đến 1,5 lần. Em cũng có bán trên sàn và cũng có mọi người đến tận nơi thu mua. Nói chung là tương đối, rất là đầy quả, cũng rất là chất lượng. Chính vì như thế cho nên giá cả nó mới cao.
3: Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực, sản xuất nông nghiệp tại Chi Lăng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan, hạn hán, mưa lũ và sâu bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cây trồng. Trong khi đó sản xuất còn mang tính nhỏ lẻ, liên kết chuỗi giá trị chưa chặt chẽ, chi phí vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao, gây áp lực lớn cho người sản xuất. Từ thực tiễn đó, nhiều nông dân địa phương kỳ vọng Đại hội Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 sẽ có những quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh và nông nghiệp tuần hoàn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.
1: Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường kiểm tra hậu kiểm các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn.
2: Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, thời gian qua, theo phản ánh của một số cơ quan truyền thông, báo chí và người dân, trên địa bàn các tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng một số cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoạt động khi chưa được cấp giấy phép, hoạt động không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép, quảng cáo, đăng tải thông tin về dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không đúng quy định của pháp luật. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các sở y tế khẩn trương tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc cấp giấy xác nhận quá trình hành nghề, giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề của người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gồm các trường hợp đang trong thời gian bị thu hồi hoặc bị đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề.
1: Chỉ còn hơn một tuần nữa là hơn 35.000 thí sinh tỉnh Đắk Lắk sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Từ các lớp ôn tập tăng cường, phụ đạo miễn phí đến việc rà soát cơ sở vật chất, tập huấn nhân sự và hoàn thiện các phương án tổ chức thi, toàn ngành giáo dục địa phương đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Phản ánh của phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên.
5: Những ngày đầu tháng 6, tại trường trung học phổ thông Buôn Ma Thuột, học sinh tranh thủ từng khoảng thời gian để hệ thống lại kiến thức, luyện đề và hoàn thiện kỹ năng làm bài. Em Trần Quốc Trung, học sinh lớp 12A14 cho biết.
6: Em tập trung ôn các đề thi ở các năm trước, tham khảo nhiều đề thi ở các trường khác nhau, lập ra kế hoạch để em học từng môn và tham khảo nhiều ý kiến trên các nhân mạng xã hội của các anh chị ở khóa trước để có thể đạt được mục đích gia nhập Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh với 3 môn chính là Toán, Anh và Lý.
5: Đằng sau những giờ ôn tập nước rút của học sinh là sự đồng hành sát sao của giáo viên và gia đình, giúp từng em bước vào kỳ thi trong tâm thế tự tin nhất. Cô Nguyễn Thị Xuân Hương, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Buôn Ma Thuột cho biết, sau khi đánh giá chất lượng học sinh qua các đợt kiểm tra, nhà trường đã xây dựng các phương án hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh và bộ phận y tế nhằm đảm bảo sức khỏe, tâm lý cho học sinh trước kỳ thi.
7: Đối với những học sinh mà sức khỏe không đảm bảo, phối hợp với bộ phận y tế để hướng dẫn cho các em đảm bảo sức khỏe, thể chất để bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Đối với nhóm học sinh kiến thức chưa đảm bảo thì giao trực tiếp cho từng giáo viên tự nguyện của các tổ chuyên môn kèm các em không chỉ ở trường mà cả kèm ngoài giờ miễn phí cho các em. Đồng thời cũng có chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm chủ động phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh cùng lãnh đạo nhà trường để nâng cao cái tỷ lệ tốt nghiệp của các con.
5: Với công tác chuyên môn, tỉnh Đắk Lắk cũng hoàn tất hầu hết các khâu chuẩn bị cho kỳ thi. Toàn tỉnh có một hội đồng thi với 64 điểm thi chính thức và 55 điểm thi dự phòng. Khoảng 5.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng liên quan sẽ tham gia phục vụ kỳ thi. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi cho biết, kỳ thi năm nay có quy mô lớn với số lượng thí sinh đông, địa bàn tổ chức rộng nên huy động toàn hệ thống chính trị, yêu cầu công tác phối hợp cần được tăng cường chặt chẽ, đồng bộ.
8: Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất trước kỳ thi, chỉ đạo kịp thời để các cái điểm thi khắc phục những cái vấn đề về cơ sở vật chất như là phòng thi, bàn ghế, camera, rồi các cái trang thiết bị khác. Về công tác nhân sự thì chúng tôi cũng đã điều động đảm bảo theo cái yêu cầu đủ cái số lượng, tổ chức tập huấn cho toàn bộ đội ngũ. Thì về cơ bản là công tác chuẩn bị, rồi cái sự phối hợp và sự triển khai cái nhiệm vụ của ban chỉ đạo và hội đồng thi thì đã được triển khai theo đúng kế hoạch.
1: Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết.
9: Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ và Trung Bộ đã có một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền sẽ có mưa rông, mưa to cục bộ, kèm lốc sét và gió giật mạnh. Đáng chú ý, ở vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Cao nguyên Trung Bộ và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, lượng mưa từ 10 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Mưa dông vào tối và đêm nay, ngày mai ở khu vực Trung Bộ và Bắc Bộ tiếp tục với tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Dự báo từ ngày 8 tháng 6, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng dịu dần. Riêng ở Trung Bộ, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 chính thức bắt đầu tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Expo Forum, thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga. Diễn đàn thu hút sự tham gia của khoảng 20.000 đại biểu đại diện cho các chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, giới học giả và chuyên gia kinh tế của gần 150 nước trên thế giới. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
10: Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg năm nay có chủ đề Đối thoại thực chất, con đường hướng tới tương lai ổn định. Diễn đàn tập trung phản ánh nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trải qua những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi công nghệ, sự hình thành các mô hình tài chính mới, yêu cầu phát triển bền vững và quá trình tái định hình cấu trúc kinh tế thế giới. Quốc gia khách mời danh dự của diễn đàn năm nay là Ả Rập Xê Út. Việc lựa chọn Ả Rập Xê Út diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 100 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, năm nay, Mỹ có đại diện chính thức tham dự. Đây được xem là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của một đại diện Mỹ tại diễn đàn sau nhiều năm gián đoạn. Diễn đàn năm nay tập trung bàn thảo và đưa các giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường kết nối giữa các quốc gia và xây dựng những cơ chế hợp tác phù hợp với bối cảnh quốc tế đang chuyển dịch theo hướng đa cực. Các cuộc thảo luận được thiết kế xoay quanh 4 trụ cột chính, bao gồm kinh tế toàn cầu, chuyển đổi công nghệ, phát triển bền vững và các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế thế giới. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu. Theo dự kiến, Phó Thủ tướng có bài phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn diễn ra vào cuối giờ sáng mai 4 tháng 6. Phó Thủ tướng cũng sẽ có các buổi làm việc với các lãnh đạo cao cấp và một số tập đoàn doanh nghiệp lớn của Nga.
1: Diễn đàn cấp cao ASEAN về khai phá nền kinh tế bạc khai mạc ngày hôm nay tại thành phố Pasay, Philippines. Với khu vực đang trải qua một sự thay đổi nhân khẩu học lớn, diễn đàn là cơ hội để thảo luận những biện pháp cho phép người cao tuổi duy trì hoạt động và là thành viên tích cực có ích cho xã hội. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
11: Khu vực ASEAN đang trải qua một sự thay đổi nhân khẩu học lớn khi dự kiến hơn 14,8% dân số ASEAN sẽ từ 60 tuổi trở lên vào năm 2030. Đến năm 2035, số lượng người cao tuổi dự kiến đạt 127 triệu người. Mặc dù tuổi thọ tăng lên là điều đáng mừng nhưng cũng đặt ra những thách thức khi nhiều người cao tuổi ở ASEAN vẫn dễ bị tổn thương do chi phí sinh hoạt tăng cao, sự thiếu tiếp cận công nghệ số, bất bình đẳng giới và thiếu tiết kiệm hưu trí cùng nhiều yếu tố khác. Tại diễn đàn, Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội và Phát triển Philippines Rex Gatchalian cho rằng tuổi thọ cao hơn nên được xem là cơ hội chứ không phải gánh nặng. Miễn là chính phủ và doanh nghiệp tạo ra các hệ thống cho phép người cao tuổi duy trì hoạt động và là thành viên có ích cho xã hội. ASEAN có những lợi thế. Chúng ta đang ở giai đoạn mà nhiều quốc gia thành viên có thể lập kế hoạch trước, xây dựng các hệ thống trước khi khủng hoảng thực sự xảy ra. Và quan trọng hơn, ASEAN đã sở hữu những nền tảng văn hóa cần thiết cho các mô hình lão hóa nhân văn hơn, cấu trúc gia đình vững mạnh, tinh thần đoàn kết cộng đồng và truyền thống hỗ trợ giữa các thế hệ. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là hiện đại hóa những thế mạnh này mà không đánh mất chúng, kết hợp công nghệ với tính nhân văn, hiệu quả với phẩm giá, tăng trưởng kinh tế với sự gắn kết xã hội. Để thực hiện được điều này, các đại biểu cho rằng cần có sự hợp tác xuyên biên giới và xuyên ngành với sự tham gia của chính phủ, khu vực tư nhân, giới học thuật, xã hội dân sự cũng như các đối tác hỗ trợ tài chính với mục tiêu người cao tuổi phải luôn là trung tâm, không chỉ là tư cách là người hưởng lợi mà còn là người đồng sáng tạo chính sách.
1: Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Những cuộc đấu hỏa lực liên tiếp, các biện pháp phong tỏa hàng hải và sức ép ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran không chỉ đẩy căng thẳng an ninh tại Trung Đông lên một nấc thang mới mà còn làm dấy lên những lo ngại về khủng hoảng năng lượng và các hệ lụy nhân đạo trên phạm vi toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
12: Theo truyền thông Iran, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại khu vực đảo Kết, hòn đảo chiến lược nằm án ngữ eo biển Hormuz. Gần như cùng thời điểm, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại khu vực, trong đó có sở chỉ huy hạm đội 5 ở Bahrain, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở quân sự của Iran gần eo biển Hormuz. Phía Mỹ xác nhận đã đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái của Iran, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công mà Mỹ mô tả là phòng vệ nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kết. Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn trong hồ sơ hạt nhân Iran tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để các cuộc đàm phán có thể bước sang giai đoạn tiếp theo.
13: Ngoài việc mở lại eo biển Hormuz, đó là điều kiện tiên quyết mở ra cánh cửa cho giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là họ phải cam kết đàm phán rất cụ thể về urani làm giàu ở mức độ cao.
12: Bên cạnh các biện pháp quân sự và lệnh phong tỏa hàng hải, Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Novitech, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, cùng một số cá nhân bị cho là có liên quan tới mạng lưới tài chính phục vụ Tehran. Phía Novitech đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc này. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tuyên bố Mỹ sẽ không cấp phép nhập cảnh cho bất kỳ cá nhân nào có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tham gia phái đoàn Iran tới Mỹ nhân dịp World Cup 2026. Động thái này cho thấy sức ép của Mỹ không chỉ diễn ra trên mặt trận quân sự hay kinh tế, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực ngoại giao và giao lưu quốc tế. Những hệ lụy nhân đạo cũng đang ngày càng hiện hữu. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến cuộc khủng hoảng Trung Đông đang khiến chi phí vận chuyển vaccine, thực phẩm điều trị suy dinh dưỡng và các mặt hàng cứu trợ thiết yếu cho trẻ em tăng mạnh. nhiều lô hàng viện trợ hiện bị chậm từ 4 đến 6 tháng, trong khi chi phí vận chuyển trên một số

0: tuyến đã tăng từ 30 đến 70%, làm ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động cứu trợ tại nhiều điểm nóng trên thế giới. Trưởng Bộ phận Vận tải và Hậu cần của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc G. Cedric Meyers cho biết.
1: Hiện nay đã 94 ngày kể từ khi cuộc leo thang xung đột mới nhất ở Trung Đông bắt đầu, và hậu quả của nó lan rộng ra ngoài khu vực. Sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng nhân đạo toàn cầu đang ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em trên khắp thế giới, với tình trạng tắc nghẽn liên tục trên các tuyến đường cung ứng toàn cầu và chi phí cao hơn ở mọi cấp độ, từ quốc gia cho đến ngoài khơi. Chi phí vận chuyển tăng cao đồng nghĩa với việc ít tiền hơn dành cho các mặt hàng cứu sinh dành cho trẻ em.
2: Cầu hữu nghị số 2 kết nối huyện Mesot của Thái Lan với huyện Miyawadi của Myanmar, tuyến giao thương huyết mạch giữa hai nước, đã chính thức mở cửa trở lại sau khoảng 10 tháng gián đoạn do tình hình bất ổn tại Myanmar. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Giới chức Myanmar bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới. Theo thông báo, danh mục hàng hóa xuất khẩu của Myanmar chủ yếu là nông sản và thức ăn chăn nuôi, trong khi các mặt hàng nhập khẩu từ Thái Lan được phê duyệt gồm nhu yếu phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng. Bà Sunanta, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan, cho biết đây là tín hiệu tích cực và mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hình tại khu vực sẽ tiếp tục ổn định, qua đó đảm bảo hoạt động giao thương tại cửa khẩu diễn ra an toàn, thông suốt và không bị gián đoạn. Cầu hữu nghị Thái Lan-Myanmar số 2 là tuyến giao thương quan trọng với giá trị kim ngạch thương mại trước khi đóng cửa ước đạt khoảng 100 tỷ bạt một năm, tương đương khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Phía Myanmar tuyên bố đóng cửa khẩu này từ tháng 8 năm 2025 nhằm kiểm soát thương mại và hạn chế ảnh hưởng của các nhóm vũ trang tại khu vực. Giới chức hai nước từng dự kiến nối lại hoạt động tại cửa khẩu từ tháng 4 năm 2026, song kế hoạch nhiều lần bị trì hoãn do tình hình bất ổn tại Myanmar. Đến ngày 28 tháng 5, truyền thông địa phương cho biết cửa khẩu hoạt động trở lại nhưng mới ở mức hạn chế. Giới chức Thái Lan và Myanmar đang thúc đẩy kế hoạch phát triển một số tuyến thương mại biên giới mới nhằm tăng cường kết nối giữa miền Bắc của Thái Lan và miền Đông của Myanmar. Trong đó, tuyến thông thương kết nối tỉnh Mê Hông Sơn của Thái Lan và Bang San của Myanmar được định hướng phát triển thành cửa khẩu biên giới thường trực.
2: Campuchia và Ấn Độ chính thức kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR. Sáng kiến này nhằm tạo thuận lợi cho du khách Ấn Độ có thể dễ dàng sử dụng các ứng dụng ngân hàng của Ấn Độ để thanh toán tại hơn 4,5 triệu điểm bán hàng trên khắp Campuchia. Du khách Ấn Độ đến Campuchia sẽ không còn phải xếp hàng đổi tiền, không cần dùng các loại thẻ thanh toán mà chỉ cần mở ứng dụng, quét mã một cách an toàn. Dịch vụ thanh toán xuyên biên giới sẽ giúp thúc đẩy quan hệ du lịch thương mại giữa Campuchia và Ấn Độ. Bão Yangmi càn quét ở khắp các địa phương của Nhật Bản ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin.
4: Hơn 12.000 hộ gia đình tại khu vực Kansai bị mất điện do mưa lớn. Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra ở cả 4 tỉnh thuộc khu vực Shikoku. Theo bản tóm tắt do tỉnh Okinawa tổng hợp về thiệt hại do bão số 6 gây ra, địa phương này có 16 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị hư hại, nhiều cột đèn đường, cây cối bị đổ sập. Tình trạng mưa lớn và nguy cơ lũ lụt cũng khiến hàng loạt các địa phương của Nhật Bản phải đóng cửa các trường học. Tại Tokyo, Sở Giáo dục thành phố đã quyết định tạm thời đóng cửa đối với 77 trường tiểu học và trung học cơ sở công lập. Tỉnh Ibaraki đóng cửa tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, cũng như các trường giáo dục bắt buộc trong tỉnh. Ngoài ra, các tỉnh như Kanagawa, Saitama, Chiba, Tochigi, Nagano, Yamanashi cũng đều quyết định đóng cửa hàng trăm trường học trên địa bàn tỉnh. Do ảnh hưởng của bão số 6, hệ thống giao thông tại Tokyo dự kiến có thể tê liệt ở nhiều nơi do nhiều tuyến đường cao tốc có khả năng xảy ra hủy chuyến hoặc chậm chuyến. Một số tuyến đường sắt thông thường trong khu vực đô thị và nhiều tuyến đường cao tốc cũng bị hủy bỏ. Trong khi hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là Japan Airlines và Nippon Airways đã thông báo hủy 524 chuyến bay trong ngày hôm nay.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
5: Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa chính thức cấp phép cho câu lạc bộ Hải Phòng tham dự V-League mùa giải 2026-2027 sau khi đội bóng này hoàn tất các hồ sơ bổ sung về tài chính và nhân sự. Trước đó, đội chủ sân Lạch Tray cùng câu lạc bộ Thanh Hóa đứng trước nguy cơ bị cấm dự giải do chậm trễ hoàn thiện các thủ tục tài chính bắt buộc theo quy định. Dù thoát án phạt nặng nhất, Hải Phòng vẫn phải nộp phạt hành chính 50 triệu đồng vì nộp muộn so với thời hạn 22 tháng 5. Động thái cứng rắn này cho thấy VFF đang siết chặt các tiêu chuẩn quản trị để chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam. Hậu vệ cánh trái Mai Sĩ Hoàng đã đạt thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Hà Nội kể từ mùa giải 2026-2027. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và vừa có mùa giải ấn tượng trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi thi đấu 21 trong tổng số 24 trận. Sĩ Hoàng sở hữu lối chơi máu lửa, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cũng như quả tạt biên độ chính xác cao. Anh được kỳ vọng là sự bổ sung chất lượng cho hành lang trái của đội bóng thủ đô. Trước đó, Hà Nội FC cũng chốt xong tân binh đầu tiên là trung vệ Daniel Ho từ Auckland FC, đội bóng thuộc giải vô địch quốc gia Australia và New Zealand. Tối nay, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường sang Philippines tham dự cúp bóng chuyền nữ châu Á AVC Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có 2 ngày tập luyện tại đây trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương diễn ra từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6. Tại giải đấu lần này, thách thức lớn nhất của đội là phải làm quen với lịch thi đấu vào lúc 8 giờ sáng. Khung giờ lạ lẫm này buộc các vận động viên phải thức giấc từ 5 giờ để chuẩn bị, gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhịp sinh học và thể lực. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.
6: Buổi sáng các em ấy phải ra sân để chuẩn bị một cái buổi tập nặng và buổi chiều lại trở thành tập nhẹ, nghĩa là cái thời gian nó bị quay ngược, nghĩa là thời gian nó quãng nghỉ ở trong ngày thì nó lại hơi dài. Thế nhưng mà sáng ra thì chưa tỉnh ngủ thì các em đã phải vận động tối đa, thì đấy cũng là cái mà các vận động viên sẽ phải đối mặt với một cái thách thức như vậy.
5: Bên cạnh bài toán thể lực, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ đối đầu với các đối thủ rất mạnh, đặc biệt là Hàn Quốc. Đứng trước tham vọng bảo vệ chức vô địch, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định.
6: Không riêng gì giải ABC mà các giải trong khu vực là đội tuyển Hàn Quốc cũng đặt một cái quyết tâm rất là cao. Vì vậy là đội tuyển Việt Nam muốn bảo vệ được cái chức vô địch lần này thì sẽ phải cùng nỗ lực và phải quyết tâm lớn nhất trong 3 cái chức vô địch trước. Thì cái giải này mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái thử thách lớn đối với toàn đội bóng chuyền nữ Việt Nam.
5: Dù đối mặt nhiều khó khăn, người hâm mộ vẫn kỳ vọng tinh thần quyết tâm sẽ giúp các cô gái vàng tạo nên kỳ tích mới. Giải quần vợt vô địch thanh thiếu niên quốc gia 2026 hiện đang diễn ra vô cùng sôi động với sự góp mặt của gần 500 tay vợt xuất sắc trong lứa tuổi từ U8 đến U18. Đây là sân chơi mở đầu cho chuỗi giải đấu phát triển phong trào quần vợt trẻ trên cả nước. Ông Nguyễn Hồng Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
7: Giải này ban tổ chức rất là đáng mừng vì có sự tham gia của gần 500 vận động viên trẻ đến từ 18 địa phương trên cả nước. Đây là một con số mà chúng tôi rất là kỳ vọng và đã trở thành hiện thực. Nó nói lên cái sự trở lại mãnh liệt của quần vợt Việt Nam nói chung và quần vợt trẻ nói riêng.
5: Quy tụ những gương mặt trẻ nổi bật đạt nhiều thành tích quốc gia và quốc tế như Lê Tiến Anh, Lê Phú Gia, Vũ Tuấn Phong, giải đấu đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt khi trình độ các tay vợt ngày càng đồng đều.
8: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng vùng núi phía Bắc, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 38 độ, phía Nam từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.

0: Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh, Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió nhẹ, sau gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Phía Nam gió mạnh cấp 6, cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ, sau gió mạnh dần lên cấp 4.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng.

0: đêm khuya, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Trần Đô cùng với Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay. Thưa quý vị, những ngày gần đây thì trong dòng chảy âm nhạc của V-pop, có lẽ là ca khúc mà mọi người nhắc đến nhiều nhất đó chính là Come My Way, màn trở lại mới nhất của Sơn Tùng MTP sau một thời gian im ắng.
4: Vâng, cứ mỗi lần Sơn Tùng ra nhạc là mạng xã hội lại trộn rộn hẳn lên đúng không Trần Đô? Từ lúc mà trailer xuất hiện cho tới thời điểm mà ca khúc chính thức được phát hành, gần như là mọi diễn đàn thì đều sôi động và xôm tụ hơn bao giờ hết.
3: Chính xác, chỉ một vài động thái như là xóa ảnh Instagram rồi là đuổi avatar, rồi tung ra vài ký tự bí ẩn là đã trở thành đề tài cho mọi người suy đoán hàng tuần trời rồi. Và điều thú vị là nhiều người không chỉ muốn nghe nhạc của Sơn Tùng mà còn chờ xem anh ấy sẽ kể câu chuyện gì, sẽ tạo nên một không khí comeback như thế nào.
4: Và đó cũng là một trong những điều rất đặc biệt của người nghệ sĩ thời đại mới hôm nay. Họ không đơn thuần là phát hành bài hát mà đang xây dựng một thế giới âm nhạc mang dấu ấn cá nhân rất rõ nét.
3: Vâng, và trong thời đại số thì nghệ sĩ độc lập là những cái người tự sản xuất âm nhạc, tự xây dựng thương hiệu, tự kết nối với khán giả và chuyên nghiệp hóa hành trình nghệ thuật của chính mình. Chính vì vậy mà chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về câu chuyện này.
4: Và để có một sự khởi đầu thật nhiều năng lượng và sự tươi mới, chúng ta sẽ đến với ca khúc Come My Way của Sơn Tùng MTP. Xin mời âm nhạc.

0: Vâng thưa quý vị, ca khúc vừa rồi của Sơn Tùng MTP đã nhận được rất nhiều những lời khen ngợi của giới chuyên môn và công chúng yêu nhạc. Ở Sơn Tùng thì luôn vậy, dường như là mọi thứ đều được bạn ấy tính toán rất kỹ lưỡng.
1: Điều đáng nói là ở V-pop hiện tại thì không nhiều nghệ sĩ tạo được cảm giác hưởng ứng tập thể ấy. Và nhìn sâu hơn ở phía sau hiệu ứng truyền thông, câu chuyện của Sơn Tùng thì rất đáng để chúng ta suy ngẫm về mô hình nghệ sĩ độc lập.
0: Và Sơn Tùng độc lập một cách rất riêng, đó chính là xây dựng được một cái đế chế cá nhân, vận hành gần như là khép kín từ âm nhạc đến hình ảnh, đến chiến lược truyền thông và cả cộng đồng.

0: hâm mộ.
1: Tùng không chạy theo lyric là ra nhạc liên tục để giữ nhiệt, mà xuất hiện nhỏ giọt, tạo khoảng trống, tạo sự thiếu vắng rồi mới trở lại. Cách đi của Tùng thì gần như là được đi ngược dòng.
2: Và hay là càng ít xuất hiện thì lại càng được chờ đợi, đúng không? Khi thành lập công ty cho riêng mình thì Sơn Tùng đã thoát khỏi mô hình ca sĩ phụ thuộc hoàn toàn vào một công ty giải trí khác. Anh xây dựng ekip riêng, cái gu thẩm mỹ riêng, quan trọng nhất là xây dựng được một cộng đồng fan có tính nhận diện cực mạnh.
1: Một ca sĩ đứng ra sáng lập công ty, điều hành và giữ vai trò là chủ tịch, một điều rất là đặc biệt, đúng không Đô? Đây không chỉ là câu chuyện nghệ sĩ được tự do sáng tạo đơn thuần, mà còn là câu chuyện về năng lực vận hành, về tính chuyên nghiệp cao của một ca sĩ.
2: Và ở một cái góc độ nào đó thì câu chuyện của Sơn Tùng MTP phản ánh rất rõ cái sự thay đổi của thị trường âm nhạc Việt Nam. Ngày xưa nghệ sĩ Việt thì thường đi theo công thức là tìm cách để nổi tiếng, sau đó sẽ chạy sâu, rồi tiếp tục tăng độ phủ sóng. Còn bây giờ Sơn Tùng sẽ làm theo kiểu là xây dựng biểu tượng trước, sau đó xây dựng cộng đồng đến xây dựng hệ sinh thái.
1: Bởi vì là khán giả hiện đại thì không chỉ nghe nhạc mà đô, họ còn theo dõi phong cách sống này, tư duy thẩm mỹ, cách kể câu chuyện và cả cách nghệ sĩ đó tạo cảm giác cho cộng đồng fandom nữa.
2: Tư duy âm nhạc chuyên nghiệp là ở chỗ đó, vậy nên là có thể âm nhạc của Sơn Tùng thì không dành cho tất cả, nhưng mà cách bạn ấy định nghĩa khái niệm nghệ sĩ độc lập là điều không thể phủ nhận, đúng không nào?
1: Đúng vậy, phải nói rằng là Tùng đã rất nội lực và tài năng, âm thầm đi qua nhiều thăng trầm, âm thầm xây dựng cho mình một lâu đài MTP đầy vững chắc. Để rồi bây giờ, mỗi lần chủ tịch comeback là mạng xã hội lại rộn ràng như có sự kiện lớn vậy.
2: Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc, tạm rời vị chủ tịch Sơn Tùng MTP. Chúng ta sẽ đến với nam thần hệ rapper Bài Phổ Hiếu Thứ Hai cùng với bản hit mới ra lò mang tên Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói. Xin mời quý vị.

0: Vâng, thưa quý vị, có thể nói là trong dòng chảy V-pop vài năm trở lại đây thì sau Sơn Tùng MTP thì Hiếu Thứ Hai là một trong những cái tên hot hit được người trẻ đặc biệt quan tâm. Dù Hiếu Thứ Hai không hoạt động theo mô hình nghệ sĩ độc lập, anh trực thuộc một đơn vị quản lý chuyên nghiệp, tuy nhiên thì ở anh vẫn thấy rõ cái hình ảnh của một nghệ sĩ thế hệ mới.
1: Có cá tính riêng, có tư duy xây dựng hình ảnh hiện đại và đặc biệt là biết cách kết nối với khán giả trên nền tảng số. Và đó cũng là điểm rất thú vị của V-pop hiện nay. Dù đứng ở những mô hình hoạt động khác nhau nhưng mà đều có một điểm chung, đó là có bản sắc và có tư duy chuyên nghiệp hóa.
0: Và nói về sự bùng nổ của làn sóng nghệ sĩ trẻ độc lập thời gian gần đây, không đơn thuần là một hiện tượng bề nổi của đời sống văn nghệ, mà là kết quả tất yếu của quá trình dân chủ hóa công nghệ sản xuất các sản phẩm âm nhạc.
1: Công nhận nhỉ? Nghệ sĩ trẻ bây giờ thì họ chủ động với hầu hết các khâu trong cái quy trình sản xuất tác phẩm, cho thấy một cái tư duy mới là âm nhạc vừa là tiếng lòng cá nhân, vừa mang lại giá trị kinh tế và phục vụ công chúng yêu nhạc.
0: Đúng vậy, với lợi thế về ngoại ngữ và khả năng làm chủ các công nghệ sản xuất âm nhạc hiện đại, các nghệ sĩ trẻ đang có nhiều cơ hội để phát triển, đúng không Trần Đô?
1: Chính xác.
0: Và ở họ thì còn có tính nguyên bản và sự chân thực trong cảm xúc. Đây là điều để âm nhạc thoát khỏi sự rập khuôn.
1: Và trong những năm gần đây thì dòng nhạc indie chiếm tới hơn 20% thị phần nghe nhìn trực tuyến tại Việt Nam. Những nghệ sĩ như là Đen Vâu, Vũ hay là Ngọt đã chứng minh rằng là một thực thể độc lập có thể xác lập một cái hệ giá trị kinh tế không thua kém các tập đoàn giải trí truyền thống.
0: Đây chính là điểm chạm cho thấy âm nhạc độc lập đang đóng góp trực tiếp vào GDP, văn hóa quốc gia, đồng thời khẳng định vị thế riêng của nghệ sĩ độc lập, đúng không nào?
1: Nhiều nghệ sĩ trẻ thì tự phát hành, tự marketing, tự bán vé, tự xây dựng cộng đồng. Họ giống như là những người khởi nghiệp và các nền tảng mạng xã hội thì đã thay thế vai trò của các hãng đĩa.
0: Có thể thấy là họ là những con người rất là năng động luôn. Và họ sẽ có trách nhiệm hơn ai hết về sự sáng tạo, về chất lượng và ý nghĩa nhân văn của sản phẩm nữa. Do vậy, càng trải nghiệm nhiều trong thị trường âm nhạc thì họ càng nâng cao tính chuyên nghiệp của mình.
1: Vâng, và tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc ca khúc Happy For You, một bản hit của Vũ kết hợp với một ca sĩ nổi tiếng người Đan Mạch, Lucas Graham. Chúng ta cùng nghe nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, nhìn vào hành trình của Hoàng Thái Vũ, có thể nói đây là một ca sĩ tiêu biểu của tinh thần độc lập trong V-pop. Vũ bắt đầu không phải từ công ty giải trí mà là chính không gian của âm nhạc online. Bạn tự viết nhạc, tự đăng tải, tự tìm khán giả cho mình.
1: Vũ dựa hoàn toàn vào bản sắc âm nhạc cá nhân, bạn ấy tối giản trong sản xuất. Mà được cái là nhạc của Vũ thì cũng không quá cầu kỳ, thiên về guitar, thiết chế phối khí, tạo cái khoảng trống để cảm xúc tự dẫn dắt người nghe.
0: Ngay cả cái tên của bạn cũng đã nói lên cái sự đơn giản đó rồi đúng không? Chỉ một cái tên Vũ thôi. Thế nhưng mà vẫn cuốn hút người nghe đúng không đâu? Vũ không chạy theo trend, cứ giữ không gian âm nhạc ổn định, có tính nhận diện lâu dài. Và nghe nhạc của Vũ thì nó kiểu không bùng nổ cảm xúc mà là để sống chậm lại.
1: Và nhìn vào lớp nghệ sĩ đi lên từ cái tinh thần độc lập thì có thể thấy rằng là họ không giống nhau về phong cách, nhưng lại có chung một cái công thức khá rõ, đó chính là cái tự chủ về sáng tác, tự định hình màu sắc và giữ được cái bản sắc cá nhân như là một cái tài sản cốt lõi.
0: Ở nhóm nghệ sĩ này thì ngoài Vũ, còn có thể kể đến là Phan Mạnh Quỳnh hay là Đen, Phùng Khánh Linh, Bùi Trường Linh, Lê Cát Trọng Lý vân vân. Mỗi người thì một màu sắc khác nhau nhưng mà đều có điểm chung là tự viết được thế giới âm nhạc của mình.
1: Phan Mạnh Quỳnh thì thiên về cái chất tự sự, đôi khi mang màu triết lý và đời. Còn Đen thì tạo ra một cái thế giới rất rất riêng, giản dị, đời thường, nhiều suy ngẫm nhưng mà không giáo điều.
0: Phùng Khánh Linh lại mang màu sắc pop, giàu cảm xúc, vừa nữ tính vừa có độ nội tâm hóa cao. Và ca sĩ Bùi Trường Linh thì học thanh nhạc bài bản, nên là âm nhạc của Linh dù mang màu indie pop nhẹ nhàng nhưng vẫn có độ chỉn chu trong hòa âm, cấu trúc và cảm xúc.
1: Tuy nhiên nói gì thì nói thì ca sĩ độc lập cũng phải đối diện với rất nhiều áp lực. Đó là áp lực về tài chính khi phải tự đầu tư sản phẩm, áp lực làm sao để giữ được cái độ phủ sóng giữa thời đại mà mạng xã hội thay đổi liên tục.
0: Rồi áp lực tự vận hành hình ảnh, truyền thông, ekip vân vân. Và khó nhất là làm sao vẫn giữ được bản sắc riêng trong thị trường âm nhạc đầy tính cạnh tranh như ngày nay đúng không nào?
1: Chính xác, và điều đó thì lại đòi hỏi ở bản lĩnh, tài năng cũng như là cái sức mạnh nội lực của từng nghệ sĩ rất nhiều. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng thư giãn với một chiếc âm nhạc, ca khúc Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ với sự kết hợp giữa Phan Mạnh Quỳnh và Tăng Duy Tân.

0: Thưa quý vị, nhìn vào câu chuyện của những nghệ sĩ độc lập hôm nay, có thể thấy là âm nhạc Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới. Nghệ sĩ không chỉ đi tìm những bài hit mà phải tìm được một căn tính nghệ thuật cho riêng mình.
1: Họ cần hiểu được mình là ai giữa một thị trường âm nhạc đa dạng, định vị được mình một cách rõ ràng. Công nghệ thì có thể giúp một bài hát lan tỏa rất nhanh, nhưng mà chỉ bản sắc mới giúp nghệ sĩ tồn tại lâu dài.
0: Đó cũng là lý do những cái tên như là Sơn Tùng MTP, Vũ, Đen Vô hay là Phan Mạnh Quỳnh đã và đang tạo dựng được một thế giới âm nhạc riêng. Và có lẽ chuyên nghiệp hóa ở đây không đơn thuần là đầu tư thật lớn hay là sản xuất thật nhiều ca khúc, mà là khả năng giữ được bản sắc cá nhân.
1: Và đó cũng là điều mà câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay muốn gửi gắm. Dưới một không gian giải trí đa dạng nhiều màu sắc, bản sắc cá nhân thì có thể không giúp nghệ sĩ đi nhanh, nhưng rất có thể sẽ giúp họ tiến xa.
0: Do vậy mà dù là nghệ sĩ độc lập hay là hoạt động trong một hệ thống chuyên nghiệp thì điều quan trọng nhất vẫn là giữ được màu sắc riêng và sự chân thành trong âm nhạc, đúng không Đô?
1: Chính xác. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì Trần Đô cùng với Lê Mai sẽ dành tặng quý vị thêm một giai điệu nữa, ca khúc Có Công Mài Sắc với một bản hit của Ngô Lan Hương. Và đây cũng là ca khúc khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Trần Đô, Lê Mai và ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Vừa rồi là chương trình câu chuyện âm nhạc, tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Nghìn lẻ những chuyện nhà.
1: Thuy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với Nghìn lẻ những chuyện nhà trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, MC Duy Anh.
2: Vâng, xin chào Thùy Linh, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình Nghìn lẻ những chuyện nhà ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay với một cái chủ đề liên quan đến hôn nhân gia đình. Người ta có câu nói là hôn nhân là một canh bạc, hay thậm chí là hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Cách nói đó khiến chúng ta nhìn vào một cái thực tế là trong hôn nhân, để giữ được ngọn lửa tình yêu luôn ấm áp thì chưa bao giờ là điều dễ dàng, phải không ạ?
1: Vâng, đúng là như vậy anh Duy Anh ạ. Có những cặp đôi thì phải đứng ngập ngừng rất lâu trước một cánh cửa, và cánh cửa đó mang tên ly hôn. Vâng, đó là khi mà ta đứng trước cái lựa chọn khó khăn nhất mà không biết rằng là con đường nào sẽ là đúng đắn hơn, đi tiếp hay là buông tay.
2: Trong thực tế cuộc sống và hôn nhân, khi mà về chung một nhà, ngọn lửa tình yêu rất dễ bị mài mòn với những cái lo toan vụn vặt thường ngày, phải không ạ? Từ cơm áo gạo tiền cho đến trách nhiệm của hai bên để giữ cho cái ngọn lửa đó nó luôn ấm áp và không bị nguội lạnh, thì thực sự nó là một cái nghệ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu và nỗ lực từ nhiều phía. Và khi mà mọi thứ nó bắt đầu đến một cái bờ vực tan vỡ rạn nứt, thì quả thực ly hôn hay tiếp tục hôn nhân khi mà tình cảm đã có nhiều đổ vỡ là một cái lựa chọn không hề dễ dàng. Và đó cũng chính là lý do ngày hôm nay Nghìn lẻ những chuyện nhà chọn chủ đề là trước ngưỡng cửa ly hôn, để chúng ta cùng lắng nghe, thấu hiểu, tìm kiếm con đường hạnh phúc cho những cặp đôi đang đứng trước bờ vực tan vỡ.
1: Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tư vấn tâm lý quen thuộc của chương trình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
2: Xin chào chị Hải ạ.
3: Vâng, xin chào Duy Anh và Thùy Linh. Chào quý vị khán thính giả đang nghe chương trình.
1: Vâng, thưa chị Hải, trong quá trình thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng đã trò chuyện và lắng nghe tâm sự của rất là nhiều quý vị khán thính giả. Và sau đây là một vài tình huống mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị, cùng như là muốn lắng nghe những cái tư vấn từ chị Lan Hải. Câu chuyện đầu tiên mà thính giả chia sẻ với chúng tôi như thế này ạ. Năm ngoái thì tôi phát hiện là chồng của mình ngoại tình. Khi bị phát hiện thì anh ấy xin lỗi và hứa là chấm dứt, và tôi đã chọn tha thứ. Nhưng mà cách đây một tháng tôi lại phát hiện anh ấy có quan hệ với một cô gái khác, mà khi tôi tra hỏi thì anh ấy thú nhận là quan hệ bóc bánh trả tiền. Chồng tôi tiếp tục xin lỗi và hứa không bao giờ tái phạm. Nhưng tôi thực sự đau đớn và nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn và đã đi gặp luật sư. Tuy nhiên thì tôi vẫn không quyết định được. Thưa chị Hải, tình huống này thì theo chị người vợ nên làm gì ạ?
3: Vâng, người vợ đã làm một điều rất là đúng đắn, đó là xin ý kiến của bên thứ ba. Ở góc độ chuyên môn thì tôi muốn chia sẻ thế này. Chúng ta có nhiều cái lầm lẫn khi mà đánh giá một cái ca ngoại tình. Có lẽ là bởi vì chúng ta cứ nghĩ là chỉ cần có quan hệ thân xác hoặc là tình cảm, hoặc là tư từ đi lại trên mức tình cảm với ai đó, đấy là dấu hiệu ngoài chồng ngoài vợ, đấy là dấu hiệu ngoại tình rồi. Và điều ấy nó làm tăng lên nỗi đau khổ cũng như là dằn vặt của cái nạn nhân, của người trong cuộc. Và thường là họ, ý nghĩ của họ đầu tiên là đây là sự phản bội và có nên chia tay không. Vâng, thế nhưng mà theo pháp Lan Hải định nghĩa lại một chút, đó là người ta thường nói đến chữ ngoại tình là với điều kiện điều đó xảy ra ở người đang có gia đình, đã hết yêu vợ chồng mình rồi và bỗng gặp một tình yêu mới, và họ muốn kết thúc cái mối quan hệ cũ để xây dựng gia đình với người mới. Trong khi đó, lăng nhăng á, là nó xảy ra ở mọi bậc sống, mọi lứa tuổi, nay người này mai người kia, mà không hề có ý định kết hôn. Điều đó đã làm tổn thương những người trong cuộc mà rạn vỡ nhiều mối quan hệ. Vì thế trong trường hợp này thì tôi muốn người vợ chậm lại một vài nhịp để mà xét xem liệu cái trường hợp chồng của bạn bóc bánh trả tiền, hoặc quan hệ với những người gọi là làm nghề mại dâm á, hoặc là ngay cả những cái tình một đêm á, thì đã được gọi là ngoại tình hay chưa. Bởi vì khi mà xác định được việc đó thì chị sẽ quyết định được đi tiếp hay dừng lại. Thế chân là nếu mà ngoại tình ấy, thì cho dù mình có níu kéo, mình có thay đổi bản thân, hoặc là thậm chí có thể là đưa ra cái chết để đe dọa người bạn đời, thì có thể chỉ trì hoãn được một thời gian thôi. Còn lăng nhăng á, nó như là một cái khuyết tật về nhận cách, về tình cảm của người bạn đời. Và người ta xác định xem là họ có thể sống với cái khuyết tật cả đời hay không, hay là không cho phép nó làm tổn thương mình một lần nữa, hoặc là sợ là sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tình cảm của con cái. Thì đấy là lúc mà người ta quyết định nên làm gì.
2: Dạ vâng ạ. Duy Anh có một cái ý như thế này, ví dụ như là đôi khi cái chuyện mà một cái người đàn ông hay một cái người phụ nữ, người chồng, người vợ gì đấy, người ta ngoại tình, nó chỉ đơn thuần là vì cái việc là ví dụ như cái chuyện cái quan hệ của hai người, cái chuyện tình dục trong cái cuộc hôn nhân đó nó tạo nên một cái sự nhàm chán quá, chứ không hẳn là như chị vừa nói, đó là một cái thứ nó không thể nào cứu vãn được nữa khi mà đối phương ngoại tình. Biết đâu mình chỉ cần làm mới, hay là làm mới bản thân mình, hay là làm mới những cái chuyện mà quan hệ của vợ chồng, đôi khi nó có thể nào cứu vãn được cái cuộc hôn nhân đó hay không ạ?
3: Dạ đúng, mình đồng ý với Duy Anh. Thì đấy, có những trường hợp người bạn đời lạc lối hoặc là say nắng, xuất đỉnh với những cái tình cảm gọi là ngoài chồng ngoài vợ.
2: Vâng ạ.
3: Thì cái việc mà làm nóng lại hôn nhân hay là tìm cách là xem mình sai đâu thì sửa đấy để mà kéo người bạn đời. Thì trường hợp này nó không phải là câu chuyện mà cái người phụ nữ này đang gặp ở đây. Dạ, tại vì là trường hợp này của anh ấy đã thề tốt, đã thay đổi, nhưng anh lại tái phạm ngay. Và vì thế thì Lan Hải đang nghĩ nhiều đến cái tính lăng nhăng của người đàn ông. Một người mà họ tái phạm á, vi phạm lần một thì có thể nói là do hoàn cảnh, nhưng mà từ lần thứ hai trở đi thì nó trở thành tội lỗi trong hôn nhân rồi.
1: Vâng ạ. Có những cái câu chuyện rất là khó có thể trá thử được, và đó là cái điều mà khiến cho người phụ nữ rất là khó đưa ra quyết định, bởi vì một phần nào đó thì vẫn muốn giữ lại một cái hạnh phúc gia đình trọn vẹn, đúng không ạ? Và thưa chị Lan Hải là có một cái thực tế mà nhân cái câu chuyện vừa rồi thì chúng tôi cũng muốn được hỏi chị Lan Hải là ngoại tình thì có phải là cái nguyên nhân phổ biến dẫn tới các cái cuộc ly hôn hay không, và vì sao ai cũng biết cái sự nguy hiểm của ngoại tình như thế nhưng mà lại rất nhiều người vướng phải?
3: Cảm ơn Thủy Linh đã đưa ra một câu hỏi hay. Cho phép tôi trả lời lần lượt từng câu. Vâng, đúng như vậy. Trên thực tế thì ngoại tình là nguyên nhân hàng đầu để dẫn tới các cuộc ly hôn, bởi vì ngoại tình được xem là hành vi vi phạm nghĩa vụ trung thủy, và nó là căn cứ pháp lý vững chắc để tòa án giải quyết ly hôn đơn phương. Và cái người mà có lỗi trong cái việc ngoại tình này có thể sẽ phải chịu bất lợi về quyền nuôi con cũng như là phân chia tài sản, đồng thời có nguy cơ bị xử lý hành chính hoặc là hình sự cơ đấy. Và nếu mà Từ Linh tò mò hỏi là thế nguyên nhân thứ hai là gì, thì cái hàng đầu là ngoại tình. Nguyên nhân thứ hai chính là cái sự gian dối, sự giấu giếm cái người bạn đời về vấn đề tài chính và tiền bạc, ví dụ về thu nhập, về quỹ đen, về những khoản nợ, vân vân. Và điều đấy làm cảm thấy bị phản bội y như là phản bội về tình cảm hoặc thân xác. Thế rồi có thể nguyên nhân thứ ba, đó là cái bất đồng, bất hòa, mâu thuẫn xung khắc trong vấn đề đối nhân xử thế, ví dụ đối xử với nhà chồng, nhà vợ, hay là phương pháp nuôi dạy con cái, hay là ngay cả những cái mối quan hệ bạn bè, hàng xóm bên ngoài. Còn câu hỏi thứ hai, vì sao ai cũng biết sự nguy hiểm của ngoại tình nhưng lại rất nhiều người vướng phải, thế mới có chuyện.
2: Nó hấp dẫn quá hay sao?
3: Tình yêu rất là mù quáng, và người ta luôn có hai cái mặt đối lập song song như thế này. Họ biết là sai đó nhưng họ vẫn làm, bởi vì cái cảm giác của mạo hiểm mà nó mang lại đó rất là kích thích. Chẳng khác gì như là những cái món gia vị rất là mát trong những cái bữa ăn thường nhật hàng ngày á, nó làm cho người ta đổi vị. Cái thứ hai là cái điều này cũng có thể là cái cách xử lý của người bạn đời làm cho cái người đó họ luôn hy vọng vào cái sự bao dung và tha thứ của người bạn đời, bởi vì cái đau nhất là lần đầu tiên mà còn được bỏ qua thì những lần sau có là gì, chỉ là vết sẹo mà người ta cứ gãi nó lên, trà nó lên, mài nó lên thôi. Đấy là cái điều có đôi khi là sai, bởi vì là người ta có thể tha thứ lần đầu bởi vì nghĩ là do hoàn cảnh, nữa là xong, mà họ nghĩ rằng đấy là khuyết tật về mặt tâm hồn, thì đấy là lý do mà để cái chuyện ngoại tình đấy nó vẫn tiếp tục làm tổn thương cái người bạn đời và nó nhắc đi nhắc lại. Nên cho là có những người không tha thứ dù chỉ một lần. Đã. Còn có những người thì bao dung và tha thứ, đó là phải sống chung với cái cả đời.
1: Bệnh lại nặng hơn ạ.
2: Vậy là mà vô tình làm cho người đàn ông càng ngày càng hư hơn và
3: nhưng mà Duy Anh vâng ạ. Khoan hãng, bọn mình mới đang nói là đàn ông là cái tên đi mạo hiểm mà nữ là người chịu, nhưng mà cả ba chúng ta đều biết rằng là thực chất thì hai bên cũng chả thua kém gì đâu.
2: Vâng ạ.
3: Thì sao mình không nghĩ là nữ cũng làm cho chồng đau khổ với cái tính gọi là lãng mạn hay là lăng nhăng nhở?
1: Vâng.
2: Và như ông bà ta vẫn thường nói là ông ăn chả bà ăn nem đấy, phải không ạ?
3: Thì đấy.
1: Vâng.
2: Và có một câu chuyện nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay như thế này. Tôi lấy chồng giàu nên sau khi kết hôn không đi làm ở nhà sinh con, đó là sai lầm của tôi. Đến nay sau 5 năm sinh đẻ chăm sóc hai đứa trẻ, tôi thấy mình già đi, kỹ năng kiến thức tụt hậu. Chồng thì suốt ngày đi làm, công tác nhậu nhẹt. Nếu tôi lên tiếng phàn nàn thì thường tỏ ra là coi thường tôi ăn bám. Tôi có thể chịu được vất vả nhưng không thể chịu được cái thái độ khinh bỉ đó. Tôi thực sự muốn ly hôn làm lại cuộc đời nhưng con còn quá nhỏ, nhìn rất xót. Tôi không biết nên làm sao. Thưa chị Hải, với câu chuyện của hôn nhân này thì theo chị là có thể cứu vãn được không ạ?
3: Trước hết là tôi xin gửi đến chị một cái sự đồng cảm của một người phụ nữ, một người mẹ, một người mà vẫn luôn coi hy sinh vì chồng con là một đức hạnh, mà không biết tại sao giờ này lại trở nên bất hạnh thế này. Thì thưa chị, việc quyết định ly hôn khi mà mình làm vợ, làm mẹ toàn thời gian như chị ấy, mà lại còn bị phụ thuộc tài chính vào chồng, nó là một ngã rẽ rất rất lớn. Quyết định này nó phụ thuộc vào nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn chị ạ. Ví dụ như có những trường hợp bạo lực, trường hợp này tôi nghĩ là bạo lực của chị là bạo lực lạnh, bởi vì nó không dẫn đến những vết bầm tím trên mặt hay là những cái cú đấm đá hay là gì, mà là những cái thái độ hoặc là những cái lời nói nó xúc phạm cái người bạn đời. Cũng không hẳn là ngoại tình hay là bất đồng quan điểm sống, nó là cái sự chênh lệch về mặt vị thế, về mặt thu nhập, về mặt vai trò xã hội trong gia đình. Thế cho nên cái việc mà chị xác định lại cái nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn của chị, như chị nói, đó là việc 5 năm vừa qua đã toàn thời gian lo việc sinh đẻ, chăm sóc con và không có một thu nhập nào cả. Thế cho nên cái việc này á, thì chị cần phải có một sự chuẩn bị kỹ càng về quyền nuôi con, về tài sản cũng như là cái năng lực độc lập tài chính để có thể tương đối bình đẳng để đưa ra những cái lời bàn bạc với anh này, cũng như là chị sẽ bảo vệ được quyền lợi của chị với con chị nếu cái vốn xấu nhất xảy ra. Thưa chị, tôi chưa bao giờ là người cổ suý ủng hộ cái việc ly hôn, nhưng là có những cái tình huống mà nó không dẫn đến hạnh phúc cho người phụ nữ, cho con cái trong nhà, thì đây là cái cách mà người ta nghĩ rằng phải dừng lại và để mà kiến tạo lại cái hạnh phúc của mình và tạo ra cho con cái mình một môi trường giáo dục, một cái trường phát triển tốt hơn. Thì theo tôi có những yếu tố then chốt thì cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra cái quyết định. Thứ nhất ấy là như chị nói là cái nguyên nhân mâu thuẫn là như vậy, nó chắc chắn là nó liên quan đến lối sống và sự tôn trọng. Chồng có lo đủ cho chị và con về kinh tế nhưng lại ra trường coi thường vợ ở nhà, vì thế nó không có cái sự kết nối cảm xúc. Vì thế thì nếu mà chị tìm được cái giải pháp hàn gắn như là nói chuyện thẳng thắn, hoặc là đề nghị gia đình hai bên tham gia vào cuộc, hay là vạch lại cái ranh giới trong chuyện này với anh, hoặc là chị cũng có thể đưa ra những ý kiến là cái việc là mẹ toàn thời gian chăm sóc việc nhà, lo lắng mọi thứ, nó cũng là tạo ra một cái thu nhập cho gia đình. Chứ còn nếu anh thuê người giúp việc thuê ngày trông trẻ, chắc cũng không phải là khoản tiền nhỏ đâu ạ. Nó cũng bằng lương của một cử nhân, một người làm văn phòng, một người làm lao động chân tay đấy chứ.
1: Vâng.
3: Thứ hai là chị nghĩ đến cái quyền nuôi con và tương lai của bé, bởi vì theo quy định của pháp luật thì người mẹ thường được ưu tiên quyền trực tiếp nuôi con nếu con dưới 36 tháng tuổi. Còn trên 36 tháng tuổi thì tòa án sẽ xem xét những cái điều kiện mọi mặt để quyết định hay là người nuôi con đảm bảo sự phát triển tốt nhất của bé và chu cấp cho bé nữa. Thì trong trường hợp này là mình hơi yếu như vậy, mình phải chứng minh là mình có thể có được môi trường giáo dục tinh thần ổn định cho con, hoặc là bạn phải thỏa thuận mức cấp dưỡng hợp lý từ trường cũ. Cái thứ ba là cái bài toán kinh tế, khi mà chị chấm dứt hôn nhân và rời đi thì cũng phải có những cái rất minh bạch về tài sản chung, những tài sản tạo ra trong thời kỳ hôn nhân, cho dù chị không đi làm nhưng mà nhà đất tiết kiệm cổ phần vân vân, nó là tài sản chung và sẽ được chia theo quy định của pháp luật, dù là một bên chỉ ở nhà chăm con thôi. Và cái nữa là việc làm và thu nhập, thì khi ly hôn thì chị sẽ phải tự chủ hoàn toàn, thì chị hãy đánh giá lại chuyên môn, khả năng tìm việc làm, từ sự hỗ trợ của gia đình, người thân trong việc trông con để mình có khả năng đi làm. Vâng, thì sau khi chị vắt tay lên trán suy nghĩ cân nhắc nhiều thời gian để chị quyết định làm từng bước, như lúc đầu chúng ta nói đấy, chúng ta muốn sửa chữa chứ chúng ta không muốn đập bỏ. Chị thường nói chuyện với chồng chị là rành mạch rõ ràng, chị cần xin ý kiến bên thứ ba như là gia đình hoặc những chuyên gia. Và cuối cùng là chị phải có một sự chuẩn bị hồ sơ pháp lý đầy đủ về tài sản, về quyền nuôi con trước khi chị có một cái quyết định mạnh mẽ hơn ạ.
1: Vâng ạ, thực ra thì câu chuyện này thì Thùy Linh thấy không có gì là lạ đâu ạ, bởi vì cũng rất nhiều trường hợp gặp phải trong thực tế, và bản thân bạn bè của Thùy Linh cũng có những người rơi vào hoàn cảnh như thế này, ở nhà chăm con và hy sinh tất cả để chồng ra ngoài kiếm tiền, nhưng đổi lại là lại khi mà vợ khó chịu thì lại tỏ ra là coi thương vợ. Là bảo rằng là vợ ăn bám
2: chả làm được cái gì.
1: Vâng. Và thực ra thì chúng ta là những người ngoài cuộc thì cũng thường đưa ra rất nhiều những lời khuyên cho họ. Bản thân Thùy Linh cũng đã từng đưa ra những lời khuyên cho bạn của mình như thế, nhưng mà họ vẫn mất rất nhiều năm trời mà vẫn không thể quyết định được, và cứ âm thầm cứ thể chịu đựng. Thì thực sự có lẽ họ cũng có những cái khó riêng của bản thân mình, có thể là vì nghĩ cho con hoặc một cái lý do nào đó khác. Thì cũng rất là chia sẻ với quý vị khán thính giả này đang rơi vào một cái tình thế rất là khó để quyết định ạ.
2: Và với bản thân Duy Anh, mình là đàn ông, nhưng mà nghe qua câu chuyện vừa rồi và nghe cái tâm sự chia sẻ của chị Lan Hải, mình thực sự cảm thấy rất là thương và thấu hiểu cho cái hoàn cảnh này. Chúng ta cũng đã từng có những cái chương trình làm về chủ đề gia đình đúng không? Vâng. Về một cái gia đình hạnh phúc thì phải có cái sự phân công trách nhiệm rõ ràng. Ví dụ như người chồng sẽ lo kinh tế, còn người vợ tề gia nội trợ chăm sóc gia đình. Rồi theo thời gian qua đi, tự nhiên từ từ cái sự hy sinh đó lại bị biến thành là ăn bám đúng không?
1: Là đương nhiên là công việc của người đó phải làm.
2: Chị Hải nói rất là đúng, một cái ý rất là hay, đó là người vợ ở nhà chăm sóc 5 năm chăm sóc hai đứa trẻ. Đó chính là một cái sự lao động đúng không? Một cái thời gian vô cùng vất vả. Nếu mà thuê người giúp việc hay là bảo mẫu chẳng hạn thì đó là một cái số tiền không hề nhỏ đúng không ạ?
1: Vâng, vấn đề là chúng ta cần phải làm cho cả hai bên hiểu được cho cái sự hy sinh của nhau thì mới có cái cơ hội để hàn gắn đúng không ạ?
2: Vâng, và như chị Hải cũng đã chia sẻ ý của chị Hải là đó là cuộc hôn nhân này thì dù sao vẫn còn có cơ hội, nhưng mà nó không phải là bằng cách là cam chịu hay là cầu xin cái sự tôn trọng. Vâng. Mà đó là sự tự chủ từ từ của người vợ.
1: Vâng, và rất là cảm ơn chị Hải về những chia sẻ vừa rồi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục quay lại với chị Lan Hải ở phần 6 của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Có Em Chờ qua phần trình bày của Min và Mid A.

Quay trở lại với nội dung chương trình, thưa quý vị, thưa chị Hải, câu chuyện tiếp theo đến từ một thính giả nam. Từ đầu chương trình đến bây giờ thì chúng ta mới có một cái tâm sự về chủ đề này của một thính giả nam đây. Anh chia sẻ như thế này, anh cảm thấy rất là chán vợ rồi vì vợ thích vui chơi bên ngoài mà không chăm lo gia đình, cộng với nhiều lần hùn vốn làm ăn rồi bị lừa hai vợ chồng mất hết vốn liếng, nhiều khi phải vay nợ. Anh đã khuyên giải vợ nhiều lần mà vẫn chứng nào tật đó. Bởi vậy, nhiều lúc anh nghĩ đến cái chuyện ly hôn, tuy nhiên con gái còn nhỏ, cứ nhìn thấy con thì anh lại không nỡ. Anh thực sự đang rất bối rối với quyết định có nên ly hôn hay không. Chúng ta thấy là không phải là chỉ có người phụ nữ không đâu, mà nhiều khi người đàn ông cũng rơi vào những cái tình huống như thế này, phải không ạ? Chị Lan Hải có thể cho anh ấy một lời khuyên ạ?

0: Vâng, dân gian có câu là thế gian được vợ hỏng chồng, có đâu như rồng mà được cả đôi á.
1: Vâng ạ.
0: Cho nên đúng như vậy, Duy Anh. Chúng mình cứ nghĩ luôn là phụ nữ là những người chịu thiệt thòi và yếu thế trong mối quan hệ hôn nhân. Nhưng mà trong trường hợp này thì đây là một người chồng mà cũng có rất là nhiều tâm tư, tâm trạng. Và đúng như vậy, anh ấy chỉ nhìn thấy đứa con gái còn nhỏ thì anh lại không nỡ làm điều gì cả. Con rất là cần có mẹ đấy. Mà nhất là con gái nữa. Tôi thấy là sống nuôi con ấy, mà lại là con gái gặp rất là nhiều cái khó khăn cản trở. Tuy nhiên, cái việc quyết định hoặc là anh ấy đang nghĩ đến hoặc đang rất ngập ngừng có quyết định trước quyết định là có nên ly hôn hay không á, khi có người vợ mà có cái thói quen phá của nhỉ, nó phụ thuộc vào cái mức độ nghiêm trọng và khả năng thay đổi của cô ấy. Vì thế người chồng cần phải cân nhắc kỹ các yếu tố về tài chính, về con cái và tình cảm để đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho lúc này. Những cái khía cạnh cốt lõi mà anh ấy cần đánh giá thì bao gồm: thứ nhất là mức độ ảnh hưởng, cái hành vi phá của người vợ có đe dọa đến cuộc sống cơ bản và tương lai của con và của anh ấy không, nợ nần do cô ấy gây ra có vượt quá cái khả năng chi trả và ảnh hưởng đến sự an toàn của gia đình hay không. Cái thứ hai là cái khả năng khắc phục á, thì cô ấy có thực sự nhận ra sai lầm của mình và sẵn sàng sửa đổi hay không, tức là tìm cách khắc phục hay đây là hành vi lặp đi lặp lại mà vô phương cứu chữa. Và cái cuối là ràng buộc pháp lý, nếu mà anh quyết định chấm dứt hôn nhân thì anh sẽ phải xem xét kỹ các quy định phân chia tài sản và nợ chung theo luật của mình. Vì theo quy định pháp luật thì bạn cũng có quyền đơn phương yêu cầu ly hôn nếu có căn cứ chứng minh người vợ đã có những cái ảnh hưởng sâu sắc đến đến sự an toàn, sự gọi là niềm hạnh phúc mà hai người đã kỳ vọng đã xây đắp trong hôn nhân. Và vì thế thì bạn phải có cái cơ sở để có thể đơn phương ly hôn trong trường hợp này. Bạn cần có những cái thu thập những cái bằng chứng, có thể là bằng chứng điện tử như là từ tin nhắn, email, hình ảnh hoặc video ghi lại những cái vấn đề nợ nần hay là đầu tư thất bại vân vân của bạn ấy. Và cái thứ hai là cái xác minh thực tế, ví dụ những cái biên bản hay là những cái hóa đơn hay là những cái xác nhận từ hàng xóm, từ chính quyền địa phương vân vân về những cái khoản nợ mà do khoản nợ do cô gây ra. Thế thì với tất cả những điều đấy thì tôi nghĩ rằng là cái việc đưa ra cái quyết định của bạn nó không còn là cảm tính nữa, mà nó sẽ là một cái quyết định rất là có lý tính và nó không làm thiệt hại đến cái tương lai của đứa con gái của nhà bạn hoặc là những mối quan hệ xung quanh.
2: Vâng. Chị Lan Hải và anh Duy Anh có thấy là trong tất cả những câu chuyện từ nãy tới giờ mà chúng ta nghe thì với những cái gia đình mà xảy ra những cái mâu thuẫn hay là bất đồng mà phải nghĩ đến chuyện ly hôn thì thường thì sẽ có một người luôn cố gắng và một người thì khá là vô lo, không ạ? Bởi vậy mà thì Linh nghĩ có lẽ để không xảy ra một cái đi đến một cái quyết định ly hôn thì cái sự nỗ lực nó phải đến từ cả hai ạ.
0: Đúng vậy.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Khi mà đứng trước cái bờ vực đổ vỡ hoàn toàn của hôn nhân thì con người ta thường có cái tâm lý đó là bực tức và đổ lỗi cho nhau và thường là bị che mờ bởi những cái tổn thương, sai lầm hay là khuyết điểm của đối phương. Trước ly hôn đó là ly thân, phải không ạ? Có thể chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, một cái khoảng lặng để bình tâm nhìn lại chặng đường đã qua. Nhớ lại vì sao lý do mà chúng ta đã chọn nhau hay từng vượt qua những cái khó khăn với nhau, đúng không? Để nắm tay nhau bước tiếp. Nếu như ngọn lửa tình yêu chỉ đang bị tro tàn của cơm áo gạo tiền che lấp thôi thì hãy tìm cách thổi bùng nó lên một lần nữa, phải không ạ? Và đối với những cặp đôi đang đứng trước trông chênh bờ vực đổ vỡ, chị Lan Hải sẽ nhắn nhủ điều gì ạ?
0: Vâng, ly hôn là một quyết định lớn thay đổi cuộc đời. Trước khi nghĩ đến điều này hoặc là trước khi tiến hành thì điều quan trọng nhất là các bạn cần lắng nghe bản thân mình, đánh giá lại mối quan hệ và chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để có thể bảo vệ quyền lợi. Quyền lợi này là chính đáng của bản thân cũng như là của con cái. Và thưa bạn, ly hôn không phải là dấu

0: hết, mà là cơ hội để bạn viết lại cái chương đời mới, nó nhẹ nhàng hơn, nó đúng với mong muốn tập sự của con tim, của sở lòng của bạn. À, nếu bạn đang cân nhắc ly hôn thì xin nhắc lại, đó không phải là một quyết định dễ dàng đâu. Đằng sau hai chữ ly hôn là cả một quá trình dài của sự tổn thương, của những đắn đo chăn trở vì con cái, vì cha mẹ hai bên, cả vì sự luận xã hội nữa. Nhưng mà đôi khi á, cái lựa chọn dừng lại lại chính là cái cách để mình giữ lại cái sự tôn trọng, bảo vệ cái lòng tự trọng và giữ cho con cái một môi trường sống lành mạnh hơn ạ.
1: Vâng ạ. À, xin được cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải. À, đó là những cái chia sẻ vô cùng thấu đáo, thấu tình đạt lý trong chương trình ngày hôm nay. Và chắc chắn là những cái lời khuyên của chị Lan Hải thì sẽ là một cái chiếc pháo cứu sinh tinh thần cho rất nhiều quý khán thính giả đang gặp những cái trời với trong cuộc sống.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều ạ.
0: Cảm ơn Duy Anh và Thùy Linh.
2: Vâng, thưa quý vị, ngưỡng cửa ly hôn không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời. Đó có thể là sự kết thúc của một sai lầm hoặc là bài trắc nghiệm cuối cùng để hai người nhận ra mình vẫn cần nhau và mong rằng mỗi người trong chúng ta đều đủ tỉnh táo và bao dung để lựa chọn con đường đúng nhất.
1: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Nghiên Lẻ Những Chuyện Nhà tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Xin chào quý vị thính giả và các bạn học sinh. Ngọc Trâm và người bạn đồng hành MC Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị thính giả đang nghe FM trong khung giờ phát thanh Chuyện Tuổi Teen ngày hôm nay.
1: Quý vị thân mến, Chuyện Tuổi Teen là không gian dành riêng cho các bạn trong độ tuổi học trò để chúng mình cùng nhau lắng nghe, cùng thấu hiểu và cùng lan tỏa những điều tích cực của lứa tuổi này, phải không Ngọc Trâm?
0: Đúng vậy, chúng tôi thì luôn sẵn sàng cùng với các bạn khám phá mọi vấn đề của cuộc sống, từ những tâm tư thầm kín cho đến những xu hướng trải nghiệm thực tế của giới trẻ hiện nay với những góc nhìn rất là gần gũi, đúng không chị Thanh Long? Và không biết là chị Thanh Long có để ý không, khi mà Ngọc Trâm thấy rằng là thế giới của các bạn teen ngày nay thì không chỉ tập trung vào việc học đâu, mà còn là một hành trình không ngừng học hỏi nhiều kỹ năng và trải nghiệm. Các bạn đã sớm nhận thức và đi tìm câu trả lời cho bản thân, đó là mình là ai này và mình có thể làm được những gì.
1: Và để trả lời cho câu hỏi đó thì rất nhiều bạn trẻ đã học cách bước ra khỏi vùng an toàn để trang bị cho mình những kỹ năng mới. Đó chính là tham gia vào những buổi workshop được tổ chức trong thời gian ngắn.
0: Workshop thì có lẽ là một cụm từ đã quá quen thuộc với các bạn tuổi teen rồi. Nhưng mà tham gia workshop như thế nào và giá trị nó mang lại là gì? Thì ngày hôm nay với chủ đề của Chuyện Tuổi Teen sẽ đưa quý vị thính giả và các bạn tuổi teen chúng ta bước vào không gian của workshop, nơi các bạn teen sẽ tham gia để nâng cao kỹ năng và trải nghiệm nhé.
1: Tại sao những cái buổi workshop về kỹ năng mềm này, sáng tạo nghệ thuật hay là tư duy thiết kế lại đang trở thành cơn sốt và được các bạn teen đăng ký tham gia nhiều đến như vậy? Liệu đây chỉ là một trào lưu nhất thời hay thực sự là chìa khóa để các bạn teen tự tin thể hiện mình trong cuộc sống?
0: Hãy cùng với chúng tôi bắt đầu hành trình tìm hiểu ngay bây giờ và biết đâu là chúng ta sẽ tìm thấy niềm cảm hứng nâng cao kỹ năng cho chính mình và tìm ra những cái workshop phù hợp với bản thân, đúng không chị?
1: Còn bây giờ thì trước khi mà chia sẻ nhiều hơn về những buổi workshop, chúng ta hãy cùng đến với những cái giai điệu đầu tiên của ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ.

0: Chị Thanh Long này, nhiều bạn thính giả đã quen với tên gọi workshop rồi, nhưng mà có nhiều người thì cũng đang chưa hiểu về bản chất của nó. Ngọc Trâm nghe một bạn hỏi là workshop thì nghe có vẻ sang chảnh, nhưng mà thực tế nó có khác gì một lớp học thêm không chị?
1: Câu hỏi rất là hay Trâm ạ. Workshop thực chất là một buổi trao đổi kiến thức, kỹ năng trong một lĩnh vực cụ thể nào đó. Nhưng mà điểm khác biệt nhất chính là cái tính tương tác và thực hành được thể hiện trong mỗi cái buổi workshop.
0: À, vậy là nếu ở trường thì chúng mình chỉ học lý thuyết, còn ở workshop thì các bạn có thể bắt tay vào hành luôn đúng không? Không có điểm số đâu, không có áp lực đúng hay sai, chỉ có sự sáng tạo và trải nghiệm thực tế đúng không nào?
1: Những buổi workshop về đồ gốm mà chị đưa con mình tham gia thì được các cô hướng dẫn sẽ chỉ cho các bạn những bước cơ bản để rồi là chính các bạn ấy sẽ tự sáng tạo với đất sét. Và lúc đó thì mới thấy là kỹ năng thì nó nằm ở đôi bàn tay và sự tiếp thu của mỗi người đấy Trâm ạ.
0: Nếu bắt tay vào làm thì sẽ khiến chúng ta tiếp thu nhanh hơn đúng không nào? Và Ngọc Trâm thấy là workshop hiện nay thì rất là đa dạng, từ nghệ thuật như là vẽ tranh, làm nến thơm cho đến kỹ năng mềm, ví dụ như là kỹ năng giao tiếp, làm chủ ống kính hay thậm chí là quản trị cảm xúc, quản lý cảm xúc nữa. Đó là một vũ trụ nhỏ để các bạn tìm tự do khám phá bản thân mình.
1: Đúng vậy, và có nhiều workshop được thực hiện dành riêng cho các bạn teen đến để trải nghiệm và học hỏi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn thính giả đầu tiên đăng ký giao lưu với chương trình hôm nay để được nghe bạn ấy chia sẻ những kỷ niệm của mình khi mà tham gia vào những buổi workshop ạ. Alo.
2: Dạ alo ạ.
1: Vâng, xin chào bạn.
2: Dạ em chào hai chị MC và khán giả đang xem chương trình ạ. Em chào. Tên là Nguyễn Quỳnh Chi và hiện tại em đang học lớp 11A2 của trường Trung học phổ thông Lê Vĩ

0: thuật ạ.
1: Vâng, không biết là Quỳnh Chi thì đã tổng kết năm học năm nay chưa?
0: Dạ rồi ạ.
1: Và cái kết quả trong năm học vừa rồi thì bạn có hài lòng không?
0: Dạ, em hài lòng, em
1: Ừ.
0: thấy là xứng đáng với những gì mà em đã bỏ, là kiểu
1: Nỗ lực trong thời gian qua đúng
0: ừ.
1: không?
0: Dạ.
1: Vâng ạ. Vậy là bạn ấy đã khép lại một năm học rồi và chắc chắn là mùa hè cũng sẽ là cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời để Quỳnh Chi có thể có thêm cho mình nhiều cái trải nghiệm đáng nhớ phải không Trâm?
2: Vâng, và chắc chắn là mùa hè này sẽ có nhiều hoạt động, nhiều trải nghiệm đối với bạn đây. Không biết là chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi thì có nói về workshop, không biết là workshop trong mắt bạn đó là gì ạ?
0: À, dạ, đối với em thì workshop là kiểu không chỉ là một buổi học ngắn mà còn là kiểu nơi để mình trải nghiệm,
2: Vâng.
0: khám phá và gặp gỡ được những người cùng sở thích ạ.
2: Vâng ạ. Không biết là bạn có phải là người đã từng tham gia hay là tham gia rất nhiều workshop rồi ạ?
0: Em mới tham gia tầm 2-3 workshop thôi ạ.
2: Ồ, cụ
1: vậy
0: Vị.
1: thể là bạn tham gia về cái đề tài nào?
0: À, em thường đăng ký cả workshop liên quan đến handmade này, vẽ tranh hoặc là làm gốm ạ.
1: Và sau những cái buổi học workshop như vậy thì bạn cảm thấy như thế nào ạ? Và đặc biệt là tôi quan tâm về những cái sản phẩm mà bạn làm ra trong buổi workshop thì bạn có hài lòng không?
0: Là em thấy là kiểu khi đi làm workshop thì được các anh chị hỗ trợ rất là nhiệt tình và sản phẩm thì ra như là mình mong muốn luôn.
2: Thế là chứng tỏ bạn cũng khéo tay đúng không ạ? Bởi vì là thực ra là workshop cũng là một nơi để chúng ta có thể tự trải nghiệm và có thể thử thách bản thân mình xem thử năng lực của mình đến đâu mà đúng không? Vậy thì chị Ngọc Trâm thì hơi tò mò một chút, bởi vì là bây giờ workshop thì rất là nhiều, không biết là điều
0: À, điều mà khiến em quyết định bấm nút đăng ký thường là chủ đề của workshop là có hấp dẫn hay không. Nếu mà kiểu workshop có nội dung mới lạ, thực tế hoặc đúng sở thích của mình thì em sẽ rất dễ bị thu hút.
1: Vâng.
0: Và cũng có thể là tùy vào người diễn giả hoặc là người hướng dẫn nữa.
1: Vâng, nếu mà người mà ngồi một buổi workshop có thể thay đổi bạn cách nhìn nhận về một cái vấn đề hoặc là sẽ giúp cho bạn cải thiện những kỹ năng mà mình đang còn thiếu không?
0: Em nghĩ là dù chỉ diễn ra trong khoảng 2 đến 3 tiếng nhưng mà một buổi workshop vẫn có thể thay đổi cách nhìn của mình về một vấn đề hoặc là giúp mình cải thiện những kỹ năng nào đó.
1: Vâng.
2: Lúc nãy thì bạn có chia sẻ đó là bạn cũng đã từng tham gia vào những workshop làm gốm rồi đúng không? Vẽ tranh rồi. Vậy thì không biết là bạn có bao giờ rơi vào một cái tình huống đó là kỳ vọng và thực tế không? Hay là những cái buổi workshop đấy thì đều rất là thành công và tuyệt vời đối với bạn?
0: Kiểu em nó biết là mọi người rằng nhưng mà đối với em thì mỗi lần mà em đi workshop thì em thấy là cái kết quả đều đúng như mong muốn của em luôn á.
2: Vâng. Rất là tuyệt vời đúng không chị Thanh Long?
1: Đúng rồi. Thứ nhất là chị nghĩ là để có được một cái sự hài lòng như vậy thì đầu tiên nó phải là giống như là chạm đúng cái sở thích của bạn ấy Trâm.
2: Đúng
1: Đó,
2: rồi.
1: bạn ấy thích làm cái công việc này hay là thích học về cái đề tài này chẳng hạn. Rồi là mình cũng rất là tập trung cho cái buổi workshop đó nữa thì chắc chắn là mình sẽ có một cái sản phẩm ưng ý của mình phải không ạ? Không biết là cái cảm giác của bạn như thế nào khi mà mình lần đầu tiên tự tay làm ra một cái sản phẩm tham gia workshop. Ví dụ như là mình nặn một chiếc ly gốm này, rồi là hay là mình vẽ được một cái bức tranh này, thì cái cảm xúc của bạn lúc ấy như thế nào? Ngoài việc là mình hài lòng thì mình còn có một cái cảm xúc gì nữa?
0: Cảm giác mà lần đầu tiên từ tay làm ra một sản phẩm trong workshop thì em rất là thấy rất là đáng nhớ. Dù khi sản phẩm đó chưa thật sự là hoàn hảo hoặc là không thể là giống như hình được nhưng mà
1: Vâng.
0: em vẫn cảm thấy rất vui và tự hào vì đó là kiểu thành quả mà chính mình đã tự tạo ra.
2: Vâng ạ, vậy liệu rằng đây có phải là khoảnh khắc mà khiến bạn tự hào nhất khi mà tham gia workshop không? Bởi vì là thực ra là chúng ta cũng thể có thể thấy rằng là workshop cũng là một trong những hình thức mà các bạn tin lựa chọn để có thể thử thách bản thân mình đấy, chị Thanh
1: Đúng
2: Long ạ.
1: rồi.
2: À, khi mà vượt qua được những cái giới hạn hay là thử thách đấy thì các bạn luôn tự hào về bản thân mình và có một cái niềm tin là tin vào chính mình hơn.
1: Có khi mình lại phát hiện ra thêm một cái khả năng của
2: Đấy,
1: mình
2: một
1: nữa.
2: tài năng đúng
1: Đúng
2: không?
1: rồi. Và bạn thân mến, workshop cũng là nơi mà sẽ giúp cho chúng ta kết nối được với nhiều những người bạn, có thể nói là cùng gu này, cùng sở thích với mình đúng không ạ? Vậy thì bạn thích làm việc nhóm với người lạ hay là chỉ muốn tập trung vào không gian của riêng mình?
0: Em muốn đi workshop vừa là kiểu làm ra những cái món đồ thủ công mà cùng một phần là em kiểu muốn được cái bàn với những người kiểu cùng sở thích mà cùng thích là làm như mình ạ.
2: Vâng. Vậy thì nếu có ba từ để mô tả những cái buổi workshop mà bạn đã tham gia thì không biết là bạn sẽ dùng từ gì ạ?
0: À, em nghĩ là để

0: Để dùng ba từ để miêu tả những cái workshop mà mình đã từng tham gia thì em sẽ chọn là sáng tạo, vui vẻ và hòa đồng.
1: Vâng. Rất là tuyệt vời đúng không? Đây đúng là cái năng lượng mà các bạn tuổi Tin đang rất là cần đây ạ.
2: Vâng. Tôi tò mò không biết là trong cái thời gian nghỉ hè này thì bạn sẽ có những cái sự lựa chọn của mình như thế nào cho những cái workshop như thế nào mà bạn sẽ tham gia trong thời gian này?
0: Ở khi hè hiện tại thì vì là năm nay cũng là lớp 11 rồi, năm sau là lên lớp 12 nên là nếu mà tham gia quả workshop thì em có thể em sẽ lựa chọn về những workshop về thuyết trình hoặc là thiết kế sáng tạo ạ.
2: Vâng. Vì sao ạ?
0: Em muốn kiểu cải thiện sự tự tin khi nói trước đám đông và kiểu học thêm những kỹ năng mới để nâng cấp.
2: Vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay và chúc cho bạn sẽ có được thêm những cái trải nghiệm mà đặc biệt khi mà mỗi buổi mà chúng ta tham gia workshop và biết đâu lại phát hiện ra được những cái năng khiếu rất là mới của mình, phải không ạ?
1: Và qua những cái chia sẻ của bạn thì không biết là chị Thanh Lan có thấy không, là các bạn Tin bây giờ rất là cầu tiến đúng không ạ? Các bạn luôn mong muốn làm mới này, sáng tạo, và quan trọng nhất là các bạn luôn muốn nâng cao kỹ năng của bản thân mình đúng không nào? Và cảm ơn chia sẻ của bạn ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì ngoài cái câu chuyện xoay quanh chủ đề thì chúng ta sẽ có một cơ hội nhận quà nữa. Và có sẵn sàng tham gia mini game cùng với chương trình không?
0: Dạ, có ạ.
1: Vâng ạ, vậy thì bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ phải nhờ chị Thanh Long nói qua về luật chơi của chúng ta đi nào.
2: Vâng, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và nếu bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà, một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato ạ. Nhưng mà bạn hãy lưu ý là thời gian cho những câu hỏi thì không có nhiều đâu ạ. Chúng ta sẽ đưa ra những cái đáp án nhanh ngay sau khi mà MC đọc xong câu hỏi bạn nhé.
1: Vâng ạ, nhưng mà cũng đừng áp lực bởi vì đã có chị Thanh Long và Ngọc Trâm ở đây rồi. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng với bạn và bây giờ thì hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé.
2: Vâng, câu hỏi đầu tiên, bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới Louvre nằm ở đâu?
0: À, theo em là ở Paris, Pháp ạ.
2: Vâng. Tôi nghĩ là với một cô gái mà lúc nãy cũng có đam mê về nghệ thuật, về vẽ tranh thì chắc chắn là cũng sẽ tìm hiểu và biết về cái bảo tàng này đôi chút phải không ạ? Và xin được chúc mừng bạn đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Nghệ thuật gấp giấy được gọi là gì?
0: À, nhà em là origami ạ.
1: Vâng, bạn có biết nghệ thuật gấp giấy xuất phát từ nước nào không?
0: Hình như là Nhật đúng không?
1: Vâng ạ, chính xác. Và nghệ thuật gấp giấy truyền thống thì đến từ Nhật Bản. Đó là biến những tờ giấy phẳng thành khối hình 3D sinh động mà không cần cắt hay là dán. Vâng ạ, rất là xuất sắc đúng không chị Thanh Long?
2: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Trung bình thì một chai thủy tinh thông thường sẽ mất bao nhiêu năm để phân hủy?
0: Dạ, theo em là 4.000 năm ạ.
2: Wow, 4.000 năm, một đáp án hoàn toàn chính xác. Và qua đây chúng ta cũng thấy được là một cái chai thủy tinh phân hủy thông thường thì mất 4.000 năm.
1: Vâng.
2: Chính vì vậy mà mình cũng cần phải có cái
1: tái sử dụng đi nhiều lần.
2: Đúng
1: để
2: rồi,
1: chúng ta
2: và cái
1: có
2: trách
1: thể
2: nhiệm bảo vệ môi trường lớn hơn đúng không ạ?
1: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư. Hy vọng rằng là bạn sẽ vượt qua được câu hỏi này nhé. Tên cụm nghệ thuật không mô tả các vật thể dễ nhận biết mà thay vào đó là sử dụng hình dạng, màu sắc và kết cấu để tạo hiệu ứng. Đó là gì?
0: Dạ, theo em thì là nghệ thuật trừu tượng ạ.
1: Vâng ạ, chính xác. Có lẽ là nghệ thuật trừu tượng thì với những ai đam mê vẽ tranh thì không thể không biết được đúng không nào?
2: Vâng. Chúc mừng bạn đã giành được cái phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một câu hỏi cuối cùng nữa. Câu hỏi thứ 5 ạ. Ca sĩ nào đã đạt vị trí quán quân của Billboard trong 4 thập kỷ qua?
0: Em nói nhớ lắm chị ạ.
2: Và câu trả lời này thì bạn không biết đúng không ạ? Đáp án của câu trả lời này bạn không biết đúng không ạ? Và chúng tôi xin được chia sẻ thông tin, đó chính là ca sĩ Mariah Carey. Vâng, chúc mừng bạn đã có được một phần quà của chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt hơn là bạn đã chia sẻ với các bạn tuổi Tin về những cái chủ đề mà bạn tham gia workshop, những cái điều mà bạn đã học được cũng như là những cái sản phẩm mà bạn làm được. Và mong rằng thì bạn sẽ có một mùa hè thật là vui và nhiều kỷ niệm bạn nhé.
1: Vâng ạ, hẹn gặp lại bạn ở chương trình Chuyện Tuổi Tin lần sau nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là một món quà âm nhạc.
2: Vâng, xin chào bạn.
1: Vâng ạ, và bây giờ thì có lẽ là một món quà âm nhạc dành tặng cho vị thính giả ngày hôm nay và quý vị thính giả ngay bây giờ. Đó là Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Chị Thanh Long này, qua những chia sẻ của bạn tin đầu tiên thì Ngọc Trâm thấy rằng là workshop thì không chỉ là một trào lưu nhất thời để chúng ta sống ảo đâu, mà thông qua những buổi workshop thì các bạn tin sẽ nhận được rất nhiều điều bổ ích. Và lợi ích đầu tiên mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đó chính là cái tính tương tác và tính thực hành trực tiếp, đúng không nào? Các bạn không chỉ nghe đâu mà các bạn được trực tiếp thực hành.
1: Đúng vậy, thay vì ngồi đọc sách về cách giao tiếp, bạn bước vào một workshop kỹ năng mềm và được đóng vai xử lý tình huống ngay lập tức. Các bạn học đi đôi với hành sẽ giúp cho kiến thức của mình ngấm vào nhanh hơn và tự nhiên hơn rất là nhiều.
0: Vâng, một lợi ích từ việc tham gia các buổi workshop nữa Mộc Trâm cực kỳ tâm đắc. Workshop là nơi giúp tin định vị bản thân. Ở tuổi này thì các bạn thường sẽ băn khoăn là mình giỏi cái gì, đam mê của mình ở đâu. Và workshop chính là những phép thử để các bạn có thể tìm ra tài năng tiềm ẩn của mình.
1: Có bạn thì trước giờ cứ tưởng là mình rất là vụng về Trâm ạ, nhưng mà sau một buổi học workshop như chẳng hạn như là thêu thùa, vẽ tranh hay là làm gốm thì các bạn ấy lại phát hiện ra là ô, mình cũng khéo tay và tỉ mỉ đấy chứ. Và đó chính là lúc mà chúng ta tìm thấy tài năng hoặc là đam mê cho các bạn ấy được phát hiện thêm cho mình những cái khả năng đó.
0: Vâng, và không thể quên cái yếu tố chữa lành nữa, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng.
0: Vì sau những giờ học căng thẳng thì việc các bạn tham gia vào những buổi workshop, ví dụ như là cắm hoa chẳng hạn, hay là thêu thùa, làm đồ handmade, thì việc các bạn tập trung hoàn toàn vào một món đồ thủ công hay là một ý tưởng sáng tạo sẽ giúp tâm trí của các bạn được nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng cực kỳ hiệu quả.
1: Có một lợi ích mà Thanh Long thấy rất là thú vị, đó là sự kết nối Ngọc Trâm ạ. Đến với workshop ấy thì các bạn không chỉ gặp những người hướng dẫn giỏi mà còn được gặp những người bạn, chúng ta hay nói đùa là cùng tần số với nhau đúng không?
0: Vâng.
1: Cùng sở thích này, cùng gu này. Và như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp và nói chuyện với nhau nhiều hơn.
0: Đúng vậy, từ những người lạ thì các bạn tin sẽ trở thành một đội và cùng thảo luận, cùng làm sai rồi chúng ta cũng sửa sai nữa, đúng không nào? Không có áp lực về điểm số, cũng không có cái sự phán xét mà chỉ có sự đồng điệu và sẻ chia thôi.
1: Và hãy cùng trở lại với phần giao lưu kết nối với bạn tin qua số điện thoại 02383842722 để lắng nghe suy nghĩ của các bạn ấy về những buổi workshop mà bạn ấy đã từng tham gia nhé. Alo ạ.
2: Alo ạ.
1: Vâng, xin chào bạn. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng giới thiệu đôi chút thông tin về mình để cho chị Thanh Long, chị Ngọc Trâm cũng như là mọi người được biết thêm về bạn nhé.
2: Dạ, em tên là Hoàng Thị Thúy Dung. Em đang là học sinh lớp 8 của trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai ạ.
1: Xin chào Thùy Dung đến với chương trình hôm nay. Với chủ đề mà chúng ta đang trao đổi về những cái buổi workshop ấy, thì không biết là Thùy Dung thì đã tham gia vào nhiều buổi workshop chưa?
2: Dạ, em cũng đã tham gia khá là nhiều các cái buổi workshop rồi ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vậy thì bạn có thể chia sẻ với chị Thanh Long, Ngọc Trâm về những cái buổi workshop mà bạn đã tham gia không?
2: Dạ, em cũng đã tham gia rất là nhiều buổi workshop về các chủ đề khác nhau, như là có nơi thì họ sẽ làm về chủ đề bảo vệ môi trường, có nơi thì làm về lịch sử, cũng có nơi là sẽ làm các cái đồ handmade rất là thú vị ạ.
1: Vâng ạ. Và qua những cái buổi workshop như vậy thì bạn thấy mình có những cái sản phẩm như thế nào? Bạn có cảm thấy thích không ạ?
2: Dạ có, em cũng từ tay làm được khá là nhiều món, như
1: Vâng.
2: là vòng tay, hay là em có thể tô tường và vẽ những bức tranh rất là đẹp ạ.
1: Vâng.
0: Thực ra là ở với cái lứa tuổi teen ấy chị Thanh Long ạ, thì hầu như là các bạn sẽ tham gia vào những buổi workshop mang tính là những sản phẩm handmade các bạn sẽ tự tay làm. Còn lúc nãy thì bạn chia sẻ là những buổi workshop liên quan đến bảo vệ môi trường và lịch sử, thì chị Ngọc Trâm đang khá tò mò về những cái buổi workshop như thế này. Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn không?
2: Dạ vâng ạ. Về các cái workshop về bảo vệ môi trường thì chúng em sẽ làm những cái đồ tái chế, hoặc là về các cái buổi lịch sử thì chúng em thảo luận về những cái sự kiện lịch sử, và chúng em học được rất nhiều là nhiều kiến thức từ đó ạ.
1: Vâng ạ, và cái cách học về lịch sử như thế này thì cũng giúp cho mình nhớ các thông tin một cách dễ hơn đúng không
2: Dạ.
1: ạ? Vâng ạ. Vậy thì theo như bạn thì qua những cái buổi mà mình được trải nghiệm tham gia vào workshop ấy thì với một cái khoảng thời gian cũng không quá nhiều, vậy thì làm thế nào để chúng ta có được một cái buổi workshop mà mang lại thật là nhiều hiệu quả cho mình?
2: Dạ, trước tiên thì theo em là trước khi mà mình tham gia workshop thì mình nên chọn những cái buổi workshop mà có chủ đề mà mình thật sự là quan tâm. Yeah. Tiếp theo là khi mà tham gia thì các bạn đến chủ động lắng nghe, mạnh dạn đặt các câu hỏi và tích cực trải nghiệm cũng như là tham gia thảo luận cùng với các bạn tham gia.
1: Vâng ạ, mình cũng nên tìm hiểu trước về cái chủ đề ngày hôm nay mà mình sẽ được tham gia đúng không? Có thể là mình đọc qua lý thuyết này, tìm hiểu một số các cái mô hình hoặc là một cái cách làm có cho mình nhiều cái tư liệu tham khảo, thì chắc chắn là trong cái buổi đó mình cũng có thêm nhiều điều để mà chia sẻ phải không bạn?
2: Dạ.
0: Vâng. Vậy thì sau khi mà workshop kết thúc thì không biết là điều gì khiến bạn tâm đắc nhất?
2: Dạ, điều mà em tâm đắc nhất chắc là đến đó thì em không chỉ được nghe các cái chia sẻ từ mọi người mà em còn được trực tiếp trải nghiệm ạ. Như là em có thể được tự tay làm những món đồ mà mình yêu thích để dành tặng cho bản thân và những người xung quanh. Thì từ đó là em cũng tích lũy thêm được rất là nhiều kinh nghiệm. Hoặc là em ngoài ra thì em còn được gặp rất là nhiều bạn và được nghe rất là nhiều góc nhìn hay ạ.
1: Vâng ạ, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một buổi như vậy thì rất là hiệu quả đối với chúng ta rồi phải không bạn? Nhưng mà một số bạn thì lại tham gia vào workshop thì cũng có thể nói là một số bạn thì chưa thật sự là đam mê lắm, thích lắm, mà chỉ nghĩ là tham gia để mà theo trào lưu này, rồi là có hình để chụp đăng lên Facebook để sống ảo ấy. Thì bạn nghĩ sao về quan điểm này khi mà nhìn vào những cái giá trị thực tế mà bạn học được?
2: Dạ em nghĩ thì nếu mà chỉ đến để chụp ảnh hoặc là check in thì workshop sẽ không mang lại những cái giá trị thiết thực cho các bạn. Nhưng mà nếu mà mình lắng nghe và trải nghiệm thì workshop sẽ mang lại rất là nhiều điều bổ ích. Các kỹ năng mềm như là kỹ năng làm việc nhóm này, các bạn có thể trở nên tự tin hơn và có thể làm quen được rất là nhiều bạn mới ạ.
0: Vâng ạ, quá là tuyệt vời đúng không chị Thanh Long? Và lúc nãy thì bạn cũng đã chia sẻ rất nhiều điều mà mình học được từ workshop rồi. Vậy thì một cái người mà nhiều cả trải nghiệm như bạn ấy, thì bạn có thể chia sẻ cái kinh nghiệm khi mà tham gia vào những cái buổi workshop của bạn là gì không?
2: Dạ theo em thì chúng ta đừng ngại thử và cũng đừng sợ là mình làm chưa tốt, và mình nên trải nghiệm một cách thoải mái thì khi đó các bạn mới có được cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Thì ngoài ra các bạn cũng nên chọn những cái workshop phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình thay vì chạy theo trend ạ.
1: Vâng, rất là hay phải ông Trâm. Mình cứ làm đi rồi là mình có thể là mình làm không được như giống như là sự hướng dẫn đúng không ạ? Cứ sai thì mình sẽ có cơ hội để sửa. Đây là một trong những cái gọi là những cái giá trị mà bạn ấy đã nhận ra trong một cái buổi học workshop như thế này, sẽ giúp mình mạnh dạn hơn, tự tin hơn, và có thể nói là cũng sẽ khắc phục được cho mình những cái kỹ năng mà mình đang còn thiếu đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì bạn thấy ở lứa tuổi teen khi mà dành thời gian tham gia workshop thì sẽ nhận được những cái giá trị lớn lao như thế nào?
2: Dạ theo em thì với lứa tuổi teen, điều mình nhận được lớn nhất chắc là mình có thêm những cái trải nghiệm rất là thú vị. Ngoài ra thì em còn được học các cái kỹ năng mới, tự tin hơn khi giao tiếp, biết cách làm việc nhóm và có thể khám phá và trau dồi bản thân hơn ạ.
0: Vâng, qua những cái chia sẻ của bạn thì chúng ta thấy rằng là ở lứa tuổi teen thì việc tham gia vào những cái workshop là điều cũng rất là cần thiết đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay. Chúng ta đã có thêm những góc nhìn, những cái quan điểm rất là hay, thú vị về workshop ạ. Và bây giờ thì như thường lệ, chương trình của chúng tôi sẽ có một phần mini game dành cho các thính giả để kết nối giao lưu với chương trình. Bạn có sẵn sàng đến với những câu hỏi của chương trình hôm nay không?
2: Dạ có ạ.
1: Vâng, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi, và nếu mà trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato, một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng.
0: Bên một giải thưởng rất là nổi tiếng về điện ảnh đúng không nào? Cảm ơn bạn nhé. Với một cái câu trả lời Ngọc Trâm nghĩ rằng là rất là xuất sắc như thế này thì những câu hỏi sau thì rất là thuận lợi đây. Không biết là chị Thanh Long sẽ đưa đến câu hỏi nào cho bạn đây ạ?
1: Câu hỏi thứ hai của chúng ta có nội dung như sau: loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian nào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, biểu diễn trên mặt nước?
2: Dạ biểu diễn trên mặt nước thì theo em là múa rối nước ạ.
1: Vâng, đó là một đáp án hoàn toàn chính xác ạ.
0: Câu hỏi này thì không khó đúng không chị Thanh Long? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba: tại sao điện ảnh thường được gọi là nghệ thuật thứ bảy?
2: Dạ tại vì là điện ảnh thì được gọi là một nghệ thuật xếp thứ 7 ạ, sau kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, múa và kịch ạ.
0: Đã đầy đủ chưa chị Thanh Long?
1: Vâng, mình đếm thì cũng đúng là đứng ở vị trí thứ 7 đấy Trâm ạ. Rất là có một cái trí nhớ rất là tốt nha. Xin được chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi thứ 4. Ca sĩ nào được mệnh danh là ông hoàng nhạc pop?
2: Dạ, cái này thì thưa nhỏ em cũng xem rất là nhiều. Đó là ông Michael Jackson ạ.
1: Vâng, Michael Jackson đúng không ạ? Đây là một đáp án rất là chính xác, chúc mừng bạn. Và chắc chắn phần quà đã thuộc về bạn rồi ạ. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ không ngại để đến với câu hỏi thứ 5. Thử thách câu hỏi thứ 5 đúng không?
0: Câu hỏi cuối cùng, sân bay nào đang hoạt động có diện tích lớn nhất Việt Nam?

0: ra là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
1: Vâng, chính xác. Vậy là bạn ấy đã trả lời đúng 5 trên 5 câu hỏi và chúng tôi sẽ gửi tặng cái món quà sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để kết nối với chương trình hôm nay ạ. Vâng, xin chào bạn. Và bây giờ thì trước khi mà chúng ta đến với những phần tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca khúc Vùng Ký Ức.

0: Các bạn thân mến, hành trình 45 phút cùng với chuyện tuổi Tin vừa rồi có lẽ đã phần nào giải mã được sức hút của những buổi workshop đối với các bạn tuổi Tin ngày hôm nay. Không còn là những lớp học trên trường, workshop chính là những trạm sạc năng lượng và kỹ năng đầy sắc màu dành cho các bạn tuổi Tin.
1: Nhìn vào hiện tại thì chúng ta thấy là một thế hệ tuổi Tin không chỉ giỏi lý thuyết mà còn cực kỳ chủ động và các bạn sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức để bước ra khỏi vùng an toàn, cầm chiếc cọ vẽ hay là đứng trước ống kính để khám phá những giới hạn mới của bản thân.
0: Nhiều bạn thì chưa từng tham gia workshop sẽ phân vân là có nên dành thời gian tham gia vào workshop hay không? Và câu trả lời chắc chắn là có, đúng không chị Thanh Long? Nhưng mà với một lưu ý nhỏ, đó là chúng ta đừng tham gia chỉ vì chạy theo số đông hay là để có một tấm ảnh đẹp trên mạng xã hội các bạn nhé.
1: Hãy tham gia vì bạn thực sự muốn hiểu về chính mình. Hãy chọn những workshop mà chạm đúng vào sở thích này, hoặc thậm chí là những kỹ năng mà bạn còn đang e sợ. Bởi vì là giá trị lớn nhất của một buổi workshop không nằm ở sản phẩm bạn mang về, mà nằm ở sự tự tin và những kinh nghiệm mà đã được hình thành trong suốt quá trình bạn thực hiện nó.
0: Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất để chúng ta có thể dám thử và dám sai, đúng không chị Thanh Long? Và mỗi buổi workshop là một nấc thang giúp các bạn Tin có thể định vị cái tôi giữa một thế giới mà rất là nhiều biến động như thế này. Đừng ngần ngại chúng ta tham gia vào một buổi workshop nào để có thể nâng cấp bản thân mình. Và Ngọc Trâm nghĩ rằng là đó là một cái khoản đầu tư không lỗ đâu, đúng không chị Thanh Long?
1: Và hy vọng là sau chương trình hôm nay, các bạn sẽ sớm tìm thấy một vũ trụ kỹ năng cho riêng mình vào những buổi workshop mang đến nhiều giá trị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng với chuyện tuổi Tin. Và để khép lại chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hẹn Lần Sau.
0: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm, phát thanh viên Ngọc Trâm Thanh Long cùng với ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Khi nhắc tới quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay tới những nếp nhà tranh giản dị, những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc hay là những làn điệu dân ca ví dặm. Nhưng không chỉ như vậy, nơi đây còn níu chân du khách bởi những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, và bánh đúc Sa Nam là một trong số đó. Và trong hành trình đi mua ăn chi ngày hôm nay, hãy cùng theo Trần Thu Ngọc khám phá thức qua dân dã này nhé.
1: Sa Nam trên bến dưới đò, bánh đúc ba dãy, thịt bò mê thiên. Câu ca quen thuộc nhắc nhở về ngôi chợ Sa Nam sầm uất ngay thị trấn Nam Đàn cũ, nay là xã Vạn An. Tại đây, món bánh đúc từ lâu đã trở thành đặc sản, mang theo hương vị tuổi thơ của nhiều thế hệ. Những miếng bánh trắng ngân, mềm mịn, núng nính, được tạo nên bằng hạt gạo quế, được chất chiếu từ những mùa vàng xứ Nghệ. Khi tìm hiểu về bánh đúc Sa Nam, người dân xung quanh đều giới thiệu Thu Ngọc ghé nhà Di Hồng, người đã có nhiều đời làm bánh đúc gia truyền.
0: Chào cháu Di ạ, Di không phải là Di Hồng phải không Di? Cháu nghe người dân ở đấy giới thiệu đó là nhà mình đã làm bánh đúc gia truyền được nhiều đời rồi. Vậy thì đời Di là đời thứ mấy ạ?
2: Đời thứ sáu.
0: Vậy thì nguyên liệu để nấu bánh đúc chúng ta có bí quyết gì không ạ?
2: Nấu kẻ trắng thì mua của những người nông thôn xung quanh đây là làm ruộng sấy lên chứ không phải là mua gạo để nấu về cả. Đây chỉ có gạo quế của Nam Đan. Vui trắng, chứ vui đục cũng được đó. Vui trắng. Nên đời phá lòn đầu được bao nhiêu thì gạo bảy nhiêu năm mươi là bánh mì ngon được.
1: Máy móc hỗ trợ ở công đoàn xay gạo và nấu bánh, còn lại đều phải làm thủ công. Di Hồng cũng liên tục phải theo dõi đến khi nào bánh có độ sệt phù hợp sẽ dừng máy và khuấy đều bằng tay. Với những người mới làm thì đấy cũng là công đoàn khá vất vả. Để lót bánh, người dân ở nơi đây thường dùng những tàu lá chuối xanh được cắt vuông vức rồi ép gòn trong chiếc khuôn tròn. Từng lớp lá mỏng mang theo mùi thơm ngái ngái của đồng quế không chỉ giúp bánh giữ được độ mềm dẻo mà còn gói ghém cả nét mộc mạc của ẩm thực xứ Nghệ. Không cần đo đếm định lượng, người thợ làm bánh giàu kinh nghiệm đúc bánh thoăn thoắt vào khuôn, chỉ việc chờ thêm 30 phút cho bánh sẵn lại là có thể thưởng thức ngay. Để kịp giao bánh vào buổi sáng, người làm thường phải dậy từ 1 đến 2 giờ sáng để xay gạo và nấu, bởi bánh chỉ ngon khi được làm và giao bán trực tiếp ngay trong ngày.
0: Bánh về hình thức ngoài thì nó rất là núng nính, mặc dù mềm nhưng mà nó sẽ có một cái độ sắn nhất định. Khi ăn vào miếng thì chúng ta sẽ thấy dày lên một cái mùi thơm của gạo tưới và rất là mềm tán vào trong miệng. Và các bạn có thể thấy ở mâm bánh đúc đấy là sẽ có những món ăn kèm như là bánh khô, mung bóp và tương nấm đan. Và đấy là mắm tôm. Và đấy là món gì đấy ạ?
3: Súp hến thông lam.
2: Súp hến là đặc sản của Nam Đan. Thường nó ăn cùng với kèm với bánh đúc đấy.
1: Người dân ở nơi đây thường truyền tụng câu ca bánh đúc, bánh đồ, chớ chồ đà xem để nói về cái ngon của bánh đúc chợ Sa Nam. Miếng bánh trong ngân, mềm mát, chấm cùng nước tương truyền thống hay chán với bát súp hến sông Lam ngọt lành. Chỉ một lần thưởng thức cũng đủ làm dịu đi cái nắng gắt, cái nhọc nhằn của miền quê xứ Nghệ. Và có lẽ điều khiển bánh đúc Sa Nam ở lại trong lòng người không chỉ nằm ở hương vị, đó còn là món ăn dân dã từ hạt gạo quế, từ những đôi tay tảo tần giữ nghề truyền thống. Để mỗi lần nhớ về, người ta không chỉ nhớ một thức quà ngon mà còn nhớ cả một miền ký ức thân thương.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những nội dung sau đây.
3: Hải Phòng FC được cấp phép dự V-League 2026-2027 sau biến cố pháp lý. Lukaku trở lại Tuyên Bì theo cách không thể ấn tượng hơn. Jakub Mesic thăng tiến vào bán kết Roland Garros.
2: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã chính thức cấp lại giấy phép tham dự mùa giải mới cho đội bóng đất cảng sau khi câu lạc bộ này hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và nộp phạt 50 triệu đồng. Đây là kết quả sau những nỗ lực muộn màng của đội bóng sân Lạch Tray trong việc hoàn tất các thủ tục tài chính theo quy định chuyên nghiệp của giải đấu.
3: Vào ngày 23 tháng 5, VFF đã ban hành quyết định số 506 về việc thu hồi giấy phép tham dự giải đấu của Hải Phòng do không chứng minh được các khoản nợ quá hạn đã được xử lý. Trong đơn khiếu nại gửi sau đó 4 ngày, phía câu lạc bộ giải trình rằng sự chậm trễ này xuất phát từ việc các nhà tài trợ chưa giải ngân kịp thời. Rất may các nút thắt đã được tháo gỡ đúng lúc để đội bóng kịp lấn lại tư cách thi đấu. Dẫu đã vượt qua cửa ải pháp lý, Hải Phòng FC đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự về nhân lực. Tổn thất lớn nhất chính là sự ra đi của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Hy vọng duy nhất của người hâm mộ đất cảng lúc này là sự treo lái của huấn luyện viên Đặng Văn Thành cùng tinh thần thi đấu rực lửa vốn là đặc sản của bóng đá nơi đây để vượt qua giai đoạn chuyển giao khắc nghiệt này.
2: Vừa qua, ban tổ chức ASEAN 20 đã xác nhận có 32 đội bóng chuyền trong nhà tham dự, gồm 16 đội tuyển nam và 16 đội tuyển nữ, trong đó bóng chuyền Việt Nam góp mặt ở cả hai nội dung nam và nữ.
4: Ở nội dung nữ, 16 đội dự kiến gồm Nhật Bản, chủ nhà, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Kazakhstan, Iran, Đài Bắc Trung Hoa, Qatar, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Indonesia, Hồng Kông, Mông Cổ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Philippines và Việt Nam. Nội dung nam gồm Nhật Bản, Iran, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pakistan, Indonesia, Thái Lan, Qatar, Bahrain, Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Hồng Kông, Philippines và Việt Nam. Lễ bốc thăm dự kiến diễn ra tháng 7 năm 2026. Sự hiện diện của cả hai đội tuyển cho thấy quyết tâm của bóng chuyền Việt Nam trong việc tiếp tục khẳng định vị thế ở sân chơi thể thao lớn nhất châu lục. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng chuyền sẽ diễn ra vào tháng 7. Các đoàn thể thao sẽ hoàn tất việc đăng ký danh sách sơ bộ trong tháng 6 trước khi chốt danh sách chính thức cho kỳ đại hội. Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Nhật Bản.
2: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, dù chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở những phút cuối, nhưng Romelu Lukaku đã đánh dấu sự trở lại đội tuyển Bỉ bằng một bàn thắng, góp công vào chiến thắng 2-0 trước Croatia ở trận giao hữu trước thềm World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên chân sút 33 tuổi Lukaku khoác áo tuyển Bỉ sau gần một năm vắng mặt vì chấn thương.
3: Chân sút 33 tuổi vào sân trong 18 phút cuối hiệp 2, rồi ghi bàn ở pha bóng cuối cùng ấn định chiến thắng 2-0. Pha lập công này giúp cho Lukaku nâng thành tích lên 90 bàn cho tuyển quốc gia, tiếp tục củng cố vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bỉ. Tại Napoli, Lukaku không đá chính trận nào trong suốt mùa giải khi phải vật lộn với chân thương gân khều. Vì vậy, bàn thắng vào lưới Croatia giống như lời khẳng định anh vẫn đủ khả năng tạo khác biệt nếu tìm lại thể trạng và sự tự tin. Tuyển Bỉ từng bước vào giai đoạn chuyển giao sau khi thế hệ vàng dần rời khỏi sân khấu lớn. Trong bối cảnh ấy, kinh nghiệm của Lukaku vẫn mang giá trị đặc biệt, nhất là khi World Cup 2026 đòi hỏi chiều sâu lực lượng và khả năng giải quyết trận đấu trong những thời điểm bế tắc. Trận thắng Croatia chỉ là màn chạy đà, nhưng cách mà Lukaku tận dụng quãng thời gian ít ỏi để ghi bàn cho thấy anh vẫn có thể trở thành phương án quan trọng của tuyển Bỉ.
4: Chiến dịch chinh phục World Cup 2026 của đội tuyển Anh đã chính thức khởi động tại Palm Beach Garden, Florida.

0: Dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Thomas Tuchel, Tam Sư không chỉ đối mặt với các giáo án chiến thuật, mà còn phải vượt qua bài kiểm tra thể lực khắc nghiệt dưới cái nắng lên tới 32 độ C. Môi trường tại Florida được lựa chọn có chủ đích nhằm giúp các cầu thủ làm quen với điều kiện thi đấu khắc nghiệt. Bên cạnh yếu tố thể lực, Tuchel đặc biệt chú trọng đến sự gắn kết trong đội hình. Đội tuyển Anh đã thực hiện các bài tập khởi động độc đáo. Các cầu thủ đứng thành vòng tròn, cùng giữ những chiếc khăn tắm cuộn tròn để tạo sự kết nối vật lý, vừa di chuyển vừa phối hợp tăng bóng trước khi dứt điểm. Sau buổi tập cường độ cao, toàn bộ 26 tuyển thủ đã được yêu cầu phục hồi bằng phương pháp tắm đá lạnh để giảm nhiệt và thúc đẩy quá trình hồi phục cơ bắp. Với sự pha trộn giữa kỷ luật thép, triết lý chiến thuật mới và tinh thần đồng đội đang lên cao, tuyển Anh đang cho thấy những tín hiệu lạc quan trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ.
1: Phần cuối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với thông tin về môn quần vợt. Thưa quý vị, trận tứ kết Roland Garros giữa hai ngôi sao trẻ sáng giá nhất hiện nay đã kết thúc với chiến thắng thuyết phục thuộc về Jacques Mesic. Dù sao Poseca đang sở hữu tâm lý hưng phấn sau khi liên tục đánh bại những tên tuổi lớn như Novak Djokovic hay Kaperu. Tay vợt 19 tuổi vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước sự ổn định của đối thủ người Cộng hòa Séc.
2: Jacques Mesic tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Jao Fonseca sau 3 set với các tỷ số 6-4, 6-3 và 7-6. Tay vợt người Cộng hòa Séc nhập cuộc đầy chủ động, sớm tạo ra khác biệt bằng những break point quan trọng ở cả hai set đầu để vươn lên dẫn trước trong ván 2-0. Sang set 3, Fonseca vùng lên mạnh mẽ và tạo nên màn rượt đuổi để nghẹt thở. Hai tay vợt liên tục bẻ game giao bóng của nhau trước khi kịch tính được đẩy lên cao ở game thứ 12. Nếu Fonseca xuất sắc cứu tới sau match point để đưa set đấu vào tie break. Dẫu vậy, Mesic vẫn cho thấy bản lĩnh vượt trội ở thời điểm quyết định. Tay vợt 19 tuổi duy trì những cú giao bóng uy lực cùng các pha xử lý chính xác để thắng 7-3 trong loạt tie break. Qua đó khép lại trận đấu đầy cảm xúc.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: hai doanh nghiệp đầu tiên giao dịch mua bán điện trực tiếp. Giá mủ cao su tăng vọt, cao nhất gần một thập kỷ.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 6, Việt Nam ghi nhận cột mốc quan trọng khi cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA qua lưới điện quốc gia chính thức được triển khai.
0: Theo đó, nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 Long An trở thành đơn vị phát điện đầu tiên tham gia cơ chế này. Song đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên SEVT cũng là khách hàng lớn đầu tiên mua điện tái tạo qua cơ chế DPPA. Sự kiện này giúp tăng cường tính minh bạch trong giao dịch điện năng, mở rộng lựa chọn mua điện xanh cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy tích hợp năng lượng tái tạo và đồng hành cùng mục tiêu chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam.
1: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hàng giả và gian lận thương mại không còn là vấn đề riêng của Việt Nam mà đã trở thành thách thức toàn cầu. Công nghệ làm giả ngày càng tinh vi khiến việc nhận diện bằng cảm quan thông thường rất khó khăn, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp đồng bộ từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
0: Nhiều năm nay, công ty cổ phần nhựa Bình Minh chật vật với cuộc chiến bảo vệ thương hiệu. Dù tốn nhiều chi phí và thời gian, doanh nghiệp vẫn kiên quyết đấu tranh với các hành vi giả mạo thương hiệu nhằm bảo vệ uy tín và quyền lợi người tiêu dùng. Ông Bông Hoa Việt, Giám đốc Phát triển Bền Vững của công ty cổ phần nhựa Bình Minh, chia sẻ cụ thể hơn.
2: Một số các cái nhà sản xuất không chuyên chính khác thì họ thấy được là nhựa Bình Minh có sản phẩm tốt, nhu cầu ra trên thị trường lại có thương hiệu tốt thì họ đi tắt đón đầu bằng cách là họ cũng sản xuất những cái mặt hàng tương tự như mặt hàng của nhựa Bình Minh. Và cái tác hại ở đây là họ lại sử dụng đặt tên cho cái sản phẩm đó một cái tên na ná giống như là thương hiệu nhựa Bình Minh.
0: Thực trạng hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại vẫn nhức nhối nhiều năm nay, dù trải qua không ít đợt truy quét của lực lượng chức năng. Những hành vi này ngày càng diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức hoạt động tinh vi và có tổ chức, hình thành các đường dây quy mô lớn, lợi dụng công nghệ và thương mại điện tử để mở rộng phạm vi tiêu thụ, gây áp lực lớn cho các doanh nghiệp sản xuất chân chính. Bà Phạm Thị Kiều Anh, Tổng Giám đốc Công ty Yến Hương Xưa, chia sẻ về những trắc trở.
3: Mặc dù là sản phẩm của công ty Yến Hương Xưa đã được sản xuất từ những cái quy trình khép kín và hiện đại nhất của các nhà máy đạt chuẩn FDI Hoa Kỳ và một nhà máy gọi là gần như là được lớn nhất của Việt Nam, nhưng khi mà

0: ra sản phẩm ra ngoài thị trường thì những cái nỗi lo của những nhà lãnh đạo của công ty vẫn rất là lo lắng và rất là mong muốn là sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ và sẽ bảo vệ những sản phẩm của công ty bằng những cái công nghệ.
1: Nhiều chuyên gia nhận định tình trạng buôn bán hàng giả hiện diễn biến phức tạp do lợi nhuận cao, nguồn cung tinh vi, phân phối qua nhiều khâu trung gian, khiến công tác truy vết gặp nhiều khó khăn. Một số trường hợp còn xem tiền xử phạt như chi phí kinh doanh, khiến hoạt động truy quét chỉ như bắt cóc bỏ đĩa. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang quyết liệt ra quân trấn áp, mục tiêu quét tận gốc vấn nạn này. Ông Nguyễn Viết Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Vina và Tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Viện trưởng Viện Chống gian lận thương mại và hàng giả phân tích và nêu đề xuất.
2: Để đảm bảo là xuyên suốt thì chắc chắn là phải có một cái sự kiểm soát lâu dài và coi đó là cái sự làm trường kỳ, không có theo đợt mà hãy coi như là cứ làm quanh năm và từ đó tuyên truyền, giáo dục rồi có những cái giải pháp là làm sao để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái quá trình đi đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.
3: Làm thế nào thì phòng văn bản vi phạm pháp luật đủ sức để đương đầu với những cái vi phạm mà ở mức độ toàn cầu, mức độ quốc tế và mức độ chuyển đổi số rất nhanh hiện nay. Cái thứ hai là tăng cường sức mạnh của các cái tổ chức chuyên trách trong cái việc phòng chống gian lận thương mại và hàng giả.
1: Những động thái quyết liệt của Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái đang được triển khai theo hướng đồng bộ, không chỉ xử lý từng vụ việc riêng lẻ mà tập trung kiểm soát cả trên môi trường thương mại điện tử, nơi các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, qua đó góp phần bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp làm ăn chân chính và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.
4: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Nghệ An thu hoạch vụ dưa lưới công nghệ cao đầu tiên sau bão, dự kiến lên tới hàng tấn quả mỗi vườn với giá bán khá cao.
1: Công an Nghệ An liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng.
0: Sớm xử lý bất cập tại nút giao quốc lộ 7C đoạn qua xã Trung Lộc là nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính: Mỹ trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Iran.
0: Nhật Bản tung gói hỗ trợ 19 tỷ đô la để ứng phó áp lực giá năng lượng.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Hỷ Hiếu, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian qua, dù khối lượng công việc phát sinh lớn, yêu cầu cao và nhiều việc chưa có tiền lệ, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy cụ thể các chủ trương của Trung ương, nổi bật là việc tham mưu lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức danh lãnh đạo các địa phương khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Mới đây, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định về danh mục vị trí việc làm khối đảng, đoàn thể, đồng thời chỉ đạo các địa phương xây dựng ban hành mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm phù hợp với thực tế. Đây là căn cứ rất quan trọng để tới đây thực hiện quản lý biên chế tuyển dụng, sử dụng và đánh giá cán bộ công chức trong

0: của tổ chức cơ sở đảng, đẩy mạnh mô hình đảng bộ chi bộ cơ sở 4 tốt, chú trọng phát triển đảng viên trẻ và khu vực ngoài nhà nước. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa tự diễn biến, tự chuyển hóa, giữ vững sự đoàn kết thống nhất. Tiếp tục theo dõi đánh giá hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ban tổ chức tập trung hoàn thiện, sớm đưa vào vận hành hệ thống đánh giá hiệu quả công việc đối với cán bộ công chức toàn tỉnh. Đây là nhiệm vụ mang tính đột phá, yêu cầu triển khai quyết liệt thực chất thông qua việc lượng hóa năng lực điều hành bằng các chỉ số cụ thể trong thực hiện các nhiệm vụ về tăng trưởng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và giải quyết khiếu nại tố cáo.
1: Hôm nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và khảo sát thực tế các điểm dự kiến xây dựng hạ tầng tái định cư sau mùa mưa lũ năm 2025 tại địa bàn xã Nhôn Mai. Khu tái định cư cho 16 hộ dân bản Phá Mượt đang được tập trung xây dựng tại bản Na Hỉ. Sau hơn 6 tháng triển khai, đến nay toàn bộ mặt bằng khu tái định cư 1,8 hectare đã cơ bản hoàn thiện. Về hạ tầng kỹ thuật, hạng mục tuyến đường chính đã xong phần nền đường, cống thoát nước phần đường tràn, đã tập kết vật liệu để thi công cống thoát nước ngang, móng, mặt đường. Hạng mục đường dây 35 kV, trạm hạ thế và cáp ngầm 0,4 kV đã thi công xong, đang phối hợp với Điện lực Quỳ Châu để đấu nối. Hệ thống nước sinh hoạt đã thi công hoàn thành. Tỷ lệ giải ngân đạt gần 4,5 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 sẽ giải ngân 95% nguồn vốn. Trong tổng số 16 hộ, đã có 9 hộ làm nhà, hoàn thiện và 7 hộ đang dựng nhà. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai và các nhà thầu thi công. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị nhà thầu tranh thủ thời tiết để hoàn thành toàn bộ dự án, đảm bảo đến ngày 30 tháng 6, ổn định đời sống cho 16 hộ dân. Trước đề xuất của xã Nhôn Mai về việc đầu tư giai đoạn 2 khu tái định cư Na Hỉ để tiếp tục di rời 22 hộ dân còn lại của bản Phá Mượt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đồng ý chủ trương đầu tư với quy mô mở rộng 3,2 hectare, tổng mức đầu tư dự kiến 22,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và Sở Tài chính hỗ trợ địa phương, đồng thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong quá trình tiến hành các bước thủ tục, phấn đấu đến cuối năm 2026 hoàn thành dự án để ổn định cuộc sống cho toàn bộ 36 hộ dân bản Phá Mượt tại nơi tái định cư mới.
0: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 23 ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về thực hiện nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận góp ý vào các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp triển khai nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn của Nghệ An. Trong đó, nhiều ý kiến đề xuất tăng cường bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển công nghiệp văn hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh quê hương con người và bản sắc văn hóa Nghệ An. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị xác định phát triển văn hóa và con người Việt Nam là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần nâng cao vị thế và sức mạnh mềm quốc gia. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục nghiên cứu rà soát, hoàn thiện kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 80, bảo đảm sát thực tiễn, khả thi và hiệu quả. Đồng thời xác định phát triển văn hóa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh Nghệ An, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.
1: Chiều nay, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo đề án cải tạo chỉnh trang đô thị tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng và Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2026-2030. Đề án đưa ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị, chỉnh trang công viên, cây xanh, không gian công cộng, hiện đại hóa hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông, nâng cao năng lực thoát nước, chống ngập úng, từng bước hạ ngầm hệ thống điện lực, viễn thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật, Đề án gồm 99 dự án với tổng nhu cầu vốn khoảng 12

0: 2.685 tỷ đồng. Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cơ bản thống nhất với dự thảo đề án, đồng thời yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến, góp ý để tiếp tục hoàn thiện. Trong đó cần nghiên cứu bổ sung nội dung liên quan đến phường Cửa Lò nhằm bảo đảm tính đồng bộ liên kết không gian phát triển giữa trung tâm đô thị Vinh và khu vực ven biển, đặc biệt quan tâm các trục kết nối quan trọng. Đồng chí cũng yêu cầu đề án phải xác định rõ mục tiêu xây dựng đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững. Ra soát hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo từng giai đoạn thực hiện. Nghiên cứu bổ sung các giải pháp về phát triển vận tải hành khách công cộng, chỉnh trang hoạt động quảng cáo đô thị, hạ ngầm hệ thống cáp viễn thông và xây dựng các tiêu chuẩn thống nhất về hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thu hồi, sắp xếp hệ thống cáp viễn thông không còn sử dụng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư và nghiên cứu các nguồn vốn phù hợp để triển khai thực hiện.
1: Từng bị hư hại nặng nề do ảnh hưởng của hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2025, thế nhưng đến nay những mô hình nhà màng, nhà lưới công nghệ cao tại Nghệ An đã hồi sinh trở lại. Và vụ dưa lưới đầu tiên trong nhà màng, nhà lưới được trồng sau bão đang cho thu hoạch với sản lượng dự kiến lên tới hàng tấn quả mỗi vườn, thậm chí các vườn lớn có sản lượng lên tới hàng chục tấn cho giá bán khá cao.
0: Mặc dù sau cơn bão số 10 năm ngoái, toàn bộ nhà lưới của gia đình ông Trần Quốc Hùng, xóm Kim Nghĩa, xã Trung Lộc bị gãy đổ hoàn toàn. Thế nhưng sang năm nay, ông đã khắc phục làm mới được hơn 1.000 mét vuông nhà lưới với thiết kế đạt chuẩn hơn. Vì vậy, vụ dưa lưới đầu tiên được tái thiết sau bão, ông lựa chọn giống dưa Hàn Quốc, không chỉ cho năng suất khá cao mà còn được thu mua với giá tốt.
2: Họ thu mua thì họ có đơn giá từ đầu vụ, ví dụ những loại mà Hàn Quốc có ba loại series. Lên nhật là 45.000 một cân. Dự kiến của mình đây hơn 2.000 gốc đây thì mình cũng tính khoảng hơn 2 tấn rưỡi. Thứ nhất là chất lượng cao rồi là dễ tiêu thụ. Nói chung hơn nhất là người nông dân làm là phải dễ tiêu thụ thì mới được.
0: Đối với nhà vườn dưa lưới công nghệ cao của anh Hoàng Mạnh Sơn, phường Vinh Lộc, sau các cơn bão năm 2025, mặc dù chịu thiệt hại hàng tỷ đồng và có một nhà lưới khoảng 2.000 mét vuông đến nay chưa khắc phục được, thì ba nhà lưới còn lại với tổng diện tích 3.000 mét vuông hư hỏng nhẹ hơn đã được gia đình sửa chữa, đưa vào sản xuất theo hình thức cúi đầu. Hiện tại, anh Hoàng Mạnh Sơn đã có 2 vườn thu hoạch xong, còn một vườn chuẩn bị cho thu hoạch trong vài tuần tới.
3: Thì vụ thu hoạch này thì trước mắt thì năng suất quả đang đạt chất lượng. Như vườn này thì khoảng tầm là 10.000 gốc. 10.000 gốc thì sẽ cho thu hoạch khoảng tầm tương đương đến 17 đến 20 tấn. Nói chung là sau bão thì nhiều nhà vườn cũng bị thiệt hại nên giá cả thì cũng đang ổn định, đang thu hoạch được.
0: Theo các hộ trồng dưa cho biết, các loại dưa lưới công nghệ cao mỗi năm chỉ trồng được 2 đến 3 vụ trong mùa nắng. Năm nay thời tiết nắng nhiều nên dưa trong nhà màng, nhà lưới phát triển mạnh, quả đồng đều và dễ tiêu thụ. Hiện các nhà vườn đang vào vụ thu hoạch với giá nhập sỉ từ 30 đến 35.000 đồng 1 kg, giá bán lẻ từ 45 đến 50.000 đồng 1 kg. Một số nhà vườn đã bắt đầu sản xuất vụ dưa thứ hai. Ông Lương Văn Hưng, khối Thái Thọ, phường Vinh Lộc cho biết.
4: Sau khi bào thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều về cái chất đất và làm lại. Thì sau đó thì gia đình cũng cố gắng khắc phục lại. Thì giá cả thì cái dưa thì cũng được khoảng 50-55.000 đến 60.000 đồng 1 kg tùy cái thị trường. Tùy vào thị trường và tùy cái thời gian mà mình sử dụng vào cái dịp, ví dụ như mình bán vào ngày lễ, ngày Tết thì nó đắt hơn.
0: Vụ dưa lưới tái thiết sau bão đạt cả về năng suất lẫn giá trị kinh tế, không chỉ khẳng định hiệu quả của mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mà còn tiếp thêm động lực để bà con yên tâm đầu tư, tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển sản xuất.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và lãnh đạo Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nghệ An. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn ghi nhớ biết ơn những đóng góp hy sinh to lớn của các thế hệ người có công. Đồng chí đánh giá cao những kết quả Nghệ An đạt được trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời nhấn mạnh Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm các chế độ được thực hiện đầy đủ kịp thời. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng quê hương và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm và gặp mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đoàn Công Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội khẳng định, quân đội luôn đồng hành cùng các địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công và gia đình chính sách. Đồng chí bày tỏ mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đóng góp sức mình vào sự phát triển của quê hương Bác Hồ kính yêu. Trước đó, trong sáng nay, đoàn đã dâng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Cửa Lò. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2026, báo cáo tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của tỉnh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được phản ánh tại các kỳ họp trước. Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, cử tri phường Cửa Lò kiến nghị 28 vấn đề liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vệ sinh môi trường, sắp nhập khối và một số vấn đề dân sinh khác. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri, đồng thời thông tin, trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến kiến nghị còn lại được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và báo cáo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới.
0: Cử tri xã Tân Châu cũng đã phản ánh nhiều nội dung tại buổi tiếp xúc, trong đó tập trung vào một số vấn đề như sau. Đề nghị khôi phục lại hệ thống camera an ninh khu vực Diễn Thọ cũ, đẩy nhanh tiến độ thi công khu công nghiệp V-Ship 2 để giải quyết việc làm cho người dân, có phương án giải quyết tài sản nhà văn hóa dôi dư sau sát nhập xóm và xây dựng nhà văn hóa mới, đảm bảo tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Một số cử tri đề nghị quan tâm xử lý tình trạng người dân tùy tiện trồng cây, xây dựng nhà kho trên tuyến đường giao thông qua xóm Bắc Sơn, có giải pháp để hạn chế diện tích đất bỏ hoang trong vụ hè thu.
1: Cùng ngày, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Thọ, cử tri đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến các vấn đề hỗ trợ xi măng xây dựng hạ tầng nông thôn, làm tốt công tác giám sát các công trình đầu tư công, hỗ trợ xây dựng các nhà văn hóa, hỗ trợ phụ cấp cho các đoàn thể, kiện toàn hội người cao tuổi cấp xã, chế độ cho thanh niên xung phong, nhà ở cho người có công, vấn đề ô nhiễm môi trường, xe quá tải, một số nội dung về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
0: Thời gian qua, Công an Nghệ An liên tiếp phát hiện xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Phần lớn các em mới từ 15 đến 17 tuổi, chưa có giấy phép lái xe, nhưng lại coi việc bốc đầu, gây rối là một việc thể hiện bản lĩnh. Và chỉ đến khi phải đối diện với vòng lao lý, nhiều đối tượng trong số ấy lại òa khóc, cúi đầu trong ân hận, muộn màng nhận ra cái giá phải trả cho phút bồng bột tuổi trẻ.
1: Đầu năm 2026, chỉ vì một phút giây nông nổi bị đối tượng xấu rủ rê tham gia gây rối trật tự công cộng, nam thanh niên 18 tuổi này bị tai nạn vỡ sọ não, gãy bốn xương và hiện vẫn thường xuyên bị những con đau đầu hành hạ. Từ một người ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời với bao hoài bão ước mơ, giờ đây em trở thành gánh nặng của gia đình. Chị Thái Thị Hoa, phụ huynh, chia sẻ.
5: Chị chồng mất sớm thì đứa gái đứa con này mất đứa đầu hình mất dư lương hạn người chị trông cầy vô nõm không khi cháu bị tiền tưởng lên vì khi nữ ai cũng nghĩ nó mất chồng nó sống được vì khi thì mẹ đi làm xa nhưng giờ mẹ không đi làm xa nữa mẹ ở nhà lo cho con không đi được nữa.
1: Chỉ vì sự tung hô trên mạng xã hội, hai thanh niên đang học lớp 11 đã tham gia vào nhóm gây rối trật tự công cộng. Đối diện với mức án nghiêm khắc và nguy cơ phải dừng lại việc học tập vì những sai lầm nhất thời, mỗi em có những suy nghĩ riêng.
6: Từ cái lúc em bị bắt tới giờ thì bạn bè thì không có ai vào thăm ạ. Chỉ có bố mẹ mình. Những lúc như thế này thì chỉ có bố mẹ mới quan tâm đến mình. Còn anh em bạn bè thì... Nếu mà còn có một cơ hội thì em sẽ không bao giờ tái phạm lại nữa. Vì nước mắt của bố mẹ thì tài phạm lại là không đạt.
7: Bây giờ em suy nghĩ là em rất ân hận về việc em là làm, em là đi và nạn sắp đối mặt. Em xin được sự oán hồng và bỏ qua trước pháp luật để em có cơ hội làm lại từ đầu.
8: Con nói chuyện với bố mẹ.
7: Nhờ con xin lỗi bố mẹ rất nhiều, con nhớ bố mẹ.
1: Thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng trong thanh thiếu niên. Nhiều bản án với mức hình phạt tới 7 năm tù cũng đã được tuyên đối với một số đối tượng tham gia hành vi này. Đáng buồn hơn, có những em chỉ vì tham gia gây rối mà tuổi thanh xuân đã dừng lại mãi mãi. Thượng tá Phan Ngọc Thanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An khuyến cáo.
9: Đối với các cháu về các cái hành vi gây rối trật tự công cộng thì ở khoản 2 có thể xem xét xử lý mức phạt tù đến 7 năm. Đấy cũng rất là nặng nề. Và cái hậu quả nữa là đặc biệt cho gia đình và xã hội là các cháu quá trình tham gia đua xe để gây rối, cái hậu quả là xảy ra thương tích rất là nặng. Thậm chí là các cháu bị thương tích nặng thì người đi đường, gây tai nạn cho người đi đường cũng thương tích nặng. Đấy, có nhiều trường hợp là các cháu là buộc phải là thương tích đến là phải mổ nào, múc nào, rồi sống thực vật. Đấy. Rồi nhiều cháu là tử vong trong quá trình tham gia là đua xe trái phép.
1: Không ai bước vào những cuộc tụ tập gây rối với mong muốn nhận lấy thương tích, dính vào vòng lao lý hay đánh mất tương lai. Nhưng chỉ một phút bốc đồng, một lần muốn thể hiện bản thân, hậu quả có thể theo đuổi cả cuộc đời. Mỗi thanh thiếu niên cần hiểu rằng bản lĩnh không nằm ở những màn lạng lách, hò hét trên đường phố, mà ở khả năng làm chủ hành vi của chính mình. Đừng để những phút ngông cuồng của tuổi trẻ trở thành nỗi ân hận kéo dài suốt quãng đời còn lại.
10: Alo, NTV kết nối.
1: Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, một trong những vấn đề được người dân xã Trung Lộc đặc biệt quan tâm và nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục những bất cập tại ngã tư trên quốc lộ 7C, đoạn giao cắt với tuyến đường vào trụ sở Đảng ủy xã và đường đi xóm Khánh Thiện. Tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu vấn đề này.
0: Theo phản ánh của người dân, vào giờ cao điểm, lượng người và phương tiện lưu thông qua khu vực này tăng đột biến. Đặc biệt là thời điểm công nhân tại khu công nghiệp WHA đi làm hoặc tan ca, mật độ phương tiện càng dày đặc. Các dòng xe từ nhiều hướng liên tục giao cắt khiến tình hình giao thông tại khu vực này trở nên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Bà Nguyễn Thị Hoa, xóm Nam Nhân Hòa, xã Trung Lộc, phản ánh.
11: Cái điểm đi rất là nguy hiểm, tại vì dân đây là đi học sinh đi học về này, rồi vừa người đi làm về đi qua đi lại đây, vừa Bình Nhân Hòa, Bình Thuận, Kim Khánh chỉ là đi qua đi lại đây, rồi là các ngã này là các cái công ty 3-4 phía chỉ là nhập lại tê nạn đây mấy người rồi.
0: Trong khi đó, tại nút giao chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu điều tiết giao thông, gờ giảm tốc hay các biển cảnh báo nguy hiểm. Đáng lo ngại, hướng từ trụ sở Đảng ủy xã Trung Lộc ra quốc lộ 7C bị che khuất tầm nhìn, khiến người điều khiển phương tiện rất khó quan sát. Chỉ cần chủ quan là dễ xảy ra va chạm và tai nạn. Ông Phạm Văn Phong, xóm Khánh Thiện, xã Trung Lộc nói.
12: Cái tuyến đường là đường huyết mạch của xã này, xã Cù Bà Tế là học sinh đi học, buổi sáng học sinh đi học rất là nhiều. Bởi vì là cái đường nó nắm này là giữa công nhân đi làm sáng ra là 7 giờ, sau rồi 7 giờ là làm rất là đúng. Thì nguyện vọng của người dân là cũng muốn lắp đi cái đèn xanh đó để có an toàn cho người dân và học sinh đi lại đấy.
0: Mới đây tại cuộc tiếp xúc cử tri xã Trung Lộc của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh, người dân tiếp tục kiến nghị sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao quốc lộ 7C nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn. Ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Lộc kiến nghị.
13: Đối với văn xã Trung Lộc thì chúng tôi cho rằng thì cái đây là một cái điểm hết sức nguy hiểm, và trong cái tương lai khi mà khu công nghiệp càng phát triển thì lượng công nhân về đến địa bàn càng nhiều và lưu lượng tham gia giao thông tại đây sẽ rất lớn. Cho nên là cái việc mà lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở cái điểm mất an toàn này thì là một cái việc hết sức cần thiết.
0: Trước thực tế, lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng và nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu, việc sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và bổ sung các biển cảnh báo, gờ giảm tốc phù hợp sẽ góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 7C.
10: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
1: Chính quyền Mỹ đã áp đặt loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Novitech, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran và ba nền tảng giao dịch tiền số khác nhằm gia tăng sức ép lên Tehran. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Novitech hỗ trợ các hoạt động né tránh lệnh trừng phạt tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đồng thời cho rằng nền tảng này đã hỗ trợ các cá nhân liên hệ với chính quyền Iran tiếp cận thị trường tài sản số quốc tế. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington và Tehran vẫn duy trì các cuộc trao đổi dù một số nguồn tin cho rằng Iran đã ngừng liên lạc với Mỹ liên quan đến các hoạt động quân sự của Israel tại Liban.
0: Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt gói ngân sách bổ sung trị giá khoảng 19 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp chịu tác động từ giá năng lượng và chi phí sinh hoạt gia tăng. Theo chánh văn phòng nội các Minoru Kihara, gói hỗ trợ được xây dựng với mục tiêu giảm thiểu rủi ro đối với nền kinh tế và bảo đảm đời sống người dân trong bối cảnh tình hình Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Thủ tướng Sane Takaichi trước đó cũng cho biết nguồn ngân sách sẽ được sử dụng để kiềm chế đà tăng giá xăng dầu, điện và khí đốt. Gói ngân sách được phê duyệt trong lúc khi giá năng lượng tăng mạnh đã buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng dự báo lạm phát và hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế.
1: Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 đã chính thức khai mạc tại thành phố Saint Petersburg của Nga, quy tụ khoảng 20.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia. Diễn đàn năm nay tập trung vào việc định hình mô hình phát triển toàn cầu mới trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục biến động mạnh. Một trong những điểm đáng chú ý của diễn đàn năm nay là sự trở lại của phái đoàn Mỹ lần đầu tiên sau gần 10 năm. Trong khuôn khổ sự kiện, Tổng thống Nga Putin sẽ gặp các hãng thông tấn quốc tế và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể vào ngày 5 tháng 6.
0: Triển lãm công nghệ Computex 2026 đã chính thức khai mạc tại Đài Loan, Trung Quốc, quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ toàn cầu. Triển lãm năm nay đánh dấu bước chuyển đáng chú ý khi các tập đoàn lớn như Nvidia, Intel, AMD đồng loạt giới thiệu những nền tảng được thiết kế cho AI tác nhân, thế hệ trí tuệ nhân tạo có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ thay vì chỉ phản hồi theo yêu cầu của người dùng. Nhiều hãng công nghệ cũng giới thiệu máy tính AI, robot công nghiệp và phương tiện tự hành. Giới chuyên gia nhận định Computex 2026 đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn phát triển mô hình AI sang thời kỳ ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất.
1: Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một tòa nhà ở phía nam thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Theo giới chức địa phương, đám cháy bùng phát tại tòa nhà có nhà hàng ở tầng trệt và lan ra các căn hộ ở những tầng phía trên. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, giải cứu thành công 37 người và khống chế đám cháy. Một quan chức địa phương xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều thi thể tại hiện trường trong quá trình cứu hộ và khắc phục hậu quả. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra làm rõ.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 25-39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 27-39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28-38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió Đông Nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ 28-36 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Thu Trang Kim Ngân, kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát. Quý vị thân mến, có những phần người sống cả một đời lam lũ, nhưng đến lúc tuổi già vẫn chưa thể có lấy một ngày thảnh thơi. Và lúc này, cái nghèo cũng không còn đáng sợ bằng cái khổ với cảm giác bế tắc khi cuộc sống không nhìn thấy tương lai. Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Ất, xóm Hoa Sơn 2, xã Vĩnh Tường, Nghệ An. Mời quý vị đến với câu chuyện trong chương trình Nhịp cầu nhân ái hôm nay.
1: Với nhiều người, cái nghèo là thiếu ăn, thiếu mặc. Nhưng với bà Ất thì nỗi nhọc nhằn lớn nhất lại là nỗi lo phải gánh trên vai những người thân không thể tự chăm sóc chính mình. Và hành trình ấy đã kéo dài suốt nhiều năm trên đôi vai của một người phụ nữ đã ở tuổi xế chiều.
2: Ở cái tuổi mà nhiều đứa trẻ đã biết mơ về tương lai, thì Ân và Thương vẫn ngồi lặng lẽ hàng giờ nơi hiên nhà với ánh mắt ngây thơ, vô định. Hai đứa trẻ không biết hết những thiệt thòi của mình, và cũng không hiểu rằng phía sau những tháng ngày bình yên ấy là một người bà đã già đi rất nhiều vì các em. Anh Thái Ba Thắng, trưởng thôn Hoa Sơn 2, xã Vĩnh Tường cho biết.
3: Gánh nặng nhất của bà hiện tại là về cái tâm lý. Tâm lý không theo đó nữa là hắn kéo theo cái kinh tế. Thực chất mà nói là dư do cái tâm lý không bị con là rửa để cháu rửa, cho nên là bà cũng rất khổ tâm.
2: Hai chị em Ân và Thương được sinh ra trong hoàn cảnh không may mắn. Còn chị Nhung, người mẹ không minh mẫn, đến giờ cũng không biết cha của các con mình là ai. Ngày hai đứa cất tiếng khóc chào đời, bà Nguyễn Thị Ất từng hy vọng rồi các cháu sẽ lớn lên khỏe mạnh, nhanh nhẹn để sau này có thể nương tựa vào nhau. Thế nhưng càng lớn, Ân và Thương lại càng chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Vì vậy mà dù được đến trường, việc học của các cháu cũng chỉ là những chuyến đi về. Cô giáo Phạm Thị Long, giáo viên từng dạy bạn Ân và Thương, nói.
4: Ở trường á, là cháu cũng chỉ biết là bập bè là chào cô, rồi là hỏi chỉ nói được một cái từ đó thôi. Chứ con học mà nói để mà viết hoặc là biết cái kiến thức là cũng khó so với cháu, vì là cháu là cái dạng giống như kiểu mà khuyết tật trí não ấy, là cũng nhận biết được đó.
2: Gần 60 tuổi, nhưng cuộc sống của bà Nguyễn Thị Ất gần như chưa có một ngày được thực sự nghỉ ngơi. Mỗi sáng bà lại tất tả lo cơm nước, đưa hai cháu đến trường, rồi tranh thủ ai thuê gì làm nấy để kiếm thêm thu nhập. Nhưng công việc cũng chẳng thể trọn vẹn, bởi trong lòng người phụ nữ ấy lúc nào cũng canh cánh nỗi lo con cháu ở nhà đi lang thang hay gặp chuyện ngoài đường. Ngày nối ngày, cuộc sống của bà cứ quẩn quanh như thế, vừa làm mẹ vừa làm bà, lại vừa là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình nhỏ. Bà Nguyễn Thị Ất nghẹn ngào chia sẻ.
5: Bà nói cho nóng đời của bà rí nó bị tỉnh lắm vậy. Con này cứ rí mà như bà không biết mà nó kiểu đang nhăn nếu quá rí nó cứ để ý thằng con nó cả.
6: Chị mà biết là chị Nhung mắng thái thì bà đã nghĩ gì ạ?
5: Mà chúng ba tư sĩ mà cái con này bị họ cởi ra bắt trâu là ba tập trung thẳng hẳn rồi. Chiều chiều là họ cứ đi xe máy vầy cái là miệng mặt là ba là cứ lo chạy theo hẳn là cứ đi tìm người nó không biết kiếm lắm. Hẳn mang phái tự nhiên nó rồi mà. Nhưng mà từ đi bỏ ngày hôm nay mà cứ đi khám đi chụp đi xéo số cho cứ bình thường vậy ba cứ cảm giác nó nói thôi thì mấy chị nhớ chơi mẹ muốn nữa thì chơi cho đứa con cũng khốn nuôi nè ra nuôi mẹ là mình cứ triển vọng là rất rửa mà sáu cũng cung Anh lớn lên thì cả cử chỉ nó anh cứ nổ hiểu ra lắm mà.
6: Mong ước lớn nhất hiện nay của ba là gì ạ?
5: Ba giờ là cứ mong muốn có những người mà kiểu hiểu được quân ấy, cứ hợp dạy dân hiểu dân biết được giáo lưu ra nấu nướng thế này, những cái công việc hàng ngày đó thì biết dân biết đồng tiền nó cầm là anh biết đồng tiền đó rằng nó để chân múa bạn này giúp ba là cũng biết kiểu tỉnh quân ấy hiểu rằng đang biết là. Thì con ấy thì tuổi ba

0: đau lớn lắm. Nó dư ba ló là dư hại là gấp nữa. Nó dư ổn ba ổn một bữa rồi nó biết. Con quê con cô ấy giống ngõ chết.
1: Cuộc sống của bà Nguyễn Thị Ất đến giờ vẫn chỉ quanh quẩn giữa những nỗi lo chưa có hồi kết. Và điều người phụ nữ ấy sợ nhất có lẽ không phải là cái nghèo, mà là một ngày mình không còn đủ sức để tiếp tục làm chỗ dựa cho các con, các cháu nữa.
2: Thưa quý vị, điều bà Nguyễn Thị Ất cần nhất lúc này không chỉ là một sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là cảm giác mình không đơn độc giữa hành trình quả sai và nhiều nhọc nhằn ấy. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát đã hỗ trợ gia đình số tiền 5 triệu đồng, với mong muốn sẻ chia phần nào khó khăn, tiếp thêm động lực để bà có thêm niềm tin chăm lo cho người con gái và hai đứa cháu kém may mắn của mình. Còn quý vị, nếu thấy đồng cảm và muốn sẻ chia với những nhọc nhằn của bà Nguyễn Thị Ất, hãy gửi sự giúp đỡ của mình về địa chỉ bà Nguyễn Thị Ất, xóm Hoa Sơn 2, xã Vĩnh Tường, tỉnh Nghệ An, hoặc qua số tài khoản 3619205345732, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chủ tài khoản Nguyễn Thị Ất, hoặc liên lạc với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913064060. Chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
4: Nghệ An hiện có tổng diện tích quy hoạch gieo trồng và phát triển cây công nghiệp, cây nguyên liệu quy mô lớn lên tới hàng chục ngàn hecta, cung cấp nguồn nguyên liệu trọng điểm cho các nhà máy chế biến trong khu vực. Đến nay, tỉnh đã phát triển được các vùng nguyên liệu chuyên canh rõ rệt. Cây công nghiệp hàng năm đạt khoảng 31.000 hecta, tập trung chủ yếu vào các loại cây như lạc, vừng. Cây công nghiệp dài ngày đạt khoảng 12.000 hecta, bao gồm các loại cây chủ lực như chè hơn 8.800 hecta, cao su và cà phê. Cây nguyên liệu phục vụ chế biến khoảng 40.000 hecta, bao gồm mía đường hơn 22.000 hecta, sắn và dứa. Riêng các dự án phát triển chuyên biệt, tỉnh cũng đang triển khai mở rộng, hướng tới mục tiêu đạt 50.000 hecta cây ăn quả vào năm 2030.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nông nghiệp không còn bó hẹp ở quy mô tự cung tự cấp, mà đã chuyển mình mạnh mẽ sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Và trong chuỗi giá trị đó thì việc xây dựng các vùng nguyên liệu chuyên canh, phục vụ sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường toàn cầu, đóng vai trò là mạch máu sống còn. Chính vì vậy, có vùng nguyên liệu ổn định, đạt chuẩn, không chỉ giúp các doanh nghiệp chủ động được kế hoạch chế biến, giảm chi phí vận chuyển và logistics, mà còn là điều kiện tiên quyết để ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện truy xuất nguồn gốc. Khi vùng nguyên liệu gắn kết chặt chẽ với nhà máy chế biến, một hệ sinh thái sản xuất bền vững sẽ được thiết lập, giúp nông sản thoát khỏi cảnh được mùa, mất giá và tạo ra giá trị gia tăng vượt trội, khẳng định vị thế của nông nghiệp Nghệ An trên bản đồ xuất khẩu.
6: Câu chuyện kinh tế.
4: Vùng nguyên liệu mía giữ vai trò trọng yếu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Nghệ An Naso. Có nguồn cung ổn định không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động, giảm chi phí vận chuyển mà còn quyết định chất lượng và sản lượng đường thành phẩm. Nhờ thực hiện các chiến lược phù hợp, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng tích cực. Hiện diện tích vùng nguyên liệu mía của công ty đạt 14.400 ha với năng suất chất lượng cao. Ông Ngô Văn Tú, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mía đường Nghệ An Naso cho biết.
7: Để thực hiện được cái ổn định thì công ty phối hợp với lại chính quyền địa phương cũng như là các nhóm trồng mía để hỗ trợ tài chính cho nông dân. Thì trong tất cả các cái khâu, từ khâu làm đất, rồi tạo các cây giống sạch bệnh cho nông dân, rồi phân bón, bảo vệ thực vật, đặc biệt là do cái tình hình là thiếu nhân công.
4: Với công ty trách nhiệm hữu hạn chè Hữu Nghị, hiện vùng chè gần 3.500 hecta mới chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu chế biến phục vụ xuất khẩu. Nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng, doanh nghiệp đã tập trung xây dựng các vùng chè đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Organic, với định hướng đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng, sản phẩm chè của doanh nghiệp đang từng bước chinh phục các thị trường khó tính như Nhật Bản, Đài Loan, châu Âu. Anh Nguyễn Văn Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chè Hữu Nghị, nói.
8: Mình sẽ tuyên truyền và cũng như là vận động người dân là làm chè sản xuất theo đúng quy trình Việt Gáp, thứ nhất, thứ hai nữa là hải đúng quy cách. Thì làm như thế thì chúng tôi, doanh nghiệp chúng tôi xuất khẩu ra cái chè ra lực giá cao hơn, thì thu mua của người dân sẽ là ổn định và cao hơn. Thì lúc đấy thì cái thu nhập của người dân về cái chè thì sẽ có thể tăng lên.
4: Thực tế cho thấy, tại miền Tây Nghệ An, nông nghiệp hàng hóa đã thổi một luồng sinh khí mới vào đời sống kinh tế, xã hội. Việc các doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết với nông dân đã tạo động lực để người dân yên tâm gắn bó với sản xuất. Đồng thời, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện mục tiêu chiến lược của Nghệ An trong giai đoạn tới là không chỉ dừng lại ở diện tích mà phải nâng tầm chất lượng vùng nguyên liệu. Bà Trương Thị Tân, xóm Dinh, xã Tam Hợp và ông Vũ Ngọc Lâm, trưởng phòng kinh tế xã Tam Hợp cho biết thêm.
9: Đi sâu vào để trồng cây mía thì được nhà máy hỗ trợ rất nhiều. Thứ nhất là phân cho rộng mã và quan tâm về cái đoàn giá cả. Thì nói chung là tất cả là nhà máy cũng đều thiết thực với dân để làm cho dân có cái cuộc sống mới.
10: Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã có những cái giải pháp. Thứ nhất là phối kết hợp với những cái đơn vị mà thu mua cung ứng thì để đảm bảo nâng cái năng suất chất lượng các cây trồng lên, tập huấn rồi trang bị kiến thức rồi giống mới rồi thu mua, tất cả những việc đó để đảm bảo nâng cái hiệu quả kinh tế, đặc biệt là nâng cao đời sống cho người dân.
5: Dù đã đạt được nhiều thành tựu nhưng bức tranh nông nghiệp Nghệ An thời gian qua vẫn còn những mảng màu tối do tình trạng phá vỡ quy hoạch vùng nguyên liệu. Việc phá vỡ quy hoạch thì không chỉ gây lãng phí nguồn lực đầu tư hạ tầng của nhà nước và doanh nghiệp, mà còn làm mất đi tính ổn định của chuỗi giá trị, gây mất lòng tin với nhà đầu tư. Đây là một thực trạng đáng báo động, đe dọa trực tiếp đến mục tiêu phát triển bền vững mà tỉnh đang hướng tới.
4: Sản phẩm tinh bột sắn của công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, châu Mỹ. Tuy nhiên, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc đang đặt ra nhiều thách thức cho vùng nguyên liệu, từ diện tích, năng suất đến liên kết sản xuất bền vững với người dân. Khi diện tích vùng nguyên liệu bị xé lẻ hoặc biến động, hiệu suất của nhà máy sẽ bị tác động mạnh, đẩy giá thành sản phẩm lên cao, làm mất đi lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ông Giản Viết Hùng, trưởng phòng phát triển nguyên liệu, công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn chia sẻ.
11: Cạnh tranh thế này thì cũng có thể là cái vùng nguyên liệu mình bị cái đơn vị khác vào nó còn vua không? Mua ngán, thế là cũng có cái khó khăn mà chính quyền cũng như kinh tế thị trường không thể là can thiệp được. Trên doanh nghiệp đôi lúc cũng là cái nguyên liệu của mình cũng bị mất đi về cái nhà máy khác, bởi vì là họ mua theo cái kiểu tiểu ngạch ấy, họ là đi xe nhỏ rồi họ để nó luôn lách trong một mối cũng có cái khó khăn. Mà hiện nay cầm thì không cầm được.
4: Hay như câu chuyện hàng trăm hecta cây cam bị nông dân phá bỏ thời gian qua cũng đã gây nhiều hệ lụy cho ngành nông nghiệp Nghệ An. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thương hiệu cam Nghệ An, mà còn tác động nghiêm trọng đến định hướng phát triển vùng chuyên canh cây trồng chủ lực lâu dài của tỉnh, cũng như trong thu hút đầu tư các doanh nghiệp chế biến để nâng cao giá trị nông sản. Ông Nguyễn Đức Long, thôn Trung Tín, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
12: Nó xuống cấp, da cồi vì nó sâu bệnh, rồi là nó giá quả thì đền bù thu hoạch cho tôi cấm ngỡ, bán không được giá và cả thậm chí là không bán được. Do đó không có hiệu quả kinh tế, cho nên chúng tôi phải quyết định chặt bỏ.
4: Việc phá vỡ quy hoạch sẽ dẫn đến nguy cơ mất đi các vùng chuyên canh đặc sản, kéo theo tác động dây chuyền. Doanh nghiệp rút lui, hạ tầng nông nghiệp bỏ hoang, và cuối cùng người nông dân lại rơi vào vòng xoáy, được mất. Nguy cơ lớn nhất là mất đi vị thế cạnh tranh nông sản cấp vùng, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững của địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Hồng, trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Tường nói.
13: Đặc biệt là trong cái vấn đề tuyên truyền vận động để người dân mà tham gia đầu tư vào các cái mô hình mới. Từ đó mà khi mà đưa vào các cái mô hình mới, các chính sách mới thì người dân này đang còn tâm tư còn rất e dè, đã ảnh hưởng đến cái việc mà phát triển cái vùng nguyên liệu.
4: Thực tế cho thấy, ngoài các nguyên nhân như sản xuất còn phân tán, manh mún, phụ thuộc phần lớn vào thời tiết, thì chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ còn yếu. Những hạn chế về hạ tầng thủy lợi, giao thông, cũng như thiếu các doanh nghiệp có tiềm lực về công nghệ chế biến để dẫn dắt, cũng khiến các vùng chuyên canh của Nghệ An chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Ông Nguyễn Đình Hoa, bản Yên Hòa, xã Vĩnh Tường và ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông, kiến nghị.
14: Đề xuất là chính quyền địa phương ở đây mà nâng cao điều kiện hỗ trợ người dân về cái tưới tiêu. Thứ hai nữa là cái đầu ra, có thể tạo được rất nhiều cái đầu ra để tạo cái giá ổn định cho người dân.
15: Đề nghị sắp tới là công ty chè Nghệ An có xây dựng một cái thương hiệu chè cho Nghệ An để lồng ghép vào cho vùng Con Cuông. Thứ hai là trong cái chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo nghị quyết 18 hiện nay thì một số chính sách hỗ trợ nó đang thấp, do đó đề nghị tăng cái mức hỗ trợ theo cái chính sách nông nghiệp cho các hộ dân.
5: Nông nghiệp hàng hóa là hình thức sản xuất tập trung vào việc tạo ra nông sản quy mô lớn, chất lượng cao nhằm mục đích bán ra thị trường trong nước và xuất khẩu. Chính vì vậy, xây dựng vùng chuyên canh ổn định để đảm bảo cung ứng nguyên liệu cho sản xuất đóng vai trò hết sức quan trọng. Và trong thời gian tới, Nghệ An cần tiếp tục xây dựng, ổn định và phát triển vùng chuyên canh như thế nào, tập trung vào những trọng tâm nào? Mời quý vị cùng đến với phần Góc nhìn chuyên gia trong chương trình hôm nay.
16: Góc nhìn nhà quản lý.
17: Kính chào ông Bùi Văn Hùng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ. Rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa ông, trong bối cảnh phá vỡ quy hoạch diễn ra do biến động giá, việc phát triển vùng nguyên liệu chuyên canh, theo ông thì cần có cơ chế liên kết như thế nào giữa người dân và doanh nghiệp?
18: Tôi cho rằng cái liên kết mà giữa doanh nghiệp với bà con nông dân, nó không chỉ đơn thuần là một cái bản thỏa thuận nữa, mà phải cần sự có vào cuộc của cả địa phương, của cả nhà khoa học. Tôi nghĩ rằng là vai trò trách nhiệm của mỗi người phải có ở trong cái bản thỏa thuận cùng với dân. Còn nếu chỉ để doanh nghiệp và bà con nông dân với nhau thì vấn đề nó vẫn còn sẽ tiếp tục xảy ra. Đối với lại địa phương, không chỉ đơn thuần là một trọng tài trong cái thỏa thuận đó, mà cần phải là kiểm tra, giám sát cùng bà con nông dân đánh giá. Còn doanh nghiệp thì phải có trách nhiệm hơn đối với lại bà con nông dân. Chúng ta cũng đã từng nghe là nguyên thủ tướng của chúng ta cũng đã nói lợi nhuận thì hài hòa, mà rủi ro thì chia sẻ. Doanh nghiệp cũng phải chia sẻ bà con nông dân trong những lúc mà khó khăn, nhưng ngược lại thì bà con nông dân cũng phải chia sẻ với lại doanh nghiệp. Thì các nhà khoa học thì cũng phải là tìm ra những cái sản phẩm để giúp bà con nông dân các biện pháp kỹ thuật canh tác giống để cho cái đảm bảo cái chất lượng, năng suất và chất lượng của cái hàng hóa đấy.
17: Hiện nay, năng suất và chất lượng tại một số vùng chuyên canh của Nghệ An vẫn chưa đồng đều. Theo ông thì cần làm gì để cứu các vùng nguyên liệu đang suy thoái?
18: Để mà nâng cao một cái vùng sản xuất, năng suất và chất lượng của vùng nguyên liệu thì nó có rất là nhiều yếu tố. Tôi ví dụ như chẳng hạn như quy hoạch cái vùng nguyên liệu nó rất là quan trọng. Chúng ta nói là công nghệ cao, sử dụng công nghệ cao, nhưng chúng ta cũng phải xác định là vùng nào thì sử dụng công nghệ nào. Chứ chúng ta không thể là chạy theo ồ ạt là nói công nghệ cao. Thì cái lựa chọn cái công nghệ để đưa vào nó rất là quan trọng. Vấn đề thứ hai là vấn đề chúng ta phải tích tụ ruộng đất để đưa các cái thiết bị máy móc vào, hỗ trợ cho bà con nông dân giảm cái chi phí đầu vào. Bên cạnh đó thì cũng phải đưa các cái tiến bộ kỹ thuật, các cái giống mới vào để chúng ta có thể là thay thế cho những cái giống cũ truyền thống của chúng ta trên cái vùng nguyên liệu. Thứ hai nữa là chúng ta cũng phải xây dựng của cái vùng đấy để là tránh cái sự trà trộn những cái sản phẩm ở bên ngoài vào. Ví dụ như nói Cam Vinh, nhưng bây giờ cũng có rất là nhiều nơi là những cái vùng mà các nhà khoa học vào rồi doanh nghiệp vào thì chất lượng nó sẽ khác. Thì chúng ta cũng cần phải có những cái quản lý trong cái vấn đề đấy nữa. Còn những cái vùng nguyên liệu mà nó càng ngày càng xuống cấp thì ta cũng có nhiều cái biện pháp. Có thể là chúng ta sẽ thay đổi các cái giống mới. Cũng có thể là chúng ta sẽ trẻ hóa lại cái vườn đấy. Thì khoa học bây giờ làm được tất cả những cái việc đấy. Tuy nhiên thì để mà khâu nối được những cái vấn đề đấy thì cũng cần phải có sự vào cuộc cả chính quyền địa phương. Rồi các nhà khoa học cũng phải tham gia một cách rất là tích cực vào trong cái vấn đề đấy. thì chúng ta sẽ là giải quyết để cho bà con nông dân.
17: Một lần nữa xin được cảm ơn ông Bùi Văn Hùng đã đến tham gia chương trình hôm nay.
16: Một con số.
5: Thưa quý vị, tính đến ngày 14 tháng 5 năm 2026, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Nghệ An đạt 16,6% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Và trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục cần những động lực tăng trưởng mới, giải ngân vốn đầu tư công đang được xem là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
4: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm nay được giao hơn 16.441 tỷ đồng. Đến giữa tháng 5, toàn tỉnh đã giải ngân khoảng 2.354 tỷ đồng, tăng so với mức đạt 2.170 tỷ đồng ghi nhận vào cuối tháng 4 năm 2026. Nhiều công trình trọng điểm về giao thông, hạ tầng đô thị, trường học, bệnh viện đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Điều này cho thấy quyết tâm lớn của tỉnh trong việc đưa nguồn vốn đầu tư công nhanh chóng vào thực tiễn, tạo việc làm, kích cầu xây dựng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và kích thích tăng trưởng. Tuy vậy, khối lượng vốn còn phải giải ngân vẫn rất lớn, hơn 13.800 tỷ đồng. Áp lực giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu xây dựng và năng lực một số nhà thầu đang là những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Trước tình trạng tiến độ chậm và có 45 đơn vị giải ngân ở mức 0%, tỉnh Nghệ An đang tiến hành siết chặt kỷ luật và phê bình lãnh đạo các cấp, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết lấy kết quả giải ngân làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
5: Chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
16: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
19: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, thay đổi thời tiết đau đầu là một tình trạng xảy ra phổ biến đối với mọi lứa tuổi. Các triệu chứng đau đầu thường xuất hiện mỗi khi thời tiết thay đổi, nắng mưa thất thường. Thậm chí một số người tự xem cơ thể mình giống như một cỗ máy dự báo thời tiết, bởi cơ thể họ rất nhạy cảm với những thay đổi từ môi trường bên ngoài. Do đó, các cơn đau đầu thường tăng lên rõ rệt vào mỗi dịp giao mùa. Đây cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tại sao thay đổi thời tiết lại đau đầu? Hầu hết những người bị mắc chứng đau đầu hoặc đau nửa đầu đều tiết lộ rằng các cơn đau của họ phần lớn bắt nguồn từ sự thay đổi thời tiết. Một số yếu tố kích hoạt thay đổi thời tiết bao gồm thay đổi độ ẩm, thay đổi nhiệt độ, điều kiện môi trường cực kỳ khô, môi trường bụi bặm, bão. Một số nhà nghiên cứu đã cho rằng những cơn đau đầu do thời tiết khắc nghiệt là một phản ứng bảo vệ hoặc phòng thủ tự nhiên, vì chúng được xem như một tín hiệu thông báo cho người bệnh nhận biết và tìm kiếm một môi trường có thời tiết lý tưởng hơn nhằm hạn chế xuất hiện các cơn đau đầu. Các cơn đau đầu có thể xảy ra do sự thay đổi của áp suất khí quyển. Khi áp suất khí quyển bên ngoài giảm xuống, nó sẽ tạo ra sự khác biệt giữa áp suất ở không khí bên ngoài và không khí bên trong xoang của cơ thể. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến các cơn đau đầu khó chịu. Điều này cũng xảy ra tương tự khi bạn đang ở trên máy bay. Khi đó, áp suất sẽ thay đổi theo độ cao khi máy bay cất cánh. Bạn có thể gặp phải hiện tượng ù tai hoặc đau tai do sự thay đổi đó. Trong một cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học đã khám phá ra mức độ ảnh hưởng của áp suất khí quyển đối với những người mắc các chứng đau nửa đầu kinh niên. Kết quả đã cho thấy, chỉ cần giảm một lượng nhỏ áp suất khí quyển cũng có thể gây ra chứng đau nửa đầu. Một nghiên cứu khác tại Nhật Bản cũng cho kết quả tương tự. Khi khảo sát trên 28 trường hợp có tiền sử đau nửa đầu trong vòng một năm, những người tham gia cho biết tần suất đau nửa đầu của họ đã tăng lên vào những ngày có áp suất khí quyển thấp hơn 5 HPA so với ngày hôm trước. Tần suất đau nửa đầu cũng giảm đi vào những ngày có áp suất là 5 HPA hoặc cao hơn ngày hôm trước. Các triệu chứng đau đầu do thay đổi thời tiết. Giảm áp suất khí quyển có thể khiến cho bạn cảm thấy đau đầu hoặc đau nửa đầu. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận thấy một số triệu chứng khác kèm theo, bao gồm buồn nôn hoặc ói mửa, tăng độ nhạy cảm với ánh sáng, tê ở cổ và mặt, đau ở một hoặc cả hai bên.

0: bên thái dương. Bạn nên đến gặp bác sĩ nếu cơn đau đầu làm ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống của bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên thông báo với bác sĩ nếu nghi ngờ rằng những cơn đau đầu này có liên quan đến sự thay đổi thời tiết. Việc theo dõi các triệu chứng và thông báo những thay đổi kịp thời với bác sĩ là một điều vô cùng quan trọng. Bác sĩ sẽ giúp bạn chẩn đoán và tìm ra phương pháp điều trị tốt dành cho bạn. Chẩn đoán đau đầu do thay đổi thời tiết. Hiện nay không có xét nghiệm cụ thể để chẩn đoán đau đầu do thay đổi áp suất khí quyển. Vì vậy, điều quan trọng là cần phải cung cấp cho bác sĩ càng nhiều thông tin càng tốt. Bác sĩ có thể yêu cầu bệnh nhân trả lời những câu hỏi sau. Những cơn đau đầu thường xảy ra khi nào? Cơn đau đầu kéo dài trong bao lâu? Điều gì sẽ làm ảnh hưởng đến mức độ đau đầu của bạn? Bên cạnh đó, bác sĩ cũng có thể hỏi về tiền sử y tế của bạn, cũng như có bất kỳ thành viên nào trong gia đình bị đau đầu hoặc đau nửa đầu mãn tính hay không. Ngoài ra, bệnh nhân có thể phải thực hiện thêm một số xét nghiệm nhằm loại trừ các nguyên nhân gây đau đầu nghiêm trọng khác, bao gồm khám thần kinh, chụp MRI, chụp CT, xét nghiệm máu, chọc giò tủy sống. Điều trị đau đầu do thay đổi thời tiết. Điều trị đau đầu do thay đổi thời tiết là khác nhau đối với mỗi người và tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cơn đau đầu. Một số bệnh nhân có thể kiểm soát được các triệu chứng đau đầu thông qua sử dụng thuốc không kê đơn OTC, chẳng hạn như ibuprofen, acetaminophen, excedrin, một loại thuốc kết hợp giữa caffeine, acetaminophen và aspirin. Nếu thuốc OTC không giúp làm giảm đau hiệu quả, bác sĩ có thể kê đơn thuốc cho người bệnh bao gồm nhóm thuốc triptans, thuốc chống viêm, ergotamines, sodeine và các thuốc giảm đau opioid khác. Tuy nhiên, nhóm thuốc opioid có thể gây nghiện. Vì vậy, bạn cần phải sử dụng chúng và tất cả các loại thuốc khác theo đúng sự chỉ dẫn của bác sĩ. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể khuyến cáo tiêm Botox hoặc phẫu thuật giải nén dây thần kinh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cách ngăn ngừa đau đầu do thay đổi thời tiết. Đau đầu do thay đổi thời tiết là tình trạng phổ biến khi tiếp xúc nhiệt độ cao trong thời gian dài. Nó thường gây ra các cơn đau âm ỉ quanh trán, hai bên thái dương và có thể giật theo mạch máu đập. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hữu Khánh, khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thông thường, đau đầu do nắng nóng có thể tự biến mất sau 3 đến 4 giờ khi người bệnh được cung cấp đủ nước, nghỉ ngơi nhiều và chườm mát để hạ nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng này có thể ngăn ngừa được nếu người dân lưu ý 4 điều dưới đây. Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bác sĩ Khánh cho biết bạn nên hạn chế ra ngoài khi thời tiết nắng nóng vì ánh nắng không chỉ khiến da sạm màu, dễ kích ứng mà còn làm tình trạng đau đầu dễ khởi phát hơn. Khi bắt buộc phải ra ngoài, bạn nên đội mũ và sử dụng các thiết bị chống nắng, đặc biệt trong thời điểm từ 11 đến 15 giờ. Tuy nhiên, các loại áo, mũ, màu đen hoặc tối màu nên hạn chế mặc ra ngoài trời nắng vì chúng có tính hấp thụ nhiệt. Việc đeo kính mát cũng làm giảm sự tác động của ánh nắng mặt trời lên dây thần kinh thị giác. Điều này giúp hạn chế cơn đau đầu và làm giảm tình trạng chóng mặt hay say nắng. Bổ sung đủ nước. Nhiệt độ tăng cao khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi, từ đó dẫn đến mất nước và điện giải. Vì vậy, bạn nên chú ý bổ sung nước kịp thời để bù vào lượng mồ hôi thoát ra và cân bằng nhiệt độ cơ thể. Theo bác sĩ Khánh, khi bạn làm việc trong môi trường nóng, bạn cần uống khoảng 1/2 đến 1 ly nước mỗi giờ và không nên uống nước lạnh vì có thể thay đổi đột ngột nhiệt độ cơ thể. Việc uống nước ép từ các loại trái cây tự nhiên có thể bù đắp muối và chất khoáng hiệu quả cho cơ thể. Tuy nhiên, khi mắc các vấn đề về gan, thận, tim, những bệnh lý liên quan đến dự trữ nước, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị về việc bổ sung nước vào mùa nắng nóng. Vận động điều độ. Trong thời tiết nóng, bạn không nên vận động quá nhiều hoặc làm việc gắng sức. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, đuối sức, bạn hãy dừng tất cả hoạt động và lựa chọn chỗ thoáng mát để nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, nếu có thể, bạn hãy thay đổi thời gian hoạt động ngoài trời sang lúc mát mẻ hơn trong ngày như buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tối. Tập thể dục cũng là cách để điều hòa, lưu thông máu trong cơ thể và giảm căng thẳng. Sinh hoạt điều độ. thói quen sinh hoạt thường ngày cũng bị ảnh hưởng do thời tiết nắng nóng. Bạn sẽ có cảm giác mệt mỏi, chán ăn, khiến cơ thể không được bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Thêm vào đó, hiện tượng thiếu ngủ, mất ngủ cũng diễn ra thường xuyên hơn. Do đó, bạn cần cố gắng ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ. Điều này giúp đảm bảo sức khỏe và hạn chế hiện tượng đau đầu hay mệt mỏi khi trời nóng. Đồng thời, bạn cần bổ sung thêm rau có chứa vitamin C như chuối, cam, quýt trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Vitamin C có tác dụng tăng sức đề kháng, thanh nhiệt, tạo điều kiện để cơ thể chống lại cái nóng của mùa hè. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị thính giả, trên nền không gian kép ruộng và rừng, nhà văn Đỗ Tiến Thụy không chỉ tái hiện một thế giới nông thôn Bắc Bộ và Tây Nguyên hậu chiến bằng lối kể truyền thống ngổn ngộn chi tiết, mà còn mạnh mẽ đặt ra câu hỏi về sự lạc hậu, mông muội và bi kịch tinh thần mà con người phải gánh chịu dưới ách tập tục, luật tục và ký ức tập thể. Vinh gia nhập quân ngũ, đến với đơn vị mới và gặp người chỉ huy mới. Bao bỡ ngỡ ban đầu rồi cũng dần quen, dần nguôi đi nỗi nhớ, nỗi đau đáu về quê nhà. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của tiểu thuyết Màu rừng ruộng của nhà văn Đỗ Tiến Thụy qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai. Quý vị nhé!

Ồ, tàu vẫn đang chạy. Tàu vẫn đang chạy. Ừ, tàu đang chạy. Đấy là những câu đối thoại ngật ngừ lúc đoàn tàu đã dừng tại ga xếp đổ quân. Những bước chân của lính liêu xiêu theo ảo giác của kẻ đang bồng bềnh thuyền nước. Thằng Vọng mặt xanh mướt, lửa lả, bước theo đội hình hành quân ra bờ biển, nơi có những hàng dừa quặn siêu sáng bão. Nó đã thua cuộc. Hôm qua vào chặng nước rút, chiếc xe ca của nó đã rơi hộp số xuống đường. Dầu đen lênh láng, hành khách nằm ngồi ngổn ngang. Những bà già nhà quê thản nhiên tụt quần ngồi đái hở những cái mông teo trắng hiếu. Xong họ dở mo cơm nắm ra ăn ngon lành. Khi ấy mặt thằng Vọng ra sầm nhưng cố nói một câu vớt vát. Số tao đen, chứ con xe của tao chạy tít hơn con tàu của mày nhiều. Giờ thấy nó đuối sức lại phải vác thêm một hòm đạn 15 cân. Vinh thương tình khoác giúp cu cậu khẩu súng và bao gạo. Cu cậu cảm động ứa nước mắt lắp bắp. Tao sẽ chi độ sòng phẳng, không thèm bùng. Biển xanh cát trắng, sóng gió cồn cào. Vinh căng mắt dõi ra khơi để cố hình dung hướng quân thủ có khả năng đột nhập. Vài con thuyền đánh cá buồm lưới tơi tả, bập bềnh trên biển như những chiếc lá rụng nhỏ nhoi. Trước biển, Vinh thấy lòng trống trải hoang mang. Đơn vị tập kết tại một xí nghiệp sản xuất nước mắm bỏ phế ngay bãi biển. Những bể ngâm cá bỏ khô, đầy cóc nhái sinh sôi, được lính quét dọn qua loa, trải chiếu làm chỗ ngủ. Sau một giấc trưa ngắn ngủi, đoàn quân đã lấy lại được vẻ đường hoàng. Bữa cơm nóng đầu tiên sau 7 ngày ăn toàn lương khô cơm sấy, thật là hấp dẫn. Gió phóng túng, mang cả hơi nước mặn mòi, lẫn cát, rắc vào bát cơm của lính. Không hề gì, Vinh thanh toán xong suất cơm, có con cá biển kho muối, trắng banh và chan vội bát canh toàn quốc. Không biết có phải vì bữa cơm ăn vội ấy không, mà chỉ nửa giờ sau cậu đột nhiên đau bụng. Vinh, Vinh ơi! Thằng Vọng thầm thào gọi trong lúc Vinh đang nằm co tôm ôm bụng. Cậu hậm hừ, gì thế? Đi, đi ra ga, tao chi độ cho mày. Tao đau bụng đi ngoài, mệt lắm. Thôi, cho mày xù đấy, tao ngượng lắm. Vẽ, thằng Vọng nguýt dài, cố gắng lên. Cơ hội ngàn năm có một, thích bỏ mẹ đi còn giả vờ. Thủ tí cho biết đi, mất mát gì đâu, kẻo mai kia ra đảo lại ân hận. Những lời rủ rê của thằng Vọng có một sức quyến rũ ghê người, nhưng Vinh vẫn ậm ờ. Mày có tiền không đấy, vô tư đi. Hai thằng len lén trở dậy, nhón chân kéo nhau, chạy lúp xúp dưới rừng dừa. Thằng Vọng cúi xuống nhặt một quả dừa rụng to bằng nắm tay.

0: Nó ghé tai Vinh thì thụt: "Đúng một con bớp đói, hôm nay tao cho bớp phá trinh mày, cho mày vào đời." Nó quay sang người đàn bà hất hàm hỏi giá: "Bao nhiêu?" Người đàn bà quính quáng: "Hai anh dù nhanh hay dù chậm?" "À, hai anh người Bắc mới vô hả? Là tôi muốn hỏi hai anh tàu nhanh hay là tàu chậm ấy mà. Tàu nhanh có giá của tàu nhanh, tàu chậm có giá của tàu chậm mà hai anh." "Tàu nhanh bao nhiêu?" Người đàn bà hỏi vội vàng. "Một anh hay hai anh?" Thằng Vọng hất hàm về phía Vinh: "Một thôi, bao nhiêu?"
1: "Cho tôi xin 5.000 nghe anh hai."
0: "Không không, tao không đâu." Vinh giãy nảy lên vì sợ, nhưng hình như người đàn bà hiểu sai nên cuống quýt hạ giá: "Thì 3.000 được không? Hay 2.000 cũng được?"
1: "Hai anh chơi giùm tôi đi."
0: Trước vẻ mặt khẩn nài của người đàn bà ăn sương, Vinh thấy mình bất nhân quá thể. Vinh quay người dứt khoát bỏ đi. Người đàn bà vội vàng túm xoắn lấy cánh tay của Vinh van vỉ: "Tôi bị mổ ruột thừa, mới ở nhà thương rìa mấy bữa nay. Từ hồi hôm đến giờ không có chị ăn, hai cậu chơi giùm, cho tôi xin gói mì tôm nghe hai cậu, năn nỉ mà hai cậu ơi." Vừa nói người đàn bà vừa vén áo. Một vết mổ dài còn đắp gạc trắng chạy dọc theo cái luồn lép kẹp. Phút chốc bao nhiêu tò mò ham hố tiêu tán sạch, ruột gan Vinh rối tung lên trước những lời cầu xin. Vinh thò tay vào túi quần và giữ nguyên trong đó. Thằng Vọng cũng thò tay vào túi quần nhưng chẳng dám rút ra, mà người đàn bà thì vẫn ngước mắt van lơn. Vinh chưa biết cách nào tháo chạy thì thằng Vọng đã gầm ghè dọa dẫm: "Có buông ra không? Muốn ăn lựu đạn hả?

Thằng Phọng vỗ bình bịch vào túi quần. Người đàn bà nhìn thấy cái cục tròn tròn giấu trong túi quần thằng Phọng thì khiếp hãi lùi lại rồi bỏ chạy, vấp phải đường ray phụ trong ga ngã bổ chừng. Nhưng chị ta đã nhỏm dậy ngay được, một tay ôm bụng chạy lom khom về phía cuối ga mất hút. Thằng Phọng rút quả dừa con trong túi ra ném lăn lông lốc xuống đường, rồi hai thằng cúi đầu trở về chỗ trú quân. Suốt đêm Vinh không ngủ được, bụng vẫn đau văn vắt. Thằng Phọng cũng trở mình sột soạt liên hồi. Sáng tinh mơ nó đã trở dậy, mắt nó cũng thâm quầng. Ra đây tao bảo. Khi đã ra gần mép nước, thằng Phọng mới ghé tai Vinh hỏi nhỏ: mày khỏi đi ngoài chưa? Vinh ngạc nhiên nhìn nó: chưa, mày hỏi làm gì? Tí nữa mày cho tao mượn một đống cứt nhé. Ơ, mày điên à? Thằng Phọng bắt đầu trình bày kế hoạch của mình. Đến khi đó Vinh mới biết thằng Phọng không điên tí nào. Cái kế hoạch láo cá của nó có liên quan đến một sự kiện khôi hài ngày ở vùng núi Thái Nguyên. Sau cả tháng ăn kham khổ với mỡ muối Liên Xô, bất ngờ trung đoàn được quân nhu trở về cấp cho hai xe ô tô cá, toàn cá mẻ hoa to và đen trùi trũi như cánh phản. Cá là thứ không thể ướp mặn ăn dần như thịt, thế nên 3 ngày liền lính được chén cá thả dàn. Khốn khổ, cá làm vạ cho thân. Nhà bếp không cung cấp đủ nước sôi cho những cái miệng ăn cá đang khô khát, thế là lính vục nước lã mà tu. Rồi gần một trung đoàn đồng tình đi ngoài ra nước. Cơ số thuốc tây không đủ điều trị, quân y phải chế nước cây đắc đốm pha muối cho lính uống. Đơn vị mất sức chiến đấu trầm trọng theo quy định của ông đại đội trưởng Đào Hoàng Cải. Y tá phải trực tiếp đi theo lính ra nhà tiêu để kiểm tra phân, xem ai răn rắn một chút phải đi huấn luyện. Cái quy định ấy đương nhiên được duy trì đến giờ. Y tá ra bờ biển kiểm tra. Thằng Vọng đi ngoài xong thì khỏa cát lấp hố mèo của nó, rồi nhăn nhó ôm bụng ngồi trên cái hố mèo Vinh cho mượn. Y tá nhìn xong hai đống phân loãng loẹt lầy nhầy trên cát rồi ghi vào sổ nghiệm thu, chứng nhận là hai đồng chí bị đi ngoài thật sự. Tiêu chuẩn ăn bồi dưỡng mỗi ngày 2 gói mì tôm, 3 ngày liên tiếp. Khi thuốc Beperin đã làm êm bụng, hai thằng đã thủ được 6 gói mì tôm cởi chuồng giấu kỹ trong ba lô. Tối, đợi khi xung quanh đã đi nằm hết, hai thằng bấm nhau dậy hăm hở, mang cái gói buộc vuông vắn như một khối bộc phá ra ga. Người đàn bà vẫn ngồi nơi thềm ga vắng. Một đoàn tàu lầm lụi chạy qua, chị ta tiếc rẻ nhìn theo. Tia nhìn giống mắt mèo hoang ánh lên xanh lạnh. Thằng Vọng chạy nhanh đến, dúi gói giấy vào.

ở tay người đàn bà nói gấp. Chị mang về đi, bọn em không có tiền đâu. Quá bất ngờ, người đàn bà giật mình rú lên một tiếng hoảng hốt, vứt vội gói mì xuống đất. Vinh và thằng Vọng chưa kịp giãi bày, đã phải giật mình cứng đơ khi sau lưng vang lên một khẩu lệnh lạnh lùng. Hai đồng chí chú ý, nghiêm. Một tổ vệ binh rủi cui băng đỏ súng ống lách cách khua khoảng sân ga. Chiếc gói được mở ra và trở thành tang chứng cho tội tuồn nhu yếu phẩm ra ngoài. Mỗi thằng bị nhốt vào một bể ngâm cá mắm, bốn bức tường đọng đầy cặn muối, bốc một thứ mùi thum thủm sai rằng. Ông Cải được vệ binh trung đoàn gọi xuống nhận người. Ông đáo qua chỗ hai thằng bị nhốt, tươi cười nói chuyện với vị chỉ huy vệ binh. Vì nghe lõm bõm tiếng ông Cải xin lỗi vì quản lý chiến sĩ không chặt và xin đưa về giáo dục, ông dẫn hai thằng về vị trí trú quân đại đội. Mỗi thằng bị cách ly một nơi ngồi viết bản tường trình. Không biết bản tường trình của Vọng Phốp thế nào, còn Vinh cứ sự tỉnh khai thật. Đại đội trưởng Đào Hoàng Cải vứt toẹt hai bản tường trình vào mặt hai thằng, nói một câu khô khốc: ngụy biện, kỷ luật. Cả Vọng Phốp và Vinh biết có nói nữa cũng bằng thừa, đành lẽo đẽo theo nhau về nằm chờ. Một ngày, hai ngày, không thấy ông Cải đả động gì. Thằng Vọng sốt ruột la ầm: kỷ luật thì kỷ mẹ nó đi, cứ như cái án treo lơ lửng trên đầu thế này, mất ăn mất ngủ. Vinh cũng mong ông Cải cho sinh hoạt đại đội để thanh minh với mọi người, nhưng ông Cải cứ lờ đi. Mệnh lệnh hành quân lại ban ra, lính tráng ngơ ngác hỏi nhau: ơ, sao lại đi ô tô thế này? Bí mật cấm hỏi. Ơ, tưởng đi tàu thủy ra đảo chứ. Ra đảo làm gì, lỡ ngỡ như chung mày, con mà làm mồi cho cá mập. Việc đó đã có bọn hải quân và thủy quân lục chiến đảm nhiệm. Ôi, thế thì chán nhỉ, nếu không được ra đảo, thì nằm đây đợi oánh bọn tàu đổ bộ cũng được chứ sao? Vơ vẩn, bọn nó không dám đổ bộ đâu, chỉ lởn vợn ngoài khơi thôi. Xe phủ bạt kín mít, tiếng động cơ lúc êm lúc gằn. Nghe tiếng máy, Vinh đoán xe đang đi lên và đi lên nữa.

Một ngày ròng rã, khi bạt xe được hất ra, ánh nắng chiều chói chang khiến Vinh dụi mắt ngỡ ngàng trước một khoảng không gian núi rừng lạ lẫm. Cao nguyên à? Ừ, cao nguyên. Cao thì vẫn cao, nhưng đâu có còn nguyên. Dõi mắt ra xa, thấy lớp lớp núi non chỗ xanh chỗ đỏ, cây cối tàn lụi trong chiến tranh chưa kịp hoàn hồn. Cái thị xã miền rừng Tin Hin đường nát bấy vết tích xe tăng. Đường nội thị mà cây dại hai bên đường quét vào thành xe ràn rạt. Ông Cải thông báo, sư đoàn đã hành quân về chiến trường xưa. Trung đoàn đóng quân ngay trong biệt khu 24 ngụy, tấm lá chắn phòng thủ Bắc thị xã Ca. Cái biệt khu này bị nhổ một lần năm 68, nhưng được khôi phục lại và đến năm 75 thì địch tháo chạy, bỏ lại gần như y nguyên hệ thống hầm hào lô cốt. Mấy tháng tất bật với việc chặt gỗ vác cây, đôi vai 18 của Vinh đã chai như vai trâu cày. Những ngôi nhà vách trát đất trộn rơm, mái nứa mọc lên trên khoảng đất ngổn ngang. Vinh đã nghe nhiều về mùa khô Tây Nguyên, nhưng Vinh không thể ngờ nó dữ dằn đến thế. Sáng, sương muối dội mù trời, ngàn vạn con giun đất to bằng xe điếu say sương chui lên oằn oại trên mặt đất, để rồi bị nắng thiêu quắt lại, khô nỏ như rơm. Nhiều buổi trưa Vinh ngồi đăm chiêu, nhìn ra xung quanh doanh trại, gió mùa khô lồng lộng, càn lướt tứ bề, xác giun bị gió gom thành đống kêu xào xạc. Bãi mìn cũ chưa gỡ hết lớp nhớp trái nổ treo lủng lẳng trên những hàng rào thép gai kỳ sét, những con rắn xanh ngoằn ngoèo uốn khúc trong đám cỏ tranh trắng xác. Tiếng nổ đầu tiên phát ra ngay trong doanh trại, trên đường đi xin rơm. Vọng vốc nhặt được một đầu đạn M79, cái đầu đạn tù tù giống một dương vật ngoại cỡ, khiến nó tay máy sờ soạng rồi đút vào bó rơm, định bụng đem về trêu bạn. Sau này khi đơn vị xét kỷ luật thằng Vọng, chính Vinh đã đứng lên bênh vực cho nó khỏi tội mưu sát. Quả đạn phát nổ đúng lúc Vọng vốc hạ bóp rơm lăn về phía trung đội trưởng đang đứng nghiệp thu. Tiếng nổ khiến mọi người bật ngửa. Thằng Vọng mặt cắt không còn giọt máu. Rất may bó rơm

đã triệt tiêu mọi sát thương. Nếu không, cả một trung đội đang đứng vây quanh sẽ chết chẳng toàn thây. Cũng nhờ tiếng nổ ấy mà lính biết dè chừng với đạn, dạn dĩ hơn, cảnh giác hơn. Những ngày sau luôn có tiếng nổ, tiếng mìn cóc trong khô hanh, đanh gọn, rừng rưng. Sau tiếng nổ thường là một chú bò cong đuôi chạy tễnh ra đường với một cẳng chân nát bấy. Thi thoảng có tiếng nổ về đêm. Đó là những chú heo rừng mò mang le xấu số, nghe tiếng nổ riết đâm quen đến nỗi mọi người chỉ buông một tiếng thản nhiên lại bò, thế thôi. Nhưng tiếng nổ buổi trưa hôm ấy thì mọi người không thể dừng dưng. Tiếng nổ mạnh đến nỗi sức ép trao nghiêng doanh trại, cây cối chết bặt hồi lâu. Mọi người chạy lại chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Hai người đàn ông rơ ngao cưa quả đạn pháo 105 ly lấy thuốc bắn, không biết gõ đục thế nào mà phát nổ. Chiếc búa tay văng xa mấy trăm mét. Trong đám cây lúp xúp, hai xác người be bét văng ra hai hướng, đầu nứt oác, óc òa ra nguyên bộ, những miếng thịt đỏ ám khói đen nhỏ to đủ cỡ vương vãi giật thon thót trên mặt đất, trên cành cây ngọn cỏ. Bầu trời xanh rợn phần khói đen và bóng quạ lượn trần vờn, tiếng quà quà vọng từ cao xuống, nghe như tiếng gọi bầy, lại nghe như tiếng tranh ăn. Quạ lượn ngày càng đông trong không gian tanh khét mùi máu pha thuốc nạn. Lính vung cành cây đánh đuổi không cho chúng xà xuống đất cướp thịt người. Trong khi mê mải để ý trên không thì dưới mặt đất những con chuột rừng to như bắp chân ung dung tha thịt. Hai con gà rừng lông đen trũi từ trong bụi lúc cốc chạy ra, giằng nhau một đoạn ruột lòng thòng dài cả mét, bị những tiếng tung oại của lính đuổi theo giành giật. Chúng hoảng hốt bay bốc lên cao nhưng vẫn không chịu buông mồi. Trong nắng gắt, hai con gà đen bay ngập một đoạn ruột người, vẽ lên nền trời xanh một hình tượng quái đản. Tất cả những cái đó cho Vinh ý niệm về một vùng đất chưa yên tĩnh. Một ngày, khi Vinh vừa đầm đìa từ thao trường trở về, thì cậu liên lạc đại đội chạy ra, truyền mệnh lệnh. Hai đồng chí Vinh và Vọng vào nhận nhiệm vụ gấp. Vinh đưa mắt nhìn Vọng Phúc, nhiệm vụ gấp là nhiệm vụ gì? Không ai giải thích vì sao, đại úy Đào Hoàng Cải lạnh lùng chia quyết định và chiến sĩ quân lực dẫn hai thằng qua một đơn vị khác. Rồi vài tháng sau, lại song hành sang một đơn vị khác. Một năm chuyển loanh quanh năm đơn vị trong sư đoàn. Vinh và Vọng Phúc đã hiểu rằng câu chuyện về hai thằng trong cái đêm ở nhà ga hiu quạnh ấy đã loang khắp sư đoàn. Những người chỉ huy không ai muốn trong đơn vị mình có những chiến sĩ như Vinh và Vọng Phúc. Và hôm nay, Vinh và Vọng Phúc đang trên đường đến đơn vị thứ 6. Một người đeo quân hàm đại úy, tuổi khoảng 30, ngồi chờ hai thằng nơi phòng giao ban. Khi Vinh chìa tờ quyết định, anh không đọc mà nhìn hai thằng, mồm mỉm cười. Tôi tự giới thiệu, tôi là Tấn, đại đội trưởng. Tôi đã nghe nhiều về hai cậu, hy vọng đây là đơn vị cuối cùng mà hai cậu phải chuyển đến. Vinh bất mãn, vặc một câu khiêu khích. Tôi cũng hy vọng anh là người chỉ huy cuối cùng của tôi trong đời quân ngũ. Đừng có cương như thế. Anh ta hất hàm ra ngoài sân, nơi có một đại đội võ phục rằn ri đang tập những đường đối kháng. Đơn vị này toàn người còn rắn hơn các cậu nhiều. Cái tôi cần không phải là thói võ biển lỗ mãng, mà là văn hóa. Chỉ bằng câu ấy, anh đã đánh dẹp thói hiếu thắng trong Vinh, đồng thời khơi lên lòng tự trọng của một thằng đã có những tháng ngày đèn sách. Trực cảm mách Vinh rằng, người đang ngồi trước mặt đây không giống những vị chỉ huy từng gặp. Ở anh toát lên một thứ uy, không phải thứ uy vũ của quân lệnh, mà là thứ uy lực của sự hiểu biết và tình cảm. Để xóa căng thẳng, Vinh ngập ngừng ướm hỏi. Vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là... Tiễu phun rô hả anh? Vọng Phúc bộp chộp xen vào, vị chỉ huy lắc đầu. Không, nhiệm vụ này quan trọng hơn nhiều. Nhưng phải đến mùa khô mới tiến hành. Mùa mưa, đơn vị ở nhà huấn luyện, từ nay đến đó còn dài. Các cậu cứ xác định tinh thần trước nhé. Anh dẫn hai thằng đi một vòng doanh trại, ân cần chỉ chỗ giếng nước, nhà ăn, thư viện. Ôi, cái thư viện đại đội nhỏ thôi, nhưng khi bước chân vào, Vinh đã đứng lặng. Những cuốn sách cũ càng, mòn hết chữ. Có cuốn sách cháy xém,
có cuốn Vương Vết Máu. Chúng đã đi qua mấy cuộc trường chinh bầm dập, rồi nằm lại nơi đây. Những cuốn sách đã sống đúng một đời sách nên chúng có linh hồn. Nhìn giá sách nghiêm ngắn, tỏa hào quang giữa thời buổi lao đao, Vinh đã đoán được vị chỉ huy đơn vị là người có tâm hồn sâu rộng. Coi bộ cậu cũng là người mê sách. Tiếng nói nhẹ nhàng sau lưng khiến Vinh bừng tỉnh. Vị chỉ huy đơn vị đặt một tay lên vai Vinh, gật đầu nhẹ nhẹ. Tôi còn một tủ sách cá nhân nếu cậu muốn đọc. Cảm ơn cái quyết định kỷ luật của đại úy Đào Hoàng Cải. Nhờ có nó, Vinh mới được về đại đội đặc công.

chiếc xe Zin 157 ngược dốc Đắc Ma. Mũi xe thở khói phì phò trắng xóa. Hơn 30 chú lính nhảy thoăn thoắt từ thùng lên tai xe để dìm cái đầu xe cứ nhổng lên trời, khiến hai bánh trước quay tít mù mà không thể bám vào mặt đường ba san trơn chùa chuội. Rừng nguyên sinh xanh ngàn ngạt, cây cổ thụ ken xài khệt như thành. Đàn phượn bị tiếng động cơ đánh thức, chí chóe truyền cành theo từng vòng xe bò chậm chạp. Thỉnh thoảng, một con chim rừng có cái đuôi dài lết vết nặng nề cất mình bay tạt qua mũi xe. Đám lính trẻ háo hức ngắm rừng, ngắm thú được vài tiếng. Họ vẫn nhanh nhẹn nhảy lên, nhảy xuống giữa đầu và đuôi xe để làm những quả cân sống giúp xe tăng độ bám. Nhưng không còn cười đùa được nữa. Trên thùng xe, những ngổn ngang súng ống bao tải quốc thuồng xà beng. Ông Bồn ngồi ôm khư khư chiếc ba lô ướt sũng. Trong ba lô, thằng Bộn tròn thùi lụi như một quả bí đao lắc lư như con lật đật, khiến ông Bồn vô cùng vất vả. Thằng Bộn có vẻ thích chí với lũ vượn. Mỗi khi con vượn nào kêu lên một tiếng thì thằng Bộn cũng ngỏng cổ lên cất tiếng kêu khọt khẹt trả lời. Xe đến một thác nước nhỏ chảy từ lòng núi đá. Ông Bồn đập bùm bùm vào sau cabin, cất giọng khê đặc bụi đường. Cho anh em nghỉ tí Tấn ơi. Xe dừng. Tiếng hơi xe xả phì phì mệt nhọc. Đám lính trẻ nhảy ao xuống vũng, vục nước, rửa mặt, cười đùa râm ran. Ông Bồn xách chiếc can 20 lít, hứng đầy rồi lễ mễ xách lên thùng xe. Ông rót nước ra ca, cẩn thận tưới vào ba lô từng tí một. Thằng Bộn rúng người rụt cổ, ngoác miệng kêu khành khạch đầy thích thú. Vinh thấy ông Bồn chăm sóc con như vậy, buột miệng hỏi. Nó mấy tuổi rồi chú? Ông Bồn không nhìn Vinh, khẽ thở dài. Nó đẻ năm 76, gần bằng tuổi cậu đấy. Vinh trố mắt nhìn cái ba lô như không tin vào mắt mình. Cái thằng người lọt thỏm trong ba lô này 16 tuổi ư? Lúc mới gặp, Vinh cứ nghĩ nó chỉ chừng 3-4 tuổi thôi. Cũng tại nụ cười của thằng Bộn lúc nào cũng ngây ngây sơ sinh. Cái đầu tròn, đỉnh thóp mềm nhũn, đập thập thòm. Cái đầu ấy chắc chắn là không có óc nên nhìn rờn rợn như một quả đồi chết trọc vì chất khai quang. Ông Bồn giở cơm nắm ra nhai nhuyễn, rồi chúng một miếng nhét vào miệng con. Nó ngoãi đầu không chịu há miệng. Ông Bồn một tay bóp hàm thằng Bộn, một tay tách môi nó ra rồi ghé miệng mình vào đun một miếng cơm nhỏ. Thằng Bộn lập tức phun phì phì miếng cơm vào mặt ông Bồn, bắn cả vào Vinh. Ông Bồn xót xa. Bộn ngoan, Bộn ngoan. Khi nào xe dừng, bố sẽ nấu cháo cho Bộn ăn nhé. Không biết thằng Bộn có hiểu không mà nó ngồi im ngửa mặt lên nhìn vòng cây xanh ngơ ngẩn. Em nó chỉ ăn cháo quen thôi cậu ạ. Vinh không dám nhìn cha con họ nữa. Cậu lẳng lặng ngồi vào thùng xe, giục anh Tấn. Đi thôi anh ạ. Chiếc xe lại lên đường. Khi mặt trời lặn, hơi núi phả lạnh khắp chốn, thì xe gặp một con suối rộng chắn ngang. Một chiếc cầu bắc bằng một thân cây lớn chỉ đủ cho người đi bộ. Mấy vệt đường mòn rẽ ngoặt vào hai bên rừng. Anh Tấn sở bản đồ ra, xác định tọa độ rồi quyết định dựng lều bạt dã chiến ngay bờ suối. Sáng mai sẽ

tìm đường lên núi Saman. Ông Bồn cởi phăng áo, treo thằng Bồn lên một cành cây bằng lăng to. Nó tũng toàng dãy trong đó một hồi thì im. Ông xách dao chặt cây phẩm phập trong khi cánh lính trẻ thì uể oải. Lều dựng xong, phản tướng đưa xuống. Anh nuôi đã nấu xong cơm. Cánh lính trẻ ào xuống suối tắm rửa, cười đùa pháng tỏi. Bất ngờ nghe tiếng ông Bồn kêu khóc. Mọi người xô lại và thấy thằng Bồn giống như một cục thịt nằm bất động giữa bầy kiến lửa đỏ ối đang bám vào sâu xé. Ông Bồn cuống cuồng lột ba lô, nhúng vội thằng Bồn xuống suối. Từng mảng kiến rã ra trôi bồng bềnh rồi phón lại vào nhau thành những chùm kiến đỏ cáy như ớt chín. Ủ thằng Bồn trong chiếc võng dù, ông Bồn khóc ồ ồ. Thằng Thủy, y tá của đội, lóng ngóng chiếc nhiệt kế trong tay mà không biết kẹp vào đâu. Hai cánh tay thằng Bồn nhỏ như hai cánh gà đã vặt trụi lông, không khép lại được. Miệng thằng Bồn bím chặt, biết làm thế nào bây giờ? Ông Bồn thấy thế thì nói: "Không phải kẹp nhiệt độ đâu cháu ạ. Chú biết mà, nó đang sốt rất cao. Bình thường cơ thể nó chỉ nóng 50 độ thôi, nhưng bây giờ phải 60 độ là ít. Nóng rãy tay chú đây này." Những ánh đèn pin rọi thẳng vào lòng ông Bồn. Cả cơ thể của thằng Bồn bốc hơi nước ngùn ngụt như khói. Nó sắp bốc cháy mất rồi. Đêm ấy cả đội không ngủ, thay nhau ngồi tưới nước cho thằng Bồn. Không hiểu do được tưới nước lạnh liên tục hay nhờ mấy mũi thuốc trợ lực mà gần sáng thì thằng Bồn đỡ hẳn. Ông Bồn reo to sung sướng khiến cả đội thi nhau vào sờ thằng Bồn. Vinh đặt bàn tay lên trán nó và rụt ngay lại. Nó còn nóng lắm. Ông Bồn bảo như thế là bình thường. Sáng ra anh nuôi nấu riêng cho thằng Bồn một nồi cháo thịt nạc. Nó không mở mắt nhưng cũng chìm được 2-3 miếng, rồi lại mím chặt cái miệng không răng lại. Ông Bồn đưa tô cháo lên mũi, ngửi và thở dài. Cháo có mùi thum thùm, chắc thịt ướp bị hỏng rồi. Anh Tấn phân công: "Hôm nay một tổ ở nhà củng cố lán trại, một tổ đi trinh sát cùng tôi, một tổ đi với chú Bồn. Còn cậu Vinh đi săn, cố kiếm cái gì tươi tươi về nấu cháo cho thằng Bồn nhé." Ông Bồn tỏ vẻ ái ngại nói với Vinh: "Cháu đừng đi xa, kiếm quanh quanh đây thôi. Không có thú thì bắt mấy con cá suối cũng được. Thằng Bồn nhà chú thích ăn cháo cá lắm." Vinh nhìn ông Bồn bốc phét: "Cháu chưa đi săn bao giờ, nhưng bắn súng thì chưa bao giờ trượt.

0: Vâng, thưa quý vị, tại đơn vị mới này, Vinh bắt gặp chính mình qua những cuốn sách nhuốm màu thời gian. Thủ trưởng mới cũng hết sức tạo điều kiện và cho Vinh được tự do trong khuôn khổ, đồng thời cũng khuyến khích Vinh sống tốt hơn, có lý tưởng hơn để bảo vệ chính mình cũng là bảo vệ Tổ quốc. Đến đây thì chương trình đọc truyện hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 55 và 13 giờ 30 trạm cảm xúc mùa hè tuyệt vời. 5 giờ 20, 16 giờ 35, Đảng trong cuộc sống hôm nay, nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ cơ sở. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ, kể chuyện chiến sĩ, Ango, kỷ vật một thời hoa lửa. 7 giờ 30, chuyển đổi số, tuổi trẻ nhớ nguồn bằng công nghệ. 7 giờ 40, 14 giờ, du lịch cùng VON, thác 7 tầng, kiệt tác thiên nhiên. 8 giờ 40, 13 giờ 50, vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 8 giờ 50, chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. 9 giờ, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 50, nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh trên tôm nuôi mùa nắng nóng. 10 giờ 35, 13 giờ 30, miền Tây xứ Nghệ. Nước sạch cho người dân vùng cao mùa nắng nóng. 10 giờ 55, 20 giờ 40, dòng chảy chính sách hỗ trợ, luân chuyển cán bộ về xã. 11 giờ 05, bản tin tài chính. 11 giờ 10, thiếu nhi Nghệ An, piano, người bạn của em. 12 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ, sân ca ba miền, nghệ sĩ trẻ, trọng nhân, từ sân chơi, thử tài, siêu nhí, đến giải nhất, tài năng, cải lương. 16 giờ 05, ca nhạc quốc tế. Những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100. 14 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin và thói quen thức khuya. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ du lịch cùng VON, đảo Nami, hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ Hàn. 20 giờ sức khỏe của bạn, chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. 20 giờ 40 nhịp sống đô thị, tầm nhìn mới cho những vùng đô thị động lực. 21 giờ 30 bản tin thể thao, 21 giờ 40 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Duy Nguyên, người phục dựng những cánh rừng rú xước, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chất lượng, tuy nhiên thách thức lớn vẫn là chi phí sản xuất cao và sự cạnh tranh với sách ngoại nhập. Sách tranh đòi hỏi đầu tư lớn cho phần hình ảnh, trong khi giá bán khó cạnh tranh với sách mua bản quyền, đặc biệt với dòng sách do trẻ em sáng tác, chi phí sản xuất tương đương sách chuyên nghiệp, nhưng giá bán phải thấp, thậm chí còn dành một phần để trao tặng, khiến việc duy trì càng khó khăn. Dù vậy, chính những cuốn sách tưởng như chưa hoàn hảo lại mang đến giá trị cảm xúc rất riêng, những nét vẽ hồn nhiên giúp trẻ em dễ dàng đồng cảm và nhìn thấy chính mình trong đó. Thế nhưng, một rào cản không nhỏ lại nằm ở nhận thức của phụ huynh.
4: Hiện nay đời sống vật chất không phải là quá khó khăn, nhưng hành vi tiêu dùng của phụ huynh chi cho sách tranh thì đâu đó vẫn còn nghĩ là tại sao mà nó mắc như vậy, tại sao tôi lại cần phải cho con xem tranh trong khi con tôi thì đang cần học chữ. Mọi người rất là xem thường cái phần tranh, không hề biết rằng sách tranh là cái bảo tàng nghệ thuật đầu đời của bé, và thông qua sách tranh thì cái năng lực thẩm mỹ được nâng lên từ từ, cần thiết để phụ huynh được truyền thông thay đổi thói quen tiêu dùng của mình và trả lại cho trẻ thơ một tuổi thơ hạnh phúc.
3: Không chỉ là sản phẩm để đọc, sách tranh còn là không gian để trẻ em đối thoại với chính mình. Ở đó những cảm xúc khó gọi tên, buồn, áp lực, cô đơn được chuyển hóa thành hình ảnh và câu chuyện. Hà Thụy Tú Uyên, một học sinh lớp 10 đã đến với việc vẽ và kể chuyện từ những năm 2020-2021 khi tham gia minh họa cho cuốn Cô giáo phù thủy. Với Uyên, sáng tác bắt đầu từ cảm xúc hơn là kỹ thuật. Những lúc vui, em vẽ để lưu giữ, còn khi buồn, ý tưởng lại dồi dào hơn. Có khi để tự cân bằng, em chọn cách đi chơi, xem phim, rồi quay về với trang giấy. Những nhân vật trong tranh thường mang dáng dấp của chính em, khi là hiện tại, khi là phiên bản em mong muốn trở thành.
5: Con đang có một quyển sách, chữ nó cũng ít, tranh có thể nói lên gần như tất cả rồi, cũng dễ hiểu. Tranh cho các bạn nhỏ đọc thì cũng không nên nhiều chữ quá. Con có xem tranh của mấy họa sĩ khác theo kiểu manga, anime nên là cũng hơi thiên về nét vẽ đó. Mỗi quyển sách có một cái thông điệp khác nhau. Đôi khi những tranh vẽ của con á, sẽ nói lên một số áp lực của trẻ nhỏ, cái bất công, thiên vị. Thì con mong là người lớn khi đọc truyện thì hy vọng họ sẽ nhìn vô con mình và sẽ thay đổi những cái hành động lúc trước đó như họ có, để gia đình có thể gắn kết lại.
3: Từ câu chuyện của Tú Uyên có thể thấy sáng tác không chỉ là kể chuyện mà còn là cách tự chữa lành. Cũng có những em đến với sách tranh từ những quan sát rất giản dị. Nguyễn Thuần Nhiên, học sinh lớp 7 tại Đà Lạt, bắt đầu sáng tác từ năm 7 tuổi. Tác phẩm đầu tay của em là câu chuyện về một chú mèo, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh con mèo leo lên mái nhà, nằm trên giàn hoa hồng. Từ một chi tiết nhỏ, trí tưởng tượng của Nhiên mở ra cả một cuộc phiêu lưu.

0: Điều khiến em trăn trở là cách người lớn tiếp nhận. Khi đưa tranh cho mẹ xem, câu hỏi em thường nhận được là con vẽ cái gì? Thay vì cùng cảm nhận, điều đó khiến em liên tưởng đến hoàng tử bé, nơi người lớn luôn cần được giải thích những điều tưởng như rất rõ ràng với trẻ em.
1: Con mong là người lớn sẽ hiểu được là những cái bức tranh của trẻ con á, mặc dù có thể là cái nét vẽ nó chưa có được chuẩn, nhưng mà mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, chỉ đơn giản giống như một nỗi buồn hay là một cái niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó lại bày tỏ được một cái cảm nhận của trẻ con khi mà con nhìn theo một cái cách mà khác người lớn.
0: Qua những câu chuyện nhỏ có thể thấy một điểm chung, sách tranh không chỉ là nơi trẻ em kể chuyện mà còn là nơi các em cần được lắng nghe. Ở góc độ chuyên môn, ông Lê Thiện Trí, đại diện tổ chức Room to Read, cho rằng để sách tranh phát huy vai trò, cần nhìn dưới góc độ hệ sinh thái, từ sáng tác, xuất bản đến phân phối và nhận thức xã hội. Theo ông, điểm đặc trưng của sách tranh là kể chuyện bằng tổng hòa các yếu tố thị giác với rất ít lời, một người đọc phải thay đổi cách tiếp cận.
2: Khi mà một em học sinh, một trẻ em mà cầm cái quyển sách trên lên đọc sách rất khác so với những quyển sách khác, là các em phải học cách quan sát, cách để trả lời được những câu hỏi là tại sao người ta lại vẽ màu này, tại sao lại có những cái hướng di chuyển này, tại sao cái bố cục lại ở trang đơn hay là trang đôi, và em phải học cái cách kết hợp cả phần tranh lẫn phần lời để ra được cái ý nghĩa. Thì cái quá trình đọc sách tranh phải giúp cho các bạn hình thành nên cách tư duy, lập luận, quan sát và phân tích những cái yếu tố thị giác và cách diễn đạt lại cách mình hiểu.
0: Theo ông Trí, không chỉ giúp phát triển tư duy và ngôn ngữ, sách tranh còn mở ra những cửa sổ thế giới và đóng vai trò như một tấm gương để trẻ soi chiếu chính mình.
2: Khi sáng tác sách tranh, các tác giả, họa sĩ lấy chủ thể quan sát là trẻ em, cách các bạn tạo niềm vui ra làm sao, các em gặp phải những khó khăn gì, thì cái yếu tố đó làm chất liệu để sáng tác. Cho nên là khi đọc sách tranh thì các bạn sẽ thấy mình trong đó, thấy những cái vấn đề mình gặp phải và học cái cách tự giải quyết vấn đề từ thiết kế của sách tranh, kể chuyện bằng yếu tố thị giác nhiều hơn lời, buộc người đọc phải đổi cách đọc, cách tư duy, và nó sẽ làm giàu hơn cái kiến thức nền, cái vốn sống và cho họ cái gương soi, từ đó góp phần hình thành nên cái quá trình phát triển về trí tuệ, cảm xúc con người.
0: Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, sách tranh là một trải nghiệm bổ sung nơi trẻ có thể chậm lại, suy ngẫm và kết nối sâu hơn với cảm xúc. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn nằm ở nhận thức xã hội. Khi sách tranh vẫn bị hiểu đơn giản là sách có tranh, thì giá trị của nó chưa thể khai thác đầy đủ. Việc xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ từ sáng tác, xuất bản đến giáo dục và truyền thông, vì thế trở thành điều kiện tiên quyết. Bởi điều mà một cuốn sách tranh mang lại không chỉ là một câu chuyện, mà là khả năng giúp trẻ em hiểu thế giới, hiểu chính mình và lớn lên một cách trọn vẹn hơn.
3: Cảm ơn phóng viên Ngọc Xuân, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, với bài viết sách tranh bệ đỡ cảm xúc cho trẻ em thời đại số trong một trang sách của bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục chuyện đêm. Chuyện đêm.

0: Ngày đầu tiên chị chỉ là một người nông dân bình thường. Sau đó chị là một người mẹ phi thường. Em có viết một câu cho cái bài này là bình thường và phi thường, người thường và phi phàm, là chị đó, chính là chị đấy.
1: Có những con người mà chỉ cần gặp một lần, ta đã thấy cả tâm hồn của một vùng đất. Đến với bản liền Lào Cai, người ta không chỉ nhớ về hương chè san tuyết cổ thụ, mà còn nhớ về Vàng Thị Thông, người phụ nữ có nụ cười tỏa nắng và một năng lượng sống rất là mãnh liệt. Khán giả biết đến chị qua chương trình Gia Đình Ha Ha như một cây hài thực thụ. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau những câu nói đùa hóm hỉnh là một người phụ nữ rất là bản lĩnh, với hàng loạt bằng khen về kinh doanh xanh và phát triển cộng đồng. Được ví như nhân vật chính trong bộ phim Hung Thao Cha Cha Cha, phiên bản vùng cao, vì sự tháo vát và sở hữu hàng loạt những chứng chỉ, chị Thông mang đến một định nghĩa mới về người phụ nữ miền núi hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc, vừa nhạy bén với thời cuộc. Hôm nay, mời quý thính giả hãy cùng Chuyện Đêm bước vào không gian nhà sàn của chị Thông để nghe câu chuyện về một người phụ nữ đang dùng chính đôi tay và trí tuệ của mình để định nghĩa lại hai chữ vùng cao. Xin chào Thông. Sau khi chương trình Gia Đình Ha Ha lên sóng thì cuộc sống của Thông và bà con ở bản liền có gì thay đổi không? Nhất là khi mà mình bỗng dưng được rất là nhiều người yêu mến, đúng không?
2: Em xin chào tất cả quý khán giả nhé. Khi mà chương trình Gia Đình Ha Ha lên sóng thì cũng có nhiều du khách đến với bản liền nhiều hơn, thì cuộc sống của bà con bản liền được tiếp cận với nhiều công việc hơn, như là mình làm dịch vụ tốt hơn, mình sẽ học cách làm dịch vụ tốt hơn, với cả làm với cả giao được giao tiếp tiếng phổ thông nhiều hơn, được tìm hiểu về nhiều nội dung trên mạng xã hội hơn. Thông qua những cái sự tiếp cận đấy thì cuộc sống của bà con ở đây cũng có thế tốt hơn, làm kinh tế ổn định hơn, như là giá trẻ cũng tăng hơn một chút, một vài nghìn chẳng hạn, như với cả các cái dịch vụ khác, như là dịch vụ mình nuôi trồng thủy sản. Cảm ở đây thì cũng được nhiều du khách biết hơn ạ, thì nên là cái tầm kinh tế của bà con ở đây so với lại năm trước thì cũng tốt hơn một chút ạ.
1: Thông có biết là rất là nhiều người gọi Thông là Hôm Thao Cha Cha Cha phiên bản đời thực không? Vì cái gì Thông cũng biết làm. Vậy thì trong tất cả những công việc từ làm nông này, làm homestay đến biểu diễn văn nghệ, thì Thông thấy mình hạnh phúc nhất ở vai trò nào?
2: Hạnh phúc nhất là mình là con người của chính địa phương nơi đây, đứng ở trong cái góc độ cân bằng công việc của mình. Em thấy tất cả đều là một cái sự thoải mái, là một cái sự em cống hiến, là một cái sự mình tự làm, tự suy nghĩ, tự làm mà mình cần học hỏi để mình làm, để mình phát triển cho chính bản thân mình, cho gia đình của mình. Nhưng mà tuy nhiên em tâm đắc nhất ở cái công việc em thoải mái nhất chính là em đi làm nông, là em ưu tiên điều kiện để cái đấy nó vừa cung cấp được cho nông sản của chính gia đình mình, cho bản thân mình và cho cộng đồng của mình. Đó là cái sự thoải mái. Em đi làm từ sớm đến tối, em không cảm thấy mệt mỏi, em không cảm thấy buồn chán á. Khi mà mình tham gia nhà nông ấy, mình làm nông ấy, thì em làm mặc dù rất là nhiều thời gian nó mệt mỏi, nhưng mà em thấy đấy là chính con người thực của mình. Những cái sự mà mình đã làm cách đây mười mấy năm, cho từ 10 tuổi em đã đi làm nông cùng bố mẹ cho đến bây giờ làm dịch vụ du lịch, thì em đang cũng rất là vui vẻ, hào hứng, nhưng mà em cần phải học thêm, em cần phải tìm hiểu nó sâu hơn, nên là mình sẽ vừa học vừa làm, vừa học vừa làm. Ở năm thì em đã là có kỹ năng, có kiến thức sẵn rồi.
1: Một người phụ nữ rất là thú vị phải không ạ? Thông này, rất là nhiều nét văn hóa đặc sắc, như là tục cho trâu ăn muối này, cách hái chè một tôm hai lá, hay là ý nghĩa của chiếc bánh dày đã được Thông giới thiệu. Vậy thì điều gì khiến bạn tâm huyết với việc quảng bá văn hóa bản địa đến khách du lịch và khán giả như thế?
2: Em đã giới thiệu cho mọi người biết được cái về cái nền văn hóa cộng đồng của mình ở đây, thì thấy nhiều du khách đi với mình, các bạn ấy sẽ rất là, các bạn ấy có một cái hành động là như wow, mình được tìm hiểu một cái nền văn hóa là mình trước giờ mình chưa bao giờ mình nghe. Các bạn ấy cũng rất là nghe ngóng, các bạn ấy cũng rất là tập trung vào và cũng rất là muốn tìm hiểu sâu hơn nữa để xem cái nền văn hóa đấy nó đa dạng như thế nào. Dạ, thực ra là cái em cũng rất là tâm đắc về cái những cái nét của mình, như là mình không phải là mình một cái gì cả mà là mình nói rất là chân thật. Khi mà được nhiều người khán giả tìm hiểu đến thì mình sẽ gọi là những cái gì ở đây thì mình mong muốn là giới thiệu cho các bạn ấy xem, các bạn ấy biết thì các bạn ấy nghe ngóng được để tìm hiểu được nhiều nền văn hóa ở đây.
1: Khi mà tôi tìm hiểu về thông qua các phương tiện thông tin đại chúng ấy, thì tôi thấy một điều rất là thú vị là Thông không ngại học những cái thứ mới về mạng xã hội như là CapCut hay là ChatGPT. Vậy thì động lực nào khiến một người phụ nữ bận rộn với nương rẫy như Thông lại quyết tâm chinh phục những cái công nghệ hiện đại này?
2: À, khi mà em tiếp cận với mạng xã hội thì em thấy cái mạng xã hội rất là có ích cho nhiều người biết được đến đầu tiên là du lịch bản liền, thứ hai nữa là tìm hiểu cái nét văn hóa, thứ ba nữa là nhiều người biết đến cộng đồng của mình và homestay của mình nhiều hơn. Bởi vì em là người gọi là người rất là bận rộn nhưng mà mình không ngừng học tập, là bởi vì cái em cũng đang không hiểu là tại sao cái sự ham muốn học hỏi của em nó lại dâng trào một cách như vậy. Có nghĩa là em giống như kiểu mình là một người giống như kiểu tham lam về trên cái trong cái cuộc sống này, nhưng mà em không tham lam để lấy bất kỳ của ai, mà em chỉ tham lam để cố gắng cho chính mình, để cố gắng cho chính mình là một, thứ hai nữa là sẽ giúp đỡ được cộng đồng, mình sẽ tốt hơn.
3: Nếu ví bản liền là một bản nhạc dịu dàng của núi rừng Tây Bắc thì có lẽ chị Thông chính là nốt nhạc trong trẻo và rạng rỡ nhất. Người ta yêu chị không chỉ vì sự tháo vát của một siêu nhân vùng cao, mà còn bởi cái cách chị nâng niu từng nét văn hóa của cha ông như báu vật. Nhìn chị thoăn thoắt hái chè, một tôm hai lá, hay tỉ mẩn gói ghém từng chiếc bánh dày cho lễ cúng đầu mùa, ta mới hiểu rằng du lịch với chị không chỉ là kinh doanh, mà là một lời tự tình với quê hương. Đằng sau những nụ cười giọt tan, xóa tan mọi mệt nhọc, là một trái tim luôn trăn trở cho bản làng, một trí tuệ nhạy bén đang từng ngày học cách dùng công nghệ để mang hơi thở của núi rừng đi xa hơn. Chị đứng đó giữa màu xanh đại ngàn, thắp lên ngọn lửa ấm áp của niềm tin và khát vọng về một đời sống ấm no nhưng vẫn vẹn nguyên bản sắc. Không chỉ dừng lại ở sự vui vẻ trên màn ảnh, đằng sau nụ cười ấy là một người phụ nữ có tầm nhìn và nghị lực đáng nể. Chị Thông không chỉ làm du lịch để mưu sinh, mà còn mang trong mình khát vọng lớn lao về việc phát triển kinh tế bền vững cho cả cộng đồng bản liền. Từ việc học cách sử dụng CapCut, ChatGPT cho đến việc đạt các chứng chỉ về năng lực lãnh đạo, chị đã chứng minh rằng khoảng cách về địa lý không thể ngăn cản sự cầu tiến của một tâm hồn ham học hỏi. Chính sự kết hợp giữa tư duy hiện đại và tình yêu quê hương sâu sắc đã tạo nên một Vàng Thị Thông rất riêng.
1: Tôi được biết là Thông có rất là nhiều những cái chứng chỉ và danh hiệu, dài nhất về thúc đẩy kinh doanh xanh. Vậy thì Thông định hướng phát triển mô hình homestay của gia đình mình theo phong cách như thế nào trong tương lai?
2: Em thấy bản liền có rất là đa dạng, rất là nhiều sản phẩm. Thì em cũng đã làm việc với chính quyền và muốn thúc đẩy một cái danh hiệu cộng đồng, như là hợp tác xã chúng ta sẽ được đưa hết tất cả những cái sản phẩm nông sản của bản liền lên một cái sàn thương mại điện tử nào đó để bán, để cho nó đa dạng nhiều sản phẩm hơn, để cho nhiều người biết đến bản liền nhiều hơn. Bởi vì bản liền chính là mảnh đất rất là sạch, 100% không có ô nhiễm về nguồn nước, không có cái thuốc bảo vệ thực vật, tất cả cây trồng đều không bón phân hóa học, đều không phun kích thích, đều không phun thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu, thì em muốn đưa cái nông sản mình ra xa hơn so với hiện tại. Thì hiện tại em đang định hướng cho phát triển là sẽ không làm một mình, và sẽ làm cho nhiều người, và sẽ làm cho cả cộng đồng của mình cùng phát triển, chứ không phải riêng một mình. Để mà đi xa được với nhau thì mình sẽ đi cùng nhau để cho nó giữ được cái bản sắc văn hóa dân tộc, để cho nó giữ được môi trường xanh sạch đẹp, và ai cũng có niềm vui, ai cũng có những cái sự phấn khởi đó. Thì đó là một cái niềm vinh hạnh của em, bởi vì em không làm cho riêng gia đình của mình.
1: Vâng, Thông đã từng chia sẻ ước mơ giúp người dân trong bản có thu nhập ổn định để không phải đi làm xa. Hiện tại thì Thông đã thực hiện cái ước mơ đó đến đâu rồi? Và bà con trong bản phản ứng ra sao trước những cái đổi mới mà Thông mang lại?
2: Dạ có, em cũng rất là muốn, mong muốn là mặc dù mình kém hiểu biết, mình rất là ít có thời gian tìm hiểu, nhưng mà mình sẽ cố gắng như thế nào để giúp đỡ cho bà con trong xóm, trong cộng đồng của mình sẽ có nhiều thu nhập hơn, không phải đi làm ở xa. Với mục đích đó thì em đã thực hiện là có những nhà làm hôm tây, với cả có những nhà không làm hôm tây thì mình sẽ chia sẻ ăn cơm, ăn uống. Với cả khi mà khách đến nhà em trong khoảng ăn uống trong khoảng nhà em 3 ngày thì em sẽ san sẻ ra hàng xóm, cộng đồng của em. Ví dụ như 3 bữa thì em sẽ chia sẻ ra nhóm cộng đồng của em ăn một bữa nếu như khách đồng ý. Thì đấy thì sẽ giúp ích được cho bà con, như là ở nhà cũng có vừa làm được việc của mình, vừa có thêm một chút thu nhập để đỡ đần cho cuộc sống nuôi nấng con cái ạ.
1: Rất là tuyệt vời khi bà con có một sự chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng phát triển, đúng không? Và khán giả khi mà xem chương trình Gia đình Ha Ha ấy, thì đã rất là xúc động khi mà thấy Thông rơm rớm nước mắt kể về những cái mất mát của bà con sau cơn bão. Vậy thì giữa những cái khó khăn thiên tai khắc nghiệt, điều gì ở tinh thần của người dân vùng cao khiến cho Thông tự hào nhất?
2: À vâng, cái điều mà cái lúc mà đang khó khăn về cái thiên tai ấy, thì bà con cũng rất là cố gắng để tìm cách làm như thế nào để khôi phục lại cái cây xanh ở trong vườn của mình, ở trong nương rẫy của mình, với cả rất là cùng nhau, ví dụ như chỗ nào đang khó khăn như vậy thì chỗ nào hỏng hóc, ví dụ như đường cống rãnh các kiểu, chỗ nào hỏng hóc thì bà con cũng đã rất là cố gắng để cùng nhau đi thất thoát nó, để cho cái con đường hoặc là ruộng nương các kiểu nó đỡ phải sạt lở cho tiếp cái lần sau. Cái tinh thần cộng đồng rất là cao, thế nên là đã làm em xúc động.
3: Có một sự thật là giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại, người ta tìm đến bản Liên để được chữa lành. Nhưng với chị Thông, sự chữa lành không chỉ nằm ở cảnh sắc, mà nó nằm ở sự kiên cường của con người nơi đây. Khi bão đi qua, khi lũ quét qua những đồi chè, chị lại là người đứng dậy trước nhất, vừa lau nước mắt vừa sắp lại tinh thần cho bà con. Sự tháo vát của chị không chỉ để làm giàu cho bản thân, mà còn là một sợi dây gắn kết, là cái mỏ neo tinh thần giúp bản làng giữ gìn những phong tục quý giá giữa cơn lốc của sự thay đổi. Ở chị ta thấy một sự giao thoa tuyệt đẹp, một tay cầm liềm hái chè, một tay cầm điện thoại để kết nối bản Liên với cả thế giới.
1: Thông này, trong chương trình thì Thông đã hướng dẫn các nghệ sĩ cách lợp cọ này, cách thổi kèn lá. Phải chăng là Thông lo sợ những cái nét văn hóa đặc sắc này sẽ dần bị mai một bởi giới trẻ hiện nay không còn mặn mà với những cái văn hóa của bản làng mình nữa?
2: Dạ, trong thâm tâm của em luôn luôn suy nghĩ là em rất là sợ khi mà đến thời điểm hiện tại thì nó đang được bảo tồn, nhưng mà trong giới trẻ tương lai em cũng sợ nếu như khu của mình không phát triển theo cái đà dậm chân tại chỗ, thì giới trẻ lớn lên sẽ đi làm công nhân ở xa rất là nhiều, sợ bị mai một những cái đấy, rất là sợ như vậy. Tụi em đang có cái một cái nền văn hóa thì là như là cách đánh đàn tính, tại thì chỉ có mỗi một thầy dạy được thôi, thì đấy là một cái mong muốn là muốn khơi dậy lại cái sự văn hóa, bảo tồn cái nền văn hóa của mình. Thứ hai nữa là muốn cho các giới trẻ yêu cái bộ trang phục truyền thống của mình nhiều hơn, và cho những các cái ngành nghề nông sản của mình thì mong muốn các bạn trẻ thì tham gia tốt hơn. Thay vì thế thì có các cái chương trình như là mình sẽ đi thực tế cho các bạn trẻ là đi làm cùng bố mẹ, đi làm cùng gia đình, cùng bạn bè, tốt hơn. Chính vì thế thì em mong muốn là các cơ quan, các cấp chính quyền quan tâm đến cái nền văn hóa của bản miền chúng em nhiều hơn, và đi sâu để giúp đỡ người dân mình trong bản nhiều hơn, đặc biệt là các lớp trẻ.
1: Vâng, một câu hỏi cuối dành cho Thông, đó là nhìn lại hành trình từ một người mẹ vùng cao bình dị trở thành một nhân vật truyền cảm hứng, thì điều gì khiến cho Thông cảm thấy tự hào nhất về bản thân mình cho đến lúc này?
2: Thì hiện tại em đang được nhiều khán thính giả biết đến, thì đó là một cái niềm tự hào đối với bản thân mình, như là tôi dù khó khăn đến mấy mình cũng không bỏ cuộc, cái sự cố gắng của mình luôn luôn được đền đáp. Em luôn mong muốn là các con, các cháu với cả tất cả các phụ nữ trên thế giới này luôn luôn tự hào về mình và tin tưởng về những cái gì mình đã làm. Mình đừng bỏ cuộc và mình cũng đừng bị chán nản.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc trò chuyện ngắn ngủi bên chén trà bản liền hôm nay có lẽ vẫn chưa đủ để kể hết về nghị lực của người phụ nữ mang tên Vàng Thị Thông. Chị đã cho chúng ta thấy rằng dù ở bất cứ đâu, chỉ cần có đủ tình yêu và sự ham học hỏi thì chúng ta đều có thể tạo nên những giá trị khác biệt. Chị không chỉ quảng bá du lịch, chị đang kể một câu chuyện tự hào về người phụ nữ Tây hiện đại, tự tin, hài hước và đầy trí tuệ. Chia tay bản liền, hình ảnh người phụ nữ vác tre phăm phăm nhưng vẫn dịu dàng trong bộ trang phục dân tộc chắc chắn sẽ còn đọng lại mãi trong lòng mỗi người. Cảm ơn chị về những chia sẻ đầy cảm hứng và mong rằng ngọn lửa năng lượng từ chị sẽ còn lan tỏa xa hơn nữa để bản liền luôn là điểm đến của những nụ cười và sự ấm áp. Cảm ơn chị Thông và chúc chị luôn rạng rỡ như chính tên gọi của mình.
2: Sau đây thì em xin chào tất cả quý khán giả đã lắng nghe.
4: Quà tặng VOV1.
3: Quý vị và các bạn thân mến, cơn mưa đưa mình vào tháng 6. Thời gian trôi theo tiếng ve kêu, nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa, nhớ không em kỷ niệm rất nhiều. Tháng 6 đã đi vào rất nhiều ca khúc với những ký ức về mùa thi, về tuổi học trò. Trong đó có ca khúc Tháng 6 mùa thi của Nguyễn Văn Hiên, khiến nhiều người nghe xao xuyến, bồi hồi, nhớ về tuổi trẻ của mình. Với giai điệu nhẹ nhàng như lời kể chuyện, ca khúc đưa người nghe vào không gian hoài niệm. Quà tặng VOV đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tháng 6 mùa thi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên với phần trình bày của ca sĩ Minh Hà.

0: những giai điệu cuối cùng của ca khúc Tháng 6 Mùa Thi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên với phần trình bày của ca sĩ Minh Hà cũng đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc và chúc các bạn trẻ đạt được nhiều kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6 tới.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, ban hành nghị quyết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, không đánh đổi trật tự kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Chiều nay, làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đổi mới căn bản công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá. Cán bộ phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, năng lực chuyển đổi số, năng lực tổ chức thực hiện, năng lực xử lý vấn đề khó, năng lực đối thoại với nhân dân và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Báo cáo tại phiên họp chính phủ sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục có giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu, đẩy tiến độ, sớm đưa các dự án năng lượng trọng điểm vào hoạt động cũng như gỡ khó cho các dự án điện gió, điện mặt trời tồn đọng. Năm tháng qua, kinh tế vĩ mô có nhiều điểm sáng. Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng hơn 9%, cao nhất trong cùng kỳ 5 năm qua. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%, cao nhất 2 năm qua. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số năm nay, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương xây dựng các kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết hơn với từng trường hợp, ngành, lĩnh vực, khu vực. Chuẩn bị giải pháp chính sách với liều lượng cụ thể để có tấm đệm giảm sốc trước tác động từ bên ngoài. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 vừa qua tăng 0,29% so với tháng trước đó. Tính chung 5 tháng qua, chỉ số giá tiêu dùng tăng hơn 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng 5 ước đạt gần 1.800.000 lượt, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 11 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội. Hội nghị đã xem xét lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu chỉ định chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của 780 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên, người lao động cả nước. 5 năm tới, Công đoàn đặt mục tiêu phát triển thêm 4 triệu đoàn viên, phấn đấu ít nhất 90% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn, giới thiệu ít nhất 300.000 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp đảng. Ít nhất 65% công nhân lao động trong doanh nghiệp được học tập, nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp.

0: kế cũng như là trao đổi với các đại học của Việt Nam.
1: Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ người có công, hộ thân nhân liệt sĩ ở nhà tạm, nhà rột nát. Tỉnh cũng triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong quý 3 năm tới, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027. Hưởng ứng chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng lần thứ 25 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát động, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với chuyên môn ngành điện, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cộng đồng và xây dựng đô thị văn minh. Phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
2: Điểm nhấn của đợt hoạt động là công trình thanh niên chung tay sử dụng năng lượng xanh với việc tài trợ hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 3 kW peak cho Trung tâm Hỗ trợ Xã hội thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình không chỉ góp phần giảm chi phí điện năng cho đơn vị thụ hưởng mà còn lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo hướng đến phát triển bền vững. Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công trình nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội tại chung cư 277 Hậu Giang, phường Bình Tây. Công trình tập trung cải tạo hệ thống chiếu sáng khu vực hành lang, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo đảm an toàn và mỹ quan cho khu dân cư. Chương trình tuyên truyền cùng bạn sử dụng điện an toàn tiết kiệm được tổ chức dành cho học sinh, thiếu nhi và người dân trên địa bàn xã Tân An Hội và phường Bình Tây. Phổ biến kiến thức về sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng bền vững.
1: Liên quan lốc xoáy làm thiệt hại tài sản của người dân ở xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, trong ngày hôm nay, đại diện lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại với tổng số tiền 50 triệu đồng. Theo Ủy ban nhân dân xã Hồng Sơn, mưa lớn kết hợp lốc xoáy đã gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 1 tỷ rưỡi đồng. Lốc xoáy đã làm một căn nhà bị sập đổ, 9 căn nhà bị tốc mái và một căn nhà hư hỏng nhẹ. Mưa lớn còn gây ngập hơn 155 ha lúa trong giai đoạn sao gieo từ 10 đến 45 ngày. Vỡ mương cấp 1 và vỡ bào lát tại thôn 2. Hôm nay, cơ quan chức năng xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai phát thông báo khẩn về việc tạm dừng toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu tạm bắc qua sông Mã Đà. Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, mực nước sông Mã Đà dâng cao đột ngột, gây sạt lở và hư hỏng nặng kết cấu cầu tạm. Hiện các phương tiện giao thông hoàn toàn không thể di chuyển qua lại khu vực này. Để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, cơ quan chức năng xã Tân Lợi đã tiến hành lập rào chắn, nghiêm cấm các phương tiện di chuyển qua cầu cho đến khi sự cố được khắc phục xong. Sự cố sạt lở cầu tạm càng cho thấy tính cấp thiết của dự án cầu Mã Đà chính thức. Dự án này đã được động thổ năm ngoái và dự kiến sẽ chính thức khởi công ngay trong tháng 6 này. Chuyển sang các tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Iran đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân và ông có thể sẽ gặp gỡ lãnh tụ tối cao của Iran, Mostafa Khamenei vào một thời điểm thích hợp. Tổng thống Donald Trump coi cuộc chiến với Iran là một thành công vì quân đội Iran đã bị đánh bại. Cuộc xung đột bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Mỹ vào Israel vào ngày 28 tháng 2. Đã làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, tình hình khu vực Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Sáng nay, chính phủ Kuwait thông báo tạm ngừng hoạt động hàng không dân dụng sau khi một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào sân bay quốc tế nước này khiến một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Bộ Ngoại giao Kuwait đã lên án cuộc tấn công một lần nữa nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và thiết yếu, trong đó có sân bay quốc tế, ngoài ra còn gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng thiết yếu bao gồm các phái đoàn ngoại giao. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang mạnh. Trước đó, trong đêm, hai bên đã tiến hành các đợt tấn công tên lửa nhằm vào nhau. Quân đội Mỹ đã không kích một cơ sở quân sự của Iran nhằm đáp trả việc Tehran phóng tên lửa về phía Kuwait và Bahrain. Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Những cuộc đấu hỏa lực liên tiếp, các biện pháp phong tỏa hàng hải và sức ép ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran không chỉ đẩy căng thẳng an ninh tại Trung Đông lên một nấc thang mới, mà còn làm dấy lên những lo ngại về khủng hoảng năng lượng và các hệ lụy nhân đạo trên phạm vi toàn cầu. Trưởng Bộ phận Vận tải Hậu cần của UNICEF cho rằng,
3: đã 94 ngày kể từ khi cuộc leo thang xung đột mới nhất ở Trung Đông bắt đầu và hậu quả của nó lan rộng ra ngoài khu vực. Sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng nhân đạo toàn cầu đang ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em trên khắp thế giới. Chi phí vận chuyển tăng cao đồng nghĩa với việc ít tiền hơn dành cho các mặt hàng cứu sinh dành cho trẻ em.
1: Cựu Thủ tướng

0: Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của nhà vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Ông Thaksin được trả tự do khỏi nhà tù trung ương ngày 11 tháng 5 để chấp hành 4 tháng còn lại của bản án 1 năm tù dưới hình thức tha tù có điều kiện. Trong thời gian này, ông phải trình diện hàng tháng với cơ quan quản chế và đeo thiết bị giám sát điện tử. Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong liên quan đến nắng nóng cao nhất trong tháng 5 kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2015. Trong tháng 5 vừa qua ghi nhận 101 ca tử vong do nhiệt độ cao. Đây là con số cao nhất trong tháng này kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2015 và cao gấp 4 lần so với mức trung bình của tháng 5 trong thập kỷ qua. Bộ Y tế Tây Ban Nha nhấn mạnh tác động đáng kể của nắng nóng cực đoan đến sức khỏe ngay cả trước khi mùa hè ở bán cầu Bắc bắt đầu. Hôm nay, Ấn Độ phê duyệt quỹ bình ổn giá nhiên liệu trị giá 100 tỷ ruby tương đương hơn 1 tỷ đô la để giúp kiểm soát giá nhiên liệu máy bay cho các hãng hàng không bị ảnh hưởng bởi chi phí tăng cao do chiến tranh Iran. Khoản hỗ trợ này sẽ được cung cấp dưới dạng các khoản tạm ứng không lãi suất cho các công ty bán dầu mỏ để bù đắp khoản chênh lệch giữa giá nhiên liệu máy bay theo thị trường và mức giá được điều chỉnh mà các hãng hàng không phải trả. Sau thông tin này, cổ phiếu của hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ, Indigo, đã đảo chiều tăng 1%. Trên toàn cầu, các hãng hàng không đang phải chịu áp lực từ giá nhiên liệu máy bay tăng cao, chiếm tới 40% chi phí hoạt động. Tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đã thắng kiện tại tòa sơ thẩm của Liên minh châu EU, buộc EU phải dỡ bỏ các quy định khắt khe đối với nền tảng Facebook Marketplace, nhưng lại thua trong một vụ kiện tương tự liên quan đến Messenger. Đây được xem là một cuộc thử nghiệm pháp lý về quyền lực của EU trong việc điều tiết các gã khổng lồ công nghệ. Trong diễn biến khác, cơ quan chức năng Pháp vừa xử phạt nền tảng thời trang Shein khoảng 22 triệu euro do các vi phạm liên quan đến quy trình xác nhận đơn hàng, chính sách hoàn trả sản phẩm và thông tin về chất lượng hàng hóa. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sầu riêng, trái cây tỷ đô đang nghẽn ở đâu, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, bài viết thứ 3 trong loạt phóng sự 3 kỳ với nhan đề 4 kiên định giữ vững nền tảng khơi nguồn phát triển. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự đổi vàng lấy bất động sản và câu chuyện huy động vàng trong dân sao cho hiệu quả. 8 giờ 15 tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, chống cô đơn cho người già cần một lời giải tổng thể. 11 giờ 35 xây dựng đảng, khi cấp ủy bám dân để bộ máy vận hành hiệu quả. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cao điểm chống hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ theo công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nghe đại dương thế giới, bảo tồn biển vì tương lai kinh tế biển xanh. 14 giờ 5 phút thanh âm ký sự, chủ đề hào kiệt tụ dưới cờ đại nghĩa. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, hiện tượng đảo nhiệt đô thị và bài toán công trình xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Đông Nam Á. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Cấm lan truyền clip bạo lực học đường, ranh giới nào giữa bảo vệ nạn nhân và giám sát xã hội. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, đổi mới tư duy quản trị địa phương từ quản lý hành chính sang phục vụ kiến tạo phát triển. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, mang cả bộ phận một cửa đến tận khu dân cư để phục vụ người dân. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chia sẻ của đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang về công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn, hơn 39 triệu người hỗ trợ $120. Singapore siết chặt quy định về chất làm sạch trong siêu thị và xe cộ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Khủng hoảng năng lượng thúc đẩy làn sóng xe điện tại Philippines. Quý vị, bắt đầu từ tháng này, Thái Lan triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39,2 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1.000 baht một tháng trong 4 tháng liên tiếp, với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 baht, tương đương khoảng $120. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Thư ký thường trực Bộ Tài chính Thái Lan Lavaron mới đây cho biết, hơn 39,2 triệu người dân sẽ được hưởng lợi từ chương trình người Thái giúp người Thái mở rộng, chính thức được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Theo ông Lavaron, nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng, tương đương khoảng $31, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Cơ chế chi trả và xác minh sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng ví điện tử PaoTang. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Khu vực Đông Bắc Thái Lan ghi nhận số cửa hàng đăng ký tham gia cao nhất với hơn 203.000 cơ sở, tiếp đến là thủ đô Bangkok với hơn 150.000 cơ sở. Người phát ngôn chính phủ Ratchada cho rằng số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. Khảo sát do Khoa Kinh tế, Đại học Khọt Kèn mới thực hiện cũng cho thấy chương trình nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Đa số tin tưởng biện pháp này sẽ giúp giảm gánh nặng sinh hoạt, đồng thời bày tỏ mong muốn chính phủ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng mức hỗ trợ trong thời gian tới.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, Singapore vừa đưa ra thông báo siết chặt các quy định đối với thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững. Theo Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore, các quy định mới nhằm hạn chế việc sử dụng những hệ thống phát thải khí nhà kính cao, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu khí hậu của quốc đảo này vào năm 2030.
1: Hiện nay, các hệ thống làm lạnh như điều hòa, tủ đông, tủ lạnh hay thiết bị bảo quản thực phẩm trong siêu thị chủ yếu sử dụng chất làm lạnh để duy trì nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, một số loại chất làm lạnh phổ biến hiện nay, đặc biệt là hydrofluorocarbon, có khả năng giữ nhiệt trong khí quyển mạnh hơn carbon dioxide hàng trăm đến hàng nghìn lần. Khi những thiết bị cũ hỏng hóc hoặc bị thải bỏ không đúng cách, loại khí này có thể rò rỉ ra môi trường, góp phần làm gia tăng hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo quy định mới của Singapore, từ tháng 7 năm 2027, các hệ thống làm lạnh mới thường được sử dụng trong siêu thị sẽ phải dùng chất làm lạnh có chỉ số tiềm năng gây nóng lên toàn cầu là 150, tương tự tiêu chuẩn tại châu Âu và Nhật Bản. Giáo sư Romanoli thuộc Trường Đại học Công nghệ Nanyang Singapore cho biết.
2: Việc nâng cao hiệu quả vận hành của các thiết bị có thể giúp tiết kiệm đáng kể năng lượng, qua đó giảm chi phí cho các siêu thị. Ở một mức độ nhất định, điều này cũng có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, vẫn khó dự đoán tác động cụ thể, bởi các siêu thị cũng đang phải đối mặt với nhiều khoản chi phí phát sinh khác.
1: Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore cho biết, cũng từ tháng 7 năm 2027, các công ty tháo dỡ thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí sẽ phải đăng ký với cơ quan này và tuân thủ quy trình xử lý chính thức đối với chất thải làm lạnh. Các trường hợp vi phạm quy định xử lý chất thải có thể đối mặt với mức phạt lên tới $10,000 Singapore, án tù tối đa 3 tháng hoặc

0: hai hình thức xử phạt. Ngoài ra, từ năm 2028, các hệ thống làm lạnh thương mại cỡ lớn cũng như hệ thống điều hòa không khí trên ô tô chở khách và xe tải nhẹ ở Singapore cũng sẽ phải tuân thủ các giới hạn phát thải mới. Ông Eric Chua thuộc Hiệp hội Thương mại Xe cộ Singapore cho biết, phần lớn các dòng xe nhập khẩu hiện nay đã đáp ứng được các tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp nhỏ hoặc các thương hiệu mới có thể gặp khó khăn hơn khi tiếp cận thị trường Singapore.
1: Một số nhà sản xuất ô tô nhỏ, ví dụ như từ Đông Nam Á hoặc các thương hiệu nhỏ của Trung Quốc chưa có mặt tại thị trường Singapore. Với quy định mới, có thể các thương hiệu lớn như ở Ấn Độ hoặc một số thương hiệu lớn khác ở Trung Quốc cũng sẽ gặp thách thức khi thâm nhập thị trường Singapore.
0: Singapore là một trong những thành phố cam kết thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP30 của Liên Hợp Quốc diễn ra ở Brazil vào tháng 11 năm ngoái. Trong bối cảnh đó, các quy định mới về hạn chế thiết bị làm lạnh và điều hòa sử dụng chất phát thải cao được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa cam kết khí hậu và hỗ trợ quốc đảo này đạt mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030.
2: Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu tăng cao trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang thúc đẩy ngày càng nhiều người dân Philippines chuyển sang sử dụng xe điện để tiết kiệm chi phí đi lại. Tuy nhiên, nhu cầu tăng mạnh cũng đang đặt ra những thách thức về nguồn cung và hạ tầng chạm sạc tại quốc gia này.
3: Đối với anh Roman Aceron, một tài xế xe công nghệ thường xuyên phải di chuyển quãng đường dài, việc chuyển sang sử dụng xe điện đã giúp giảm đáng kể áp lực chi tiêu trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng cao. Chỉ sau vài tháng sử dụng, khoản tiết kiệm từ chi phí đi lại thậm chí đã vượt xa kỳ vọng ban đầu. Anh Roman Aceron cho biết.
4: Chỉ với một lần sạc, tôi có thể sử dụng xe cả ngày và khi về nhà pin vẫn còn khoảng từ 40-50%. Trước đây mỗi tháng tôi phải chi khoảng 8.000 peso tiền xăng, còn bây giờ chỉ mất vài trăm peso tiền điện.
3: Câu chuyện của anh Roman đang phản ánh xu hướng diễn ra tại nhiều thành phố ở Philippines. Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua, ngày càng nhiều người dân bắt đầu cân nhắc chuyển từ các phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống sang xe điện nhằm giảm chi phí đi lại hàng ngày. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Philippines là quốc gia phụ thuộc lớn vào nhiên liệu nhập khẩu, khiến người dân dễ chịu tác động từ những biến động của thị trường năng lượng thế giới. Theo số liệu từ Bộ Năng lượng Philippines, gần 14.000 chiếc xe điện đã được bán ra trong quý 1 năm nay, tương đương với gần một nửa tổng doanh số của cả năm trước. Doanh số toàn thị trường cũng tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu đang tăng trưởng rất nhanh. Nhu cầu tăng mạnh đến mức nhiều hãng xe và đại lý hiện rơi vào tình trạng cháy hàng. Một số đơn vị cho biết doanh số đã tăng gấp 8 lần kể từ khi giá nhiên liệu bắt đầu leo thang. Ông Willie T. Tan, Chủ tịch Hiệp hội Xe điện Philippines cho biết tốc độ tăng trưởng hiện nay đã vượt xa dự báo của thị trường.
5: Hiện nay hầu hết các hãng xe đều có danh sách chờ đặt hàng rất dài vì không ai dự đoán được nhu cầu lại tăng mạnh đến như vậy.
3: Xu hướng này đang góp phần thúc đẩy quá trình đặt mục tiêu xe điện chiếm khoảng 50% lượng phương tiện lưu thông vào năm 2040 mà Philippines đã đề ra. Để tạo điều kiện chuyển đổi cho người dân, chính phủ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có các chương trình ưu đãi tài chính và vay vốn dành cho người mua xe điện. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của thị trường hiện đang vượt xa khả năng đáp ứng của hạ tầng. Cả nước hiện mới có khoảng 900 trạm sạc đang hoạt động, trong khi mục tiêu của chính phủ là nâng con số này lên hơn 7.000 trạm vào năm 2028. Bên cạnh đó, nhiều điểm sạc hiện nay vẫn là trạm sạc chậm, gây khó khăn cho các tài xế dịch vụ và người dùng xe cá nhân vì thời gian chờ đợi kéo dài. Trước nhu cầu đang tăng nhanh của thị trường, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng và tìm kiếm thêm nguồn cung xe điện, nhưng việc phê duyệt và cấp phép cho các dự án mới hiện vẫn có thể kéo dài nhiều tháng. Ông Patrick Aquino, Cục trưởng Cục Quản lý Năng lượng, Bộ Năng lượng Philippines cho biết.
6: The last Beijing International Auto Show.
0: Tại triển lãm ô tô quốc tế vừa diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, có rất nhiều doanh nghiệp và đại lý Philippines tham dự. Điều họ quan tâm nhất là lúc này liệu có thể mua thêm xe hay không và bao lâu nữa mới có thể nhận được hàng. Về phía Bộ Năng lượng, chúng tôi cũng đang triển khai các quy định trong đạo luật công nghiệp xe điện nhằm đơn giản hóa quy trình thủ tục. Đồng thời, chúng tôi phối hợp với cơ quan chống quan liêu để rút ngắn những quy trình còn mất nhiều thời gian, giúp các dự án và nguồn cung xe điện được đưa vào thị trường nhanh hơn.
3: Dù vẫn còn những thách thức về hạ tầng và nguồn cung, xe điện đang ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của người dân Philippines trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động.
2: Tới đây, chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
8: Thưa quý vị và các bạn, kết luận hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Hội đồng nhân dân các cấp cần phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
9: Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Hoạt động của Hội đồng nhân dân chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát chủ trương nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị thành cơ chế chính sách cụ thể. Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
8: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội đồng nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng hai con số. Vì vậy, Hội đồng nhân dân các cấp cần tiếp tục đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu quả, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng phát thanh viên cho Ban Thư ký biên tập như sau. Hình thức tuyển dụng xét tuyển, số lượng 4 người. Vị trí tuyển dụng, phát thanh viên giọng Hà Nội, phát thanh viên giọng miền Nam, được thực hiện 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Tại vòng 2, thực hành để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Điều kiện dự tuyển, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Tiêu chuẩn, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên người có nghiệp vụ báo chí và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ. Yêu cầu về giọng nói, phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng, rành mạch, có ngữ điệu, không nói ngọng, nói lắp, ngắt nghỉ đúng dấu câu và ngữ nghĩa, có khả năng cảm thụ văn bản, kỹ năng thể hiện để xác định sắc thái biểu đạt. Yêu cầu về hiểu biết xã hội, có kiến thức chính trị xã hội, nắm vững tinh thần nội dung thông tin, có khả năng phát hiện những điểm bất hợp lý trong văn bản để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, đọc đúng các thuật ngữ chuyên môn, chức danh, địa danh, tên riêng người và vùng miền. Người đăng ký dự tuyển, nộp phiếu đăng ký dự tuyển và gửi file âm thanh giọng nói đọc thử bằng USB hoặc đến địa chỉ hòm thư namthlc@gmail.com kèm theo thông tin cá nhân. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí 500.000 đồng. Thời gian địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm: Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 7 số 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình lần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lịch sử ra đời và các giai đoạn phát triển cũng như hai khuynh hướng chính của nhạc jazz. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu về những đặc trưng cơ bản của

0: Quý vị đang nghe It's Easy to Remember của nghệ sĩ John Coltrane. Thưa quý vị, một trong những đặc điểm đầu tiên của nhạc cha phải nói đến khái niệm về tác giả và tác phẩm. Nếu như với những tác phẩm âm nhạc cổ điển thì tác giả và tác phẩm gắn kết là một và văn bản được ghi ra tổng phổ để lưu giữ. Nhưng ngược lại, nhạc cha là sự sáng tạo mang tính ngẫu hứng ngay trong mỗi lần nghệ sĩ biểu diễn khác nhau. Do vậy, khái niệm về tác giả tác phẩm của nhạc cha được gắn liền với những người nghệ sĩ biểu diễn thể hiện ở mỗi không gian, thời gian khác nhau. Đặc trưng lớn nhất của nhạc cha là tính ứng tấu ngẫu nhiên của nghệ sĩ. Để tìm hiểu rõ hơn về những đặc điểm của nhạc cha, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp lại nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Quyền Văn Minh. Xin chào nhạc sĩ Quyền Văn Minh. Thưa nhạc sĩ, theo tôi được biết thì ở các tác phẩm nhạc cha ấy, thì có một đặc trưng nổi bật, đó là tính ngẫu hứng của các nghệ sĩ khi biểu diễn. Nhạc sĩ Quyền Văn Minh có thể giới thiệu với các quý vị thính giả đang nghe chương trình về đặc điểm này. Xin mời nhạc sĩ ạ.
1: Thế thì một cái đặc trưng rất là rõ ở các giọng hát của các ca sĩ già trên thế giới là khi họ xử lý một giai điệu, họ hát cái giai điệu, sau đó họ sử dụng giọng hát bằng các cách phát âm đu đa a như là một cái kiểu sướng âm, một kiểu luyện thanh của các ca sĩ của chúng ta bây giờ. Nhưng họ có một giai điệu, họ biến cái giọng hát của họ như là một cái solo của một nhạc cụ. Đây là một cái điều mà ở Việt Nam ta chưa ca sĩ nào làm được. Cũng có một số người thử nhưng chỉ là bước đầu. Ở đây nó thể hiện là cái chất ngẫu hứng và cả trình độ âm nhạc nữa. Bởi vì thông thường ca sĩ của ta thường hát giai điệu xong hoặc có thể thêm một vài cái như là hú hay là như là la, thì cái đó nó là biểu hiện thêm cho cái tác phẩm đó. Nhưng nó không hẳn như các nghệ sĩ già của thế giới, là khi họ hát xong thì họ có những cái đoạn solo như kèn, như piano mà sử dụng bằng giọng hát của họ. Trong đó thì họ sử dụng tất cả các cái kỹ xảo tiến hành qua cái thiết tấu, rồi qua cái độ cao, hoặc cũng biến thành cái phát âm thành cái âm khác. Đáng nghe A thì người ta có thể để ư, có thể để đu đa, thì tất cả những cái đó rất nhiều màu sắc. Cái đó nó truyền cho tới ngày nay, một cái phong cách nó duy trì suốt từ cái thập niên 20 cho đến nay. Tôi nghĩ rằng các ca sĩ của chúng ta, những người nghe ra cũng nên lưu tâm đến cái điều là những giọng ca có thể phát triển, có thể xử lý như những cái cách của các nghệ sĩ lớn ở trên thế giới về nhạc gia.
0: Vâng, thưa nhạc sĩ Quyền Văn Minh, đặc trưng ngẫu hứng trong một tác phẩm nhạc gia thì nó có làm phá vỡ đi cái cấu trúc của tác phẩm và làm mất đi sự thống nhất của tác phẩm không ạ?
1: Một cái điều mà muốn nhấn mạnh với tất cả các bạn, các công chúng là nhiều khi người ta nhầm tưởng cái sự ngẫu hứng làm lộn xộn, không có một quy luật thì hết sức nhầm. Bởi vì toàn bộ những cái bản solo của những nghệ sĩ ngẫu hứng ở trên thế giới này, sau khi mà người ta có ghi ra thì người ta thấy rằng đây là một cái sự hết sức hợp lý của giai điệu rồi kết hợp với hòa âm. Nó như là những tác phẩm âm nhạc. Đối với người Việt Nam chúng ta, bởi vì tiếp cận ít, chưa có thông tin thì chúng ta không hiểu. Nhưng còn với trên thế giới thì có rất nhiều những cái bài solo họ đúng là hoàn toàn ngẫu hứng. Nhưng đằng trước cái ngẫu hứng ấy, trước khi người ta chơi cái bản nhạc đó, thì cái sự khổ luyện của họ rất ghê gớm. Họ đã phải mường tượng được là di chuyển từ ô nhịp này đến ô nhịp kia thì sẽ chơi cái gì, sử dụng thủ pháp gì. Họ tập luyện và đến một cái chín mùa nhất thì họ biểu diễn cái tác phẩm đó. Đương nhiên là cầm bản nhạc và chơi xong sau ngẫu hứng, họ có thể chơi như thế được. Nhưng để trở thành những cái tác phẩm ấn loạt để in thì họ tập luyện rất là cẩn thận.
0: Vâng, và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Quyền Văn Minh, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát How Long Has This Been Going On của nhạc sĩ George Gershwin do nghệ sĩ Ella Fitzgerald trình bày.

0: À, vừa rồi là giọng hát của nghệ sĩ Ella Fitzgerald qua bài hát How Long Has This Been Going On của nhạc sĩ George Gershwin. Thưa nhạc sĩ Quân Văn Minh, theo tôi được biết thì những điệu như Negro Spiritual, điệu Blue, điệu Ragtime là những di sản của vốn âm nhạc người da đen ở châu Mỹ, đồng thời nó là những cái thành phần để tạo nên nhạc cha. Nhạc sĩ có thể giới thiệu rõ hơn về điều này.
1: Tất cả những cái tiết tấu đó nó đều là đặc trưng của da, nhất là ở cái thời kỳ gọi là da classic, thời kỳ trước năm 20 cho đến năm 50. Đầu tiên thì là blue, xong sau đó đến ragtime, xong sau đó thì đến swing.
0: Vâng, trước khi tiếp tục cuộc nói chuyện với nhạc sĩ Quân Văn Minh, chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát Negro Spiritual. Xin giới thiệu thêm với quý vị, Negro Spiritual là một trong những thành phần đầu tiên để tạo tiền đề cho sự phát triển của nhạc cha. Từ sự giao lưu văn hóa của người Anglo-Saxon, người da đen châu Mỹ đã tạo ra loại bài hát Negro Spiritual. Những bài hát của người da đen Nam Mỹ hát, những bài thánh ca của dân tộc họ diễn ra theo lối một người lĩnh sướng rồi tất cả đồng ca đáp lại. Ở miền Tây châu Phi, những bài hát này không chỉ được hát trong nhà thờ mà nó còn được dàn dựng cho cả việc giữ nhịp trong lao động tập thể như khi chèo thuyền, khi chặt mía. Bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe một bài hát Negro Spiritual, bài Down by the Riverside.

Thưa quý vị và các bạn, ở châu Mỹ có những ca sĩ hát rong bôi mặt giả trang người da đen. Xúc cảm trước cái kỳ lạ của tiết tấu mà họ đã nghe được qua các bài hát của người da đen và tạo ra một phong cách riêng của họ, nổi bật là sự biến phách, nhấn lệch, thay phách mạnh bằng các dấu lặng. Từ những bài hát như Gospel đã ra đời nhạc Ragtime. Ragtime thì có nghĩa là xé lẻ ra từng mảnh và là một điệu nhạc cho múa có rất nhiều biến phách. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe một tác phẩm là The Entertainer, được trình diễn theo phong cách của Ragtime do nghệ sĩ Scott Joplin trình tấu đàn organ.

0: Thưa nhạc sĩ Quyền Văn Minh, điệu blue là một trong những cái yếu tố rất là cơ bản trong nhạc cha. Nhạc sĩ có thể giới thiệu rõ hơn về điệu blue trong nhạc cha không ạ?
1: Những cái tác phẩm âm nhạc blue, tức là thời tiền khởi, nó có rất nhiều. Thậm chí tôi có thể nói là qua những cái sách, qua những bản nhạc chơi, người ta không thể biết hết được những bài. Nên tôi có thể nêu lên một số bài, ngạn như là Blue Mang, Blue Chain, hay là Old Blue, My David. Tức là sử dụng viết theo một cái dạng với một cái vòng quay hòa âm bằng ba hợp âm chính và kèm theo một số hợp âm phụ, nó tạo ra những cái sự solo cho các nghệ sĩ có thể solo hết mức. Nhưng ngoài ra thì về phần hát cũng có rất nhiều những bài hát mang tính chất blue. Cái đặc trưng ấy thì nhiều khi có những tác phẩm người ta viết nhanh xong người ta cũng có thể hát chậm lại thành blue, rồi cũng có những tác phẩm chậm người ta đánh nhanh lên thành swing, bởi vì lúc ấy nó có một cái trào lưu là chơi blue xong chuyển sang swing. Cái này nó là một cái điều rất là logic, bởi vì sau khi những nhà nghiên cứu người ta xét về tiết tấu thì cái tiết tấu blue và cái tiết tấu swing và phát swing nó giống nhau, nó chỉ thay đổi bằng tốc độ, còn về cấu hình tiết tấu thì hết sức giống nhau.
0: Vâng, và ngay bây giờ xin mời nhạc sĩ Quyền Văn Minh cùng với các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình sẽ cùng nghe trích đoạn bản Blue Train của nhạc sĩ John Coltrane có sử dụng cái tiết tấu blue trong đó.

0: Vừa rồi là trích đoạn tác phẩm Blue Train của nhạc sĩ John Coltrane. Thưa nhạc sĩ Quyền Văn Minh, tôi biết là trong nhạc jazz thì còn có rất nhiều những tiết tấu quan trọng nữa, ví dụ như là điệu swing, điệu bebop hoặc là tính chất Latin đưa vào nhạc jazz. Và trong những cái hình thức của jazz hiện đại thì nhạc sĩ Quyền Văn Minh có thể giới thiệu rõ hơn. Và bên cạnh đó thì nhạc sĩ có thể giới thiệu rõ hơn cái sự khác nhau giữa jazz hiện đại và jazz cổ điển không ạ? Mời nhạc sĩ ạ.
1: Về swing thì nhiều, rất nhiều. Ví dụ như là On Lord Me, ví dụ như là Take You A Train, hoặc là cái thời kỳ bebop của Charlie Parker như bản Old River là một bản swing nhanh. Tại sao người ta gọi là dùng cái dòng bebop? Lúc ấy là các tác phẩm xuyên suốt nó sống hệt như cái tác phẩm blue, nhưng nó nâng cao ở mức độ cao hơn và cũng viết bằng 12 hoặc 16 ô nhịp và chơi với mức độ kỹ thuật. Nó có những cái ảnh hưởng của thời kỳ classic jazz, thời kỳ cổ điển, nhưng nó bắt đầu xuất hiện những cái xu thế mới, xu hướng mới trong solo. Thì ông Charlie Parker là người mở ra cái trào lưu chơi nhạc bebop. Trong lúc đó thì người ta cũng lại pha trộn thêm cái jazz Latin. Thì là cũng có một nghệ sĩ ở cùng cái thời Charlie Parker, ông ta là Sonny Rollins, thì ông ta viết những cái bản nhạc cũng nằm trong cái phạm vi 16 nhịp, nhưng đã bắt đầu pha chất Latin vào. Cái đó là kết hợp với cái âm nhạc của Nam Mỹ. Tất cả những cái tác phẩm jazz Latin thì nổi bật nhất là các cái nhóm nhạc người lưu vong Cuba sống ở Mỹ, và họ chơi với cái đặc trưng tiết tấu của cái vùng Nam Mỹ. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến những người nhạc sĩ chơi jazz ở Mỹ. Họ cũng kết hợp những cái đó để trở thành những phong cách jazz Latin. Thời kỳ gọi là jazz classic ở chỗ là tôn trọng một cái tiết tấu, nó xuyên suốt cái tác phẩm đó qua cả các cái phần solo. Và nếu có thay đổi thì chỉ rất ít, rất ít. Chẳng hạn như người ta đang chơi một cái dạng ballad, swing. Cái đó đã có xuất hiện rất lâu, của những thời kỳ năm 20, năm 30. Và còn lại thì hầu như là họ giữ nguyên. Xuyên suốt trên cái tiết tấu, giữ cái nền tiết tấu ấy thì là cái phần đệm, rồi cái phần hòa âm, rồi các nhạc cụ khác solo. Thế nhưng ở cái nhạc gia hiện đại thì cái xử lý lại khác. Ngay tiết tấu của họ bây giờ họ có thể dùng như là funky, hoặc có thể là họ dùng những tiết tấu pha trộn Latin.

Nhưng trong những cái đoạn của chủ đề, thậm chí có thể pha một đoạn 4 nhịp, 8 nhịp sinh cho họ cha. Bởi vì bản thân cái sự đa dạng của cái jazz modern, nó muốn thể hiện hết được toàn bộ cái tính năng, tất cả các cái xử lý kỹ thuật khó của các nhạc cụ hiện đại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm ngày 4 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 55 và 13 giờ 30 trạm cảm xúc mùa hè tuyệt vời. 5 giờ 20, 16 giờ 35, Đảng trong cuộc sống hôm nay, nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ cơ sở. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ, 15 giờ kể chuyện chiến sĩ Ango, kỷ vật một thời hoa lửa, 7 giờ 30 chuyển đổi số, tuổi trẻ nhớ nguồn bằng công nghệ. 7 giờ 40, 14 giờ, du lịch cùng VON, thác 7 tầng, kiệt tác thiên nhiên. 8 giờ 40, 13 giờ 50, vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 8 giờ 50, chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. 9 giờ, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 50, nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh trên tôm nuôi mùa nắng nóng. 10 giờ 35, 13 giờ 30, miền Tây xứ Nghệ. Nước sạch cho người dân vùng cao mùa nắng nóng. 10 giờ 55, 20 giờ 40, dòng chảy chính sách hỗ trợ, luân chuyển cán bộ về xã. 11 giờ 05, bản tin tài chính. 11 giờ 10, thiếu nhi Nghệ An, piano, người bạn của em. 12 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ, dân ca ba miền, nghệ sĩ trẻ trọng nhân, từ sân chơi, thử tài, siêu nhí, đến giải nhất, tài năng, cải lương. 16 giờ 05, ca nhạc quốc tế. Những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100. 14 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin và thói quen thức khuya. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ du lịch cùng VON, đảo Nami, hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ Hàn. 20 giờ sức khỏe của bạn, chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. 20 giờ 40 nhịp sống đô thị, tầm nhìn mới cho những vùng đô thị động lực. 21 giờ 30 bản tin thể thao, 21 giờ 40 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Duy Nguyên, người phục dựng những cánh rừng rú xước, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, thời tiết nóng mùa hè khiến bạn đổ mồ hôi, ngứa da, dễ ngộ độc thực phẩm, cháy nắng, say nắng, sốc nhiệt, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ chỉ ra những phiền toái của ngày nóng bức để quý thính giả có thể phòng ngừa. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, mùa hè với nhiệt độ cao kéo theo nhiều vấn đề gây hại đến sức khỏe của mọi người. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có cách giải quyết hợp lý. Đổ mồ hôi cơ thể là một hiện tượng tự nhiên có thể gây ra mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của bạn. Do đó, bạn nên tắm rửa thường xuyên, rửa vùng kín bằng nước sạch và xà phòng diệt khuẩn. Mùa hè nên mặc quần áo bằng vải cốt tông và thay mới mỗi ngày để tránh mùi hôi từ quần áo. Sử dụng lăn khử mùi và luôn thay vớ, giặt giày nếu bạn bị hôi chân. Hạn chế ăn các thức ăn nặng mùi như hành, tỏi, cá có mùi tanh nhiều. Ngộ độc thực phẩm, nhiệt độ cao nên thực phẩm không bảo quản được lâu là điều kiện thuận lợi để các vi khuẩn phát triển gây bệnh cho người. Khi bị ngộ độc, bạn cần đến bệnh viện khám và uống thuốc, tránh tình trạng nặng hơn. Nếu bị nhẹ, nên uống nhiều nước hoặc nước ép cà chua, dưa hấu. Những thực phẩm này giàu chất chống oxy hóa, thải độc cơ thể. Để phòng tránh, bạn hạn chế dùng thức ăn ngoài đường và đồ ăn để lâu ngày, rửa sạch và nấu kỹ rau củ quả, thịt, không để lẫn thực phẩm sống, chín và kiểm tra mùi đồ ăn trước khi sử dụng. Thời tiết nóng bức của ngày hè khiến da tiết nhiều mồ hôi cùng với khói, bụi, nắng nóng sẽ gây dị ứng, mẩn ngứa da. Để tránh vấn đề trên, bạn nên đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, vệ sinh tắm rửa thường xuyên, không dùng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Tăng cường ăn các thực phẩm có tính giải nhiệt như mướp đắng, củ cải, cà chua, dừa, chanh và các loại hoa quả. Thường xuyên dưỡng ẩm cho làn da bằng các loại kem có chứa các vitamin E và C tự nhiên. Cháy nắng. Cháy nắng xảy ra khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dẫn đến tình trạng như bị da đốt cháy, gây bỏng, nổi mụn nước. Nếu nghiêm trọng, cháy nắng có thể trở thành nhiễm độc nắng hoặc gây ung thư da. Để xử lý, bạn nên lập tức giảm nhiệt vùng da bị cháy dưới vòi nước, chườm đá, bôi kem dưỡng hay gel lô hội để làm dịu, mát da. Nếu vấn đề da không được cải thiện kèm theo sốt, đau đầu, buồn nôn, nhiễm trùng, bạn nên đến bệnh viện để khám và điều trị kịp thời. Một phiền toái mùa hè mà bạn cần đặc biệt lưu tâm đó là say nắng. Bệnh nhân say nắng không được cấp cứu kịp thời có thể để lại biến chứng như suy thận, hủy cơ không hồi phục hoặc thậm chí là tử vong. Theo các chuyên gia y tế, với thời tiết nắng nóng như hiện nay, bất cứ ai cũng có nguy cơ bị say nắng. Tình trạng này dễ xảy ra khi chúng ta ở môi trường nắng gắt, khoảng hơn một tiếng đồng hồ với nhiệt độ cao trên 40 độ C. Đặc biệt, công nhân làm ở công trường, những người làm nông nghiệp bắt buộc phải tiếp xúc thời gian dài dưới ánh nắng thì càng nguy hiểm hơn. Hoặc khi làm việc tại những nơi có độ cao như leo thang, xây dựng cao ốc, công trình, say nắng sẽ làm đầu choáng và ngã rất nguy hiểm. Các biểu hiện của say nắng có thể từ những biểu hiện sớm là trạng thái mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn tri giác, khó thở, tụt huyết áp, nhịp tim tăng lên và có thể hôn mê. Biểu hiện muộn được phát hiện tại bệnh viện như suy thận, hủy cơ, tiêu gân, ảnh hưởng đến não, tim và có thể tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Sơ cứu người bị say nắng theo các bước sau. Nhanh chóng đưa đến bệnh viện nơi mát mẻ, thoáng khí. Cởi bỏ quần áo và sử dụng khăn ướt đắp vào cổ, nách và bẹn. Không nhúng người bệnh vào nước để tránh nguy cơ hít sặc. Cho bệnh nhân uống nước và nhất là những loại nước có điện giải. Nếu nạn nhân hôn mê, khó thở thì phải nhanh chóng chuyển người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển vẫn thường xuyên chườm mát cho bệnh nhân. Cách phòng chống say nắng. Uống đủ nước, nên mặc đồ rộng, sáng màu, hạn chế làm việc vào khung giờ 11 giờ đến 14 giờ. Khi ra ngoài thời tiết nắng nên trang bị đầy đủ các loại mũ, nón rộng vành, khẩu trang, kính, quần áo và mũ bảo hộ lao động. Không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, thường xuyên nghỉ ngơi tại nơi thoáng mát sau khoảng 1 tiếng đồng hồ làm việc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến một hiện tượng thường gặp vào những ngày hè, đó là hiện tượng sốc nhiệt. Sốc nhiệt là hậu quả của quá trình tăng thân nhiệt sau một thời gian cơ thể phải hứng chịu nắng nóng kéo dài, cơ thể không kịp thích nghi gây mất nước. Sốc nhiệt, say nắng là tình trạng thân nhiệt tăng quá mức, thường trên 40 độ C. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến con người không kịp thích nghi gây ra tình trạng sốc nhiệt. Sốc nhiệt là hậu quả của quá trình tăng thân nhiệt sau một thời gian cơ thể phải hứng chịu nắng nóng kéo dài. Cơ thể không kịp thích nghi gây mất nước, làm tổn thương hệ thống kiểm soát thân nhiệt. Khi bị sốc nhiệt, cơ thể giảm khả năng thanh thải nhiệt, gây ra tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt và chóng mặt, có thể dẫn đến tử vong. Biểu hiện khi bị sốc nhiệt. Sốc nhiệt thường có triệu chứng như đau đầu, đau nửa đầu, khó thở, buồn nôn hoặc nôn, nóng bừng mặt. Những triệu chứng sốc nhiệt nguy hiểm có thể xuất hiện như sốt cao, chóng mặt, ngất xỉu, nặng sẽ dẫn đến các rối loạn hệ thần kinh như mê sảng, thở nhanh, rối loạn tim mạch. Nắng nóng dẫn đến tình trạng tăng thân nhiệt, mất nước do tiết nhiều mồ hôi, làm giảm khối lượng tuần hoàn máu dẫn đến trụy mạch và tử vong nếu không được kịp thời cấp cứu. Cách xử lý khi bị sốc nhiệt. Trước một trường hợp bị sốc nhiệt cần nhanh chóng tiến hành những biện pháp sơ cứu ngay lập tức khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hay phương tiện y tế như nhanh chóng tiến hành giảm thân nhiệt cho nạn nhân. Chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió, cởi bỏ bớt quần áo, cho uống nước mát, có pha muối, chườm lạnh bằng khăn mát hoặc nước đá ở những vị trí có động mạch lớn đi gần ngoài da như nách, bẹn, cổ. Nếu nạn nhân hôn mê, không uống được nước hoặc nôn liên tục, sốt tăng liên tục, kèm các triệu chứng đau bụng, đau ngực, khó thở, thì phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển, vẫn thường xuyên chườm mát cho nạn nhân. Một điều quan trọng là phải có các biện pháp dự phòng sốc nhiệt, đó là không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, cũng như tránh các hoạt động thể lực quá sức. uống đầy đủ nước khi trời nóng hoặc lao động nặng, luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính, làm thoáng mát môi trường làm việc, đặc biệt là các công xưởng, hầm lò rất có ý nghĩa trong việc phòng chống sốc nhiệt. Các biện pháp phòng chống sốc nhiệt do nắng nóng. Tránh những nơi có nhiệt độ quá cao. Nếu có thể, tránh đi đến những nơi có nhiệt độ quá cao, không nên ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 15 giờ chiều. Nên xem dự báo thời tiết trước khi lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trong mùa hè. Nếu bạn phải đi ra ngoài trong những thời điểm nắng nóng, đừng quên mang theo một chiếc mũ hoặc một chiếc ô. Nếu phải đi lại hay làm việc ngoài trời nắng, không nên làm việc quá 2 giờ liên tục dưới nhiệt độ cao, cần nghỉ ngơi bù nước giữa giờ làm, không cho trẻ em hay người già, người mắc các bệnh mãn tính tắm biển dưới trời nắng nóng quá 1 tiếng.

0: để có sức chống chọi với nắng nóng. Nghỉ ngơi nhiều hơn, cần nhớ rằng cơ thể con người có ngưỡng chịu đựng nhiệt độ nhất định. Vào những ngày nắng nóng, tăng cường nghỉ ngơi thường xuyên hơn, không di chuyển dưới trời nắng liên tục trong thời gian dài. Hãy tìm nơi có bóng râm để nghỉ, hạn chế đến mức thấp nhất tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là tia UV có hại cho da và mắt. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng, phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè, mùa của những chuyến đi, của khát khao bung tỏa và của những tháng ngày thanh xuân rực rỡ nhất. Nếu quý vị đang cần một cú hích để khép lại những bộn bề sau lưng và xách ba lô lên đường, hãy cùng đến với Trạm cảm xúc hôm nay trong ca khúc Mùa hè tuyệt vời, một sáng tác của Tăng Duy Tân qua phần

Thưa quý vị, từng ca từ, mỗi giai điệu trong Mùa Hè Tuyệt Vời đều mang đến năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan, rộn ràng và tràn đầy hứng khởi. Với độ dài của ca khúc chỉ hơn 3 phút, mở đầu là câu hát với giai điệu dễ nghe và ca từ khá hút, lan rộng trong giới trẻ ở trên mạng xã hội. Chớ âu lo để làm gì, hè về là ta phải đi thôi, tuổi xuân nào đâu có chờ đợi, bỗng trong ta thấy diệu kỳ. Đời thực nhiều khi tuyệt hơn mơ, hè mang niềm vui đến gọi mời.

0: Đúng là những nhịp điệu lôi cuốn, những ca từ như đánh trúng tim người trẻ, khiến họ mới chỉ nghe thôi cũng đã muốn thực hiện ngay những chuyến du lịch mùa hè cùng bạn bè để tận hưởng những ngày tháng thanh xuân rực rỡ. Bởi sau những áp lực của học tập, công việc thì hè đến ai cũng muốn dành cho mình khoảng thời gian nho nhỏ để reset lại tâm hồn, sức khỏe. Giai điệu bài hát vang lên như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa tâm hồn, đưa ta tìm về với những điều nguyên sơ và bình yên nhất. Cần bình yên sau cơn mưa sông, cần nắng lên xua tan đêm đông. Ta cần nơi cho con tim ta thêm yêu đời, tìm về nơi không gian bao la, lắng nghe thanh âm bên trong ta.
1: Vâng, mùa hè không chỉ đơn thuần là một khoảng thời gian trong năm, mà nó là một cơ hội để chúng ta chữa lành nữa. Khát vọng được hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn, được lắng nghe thanh âm bên trong ta, chính là tiếng lòng của những con người hiện đại đang tìm kiếm một khoảng lặng để thành thơi, để thấy yêu lại cuộc đời này từ những điều giản dị. Bằng lối viết nhạc giàu tính hình khối và tràn ngập sắc màu, bài hát vẽ nên một thiên đường nhiệt đới để quyến rũ. Ở đó, mọi giác quan của người nghe như được đánh thức. Nghe mùa hè tuyệt vời, người nghe như được mang đến tinh thần giải phóng cái tôi cá nhân. Tuổi trẻ ngắn ngủi lắm, hà cớ gì phải giữ mãi những ưu phiền ở trong tim. Cả một chặng đường dài trôi, ta cho mình vài ngày được thảnh thơi, bỗng thấy cuộc đời này thật tuyệt vời. Tạm biệt mọi điều phiền lo, ta bay vào một vùng trời tự do. Lời bài hát giống như một cái ôm vỗ về sau cả một chặng đường dài mệt nhoài. Vài ngày được thảnh thơi không làm chúng ta tụt lại ở phía sau, mà là khoảng dừng cần thiết để nạp đầy năng lượng, để nhận ra cuộc đời này thật tuyệt vời. Được bay vào vùng trời tự do, được đắm chìm trong nắng gió mùa hạ, chính là đặc quyền của những ai biết trân trọng giá trị của chính mình.

0: Thưa quý vị, mùa hè tuyệt vời tràn ngập ánh nắng và tiếng cười như một lời tuyên ngôn sống tích cực của thế hệ trẻ, sống hết mình, đi không ngần ngại và yêu thương trọn vẹn.
1: Mùa hè rực rỡ đang đến, hãy để âm nhạc dẫn lối. Quý vị cũng như chúng tôi, hãy cùng nhau tạo nên những mùa hè tuyệt vời ở trong cuộc đời mình. Chương trình Trạm cảm xúc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, cấp xã được giao thực hiện 318 nhiệm vụ theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, có thêm 83 nhiệm vụ từ các bộ ngành trung ương được chuyển về cấp xã giải quyết. Hiện nay, phòng kinh tế phải làm việc với 7 đầu mối chuyên môn, phòng văn hóa xã hội phải làm việc với 6 đầu mối chuyên môn ở các sở ngành cấp tỉnh. Thực tiễn đó đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong giai đoạn mới. Đây sẽ là nội dung chuyên mục văn hóa xã hội hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đề cập. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Anh Lý Bá Rê, công chức Ủy ban Nhân dân xã Mường Lống, có chuyên môn được đào tạo là địa chính xây dựng. Tuy nhiên do thiếu cán bộ nên anh được phân công đảm nhận nhiệm vụ tư pháp, hộ tịch. Việc phải chuyển sang lĩnh vực mới hoàn toàn khác chuyên môn ban đầu khiến anh gặp không ít khó khăn, nhất là với những quy định pháp luật, thủ tục hành chính đòi hỏi tính chính xác và chuyên sâu.
2: Hiện tại là tư pháp chỉ có một người, cho nên là công việc rất nhiều. Thì đôi lúc thì các văn bản thì mình xử lý không kịp, thì khi hết thời gian hành chính thì ta phải đưa máy về xử lý ở nhà, cho nên là mới kịp thời.
1: Nghệ An hiện có hơn 8.600 cán bộ, công chức cấp xã đang làm việc tại 130 xã phường. Tình trạng thừa thiếu cán bộ cục bộ vẫn diễn ra. Toàn tỉnh hiện còn 33 xã phường đang thừa cán bộ, công chức so với quy định. Trong khi ở nhiều nơi lại thiếu nhân sự chuyên môn, chuyên ngành về quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, chuyển đổi số. Anh Nguyễn Hữu Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống cho biết.
3: Đội ngũ của chúng tôi đến nay thì vẫn đang còn thiếu là 15 cán bộ công chức. Do vậy khó khăn trong cái việc bố trí cái nhiệm vụ, đặc biệt là các cái lĩnh vực như là tư pháp, về lĩnh vực về văn hóa, lĩnh vực về tài chính là còn gặp khó khăn trong cái việc thực hiện cái nhiệm vụ mà cấp trên giao.
1: Trong bộ máy hành chính nhà nước, cán bộ cơ sở là những người gần dân nhất, trực tiếp giải quyết công việc hàng ngày của người dân. Mỗi thủ tục hành chính được giải quyết đúng hẹn, mỗi kiến nghị của người dân được lắng nghe, mỗi vấn đề phát sinh tại cơ sở được tháo gỡ kịp thời, đều gắn với trách nhiệm và năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Khó khăn hiện nay không chỉ ở tình trạng thiếu người, mà còn ở những điểm nghẽn trong năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở. Trên thực tế, trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý, điều hành của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu của nền hành chính hiện đại. Năng lực kiến tạo phát triển còn hạn chế, tư duy và phong cách làm việc chậm đổi mới, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ ở một số cán bộ chưa cao. Bà Trương Thị Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp cho biết.
4: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, thì đội ngũ cán bộ công chức cấp xã thiếu cái phương pháp nghiên cứu và tiếp cận các văn bản vi phạm pháp luật được phân cấp phân quyền từ trung ương cho đến cơ sở. Thứ hai nữa là thiếu cái kỹ năng công nghệ số.
1: Sau một năm vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp đang đặt ra nhiều vấn đề, trong đó có yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở. Không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, mà còn phải có tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, chuyển từ biết xử lý công việc sang có năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, liên ngành dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới, sáng tạo. Ông Trần Đình Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đông Hiếu, nói.
5: Trong giai đoạn bối cảnh chuyển đổi số hiện nay thì đối với người cán bộ thì thứ nhất đó là cần phải đồng hành cùng với người dân để tuyên truyền cho người dân sử dụng thành thạo các nền tảng dịch vụ công trực tuyến. Số lượng người dân đến giao dịch rất là nhiều, vì vậy thì cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ để giải quyết kịp thời hồ sơ cho công dân.
1: Để nâng cao năng lực

0: thực thi công vụ của cán bộ cấp xã. Sở Nội vụ đã tham mưu điều động, biệt phái 90 cán bộ công chức từ các sở, ngành và địa phương thừa biên chế về hỗ trợ các xã, phường còn thiếu. Năm 2025, tỉnh Nghệ An đã tổ chức 82 lớp bồi dưỡng cho cán bộ công chức cấp xã, tập trung vào kỹ năng quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và chuyển đổi số. Năm 2026, tiếp tục triển khai 107 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 42.000 lượt cán bộ, công chức cấp xã. Việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ cũng đang được đặt ra theo hướng lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng. Bà Đinh Thị Vân Anh, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Tam Hợp, cho biết.
1: Ủy ban xã đã tăng cường trong ứng dụng công nghệ thông tin cũng như đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó thì xã thường xuyên cử cán bộ công chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, rồi tư pháp hộ tịch, giáo dục y tế và chuyển đổi số cải cách hành chính để nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc trong tình hình mới.
0: Tại xã Đông Hiếu, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cấp xã không chỉ tăng về khối lượng công việc mà còn đòi hỏi cao hơn về năng lực chuyên môn, khả năng xử lý, điều hành và thích ứng với nhiệm vụ mới. Ban thường vụ Đảng ủy xã đã rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức hiện có để bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở từng vị trí công tác. Ưu tiên lựa chọn cán bộ có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực thực tiễn ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, giải quyết khiếu nại, tố cáo để điều động biệt phái sang Ủy ban Nhân dân xã. Ông Lưu Hồng Đức, Chánh văn phòng Đảng ủy xã Đông Hiếu và ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hiếu cho biết.
2: Nếu như trước đây với vai trò Chánh văn phòng Đảng ủy, công việc chủ yếu tập trung tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của cấp ủy, thì khi sang của chính quyền, yêu cầu đặt ra mang tính trực tiếp, cụ thể, khối lượng công việc lớn, tiến độ xử lý công việc nhanh, yêu cầu phối hợp giữa các bộ phận và phòng ban nhịp nhàng hơn và chặt chẽ hơn, nên bản thân phải chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành để kịp thời thích nghi với môi trường công tác mới. Việc được bố trí sử dụng đúng chuyên môn đã giúp tôi phát huy kinh nghiệm cũng như kỹ năng tham mưu, tổng hợp và soạn thảo văn bản.
3: Ban thường vụ Đảng ủy xã xác định trọng tâm đó là việc bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường, đúng vị trí là phát huy giá trị và hiệu quả tốt nhất trên cơ sở đào tạo của cán bộ hiện có và năng lực thực tiễn của bản thân mỗi cán bộ. Và trên cơ sở đó thì mình xác định vị trí để bố trí cán bộ công chức đến vị trí đảm nhận. Cái thứ hai là đồng thời là bằng các hình thức đào tạo nhanh, tức là tập huấn, hướng dẫn, rồi thỉnh thị ý kiến của cấp trên để mà triển khai và đặt ra các xác định các vị trí việc làm và nêu ra các yêu cầu về chất lượng công việc, về định mức công việc, về khối lượng công việc phải hoàn thành.
0: Sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian không chỉ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Anh Thiều Khánh Toàn, Bí thư xóm trưởng xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu nói:
4: Cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể cùng luôn luôn bám sát người dân, tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn cũng như là các vướng mắc và đặc biệt là đặt quyền lợi của người dân là lên trên hết.
0: Nhằm tạo chuyển biến thực chất về chất lượng nguồn nhân lực cơ sở, ngày 14 tháng 5 năm 2026, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 08 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường giai đoạn 2026-2030. Ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hiếu cho biết.
3: Thực hiện nghị quyết 08 thì có một điều rất là cắn cốt, đó là giao cho Ban thường vụ Đảng ủy cấp xã được đủ thẩm quyền trong việc là điều động, bố trí, phân công, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị của mình, đưa vào hệ thống tiêu chí đánh giá, bản mô tả công việc, khối lượng công việc và hình thức đánh giá theo KPI. Đây là một nét mới sáng tạo trong việc mà có một cái kênh, một cái cơ chế cụ thể, một cái phương thức để đánh giá cụ thể, chi tiết, công bằng, khách quan hơn đối với cán bộ công chức.
0: Năm 2026 được Chính phủ xác định là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Mỗi cán bộ không chỉ là người thực thi công vụ mà còn là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền với nhân dân. Khi đội ngũ cán bộ thực sự trách nhiệm, tận tụy, gần dân, hiệu quả quản lý nhà nước sẽ được nâng cao, niềm tin của nhân dân cũng ngày càng được củng cố. Đó là nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp và hiện đại.
5: Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra phiên khai mạc tổng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
1: 10,6 triệu lượt khách quốc tế đến 5 tháng qua giúp du lịch Việt cán mốc cao nhất của giai đoạn 5 tháng đầu năm trong lịch sử toàn ngành.
0: Nông dân Nghệ An thu hoạch vụ dưa lưới công nghệ cao đầu tiên sau bão, dự kiến lên tới hàng tấn quả mỗi vườn với giá bán khá cao.
1: Mua sắm trực tuyến đang trở thành thói quen của nhiều người dân bởi sự tiện lợi và nhanh chóng. Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy là lượng lớn bao bì nhựa, túi ni lông và vật liệu đóng gói phát sinh mỗi ngày.
0: Đề cập đến hàng loạt chính sách miễn giảm gia hạn thuế đang được chính phủ triển khai trong chuyên mục theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Giảm áp lực chi phí bằng chính sách thuế.
1: Trung Quốc xây khách sạn phục vụ hoàn toàn bằng robot đầu tiên trên thế giới là thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ năm ngày 4 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay ngày 4 tháng 6, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra phiên khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam. Với phương châm đoàn kết dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định mục tiêu cho giai đoạn 2026-2031 với hai khâu đột phá trọng tâm: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Hôm qua, Đại hội đã chính thức bước vào phiên làm việc thứ nhất. Tham dự sự kiện trọng đại này, đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Nghệ An gồm 14 đại biểu chính thức, mang theo tâm tư, nguyện vọng của hơn 14,7 vạn đoàn viên và người lao động. Đoàn đại biểu Nghệ An quyết tâm phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tham gia tích cực vào các nội dung thảo luận để đóng góp vào thành công chung của đại hội. Tại phiên trọng thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam.
0: Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2026 của Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa công bố, tính đến ngày 31 tháng 5, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 5 tháng năm 2026 ước đạt 9,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 5 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất, tiếp đến là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc và Hà Lan.
1: 10,6 triệu lượt khách quốc tế đến 5 tháng qua giúp du lịch Việt cán mốc cao nhất của giai đoạn 5 tháng đầu năm trong lịch sử toàn ngành. Riêng tháng 5, khách tăng gần 17% so với cùng kỳ 2025. Top các địa phương có mức tăng trưởng ấn tượng như An Giang tăng 24,4%, Ninh Bình tăng 19,2%, Đà Nẵng tăng 18,9%, Huế tăng 18,6%, Quảng Ninh tăng 18,5%. Hai trung tâm du lịch lớn của cả nước là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có mức tăng trưởng doanh thu lưu trú và ăn uống lần lượt tăng 10,3% và 9,2%. Về động lực tăng trưởng, Nga là thị trường tăng trưởng cao nhất, xếp thứ hai là Philippines. Đáng chú ý, trong 2 tháng, tháng 4 và tháng 5, lần đầu tiên Philippines liên tiếp lọt top 10 thị trường khách lớn nhất của Việt Nam.
0: Từng bị hư hại nặng nề do ảnh hưởng của hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2025, thế nhưng đến nay nhiều mô hình nhà màng, nhà lưới công nghệ cao tại Nghệ An đã hồi sinh trở lại. Và vụ dưa lưới đầu tiên trong nhà màng, nhà lưới được trồng sau bão đang cho thu hoạch với sản lượng dự kiến lên tới hàng tấn quả mỗi vườn. Thậm chí các vườn lớn có sản lượng lên tới hàng chục tấn, cho giá bán khá cao.
1: Mặc dù sau cơn bão số 10 năm ngoái, toàn bộ nhà lưới của gia đình ông Trần Quốc Hùng, xóm Kim Nghĩa, xã Trung Lộc bị gãy đổ hoàn toàn. Thế nhưng sang năm nay, ông đã khắc phục làm mới được hơn 1.000 mét vuông nhà lưới với thiết kế đạt chuẩn hơn. Vì vậy, vụ dưa lưới đầu tiên được tái thiết sau bão. Ông lựa chọn giống dưa Hàn Quốc, không chỉ cho năng suất khá cao, mà còn được thu mua với giá tốt.
2: Họ thu mua thì họ có đơn giá từ đầu vụ, ví dụ như loại mà Hàn Quốc có ba loại xe đi. Lên Nhật là 45.000 một cân, dự kiến của mình đây hơn 2.000 gốc đây thì mình cũng tính khoảng hơn 2 tấn rưỡi. Thứ nhất là chất lượng cao, rồi là dễ tiêu thụ, nói chung là nhất là người nông dân làm là phải dễ tiêu thụ thì mới được.
1: Đối với nhà vườn dưa lưới công nghệ cao của anh Hoàng Mạnh Sơn, phường Vinh Lộc, sau các cơn bão năm 2025. Mặc dù chịu thiệt hại hàng tỷ đồng và có một nhà lưới khoảng 2.000 m2 đến nay chưa khắc phục được, thì ba nhà lưới còn lại với tổng diện tích 3.000 m2 hư hỏng nhẹ hơn đã được gia đình sửa chữa, đưa vào sản xuất theo hình thức cúi đầu. Hiện tại, anh Hoàng Mạnh Sơn đã có 2 vườn thu hoạch xong, còn một vườn chuẩn bị cho thu hoạch trong vài tuần tới.
3: Thì vụ thu hoạch này thì trước mắt thì năng suất quả đang đạt chất lượng. Như vườn này thì khoảng tầm là 10.000 gốc. 10.000 gốc thì sẽ cho thu hoạch khoảng tầm tương đương đến 17 đến 20 tấn. Nói chung là sau bão thì nhiều nhà vườn cũng bị thiệt hại nên giá cả thì cũng đang ổn định, đang thu hoạch được.
1: Theo các hộ trồng dưa cho biết, các loại dưa lưới công nghệ cao mỗi năm chỉ trồng được 2 đến 3 vụ trong mùa nắng. Năm nay thời tiết nắng nhiều nên dưa trong nhà màng, nhà lưới phát triển mạnh, quả đồng đều và dễ tiêu thụ. Hiện các nhà vườn đang vào vụ thu hoạch với giá nhập xỉ từ 30 đến 35 nghìn đồng 1 kg, giá bán lẻ từ 45 đến 50 nghìn đồng 1 kg. Một số nhà vườn đã bắt đầu sản xuất vụ dưa thứ hai. Ông Lương Văn Hưng, khối Thái Thọ, phường Vinh Lộc cho biết.
4: Sau khi bão thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều về cái chất đất và làm lại. Thì sau đó thì gia đình cũng cố gắng khắc phục lại. Thì giá cả thì cái dưa thì cũng được khoảng 50, 55.000 đến 60.000 một kg tùy cái thị trường. Tùy vào thị trường và tùy cái thời gian mà mình sử dụng vào cái dịp. Ví dụ như mình bán vào ngày lễ, ngày Tết thì nó đắt hơn.
1: Vụ dưa lưới tái thiết sau bão đạt cả về năng suất lẫn giá trị kinh tế. Không chỉ khẳng định hiệu quả của mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mà còn tiếp thêm động lực để bà con yên tâm đầu tư, tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển sản xuất.
0: Mới đầu tháng 6 nhưng nhiều người đã có cảm giác mùa hè năm nay đang trở nên khắc nghiệt hơn khi những đợt nắng nóng liên tiếp xuất hiện và nền nhiệt ở nhiều nơi thường xuyên duy trì ở mức cao. Người dân miền Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng thứ 3 kể từ đầu năm đến giờ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nền nhiệt trong tháng 6 trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Về tình hình nắng nóng, hiện tại nắng nóng diện rộng đang xảy ra ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến ngày 8 tháng 6. Nền nhiệt cao nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Ở khu vực Trung Bộ, nhiệt độ cao từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian còn lại của tháng 6 có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 đợt nắng nóng, trong đó khu vực nắng nóng gay gắt nhất tập trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 25 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28 đến 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió Đông Nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ 28 đến 36 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng.

0: khác. Việt Nam có 6 đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2026 của COUS, với 4 trường thăng hạng so với năm ngoái. Đại học Duy Tân tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong nhóm các trường trong nước. Cụ thể, Đại học Duy Tân xếp hạng 936 thế giới thuộc top 4,4%, tăng 33 bậc so với năm 2025. Trường Đại học Tôn Đức Thắng đứng thứ 1046, tăng 9 bậc và tiếp tục giữ vị trí thứ hai trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Đại học Quốc gia Hà Nội xếp hạng 1219, gần như giữ nguyên vị trí so với năm trước khi chỉ giảm 3 bậc. Trong khi đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 1367, giảm 92 bậc so với năm 2025, là đại diện Việt Nam có mức tụt hạng lớn nhất trong kỳ xếp hạng năm nay. Ở nhóm còn lại, Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội lần lượt xếp hạng 1835 và 1898 thế giới. Cả hai đều cải thiện vị trí so với năm trước, tăng 44 bậc và 19 bậc. Nhìn chung, 4 trên 6 đại diện của Việt Nam ghi nhận sự thăng hạng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các trường trong nước với nhóm đại học hàng đầu thế giới vẫn còn khá lớn khi chưa có cơ sở nào lọt top 500.
1: Từ ngày 15 tháng 6, người dùng di động khi đổi điện thoại hoặc chuyển SIM sang thiết bị khác sẽ phải thực hiện xác thực lại sinh trắc học khuôn mặt theo quy định tại thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo quy định, người dùng có tối đa 2 giờ kể từ lúc hệ thống ghi nhận hoạt động thay đổi thiết bị để thực hiện quét sinh trắc học khuôn mặt. Nếu chưa hoàn tất xác thực, thuê bao có thể bị tạm dừng dịch vụ gọi đi và nhắn tin. Việc xác thực có thể dễ dàng thực hiện thông qua ứng dụng chính thức của nhà mạng hoặc qua tài khoản định danh điện tử quốc gia VNEID hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch của nhà mạng. Thông tin để xác thực cần trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu căn cước. Sau khi xác thực thành công, thuê bao sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ bình thường. Quy định mới nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng thông tin cá nhân thu thập trái phép để đăng ký sẵn SIM và tăng cường bảo vệ người dùng trước nguy cơ bị lợi dụng số điện thoại khi điện thoại hoặc SIM bị thất lạc.
0: Theo số liệu từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Trong đó, hơn 11.500 người nhận mức từ 20 triệu đồng một tháng trở lên, gần 418.500 người hưởng mức từ 10 đến dưới 20 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, hơn 1 triệu người đang nhận mức lương hưu và trợ cấp từ 6 đến dưới 10 triệu đồng một tháng, khoảng 1,35 triệu người hưởng mức từ 3 đến dưới 6 triệu đồng một tháng. Đây là nhóm chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số người hưởng hiện nay. Cụ thể, 21 tỉnh thành gồm Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang thực hiện chi trả từ ngày làm việc đầu tiên của tháng qua tài khoản ngân hàng. Trong khi 13 địa phương gồm Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng. Thưa quý vị và các bạn, mua sắm trực tuyến đang trở thành thói quen của nhiều người dân bởi sự tiện lợi và nhanh chóng. Chỉ vài thao tác trên điện thoại, người tiêu dùng có thể đặt mua mọi mặt hàng và nhận tận nơi trong thời gian ngắn. Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy là lượng lớn bao bì nhựa, túi ni lông và vật liệu đóng gói phát sinh mỗi ngày. Khi thương mại điện tử phát triển mạnh, rác thải nhựa cũng đang trở thành một áp lực môi trường ngày càng lớn.
1: Mấy năm lại đây, chị Lê Thị Dung, chung cư Tân Thịnh, phường Thành Vinh, thường xuyên đặt hàng qua mạng. Mỗi ngày chị nhận vài ba đơn hàng, từ quần áo, mỹ phẩm đến thực phẩm, đồ gia dụng. Tất cả đều được đóng gói gửi đến tận chung cư nơi chị ở.
2: Nếu như mua quần áo thì là người ta gói bằng túi ni lông ấy, nhưng trong phải 2-3 lớp. Rồi là con mỹ phẩm thì là dùng bằng bia cắt tông. Còn những cái mà dề vỡ dề gãy là người ta sẽ dùng chống sốc nhiệt.
1: Những chiếc túi ni lông, lớp màng bọc hay hộp xốp chống sốc chỉ hoàn thành nhiệm vụ trong vài phút khi người nhận mở hàng. Nhưng sau đó phần lớn trở thành rác thải khó phân hủy và tồn tại trong môi trường nhiều năm. Cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử, lượng chất thải từ hoạt động mua sắm trực tuyến cũng đang gia tăng đáng kể. Chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân đội thu gom rác, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho biết.
3: Thì cái lượng rác thải mà giữa cái hộp sốt, thế đây là cái bô bóng, thế đây là cả cái hộp công canh, họ thải ra rất là nhiều. Và trong đó là có

0: chiếm phần nhiều là của hàng online. Thì chúng tôi đi thu gom thì có những cái mà hộp rainbow bóng cứ cuộn to thế này này là rất là nhiều.
1: Thực tế cho thấy, càng ngày lượng rác thải sinh hoạt nói chung, rác thải từ hoạt động mua sắm online nói riêng càng tiếp tục gia tăng hàng năm. Tại Nghệ An, theo báo cáo trong năm 2025, lượng rác thải tăng so với cùng kỳ năm trước khoảng 1.900 tấn mỗi ngày. Điều này đã và đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải pháp xử lý, ứng phó với rác thải nhựa để bảo vệ môi trường sống của con người. Bà Nguyễn Thị Tiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Nghệ An cho biết.
2: Chúng tôi đang tham mưu quy định với cái đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh, và với cái góc nhìn đó là người gây ô nhiễm thì phải trả tiền, để thực hiện áp dụng vào năm 2027. Thì chúng tôi cũng mong hy vọng rằng là sau khi mà có cái quy định này thì mọi người sẽ có cái ý thức, cái trách nhiệm để là phân loại chất thải phát sinh và hạn chế cái tối đa chất thải phát sinh.
1: Sự phát triển của thương mại điện tử là xu hướng tất yếu trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, để sự tiện lợi không trở thành gánh nặng cho môi trường, cần nhiều hơn những lựa chọn tiêu dùng xanh, những giải pháp đóng gói thân thiện và ý thức giảm rác thải từ mỗi người dân.
3: Theo dòng thời sự.
4: Theo dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao, sức mua phục hồi chậm và áp lực cạnh tranh lớn, hàng loạt chính sách miễn giảm, gia hạn thuế đang được chính phủ triển khai theo hướng linh hoạt và kịp thời nhằm giảm gánh nặng tài chính, cải thiện dòng tiền và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh. Về nội dung này, tác giả Thùy Dương có bài viết sau: Giảm áp lực chi phí bằng chính sách thuế.
5: Không chỉ hỗ trợ trước mắt, các chính sách thuế mới còn hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn mang tính cấu trúc cho khu kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Các chính sách thuế mới áp dụng trong năm 2025 và năm 2026 được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là bệ đỡ quan trọng cho phục hồi sản xuất kinh doanh thông qua việc giảm chi phí và cải cách thủ tục hành chính. Trong số đó, việc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với nhiều nhóm hàng hóa dịch vụ đã góp phần kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm và duy trì dòng tiền. Bên cạnh đó, chính sách gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT và tiền thuê đất cũng giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn huy động để duy trì sản xuất và giữ ổn định việc làm. Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước bình quân đạt khoảng 18,8% GDP. Song song với đó, nhà nước đã thực hiện các chính sách miễn giảm và gia hạn thuế với quy mô trên 900.000 tỷ đồng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Riêng 4 tháng đầu năm 2025, tổng số tiền thuế được giảm tiếp tục đạt khoảng 36.965 tỷ đồng. Các chuyên gia kinh tế cho rằng việc áp dụng mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp 15% và 17% thay vì mức chung 20% cùng chính sách nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng đối với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh được đánh giá sẽ giúp khu vực này có thêm nguồn lực tích lũy vốn, mở rộng sản xuất và phát triển bền vững. Ngoài các chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp và VAT, việc giảm thuế xăng dầu cũng đang phát huy hiệu quả khi giúp hạ chi phí logistics, giảm giá thành sản phẩm và hỗ trợ kiểm soát lạm phát. Song song với các chính sách hỗ trợ, Cục Thuế cũng đang đẩy mạnh quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh tế số và hộ kinh doanh trên nền tảng số theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu lớn. 4 tháng năm 2026, số thu từ thương mại điện tử và kinh tế số đạt 114,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9%. Riêng 235 nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai nộp 7,9 nghìn tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ. Các nền tảng số như e-tax, mobile và cổng thương mại điện tử tiếp tục giúp người dân doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi hơn. Đến nay, e-tax mobile đã có hơn 10,7 triệu lượt tải, ghi nhận trên 21,2 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với tổng số tiền trên 35.000 tỷ đồng. Việc bổ sung chatbot AI hỗ trợ 24/7 cũng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Có thể thấy, các chính sách hỗ trợ thuế đang được triển khai theo hướng vừa giúp doanh nghiệp vượt khó trước mắt, vừa tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Khi doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất, nền tảng kinh tế số sẽ có thêm động lực tăng trưởng

0: tạo việc làm và đóng góp bền vững trở lại cho ngân sách nhà nước.
1: Khách sạn đầu tiên trên thế giới phục vụ hoàn toàn bằng robot dự kiến sẽ khai trương tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào năm 2027. Theo Văn phòng Báo chí Chính quyền thành phố Thâm Quyến, đây là một dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại khu vực vịnh lớn Quảng Đông, Hồng Kông, Macau của Trung Quốc. Khách sạn sẽ hiện thực hóa các dịch vụ thông minh trong toàn bộ quy trình, mọi tình huống và suốt ngày đêm, bao gồm 7 kịch bản cốt lõi, lễ tân đón khách, hướng dẫn hành lý, phục vụ phòng, giao đồ ăn, dọn dẹp toàn khu vực, tuần tra an ninh và giao tiếp với khách. Khách du lịch sẽ được trải nghiệm sự tương tác giữa người và máy 24/24, với robot đảm nhiệm mọi công việc từ lúc nhận phòng đến khi trả phòng. Chính quyền thành phố Thâm Quyến nhấn mạnh dịch vụ trí tuệ quần thể được tiêu chuẩn hóa, hiệu quả và thông minh này sẽ định hình lại hệ sinh thái dịch vụ của ngành khách sạn và thiết lập một chuẩn mực mới trong việc xây dựng khách sạn thông minh trên toàn cầu.
0: Các nhà khoa học Ấn Độ vừa phát hiện những dấu hiệu mới cho thấy có thể tồn tại băng nước dưới bề mặt mặt trăng. Nhóm nghiên cứu thuộc Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ và Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Vật lý đã phân tích dữ liệu thu thập từ sứ mệnh Chandrayaan-2 và phát hiện các tín hiệu radar phù hợp với sự hiện diện của băng nước nằm dưới bề mặt tại 4 miệng hố ở khu vực cực nam của mặt trăng. Các miệng hố này được gọi là những miệng hố bị che khuất kép, nằm trong các vùng gần như không bao giờ nhận được ánh sáng mặt trời trực tiếp. Do nhiệt độ cực thấp và môi trường ổn định, đây được xem là những địa điểm lý tưởng để bảo tồn băng nước trong thời gian dài. Việc xác định được các khu vực có khả năng chứa băng nước sẽ đóng vai trò quan trọng đối với các chương trình thám hiểm mặt trăng trong tương lai.
1: Mới đây, gần 2.000 người mang họ O'Sullivan và Sullivan từ nhiều quốc gia đã hội tụ tại thị trấn Castletownbere, phía tây nam Ireland, tạo nên một cuộc họp họ đông nhất thế giới và được xác lập kỷ lục Guinness thế giới. Tổng cộng 1.848 người tham gia sự kiện, vượt qua kỷ lục cũ do những người mang họ Gallagher thiết lập năm 2007 với 1.488 người. Để được công nhận, những người tham dự phải xuất trình hộ chiếu nhằm chứng minh họ của mình. Nhiều thành viên trong cộng đồng người Ireland ở nước ngoài cũng trở về quê hương để tham gia sự kiện đặc biệt này. Không chỉ là một cuộc tụ họp kỷ lục, đây còn là dịp để những người cùng dòng họ tìm về cội nguồn, kết nối với lịch sử gia đình và gặp gỡ những người thân quen chưa từng biết mặt. Nhiều người tham dự cho biết họ đã vượt hàng nghìn km để có mặt tại Ireland. Ban tổ chức đánh giá thành công của sự kiện cho thấy sức mạnh của tình cảm gia tộc và bản sắc văn hóa Ireland trong cộng đồng người dân đang sinh sống khắp thế giới. Cuộc tụ họp tại Ireland đã cho thấy sức hút đặc biệt của những sự kiện gắn kết cộng đồng dựa trên nguồn gốc gia tộc trong thời đại toàn cầu hóa.
0: Chi nhánh vận tải đường sắt Hà Nội cho biết đã ghi nhận cuộc gọi phản ánh của khách hàng về việc mua vé tàu nhầm qua một trang web giả mạo. Đặc biệt vào những đợt cao điểm du lịch mùa hè, nhiều đối tượng đã lừa đảo khách hàng chuyển tiền hoặc lập lờ tên miền giao diện. Giá vé trên trang giả mạo cao hơn giá vé niêm yết chính thức của đường sắt, dao động từ khoảng 5% đến dưới 10% giá vé. Trước tình hình này, ngành đường sắt đã khuyến cáo người dân cảnh giác không chuyển khoản cho cá nhân không rõ danh tính, không mua vé qua các fanpage, hội nhóm không chính thống như không truy cập vào các đường link lạ gửi qua tin nhắn, cảnh giác với các lời mời vé rẻ, giữ chỗ đẹp, có vé gấp. Khi có nhu cầu đi tàu, hành khách chỉ mua vé qua các kênh chính thức của ngành đường sắt.
1: Các hình thức lợi dụng mạng xã hội để giả mạo tài khoản fanpage, hội nhóm nhằm phát tán thông tin giả, sai sự thật hoặc lừa đảo người dùng ngày càng phổ biến. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy định xử phạt đối với các hành vi này tiếp tục được siết chặt với mức phạt tăng cao hơn trước. Theo quy định mới tại điểm A khoản 1 điều 95 Nghị định 174 năm 2026, người lợi dụng mạng xã hội để cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. So với quy định cũ trước đây chỉ từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Như vậy, mức phạt tối đa đã tăng thêm 10 triệu đồng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Không chỉ người trực tiếp đăng tải nội dung vi phạm, các tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội cũng bị siết trách nhiệm quản lý nội dung. Cụ thể, hành vi lưu trữ, truyền đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc hoặc nội dung gây hoang mang trong nhân dân có thể bị phạt từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng.
0: Thời gian gần đây, trên thị trường đang xuất hiện loại tiền giả polymer mệnh giá 200.000 đồng với thủ đoạn lưu hành ngày càng tinh vi. Nhằm bảo vệ tài khoản của nhân dân, Công an phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình đề nghị bà con nhân dân các hộ kinh doanh trên địa bàn

0: cao tinh thần cảnh giác. Thủ đoạn lưu hành của các đối tượng là thường lợi dụng thời điểm chập tối, ánh sáng yếu và lúc đông khách để người dân khó quan sát kỹ, trộn lẫn tiền giả cùng tiền thật để trả nợ, hoặc dùng tiền giả mệnh giá lớn mua hàng hóa giá trị nhỏ để được thối lại tiền thật. Mục tiêu nhắm tới là các cây xăng, tiệm tạp hóa, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, người bán vé số dạo, người già cả. Cá biệt một số đối tượng còn sử dụng để tham gia các tụ điểm cờ bạc trái phép. Người dân cần luôn tạo thói quen kiểm tra kỹ các tờ tiền mệnh giá lớn, đặc biệt là 200.000 đồng và 500.000 đồng khi giao dịch, nhất là với khách lạ có biểu hiện vội vã, bất thường.
1: Thông tin âm nhạc.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Ca khúc Quê Hương với những cảm xúc chân thành như một dòng nước mắt trong thấm sâu vào tâm hồn, vào con tim của người nghe, ngân rung lên biết bao tình cảm tốt đẹp, thánh thiện. Cuối năm 1983, nhạc sĩ Giáp Văn Thạch bắt gặp bài thơ Quê Hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân trong tờ Khăn Quàng Đỏ, ra ngày 15 tháng 12 năm 1983. Ông chăm chú đọc, chép lại, rồi về phổ nhạc thành bài hát cùng tên Quê Hương. Thành công của bài hát có lẽ không ở sự tìm tòi về cấu trúc tiết tấu hay giai điệu, mà ở lối cảm nhận và sự thể hiện mang đậm hồn dân tộc. Có gì đó mộc mạc mà thẳm sâu đến ngỡ ngàng, làm cồn lên nỗi tiếc nuối một tuổi thơ không bao giờ trở lại. Một tuổi thơ mà ở đó tình yêu của ta với quê hương giản đơn và vô tư nhất, trong sáng và tinh khiết nhất. Quý thính giả cùng nghe ca khúc Quê Hương do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.

Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Thu Trang, Kim Ngân, kỹ thuật viên Thu Hiền, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 4 tháng 6, tức ngày 19 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp cho phép một số nhóm cán bộ công chức làm việc từ xa, làm việc tại nhà từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 5 ủy viên không thường trực mới. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ công bố đề xuất áp thuế mới đối với 60 đối tác thương mại. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Hành động vì khí hậu, yêu cầu cấp bách cho toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sanana Gusmao sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 này. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra hôm qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thẳng thắn nhìn nhận thực trạng chậm giải ngân tại 3 chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công nói chung. Một trong những giải pháp để đạt hiệu quả giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia được Bộ Tài chính đề nghị đó là đề cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ ngành địa phương và các tổ chức được giao nhiệm vụ triển khai. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Theo Bộ Tài chính, tiến độ triển khai và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm ở nhiều nơi, kể cả đối với kế hoạch đầu tư công cũng chậm. Để khắc phục, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương tập trung vào 6 nhóm giải pháp đồng bộ. Trước tiên là hoàn thiện cơ chế chính sách, ra soát và khẩn trương xem xét để hoàn thiện các cơ chế chính sách cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia để bảo đảm hệ thống quy định đồng bộ, dễ hiểu và đặc biệt là chỉ có một cách hiểu duy nhất nhằm thuận tiện cho việc thực thi, tránh tình trạng nhiều cách hiểu khác nhau dẫn đến lúng túng trong triển khai. Nhóm giải pháp thứ hai là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
2: Bây giờ chúng ta triển khai việc đánh giá cán bộ thường kỳ, cho nên là cái việc đề cao trách nhiệm này nó cũng thuận lợi, và Thủ tướng cũng đã chỉ đạo là gắn cái việc triển khai cái chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân cái chương trình này là một cái tiêu chí để đánh giá năng lực và cũng như là đánh giá cái mức độ hoàn thành của cán bộ. Thì tôi cho rằng đây là một cái giải pháp rất là tốt và chúng ta phải thực hiện nghiêm cái giải pháp này. Nếu đơn vị nào hoặc là tổ chức nào hoặc là người đứng đầu nào mà có cái trách nhiệm trong cái việc mà để chậm giải ngân này thì chúng ta phải làm rõ và phải có biện pháp xử lý theo quy định của Đảng cũng như của nhà nước.
1: Nhóm giải pháp thứ ba được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đề cập đó là tăng cường phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm tra giám sát. Nhóm giải pháp thứ tư là nâng cao năng lực cán bộ cơ sở. Nhóm giải pháp thứ năm là thực hiện quyết liệt các chỉ đạo trong tổ chức thực hiện, tránh tình trạng có vốn tồn đọng nhưng nhiệm vụ cần lại không triển khai được trên thực tế, không đem lại hiệu quả. Nhóm giải pháp cuối cùng được Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu rõ đó là vấn đề công khai minh bạch thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức địa phương và bộ ngành để tất cả cùng thực hiện giám sát, đánh giá cán bộ một cách công tâm.
0: Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
3: Phương châm của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đại hội được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội 11 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra với tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới. Tại phiên trọng thể sáng nay, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ khai mạc đại hội, tóm tắt báo cáo chính trị trình đại hội, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên người lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước. Ông Lê Minh Tùng, Chủ tịch Công đoàn kiêm trưởng Bộ phận Cơ khí, Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long 1, thành phố Hồ Chí Minh, hy vọng.
4: Tôi đại diện cho khoảng 1.600 lao động của công ty Minh Long ra đây dự đại hội với cái mong muốn đề xuất là hướng tới tăng năng suất lao động và giảm giờ làm, đồng thời chấp nhận những cái giải pháp mà để tăng được năng suất cho người lao động để hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động.
3: Bà Ninh Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB tin tưởng.
5: Tại đại hội lần thứ 14 của Công đoàn Việt Nam, thì tôi rất kỳ vọng là lãnh đạo của Đảng, Chính phủ sẽ được lắng nghe những cái ý kiến của các đoàn viên đại diện cho người lao động của các ngành trên toàn quốc để thấy được những cái mong mỏi của công đoàn viên và cũng kỳ vọng là sau đại hội thì Đảng và Chính phủ sẽ có những quyết sách để nâng cao thu nhập cho người lao động và người lao động sẽ có những cơ hội để tiếp cận với những cái chính sách tốt và nâng cao năng suất lao động cho người lao động.
0: Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên trọng thể đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam từ 8 giờ 15 phút sáng nay. Mời quý vị chú ý đón nghe. Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Đoàn kết dân chủ đột phá hợp tác phát triển. 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước tham dự đại hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng như là báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8, dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Hôm qua, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố. Nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Qua thực tiễn vận hành, thành phố đã tháo gỡ một số điểm nghẽn để vận hành hiệu quả cao hơn trong giai đoạn tiếp theo. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung phản ánh.
6: Sau một năm triển khai, thành phố Huế sắp xếp 141 xã phường, thị trấn thành 40 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 21 phường, với 1.105 thôn, tổ dân phố. Hiện nay, tổ chức bộ máy cơ bản được kiện toàn, hoạt động của chính quyền các cấp từng bước đi vào nền nếp. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh những kết quả đã được, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng chỉ ra những hạn chế ở cơ sở, đó là áp dụng công việc gia tăng đáng kể tại cấp xã, phường sau khi kết thúc hoạt động của cấp huyện. Ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch Ủy ban phường Phú Xuân cho rằng:
7: Thứ nhất, năng lực trình độ cán bộ công chức vẫn chưa đồng đều, số lượng công việc sau khi chuyển từ hai cấp thì rất là lớn, do đó triển khai có nhiều cái

0: cắt hành chính và chuyển đổi số, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, tiếp tục hoàn thiện bộ máy cơ sở, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trương xây dựng và ban hành đề án xây dựng công sở hành chính thông minh tại thành phố. Trong đó, đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp cho phép một số nhóm cán bộ công chức làm việc từ xa, làm việc tại nhà từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần.
2: Đề án xác định mô hình công sở hành chính thông minh không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức quản trị, chuyển từ quản trị dựa trên sự hiện diện sang quản trị dựa trên hiệu suất. Theo đó, nhóm cán bộ làm công tác tham mưu, nghiên cứu hoạch định chính sách hoặc các vị trí không trực tiếp tiếp xúc người dân có thể được đăng ký làm việc từ xa, không phải thường xuyên có mặt tại cơ quan. Việc quản lý sẽ dựa trên chất lượng sản phẩm đầu ra, các chỉ số KPI, OKR, số hóa và kết nối giao ban trực tuyến thay cho phương thức điểm danh cơ học. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đề xuất này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sau khi thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập địa giới với Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái. Theo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng cách địa lý lớn sau sắp xếp đang tạo áp lực đáng kể đối với đội ngũ công chức khi nhiều người phải di chuyển quãng đường xa hoặc thay đổi nơi cư trú để làm việc tại trụ sở mới. Điều này ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và nguy cơ suy giảm hiệu suất làm việc. Bên cạnh đó, thành phố cũng đứng trước yêu cầu phải nâng cao năng suất khu vực công trong bối cảnh khối lượng công việc tăng nhưng biên chế tinh gọn. Về lộ trình thực hiện, đề án được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 2026-2027 tập trung xây dựng nền tảng pháp lý, ban hành quy chế làm việc linh hoạt, bộ chỉ số KPI và triển khai hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Giai đoạn 2028-2029 sẽ chuyển đổi toàn diện, trong đó áp dụng cơ chế làm việc tại nhà luân phiên cho ít nhất 30% vị trí tham mưu nội nghiệp, đồng thời vận hành kho dữ liệu dùng chung trên môi trường số. Từ năm 2030 trở đi, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái quản trị thông minh, vận hành bộ máy hành chính hoàn toàn trên môi trường số phi địa giới hành chính vật lý. 100% quyết định chỉ đạo điều hành được hỗ trợ bởi hệ thống phân tích dữ liệu lớn và AI.
1: Phóng viên Thủy Tiên đưa tin, qua 3 mùa tổ chức thành công, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng. Với quy mô mở rộng cùng nhiều hoạt động mới, Liên hoan phim tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện điện ảnh uy tín của khu vực, tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, phát hiện, bồi dưỡng tài năng và tăng cường kết nối hợp tác trong ngành công nghiệp điện ảnh. Không chỉ là nơi trình chiếu và tôn vinh các tác phẩm điện ảnh, Liên hoan phim còn đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực cho ngành. Trong khuôn khổ chương trình phát hiện và phát triển tài năng điện ảnh thuộc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, vườn ươm dự án Script Lab, các workshop diễn xuất, làm phim và lớp học chuyên sâu Masterclass với sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế tiếp tục được triển khai. Tổng cộng 18 dự án phim cùng hàng chục nhà làm phim trẻ được lựa chọn để tham gia đào tạo, kết nối và phát triển nghề nghiệp. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa bầu ra 5 ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2027-2028, bao gồm Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad và Tobago cùng Zimbabwe. Kết quả lần này cho thấy vai trò ngày càng gia tăng của các nước đang phát triển và tầm quan trọng của hoạt động vận động ngoại giao đa phương trong hệ thống Liên Hợp Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận với Iran ngay trong cuối tuần này, bất chấp việc Mỹ và Iran tiếp tục cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công mới tại khu vực Vịnh Ba Tư. Tin của Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Phát biểu tại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết một trong những nội dung then chốt đang được thảo luận là số phận của kho urani được làm giàu ở cấp độ cao của Iran. Theo ông Trump, trong khuôn khổ thỏa thuận đang được xem xét, Mỹ sẽ tiếp nhận hoặc kiểm soát lượng vật liệu hạt nhân này, vốn là một trong những yêu cầu quan trọng nhất của Washington. Ông Trump cũng khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau khi Mỹ và Iran ký kết một bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận chính thức. Đây được xem là một điều kiện quan trọng để khôi phục lưu thông hàng hải và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các kênh liên lạc với Washington vẫn đang được duy trì nhưng chưa đạt được đột phá. Theo ông Araghchi, hai bên hiện tại vẫn đang nghiên cứu các văn bản và đề xuất đã được trao đổi thông qua quá trình đàm phán.
1: Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào thủ đô Beirut của Liban cũng sẽ làm bùng phát trở lại chiến tranh toàn diện tại Trung Đông. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh Israel liên tục đẩy mạnh tấn công vào Liban dù lệnh ngừng bắn mới.

0: đã được công bố. Đồng thời, lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục đụng độ nhau dữ dội trên vịnh Ba Tư. Bước sang ngày làm việc thứ hai, hôm nay Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg tiếp tục hàng loạt phiên thảo luận cấp cao về trí tuệ nhân tạo, tài chính đa cực, năng lượng và hợp tác Nam-Nam, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu. Từ Saint Petersburg, Thu Hà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga, đưa tin.
1: Hôm nay được coi là tâm điểm đối thoại kinh tế toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg với hơn 170 phiên đối thoại và sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày làm việc thứ hai này, các cuộc thảo luận tập trung vào các nội dung như động lực tăng trưởng mới của kinh tế thế giới, chuyển đổi số, chủ quyền công nghệ và mở rộng hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi. Bên cạnh đó là nhiều cuộc gặp song phương và các cuộc tiếp xúc doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại và kết nối chuỗi cung ứng. Cuối giờ sáng nay sẽ diễn ra phiên khai mạc chính thức của diễn đàn với sự tham gia của lãnh đạo cao cấp nhiều nước trên thế giới. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên khai mạc. Trong ngày làm việc hôm nay, Phó Thủ tướng cũng sẽ có các buổi làm việc với các lãnh đạo cao cấp và một số tập đoàn doanh nghiệp lớn của Nga. Với quy mô khoảng 20.000 đại biểu, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn kinh tế có sức ảnh hưởng lớn nhất khu vực Á-Âu.
0: Văn phòng đại diện thương mại Mỹ vừa đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi kết luận các đối tác thương mại này chưa có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn việc sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
2: Theo đề xuất, Mỹ sẽ áp thêm mức thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 15 đối tác thương mại, bao gồm Canada, Liên minh châu Âu, Anh, Mexico và Indonesia. USTA cho biết các đối tác này có những cam kết hoặc chương trình hành động nhằm xử lý vấn đề lao động cưỡng bức nhưng kết quả thực hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng của Washington. Trong khi đó, 45 nền kinh tế còn lại sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn lên tới 12,5%, trong đó có nhiều nền kinh tế lớn như Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Gear cho rằng việc các đối tác thương mại lớn không giải quyết triệt để vấn nạn lao động cưỡng bức đang tạo ra sự cạnh tranh không công bằng đối với người lao động và doanh nghiệp Mỹ. Theo ông, hàng hóa được xuất khẩu bằng lao động cưỡng bức thường có chi phí thấp hơn và làm méo mó môi trường cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, đề xuất của Mỹ cũng vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều đối tác thương mại. Ủy ban châu Âu cho rằng các mức thuế mới là không hợp lý và không phù hợp với cam kết thương mại song phương đã đạt được với Washington. Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối các biện pháp thuế quan đơn phương, đồng thời bác bỏ cáo buộc về lao động cưỡng bức tại nước này. Trong khi đó, Canada, Anh thì cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Washington để bảo vệ các thỏa thuận thương mại hiện có. Một điểm đáng chú ý là đề xuất thuế mới đi kèm với danh sách miễn trừ rất rộng. Các mặt hàng đã chịu thuế theo quy định an ninh quốc gia của Mỹ như thép, nhôm, đồng, ô tô và phụ tùng ô tô sẽ không bị áp thêm thuế. Ngoài ra, hàng loạt sản phẩm thiết yếu như dầu thô, sản phẩm dầu khí, đất hiếm, dược phẩm, hóa chất hữu cơ, thịt bò, rau quả, trái cây, phụ tùng máy bay cũng được loại khỏi danh sách chịu thuế. USTA sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng cho tới ngày 6 tháng 7 và tổ chức phiên điều trần công khai vào ngày 7 tháng 7 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu được thông qua, các biện pháp thuế mới có thể trở thành một trong những động thái thương mại lớn nhất của chính quyền ông Trump trong nhiệm kỳ hiện nay, đồng thời làm gia tăng căng thẳng với nhiều đối tác kinh tế thương mại quan trọng của Mỹ trên toàn cầu.
0: Truyền thông Ấn Độ cho biết ít nhất 18 người trong số 21 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy khách sạn ở thủ đô New Delhi xảy ra hôm qua là người nước ngoài. Các nạn nhân người nước ngoài là công dân của Bangladesh, Nigeria, Mozambique và Liberia. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng còn có 40 người bị thương và đã được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Liên đoàn bóng đá châu Á vừa chính thức xác nhận sân vận động Việt Trì Phú Thọ sẽ là địa điểm đăng cai các trận đấu thuộc bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Theo kết quả bốc thăm trước đó tại Malaysia, đội tuyển U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội tuyển U20 Iran, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U20 Palestine. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc tại Việt Trì, thánh địa từ nhiều lần tổ chức thành công và mang lại may mắn cho các lứa trẻ U17, U20 hay là U23 quốc gia, hứa hẹn sẽ tạo ra lợi thế tâm lý vô cùng to lớn cho đội nhà. Chỉ còn đúng một tuần nữa sẽ diễn ra World Cup 2026 được tổ chức đồng thời tại Canada, Mexico và Mỹ. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức đồng thời đăng cai bởi ba quốc gia. Theo thống kê thì thủ môn Florian Wieger của đội tuyển Áo sở hữu chiều cao lên tới 2m05, cao nhất World Cup 2026. Và theo FIFA, anh cũng trở thành cầu thủ cao nhất từng được đăng ký trong lịch sử các vòng chung kết World Cup. Trong khi đó thì tiền vệ Cesar Yanis của Panama là cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất World Cup 2026 với 1m60. Thưa quý vị, thưa các bạn, với chủ đề kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, Ngày Môi trường Thế giới năm nay, ngày 5 tháng 6, không chỉ là dịp để nhắc nhớ về trách nhiệm bảo vệ môi trường sống, mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với nhân loại trước những thách thức ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh thiên tai cực đoan đang xuất hiện với tần suất dày hơn, cường độ mạnh hơn và mức độ tàn phá lớn hơn trên phạm vi toàn cầu, vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đang đặt ra yêu cầu cấp bách cho toàn cầu cũng như ở nước ta. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bài bình luận Hành động vì khí hậu, yêu cầu cấp bách cho toàn cầu.
3: Thời gian qua, nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục chứng kiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt chưa từng có. Những đợt nắng nóng kéo dài tại châu Âu, cháy rừng quy mô lớn ở nhiều khu vực, hạn hán nghiêm trọng tại châu Phi, lũ lụt lịch sử ở nhiều quốc gia châu Á đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tại Việt Nam, một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, những diễn biến bất thường của thời tiết cũng gây ra hậu quả ngày càng nặng nề và đáng lo ngại. Điều đáng suy ngẫm là phía sau những hiện tượng thiên tai cực đoan ấy, nguyên nhân không chỉ đến từ quy luật tự nhiên. Chính các hoạt động của con người trong nhiều thập kỷ qua đã góp phần đẩy trái đất vào một cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Sự phát triển nóng của nền kinh tế toàn cầu dựa quá nhiều vào nhiên liệu hóa thạch đã làm gia tăng lượng khí nhà kính trong khí quyển. Việc đốt than đá, dầu mỏ, khí đốt để phục vụ sản xuất, giao thông và sinh hoạt đã thải ra lượng lớn khí carbonic, tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính. Nhiệt độ trung bình toàn cầu liên tục tăng lên, kéo theo hàng loạt biến động của hệ thống khí hậu. Cùng với đó là tình trạng phá rừng, suy giảm đa dạng sinh học diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Khi rừng mất đi, khả năng điều hòa khí hậu suy giảm, thiên tai càng có điều kiện diễn biến cực đoan hơn. Quá trình đô thị hóa thiếu bền vững cũng đang tạo thêm áp lực cho môi trường. Những dòng sông bị lấn chiếm, ao hồ bị săn lấp, diện tích cây xanh ngày càng thu hẹp khiến nhiều đô thị trở nên ngột ngạt hơn, dễ bị ngập úng hơn và chịu tác động mạnh hơn từ các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt chưa được xử lý triệt để tiếp tục làm suy giảm chất lượng môi trường sống. Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu từng ngày, từng giờ trong cuộc sống của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng và mỗi gia đình. Chính vì vậy, chủ đề kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu không đơn thuần là một thông điệp mang tính kêu gọi, mà là yêu cầu cấp bách đối với toàn nhân loại. Các quốc gia cần thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển năng lượng tái tạo và giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tăng trưởng kinh tế không thể đánh đổi bằng môi trường sống của các thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên phải trở thành ưu tiên hàng đầu. Mỗi cánh rừng được giữ lại, mỗi dòng sông được bảo vệ, mỗi hệ sinh thái được phục hồi chính là một lá chắn xanh, giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Đối với Việt Nam, việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong từng ngành, từng địa phương và từng doanh nghiệp. Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng sạch, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai phải trở thành những nhiệm vụ xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước. Quan trọng hơn, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu không thể chỉ là trách nhiệm của chính phủ. Mỗi người dân đều có thể góp phần bằng những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa như tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn, sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường và tích cực trồng cây xanh. Chỉ khi toàn cầu cùng chung tay hành động, chúng ta mới có thể bảo vệ được mái nhà chung của nhân loại cho hôm nay và tương lai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Hành động vì khí hậu, yêu cầu cấp bách cho toàn cầu.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp cho phép một số nhóm cán bộ công chức làm việc từ xa, làm việc tại nhà từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ công bố đề xuất áp thuế mới đối với 60 đối tác thương mại. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai mới gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh. Uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
12: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
14: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
14: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
13: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
14: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
18: Thế à?
17: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát

0: Khuẩn diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đâu ạ.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Chúng tôi giới thiệu bài viết thứ 3 trong loạt phóng sự 3 kỳ, 4 kiên định giữ vững nền tảng, khơi nguồn phát triển.
0: Tiếp đó, sau phỏng vấn đồng chí Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34 về những kinh nghiệm trong công tác nắm quản lý tư tưởng chiến sĩ mới, là mục 500 ngày đêm hành trình tri ân với phóng sự Quân khu 9 với hành trình nặng nghĩa tri ân.
1: Mục tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu nghệ thuật tạo thế, vây đồn diệt Việt trong chiến dịch Đồng Xoài năm 1965.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 3 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, tiếp Đại tướng Romeo Saturnio Broner Jr., Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines, đến chào xã giao nhân dịp đoàn đang có chuyến công tác tại Việt Nam.
3: Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai toàn diện hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quân sự quốc phòng, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là đối thoại chính sách quốc phòng, kịp thời trao đổi thông tin tình hình, hỗ trợ ngư dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biển giáp danh, đóng góp tích cực cho quá trình phân định biển giữa hai nước. Tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như lục quân, hậu cần, quân y, cứu hộ cứu nạn, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để quân đội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác. Hoan nghênh lãnh đạo lực lượng vũ trang Philippines và các doanh nghiệp quốc phòng Philippines sang tham dự trưng bày sản phẩm tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra vào tháng 12 năm 2026.
2: Trước đó, ngay sau lễ đón chiều ngày 3 tháng 6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội đàm với Đại tướng Romeo Saturnio Broner Jr., tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines.
3: Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả hợp tác quân sự quốc phòng giữa hai nước thời gian qua, nổi bật là các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác thường niên, hợp tác giữa các quân binh chủng được thúc đẩy, hợp tác đào tạo trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, công nghiệp quốc phòng, hậu cần quân y, cứu hộ cứu nạn đạt nhiều kết quả thực chất. Phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức. Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, kiên trì thực hiện chính sách quốc phòng 4.0. Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Philippines trong việc phát huy vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN.
2: Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong tháng 5 vừa qua được triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trong toàn quân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ. Đó là kết quả được nhấn mạnh tại Hội nghị Giao ban Tổng cục Chính trị tháng 5 năm 2026 với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu công tác quản lý tư tưởng bộ đội phải tiếp

0: tục đi vào chiều sâu, kịp thời thông tin tuyên truyền định hướng tư tưởng dư luận trước các vấn đề mới phức tạp nhạy cảm được cán bộ chiến sĩ và nhân dân quan tâm. Toàn quân tiếp tục triển khai các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bám sát nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của từng cơ quan đơn vị, tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm xuyên suốt, thực chất, tạo động lực hành động. Các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, chính sách xã hội và hoạt động các tổ chức quần chúng, nhất là phải tập hợp, huy động và dành nhiều sự quan tâm, thực hiện tốt chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng các tập thể cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ.
1: Trong chiều ngày 3 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác Tổng cục Chính trị tới thăm và làm việc với Cục Dân vận, Ban Phụ nữ Quân đội, Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Thư viện Quân đội.
0: Đối với Cục Dân vận, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt và công tác tôn giáo, phát huy hiệu quả quan điểm phương châm lấy dân làm gốc. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Phụ nữ Quân đội tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh chuyển đổi số, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ và chăm lo đời sống phụ nữ ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo. Làm việc với Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Thư viện Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa quân sự tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Theo thông tin do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, vừa qua từ bức ảnh tư liệu năm 1968 do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp liên quan đến vị trí các rãnh mộ tập thể chôn cất các chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh ngày 12 tháng 2 năm 1968 tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa, chợ Quán Cũ. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp với các báo và các trang mạng xã hội để kêu gọi cung cấp nhân chứng liên quan đến việc chôn cất các chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh ngày 12 tháng 2 năm 1968. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng, một số nhân chứng trực tiếp chứng kiến việc chôn cất năm xưa đã tham gia đồng hành với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng đi khảo sát thực địa tại công viên Lê Thị Riêng.
0: Qua khảo sát thực địa và làm việc độc lập với các nhân chứng, kết hợp so sánh với dữ liệu do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp, hiện nay đã xác định được 3 rãnh mộ trong khu vực nghĩa địa Chí Hòa, chợ Quán Cũ, nay là công viên Lê Thị Riêng. Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Bởi mỗi lời kể, mỗi bức ảnh và từng thông tin do người dân cung cấp đều là những mắt xích quý giá, góp phần đưa các liệt sĩ đến gần hơn với ngày được trở về cùng với gia đình và đồng đội. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ báo cáo với Ban chỉ đạo 515 của quân khu và Ban chỉ đạo 515 của thành phố là xây dựng kế hoạch hội thảo và tiếp tục mời các nhà nghiên cứu, các nhà sử học, các nhân chứng để tiếp tục làm rõ thêm về việc là các liệt sĩ được chôn cất tại công viên Lê Thị Riêng hiện nay. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ phối hợp với trường Đại học Khoa học Tự nhiên để sử dụng cái phương pháp là sử dụng máy sonar để rà soát ở dưới lòng đất và tiếp tục kết luận và báo cáo để quy tập.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay không chỉ là giữ gìn từng tấc đất biên cương, vùng trời, vùng biển, mà còn là bảo vệ trận địa tư tưởng, bảo vệ niềm tin của nhân dân trước những thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi trên không gian mạng, khi mỗi dòng thông tin đều có thể tác động đến dư luận xã hội, khi những luận điệu xuyên tạc được lan truyền chỉ trong vài giây. Yêu cầu giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp thiết. Với Quân đội Nhân dân Việt Nam, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm giữ vững bản chất cách mạng, truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong thời đại số. Làm gì để giữ chắc trận địa niềm tin từ sớm từ xa? Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi bài viết thứ 3 trong loạt phóng sự 3 kỳ, 4 kiên định giữ vững nền tảng khơi nguồn phát triển của phóng viên Nguyễn Pháp. Bài viết có tựa đề Giữ vững trận địa niềm tin.
5: Trong điều kiện mới, bảo vệ Tổ quốc không chỉ diễn ra nơi biên giới, biển đảo, bầu trời hay lòng đất. Cuộc đấu tranh còn hiện diện trên từng nền tảng số, từng dòng thông tin, từng trận tuyến dư luận, từng không gian nhận thức của xã hội. Không có tiếng súng, nhưng rất quyết liệt. Không phải lúc nào cũng nhìn thấy đối phương.

0: phương, nhưng hậu quả có thể rất lớn nếu chủ quan mất cảnh giác. Lợi dụng môi trường mở ấy, các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị gia tăng chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cắt ghép phát biểu bóp méo sự kiện để gây hiểu lầm, khoét sâu vào sai phạm cá biệt để phủ nhận bản chất tốt đẹp của chế độ, kích động tâm lý bức xúc hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, mục tiêu sâu xa của những hoạt động chống phá ấy là làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó gây rối loạn từ bên trong.
1: Chúng ta phải biết là thế này này, bản chất của vấn đề, tại sao trên không gian mạng nó lại có những cái bài viết, có những cái chống đối, nó có cái bôi nhọ, có này khác. Mục đích cuối cùng là nó muốn xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã là kẻ địch, đã là thù địch, đã là bên kia chiến tuyến, thì không bao giờ kẻ địch nó lại muốn có một cái nước Việt Nam hùng cường. Không bao giờ nó lại muốn có một cái Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh.
0: Điều quan trọng hơn là phải xây dựng được sức đề kháng tư tưởng cho mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân. Khi nhận thức vững vàng, con người sẽ không dễ bị dẫn dắt. Khi bản lĩnh chính trị vững vàng, tin giả khó có đất sống. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, 4 kiên định chính là lá chắn tư tưởng vững chắc, là hạt nhân trong cuộc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch.
2: Thì có thể thấy, với không gian mạng, lĩnh vực chịu sự tấn công chủ yếu nhất vẫn là niềm tin và tư tưởng. Đây chính là nguồn động lực mạnh mẽ để giúp mỗi người vượt qua khó khăn, định hướng hành động, giữ vững mục tiêu, tạo tư duy tích cực, là nền tảng để phát triển bản thân và xây dựng sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận xã hội.
0: Đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhiệm vụ này càng có ý nghĩa đặc biệt. Quân đội ta do Đảng tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, chiến đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vì thế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ bản chất, mục tiêu chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Các thế lực thù địch hiểu rất rõ điều đó, nên luôn tìm cách thúc đẩy luận điệu phi chính trị hóa quân đội, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Đây là âm mưu đặc biệt nguy hiểm. Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương khẳng định.
3: Thì vấn đề đặt đến hàng đầu có ý nghĩa định hướng như một chiếc la bàn, đó là cấp ủy tổ chức Đảng. Phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Chúng ta phải quán triệt sâu sắc, phải thống nhất cái điều ấy. Khi mà trong nội bộ Đảng ta đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng thì dọc ngang thông suốt, không có khó khăn nào cản trở được. Nếu cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan đơn vị mà thể hiện rõ cái sự dao động, ngả nghiêng, mất lập trường thì tổ chức Đảng ấy sẽ rơi vào khuyết điểm, không có sức sống.
0: Đối với cán bộ chiến sĩ hôm nay, giữ vững trận địa tư tưởng là trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, không mơ hồ trước thông tin xấu độc, không chia sẻ tiếp tay lan truyền nội dung phản động, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, kỷ luật mạng xã hội, lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời đại số, chủ động chiếm lĩnh không gian mạng. Một thực tế cần nhìn thẳng là có lúc, có nơi ta còn phản ứng chậm trước các luồng thông tin sai trái. Khi sự việc xảy ra, tin xấu đã lan rộng, việc xử lý trở nên khó khăn hơn. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là chống, mà phải chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin. Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, để giữ vững trận địa tư tưởng trong điều kiện mới, không thể trông chờ vào một biện pháp đơn lẻ, mà phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp căn cơ, lâu dài.
4: Chúng tôi nghĩ rằng rất nhiều các cái giải pháp tổng hợp phải làm, từ cái tập trung xây dựng đảng bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới phương thức lãnh đạo, hội nhập quốc tế và gắn bó với nhân dân. Thì tôi cho rằng để thực hiện các quan điểm đó thì cái mà căn cốt nhất mà căn bản nhất, hay là nói là mà một cái là mang tính nền tảng nhất, là bây giờ là chúng ta phải hành động. Mà cái hành động là gì? Hành động là phải thực hiện tốt cái phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cái hội nghị của Quân ủy Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thì đó là gì? Đó là đồng chí nói rằng là xây dựng quân đội của chúng ta hiện nay là phải thực hiện làm sao đó, là phải hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phải nắm vững.
0: Ngày nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ diễn ra trong hội trường, lớp học hay những buổi sinh hoạt chi bộ. Trận địa ấy còn hiện diện trên từng nền tảng số, trong mỗi dòng trạng thái, mỗi bình luận, mỗi cú nhấp chuột của đời sống hiện đại. Một chia sẻ thiếu kiểm chứng có thể tiếp tay cho điều sai trái. Một thái độ thờ ơ có thể bỏ trống trận địa niềm tin. Bởi vậy, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi quân nhân hôm nay không chỉ là người sử dụng mạng, mà còn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Giữ vững bản lĩnh, giữ chắc niềm tin, lan tỏa điều đúng, bảo vệ lẽ phải. Đó chính là cách thiết thực để giữ vững nền tảng của Đảng từ sớm, từ xa. Khi niềm tin của nhân dân còn vững, khi ý Đảng lòng dân còn hòa làm một, không một thế lực nào có thể làm lung lay con đường mà dân tộc ta đã lựa chọn. Giữ vững trận địa niềm tin hôm nay cũng chính là giữ vững tương lai đất nước mai sau.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, những ngày đầu trong quân ngũ luôn là giai đoạn có nhiều thay đổi đối với mỗi chiến sĩ mới. Từ môi trường sinh hoạt quen thuộc của gia đình đến nếp sống chính quy, kỷ luật của quân đội, không ít chiến sĩ ban đầu còn bỡ ngỡ, nhớ nhà và gặp những khó khăn nhất định trong quá trình hòa nhập. Vì vậy, công tác nắm, quản lý và định hướng tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giúp chiến sĩ nhanh chóng ổn định tâm lý, yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành. Tại Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34, nhiều biện pháp đồng bộ, cách làm sáng tạo đã được triển khai hiệu quả, tạo môi trường đoàn kết thân thiện để chiến sĩ mới vững vàng ngay từ những ngày đầu về đơn vị. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7. Chúng ta cùng nghe.
6: Thưa Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, trong những ngày đầu nhập ngũ, chiến sĩ mới thường có tâm lý chưa ổn định do thay đổi môi trường. Vậy thì đơn vị đã triển khai những cái biện pháp gì để nhanh chóng nắm bắt và ổn định tư tưởng của các chiến sĩ ngay từ ban đầu?
7: Vâng, trước hết thì đối với đội ngũ cán bộ các cấp, chúng tôi thường xuyên quan tâm, theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của chiến sĩ mới trong tất cả mọi hoạt động. Và ngay từ khi chiến sĩ nhập ngũ về đơn vị, thì đơn vị đã nghiên cứu nắm chắc cái hồ sơ của quân nhân. Đấy, cụ thể đó là lấy cái phiếu tự thuật và triển khai rất nhiều các cái biện pháp để nắm tư tưởng của bộ đội. Nắm chắc cái lai lịch này, hoàn cảnh này, tâm tư, nguyện vọng, các cái mối quan hệ và về tình trạng sức khỏe. Biết về tính cách, sở thích, sở trường của từng chiến sĩ mới. Đồng thời thì đơn vị cũng luôn thực hiện có hiệu quả năm chủ động. Chủ động nắm, dự báo, quản lý, định hướng, giải quyết và đấu tranh tư tưởng.
6: Thực tế cho thấy là tâm lý chiến sĩ mới thì luôn chịu tác động từ nhiều yếu tố như là hoàn cảnh gia đình này, cường độ huấn luyện hay là việc hòa nhập với môi trường mới. Vậy thì Lữ đoàn đã có cái cách làm thế nào để mà các chiến sĩ luôn cảm thấy tự tin tại đơn vị mới, thưa đồng chí?
7: Thì một trong những yếu tố quan trọng trong ổn định tư tưởng chiến sĩ mới trong những ngày đầu thì Lữ đoàn cũng đã rất chú trọng trong cái việc củng cố xây dựng doanh trại khang trang, chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Thế và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức giáo dục, quán triệt cho chiến sĩ mới hiểu rõ hơn về cái môi trường quân sự, đặc điểm nhiệm vụ cũng như lịch sử truyền thống của đơn vị. Và bước đầu đã xây dựng cho chiến sĩ mới được cái niềm vinh dự tự hào khi về đơn vị công tác. Mặt khác thì đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động như văn hóa văn nghệ, giao lưu giữa chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới, tổ chức diễn đàn thanh niên với cái chủ đề đó là đơn vị là nhà, đồng chí đồng đội là anh em.
6: Vâng, một nhân tố quan trọng trong công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội đó là vai trò của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý chiến sĩ mới. Vấn đề này thì được Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn quan tâm ra sao?
7: Đối với cán bộ trực tiếp thì trong quá trình quản lý giáo dục bộ đội thì đơn vị thực hiện hiệu quả cái phương châm ba cùng, đó là cùng ăn, cùng ở, cùng học tập công tác. Và 4-0, đó là không quát mắng, không dọa nạt bộ đội, không áp đặt dập khuôn máy móc và không phân biệt đối xử, cũng như không làm trái các quy định trong quản lý bộ đội. Và đặc biệt là 5 chủ động trong công tác tư tưởng. Để qua đó thì giúp cán bộ nắm chắc quân số, chất lượng chiến sĩ mới, tình hình tư tưởng, động cơ, thái độ trách nhiệm và các mối quan hệ xã hội của từng quân nhân để có cái biện pháp quản lý chặt chẽ, động viên giải quyết những khó khăn vướng mắc nảy sinh. Cùng với đó thì việc nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý chiến sĩ mới luôn được lữ đoàn đặc biệt coi trọng. Nhờ đó thì cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội đã chủ động trong nắm, quản lý và xử lý các cái tình huống tư tưởng.
6: Vâng, từ thực tiễn quản lý chiến sĩ mới tại lữ đoàn, những cái hoạt động hoặc là mô hình nào đã phát huy hiệu quả trong việc xây dựng môi trường đoàn kết, kỷ luật, giúp bộ đội yên tâm học tập, rèn luyện, thưa đồng chí?
7: Vâng, hiện nay thì trong công tác giáo dục quản lý quân nhân nói chung cũng như quản lý chiến sĩ mới nói riêng, thì lữ đoàn đã triển khai đồng bộ rất nhiều các cái biện pháp cũng như mô hình thiết thực hiệu quả. Tiêu biểu như là lấy phiếu tự thuật của quân nhân, duy trì cái mô hình mỗi ngày một câu hỏi, đáp án, mỗi tuần một điều luật, thành lập tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân, phát huy hiệu quả cái tổ 3 người, chiến sĩ bảo vệ, đôi bạn cùng tiến, mô hình 1+1, 1+1. Thông qua đó thì giúp cho cấp ủy chỉ huy các cấp nắm chắc cái tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng trong đơn vị. Để nâng cao hơn nữa cái chất lượng công tác quản lý chiến sĩ mới, thì đơn vị chúng tôi đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các cái nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Zalo, TikTok. Các cái đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đã xây dựng các cái trang nhóm liên lạc được kiểm duyệt chặt chẽ và tạo cái kênh kết nối thường xuyên giữa quân nhân với gia đình. Qua đó thì giúp cho gia đình quân nhân nắm bắt về tình hình học tập, rèn luyện, sinh hoạt của chiến sĩ mới, đồng thời là phối hợp cùng với các đơn vị trong việc động viên giáo dục quân nhân. Đặc biệt là hiện nay đơn vị chúng tôi đã và đang triển khai thực hiện cái kết nối với gia đình chiến sĩ mới thông qua cái hình thức thư ngỏ. Thì có thể nói đây là cái kênh thông tin cũng rất quan trọng để nhằm kịp thời trao đổi, thông báo những cái nội dung cần thiết, bổ ích về tình hình sinh hoạt, huấn luyện cũng như đời sống hàng ngày của chiến sĩ mới với gia đình.
6: Vâng, cảm ơn Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34 đã trả lời phỏng vấn.
8: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
9: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
5: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên các địa bàn thuộc quân khu 9. Những bước chân của người lính đội K-90 đã in dấu ở nhiều nơi vùng sâu vùng xa. Không chỉ đối mặt với khắc nghiệt của địa hình, thời tiết hay những hiểm nguy còn sót lại sau chiến tranh, các anh đang chạy đua với thời gian để thực hiện một sứ mệnh cao cả, tìm kiếm, quy tập và xác định được danh tính để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ quê hương. Bài viết của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
10: Nhìn lại lịch sử, vào cuối những năm 1960, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long từng là một chiến trường vô cùng ác liệt, nơi gánh chịu bom cày đạn sới và là nơi yên nghỉ của biết bao người con ưu tú. Nhận chỉ đạo từ cấp trên trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đội K-90 đã lập tức triển khai lực lượng mũi nhọn tại đây. Thách thức lớn nhất đối với các chiến sĩ lúc này là thời tiết Nam Bộ, mưa nắng đan xen thất thường, biến khu vực tìm kiếm thành những bãi sinh lầy thụt sâu. Tuy nhiên, thời tiết không thể làm nản lòng những người lính. Trong phạm vi đào tìm rộng lớn lên tới hơn 3.000 m², từng nhát cuốc, nhát xẻng đều được thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tối đa để tránh làm tổn thương đến di vật của các anh. Đặc biệt từ nguồn thông tin quý giá do các cựu chiến binh cung cấp, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng đội K-90 đã quy tập thành công trên 30 hải cốt liệt sĩ tại khu vực này. Thực hiện nhiệm vụ cao cả tại đây, Binh Nhất Nguyễn Khánh Duy, chiến sĩ phân đội 1, đội K-90, Cục Chính trị Quân khu 9 xúc động chia sẻ.
11: Lần đầu tiên em đào thấy thì em thấy rất là hồi hộp và rất là xúc động và không biết nói gì thêm nữa. Mới cố gắng tìm mấy chú bác về để nơi an nghỉ.
10: Với gần 20 năm gắn bó với công tác quy tập trên khắp các nẻo đường trong nước và cả trên đất bạn Campuchia, Đại úy Lê Quốc Toàn, đội K-90 đã quá quen thuộc với những âm thanh phát ra từ thiết bị dò tìm chuyên dụng. Anh chia sẻ rằng công việc này đòi hỏi một tinh thần thép, bởi lần khuất dưới lòng đất không chỉ có xương cốt đồng đội, mà còn cả những hiểm nguy rình rập từ bom mìn còn sót lại. Nhớ lại những ký ức không thể nào quên, Đại úy Lê Quốc Toàn kể.
12: Lúc 2014, là ở huyện Sơn Kim Minh Chay, ở đảo Trung Rừng, khi mình cũng gạn cắt lớp, nhưng mà khi nó sót lại cái trái M19, khi anh em ta cút, nhưng mà hơn thì nói chung cái quả M19 nó cũng xét rồi. Mà cút lên thì thấy rất là nguy hiểm.
10: Chính những hiểm nguy thực tế ấy càng cho thấy ý chí kiên cường của người lính K-90. Đối với các anh, càng gian khó, càng nguy hiểm thì lòng quyết tâm lại càng cao. Trong giai đoạn hiện tại của chiến dịch 500 ngày đêm, đội K-90 đang tập trung tối đa lực lượng để đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn, đẩy mạnh rà soát những vị trí từng là nghĩa trang tạm thời trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Việc chạy đua với tốc độ đô thị hóa và sự thay đổi của địa hình là một bài toán nan giải, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quân đội và chính quyền nhân dân địa phương. Nói về quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K-90 khẳng định.
13: Chúng tôi sẽ cùng với cái lực lượng của địa phương phối hợp làm sao để mà quy tập khu vực nghĩa trang tạm của xã Lương Hòa này phải quyết tâm là cho bằng xong để đưa các chú các anh là về với nghĩa trang.
10: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm tìm kiếm những người con hy sinh vì Tổ quốc chưa bao giờ dừng lại. Với tinh thần nặng nghĩa tri ân, mỗi cán bộ chiến sĩ đội K-90 Cục Chính trị Quân khu 9 đang ngày đêm nỗ lực quyết tâm biến những mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm thành hành động thực tế. Những giọt mồ hôi rơi xuống giữa bãi sình lầy hay vùng rừng sâu chính là sự tri ân của người lính hôm nay đối với thế hệ cha ông đã hy sinh giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, quyết tâm đưa bằng được các đồng đội trở về đất mẹ thân yêu.
14: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
10: Thưa quý thính giả và các đồng chí đang nghe chương trình, trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nghệ thuật tạo thế để đánh địch luôn được quân và dân ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo. Một trong những cách đánh tiêu biểu là nghệ thuật vây đồn diệt viện, đó là dùng một mục tiêu quan trọng để buộc đối phương đưa quân đến ứng cứu, rồi tập trung lực lượng tiêu diệt ngay trên đường cơ động. Trong vùng này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về nghệ thuật quân sự độc đáo ấy trong chiến dịch Đồng Xoài năm 1965.
5: Mùa hè năm 1965, Bộ Tư lệnh Miền quyết định mở chiến dịch Đồng Xoài nhằm tiêu diệt lực lượng tinh nhuệ của quân ngụy Sài Gòn, phá vỡ ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng và đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Trong chiến dịch này, Đồng Xoài thuộc tỉnh Phước Long, nay là tỉnh Đồng Nai, được ta lựa chọn làm hướng tiến công chủ yếu và cũng là nơi nghệ thuật tạo thế vây đồn diệt viện được vận dụng một cách sáng tạo. Rạng sáng ngày 10 tháng 6 năm 1965, các đơn vị chủ lực của quân giải phóng miền Nam đồng loạt tiến công Đồng Xoài. Đây là vị trí có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong hệ thống phòng thủ của quân ngụy Sài Gòn ở miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, mục tiêu của ta không dừng lại ở việc đánh chiếm một quận lỵ, mà là tạo ra một tình huống buộc địch phải đưa lực lượng cơ động đến để ứng cứu. Nói cách khác, Đồng Xoài được ta lựa chọn như một điểm nhử để kéo quân viện binh của địch vào thế trận đã được chuẩn bị sẵn. Đúng như dự kiến, quân ngụy Sài Gòn không thể để mất Đồng Xoài. Ngày 11 tháng 6, tiểu đoàn 52 biệt động quân được trực thăng vận xuống khu vực phía bắc Đồng Xoài để tổ chức phản kích. Tuy nhiên, ngay khi vừa triển khai đội hình, đơn vị này đã rơi vào trận địa phục kích của ta. Hỏa lực từ nhiều hướng đồng loạt nổ súng khiến đội hình địch bị chia cắt, không kịp tổ chức lực lượng và nhanh chóng bị đánh thiệt hại nặng. Sau thất bại của tiểu đoàn 52 biệt động quân, địch tiếp tục điều thêm nhiều đơn vị cơ động tinh nhuệ đến chiến trường Đồng Xoài, trong đó có các đơn vị thuộc sư đoàn 5 bộ binh địch và lực lượng biệt động quân. Nhưng càng đưa quân vào, địch càng bị cuốn sâu vào thế trận mà quân ta đã chuẩn bị từ trước. Các cánh quân địch đến ứng cứu liên tiếp bị ta tập kích trên đường cơ động, dần mất khả năng hiệp đồng và không thể thực hiện mục tiêu giải vây. Sau hơn 2 tháng chiến đấu, quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 4.500 tên địch, trong đó có 73 cố vấn Mỹ, phá hủy và thu giữ hơn 1.600 khẩu súng các loại, bắn rơi 34 máy bay, phá hủy 60 xe quân sự. Cùng với các chiến thắng như Bình Giã và Ba Gia, thắng lợi của chiến dịch Đồng Xoài đã góp phần làm thất bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ.